0: millilega og þær eru til og það verið að nota þær. Það eru fagráð, það eru skjót inngrip í skóla, ef eitthvað misjæmt það eru forvarnir, skiljið, það svona, ég ekki, það svona það sem kallað uppbyggilegt réttlæti, ekki sáttaleið uppbyggilegt réttlæti. Þannig að þú veist, við erum ennþá bara á þeim stað, við erum réttakerfi, við erum með, hérna, opið bara umræðu, en við þurfum einhvern veginn að finna
1: eitthvað hérna. Það þarf að fara eitthvað, eitthvað til hliða við réttakerfi, því það ekki nógu duglegt og þá bara getur gert hvað sem
0: Nei, sko, það ekki bara, það ekki nógu duglegt, það engin sem treystir því, skiljiði.
1: Engin sem treystir því.
0: Sem hefur, þú veist, brotaþola kynbundisofbildir og kynferðslegt ofbildir fara ekki í gegnum réttakerfið á Íslandi.
1: Það kerfi sem við höfum byggt upp og það hluta réttaríkinu, menn getur ekki búið til eitthvað kerfi til hliða þess að fulla það sínu eigin réttlæti.
0: Það alltaf verið að búa til kerfi til
1: hliða. Þá ertu komin í óefni.
0: Hvað heldur að fara þessi? Þau eru kerfi til hliðar.
1: Já.
0: Og þau hafa bara unnið mjög markvist og vel í mörgum
1: málum. Þú mátt vinna í alls konar fagrámgir alls svona. Réttarkerfið grundvöllur fyrir því að við búum í réttarríki. Og það það mikilvægasta fyrir íslensk samfélag og öll vestræn samfélög og öll samfélög í raun.
2: En Brynjar, þú veist
0: en þú veist að réttarkerfið var aldrei hannað til þess að gera þetta. Aldrei nokkuð tíma.
2: Ég skrifaði mikið og var oft í dómsal hérna á þeirra og skrifaði mikið um dómsmál. Og þá var það þannig, eða til dæmis kynferðisglæpum, þá þótti fólki vont að það væri ekki, þá eru sko ríkisvaldið eða saksóknari komið með málið, en ekki fórnarlambið.
1: Já, þetta ekki einkamál þess.
2: Nei, einmitt, og svo líka til dæmis aðstandur fólk sem hafi verið drepið, verið myrt, að það, því fannst einhvern veginn stundum að þau ættu þátt í sko...
1: Ég skil alveg þær tilfinning.
2: Já, þú hefur eðalvist heyrt þetta oft.
1: 100 sinn, og ég búin að vinna í þessu kerfi, að alla minn starfsferð meira og minna fyrir auðvitað þingstofn. Ég bara að segja það, að þetta ekki, sko, brot, ekki einkamál þess sem verður fyrir brotinu, þetta almannahagsmunamál. Það mikilvægt að þeir sem, sem brjóta af sér sæti ábyrð og það mikilvægt að þetta kerfi virki.
3: Ég held að það drífa sig einmitt að tala einmitt að vegna
1: þess að þessi almanna hagsmunamál. Nákvæmlega ekki.
3: Hún sem að dómskerfi getur ekki hérna, varið almanna hagsmunina á því að, að taka rétt á, á, á kynfyrir.
1: Það tekur alveg rétt á því. Því er bara falið ákveðin, það kerfið okkar. Í staðan fyrir að menn tóku bara næsta mánu hengt upp í tré í villta vestinu af því það var á fullnaði réttlæti.
4: Já, en ég held að við séum samt sem áður, sko, ég held réttarkerfið auðvitað hornsteinninn í öllu því sem við erum að gera í okkar samfélagi. En ég held að það sem við erum hins vegar líka svolítið að, að tala að við höfum alveg séð það að fólk ekki að leita til þess og eitthvað sem á að vera eins og talandum bara það sem nýjasta máli sem við erum að tala eða skeggja þessi máli einhvern veginn hafa ekki farið í þann farveg hvort sem okkur líkar það betur eða
1: verð Þú ferð ekki farveg með mál sem mann hjá löngu
4: Nei, nei, ég er að tala á sínum tíma Ég er að segja það að þarna voru klárir almenna hagsmunir og lífsreynsla margra sem hefur verið mjög erfið en einhvern veginn fór fólkið ekki með þetta á sínum tíma og sem hefur verið miklu eðlilegara vegna þess að þá værum við ekki að deila skeggja við varum ekki að deila sér að Friðrik gamla slíkt vegna þess að ég algjörlega sammála því það alltaf farsælast að taka þetta í gegnum réttarkerfið en það hins vegar staðreynd að þessi mál hafa ekki leitað þangað eins mikið og hefði verið eðlilegt og ég vonast til þess að inn til framtíðar að það sé farvegurinn vegna þess að þetta er almannahagsmunir og ef það ekki brugðist við þessu að þá bara eru þeir sem eru að brjóta af sig, þeir eru bara hann úti.
0: Það sem ég vil meina að sko, þessi mál eru þess eðlis, að réttakerfið ekki besti farvegurinn. Ég alveg bara komið...
1: Hvaða farvið allar að fara í? Ég, það, að sé að móta ákveði það, hver
0: ekki, ég var að reyna útskýra þetta rétt á
1: það. Eitthvað fagráð ákveði það?
0: Ég er að tala að hugmyndafræði fagráða hægt að nýta
1: í
0: Við erum með brotaþola sem koma til stígamóta, svona 10% sem fara í réttakerfið. Sú tala hefur ekki breyst í 36 ára sögu stígamóta. Þannig að það eru 10% sem treysta sér inn í það kerfi. Fólk upplifir kerfið ekki vinn mitt sér, fólk upplifir þetta erfiða reynslu,
1: jafnvel
0: þó allir séu vinn vittir, þá er þetta afskaplega erfið reynsla, þannig að ég er að segja, í þessum málaflokki þarf eitthvað annað. Svo getur líka verið að þetta eru oft mál innan fjölskyldna, þú vilt kannski ekki endilega að gerandiðin fari í fangelsi. Þú vilt ekki endilega opinbera nafnans, skiljiði, þú vilt kannski fá einhverja aðra lausnir og þá svo ég mati ykkur og þig aðalega brynja með teskeið á því hvernig þetta getur virkað. Við erum með farsæl mál þar sem í Háskóla Íslands, segjum svo svo, einhver maður brýtur á konu sem er svona algengasta formið þó að sé ekki algilt og það farið fyrir fagráð og fagráðið kemst að þeirri niðurstu ásamt aðilum máls, bara hvað er hægt að gera fyrir þig, hvað upplifið þú sér réttlæti, viðkomandi fær viðurkenningu og brotamaðurinn passar að vera ekki í sömu byggingu á sama tíma og viðkomandi brotaþoli er í tímum.
1: Það er bara besta mál ef aðila geta leyst mál fyrir utan dómstóla.
0: Fyrir gerðu Brynjar, hvað var ég að segja? Þú var að lýsa því bara, viltu gjöra svo hérna slaka og slaka ekki um neða þér um leið og ég að reyna að útskýra fyrir þér og ég held við ættum að geta verið sammála um þetta með sér,
1: já, í alvöru já, en
4: þetta bara var vinstrið og hægri
1: það er bara að sé árás alltaf á réttarkjöð því að þegar mál fara þanga þá gildar bara þetta ákveðna reglur
0: eru mjög erfiðar fyrir þennan málaflokk.
3: Þú segir svo að bara 10% þeirra sem brotið inn hjá myndu kæra málið. Myndur ekki telja það að vera bara eitthvað alvarlegt vandamál í réttarkerfinu? Eða þú myndir ekki sitja hérna og segja að réttarkerfið er einn rétti farvegur fyrir innbrot. Þú myndir ekki halda það fram.
1: Nei, ég fór ekki í réttarkerfið þegar að stóla mér heilum bíl og setti í skip sem fór til Rússland, Af því ég vissi að það hefði enga þýðingu, Af því að skipið að koma út fyrir landhelgina, Nei, auðvitað fullt af málum sem auðvitað bara ekki kærð. Menn bara afplána það, þeir vita það að það liggja ekki fyrir einn gögn og það verður aldrei upplýst. Þannig eru bara mál. Ekkert nýtt í því. Það ekkert sérstakt við eina tegund brota, ég segi bara hins vegar, ef mál koma fyrir dóm sem eru alvarleg mál, sem ég finnst vera alvarleg mál, þau eiga öll að koma fyrir dóm.
0: En þau gera það ekki.
1: Nei, þau eiga að vera það, vegna að þetta er ekki einkamál aðeirlega sjálfa.
3: Við þú tala svolítið eins og svona tölvumenn segja stundum þetta á að virka, eða virka bara ekki neitt.
1: Jú, þetta bara virkar
0: ágætla. Líka bara þessi mál er þess aðlis að það er yfirleitt engin vitni, það er ekki tekið tillit til afleiðinga brotana, þannig að þessi mál eru og síðan eru með brotaþola sem sést að tekur skömmina, kvíðan og ábyrðina yfirleitt á sig og það er lengi að vinna.
1: Við getum rætt þetta endalaust.
0: Þannig að þetta kerfi er bara ekki hannað til að taka á þessum málum og þess vegna held ég að við réttum að koma upp mannúlegra, betra kerfi, við eigum að reyna það af því að nú vera að
1: staða. Niður í þessum málum.
0: Nei, það má alveg vera líka. Ég skal alveg gefa þér það má vera líka. En það verður ekki við unað eins og staðan er nú.
1: Það er þannig, getur sagt ykkur
0: það,
1: að það er alltaf helmingur sem er óanað með niðurstöð hvers dóms.
3: Herðu, má ég snúa dæmi við, það er eina stórfréttunum, það er tvær furðulegar fréttir í heimsmálunum, það er náttúrulega Andrés Prins, ég veit ég hvað það vilja ræða það. En síðan var það að hæstiréttur í Bandaríkjunum sló á puttana á Trump.
2: Já.
3: Voruðu mér langar að spyrja, voruðu glöð þegar heyrðu fréttina?
4: Já. Ég skal bara segja það já, ég var mjög glöð að sjá það, en ég vissi þetta líka að
1: það er skamgóð
4: já, ég vissi að það væri bara cirka kannski tvær mínútur í það að hann myndi svo segja, heyrði, mér er bara alveg sama ég er bara komið með nýtt og nú er hann búin að setja 15% tóllega á, ég
3: það væri svo drottningin í sögunni sem að bara yfir troppar alltaf það sem hún segir
4: og ég held að við erum bara svona einhvern veginn stödd í sem sagt, ef ég ætla að fá að sletta í season 2 af Trump og þetta er í raun og veru bara svona raunveruleika þáttur sem við erum öll stödd í og ég er nú bæði mentuð og hef unnið í Bandaríkjunum og dvalið þar langdölum og við vorum með krakkana litla í Bandaríkjunum þannig að mér er mjög hlýtt í Bandaríkjunum svo ég segi það En ég verði auðvitað að samanskapi að segja að mér finnst auðvitað framganga forsetans í mjög mörgum málum. Hún er ekki mér að skapi og ég tala ekki um þessi tollamál að hérna
5: Ég veist það minnsta máli hjá honum, sko.
4: Þið veist það minnsta máli.
5: Já, ég með hegðuna svo eru leiti, sko.
4: Já, ég veist sko.
3: Hvað veitur verið verst?
5: Nefnir að maðurinn kann enga manna sig, hann kann ekkit að umganga og staðra. Bara eins og nöyti í flægi og hérna, ég meina.
3: Hann er ekki með góða hlustun, eins
5: og sagt. Nei, ég meina, hann getur verið að sé að gera eitthvað gott fyrir Bandaríkin og ég held að sé að gera best fyrir Evrópu með það aðeins að vekja þá til umhugsunar, sko.
4: Já, ég er saman
5: og, hérna, en maðurinn er bara eins og hann er og ég sem í mínum huga teldi hann geti ná miklu meiri árangri ef hann bara kæmi öðru sér fram.
3: Þess sumt að viti sem að gera?
5: Já, já.
3: En svona blærin og
5: stíllinn á hún? Blærin einhvern veginn, það bara færðu þau fleiri á móti er heldur þú kannski alla fengir.
3: En það er náttúrulega rísa svona með herferð til uppgangs bara ruddaskapar mm-hmm. í samfélaginu. Mér finnst þetta að það vera smitandi, mér finnst þetta að það er svona ruddaleir.
5: Svo finnir þið svo mikið spuni kringum þetta. Mm. Það er alltaf að vera spuna, hvað hann er æðislegu, hvað hann er að gera framtíð þetta og svona minni mig á Ríkislóðin Íslands núna, það er svona spuna og hérna hvað eru frábær og hvað er mikið verkstjórn og hvað eru námiklum árangri og svo sendum
4: við hérna,
5: hvað
4: hefur gerst sko
5: þetta er svona nákvæmlega sama eins og hérna sko
3: það er nú að renna saman bara Trump og Bandaríkin bara í þjóðuríkisstefnunni það var þetta meira minna hann persónulega hann er að með þó að með sko finna svona populískum einkennum Kristrúnar Frostadóttur þá er hún bara 0,5 og hann er 6,000
5: en mér fannst þessum ræða Rubio alveg frábær já, mér fannst nú algjörlega
3: hvíta yfirbröðu hyggju
5: nei, hann er bara að segja hlutina nákvæmlega sem við erum og segja, við stöndum saman, þetta er vestland líðræðiskerfi sem við ætlum að bjarga mér stöndum frábæra
3: gegn lituðu fólki?
5: Nei, ekki gegn lituðu fólki
3: þú er ekki hlust það á
5: jú. Þetta er bara
3: tekur ekki eftir að þú útkvíti
5: kannski tek ég ekki bara eftir því en mér fannst þetta bara, hann var að segja Evrópu nákvæmlega hvað þeir eru að hugsa í þessu og hvað Evrópa þarf að gera og ég held að bara að sé margt til í því sem við að segja
4: sko, aðeins aftur á Trump, ég meina það koma út tölur hagvöxt í lokvíkunar
3: ekki góðar
4: og hvað að fyrsta sem hann gerir, bara svo ég hérna taki undir það sem Brynir að segja hann bara húðskammar opinbera starfsmenn fyrir það að það þurfti að loka alríkinu en af hverju var alríkinu loka? Jú, því var loka vegna þess að það var ekki hægt þeir komist ekki að einhverju samkomulagi þetta einhvern veginn sko ég held bara þessi efnaðastefna sem hann að reka hún verður ekki til þess sko, hún mun ekki valda því að hagvöxtur aukist hún setur á ákveðin svona verðbólgu þrýsting vegna þess að það er verið að draga úr vinnuafli á hérna vinnumarkarum ég heyri það til dæmis á vinnum mínum í Minnesota sem segja að það er bara mjög erfitt að ráða inn í störf vegna þess að þessi harða innflytjendastefna hún hefur bara búið til skort sem setur þá þrýsting á verðbólgu ég held til að mynda að það sem búið að gerast að myndi sjá hvað hérna Mark Carney að gera ég meina hann núna var að gera samkomulag við Kína þessi stefna ég held
3: að hann til Kína, sko,
4: já, en ég held reyndar að þessi ég held að Trump hafi byrjað á sig vegna þess að hann hefði mjög miklar áhyggjur af Kína og að öll framleiðslan eftir að Kína opnaðist þegar meina sem í raun og veru ansi langt síðan að öll þessi framleiðsla og framleiðslustörfin hafi flust þangað en þetta er bara svo rosalega mikið reset sem hann er afsakiðisletti sem hann er að kynna og ég hef enga trú á því að hann sé búin að hugsa þetta nægilega vel út með helstu efnahagsráðgjöfum ég sammála Brynjar það varandi öryggis- og varnarmálin að það er auðvitað löngu komið tími til að Evrópa taki þau og við öll svona nær okkur og áttum okkur á hvaða raunverulega hætta er en ég held að það sem er að gerast í efnahagsmálunum hjá Trump ég hef ekki mikla trú á því
5: ég óttast að það bara að framkoma svo hegðun og allt því að hann missi bara sína bandamenn sko, sem er Evrópa og hérna ef hann gengur og langt sko En hann náttúrulega skvettir alltaf framan í fólk og svo dregur hann að stibaka og þess vegna fannst með þessi ræða Rubio mjög góð þannig segir við erum ekkert alveg að fara þanga sko, slækja þess á sko.
3: En hann sagði meira minna það sama og vansaði
5: Já, hann bara gerði það með hans fínleiri hætti
4: Já.
5: En málið þetta bara það sem hann reyna að gera, hann að segja auðvitað við Evrópu og Kína, þið eru með alls konar hindranir okkar vörur, Evrópusambandi gegnum svona í því getur regluverk og svona þeir ítu okkur út af markaðunum bara með öðrum hætti en tollum en við höfum bara tollana og þið bara skellum okkur tollum, förum svo að semjum hvernig þessi viðskipti verða. Og ég held að sé bara allt í lagi.
2: Heyrðu krakkar, nú erum við bara búið með tíman okkar.
3: Ég ætla aðeins að segja því að við þekkjum það hérna á Íslandi að stjórnmálamenn og hérna þeir sem í forystu hafa andmælt hæstaréttardómum. Ég mennti þess að Davíð Oddsson var ekki ánægður með öryrkjadóminn á sínum tíma Nei. Og talaði að hann hefði verið rangur og stillti sig bara upp sem lögfræðingi á móti því. En að hlusta á Trump tala að hérna, þeir dómarar sem höfðu dæmt honum ekki í vil væru að brjóta stjórnarskrána og að hérna, þeir varu til skammar fyrir sína fjölskyldu. Og eiginlega lísti þeim sem glæpamönnum
5: það þetta sem vandamáli við erum
3: þá hugsaði maður og ef það rétt sem að Lilja að segja efnasástandi muni vestna í Bandaríkjunum þannig að vera líkur á því að þeir missi sko meiri hluta kannski báðu þingdeildunum og það margt sem að bendi til þess eins og svona skrýtnar kosningar sem að kannski skipti ekki máli í sjálfu sér þá sést svo mikil sveifla yfir til demokraterna núna að ég held að Trump og félagi sig horfa upp á það að þeir eru að fara að skýta þessa kosningu
0: en svo náttúrulega líka þetta orðið trúabrögð en ekki pólitík að vera Trumpisti og það má aldrei vannmeta sko hérna sértrúasafnaðar elementið
5: það svo í svona Það er svo maksins henni gamalda, þetta var trúasafnaður
3: Ég ansaði þetta fyrir sko fyrirðarkjöldiðanbyrjun, ég get skotið mann hérna á 50 breiðgötu og komist upp með það
0: Þetta er mjög áhugavert bara út frá uppeldisvinklinum að vera með mann sem beitir sko heiminn uppeldi með því að vera ekki fyrirsjáanlegur að sko gaslýsa fólk að slá stundum og strúka stundum og allt þetta, hann hefur bara öll element ofbeldismanns klassísk en sko heimurinn undir
3: og yfirlýsingin fjölskyldur hérna hæstaréttardómaranna það að hann ætlar að beita ríkisvaldinu gegn öllu sín fólki
4: ég ætla að mæla með einni bók sem Madeleine Albright skrifaði í svona gaf hann út 2018 sem heitir fasismi og hún svakalega sterk mér fannst þetta svolítið svona stórt skref hjá hann að gefa út þessa bók lesi þessa bók, hún mjög góð
5: en það ekki kringum hann að dóm sko. Þetta alltaf bara lögfræðileg niðurstaða menna meir hlutan svo dómurum skipaður reymlugum þeir fóru ekkit með þetta er bara lögfræðileg niðurstaða þeir gerðu þetta ekki rétt þeir vilja bara fara aðra leið sem eru lögmur að segja Og þá hann bara að gera það, hann ætlar að halda þessu áfram. Þetta er í mínum huga ekki stór mál. Mér hætti bara þessu niðurstaða dómstóla sem henda okkur ekki alltaf, sko.
3: Þannig að lögfræðilega niðurstaðan í honum var að segja að þeir bönnu okkur að gera þetta með þeim hætti sem við gerðum þetta, en þeir eru að benda okkur á því að við getum gert þetta samt.
5: Já.
3: Og þú ert sammála henni.
5: Já, ég meina
0: Það er að ljúka svo þetta núna
5: Það er bara fín að gagnrýna dóma
3: Það verður eftir hvernig að gera
4: það Það er það sem við erum að segja
2: Þetta var svolítið gróft
3: Við getum talað um miklu meira Við getum talað um efnaðsmál og eitthvað fleira Ég svolítið þegar lópar það ég að fara en hann alltaf að klára þótt
2: Drífarsnættal, Lilja Dögg Alfreðsdóttir og Brynjar Níelsson verðandi borgarfulltrúi Takk okkur, kjærlega fyrir komuna.
4: Takk
2: sem við leiðis. Takk sem fyrir að vera með meirana, en á eftir það Þorsteinn Pálsson og ég ætla að ræða ef hann. Sjáast þetta augnablik.
6: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
7: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
2: Já, komið sæl á ný. Til mín kom Þorsteinn Pálsson, fyrrverandi ráðherra og sendi herra og fleira hérna þegar ég náttúrulega þekki ágætlega til þín en sko ég fór svona í morgu svona rifju upp og
8: við unnum nú saman á reitstjórnum tíma
2: já. Og hérna svo náttúrulega var ég þingræstamaður og kynntist þér en hérna sko þú varst formaður sjálfstæðisflokksins í 8 ár
8: já
2: og sérstöku tíma
8: Já, þetta var mikill umbrota tími bæði í flokknum en auðvitað ekki síst bara í samfélaginu
2: Já.
8: Það var á þeim tíma þar sem verðbólgan fór í himinhæðir og, og við vorum að takast á við að koma henni niður aftur og það tókst nú.
2: Verðbólgan núna er bara sko, bara sýnisótt með það við sko, sem var þá.
8: Já, sjálfsögðu, en auðvitað verður að hafa í huga að það verður svolítið að bera saman hvað var að gerast í öðrum löndum. Verðbólgan var kannski 10-20% í Grænlöndunum þegar hún var 80-100% hjá okkur. Og það er kannski svona hefur oft verið mismunurinn á Íslandi og öðrum ríkjum.
2: Sem að við komum að það kannski hvers vegna, við komum kannski að því eftir. En þetta, hérna, sko, þú ert kosið formaður flokksins og ég nú rætti þetta við aður. Þú, þá, hérna, en þú ert utan ríkisstjórnar.
8: Já, já, fyrst til að byrja með.
2: Ungur, hérna, formaður.
8: Já, já.
2: Með ekki svo mikla reynslu þinginu.
8: Já, ég, neini, bara, ég enga, ég
2: já, já.
8: Var bara kosin.
2: Já, já, já, já.
8: Ég leið og ég kom inn á þingið.
2: Já, Og þú svona þarft að hafa svolítið fyrir sko því það eru það eru nú ekki hættur Geir Hallgrímsson þetta sem eru svolítið hann sem var formaður undan þér.
8: Já, það var auðvitað og fleti fyrir Já. Margir mjög reynslu miklir þingmenn
2: Já.
8: Sem höfðu setið lengi á þingi, sem eru verið lengi ráðherrar og þannig að það var á margan hátt snúið að taka á þessu og leið voru svona ný viðfangsefni í pólitík og auðvitað líka svona nýjar áherslur sem yngri kynslóð manna og kvenna í pólitík var að koma fram með, ekki bara í okkar flokki, heldur líka í öðrum flokkum á þessum tíma.
2: Já, en Geir náði ekki kjöri, sko, hann var utanþings ráðherra.
8: Já, það er rétt.
2: Já, en þetta ég skildi mjög vel að þetta er svona, þetta er mjög erfið mál og hefur ábyggilega... Faldi þér vonbrugðum?
8: Nei, ég svo sem vissi alveg að hverju var að ganga.
2: Já.
8: Þannig að það voru engin vonbrugð og það var alveg ljóst að þetta voru flókin úrlausnarefni og flókið tafl.
2: Já, en svo mynda þú ríkistjórnandi með sko Steingrími og Jóni Baldvin.
8: Já.
2: Sem þá voru allan Steingrími búin að vera mjög lengur eða þú.
8: Já.
2: Og Jón Baldur og, kannski líka.
8: Já, þeir voru þetta eldri og Steingrímur að þetta verið miklu lengur á þingi heldur en ég.
2: Já. En það er einhvern veginn, það samstarf gekk illa.
8: Já, fyrir margra hluta sakir þá náðu flokkarnir einfallega ekki saman.
2: Já.
8: Og endanum urðu deilur sem snerust það hvort að þetta bregðast við aðsteðandi efnaðarsvanda með almennum efnaðarsaðgerðum eða lántökum og millifærslum og ég var tilbúin að ganga svona í átt til þeirra með millifærslur en fyrir því voru þetta takmörk hvað ég gat leift mér að ganga langt í þeim efnum og það einfallega tókst ekki og þannig að leiðir hlut að skilja.
2: Já, en var
8: það hefði verið mjög slæmt að reyna að halda því áfram á líginni.
2: Já, einmitt, en var þetta það ekki þannig, var ríkisstjórnin kannski sprungin fyrir en að fræga sjónvarpsþátt?
8: Já.
2: Þannig að hún sprakk ekki í beinni útsendingu.
8: Nei, en það er ágætt þjóðsaga, en auðvitað var þarna bara láð þarna baki djúpur ágreiningur og sem ekki reyndist kleift að brúa.
2: Já. Þetta er svona fyrir það fólk sem kannski man ekki þennan tíma en þetta var átakatími
8: Já, þetta var mikill átakatími í pólitík en þetta voru líka gríðaleg verkefni, það var ekkert einfalt að keyra verðbólgu úr 80% og niður fyrir 10%
2: nei.
8: En það tókst á örfáum árum og en það var auðvitað snúið og það tók á og það þurfti að færa fórnir það var ekkert ókeypis
2: En það er hérna, svo var náttúrulega ströngur 1991 eða Davíð Oddsson býði sig framgegnir á landsfundi
8: Já, það voru náttúrulega bara lýðræðisleg átök og, og ekkert
2: Þá var hann náttúrulega sérlega vinsæll borgarstjóri
8: Já, mjög, mjög já, svo
2: Og með mikið fylgiborginni
8: Já, já
2: Og þú að kom út úr ríkissjó sem var ekki gekk
8: Já, já, við, hún
2: hérna, Þannig að sko staðikar hann á landsfundinu var svo dólík
8: Og þess hafði flokkurinn klopnað í kostningunum
2: þar áður
8: Þannig að það var en okkur hafði samt tekist að flokkurinn var komin aftur með sitt fylgi í, og vel það í skoðanakonunum þannig að okkur hafði tekist að vinda ofan af þeim erfileikum en auðvitað eins og þú segir var þetta bakgrunnur sem var ekki auðveldur og bara óskupið aðlilegt að menn tækist á það bara í lýðræðislegri kosningu
2: en það muna ekki svo mikið það.
8: Nei, það var eitthvað lítið en eitt atkvæðu verð til þess
2: að
8: ráða niðurstöðunni
2: eins og bara í nýlugu formaskjör í sjálfstæðisflokknum það var eiginlega nýja sem er ekki góð niðurstað
8: Já, það hún getur verið það ég meina það er hægt að alltaf að spila úr svoleiðis niðurstöðum en
2: sem er nú kannski ekki tekist
8: það er ekkert endilega víst að einhver yfirburðasigur sé dýjumönnum til lengdar
2: nei, alls ekki en hvað finnst þér þá svona sem fyrirverandi formaður sjálfstæðisflokksins og sjá þessar fylgistölu sem hann er að mælast með bæði kosningunum náttúrulega síðustu og eins bara í skoðanakunum þetta er eitthvað sem að einhver datt í hug hér áður fyrir
8: nei, en það eru breytti tímar
2: Já.
8: Og flokkakerfið er að breytast Já. Og það er að breytast í takt við nýja tíma Já. Og í byrjun síðustu aldar þá vorum við með flokkakerfi sem mótaðist mjög af sjálfstæðisbaráttunni síðan myndast smám saman á þó nokkrum tíma flokkakerfi sem tekur meira mið af bæði hagsmunabaráttu en líka ólíkum hugsjónum og ólíkum hugmyndaheimum og þetta flokkakerfi dugði býsna lengi en svo koma nýjar áskoranir og alþjóðleg samvinna verður mikilvægari og þjóðfélagi breytist þannig að þessar gömlu átaka línur verða líka svolítið öðruvísi og þjóðfélagið hafði þannig séð færst meira inn á miðjuna og þannig að það var úrskup eðlilegt að í byrjun þessarar aldar að þá byrjaði flokkakerfið að breytast og ég held að við séum bara að svona horfa á þá breytingu taka á sig mynd.
2: Og það er bara, eflaust alltaf lægi bara með það, en fjórflokkurinn var lengi.
8: Já, mikil óskup og en svo bara breytist það og það eru nýviðfangsefni og þannig að það finnst mér bara að vera eðlileg þróun og menn var það bara að horfa á þetta í því ljósi líka það er ekki tætt að dæma flokka eins og framsóknarflokkin og sjálfstæðisflokkin út frá einhverri stærð sem þeir voru fyrir 50 ár
2: svo sannanlega það er ekki hægt
8: það er
2: En það er hérna, svo sem mikið gengið á þar, eins og Lilja Dökkin í kjöni formaður framsvona var hérna á þann.
8: Já.
2: Hún er mjög áhugin. Það er bara verk að vinna.
8: Já, það er alltaf fyrir forminu flokkum.
2: Það er sko bara hriplegt skúta. Hún verður að vera dugleg.
8: Jó, en allt snýst þetta náttúrulega pólitík og stefnu, það er ekki nóg að vera bara duglegur og brettu bermar og allt það.
2: Nei.
8: Já, þetta snýst stefnu og ég held að það er ekkit svo langt síðan að framsóknarflokkurinn vann alveg gífurlegan kosningasigur. Ég held að það hafi verið 2021 og svo aftur 2022. Í sveitastjórnarkosningum mitt mat er það að forysta flokksins hafi ekki átt að sé á því hvaðan fylgið kom Þeir tóku þetta fylgi á tveimur síðustu vikunum í kosningabaróttinni 21 og það kom eiginlega öllu leiti frá Viðreisn og samfylkingunni og að stórum hluta til voru þetta kjósendur sem voru mjög opnir fyrir umræðum Evrópusambandi en Framsóknarflokkurinn bregst við sigrunum með því að herða andstöðuna gegn Evrópusambandinu og ítti þessum kjósendum frá sér mjög fljótlega aftur og núna sýnist mér að þeir ætli einfaldlega að fara í samkeppni við miðflokkin og reyna að ná kjósendum þaðan og það verður fróðlegt að sjá hvernig það tekst en það er auðvitað ein leið til þess að auka fylgið en miðflokkurinn er auðvitað sá af þessum tremur flokkum í stjórnarandstöðin í dag sem hefur svona málefnalega forustu þó ég sé mest ósammála þeim flokki að þá hefur hann málefnalega forustu í stjórnarandstöðinu og hinir tveir flokkarnir eru greinilega elta miðflokkin og mér sýnist að ný forusta í framsókn ætli fyrst og fremst að reyna ná atkvæðum þaðan með því að svona ganga í höfumátt og eftir þeim
2: en sko það er nú þekkt að flokkar fá eitthvað svona háris á miðju kjörtímabili og við getum nefnt sko til þess að píratar einu sinni og það eru sko fleiri flokkar sem hafa skotist upp og mælst mjög háir þjóðuvaki
8: Það er alveg rétt hjá þér og það má vel vera að þetta sé þannig bylgja en við skulum líka horfa á það að þeir eru fyrst og fremst að fylgja klárri hugmyndafræði frá makarhreyfingun í Bandaríkjunum sem fekk bara meiri hluta kjósenda í síðustu forsetakosningum í Bandaríkjunum þeir eru að fylgja hugmyndafræði þýska flokksins alternatífi fyrir Deutschland og sáflokkur eru á mikilli siglingu og það eru ýmsir svona þjóðernis populista flokkar til hægri í Evrópu á siglingu og þannig að ég held að þeir gætu alveg orðið aflum einhver tíma í pólitík, ég hef ekki trú á það svo pólitík verði langvinn og það hefur nú sýnt sig að þegar að flokkar af þessu tagi fá pólitíska ábyrð og sita uppi með ábyrðina þá fjarar nú fljótt undan en ég held samt sko að það bendi margt til þess að þeir verði svona forustu aflið stjórnarandstöð megin minnst það varst í næstu misserin
2: Er ástæð til að óttast þetta þess að fylgja sér hringu ekki bara hér heldur að við erum í Evrópu?
8: Já, ég er þeirra skoðunar að þetta sé mjög hættuleg þróun og alveg sérlega fyrir Ísland við sjáum að í Bandaríkjunum þá er þetta ekki bara fráhvarf frá svona lýðræðislegum gildum, þetta er líka fráhvarf frá þeim svona efnahagslegu hugmyndum sem við byggjum á frjálsverslun og barátta gegn viðskipta hindrunum Bandaríkin hafa bara snúist alveg öfugt, núna eru þau að berjast fyrir tollmúrum og viðskipta hindrunum það er raunverulega ekki hægt að ganga lengra gegn íslenskum hagsmunum en Bandaríkin er að gera í dag og flokkar hér heima sem fylgja þessari línu ég kem ekki alveg heim og saman hvernig þeir eru að boða pólitík sem tryggir hagsmunni Íslands til lengri tíma mér finnst það bara einfaldlega ekki ganga upp þannig að ég held að uppgangur þessara flokka sé hættulegur fyrir Ísland
2: Já, ég skal taka undir það. Þetta er hérna svona, þetta er öfgar, þetta eru, við sjáum bara þessar forseta Bandaríkjanna, hvernig hann vinnur og
8: já, já.
2: Og það er svona, það er ógn á honum.
8: Já, já. Og það er eiginlega ekki hægt að flytja svo pólitík hér heima og segja við erum með vind í seglin af því að vindurinn kemur frá makkarhefingunni í Bandaríkjónum og frá þjóðernis ofstækisflokkum í Þýskalandi en við ætlum svona hér heima ætlum við að vera miklu betri.
2: Já.
8: Það er ekki mjög trúverðug pólitík.
2: Nei. En þegar maður tala flokka, hérna ég gleymd að spyrja einu svona finnst þið sárt að hafa þurft að hætta í sjálfstæðisflokknum? Að hann hafi ekki getað sem sagt farið þá leið sem að þú fórst.
8: Já, ekki beint sárt en ég játa alveg að það var mjög erfitt skref að stíga og það tók langan tíma.
2: Já.
8: Ég bara viðurkenni það fúslega en bara mér fannst það nauðsynlegt af því að ég var mjög og sannfærður að þær skoðanir sem ég var þá að tala fyrir varðandi alþjóðlegt samstarf Íslands og að verja íslenska hagsmunni bæði varðandi landvarnir en líka ekki síður efnahagsvarnir að það sé nauðsynlegt fyrir Ísland að stíga það skref og ég varð einhvern veginn að finna mínum skoðunum þarveg og það gæti ekki gerst öðruvísi en með þessu móti.
2: Nei.
8: Og það var auðvitað ýmsir sem við áttum samleið mörg í því efni. Ég var svo sem ekkit einn á báti
2: Nei, ég var einnig að segja það sko þarna var svo sem kropningur út úr sjálfstæðisflokknum.
8: Já, það má vissan hátt segja það, já.
2: Ekki kannski einni atrennu en það svona.
8: Já, það var svona þróun á lengri tíma.
2: Já.
8: En þess vegna finnst mér kannski orðið klofningur ekki rétt af því að... En þetta var ekki gert þannig síðan til að koma höggi á sjálfstæðisflokkinn eða að það var bara fólk sem hafði þessa frjálslyndu skoðun og sem mér fannst að flokkunin væri að loka sig af og raunverulega hverfa frá þeirri víðsýni sem hann hafði byggt fjöldafylgi sitt á í gegnum tíðina og þannig að það var nauðsynlegt að stíga þetta skref.
2: Já. En það er náttúrulega staðreyndin er náttúrulega svo að þú fyrirvandi formaður ert í Viðreisn og formaður Viðreisnar er fyrirvandi varaformaður sjálfstæðisflokksins þannig að tengingin er alveg augljós.
8: Já, þegar ég minna það er ekkert launungar mál og ég held að það ræturnar liggja bara í þessu að sjálfstæðisflokkurinn var auðvitað miklu breiðari fylking og miklu frjálslyndari flokkur en hann kýsað að þrengja sína afstöðu og það hlaut að hafa afleiðingar á endan.
2: Já, mér minnir þú sagt að hérna fram að þessu hafi sjálfstæðisflokkurinn verið svona fórustu flokkur í erlendu samskiptum. EFTA, NATO.
8: Já, það er alveg rétt að sjálfstæðisflokkurinn hafði forustu öll þessi skref sem við stigum til aukinnar alþjóðlegrar samvinnu en jafnan í samstarfi eða í eiginlega öllum tilvikum í samstarfi við alþjóðflokkinn. Og það átti við inngöngunum í NATO sem framsókstutti líka en það átti líka við inngönguna í fríverslunarsamtökin og það átti við inngönguna á innri markaða Evrópusambandsins. Og þannig Ísland hefur alltaf verið að taka skref fram á við í þessum efnum. Og nú hefur aldrei liðið jafn langur tími á milli þess að við tækjum ný skref eins og núna.
2: Já.
8: Samt er hefur heimurinn breyst meira held ég en nokkru sinni á þessu langa tímabili.
2: Þannig að Þannig að við hættum að fylgja öldunni.
8: Já, og þeim þjóðum sem við eigum sko mesta samleið með. Mm-hmm. Og í dag þá skiptir okkur auðvitað mestu máli að finna samleið með þeim þjóðum sem vilja verja fullveldi ríkja, lýðræði og málfrelsi. Mm-hmm. En líka samleið með þjóðum sem styðja frjáls viðskipti og afnám tolla. Mm-hmm. Og það var í sjálfum sér alveg hægt að standa fyrir utan tollabandalög þegar að þróunin í heiminum var þannig að það voru allar þjóðir á leiðinni til meira frelsis og afnáms viðskiptahindrana. Núna hafa bandaríkin snúið þessu við á örskömmum tíma og þá miklu erfiðara fyrir okkur að alla standa ein og sér þegar að geisa tollastríð í heiminum og það sem var skynsamlegt fyrir tveimur árum síðan að mínu mati orðið algjörlega nauðsynlegt til þess að verja þessa íslensku hagsmuni og sérstaklega að þeir varðar tollana. Við, ég held að við þurfum að ganga inn í tollabandalag Evrópusambandsins, þar er stærsti frjálsi markaður í heimi í dag og þar eigum við vörn gagnvart þeim ríkjum sem eru stærri og öflugur en við og geta beitt tollum til að snúa upp á hendina á okkur.
2: Já, hér áðan var Lilja Dögg Alfreðsdóttir nýkjöri forma Framsóknarflokksins og hún er alveg hörð á móti aðildarviðræðum þannig að þetta verða mjög hörð pólitísk átök.
8: Það hafa alltaf verið mikil átök hvert eitt af þessum stóru skrefum sem við höfum stíð og það er ekki nýtt. En eftir á hefur orðið rík samstaða. Þá voru mikil átökum aðildin að NATO. Í dag er engin sem talar gegn aðildin að NATO eða mjög fáir. Þá voru mikil átökum aðildin að EFTA og Framsóknarflokkurinn gat ekki stutt EFTA aðildin á sín tíma. Það eru gífurleg átökum EES-samningin sem fól í sér inngöngu Íslands á innri markað Evrópusambandsins. Framsóknarflokkurinn klofnaði í afstöðunni til þess máls. Engir þingmanna studdu, nokkur sátur hjá og annar hluti var á móti. Þannig að það er ekkit nýtt. Og menn þurfa líka að hugsa það að því ég hef heyrt því fleikt stundum það er mikið að gera í efnaðasmálunum og við megum ekki vera að svona hlutum.
2: Já, mikið rétt.
8: En þetta, í fyrsta lagi verðum nú að horfa á það að við erum að gera þetta til þess að styrkja íslenskan efnahag og til þess að styrkja íslenskt velferðakerfi. Þegar að við gengum í NATO þá var hér gjaldeyriskreppa, þá var gjaldeyrisþurrð og svo ríkisstjórn stóð fyrir einhverjum umfangsmestu gjaldeyrishöftum sem innleitt höfðu verið. Hún gekk í NATO á sama tíma. Þegar við gengum í EFTA þá var aflabrestur og útflutningstekjur hrundu helming. Þannig að það var ekkit smáræðis átak fyrir ríkisstjórn að takast á við þann vanda. En hún gekk inn í fríverslunarsamtökin á sama tíma. Og það var auðvitað þáttur í því að leysa þann vanda. Og þegar við gengum í evrópska efnahagssvæðið hafði verið samdráttur í þjóðarbúskapnum og miklir erfileikar sem ný ríkisstjórn þurfti að takast á við 1991. En hún lauk á sama tíma samningunum EES þannig að ríkistjóðnir sem get ekki gert 21 þær eiga nú bara að fenda líklana sjálfkrafa til annara sko það er nú bara þannig
2: Já, verkefnin eru fleiri en svo. Sko,
8: já, það er.
2: En núna er stemt að þjóðaratkvæðagreiðslu og það hefur ekki alltaf mælst meirhluti fyrir var ekki eitthvað nýlega, nýlega sem að fleiri vildu ekki er það vitla sem er?
8: Nei, já, ég held að það hef nú verið frekar sko aukið fylgi þeirra sem vilja að við göngum inn en þann er líka svolítið munur á sumir eru tilbúnir að steðja það að við höldum áfram þessum viðræðum og en hafa kannski aðra skoðun á því þegar að þeim líkur og er ekki að skuldbunda sig fyrirfram til þess að segja hvort að þeir stýði aðild þegar að samningur líkur fyrir

0: okkar hagsmuni í víðtækara samstarfi. Við sjáum að allar aðrar þjóðir eru að gera það. Normenn eru að stór auka samstarf sitt við Evrópusambandið bæði í varnarmálum og efnahagslega. Þeir eru svo ríkisstjótt sem situr í dag þá verkamannaflokkurinn sé hlindur eingöngu, þá er bara sá vandi í norskum stjórnmálum að stjórnin hún flýtur á, er minnihluta stjórn og flýtur á stuðningi flokka sem eru á móti og það væri sjálfum sér alveg hægt að mynda meiri hluta á norska þinginu fyrir eingöngu ný forysta í hægri flokknum í Noregi hún vill taka þetta upp á nýtt við sjáum að atvinnurekendur í Noregi er að knýja á að ríkisstjórnin kanni það hvort Noregur komist inn í tollabandalagið á grundvelli EES samningsins þannig að atvinnulífið í Noregi telur að það sé varhugavert að halda áfram á þens að tryggja stöðu atvinnulífsins betur í þessu samstarfi og við sjáum hvernig Kanada er að bregðast við það hefur gert samninga á sviði varnarmála við Evrópusambandið og er að auka viðskipta tengslin við Evrópusambandið Evrópusambandið sjálft er að gera samninga í Ameríku og Asíu og tryggja þannig betur stöðu sinna aðildarríkja þetta er bara óhjákvæmilegt þegar að aðstæður breytast með þessum hætti
1: og ég Lilja Dögg hún sagði áðan að Evrópusambandið það væri að breytast í hernaðarsamband og þú talar varn
0: það liggur fyrir að Evrópa þarf að og verður að sjá sínar eigin varnir í framtíðinni Bandaríkjamenn ætla ekki að gera það
1: og þá sé NATO bara frá
0: nei, ég held að NATO verði áfram þunga miðja í varnarsamstarfi Evrópuþjóðana en Evrópusambandið hefur tekið ákveðna frumkvæði á ákveðnum þáttum til að mynda það sem er kallað fjölþáttaógnir árásir á ýmsa innviði og þessáttar sem ýmis grannlönd okkar hafa orðið fyrir og ég held að mesta ógnin í dag fyrir Ísland það eru ógnir af þessu tagi þannig að það er óhjákvæmilegt þess vegna að tengjast því starfi í Evrópu þar sem það forustan í því liggur en ég held að NATO verði áfram svona þunga miðjan fyrirsjáanlega framtíð í varnarsamstarfi Evrópuríkjana en aðalatriðið er hitt sko varðandi af því að það eru efnahagsmálin sem skipta okkur meira máli í dag þegar að heimurinn bara breytist frá því að vera á leiðinni í síaukið viðskiptafrelsi yfir í tollmúrastríð að þá verða menn að verja sig og við höfum á þessu sviði staðið með og verið í bandalagi með þeim þjóðum sem vilja frjáls viðskipti og ég tel að ef við stígum ekki nýtt skref núna, þá erum við að breytum stefnu ef við aðhöfumst ekkert til að tryggja okkar stöðu og tryggja að við getum haldið áfram sem við tækustum viðskiptum á frjálsum grundvelli, þá erum við að skipta utanríkispólitík til þess að halda áfram óbreyttri utanríkispólitík verðum við að stíga þetta skref.
1: Já. En hvað ertu bjassinn þetta? Heldur að þetta komi í jafnvel á þessu ári frumvarpum áframhaldið þeirra?
0: Já, það er búið að boða að það verði lögð fram þingsályktunar tillaga. Ég veit að þetta ekki um dagsetningun á henni, en þetta er verkefni sem þarf að takast á við og þegar að hlutir breytast svona hratt, þá þurfa menn að bregðast hratt.

0: rætt við hvort ég, hversu bjart sín ég er ég hef trú á því að þjóðin skynji það að það þarf að bregðast við það eru nýjar aðstæður og það verið ábyrðalaust að bregðast ekki við en hitt að reynsla af þjóðaratkvæðagreiðslum er nú þannig að það oft mikil íhaldsemi í þjóðaratkvæðagreiðslum kjósendur eru oft hikandi við að stíga ný skref og það á bara, það svona held ég tilneying sem menn hafa séð erlendis en hvort það muni virka í þessu samhengi það veit ég ekki það verður auðvitað reynt að beita miklum hræðslu áróðri það er algengt
1: Já, svo þingi til dæmis bara núna síðustu daga þá er búið að vera málþóf grásleppu er búið að vera málþóf grásleppu sko og hvað þá þegar að kemur að Evrópusambandinu
0: Ég er nú ekki alveg sammálaðir í því ég held að sko þegar að stjórnarandsta tekur sig saman að fara í málþóf út á grásleppu sem ég ekkert að gera lítið úr
1: en
0: þá er hún eiginlega að segja við þjóðina við höfum ekki miklar áhyggjur af öðru sem að gerast í samfélaginu mér finnst það svona að vera stóru skilabúðin
1: ég líka, en segi það sem er geta sko planað þetta
0: í
1: þessu máli og hvað þá þegar að eru þið sko heildar hagsmunir undir
0: Jó, en við búum í lýðræðisríki og það allir þingmenn sama rétt og þingmenn meiri hlutan segja sama rétt á að tjá sína skoðanir og þeir eiga sama rétt að það sé gengið til atkvæða til þess að meiri hlutin hverju sinni fá að ráða og út á það gengur lýðræðið og þannig að ég hef nú ekki trú á því að og það, ég held að það myndi virka mjög einkennilega á þjóðina ef það kemur fram þrír flokkar í þinginu sem sagðist að tala endalaust til þess að taka valdið af þjóðinni í þessu máli.
1: Og settum bara Íslandsmeti í málþófi fyrra.
0: Jú, og þeir reyðu nú ekki feitum hesti frá því og það kannski hluti að þeirra vanda í dag hvernig þeir tóku á því máli. En ég held að þeir eru ennþá hættulegra fyrir þá að koma að segja við erum hérna komin í málþóf til þess að taka valdið af þjóðinni og komi vekk fyrir að þjóðin fá að ráða þessu máli. Ég ekki viss að þeir ríði feitum hesti frá því.
1: Eittur skoðunir svo koma hagsmuninir.
0: Jú, bara sjáum til. Ég held að ef ég sæti ríkstjórn þá var ég ekki hræddur við það málþóf.
1: Nei, hvað bara leiðilegt?
0: Já, en ef stjórnarandstæðan býr til leiðindi þá græði nú ríkistjórnin heldur á því
1: Já, en núna sko fylgir flokkana núna sem það stjórnarflokkana þá eins og samfylkingin ein sko, hún er komin upp í 30 eða það en bæði viðreist og flokku fólksins vera stabafylgi
0: Já
1: Er þetta eðlilegt bara að fórstuflokkurinn
0: Já, þetta er greinlega, það er mjög aðteklisvert að samfylkingin hefur aukið fylgisitt helming í þessu samstarfi og þannig að það er svona, af því að það er ekki algengt en virðist vera nokkuð stöðugt og þannig að ég held að fylgi ríkisstjórnarflokkana sé bara nokkuð stöðugt
1: og heildin myndi halda meira fyrir held ég
0: já ég held að þegar ég geta gert það svo auðvitað kom alltaf upp ný sjónamið í kosningum sko en þetta ég held að bara ríkisstjórnin hafi farið vel af stað nú stendur ágætlega og hún er ekki með stór byltingar á form
1: Nei.
0: Og henn er að taka svona jaft og þétt á hlutum
1: Já.
0: Og þetta stóra viðfangsefni sem er sko spurningum fulla aðild að Evrópusambandinu er nú ekkert sko við höfum tekið miklu stærri skref áður ég meina það var miklu stærra skref þegar við gengum inn í innri markað Evrópusambandsins sem um 75% af starfsemi þess þannig að við erum núna að tala að stíga skref sem 25% viðbót og þeir sem eru hugmyndafræðilega sammála aðild að innri markaðnum þeir hafa ekki sterk hugmyndafræðileg rök gegn 25% aðild til viðbótar hún gerist alveg sama hugmyndafræðilega grundvelli en auðvitað gerir mig grein fyrir því að það geta verið einstök atriði þar sem menn geta haft skipta skoðanir á og flokkar geta verið að móti því að taka það skref út af einhverjum tilteknum atriðum en það ekki hugmyndafræðilegur ágreiningur þannig að ég í raun held ég að svona í utanríkispólitíkinni sé ekki þessi djúpa gjá hugmyndafræðilega það hvar við eigum heima og með hverjum við eigum að vinna
1: nei, nei.
0: Og hún, það er ekki djúp gjá Þó, en svo geta menn haft mismunandi skoðanir á einstökum úrlausnar efnum en á endanum þarf alltaf meiri hluti þjóðarinnar að taka einhverja heldar hagsmunni þjóðarbúskaparins og lýðveldisins og segja hér eigum við heima og við fáum meir út úr að stíga þetta skref
1: en þessi hérna þessi umræða fer í gang væntanlega seinna árinu
0: líklega
1: en þetta með samflýkinguna þannig að því að Kristrún Frostadóttir á svo takmarka fortíð í stjórnmálum hún kemur, hún er örugg með sig og vel máli farinn og
0: Já, hún á örugglega stærstan þátt í þessari fylgisaukningu ég er engum vað það og hún hefur áskapað sér traust hún er trúverðugur málflytjandi og það er ekki auðvelt fyrir stjórnar andstöðuna að setja hana á gati í efnaðarsmálum og þau eiga mjög erfitt með að setja fjármálar á þeirra á gati í efnaðarsmálum þannig að í efnaðarsmálunum spila þessir tveir ráðherrar mjög sterkt saman og hafa búið til svona trösta ímynd út á við
1: Já, það mikið rétt sko. Það en hérna þetta verður spennandi þessi með framundan
0: Já, ég held að sé ekki nokkur vafa á því það verður spennandi og það skiptir líka miklu máli hvernig á þessu tekið og það er hættulegt að hafast ekki að þegar aðstæður breytast og bregðast ekki við
1: Herru, eitt svona létt í lokin hérna, nú eru framöndar kosningar það eru byggðar kosningarnar og þar eru hérna hafa margir flokkar alveg þörf fyrir að ná góðu kjöri
0: Já, allir flokkar
1: Já, sjálfstæðisflokkun er búin að vera svona á niðurleið og þau eru búin að tala svona þrýndislega um borgina lakka til að fara að laga til í ráðhúsinu og svona sko svona.
0: Já,
1: og Brynjar Níelsson hann sagði á þann að hann reikna með að vera í 3. eða 4. sæti og listanum þannig að það svona þetta að byrja en þetta ég held að sko flokku sem í niðursveiflu að hann hafi mikla þörf fyrir að fá svona innspýtingu
0: Já, en þeir hafa það nú mjög athyglisvert að sjálfstæðisflokkurinn hefur komið miklu betur út úr skoðanakönnunum í Reykjavík úr borg eða borgar pólitíkinni heldur en í þinginu og þannig að það er svona það verðist vera einhver munur á afstöðu til flokksins eftir því hvort að er að ræða landsmálapólitíkina eða borgarpólitíkina.
1: Já, það svo langt síðan eða voru í meirhluta í borginni.
0: Já, það gerist svo sem ekki, þeir fá ekki hreinan meirhluta.
1: Nei, þeir voru síðast mástu þegar Hanna Birna var borgarstjóri.
0: En það er spurning hvort að þeir gætu komið sér inn í samstarfi já. Við aðra flokka. Þetta verður spennandi kosningar,
1: já, já.
0: Bæði hérna í Reykjavík og víða annar staður á landinu.
1: Já.
0: Og já, þannig að það verður, það eru sko líka þessir nýrri flokkar, bæði miðflokkurinn og viðreisnir að bjóða fram á fleiri stöðum og það getur haft áhrif á pólitíkina og verið svona ákveðið mælikvarði á pólitíkina hvernig í landinu, hvernig svona hvernig þeir sók reyðir af og þannig að það eru ýmsar breytingar að eiga sér stað og þær koma líka fram í byggðapólitíkinni.
1: Herri, þú sagðir einnig upp að við önnum saman á ríðstjórn.
0: Já, það var skemmtilegur tími, stuttur
1: og
0: skemmtilegur.
1: Já, þetta var skaftalíðinni, það var allt skemmtilegt þar. Gekk, þetta var ræfindi í ríkum. En hérna, staða fjölmil í dag er allt önnur.
0: Já, mikið áhugjefni.
1: Já, þú, náttúrulega, ungur maður varstu ríðstjóri Vísis.
0: Já.
1: Og svo lungu setna fréttablasins.
0: Já.
1: Þannig að þetta er, þá hafðir nú orðið mikið breyting.
0: Byrjaði að skrifa pólitík í morgunblaði.
1: Já. Þannig að þú er búin að vera, sko, ertu ennþá titlað að blaða maður, kannski?
0: Ég held það.
1: Já.
0: Allavega hef ég ekki breykt í.
1: Nei. Okkur finnst það svolítið flott hérna að það er upplýstist að þú er titlað að blaða maður í Símarsróni.
0: Já, það var mitt fyrsta starf og þess vegna fór það í Símarsróna og...
1: Já, við finnst til vant um það að setja, sko.
0: Já, mér líka.
1: Já, eins og dæmið svona.
0: Já,
1: en þetta er ótrúlega breyting og óþægileg.
0: Já, af því að það er mikil þörf á öflugri blaðamennsku og fréttamennsku og eiginlega sjaldan verið meiri þörf. Upplýsinga óreiðan, raðin á öllum ákvörðunum, allt kallar þetta á vandaðri fréttamennsku. Og ríkisútvarpið hjá okkur er ekki að sinna þessu hlutverki sínu af næjanlegu metnaði, finnst mér. Og það er mikið tómarum. Og það sem kannski veldur manni mestum áhyggjum að menn sjá engar aðra lausnir en einhverja ríkistyrki. Það er ekki eðlilegt að það skuli ekki vera grundvöllur fyrir útgáfu blaða og eða annara miðla nú blöð heyra nú tæknilega náttúrulega svona kannski fortíðinni til en að það skuli ekki vera almennlegur grundvöllur fyrir starfarslu annars konar miðla á frjálsum grundvöldi það er áhyggjefni og Og mér finnst að minn þyrtu sko, líka að skoða svona dýpra hvaða leiðir gætu verið færar í þeim efnum, ekki bara ríkistyrkina og ég er ekkit að tala gegn þeim, en þeir leysa aldrei þennan vanda að fullu.
1: Já, en það er svo sem sko, fordæmin eru nú á Norðurlöndum
0: fyrir. Já, það er alveg rétt og ég er ekki að tala gegn því að minn, en aðalega held ég að það þyrfti að hugsa sko ríkisútvarpið svolítið bara frá grunni og ekki svona sem einhverja áratuga arfleið heldur hvernig myndum við búa til ríkisútvarp og til hvers myndum við vilja hafa ríkisútvarp ef við værum bara að setja það fót í dag en mér finnst svona vanta þá hugsun inn í umræðuna og svo finnst mér að menn þyrftu að huglega betur, ég hef ekki patentlausnina á því, er einhverjar leiðir til þess að gera rekstur fjölmiðla bæði stóra og smarra, ég meina litlir fjölmiðlar eins og ykkar hér þeir geta haft gífurlega mikið gildi og hafa það
1: og
0: það þarf að huga svolítið af því að þeir hafi einhverja leiðir til þess að starfa eðlilega og að þessu þarf að hyggja.
1: Já. En það er hérna Gunnar Smári bróður minn, hann er búinn að lesa í það sem að Logi Einarsson með á borðinu hjá sér.
0: Já.
1: Og þá sé sem sagt samstöðin útilokuð frá öryggisstyrkjum. Veistu út af hverju?
0: Nei.
1: Nei, af því að það ég vera sko skrifa mál til að auka lestur.
0: Já. En, já, ég nú þekki ég þetta ekki.
1: Ég
0: bara segi það að bæði þessi stöð og aðra stöðvar sem hafa af svipuðu tagi sem hafa verið starfræktar hér og lagst af í ýmsum ástæðum. Þær hafa haft heilmikið gildi. Og ég held að menn megi ekki loka augunum fyrir því. Og en við þurfum líka sko, stóra og öfluga fjölmiðla já, þar sem sko og við þekkjum það við unnum þarna saman á stórri ritstjór og það skiptir máli þegar þarf að kafa hún í mál og kanna sannleiksgildi frétt af allt þetta að það séu öflugar fréttir.
1: Þeir að taka 200-300 ákvarðanir bara fyrir hátí.
0: Og þannig að við þurfum að eiga líka öfluga fjölmiðla af því tagi.
1: Já, en það er bara eina dagblaði er bara ekki þar. Það er bara verið því.
0: Nei, og sennilega er nú sko dagblöð að hverfa smám saman, sko. Það bara tæknin gerir það að verkum að þau eru ekki físilegasti kosturinn í fjölmiðlun í dag.
1: Nei.
0: Og enda sjáum við það að dagblöð allstaðar í heiminum þau eru að færa sig yfir í smám saman yfir á netið.
1: Já, og loka. Og það er að borga til að geta lesið.
0: Já. Og auðvitað, það er í sjálfum sér ekkert óeðlilegt við Við meður sjá borgum fyrir að hafa ríkisútvar og við erum bara skildu til að gera það.
1: Já.
0: Og þannig að það er ekkit óanlegt við það að borga fyrir
1: lestur. Það kostar peninga að búa til fréttir og þess að eru að borga fyrir þær.
0: Já. Það kostar að búa til umræðu eins og þessa.
1: Já.
0: Þannig að það allt er þetta.
1: Já.
0: Svona bara harður veruleiki sem mann þurfa að
1: við fáum ekki lof og bara gaman að því en þá eigum við ekki bara að segja þetta og fara hérna,
0: út í kvölda
1: það er konundagurinn já, fara að koma okkur heim bara herrið ekki þakkaði mikið mér fyrir
0: samfélagið
1: og ykkur fyrir að hafa verið með okkur og ég kann nú ekki ræðina Gunnar Smára en þetta er skipti máli að sem flesti gerist áskrifundu svo samstöðin fái haldið áfram Og það sést inn á heimasíðu samstöðurinnar, það er hægt að finna hvernig á að gera stáðskrifandi. En þakka okkur fyrir í dag, sæla sinni.

0: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og til mín í sjávarútvegsspjallið í kvöld eru mættir Hannes Sigurðsson úr Þorlákshöfn og Arnar Atlason, formaður samtaka fiskvinnslu án útgerðar og útflytjenda. Fari ekki rétt með þetta einu sinni?
2: Já, það flestir sem fara vitlust með þetta. Þetta heitir samtök fiskframleiðanda og útflytjenda.
1: Já, þá er þá
2: reyna.
1: En það náttúrulega ýmislegt að ræða þessa dagana í sambandi við sjávarútveg. Hafrannsóknastofnun búin að fara í endurskoðun og það er nú sumir sem á því að það hefur nú lítið komið út úr því. En það kannski skiptir okkur kannski meira máli heldur en margt annað vinnubrögð Hafrannsóknastofnunar. Svo er náttúrulega er óunnin fiskur fluttur út í miklu mæli magni 52.000 tonn eftir því sem ég skilst á síðasta ári af óunnum fiski og það setur dál strik í reikningin svo er náttúrulega frumvarpi á leiðinni í sambandi við það að taka upp færeyska kerfið og ég á vona á Sigurjón Þórðarson íti því úr vör og það það að þá verður raunverulega allur bólfiskur verðlagður eftir fiskmarkaðsverði ef það fer í gegn sem maður veit ekki náttúrulega ekki á þessu stigi og alls ekki áður heldur það kemur fram en hvernig árar hjá ykkur í dag?
2: Já, þetta er hérna, við skulum segja að það búið að blíða í vetur. Já. Það kannski svona að jákað í þessu, veturinn hefur verið frekar mildur.
1: Já.
2: Og það kannski á geta að opna á því að afurðaverð hefur verið gríðarlega hátt. Það hefur verið mjög hátt afurðaverð undanfarið og maður veltir heillega fyrir sér í þeim efnum að þeir sem borga nánast fast fiskverð, þeir hljóta að vera að skila með tagnaði. Stærstu handhafa veiðiheimildana ættu að vera að koma með mettölur og ættu að setja nýtt samhengi í samræmi umræðinu veiðigjöldin. En hérna, það er eins og endrana, eins og nefndir upp að það margt að ræða og það margt að spekulera og það sem brennur helst á okkur gámútflutningurinn. Og síðan það þessi stöðuga umræða þetta tvöfalda verðlag, þú nefndir þetta frumvarp sem þú nefnir færisku leiðina varandi hérna það sé eitt fiskverð þetta verið eitt af okkar aðal baróttum málum undanfarna ára tugi þessi tvöfalda verðmyndun á okkar viti eitt helsta megin íslensk sjávarútvegs og verður til svo margs ills hefur svo slæm áhrif á kerfið sem alltaf verið að tala að sé svo hreint og sé svo gott og svari hérna markas þáttunum svo vel frambúðu eftirspurnin en okkar viti þá gerir það akkurat ekki það það að það sé tvöfalt verla í landinu skekkir alla myndina
1: Já, en þetta nú það sem að blasir við í dag
2: Já
1: og En eru þið með eða þín samtök með einhverjar hugmyndir hvernig væri hægt að breyta þessu?
2: Við erum náttúrulega fyrir það fyrsta algjörlega hlintir því eða samtökin eru hlint því og félagsmenn að það sé eitt uppgjörsverð á fiski. Þá við höfum marg ítreka vitnað í álit frá samkeppniseftirlitinu númer 2 frá árunni 2012 þar sem SE bendir mjög ítrekkað og skýrt á það að þessi tvöfalda verðmyndun, hún verður til svo mikill að skekkju. Hún verður til samkeppni skekkju sem brýtur gegn hérna jafnræðisreglunni þegar greitt eru aflagjöld.
1: Já,
2: þú ferð með þetta alla leið, þetta fer inn í fiskverð, þetta fer inn í tekjuskatt, þetta fer inn í laun sjómanna, þetta filterast út allt kerfið.
1: Já, já.
2: Og stórkostlegt vandamál.
1: Maður hefði haldið að svo kölluðu sjávarútök sveitafélug tækju þetta upp á sína arma og tala nú ekki núna fyrir sveitastjórnar kosningar á næsta leiti að þau myndu reyna að leggja þessu lið til Já. Að auka sínar tekjur.
2: Ég bý nú og hef starfað í sveitafélagi sem verður nú kannski í dag seint talið sjávarútök sveitafélagi í Hafnarfirði. Þó svo að það hefur kannski verið þá árum áður, Hannes, hvernig upplifuð þú þetta fyrir austan?
3: Fiskverðið?
2: Nei, hvernig sveitafélagi nálgast þetta, hvaða skoðun sveitafélagi Já, eða hvaða nálgun sveitafélagi hefur
3: þeir, þeir hafa eiginlega enga skoðun þeir sjálfur persónulega, þeir fara alveg eftir línum sem verið að koma ofan það hrófla ekki við þessu en það sko, við búum við sem sagt, tvennskona fiskverð það markaðsverðið og síðan undirverðlæfing á fiski
1: Já.
3: Sem alltaf skekkir mjög alltaf eðlilega samkeppni og alltaf eðlilegt umhverfi þetta langt frá því að telast eðlilegt umhverfi eins og þetta núna
1: já, já.
3: Undirverðlægningin þýðir lærri verð og hérna sterkari stöðu þeirra sem að njóta undirverðlægningar
1: sko, ég var bara að tala við skipstjóra í morgun og þeir eru á verðlagstofu verði svo kölluðu og að fá fyrir þorskin frá 350 krónum upp í 380 krónur. Það má segja að þetta sko þegar markaðsverðir 700-750 krónur. Þetta ótrúlegt. Já. Það munar miklu.
2: Það alveg ótrúlegt að...
1: Svona þá horfum við bara á makrilverðið, á makrilnum eins og síðastliðið sumar. Munurinn á Íslandi, Noregi og Færeyjum. Og loðnin í vetur.
2: Þetta bara eins og sagðir á hann, það með ólíkindum að eins og sjárútu sveitafélög, eru þarna í raunu að veita helmings afslátt af þessum afla.
1: Öllu, já, og útsvari líka.
2: Útsvari og þetta filterast alla leiðina.
1: Já.
2: Og ég held stundum að þetta sé svo ótrúlegt að þetta sé ótrúlegt og þetta sé bara eins og lígi í eyrum fólks og fólk bara trúi ekki umræðinni.
1: Nei.
2: En þetta algjörlega... raunverulegt, þetta algjör staðreynd og ég bara hef stundur sagt að þetta svona nánast eins og ofbeldissamband sem sjómenn í að samningarnir eru ekki sterkar en þetta að það alltaf verið að gera afslátt á laun og sjómanna vegna þess eða móti því að þeir séu með trygg plás hjá stórum og sterkum handum við þeim ylda
1: Já,
3: ég tekið undir þetta sem Arnar að segja en sem sko við ætlum að tala líka útlutning á óunni fiski sem er alvarlegt mál því að við erum að missa verkþekkingu við erum að missa mikil verðmæti aukaafurðum við erum að missa stöðu á markaði tapa svolítið frá okkur
1: og færð þennan fisk í samkeppni við flög og frósifísk og ferskan akkurat, frá Íslandi.
3: Akkurat. Og talandi sko undirverðlægningu, það er hluti af þessum afla sem landað á Íslandi. Landað á undirverði, fluttur út á undirverði, síðan unnin í Litáun eða Pólandi eða eitthvað starfna á undirverði að við teljum, seldur síðan á fullu verði á neytendavöðumarkuðum í Vestur-Európu í samkeppni við þann fyrst sem keyptur á fullu verði hér á fiskmörkuðan. Og það ætti allir að sjá það hvað hann ósanngjörn og langt frá því að telja þetta réttlátt. Þetta er samþýtt að stjórnvöldu hér að hafa þetta svona.
1: Og það sem kannski verra í dag heldur en var að mest af þessum fiski sem fer út núna í gámum að fara á förstum verðum. Hann fer ekki á markað úti.
2: Nei, það alveg rétt að það hefur aukist verulega mikil þessi beina sala inn á kaupendur Já. Og ekki bara það, heldur það núna orðið þannig að á hinu íslensku uppboðskerfi, þá það þannig að það komið fjöldi fyrirtækja
1: sem kaupir,
2: augnablik, sem eru í eigu erlendra aðila, sem óheimilt samkvæmt íslensku lögum, en eftirlits geta hins opinbera, hún svo lítil að það eru sett lög, og það eru settar reglur en þeim ekki fyllt eftir og ekki nóg með það svo þarna líka bara hreint og klárt erlend fyrirtæki
1: Já.
2: Og þarna sem þetta ef að löggjafinn segir að íslensk sjávarútvegs fyrirtæki sem að höndla með íslensku auðlindana sjávarútveg verða að vera í íslenskri eigu og að hámarki ákveðinni hluteld ellendra aðeila
1: það á bara við skipin sjálf
2: nei, alls ekki, þetta ekki rétt þú þetta skoða lögin betur þetta kveðið mjög skýrt á þetta að þetta sé líka í vinslunum
1: en við sjáum nú útlendinga að þeir eiga í vinslum á Íslandi
2: lögin skýr það talað alltaf 20% sem heimilt að eiga í vinslunum
1: en svo sjáum við aftur til þessum eins og í laxeldinu og lagareldinu Þar eignarhaldi í hjá þeim nánast.
2: En það það kannski Grétar öðruvísi vegna þess að þú ert að tala takmarkað auðlind meðan laxinn virkar eins og hann sé ótakmörkuð auðlind en það ertu bara, þú ert bara að rækta.
1: Já,
2: og hérna, og síðan ekki, ekki nóg með það að við séum að horfi gegn fingur okkur með þetta svo eru bara ellendir aðeinslega líka kaupin á fiskmörkuðunum.
1: Já.
2: Og höldum ennþá lengra með það að það sem ég eftir áranlegum heimildum að þessi aðeila séu meiri sem undanþáu til endurgreiðslu virðisaukaskatt á þessu hráefni sem þau kaupa hérna innanlands þannig að það þetta komin með ellenda aðeila sem að sópa undan þessum fyrirtæki sem að búa til verðmæti hér heima úr hráefninu fiski þeim gert þetta eins auðvelt eins og hugsast getur og ég held að sé bara komið tími til að stjórnvöld fara þess að horfa inn á við og velta fyrir sér hvernig getum við búið til meira verðmæti hvernig getum við náði í peninga til þess að borga þennan spítala sem við erum að rigga þetta upp eða hvernig getum við náði í peninga til að
1: Já, bara græja inn í alla íslenska samfélagsþjónustu hvort sem það löggæsla eða sjúkrahús eða bara skólakerfið
2: ég nefni bara spítalann svona ganni mínu því það nú svona gaman að ég sprella en sko ég slegið á það að það sé mjög auðveldlega að hækka hérna tekjuskattstofn okkar Íslendinga af íslensku sjávarútvegi 10-15 miljardar með því að hérna setja einhver bönd á hann gámútflutning og þess vegna það nú kannski eins og Hannes nefnir þetta brennur svolítið mikið á okkur
1: Jú en sko nú gerðum við það á sínum tíma við settum kóta álar á það sem var flutt út
2: Já það náttúrulega orðið alveg úrelt í dag út af þessu sem þú nefndir áðan að þetta ekki lengur þannig að skipin landa í gáma við skipslið og þetta fer á uppboð ellendis og þar hægt að fá aflatölur og annars slíkt. Þessi megniður sem afla orðið og hann myktar að megninu til hérna heima og svo sagt, jafnvel fer að hluta til í vinslu, það ekki í þólasöfn svolítið?
3: Til dæmis. Hluti benti gamma út og hluti inn í vinslur.
2: Þannig að það orðið úrelt, auk þess vitum við það og svona, ef ég á að setja gróft á þetta, þá allavega 20.000 tonn að fiski af þessum 50.000 sem við erum að tala hér áðan og jafnvel nær 30.000 sem eru seld á uppboði sem það eru aðilar ellendir og innlendir aðilar sem kaupa fisk á uppboðinu hann fer aldrei í vinslu hann verður aldrei til verðmætasköpunar hér heima, besta, ekki fyrir í gáma
1: besta falli í slægur ef hann óslægur upp úr sjó
2: við skulum vona þér að við vita á að slæja
1: já, hér hann örugglega
2: En hérna, ég kalla eftir ákveðinni úttekt á þess. Það það sem ég myndi vilja sjá að það sé þá allan að sest niður og velt fyrir sér skiptir þetta einhverju máli, eigum við bara að hafa þetta markaðsfrelsi, eigum við bara að láta viðskiptafrelsi ráða.
1: Já, þetta ekkert markaðsfrelsi eins og þetta í dag. Það við þurfum að fá... raunverulega fiskin inn á fiskmarkað.
2: Já, eins og ég var að nefna hérna að það dugar ekki til.
1: Nei.
2: Af því að eins og við finnum best, við sem erum á hverjum degi að kaupa fisk á fiskmarkaði og þú nefndir hér að þorskur komin í 700-800 krónur sem að hluta til gott, það þýðir að verðmæti afurðana hátt og gott en að mjög stóru leiti það þessi ríkistyrtu Evrópufyrirtæki sem að koma og sækja fiskinn þetta svo að við erum ekki að keppa á samkeppnisgrundvelli. Við erum ekki að keppa á jafnri samkeppni. Og þar af leiðandi er þetta ekki markaðsöflin sem ráða, heldur er búið að skekkja alla myndina.
1: Þetta er í rauninni pilsvalda kapitalismi í maður.
2: Það nú svolítið þannig, sko.
3: Já, já.
2: Og við sem erum búin að starfa já, ég búin að hérna starfa yfir 30 ári í þessum sjáruti og þú lengur við viljum kannski ekki vera að tala okkur mikið þetta, en eina sem við byggjum er að fá að keppa á samkeppnisgrunni við bara frábyggjum
1: það er engin að fara fram á eitthvað einhverja sér útlutun eða Nei. Annað þessáttar
2: Á þessum áratugum sem við höfum verið í þessu, þá höfum við ekki gert það.
1: Nei, menn hafa bara þurft að standa sig í samkeppninni, það er bara þannig.
2: Án þess erum við ekki, værum við ekki hér.
1: Nei, nei.
2: Ha, og hérna, en sko þetta er svona angi af sama meiði allt þetta sem við erum að ræða. Þetta er eins með, hérna, gámana eins og fiskverðið. Við erum... Og þú nefndir það í upphafi að væri gangi ákveðin endurskoðun og uppstokkun.
1: Já.
2: Vissulega hafró en ekki kerfin í heild.
1: Nei, nei.
2: En það þetta viðskipta frelsi þeirra sem halda á veiðiheimildunum oft mjög svona umhugsunar verður punktur. Þeir geta ákveða að selja sjálfu sér á undirverði.
1: Já, já. Og aflinn upp úr skipi á
2: verðlagsstofuverði
1: og það náttúrulega undirbúið líkur aðalega þar
2: Þetta það sem kallast á fínu máli freistnivandi
1: Já
2: Feitn og klár freistnivandi
3: Þetta við komið kannski í annað en útlutningu á honum fiski Þetta við komið að kótakerfinu og hvernig minn geta ráðstæða þeim aflaheimildur sem þau fá útlutað
1: Já
3: Og þær eru notaður oft sem greiðsla fyrir fisk að hluta til og þar með nær þá sem hefur
1: mátt fiska fyrir mig ef þú ert tilbúin að veiða á þessu verði
3: akkurat, á þessu jafnvel undirverði og þeir, þannig að þá sem hefur ráður afla hefur tangar halda á þeim sem ætlar að veiða og menna þetta nýta sér þessi tækifæri þetta, það var þó öllu skárra þegar menn hefðu hérna kóta þingið það virkaði nokkuð vel en það var afnumið og við minnum eftir því, það virkaði nokkuð vel og það þyrfti að koma einhverju slíka á aftur til dæmis
1: Ef menn hugsa bara í kóta þá það kannski aðstóð í því eða myndi laga til
3: Mér líst vel á það ef þetta, þessi færiska ef verður að koma henni á Mér held að notið þriðunga þeir taka alltaf þriðunga hverri af aflunum sem verður að fara á frjálsa markað Þannig að þar myndast því skverð Það geta allir bóðið í
1: Já og það stendur allan farminn
3: Já,
1: eins og færingarnir gera þetta
3: sem,
1: 30% af aflanum skip eða tóari kemur með 100 tonn þá fara 30 tonn inn á markaðin og þá komið verð per kíló á allan farmin
3: Þetta nú ekki standað í alþingismönnum sem að tala fyrir frelsa og samkeppni að samþykja þetta
1: Það gerir það samt
3: Já, það er undarlegt að svo veri
1: Já,
3: það en sko, tilfell. Já, og eftir það þarf að Það afskaplega sorglegt að menn áttar sig ekki á mikilvægi þess að standa vörðum íslenskan fiskiðnað og öllu verðmæti sem hann getur skapað bæði í afurðum, aukaafurðum og ekki síðast eins íst að halda mörkuðum því að menn gleyma því oft hvað mikilvægt að halda mörkuðum að hafa markaði því að menn finna það fyrst þegar þið missa markaðina og þurfa að komast inn aftur þá finna menn það hvað mikilvægt verið að hafa markaðina hafa kaupendur og hafa góða kaupendur það skiptir gríðarlegu máli
1: Svo eru við bara ekki í fyrsta sæti með verð á erlendum mörkuðum
3: Ekki alltaf.
1: Ekki alltaf, sko.
3: Þó að sé alltaf tala þannig að þessi í fyrsta sæti. Þetta er þessi normenn eru stundum okkur framar okkur.
1: Já, Kjartan Sveinsson, hérna formaður landssambands smábátaeigenda, hann sagði það að verðið í búðum í London, hann hefur nú starfað mikið í London og veiturnar alltaf, að þá sagði hann að það væri dýrari fiskurinn, hvort sem að var frosin eða ferskur eða saltaður, frá Noregi
3: sérstaklega tíma, versta tímanum þegar þið flýtt út það sem þið kallar skrei.
1: Já.
3: Hann er í mjög háverði og vinsæll við erum.
1: Já, já.
2: Það er stórkostlega merkilegt að hugsa þetta í samingi hlutana. Ólíkt er það með okkur Íslendingum og Norðmönnum að þeir eyða gríðalegum fjármunum í markaðsetningu.
1: Já.
2: Sameiglega og í gegnum sjóði hjá sér.
1: Já, já.
2: Þetta frábyði við okkur, við álítum að fyrirtækin leysi þetta sjálf og markaður nú allt þetta.
1: Það var svoleiðis hjá okkur hérna á árum áður þegar að Goldwater var í Bandaríkjunum og sambandið og fleiri. Þá voru við í hæðstu verðum alltaf.
2: Ég, það má eflaust til sannsvega færa en það sem ég langar að segja varandi þetta er samt sko að skrei eins og hún efnir sem okkar viti er vertíðafiskur er hringdur fiskur eða það bil komin að hrygningu og er sennilega lélegasti fiskur sem hægt að setja
1: fá
2: fram
1: á hafsbrúnni
2: já, ég myndi ekki velja mér þann fisk á borði en það sýnir styrk góðrar markasetningar að þarna koma normennir og þeir skák okkur algjörlega
1: já.
2: Og svo þykjust við alltaf geta gert grína þeirra markasetningu þeir eru svoleiðis búin að taka okkur í bakaríð
1: þeir eru búin að taka af öllum útfluttum sjávarafurðum einhverju prósentur ég held að sé nú bara ekki nema 1 eða 2 prósent eða eitthvað sem þeir nota í þessa markasetningu
3: Já, við þekkjum þetta vel í saltfiskjörnum til þess í Suður-Evrópu og sérstaklega í Portugal að þeir auðlýsa stíft nokkuð og það voru þannig að ef þú spyrð Portugali hvaðan þessi saltfiskur sé þá segir hann bara Noregur að Norveika þeir vita ekki um aðra
1: Nei.
3: En það dýrt auðvitað það auðlýsingar dýra sko.
1: Já.
3: Það markasetningi dýr og,
1: en það kemur tilbaka
3: einhver leiti
1: Já,
2: ef þú getur selt vertíðafisk hærra verði lakasta fiskin sem kemur í mestu magni eða tekst svo vel í markasetningu
1: bráðfeitur og erfiður í umgengni í raunni
2: ef þið tekst þetta svona vel þá markasetningi búin að sanna sig
1: það hefur maður haldið
2: og hérna ég bara frábið mig því að við séum að hérna hef ég okkur til himna hvað þetta áhrærir, við þurfum að gera svo mikið betur í dag erum við að leifa þessum fiski hjá okkur að flæða svona algjörlega hindrunar og stefnulaust hér á landi og þetta skemmir vörumerkið okkar þetta skemmir samkeppnisstöðu okkar því miður mikið að mjög lélugum fiski að fara í gámana
1: Já, ég meina ég var hér með viðmælanda fyrir hálfu mánuði að þrjum viku síðan og hann sagðist það var séð myndir af þessum fiski út í hérna bara sem voru tekið erlendis þar sem var verið að vinna og hann sagði bara flökin hefðu bara verið ljót og þau hefðu verið slöpp og alla vegana þetta fór beint í samkeppni við okkar framleiðslu
2: Já, ég held að einhver starra leiðinni farið alveg út af veginu þegar kemur að vörumerkinu íslenskur sjávarútugur eða íslenska sjávarafurðir, það er eitthvað og það er eitthvað sem þarf held ég bara stórt og mikið átak til að breyta það er svona mín
1: en það kostar
2: já en ég menna hvað kostar það sem við erum að gera í dag
1: já það er alveg rétt
2: við erum með hérna mikið magn
1: en svo heyri maður í þinginu að það er koma fullt af þingmönnum upp og segja að við séum með besta fiskveiðistjórnar kerfi í heimi og allt gott við það alveg frá veiðum og vinslu og öllu og þeir viti ekki betur þeir viti ekki hvað verðið á íslenskum afurðum þeir bara en það bara búið að segja þeim að þetta SFS búið að segja þeim að þetta sé það besta sem þekkist og allir öfundi þá einu mennirnir sem að öfundu þá voru erlendir útgerðamenn ég hef nú stundum sagt söguna hérna því þegar ég var að semja norsk-íslenska síld í Skagen í Danmörku og hérna færiðskur útgerðamaður Atli Hansen sem átti Júpiter færiðska þá og Kristján Ragnarsson spurði hann að því hvort að hérna akkur þeir tæki ekki upp svona fiskveiðistjórnarkerfi með framseljalegum veiðiheimildum þá sagði Atli Mænaði Kristján, mann kann ekki taka fiski frá fólki.
3: Nei, þetta það eiginlega sorglegt hvað þetta hefur borið lítið ávöxt, sko, ef maður horfir til fyrst stofnana.
1: Já.
3: Þetta er maður stórveika þorskveiðar, það frekar niður á við.
1: Það var...
3: Eftir 40 ára...
1: Þrautagöngu.
3: Þrautagöngu, já. Sama á maður segja ymsnara tegundir, sem þetta alveg týnt, humanetýndur. Flatfiskurinn hefur rigna mjög og því miður sko, þetta sorglegt, ég vildi óska þessi maður myndi ekki upplifa þetta Nei. Og maður hafði mikla trú á þessu sín tíma fyrir 40 árum að þetta myndi nú allt fara hratt upp á við
1: en
3: raunin allt annar því miður
1: og þetta búið að vera látið óáreitt gangi í 40 ár 42 ár
3: þeir sem hafa hallmælt þessu og vilja reynið ekki annað þeir hafa ekki fengið hljóngrun sko. Ekki Nei. Fengið áheyrn sko, því miður og við horfum upp á þetta og jafnvel ennminkandi eins og í þorskinum það ekki að sjá, það muni bara draga saman enn meira sko.
1: Þrátt fyrir það að maður nú í sambandi við skipstjórnarmenn ringin í kring og landið Ég var að tala við eitt bara fyrir 22 síðan út í Versmanni. Það svo mikill landburður ef þeir mega fiska. Þarna, eitt sem að landa í Þollars upp á Hásteinn, hann hafði fengið upp í 35 tonna hal í snurvóðina. Mest þorskur.
2: Ég held svona rót vandans svona sko, heit ég hvort að kalla innbyggt stolt gagvart kerfinu eða hvaða ég sko ef þú bara segir alltaf kerfið svo gott, kerfið svo gott, kerfið svo gott kerfið svo gott, þá fara bara allir að trúa því og það er engin tilbúin að líta inn á við erum líka föst í þessum breytingar óta við vitum hvað við höfum en sko, ég hef verið spurður og við að tekið þátt í umræðu þetta mín skoðun að við eigum ekki að horfa til einhverja kollvörpunar. Við eigum bara að setast niður, fá aðstoð til þess að laga hlutina.
1: Jú, auðvitað er hægt að gera þetta allt í róleg heitum í og ná einhverjum áföngum og gera þetta í þrepum og annað þess áttar. Breytingar.
2: Eins og hún nefndi bara á það með fiskverðið í þessu frumvarpi hjá Sigurjóni. Eða hvort það verið hjá ríkistjórnum eða hvernig þetta frumvarp kemur fram. Að Það var bara eitt gott skref. Ég held að það myndi leiða af sér aftur á móti uppstokkun á gamla góða skiptakerfi sjómanna. Vegna þess að ég held að það sé svona angi af sama meiði. Ég held að ef þú myndir bara setja þetta fram sem breytingu, þá myndir þú sigla beint inn í hérna, sem sagt, kjarasamningsleysi við sjómenn og eitthvað slíkt en það þá bara taka á þessu heildsinni
1: það geti vel verið að þyrfti að endur skoða skipta prósentu og annað þess átt
2: ég myndi halda það
1: það geti alveg verið
2: sama með að ég held að því opinbera ætti virkilega að setjast niður og setja sér einhver markmið það hvernig ætlum að veiða fiskin í Ísland ætlum að veiða svona mikið hlutallónum í troll eða ætlum við að búa til verðmætari vörum með því að sækja það í línu, er það vistvætna, erum við að fara betur með skiljiði, þetta er aldrei rætt.
1: Er betra að nota staðbundi veiðafæri til veiða eða hefur við leggja áhersla á það eins og var gert í tíð síðustu ríkistjórnar hjá umhverfisvernda flokknum vinstri grænum að leipa stórum kraftmiklum tógurum upp í kálgarða en svo dáldið aðdeglisvert er að við verum að tala þessi mál og það Hafró hún hefur enga skoðun á því hvernig hún veiðir fisk taka enga afstöðu að það sé betra að veiða á krók eða net eða línu frekar heldur en troll
2: ég hef aldrei séð tekna afstöðu beint eða kannski ég bara bulla til þess hvort að loðna sé veit eða hvort að loðna sé við landið það lítur að gríðaleg bein áhrif á
1: Já, það lífmassan það eru margir af loðnu skipstjórun sem voru búin að vera á loðnu í 50 ár sko, frá því hún byrjaði að veiðast bara 65-6 eða eitthvað svoleiðis fyrst þeir hafa farið á loðin að þeir voru alltaf hafðu enga trú á því að ætta að leipa með flottrollið á loðnuna og tala nú ekki fyrir norðan land því hún þyngdist 20 kíló bara á nei 20% á frá því að byrja að veiðan í júli í nótina og þangatlega hún gekk fyrir langanes og suður með landi
3: Það hlýtur að skipta einhverju máli hvernig sko, hvernig við hvað veiðum fyrir við veiðum
1: já,
3: eins og þorskildum ef við nota net
1: já.
3: Og reyna að sækja stærðinar til dæmis ef allir fisku væri 6 kíló pluss
1: Já.
3: Og veitum 200 tonn þannig eða veitum 200 tonn af 30 kg fiski það eru helmingi fleiri fiskar það
1: er akkurat
3: þetta hlýtur að skipta einhverju máli hvernig þetta gert en það Hafró hefur ekki skoðun á þessu sko
1: nei það er ósætanlegt að Hafró skuli bara vera stikk frí í því hvort út að veiða 1,5 kg að meðaltali
3: fyrir 50 ár var mikið veitt af vertiða fiski 50 til 70 árum og ekki hrundið þorskstofninn þá Nú erum við með alveg viðstöðulausar tóveðar, svo kallar iðnaðaveiðar, árangurinn þessi, kannski eða þetta, kannski þetta fyrir veiði þrýkomlega sem að hefur svona slæma áhrif.
1: Já, það hefur einhver áhrif, sko. Við náttúrulega þegar við skutvættum þjóðfélagið,
3: skiptum
1: 120 tógara og vorum að skaka í smáfiski, kannski meðal þyngd innan við 2 kíló nýri 1,67
3: Það lítur að skipta einhverju máli fiska fjöldin sko.
1: Já, það Getur bara gefur auga leið
2: Svo eitt lítið dæmi sem ég langar að segja frá hérna, svona nota tækifærið Núna í vetur, hann svo eflaust tekið þetta í því þá hefur verið selt talsett magn af þorski og ýsu og ufsa á fiskmörkuðu landsins Þetta sem sagt fiskur sem að veittur í lónu og
3: í
2: lónunót.
3: Já. Nót eða troll sem er nót, sko.
2: Já, nót. Já. Og sem sagt allt í einu þetta farið að seljast inn á fiskmarkaði sem hefur væntalega alltaf farið bara í bræðslu með lónu.
1: Já.
2: Og einhver hvort að það aukið eftirlit fiskistofu eða hvað það
1: Ég man nú eftir einu sinni að það var nótabátur og sandgerði, lónubátur, að hann fekk rísa þorsk
2: hal
1: eða kast.
3: Já, þetta hefur skeið og eins og ufsa, sko.
1: Hann fyllti allar trillur fyrir utan Keflavík og menn komu bara á litlu bátunum og kokkuðu og högguðu yfir.
2: En sko þarna, það sem ég að benda á, að þarna fiskur sem hefur bara alltaf verið landa sem loðna, en nú hefur eitthvað aukið eftirlit eða betri skiljur eða ég veit ekki hvað veldur, ég hef ekki hugmynd það. En þarna ég bara að segja, þetta bara blasi við að það bara þarna einhver skekkja og ég alveg sannfærður það í mínum hug. Það eitt af því fáa sem algjörlega sannfærður í þessu sjóðurtíð að líkanið skakkt. Það að vannmeta veiðarnar held ég.
1: Og já, sko ég og við náttúrulega Hannes munum eftir því að maður var að raskellum allan sjó til að fá eitthvað fiskir í við úr sandgerði við fórum inn á breiða við fórum við malarif og út á brjálarik og við fórum út á jökultungu út í vilta vestri sem við kölluðum og djúft á jökultungunni og svo fórum við austur í Kanta austur fyrir Vestmannaeyjar og jafnvel austur fyrir Vík í Mýrdal og við vorum út allar trissur að eldast við að ná í einhvern fisk og lentum oft í móki en núna staðan þannig á flotanum hringin í kringum landið að þarf enginn að fara bara í tíu mínútna radíus frá heimahöfn til að veiða þar sem að má veiða.
2: Það má líka kannski segja það að breytingin á aflareglunni sem átti sér stað fyrir eitthvað cirka 10 árum síðan.
1: Já.
2: Það líður hratt tíminn. En sennilega komið 10 ár þá var farið úr 25% í 20% ef ég maður rétt.
1: Já, já.
2: Að það svona eins og ákveðin viðurkenning á því að Hafró hafi verið með rangar tölur. Það mín upplifun á því að þeir bara í staðinn fyrir að grannskoða líkanið, í staðinn fyrir að velta fyrir sér hvaða tölum verið að byggja á, þá bara var hérna hvað kallið, aflatalan sem sagt, hún var farið í 20%.
1: Já, já.
2: Og það getur vel að það valdi því að sjórinn stútvöldur af fiski.
3: Það virðist verið mikið meira fiski á ferðinni heldur en var hérna árum
1: já,
3: áður.
1: Sko, já, það er það og búið að vera já, síðustu 10-15 ár
3: já, já.
1: Og hefur bara verið að aukast.
3: En við ætlum að tala útlutning á órum fiski já. Og svo framvegi, sko, það er mikilvægt held ég að stjórnvöld fari átt að sig á þessu og til dæmis að allur fiskur bara fari einfaldlega á markað. Já, allavega þriðjungur árum. Þetta þarf eiginlega að stjórnvöld verða að hafa forgöngu þetta. Því að það eins og íslensk fiskvinnsla ráð ekki við oft samkeppnina við að bjóða í afla sem ekki fer á markaði.
1: Já.
3: Það eru talsvöld það, ekki það, eitthvað það, menn útgerðið selji beint erlendum aðurum.
1: Já, já.
3: Og það fer aldrei á nýtt markað og engin íslendingum, engin íslensk
1: fiskvinnsla hefur
3: tækifæri til að bjóða í það. Það er ekki bóðið til sölu.
1: Nei, það er ekki bóðið til sölu.
3: Nei, þetta fer bara framhjá öllum og engin veit þetta fyrir að menn sjá þetta landa bent í gáma sko og á fasta kaupendur erlendis. Þetta þarf að eiginlega, ég held að stjórnundin hljóta með að koma þetta við.
1: Þeim hlýtur að koma þetta við og þeim ber eiginlega skylda til að tryggja það að þetta fái sem mest verðmæti út úr
3: því. Úr því greitar menn að kalla þetta sameign þjóðarinnar.
1: Þetta þá varðar, sameign
3: þjóðarinnar. Þá hérna varðar þingmönnum þetta og
1: já,
3: til að styrkja atvinnulífið og styrkja stöðu Íslands og alþjóðlegu markaði með sínum aðvörnir.
1: Þessi 52.000 tonn sem voru flutt

0: það hefði þurft 500-600 manns til að vinna hann nafla.
1: Ég held að sé að lítið meira en gott og vel, já. Heldur þarfi líka. Ég veit þarfi bæta að það væntalega tekjuskattstopp á bilinu 10-20 miljardar.
0: Já, þá sérðu það. Það gæti nú verið búbót. Það gæti nú verið búbót fyrir fjármálaráðherrann að fá það til.
2: Já, já.
1: Maður skildi ætla það. Já. Og maður skildi ætla það væri tilefnin til þess kannski að setjast niður og
0: skoða máli.
1: Skoða máli, hverju hægt að hnika til, hverju hægt að bæta án þess að það sé tekið af einhverjum öðrum. Ég hef miklar áhyggjur af því sem Hannes nefndi hérna áðan, það þessi tækniþekking, ekki bara í fiskvinnslu, heldur líka bara í sölu og markasetningu.
0: Þetta allur kanallinn,
1: allur,
0: frá veiðum upp í...
2: Já. Að því nefndum hérna sko fjármálaráðherrann eða ríkissjóður leggur til 50-60 miljónur ári til verðlastofu, rekur til verðlastofu, þar sem ákveður undir verð á fiski og þar með leggur hann til fé til þess að fá minni tekjuskattstofn og minni...
0: Fyrir ríkið.
2: Já, hann borgaði fyrir það að fá minna.
1: Þetta, kostar þetta, ekki meir en 50-60 miljónur?
2: Nei, það er hittast einu sinni mánuði, sko.
1: Já, þú ert að tala hann að...
2: Velastofa skipta þess, hún ríkisjóðu borga það að sagt er fyrir að halda þessu gangvandi. Og læra fiskverð, þá fóðu læri tekjur. Við borga fyrir það að fá minna í bötuna.
0: Já.
2: Og þetta er náttúrulega alveg, þetta er sko, eins og þetta eins og gerist best í bananalífildum, sko.
0: Já, þetta er galið.
1: þú ert að tala sko, það er annars vegar velastofan og svo er hins vegar þarna nefndin sem ákveðu fiskverði. Þetta er ekki alveg sami hluturinn.
2: Velastofa skipta þess.
0: Verðlagstofa skiptaverð, þetta er á hennar hendi.
1: Nei, augnablik, það verðlagstofa skiptaverð og svo í þessari nefnd sem ákveðu fiskverðið eða býr til viðmiðunarverðið, þar sitja fulltrúar sjómanna og fulltrúar útgerðamanna.
0: Já, og svo... otta maður frá verðlagstofu.
1: Já, þú eftir að...
0: Ég var í þessu nefnd á sínum tíma þegar hún var sett á lækinnar.
1: En þetta sér og svo verðlagstofan þar fyrir utan. Það kostar alveg örugglega meir en 50-60 miljónur að reka verðlagstofuna.
0: Nei, það voru nú lengi vel ekki nema bara þrír eða fjóri starfsmenn.
1: Nei, við skulum kannski láta það liggja á milli hluta. En þetta fyrirkomulag... Ég tek algjörlega undir með þér hann þetta algjörlega fárónlegt það hægt að sækja þessa tölur fiskverð í lok dags að uppboði loknu og hverjum einasta degi með rafrænum hætti og eflaust væri hægt að semja við reiknustofu fiskmarkaða sem starfrækt í dag að framkoma þessa hálfra mínútu vinnu eða hvað þetta tekur í vinnslu getu Já,
0: það má kannski segja að það þarf að sundur liða sko eftir stærðarflokkum í fyrsta lagi.
2: Þetta liggur allt fyrir bara.
1: Já, þetta er allt sundur liða.
2: Það þarf ekki bara að vera, þetta er allt til sko.
0: Já, það er engin spurning.
1: Þú til eitthvað sem heitir gervigreind, það getur nú kannski aðstofað við þetta, það væri ennþá fljótara. Það þarf ekki heila velastofu eða úrskurðanefnd, þetta heitir úrskurðanefnd sjómanna heitir það. Það þessi nefnd sem þið eru að tala. Þetta sitt hvort en starfar saman.
0: Já, en fiskistofa, nei, hérna, velags eftirlítið á otta mann.
1: Já, það getur vel verið. Já, það getur vel verið.
2: Já, þetta er alveg óþarfið því að það eru hérna, fiskmarkarinn um land og þetta er bara ókeypis upplýsingar sko, sem hættir að fá.
0: Já. Og byrtar á hverjum degi.
2: Já, hverjum eins og degi.
0: Strax klukkan 2-3 á daginn, þá voru þetta komið inn og síðurnar hjá þeim.
1: Eins og þú nefndir áðan að þegar ykkur að fá greiddar 350 krónur í uppgjörsverð, í skiptaverð, að fiski sem raunverulega 700 króna virði, þá pottur brotin. Þá eitthvað stórkostlegt að.
0: Já.
1: Og, og hver það sem að fá þennan afslátt? Veltum því fyrir okkur.
0: Já.
1: Það eru handhafar, stærstu handhafar veiði heimild af Ísland. Já. Það eru ekki litlu útgerðina sem þurfa að landa á fiskmarkað eða ekki með vinslur. Það er stendur á því þetta óréttlæti er látið við gangast. Þetta er eitthvað, það er bara það er stórkostlega vilja sem þarf til þess að viðhalda þess.
0: Jú, en þetta er það sem að þeir hæla kerfinu fyrir að það er ekki markaslögmáli látið ráða. Það er bara þannig. Og það má segja, eins og ég hef nú stundum sagt, að þetta er bara pilsfalda kapitalismi. Já. Þeir tala frelsi og vilji lögmál markaðarins að ráði og annað þess áttar.

0: Það er bara þegar það snýr að þeim, passar þeim.
1: Ég get ekki látið hjá liða nefna það, sko, það var þurfti vinstri mann til að koma á frelsi með strandveiðar.
0: Já.
1: Það þurfti mann og vinstri pólitíkinni til að koma á frelsi.
0: Já.
1: Maður hefði haldið kannski að þeir sem unna frelsinu hefur gert það en þeir standa bara á móti því.
0: Þeir voru á móti því og eru alveg.
1: Og eru enn.
0: Hávarir á móti
1: blessa, því. Blessa fólkið.
0: Já, já, já.
2: Það mjög athyglisvert að fylgjast með umræðum hérna, grásleppu, kvótasetningu grásleppu.
0: Já, já.
2: Kvótasetningu var það ekki skötu sels á sínum tíma sem var nú mikið bitbein.
0: Já,
2: nú
0: já.
2: Umræðinu umstranduð þarna. Ég meina við sem að stundum fiskvinnslu á hvernig degi, við myndum helst vilja að sjá stranduð þarna tvöfaldar.
1: Alveg ekki, það ekki skaðlöst.
2: Ég held að það væri bara algjörlega skaðlöst.
1: Og allt þar að markað.
0: Við varðum nú til hérna fyrir viku síðan að það erði hætt með togarallið Hafrannsóknastofnun og tæki upp trillurall af með strandveiðflotan.
2: Já, það strandveiðarnar eru hálfgert trillurall.
0: Já, já, þær eru ringin í kringu landið á svona grunnslóð, svona mest, þó ekki allt, en svona flestir bátar trillur ekki að fara nema 20 mílur frá landi.
2: Þú ert með sjálfvirka skráningu í tilkynningaskyldu, þú sérð hvort að þessu lengur þetta árið að ná skamtinu.
0: Við erum búin að fylla út í 42 ár frá 1984 veiði dagbækur fyrir hvern dag.
2: Já, já.
0: Við höfum þurft að fylla út togararnir hvert hal sem þeir taka, línubátarnir hvað þeir drógum marga króka eða vorum við marga bala og segja og skráa aflan tíðafar og allt og þetta allt til en það ekki gert með þetta gegnum tíðina það nú bara tilfellið
2: en ef ég má vera leiðilegur Hannes, ef ég má vera leiðilegur
1: að gera leiðilegur
2: allt því vorum að nefna stranduðar
0: Já.
2: Nú, hérna, situr þú inn á Alþingi?
0: Nei, ekki lengur.
2: Nei, þú hefur gert það
0: Já.
2: Og starfar innan vébanda flokksins. Hvernig heldur það muni ganga með stranduðarnar fyrir næsta tímabil? Mér leikur mikið forvitna á að vita þetta og hvernig svo umræði á sér stað og hvert það mun leiða á þínu viti?
0: Flokkurinn sem ég tilheyri, flokkur fólksins, að hann að berjast í því að ná sem mestum afla inn í strandveðarnar þannig að 48 dagarnir gætu staðið. En það kannski ekki komið ennþá en gæti komið en samt veit ég að það komið meiri afli inn í strandveðarnar í ár heldur en hefur nokkuð tíma verið. Fleiri tonn.
2: Satt væntanlega staðan í dag að það verði ákveða þessi dagar gildi
0: Ég held að það hafi nú bara komið fram að sko það eru komin 14.600 tonn í strandveiðipottin núna og verið að skoða fleiri möguleika hvort sem það gengur upp eða ekki en Eyjólfur Ármannsson tók að sér þannig að byggða á bott upp á 5,3% og sem ég hefði nú ráðlagt honum ef ég hefði sittu við liðin á honum að taka ekki að sér nema stækka pottin, fá fleiri tonn í hann. Þannig að hann þyrfti ekki að skerða línu ívilun jafnvel byggðakóta og alls ekki sérstakan byggðakóta sem eru fyrir allra viðkvæmastu sveitafélögin eða þorpin. En það verið að reyna marga möguleika í þessu
1: Mér langar til að segja varandi strandu eða sko við höfum kýrt talsvitað þessu fiski og yfirleitt þetta alveg aðbræðs fiskur og allt talum það að þetta sé slæmt hráfni kemur bara úr rauðum andstæðinga strandveiða ekki þannig reyndin er svo að þetta er aðbræðs hráfni yfirleitt
0: aðbræðs. En sko þegar að þeir gera þetta eins og þeir gera flestir í dag að setja þetta í krabba blóðka fiskinn og honum blæðir út í krabba þá eiginlega ekki hægt að gera þetta betur en auðvitað getur verið að einhver sé kærlösu og sé ekki með krabba eða nógan krabba eða eitthvað það maður veit það ekki
1: Og það getur komið auðvitað, maður hefur kýtt fisk af hérna torskipum, það eru ágætt líka, sko, en það kemur fyrir að það ekki gott.
0: Já,
1: en þetta getur henda allstaða, sko. Þannig að, en að vera að hengja þess að kalla sífælt, það er bara, sko, það er ranglátt.
2: Já, það er ranglæti. Og það er eiginlega alveg stórkostlegt ranglæti því að við erum þarna að tala línuveitan, dagróðra fisk, og fyrir þá sem ekki eru í sjáurötu er að hugsanlega hlusta á okkur, þú veist, línufiskur þýðir það að það er minni þrýstingur á fiskin, hann dregin upp einn og stakur og dagróðrar þýðir það
0: að aldrei sprungin
2: hann aldrei sprungin, hann verður aldrei fyrir þrýstingi og er jafnvel á grunnra vatni og dagróðrar þýða það að fiskurinn kemur sama dag að landi og hann veittur og við erum að bera þetta sama við
0: 5-6 daga gamlan fisk
2: sem dregin í tóveiðafæri þar sem að fiskinum þrýst saman og ofta miklu dými
0: og annað í þeim tók, sko.
2: Þannig að bara svo almenningur skiljið þetta, því við skiljum þetta, mér finnst alltaf svo mikilvægt að við tölum með þeim hætti að fólk skiljið þetta og það verði í raun og veru að reyna að tala strand það svo það sé lakur fiskur þessi línu veiti dagróðra fiskur og sama tíma megnið að fiski við Íslandsstrendur veitt í troll sem akkurat anstæða þessa sem við viljum tengja við gæði
1: akkurat.
0: Já, þetta bara við bara þekkjum þetta allir sem höfum verið eitthvað til sjós og umgengist fiski gegnum tíðin það ekki öðruvísi
2: Þannig við ætlum að berjast fyrir strandveiðum
1: Já,
0: ég ætla bara að vona það
1: Standum með þessum mönnum
0: Við náum meiri árangri heldur en við höfum gert en mér sýnist og ég held að Eyjólfur Ármannsson sé búin að tryggja það að það hefur aldrei verið fleiri tonn í strandveiðum heldur en hvort sem það dugar fyrir 48 dugum eða ekki það náttúrulega fer líka eftir tíðarfari og öðru sko en það eru fleiri tonn í pottinum í dag
2: Það mjög jákvætt Ég held nefnilega eins og ég sagði á hann ég held að þessi nálgun að vera alltaf smásamar að reyna bæta kerfið í staðinn fyrir að trúa því alltaf að kista það og enga breytingar á því eins og þú veldi að hafa nefnt á þann að kerfið sé svo gott að það sé ekki tætt að gera betur við sem að gera betur
1: betra verður það ekki,
2: verður það ekki.
1: Þá
2: er þetta búið hjá okkur leiðu við förum að hugsa þannig það er svo margt sem hægt að gera betur og við verðum að viðkenna það til þess að geta hort eitthvað fram á við
0: já, það er alveg rétt og náttúrulega við skulum bara vona að þróunin með gervigreind og öðru þessáttar að við getum rannsakað betur en það eins og við erum að tala núna Hafrannsóknastofnun þegar hún treysti sér ekki til að hafa skoðun á því í hvaða veiðafæri á að stuðla að sem flestur og mesta fiski verði veitt Er betra að vera að veiða í 9 tommu eða ég vil 10 tommu netafisk heldur en 2 kíló að línufisk.
2: Svo eða í hináttina, þú fengið hér góðan hérna fiskifræðing sem að vill nú fara alveg í hináttina og vera ekki að þessu heldur veiða smáfisk og í stóru stíl.
0: Ekki að skilja hann undan, segir hann.
2: Nei.
1: Já.
0: En... Það líka spurning hvort að það sniðugt.
2: Ég ekki fiskifræðingur, ég ætla ekki að selja mig sem slíkan.
0: Nei, en maður sko, Jón Jónsson sagði nú á sínum tíma þegar við vorum að veiða stóran þorsk í nót, að hann væri hvort eða að drepast og hann væri 10-15 kíló beljur. En Það allavega að þörf og því að Hafrannsóknastofnun hafi skoðun geri upp á milli veiðafæra. Ég held að það sé bara nauðsynlegt og eiginlega lágmarkskrafa frá þeim, já, bæði sjómunum, starfandi sjómunum og bara hagsmunum þjóðarinnar að þeir hafi skoðun á því. Rökstutta skoðun hvernig eigi að gera þetta best bæði upp á lífríkið og, og alla þætti.
2: Já, ég held að að latrið sé kannski að Hafrannsóknastofnun með ekki vera yfir nokkuð vafa hafin.
0: Nei.
2: Hún verða að þola gaggrinni og,
0: já,
2: og innri og ytri skoðun og annars slíkt. Og svo finnst mér að hér var áður áður þá fóru nú ekkit alltaf sjávarútvegsráðherrar að ráðgjöf.
0: Nei, nei, nei.
2: Þetta heitir ráðgjöf, já, þetta er ekki... Þetta er ekki...
0: Það var hérna Lúðvík Jósefsson, Mattías Bjarnarsson og fleiri. Þeir fóru ekkit 100% eftir, eftir ráðgjöf Hafró.
1: Það þarf nú ekki að fara lengi næstur í þegar Bjarni bentókast er að vera sjávarútvegsráðherra eða atvinnu vera ráðherra hérna fyrir nokkrum árum síðan og það var gefið út 0 tonna kvóti í karfa.
0: Já, djúpkarfa.
1: Hann smelti í 3500 tonn.
0: Já, já.
1: Það var alveg að tóa sem það löstu allra hálfu þá. Nú allar alltaf ganga göblum og þú var nokkuð trillikallar að ég fá eitthvað þorska.
0: 3000 tonn
1: í nýpott. Þetta er alveg, sko, ótrúlegt hvernig þetta fólk getur látið.
0: Það er ekki sama hver.
1: Nei, það er smelti, sko, alls ekki verið að sama.
2: Ég velti bara fyrir mér einmitt stranduði
0: hóttunum. En nota ber með djúpkarfan. Að það var núl ráðgjöf að þeir töldu að stofnin fylgdi ekki neina veiði. Hann væri bara nánast í útrýminga hættu. Þá bætt við 3000, var ekki 800 tón.
1: Það skiptir ekki öllu, 3500 hélt ég nú.
0: Já.
1: En það rann í gegn alveg, alveg orðalaust.
0: Já, já. En svo allt í fára út af einhverjum kílóum í strandveiði bátum. Þetta nú daldið skondið.
2: Þetta allt orðis mjög sérstakt og merkilegt að hugsa til þess hvaða hérna hagsmunir ráða. Ég meina, þú veist, ef þú eldur peningin í þessu öllu saman, að þá að nú tala hann það, eldur peningin, sjáðu hvað hann...
0: Það sagði ég var sjóli.
2: Já, já. Ég held að þeir alveg nákvæmlega sama við hérna hjá okkur og hérna í sjáratuginum að...
0: Það nú í gangi konnun hvernig peningarnir dreifast úr íslensku sjávarútvegi út í æðar þjóðfélagsins hvað er búið að hvað á útgerðin í tryggingafélögum bönkum ferðamanna bransanum hótel og annað þess áttar og það er verða og svo náttúrulega eigur ellendis líka. Þannig að það verður fróðlegt að sjá þegar það kemur.
2: Já, já.
0: Dagur Bjeggjarsson hefur verið að fylgja því eftir.
2: Ég svo veit ekki
0: bara hvað... þakkir fyrir það að bara opna á þetta þess að umræðu hvernig þetta gengur fyrir sig og hvernig þetta er.
2: Við þurfum að fá afrakstur af auðlindin okkar.
0: Já,
2: þjóðin þarf afrakstur og sem mestan þannig á kerfið að fungera að kerfið stuðli að því að sem mestur arður þetta er skrifað í landslögin okkar sem mestur arður á auðlindinni komi til þjóðfélagsins komi það til rekstur þjóðfélagsins
0: það á náttúrulega við kannski til að byrja með í að stoppa gámaútflutningin í jafn ómældu magni og hefur verið í gangi og upp á síkasti.
2: Já, kerfið sem sagt tryggir þetta ekki í dag.
0: Nei.
2: Þá tel ég og við það þurfa að breyta kerfinu til þess að það gerist.
0: Já, já.
2: Alveg að samaskapi með fiskverðið, það geti verið helmingi læra þegar á að fara að borga einhverjum sjómanu laun, þá sé bara eftir að lækka þeim helming eða borga helmingi læri laun.
0: Já, já.
2: Það eitthvað stórkostlegt að ég held að það væri alveg mikið til unnið að setast niður og fara í gegnum marga sauma.
1: En með nýta sér sko markaðslausnirnar þá kemur þetta allt upp á yfirborðið.
0: Já.
1: Skilda allan fisk óbeint á markað eða hluta á honum.
0: Já.
1: Og ég vil afla heimildir á uppáðsmarkað.
0: Það
1: fengi eigendin eljast,
0: en það var eigendin. Reyndar stefnan tveggja flokka í síðustu fyrir síðustu kostningar
1: þá myndi myndast eitthvað verð sem mennur sáttur við og eigandi fengi þá réttlátt og sangjart afnotagjald.
0: Bæði viðreisn og samfylkingin töluðum að bjóða upp veiðiheimildir.
1: Það er
0: kannski
1: sögunni.
0: Spurning hvað væri mikið á hverju ári eða eitthvað þess aftar. Svona teknileg útfærsla en auðvitað væri það.
2: Ég held að segja nú ágætis svona punktur hérna, ég finn að það fara að síga á seinni lutan, sko, að hugsa í þessu samhengi, þegar þið að tala þetta, umræðan veiðugjöldin, málþófið veiðugjöldin á síðasta sumri.
0: Það hefur nú ekki oft skeið þingin að hafa þurft að nota 71. Greinina til að koma málinu í gegn.
2: Nei, og að því við vorum að tala um að elta peningana, að þá byrti, þannig ansi góð byrtingamynd á því hvaðan peningarnir eru og hvaðan hagsmunir koma.
0: Það alveg á rétt.
2: Og svo það þannig að niðurstaðan varða að veiðugjöldin voru ekki hækkuð jafn mikið. Þau voru bara í nokkru samengi við hækkun sem fyrri ríkisjórn hafði búðað. Þetta endaði ekkit í mikið hærri tölu.
0: Eitthvað
2: aðeins hærra. Hvað gerir svo? Við fáum ár 2025 sem eitt besta ár í sjávarútvegi á Íslandi og þessi hækkun á veiðigjöldum að mínu viti, nú ég bara að tala frá mínu
0: hljóstu og mínu hún byrjaði ekki strax
2: nei, en ég held að þessi veiðigjöld fyrir þá sem að halda á veiðigjöldum hafi endað sem hálfgjölda brandari í samhengi við hækkun á afurðaverðinu það mín persónlega skoðun og hérna og samt var öllu þessu púðri eitt og öllu þessum vörnum haldi við. Þannig að þegar við erum að tala um aðrar breytingar, þá getum við rétt ímyndað okkur.
1: Já.
2: En það breytir ekki því að það þarf að taka þann slag.
0: En hvað segir þú að lokum, Hannes? Nú voruð við að fara að hætta þessu.
1: Já, ég bara skora á stjórnvöld að taka til hendinni og standa með íslensku fiskiðnaði.
0: Já.
1: Því að það er mikið í húfi, það er mikil að vinna.
0: Já.
1: Og það eru markaðarnir, það eru verktækingin, verðmætasköpun og svo framvegis. Svo bara varandi allt þetta þá finnst mér að eiga að nota markaðslausnir, það er einfalt og gegnsætt og auðvelt. Það er bara ókeypis þróunumvillega.
0: Það eru
1: auðvelt og sangjarnast. Og sangjarnast, já. Staðan fyrir að þessa nefndi hín og þessa nefndi þessu, sko.
0: En ég þakka Arnari, Atlasinni og Hannesi Sigurðssyni fyrir að koma hérna í spjall og vonandi einhverjur fróðari gangmála í þess í dag og hvað bjátar á. Svo vil ég þakka Laufeyju Ólafsdóttir fyrir að senda út, taka upp þáttinn og senda hann út og svo hvet ég alla til að styðja við bækið á samstöðunni og gerast styrktar aðilar. Takk fyrir mig.
1: Takk fyrir okkur.
3: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki lesa.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Já, komið þið sæl, sunnudagur og sínir Egils. Ég sit einnig þetta með stjórnþáttarins, Gunnar Smári fjarverandi, en byrjum við hér á vettvangi dagsins og til mín eða komin Eva Bergþóra Guðbergsdóttir, Vilhjálmur Ragnarsson, verðandi bæjarstjóri, og Kristján Þórður Snæbjarnarsson, verið velkominn.
7: Takk fyrir.
8: Takk.
6: Það var aðeins verið svona affall vegna veikinda, en við ráðum við þetta, förum við. Byrjum nú hérna á því þá sem að horfðu á körfubóltalansleikin. Gerðu þið það?
7: Já.
9: Ekki ég.
6: Já, mistur miklu.
9: Við erum ekki með bara.
7: Ég bara búin að horfa aðeins á, á úrónum eftir á, sko, því að við vorum að kynna framboðslistan í Reykjanesbæði sama tíma, sko.
6: Já, já, já, já, já, menna Reykjanesbæðingurinn fór á kostum.
7: Hann fór algjörlega á kostum, sko, og hérna, og eigum hann mikla þakkir fyrir.
6: Já.
7: Þetta skiptir miklu máli þegar landsliðan okkar gengur vel og, og þetta sýnir líka bara hvað íþróttunar eru mikilvæg. Þær hafa svo fjölbreytt hlutverk í samfélaginu okkar.
6: Já.
7: Samin okkur og, og bæta andan og forvarnir náttúrulega og allt saman. Þannig að íþróttunar eru gríðarlega mikilvægir.
6: Sko.
8: Ég sat yfir leiknum heima og, og fylgdist með sko, svona framan af.
6: Já.
8: En síðan fannst mér reyndar bíli vera orðið full mikið og hérna, þannig að ég svona ég verð svolítið stressaður þegar ég horfa að leiki og tek full mikið þátt heima en þannig að ég svona ég fór aðeins frá, en síðan hérna kom ég aftur á sjónvarpinu, þá bara þá var þetta alltaf að hverfa þetta bíl og síðan sá maður loka körfuna sem var alveg geggjuð en þetta sýnir alltaf bara karakter í liðinu að geta komið til baka í svona stórum leik á móti svona sterkri þjóð, þetta náttúrulega bara frábært og bara gaman að sjá liðið
6: að spila. Það snerist það, við vorum að spila við Litáa sem eru, sko, reytaðir mikið óvarðið við í
9: Ég las þetta, ég bara horfði ekki að leikin.
6: Já, þetta, þetta var ævintýr algjört og bara á síðustu sekúndur líka, sko. Þannig að við vitum þetta.
9: Já.
7: Aldrei gefast upp, þetta kennir okkur það maður aldrei að hætta
6: nei.
7: Og aldrei með minnumátekinn bara að halda áfram
9: reynda að dóttir góði því Íslendingar almennt sé
6: þetta var vel gert
8: þetta reyndast alltaf
6: þá hérna ég var að ræða þessi mynda sem að gerast í Íran þetta afskaplega vont og komin í er farin en hvað verður Þetta erfitt svæði heimil.
8: Já, þetta auðvitað rosalega vond stað að vera í fyrir bara heiminn að vera fylgjast með svona hvað að gerast auðvitað og auðvitað óttast maður bara hvað þetta getur leitt af sér.
6: Já.
8: Ekki það að vandamálin hafi auðvitað verið til staðar hana og allt það, við þekkjum það. En að það líka auðvitað að passa upp á hvernig farið með alþjóða lög bara heilt yfir og ég hef þetta hef pínulega eða tölurar ágjur af því að það svona farið frekar frjálslega með hlutina þar og bara ömurlegt þetta heyra af því að það skotið á skóla enn og aftur og börn verða fyrir þessu sem náttúrulega saklaust fólk og það þetta já, annar maður þetta er vonstaða.
9: En það ekki bara alþjóðlög, það líka bara lög í Bandaríkjunum.
6: Já.
9: Það þingi sem á að ákveða hvort það fari í stríðið ekki.
6: Já.
9: Og það verið að fara fram hjá þessu og maður óttast svolítið, ég var að tala við vinum mína, ég bjó lengi í Bandaríkjunum.
6: Já.
9: Í gær í Bandaríkjunum og einaðum sagði við mig ég bara vona Íran hérna hefni sín einhvern veginn og svo nei, ég vonaði ekki raunverulega, en henni fannst einhvern veginn eins og það þýrst að vera einhverjar afleðingar af þessari hegðun hjá Trump og ég skil hvað meinar í því, þú veist, það farið inn í Venezuela og það gekk svona frekar vel og þá heldur hann að Íran sé einhvern veginn þannig, en ég held að þetta sé einhver allt önnur staða þar og ég held að við öll munum borga fyrir þetta
6: skjóta bara að löngu færum
9: Já, ég meina þetta miklu stærra land og miklu öflura og alltunni staða, það ekki alveg augljóst hver tekur við og má alveg segja í Venezuela, það var ekki eins og það urði einhverjum rosalega umbætur heldur, það var bara númer tvö sem tók við og við erum ennþá í sömu stöðunin nema bara Bandaríkin í betri stöðu gagnvart. Olíu
6: þetta þarf að halda þessu til haga í þessar umræðu
9: já og þetta reglu þú veist, það eins og allar reglur alþjóð samfélagsins og eigin lands Bandaríkjana einhvern veginn ekki við lengur svo er sumir sem segja hann sé að gera þetta til að draga aðdeglina frá Epstein ég vona að það sé ekki þannig en fólk er svona veit ekki alveg af hverju röksendinar eru ekki alveg klárar
6: Og ekki samþýttar kannski.
7: Nei, sko, ég sagði það nú einhverjum þætti sem var í hérna fyrir að þessu ári að orð ársins væri óvissa, sko. Þetta allt svo óljóst og mikil óvissa í það sem að gerast í heiminum bara víða og ekki síst það sem að gerast í Bandaríkjun. En ég staldra samt svolítið við þessu umræðum alþjóðlög og ég ekki að mótmála því að þetta standist kannski ekki hérna alþjóðlög. En hvaða alþjóðlega stendst samt líka svo stjórnarhættinir í Venezuela og Íran, sko. Þeir það er engin með þau gildi eða þau alþjóðlegu eitthvað sem það fullir heldur sko. Þannig að við erum í svolítið vondri stöðu en hvort að þetta sé rétt að leiðin til þess að leysa úr því eitthvað, ég ekki að segja það en þannig að það bara vont ástand hvernig sem við lítum út lítum á þetta en það sem að, og þá skapar þess að óvissu svo sjáum við bara hvað heimurinn orðin lítill við erum fann að ferða svo mikið veist, og samstarfur aukast og Dubai og annað er bara orðið margir af Vesturlandabúum vinna þar Bretar haldan og Dubai bara gangandi og sjáum alla verkfræði og byggingu þar og allt þetta fullt af Íslendingum að ferðast þarna og vinna þarna í flug geranum annars slíkt það bara við hliðin á þessu þannig að eins og þú segir þegar þetta skoti og löngum færum og það að skjóti þetta niður þá að fara að kveikja bara í hótelum sem Íslendingar gista reglulegi sko og hérna það gerist í gæri náttúrulega og þannig að þetta svo nálótt okkur þannig að þetta að skapa svo mikið ófrið og eins og alltaf sagt sko eða heldur að heimstöld sér byrjuð þá var hún löngu byrjuð þannig að við vitum ekkert hvar við erum stödd í þessu og hvað kemur næst og hver hinn raunverulega ástæða er þannig að þetta vont frá svo mörgum hérna sjónarhornum og en við þurfum líka að finna einhverja leiði til þess að takast á við þessa einræðisherra sem að fara illa með þjóðsýna sko en hvort að þetta sér eftir leiðin, ég ætla ekki að setja
9: með það en svo eru langtíma áhrifin líka eins og þú ert að tala eins og með Dubai þetta náttúrulega hérna, stærsti flugvöllur í heimi 250.000 mann sem fara þarna í gegn og hvernig degi og hérna, þetta hefur allt áhrif og öll þessu óvissa og þetta óryggi þetta hefur líka áhrif á ferðaþjónustu líka hingað vegna að þetta hefur, svona, hefur langtíma áhrif að fólk ferðast kannski minna vill halda sig heima fyrir utan að stríð hafa efnaðslega áhrif á allar þjóðir og svo að tala náttúrulega hérna, Hormús og leiðina þar sem getur lokast og það mun hafa áhrif á svo marga þannig að þú veist óvissan hún alveg rosaleg
7: Já, þú sjáum það sko okkar mikilvægstu ferðamenn eru bandaríkjamenn og þó þeir eigi kannski ennþá alveg nægan pening en bara leið og hérna dollarinn veikist svona leið og einhver óvissa og þá halda þær að sér höndum sko.
10: Og það er eins og við myndum gera og gerum
7: og gerum, þannig að og þeir eru bara passífir með það þannig að öll þessi óvissa þar og þessi staða og bandaríkja dollarinn þetta ekki þetta bara kemur mjög niður á okkur sko.
8: Þetta er alveg bara sýni líka veist, hversu slæm staða heilt yfir orðin að það sé verið að beita hervaldi og svona aðgerðum til þess að ná ykkur fram að sé ekki raunur að hægt að nýta samninga eða samskipti til þeirra mála og það eru þetta þessi óvissa sem að hérna, já, maður óttast að bara hvernig verður mögulegt framhald, verður stigmögnun á þessu eða ekki þetta vona maður að aðlar leiti frekar í hendur í leiðir til þess að eiga samskipti sko. En þetta eru bara verulega slæm tíðindi fyrir heiminn allan sko.
10: Alveg rétt mál en ég var hérna að lyfta brúnina og tala 60 milljarðana sem að ríkisvo er að fá frá Ísafirði
8: 40 milljarðar
10: 40 milljarðar
8: já. Þetta eru þetta gríðlega mikilvægt
7: 60 milljarðar frá þeim en 40 þetta eina skipti
8: þetta er eingreiðsla skattar af hérna af hugverkinu sem að þetta skipti gríðlega miklu máli og maður fann þetta því ég var að ég kjördum að vika var að klárast við vorum á Vestfjörðum hérna, hluti að þingflokki samfylkingarnar að þetta bara fara yfir og koma inn í samfélagi og heyra þetta bara hvað fólk þetta stolt af sínu að það búa til gríðarlega verðmæti fyrir samfélagi og þessir peningar þetta skipta gríðarlega miklu máli fyrir ríkissjóð og það verður bara mjög mikilvægt fyrir okkur að fara vel með þetta og nýta þetta til þess að hérna, reka ríkissjóð á enn betri hátt en sínir þetta bara á sama tíma mikilvægi þess að verður með öflug fyrirtæki, stunda nýsköpun og íta undir að svona sprota fyrirtæki vaxi og dafni í samfélaginu. Þetta er náttúrulega byrjar þar.
10: Þetta fyrirtæki komið svona topplistan. En 40 milljarar, ef ég byggja þarna, þá myndi ég bara krefja þess að hluta þessu færi í hérna Súðavíkurgöngin.
8: Já,
10: sem er lífsættulega sko
7: margir vegi lífsættulega er að Vestfjörðum og ég er alveg samanlega þetta augljóst að við eigum að hætta að horfa á íbúðatöluna ef við byggjum upp innviðina og samfélagið á svona stöðum út á landi. Þetta fólki sem kann að nýta sína náttúru og kann að vera í nýsköpun og bjarga sér. Og þannig náttúrulega verður kerið sér til. Og veist, við erum að líka vita af hverju við erum að fá þess að 40 milljara. Það út af því að það kemur þarna vestfyrringur og spyr slorkallan í útgerðinni hvort þeir getið lána sér pening og húsnæði og látið sér fá smá rót til þess að taka þátt í sæfundinni. Þetta þarf að gerast 10 sinnum svo eitt gerisins verið til. Hinn nýju fara hausinn. Sko. Og núna er búið að veikja allar þessar byggðir, allar, með veikjöldunum til þess að búa til svona. Og nýsköpunar hérna, beinum, nýsköpunar styrki og nýsköpunar þróunum sig og allt hafi dregið saman eftir að veikjöldin fóru. Og það bara grunni. Það var bara hérna útgerðamennirnir þarna sem tóku vel á móti Guðmundi Fertramhendu og Hugmyndablaði. Þetta var lengi að komast á stað og þetta var mjög erfitt. Og svo allir að horfa bara á kerisist núna. En við verðum að vita hvernig var kerisist til. Það voru nýju aðrir búin að fara hausinn á þenni þetta tókst. Sko. Það bara reglan í þessu. Og þetta að gerast út á landi og þannig verður metasköpunin. Þess vegna eigum við að horfa á því að nota þá þessa peninga, þess að byggja upp samgöngunar til þess að fjölga svona ævintunum út á landi og tryggja það að fyrirtækin eins og sjávarútvegurinn og önnur fyrirtæki sem að vilja vinna út á land hafi fjárfestinga getur til þess að fjárfesta í svona nýsköpun annars gerist ekki neitt ný. Og ég bara segja það fullum fettum að fólkið út á landi í fyrirtækinum er miklu betra að hafa afgangin af fyrirtækinum heldur en við 63 misvitri stjórnmálumenn sko. Við erum ekki að fara að búa til að gera sér sko. Það bara ekki séns
8: Við getum búið til ramman í kringum að og stutt við samfélagið þetta og það út af það sem skiptir máli það sem skiptir máli og það var líka mjög gaman að fara og heimsækja nákvæmlega þessi fyrirtæki á Vestfjörðum og bara eiga millilega samtal við þau um þá stöðu og þá verðmætasköpun sem í gangi. Þetta eru þetta gríðarlega mikilvægt en síðan fengum við líka að finna á eigin skinni hvernig samgöngur eru á Vestfjörðum, þó að ég sé Vestfjörðingur í grunninn og þekki þetta náttúrulega ákjörlega en þá er þetta samt sem aður staðan bara ofboðslega erfið yfir vetratíman í samgöngum og það verið að byggja upp vegi fyrir vestan sem vel og tiltölulega langt komið að geta keyrt suður fyrir þina og til Ísafjörðar þáleiðina En síðan kemur einmitt í Súðavíkur hlíðin, hún bara ansi oft sem að hún lokar við þessar aðstæður sem vegna snjóflóða hættu.
10: Og er lífshættuleg.
8: Hún það og hefur allatíð verið og það eru þetta það sem að, nú veist, þarf að fara í, það að bæta samgöngur þarna. Og auðvitað allt svona fíu sem að kemur til í ríkissjóð mun að sjálfsögðu létta undir og flýta íta undir að við getum flýtt þeim framkvæmdur sem eru en það þarf líka að vera ákveðin forgangsröðun og við getum heldur ekki verið í þeim pakka að kasta alltaf til í forgangsröðun eftir samgöngum mannvirkjum við þurfum að hafa eitthvað ákveðna stefni í því og það eru þetta mikilvægt en samfélagi allt land á þetta heimtingu á því að eiga og búa við góðar samgöngur og það nú, þetta eru eitt af þeim svona atriðin sem að kom mjög hátt fram í okkar samtölum fyrir vestan en það var líka þetta bara orkuinn við þér vetra þjónust á vegum menntakerfið það voru bara fjöldi atriða sem að koma fram í miklum og góðum samtölum þar sem að skipta samfélagið náttúrulega miklum
7: ég alltaf svo gaman að vesturingunum sko. Þeir senda mann alltaf skýr skilabómi kemur hafið bara svo grunn innviði menntakerfið, heilbrigðiskerfið og samgöngunar í lagi og láti okkur svo bara í friði sko. Við skulum bara sjá rest en ég bara láti okkur friði ekki skattleggja okkur drasl ekki setja endalausa einhverja boð og bönn við kunum miklu betur náttúrunni þið og ekki eitthvað eftirlitsrugl og gjöld Láta okkur bara í friði og við skulum skaffa ykkur tekjur.
8: En þegar fólk tala við okkur
7: að
8: þá vill fólk auðvitað, fólk sem ég tala við, það vill auðvitað borga sína skatta. Og vita það að samfélagi rekið auðvitað á sammeilugum tekjum samfélagsins.
7: Það vilja allir borga sangjörna skatta. Og, ég ekki hýta mann sem er
8: og, En að það sé forgangsraðað til fólksins og í þá þætti sem að skipta máli. En ekki láti grotna niður í langan tíma. Nei, þannig að staðan verði ómöguleg
10: eins og var gert
8: eins og var gert
10: en við hérna ef að við hérna, ágæða dána með samgöngunar hérna hjá okkur bara hérna, hérna á Malbygginu ég hef ekki farið út af Malbygginu svo langa tíma
9: hérna í Reykjavík ég meina það sem úst að nefna er þetta atrið sem að erum, sem að vestfyrringarnir voru að tala um það eru þetta atrið sem að skiptir okkur öllmáli það að hafa samgöngur í lagi, hafa menntamáli í lagi og grunn þjónustuna heilbrigðisþjónustu og annað og það þarf þetta forgangsraða fjármönnum í þá átt ég meina, ég sko hjarta mitt slæð fyrir vestan, ég bjó á Bólungavík sjálf, þannig sem lítil og á ættir að rekja þaðan en auðvitað þarf líka eða peningum í samgöngur hér á þessu svæði, hér búa flestir og það vantar töluvert upp á að við séum með þetta í góðu lagi
10: Já, þá komum við að borgarlínunni til dæmis ég hjóla stundum, sko, ég býði í Garðabæ og ég hjóla stundum í vinnuna sem fólk hættur að sé eitthvað afrek sem það er alls ekki og ég verð að segja sko aðstað fyrir hjólafólk ég bara orðin mjög góð á þessari leysin fyrir þá bara ásbrutin í Kópavoginum sem að það er ekki sér hjólabrut vegu fyrir reyður bara þar og hvað, það bara þrýnslinn leifað ekki
7: en þetta skiptir nefnilega öllu máli að þú átt að hafa valin hvað samgöngum átáðu notar við eigum að hafa öfluga hjólagöngustíga við þurfum að hafa öflugar almenningssamgöngur og svo þurfum við að hafa hérna greiðar stopbrautir þannig að bara fólk fari og nýti þann faramóta sem hendi þeim best og svo er þetta bara misjöfnum tíma æviskeiðinu hvað faramóta hendur okkur og aðstæður og búsetu og vinnu aðstæður þannig að þetta snýst bara það að byggjum upp öflugt samgöngukerfi þannig eitt faramóti skerði ekki hreyfingu annars sko.
8: Og þetta er auðvitað bara gaman að heyra sjálfstæðismann segja þetta því að úst, auðvitað skiptir það miklu máli að því að nú eftir að maður hérna tók sætt á þingi að þá er maður auðvitað í kjörstöðu að nýta alla þessa samgöngumáta ég hef notað virkan samgöngumáta ég hef hjólað niður á þing síðasta vor gerði ég það nokkuð mikið og síðasta sumar ég hef verið að taka strætó núna í vetur og ég hef aðeins notað einkabílinn og bara að hafa þessa valmöguleika eru þetta bara frábært það að hjóla ofan og Grafvogi niður í miðbæ þetta eru frábærar hjólaleiðar svona þrjár megin stofnleiðir sem ég get valið munar öllitlu í erfiðleikastigi en allar eru svona innan 5 mínútna tíma lengdar mismunur á leiðunum og þetta auðvitað hentar mörgum að gera þetta að hjóla og það er bara frábært er að fólk velu sér þann kost en síðan auðvitað þarf og það sem er auðvitað megi markmið í borgarlínunni er auðvitað það að búa til aðstæður þannig að fólk geti notað almenningssamgöngur komist hratt og örglega á milli staða en þá opnast líka á sama tíma meira svigrúm fyrir þá sem að þurfa að vera einkabílnum mínir fyrir veist, kollegar úr iðnaðanum til dæmis sem að eru með verkværtöskurnar og verkværin alltaf í bílunum þeir þurfa að komast á milli staða og geta síður kannski hjólað með allt á bakinu eða tekist strætó en þannig að þetta sambland er það sem að mun skipta sköpum fyrir samfélagið í svona í þéttu umhverfi
7: þess vegna er þetta bara stóra vandamál við samgöngusáttmála og það sé ekki hægt að koma peningunum hingað þar sem að umfyrin er að það er að það er þessi einhvern veginn ofur hönnun og skipulagsflækjur ef að hérna skipulagsmálin væri leigi hér í Reykjavík þá væri búið að framkvæma miklu meira af þessum hérna sáttmála þegar að vera að leggja svona áherslu á að þrengja að stopbrautunum Það fyrir vegagerðin bara í vörð segja. Við erum ekki fara að setja peningin á hann eitthvað sem að minkar umferðarrýmd og einum faramóta og þannig var ekki lagt að stað upp með og þannig er þetta búið að hækka allan kostnaðin þannig að við erum að tala með eitthvað umferðarbæti sem getur að láta eitthvað dreym um 2040 Hvað ætlum við að gera þangað til þá? Og það er enginn að tala um það Það er öll fókus allur fókus á 2040 og allar hérna 80% á inn- og útflutningi landsins fyrir hérna gegnum Sundahöfn 80% og það er Sæbrautin sem keyrir þetta hvað heldur að kosti Íslensk þjóðabú mikið okkur einasta degi svo umfrateppað sem er þar það kostar 2 milljara lagað með mislæðan gatnamótum 2 milljara Nei, við ætlum að bíða hann til 2030 eitthvað að setja ykkur gatnamóta því við ætlum að hanna það fyrir eitthvað sér akurinn fyrir borgarlínu sem hefum spara einhvern strætisvagnir 3 mínútur að fara úr mjótt neri þarna fyrir neðan húsasmíðuna þar. En hugsið ykkur... Þetta svo eitthvað galinn framkvæmd og við ætlum að þetta svona típist Íslands að rífast yfir einhver rugli allir peningum fyrir einhverja hönnun og einhverja auglýsingar og eitthvað og svo gerist ekki neitt
9: þetta verður að hanna og hugsa þetta
7: við hefum byggt upp fullt af þessum gatnamótum ekki tekið svo langan tíma
10: já, en
8: er, það sem að ég held að
7: svo sjáum við bara hér fyrir neðan svo sjáum við bara hér fyrir neðan Suðurlandsbrautinni þetta er svo fyndi ég mætti einu svona fjármálaráðstefnu sveitarfélaga eitthvað og þá þurfti allir að fara á Hotel Nordica sko allir bæjarstjórnir sem skrifuðu undir þetta hérna annað samgöngusáttmála þau þurfti að labba frá Glæsibæ það var ekkert bílastæði nú ætlar að taka helmingin af því hérna Reykjavíkurborg undir
9: undir þetta bílstjóra sem gátu skutlað
7: því þetta var alveg kostulegt
8: en auðvitað er þetta sko hluti af þessu
7: þetta er bara skipulagsslys
8: við erum hluti af stóri borg og höfuðborgarsvæði sem er náttúrulega hérna, svæði sem að
7: þarf auðvitað skipuleggja
8: og þetta gerist ekki veitni nóttu hins vegar að skipuleggja ef það hefði verið stíð skref fyrir 30 árum síðan eða 40 árum síðan og borgin svona hugsað hvernig hún myndi þróast fram í tíma
10: hún var hugsað sem bílaborg
8: og síðan gengur það ekki
7: Jú, það gengur,
8: það gengur ekki. Nei, ég meina, ímynduðu ykkur ef að strætó væri ekki til staðar.
7: Það sem ég er bara einandi að segja.
8: Og sá fjöldið sem er að taka strætisvagn á hverju minnsta degi
7: væri ekki. Gengur miklu hraðar eða þú væri ekki að minka
8: umferðarvinkum. Þannig að það þarf auðvitað bara forsjálni, það þarf að skipuleggja, það þarf að hanna innviðina að sjálfsögðu.
7: Til þess að geta miklu lengri tíma eða
8: að sjálfsögðu getur þetta tekið tíma.
9: Þetta er alveg samt smá sérstök umræða því leiti að það að bæta almenningssamgöngur er eitthvað sem við öll sem förum til útlanda og förum í borgir þar sem okkur finnst gaman að heimsækja þar eru almenningssamgöngur í lagi og eru góða göngugötur og þar er gaman að fara og þar eru einhverjar hérna, þar eru gott mannlíf á þeim stöðum fólk vill hafa þetta val það er enginn að segja og er ekki geta keyrt en og þetta þarf að hanna þetta ég ætla ekki að leggja mat á það en það er ekki pólitíkus hvernig var farið út í það en veist, ég held að við verðum öll glöð á endanum, þetta er bara búið að taka ofbáslega langan tíma og auðvitað líka hluta af þessu hér á Íslandi er það er allt kært allt fram og tilbaka og
7: er ekki... það er punkturinn, það er punktinu minn ég er að segja það að það er allir sammálega mikilvæg almenningssamgangla og við viljum hafa öflugar almenningssamgangur við viljum hafa mannlíf og við viljum geta börnin okkar geta farið út og sé ekki bara allt einhverstaður í einhverjum umferðum og hættu það er allir sammálega þetta það sem ég bara að segja að það verður allt kært og anstæðan, pólitíska anstæðan verður miklu meira eða þú ætlar að fara að láta þetta troðast inn einhvern annan þú ert að fara að búa til anstæðinga með að þrengja að einkabílum eða þú verður bara skipulagt þetta þannig að þetta fari vel saman þá er anstæðan miklu minni, kæruna miklu færri og þetta er gengið vel en langbesta lausnin er að setja nýja stoppurritina bara í göng við gáttum bóra kvalfyrir göngum síðusbílum og þau gerðu þannig að nýja stoppurritina færi bara í göng eins og miklu breyta göngin og bara fleiri slík göngin þá færiðu öryggið uppi á meðan þá ætla ég bara efla strætóin ég ætla að hafa hérna, ég ætla að hafa gervigreindar umferðarljós eins og eru bara út alla Evrópu nema á Íslandi, það má alls ekki Reykjavík það má alls þar annars staðar
8: það er endur að komið slík ljós
7: það er ekki verið að fullnýta kerfið það er ekki verið að fullnýta kerfið og það er ekki orðið, það er ekki að tala saman farið bara næstu umferðarljós og sjáuði hvernig þetta virka
10: já, ég tek mjög vel eftir þegar þeir eru á hjólinu
7: það er bara, ég þarf bara ekkert Það hefði tekið 2 ár að gera þetta allt fyrir 3 milljarða, allt öllu höfuðborgarsvæðinu og þá getur við maxa nýtinguna á núverandi umfyrir mannvirkjum. Það er allir að nota að gera ykkur nýndinu með við. En við erum að byrja að nota hann, ég tek alveg undir það, en það er ekki verið að fullnýta það. Og, hérna, og það átti að gera með það, og svo átti bara að gera hérna, svona bráða byrðar gatnam á tóndalega að svo getur þú bara, þú ert löngu búin að afskrifa þau 2040 sko þegar þú kemur með endalug
9: og hönnum. Það sem liðka mest fyrir einkabílnum að segja, eru þetta betri almenningssamgöngur og ef að það verður hægt að fara til dæmis í HR yfir brúna og aðra leiðið fyrir nemendur til að og hérna kennara til að fara starfsfólk og aðra til að fara alltaf dag þar menn losa
7: alveg rosalega mikið Það er allir saman það sem ég segja, að skipulagið og hvernig ætlar að búa til brautina, það er að tefja málið, það er að hækka kostnaðin, það er að skapa kærunar, það er að veita pólitísku andstöðuna að breyta skipulaginu, til þess að gera fyrstu áfanga borgarlínu, það er að breyta deiluskipulagi 52 sinnum. 52 sinnum. Það voru 25 ára að leggja rafmagnslínu til Suðurnesja og það þurfti ekki einu svona deiluskipulag sko.
10: Þannig að það vogar höfðu neitunarvald.
8: Já, já.
7: Já,
9: það
7: var slagt.
9: Já, það var ekki bara auðvelt að gera.
7: Það hafa tvö sveitafélög neitunarvald í þessum 52 skipulögum sko.
8: Og en við horfum varandi það sem þarf að gera innan borgarinnar. Við þurfum auðvitað að eiga við Miklubrautina. Og það þarf að og Sæbrautin mun fara í stokk líka. Þetta eru atriði sem að þarf að gera til þess að þetta skipta af sæðins niður. En þetta mun líka á sama tíma þetta kalla leiðu að fara í framkvæmdir inn í borg að þá mun það líka búa til áskoranir sem að þarf að á sama tíma að takast við ávið til þess að tryggja að samgöngur séu bara greiðar fyrir alla máta. En ég er sammála almenningssamgöngur eru þetta það sem að ef að þær eru góðar og sem að eru að mörguleiti dag mega vissulega verða enn betri en þá er það svona grunnun að því að auka flæði vegi.
10: Heri, sko, það eru kostninga framundan og ég og fleiri er mjög gaman að því en hérna Ólafur Þórn Harðarsson hann sagði að þetta verið mjög spennandi kostningar aldrei
9: þegar Jú, þetta verið mjög spennandi kostningar af því það er augljóst að það verið mikil endurnýjun og verður gaman að sjá nú eru listarnir að verða til og ég hlaka bara til að hlusta umræður og heyra hvað málefni verða og hvernig þau verða reyfið og hvað verður tekið stáum og hvað ekki og það fram til göttunum
10: ekki skipulagsmálin, stóramáli, leikskólar
9: já, það eru mörg mál í borginni fólk er ant um borginna hérna. Þetta er náttúrulega þetta er frábær borg, það gleymist oft í umræðinni það er margt sem er frábært hérna við erum að gera hluti rosalega vel eins og ég segi, ég bjó lengi í Bandaríkjunum og hlutinni gerast mjög hægt þar og það tala göngu og hjólastíga og svo leis það var að tala þetta aftur og tala einhver hérna ringtorg einu sinni þannig að það sem átti að koma og það var alveg bara meiráttumál hér erum við þó miklu hraðari í að umbreyta hlutum þó að við kvörtum að því að við viljum helst allt gerast í gær Íslendingar það er ekki eins og þetta gangi mjög hratt annars staðar fyrir sig skipulagsmál og annað það er verið að færa gera alls konar hluti ótrúlega vel en það gleymist mjög mikið og við erum að Reykjavíkborg er að veita fárónlega mikla þjónust á mörgum sviðum, velferðarsviðum og skóla og frístundarsvið er í farabroti með alls konar nýsköpun í sínu fægi þannig að og það er erfitt að koma því að í fréttum get ég sagt ykkur það hefur minni áhuga á því heldur en einhverju svona nöldurefni í dagsins þó ég ger ekki endilega lítið úr því en það verður gaman að sjá hvert þessi umræða fer núna í aðdraganda kosninga og hvað fólk fer að tala og hvort einhver er til í að lyfta upp höfuborgin okkar sem við megum þó vera mjög stolt af litla ræða mín
10: það er náttúrulega þið strákar, þið eru í stóru flokkólum í Reykjavík sem eru turnandi tveir
8: þetta er alveg klálega og ég meina við vorum að stilla upp lista og vera lista núna í vikunni sem eru þetta gríðalega sterkur og flottur listi frábært fólk sem við höfum hana hérna í Reykjavík og raunar bara víðsvegar á land þeir eru að koma fram listarnir mjög víða og ég segi náttúrulega bara þetta er Það verður gríðarlega spennandi framundan að sjá hérna okkur sigra ansi víða. Þannig að það eru bara mjög spennandi. En auðvitað sóknarfærin, við erum búin að vera hérna í meiri hluta í Reykjavíkborg nokkuð lengi. Og við, þetta er alveg þannig að borgin er vel rekin og við erum að veita alveg gríðarlega miklu og góðu þjónustu á flestum sviðum. Klárlega, eru áskoranir. Og hafa alltaf verið, en ég treysti því fólki fullkomlega til þess að sinna því sem að er í frambóði hjá okkur og takast á við þau verkefni sem að koma upp.
10: Já, mun ég rétt á, hefur sjálfstæðsflokkurinn verið utan meir og minna síðan 94.
7: Já, það er verið að koma rúm 30 ár fyrir utan einhvern kannski tvö ára inn á milli
10: hennar. Já, sem að er þarna vandaraði kjörðið viljinn.
7: Akkurat, þannig að
8: viljinn þau ekki aftur.
7: Við finnum bara að það er skýr krafa breytingar og það kom náttúrulega ljós í síðustu sveitarstjórnarkosningum hér eða borgarstjórnarkosningum að veist, samfylkingin hefur að vera að missa flugið, þannig að alltaf bara fengið nýtt varadekk og framsóknarflokkurinn kom skýr inn síðast með hérna kröfum breytingar og Einar kynnti sig sem mann breytingana og var svo bara nýja varadekkið og við sjáum hvernig það fór fyrir honum. Þannig að við finnum að þessi krafa breytingar aftur og nú vorum við að kynna mjög öflugan og flottan lista í gær.
10: Og, sem ekki alveg einugur
7: Nei, nei, en það í stórum flokki þegar að marg, við höfum svo mikið öflug og frambarilegu fólki og að það mikil eftirspurn eftir að komast á listan sem betur fyrr og við erum ána með það og þá bara þetta eitt erfiðasta verkefni sem svona sjálfbæðarliðar í sjálfstæðarflokknum fá víð land og var líka hjá mér í Reykjanesbæðan að það að velja úr öflugum hópi liðsfélaga hvernig á að stilla upp sterkasta liðinu hverju sinni og hérna þannig að það þarf að komast að niðurstöðu
10: tveir borgarfulltrúar bara settir alveg út í myrkri
7: Já. Það hérna hefur og glekki verið auðvelt bara tveir öflugum borgarfulltrúar hérna Já. Sem að fengu ekki þannig að ef þú ætlar að einhvern veginn að breyta liðinu þá munna alltaf kosti eitthvað þannig að en ég segi að þetta hálfgert lúksus vandamál að koma ekki öllum fyrir og þó að vera ekki allir jafn sáttir heldur en að vera óksla ánar að ná að manna listan bara með einhverjum eins og mörg frambúð enn og að lenda í þannig að við verðum að taka þessi óþægindi þó að sé aldrei gaman að sjá eftir öflugum félögum hérna sem að komast ekki á listan
10: En Vilhjálmur, í síðustu skoðanakönnun var ekki prósent sem var með hana núna í vikunni
7: Jú, varandi landsmálin
10: Já, þá sjálfstæðsflokkur komin í þessa neyðalegu tölu 13,7 sem nákvæmlega sama og Davíð Oddsson fekk í forsetakjörinu
7: Já
10: Alveg bara gram Þetta er sko fyrir ykkur öll hlýtur að vera mikið áfall
7: Nei, þetta er ekki áfall að fá svona skoðingun en þetta bara sýnir það að við verðum bara að gera betur og við þurfum að fylgjast með þess og taka sér alvarlega en eins og ég sagðum bara áðan hérna í byrjun með landsliði sko, þú hættir aldrei og þó að þú lendir undir að þá bara leggur meira á þig og hérna nú það bara okkar að koma að vera skýr valkostur og sína úr hverju verðum gerð sem að það bara að leggja áherslu á ábyrgari rekstur þannig að borgarbúar geti fengið hér læri álögur og nýta starðarhækandi borgarinnar við viljum breyta skipulagsmálunum þannig að verða fleiri sérbýli og fleiri lóðir þannig að ungt fólk og aðri geti eignast sína íbúð og við viljum gera breytingar í skóla- og leikskólamálum sem að meirihluti hérna meiri sveitarfélaga sem sjálfstæðisflokkurinn meirihluta hefur tekist rosalega vel víðum land sko. Við höfum bara sýnt það og ef þú skoðar bara hringin í kringum landið þar sem sjálfstæðisflokkurinn að stýra sveitarfélaganum þar eru leikskóla- og skólamálin í betri málum þar er rekstur sveitarfélaganna í betri málum þar eru álögurnar og íbúarnir lærri Og íþróttalífið ánægt. Þannig að þetta er bara skýr mælikvari þar sem við látum verkin tala og við hérna og þó við séum ekki þó við séum hérna 1% og einu þingmanni minni heldur en samfylkingin á þinginu núna að þá verðum við lang stæðstu flokkurinn að sittastunda stíðinu.
10: Ná, ennþá.
7: Við erum með 113 sæti núna. Eftir mann rétt, já, með helming allra kjörna bæjarfulltrúa á Íslandi. Og við ætlum bara að styrkja þá stuð og erum bjartsýn
10: Það er að gera en samfélkingi þeirri byrja að stilla upp þannig Reykjavík og Hafnarfirði
8: Jú, Reykjavík og Hafnarfirði og það er komið á fleiri stöðum ég svo sem maður hefur ekki náða að fylgjast með öllum núna samhliða þessari kjördæma viku en það eru komnir sterkir listar fram já, bæði hérna á þessum tveimur stöðum og síðan verið að stilla upp í Kópavogi og víðar þannig að þetta eru bara gríðlega spennandi tímar og bara frábært og reyndar, þú veist, það getur að vera erfitt að vinna með af því að það eru margir sem vilja taka þátt sem eru þetta, lúksus vandi en á sama tíma eru við náttúrulega sýnist mér að ná að stilla upp gríðalega öflugum listum öflugum fólki til þess að takast á þessu verkefni
10: Hvernig, við má ég spyrja hérna Eva, sem starfsmaður borgarinnar ég sko því hljóti að svona hugsa hvað verður
9: Já, sko
10: koma nýjir húsbændur.
9: Já, já, við hugsum hérna, þetta, þetta að einhverju leiti, þú veist hvað, sérstaklega eins og ég var að tala máðum áðan, í hvað, þú veist hvað ætlar fólk að stefna í hvað átt, í raun og veru þá bara framfylgjum við, við bara okkar starfi bara framfylgja því sem að pólitíkin og hverjum tíma sem í meiri hluta ákveður já. Og því skýrara, því auðveldara er það fyrir okkur að framfylgja því þannig að ef að ef það alveg skýrt í hvað átt verum að fara það, það yfirleitt bara gaman að vinna því hann alveg liggur við ekki alveg, augljóslega hvað það er, en hérna svo lengi sem það er í þá að borgarbúa þá er það það
10: þannig að þið er ekki að hugsa sko
9: ekki frekar en starfsfólk í ráðuneytum er að velta fyrir sér þessu en auðvitað, þetta er bara svo hvað annað vinnust að maður velti fyrir sér hver verður ný yfirmaður innan það er bara eðlilega pæling
10: var ekki hérna, Inga Sæland var ekki margir sem að fór út úr sem hún sagði upp í ráðuneytinu
7: Jú, þau breyttu skipuritu ráðuneytisins og fækkuðu þarna og skrifstofu stjórnarhaldi og breytti.
9: En svo er það náttúrulega sko, með nýju meirihluta koma nýjar áherslur og það getur auðvitað orðið skipulagsbreytingar í tengslum við það, þannig að það fylgir þessu einhver, að því voru að segja orð ásins, já, hún vissa það er auðvitað einhver óvissa, maður veit ekkert, það gæti þess vegna að koma einhvers

0: Ja, það alltaf meira og meira krafa upplýsingagjöf á öllum mögulegum toga. Þannig en þú veist, ég held að sko mörg okkar, við höfum líka bara gaman að þessu, það gaman að sjá tekist á þau málefni sem okkur annt og gaman að sjá einhverja framþróun í því ef að það og bara til besta mála lýðræði fá að ganga sinn gang.
1: Ég held að líka, víst, þarna þetta kannski svona kannski ekki alveg á fjórara fresti eða það getur breytt meira hluta á annað slíkt sko en þú sérði því sem stóru fyrirtækjum þá getur bara allt einu verið kunni nýjir eigundur og nýjir stjórn daginn eftir og farið ekki áherslu en eina fyrirvara þannig að þetta og ég tek bara undir að það eru pólitíkusönnum sem eiga að taka ábyrðin á reksturinnum og starfsfólki bara gerir sitt best og er öflugt og allt það en það er stjórnindinir sem eru þeir lýðræðislega kjörnir sem er bara að stýra því og bera ábyrð og því skýrari línu sem þeir setja því betra fyrir starfsfólki það sjálfsögur.
2: Nú að það ég var svolítið svona gamall og ríkfallin að ég svona verið að byrja að selja áfengi í skýðabrekkunum það ekki nóg að vera svo lélegur og síðum heldur fullu líka það
0: já.
3: Og jónalag
0: en fólk verður að bera ábyrgð á sjálfum sér einhver leiti
2: það er aðrir í brekkunni
0: já, það er aðrir í brekkunni hérna, ég hef aldrei víst, það henda mér ekki að draka áfengi á skíða það ég myndi aldrei gera það í bandarískum brekkum þá engin kultúr fyrir því hérna, ég hef skýða mjög mikið og víða það ekki þessi sami kultúr að fá sér eitthvað upp í fjalli en það mjög gaman þá að koma niður en þetta líka á íþróttaleikjum og eitthvað svoleiðis, þetta bara leiður í auknu frelsi og fólk verður bara að vera viðst, ég er sjálfaðar í skoðun að við erum bara að treysta fólki til þess að fara vel með það frelsi sem það færu allir mögulegum sviðum en ég veit í hversu góð hugmynd þetta er endilega
3: ég verð að segja sko mér svona finnst íþróttir og áfengi ekkert endilega eiga vel saman og þegar maður horfir á skíðabrekkur af því að ég skíða nú svolítið sjálfur að þá er þetta, jú, maður treystir öðrum í brekkunni líka að maður verð ekki skíðaða niður af því að veist, maður fer á nokkuð mikilli ferð og þá er bara mjög mikilvægt að öll skilningavit séu til staðar já, nógu erfitt með að standa á þessu þó að maður séu nú ekki undir áhrifin líka þannig að ég held að fólk þarf að fara mjög varlega finnst mér hvað þetta var þar að vera ekki að fara eitthvað strik en ef maður horfir síðan til Evrópu, vissulega er þetta einhver hérna, já, þekkt þar en mér finnst svona að við ættum frekar að vera íhaldsamari í þessu og reyna að draga úr þessu á þessum stöðum þarf ekki endla að fara vel saman
2: Svo hver byrja í ábyrgð sjálf sér þá er bara sumi sem geta það ekki
0: Nei, ég veit
2: það
1: en
2: það er
0: rétt
1: og ég held að það breytist ekki hvort að það sé selt í skíðabrekkunni ekki sko. Mér finnst við
0: alltaf, þú getur alltaf tekið það með þér
1: Mér finnst við alltaf við ofhugsum hlutinu nefnilega svo rosalega mikið Og ég sagði hérna á hann, íþróttir svo miklu, miklu meira heldur bara kappleikunin sjálf. Og þetta er eitthvað félagslegt og hérna skíðin sem tómstund fjölskyldunar, þetta saman að fjölskyldunar, þau fara í skíðabrekkunar, þau fara þú út og hreyfast í staðan fyrir að vera heima í tölvinu og eitthvað svona. Og mér skildist það nú að stærsta ástæðan fyrir því að þetta var farið, að því að þetta var mest að vinna starfsfólk skíðasvæðina að tína upp áfengis ílátin sem að einhver annar komið með sér.
3: Þannig að þetta hef ég reyndur aldrei séð upp í, ekki eins og í Bláfjöllum.
1: Enda að hafa þér staði sem vilja hreinsittu. En máli er bara það að þetta er bara hluta af einhverju menningu og við breytum ekkert einhverju menningu að hegðum fólks með hérna bóðum og bönnum þannig að
3: við getum sett bóð og bönn til þess að banna það er bannað neitt áfengi svo keira bíl til dæmis
1: já, það er keira samt fullt af fólki fullt
2: og við hefum að hætta að kalla menningu kallum þetta bróðmenningu
1: nei, býtu, sko, ég er bara að segja við erum bara að gera umhverfið sannig að sem flestir fari vel með þetta og það fari eftir einhverjum reglum og leikreglum fram. Það er náttúrulega nummer 1, 2 og 3. Og hérna, og ég var bara ánægður að lögreglum fór strax og bara leið og byrja að selja þetta í brekkunni og þá letið allar blása og síndu bara herrið hér verður tekið hart og því öllu saman og það fylgst með og það þetta reglur að selja ekki fleiri en eitthvað ákveð marga eða eftirvert hættur að skýða hvernig þetta ég veit ekki hvernig það það eins með íþróttakappleikina

0: og svo erum alltaf einhvern veginn að fókusera á þessa íþróttir að því að börnin okkar eru í íþróttum og svona, þetta ekki sagt ég var að koma að beinta íþróttamóti hér en það ekki seldu bjór þar sko okay. en þegar þetta orðin einhver meiri viðburur og svona mm. svo fer maður með börnin sín í leik og svo eitthvað, þá var alltaf allir sér að drekka vín og, víst, og svo hérna og hérna ýmsa aðrar samkomi sem við tökum börnin okkar með þar megi allir drekka bjór Og við förum með til Spánar og sólaströndina, það má drekka bjór allan daginn. Þannig að veist, af hverju stundum alveg stundum ekki. Mm-hmm. Þannig að þetta snýst bara almennt það. Hvernig að við bara meðhendlum þessa löglegu vöru samt sem þetta sé engin venjuleg var. Þetta sé ekki eitthvað, það þarf bara, ég held að við bara setja fókusinn menningin það hvernig við göngum um vöruna, mm-hmm. en ekkert alltaf erum búið að bönna þetta á ekki við hér, en svo er okkur alveg sama hér. Við erum með fókusin á kolvitlisum stað.
1: Þannig að við þurfum að fara að auka eftirlit lögreglu í kringu skíðasvæðin.
0: Nei, en það sem að gera spil leið, bara því miður er staðan þannig, þó ég hef aldrei drukkið áfengi sjálfu, að þá bara mæta fleiri á kaplikinu, þá mæta fleiri í þessa viðburði, að því að það einhver stemming í kringum þetta og vinahópan vilja fara frekar. Já, Þannig að við verðum Já. Bara að hérna, við viljum að fleiri mæti íþróttafélagið og gangi að auðveld að reka íþróttafélagið og gera íþróttum harjundu höfði og stundum mm. er bara þar þetta verið til staði þess.
2: Já.
3: Það er samt spurning, þú veist, þarf alltaf að vera vín. Ég meina þetta Já, líka einhver partur af einhverjum kúltúr, frekar heldur en að bóð og bönn endilega í viðvegna þess að það er alltaf fólk sem fer bara framhjá því. Mm.
0: Þess að vera að breyta kultunum en ekki setja
3: bóða og þú veist, mér finnst óþarfi persónlega að það sé verið að bjóða upp á áfengi og alls konar tilefni það er líka, þú veist, ég vann í 16 ári í Bandaríkjunum kom heim og ég var alveg búin að gleyma þessum svona vinnustæða kultúr að fólk er alltaf að fara eitthvað saman og svona ég bara var búin að gleyma þess að þetta væri partur af þessu, ég veit að segja þetta sé slæmt en það er bara að ætlast til þess að þú farir út og þú sett með og það getur verið mjög gaman en þessi tenging vinnu og skemmtuna, það er meira hér heldur en myndi ég segja á flestum öðrum stöðum Það getur verið það og við erum náttúrulega svolítið meira í gamla daga var náttúrulega bara þú veist, það mátti ekki drekka bjór það mátti ekki drekka vín í hádeinu og nú erum við að losa og við erum að losa og þá þurfum við líka einhvern veginn að vera með umræðum hvað finnst okkur í lagi hvað finnst og hvað er normið og hvað er eðlilegt
0: Þannig að tekið 100% undir með þér þannig að við setja fókusin hvernig, hvað eðlileg menning og hvernig viljum við hafa þetta staðan fyrir að vera bara einhvern veginn alltaf berjast á móti einhverju sem að heru, vatni að lagt á stað þarna hvernig allir að hérna að breyta farfiðinu staðan fyrir að reyna að stífla þetta
2: sko? En þau tíðindi berast úr sjálfstæðisflokknum að það eru svona fyrir heimaðalistin hann er Mm-hmm. hann er hættur
3: Já.
2: Og var ekki líka á Akureyri einhverjum sem að nei, hvar var annars það sem að
0: ég var að fá umbót til mín
2: Já, umbót heitir það
0: Við hérna bæjarmálafélag umbót í Reykjanesbæ sem að á eitt bæjarfulltrúa
2: Var það kofningur út úr sjálfstæðisflokknum?
0: Nei, það var hérna þau sem sagt þau byrjuðu þessi hópur sem er baku umbót þau buðu fram undir merkjum miðflokksins þegar að Birgir Þórhansson var, þetta hún Margrét Þórhansdóttir systir hans þannig að þau, hún var fyrst bæjarfulltrúi um miðflokksins í Reykjanesbæ fyrir 8 árum og svo þegar að hérna klaustursmál og fleira komu upp og þá hætti hún í miðflokknum og buði fram undir merkjum umbótar og þetta bara mjög öflugur hópur fólk sem að hafa vissulega öll verið í sjálfstæðarflokknum og verið sjálfstæðismenn áður en að þetta fóru sínu tíma en þau hafðu ekki verið í frambóði eða trúnaðastörum hjá okkur og þannig að þau eru bara búin að standa sér mjög vel og unni mjög vel með sjálfstæðarflokknum núna á
2: í
0: minnihlutanum í Reykjanesbæ síðustu 8 ár og verið nánast 100% samstíg alveg í því þannig að það er mikið fengur fyrir okkur að fá þau öll yfir til okkar
2: Já, svo er alltaf klopningur Akureyri
0: Já, Þórallur Jónsson
2: sem að var ósáttur við sér hlutskipti í prókjöri
0: Já, hann var
2: svolítið Já, þetta er mikið meiri saga
0: Já, hann var ósáttur það að hvernig prókjörið fór fram það var ákveðin röðun og eftir að hafa ákveða röðunina þá bauð formaður fulltrúaráðsins sig fram sko. En hann vildi meina röðunina hefur ákveða að því að var ekki umdeildur oddviti þannig að hann bauð sig svo fram í oddvitan eftir að Berglind býði sig fram
2: og Heimir
0: og náðinu bara ágætis árangur í því frambúði sko. Og hérna þannig að hann já, en ég ég veit ekki hvort að veist, ég hef ekki heyrt það hvort að það sé einhver hópur eitthvað fara með honum sko.
3: En í Vestmannin var ég að segja mjög flott hjá Írisi að fara hún nýbúin að fá hérna rosalega góða könnun sem sýnir rosalega ánægju
2: já,
3: með hennar störf
2: já.
3: Og svo bara þú veist, næstu þetta kúl
2: ég er alveg viss það að hérna það búið að gera díl hérna sko
3: okay.
2: Ég sjálfstæðarflokkur nær meir hluta þá verður hún bæjarstjóri
3: Já, ég veit ekki.
1: Já, allt það.
0: Já, ég þekki það ekki.
2: Ég er bara aðeins að pæla.
0: Já, það er allavega ánægjulegt að sjá það að núna prófkjör framundan í Vestmannaeyjum og það eru 14 frambjóðendur ef ég mann rétt sem eru búin að bjóða sig fram í prófkjörinu. Það mikill áhugi.
2: Já, já.
0: Og það eru allavega tvær sem að voru í framboðinu með Írisi fyrir heimæði sem eru hérna bjöðu sig fram í því prógjúri og við bara fögnum öllum félögum sem að koma heim
2: það
0: bara þannig
2: en það smá við sína á Akureyri það sem að Þórallur Jónsson hann aðra komið sér frambúð
0: hann aðra komið á Akureyri-listan
2: og sáttum við niðurstöð í prógjúri þetta gerist nú hverja kostningar
3: var ekki köttur sem fór í frambúð
0: já, það var katta frambúð á Akureyri
2: já,
0: og mér finnst þetta að við ykist mikið eftir bankarhunnið og eitthvað svona vistu, þessi tortugni kom að en það var einhvern veginn allt inni auðveldar að stopna frambóð bara og fara í frambóð Vist, ég ekki meina að það vera auðveld lagalega síðan, það bara fóru fleiri að gera þetta en núna bara eru ánægilegt að sjá samt að fólk bara komið tilbaka og byggja upp flokkinn og
1: það gott að valkostina,
2: að verka vinna
0: já, veist, og ég ekki að segja að sjálfstaflokkurinn að gera þetta allt rétt sko, veist, örgulega hefur einhver frangand innan flokksins ekki verið rétt til þess að hafa ítt undir þetta sko.
2: Er verðbólga hérna ekki?
3: Nei.
1: Hún er ennþá of há mælist í
2: Daði að það er að kynna núna bara morgun held ég, einhver aðgeri gegn verðbólgunni Daði mór fjármálaráðherra
0: Ég ætla að vona það Ég búin að býða í meira
3: nátt Það er allir spendir sem búa hérna og lifa við þetta
2: Ég búin að segja sko ef að stýrivesti lækka hérna þá er það bara óbyggilegt Það er fullt af fólki sem getur ekki lifað inn í þessu aðgerfi
1: Nei. Það gleymið því ekki að stýrivextir hafa lækkað frá því að var búið allir kosninga og verðbólga vissulega líka en verðbólga er samt sem það er allt og há en þá
2: og Þú veist þetta örgul fínu fyrir að starfi sko.
1: Já,
2: fólk sem ræður bara ekki við þetta
1: Já, ég þetta, fylgist mjög vel með því hvað er að valda líka þessari verðbólgu sem ellir staðar og ef við rýnum eins og í þessa nýjustu mælingu þá þetta er verðhækkanir á smásölumarkaði eins og aðeins í benta á núna í vikunni að það er gríðalega miklar hækkanir þar sem er eitthvað sem að þarfum þetta að stíga þess inn í og reyna að finna hvað veldur, hvað er hægt að gera til þess að draga úr og ég held að það sé auðvitað komin tíma á það að nú er náttúrulega ríkisstjórnin er að axla ábyrgð hvað varðar rekstur ríkisins sem er auðvitað svona grunnur í því að búa við stöðuleika það er að ríkisjóður sé rekin almennilega og stöðuleiki myndist þar það hins vegar dugir ekki eitt og sér í heildarmyndinni það eru auðvitað fjöldi annara þátta sem valda verðbólgu og þar eru auðvitað eins og ég segi smásalan það er það að fyrirtæki hækka gjaldskrár eða verðsýn til neytenda það hefur alveg verið bent á það ansi lengi líka hvaða áhrif eða hvernig við mælum verðbólguna, ég ekki að segja við sem að mæla hana með röngum hætti endilega en það svona ákunni þættir í útreikningum á bakvið þetta sem að hefur áhrif en horfum til dæmis á þær breytingar sem eru að verða á fasteignamarkaði núna að nú eru kannski markaðin mjög kaldur það tiltölulega lítið verið að selja þó eitthvað
2: en það byggð, sko, við erum búið að byggja sko, 100 eða 1000 íbúða sem eru bara
1: sem eru yfirverlaðar að mörguleiti
2: og ef maður horfir þetta kannski ekki alveg sko.
1: Ég, ég held að margar henti en verðlagningin er já. Há og ég sá fréttir í vikunni þar sem að fyrirtæki voru að kaupa mikið magn af íbúðum sem eru þetta gott og vel
2: 49 íbúður held ég
1: já já Og ef maður horfir síðan á sko
2: frá marki fyrir því bara útgjalda fyrirtæki þar bara.
1: Ef maður horfir síðan á verðið á íbúðunum sem að fyrirtæki er að kaupa og þá er það sennilega 15-20% lærra heldur markaðurinn er í dag.
2: Já já.
1: En gleymum því það ekki að þegar fyrirtæki lögaðilar kaupa íbúðir að þá mælist það ekki í mælingum hagstofunar.
2: Já,
1: sem að mér finnst svona spyrir mig alltaf hvort að, hvort að það sé þannig sem þetta eigi að vera hvort að það sé ekki bara hluti af markaðanum en ég held að undirliggjandi séu þetta það, þetta sem að við þurfum að rýna í hvað geta aðilar gert til að taka höndum saman til að ná þessu niður
2: ég svona kannski ég hefði fyrir eitthvað morgu síðan og kannski gyrir ég það bara að kanna núna sko sölu á matvöru til að selja spjúgu, pilsur kjötfass, kjötbúðingur þessar svona gjörunu vörur sem eru ódýrari er kannski salan og þeim að aukast
0: það getur verið
2: já, og þá erum við komin sko í búið til annan vanda
0: já,
3: já,
2: það er hérna
0: heilsuvar sko. ég bara spyr Kristján fylgja minn sko hvort var sleggju myndbandi tæknibrella eða tókstu sleggjun af Kristurinn aftur sem á lánaðarinn sko. Að því að viðst, þetta
1: þú hefur ekki fylgst nú vel með myndbandinu
0: það voru sko tveir hérna hagfræðingar hérna í fjármálaráðuneytinu og forsætisráðuneytinu og þau gera allt öfugt miðað við alla aðra hagfræðing ráðgjafi á Íslandi og, viðst, og þau eru að reyna að alltaf segja um það tala um það hvað verðbólgan var há og akkur vextinu voru svona og nú nýbúin að vera opinn fundur með Seðlabankanum með peningastefnunefndinni í efnahags- og viðskiptanefnd sem að samfylkingin stýri nú og þá kom þetta bara svo augljóst fram herruði, vextirnir og verðbólgum fóru upp af því að hér komu stríð eftir stríð, svo kemur jarðhræringar og COVID og allt það og svo voru þetta að byrja að lækka mjög hratt og það var hérna síðasta ríkisstjórn endaði því að rétt fyrir eftir að búa til kosningar að sína mjög aðalsum fjárlög og náðu að byrta fjárlög sem lækkuðu stýrisvexti rétt fyrir kosningar sko. Þar sem oftast farið að eyðslufyllir í og allt saman þannig náðum rosalega ábyrgum ríkisrekstri og náðum þannig að hjálpa Seðlabankanum að takast á við hérna verðbólgun og vextinni þessar ríkisstjórn á einu ári ef ekki búið að takast bara einu sinni heldur tvisvar að stoppa vaxtalækkunarferlið og Seðlabankastjóri sagði einmitt á þessum sama fundi að hérna, þá fór hann yfir COVID og Grindavík og hérna stríðin alltaf en svo þegar að koma að hérna vöxtunum og verðbólgunni núna og útgjaldaukningu ríkissjóðs upp 143 milljara þá hafði hann enga útskýring á því Bittu, af hverju er verið að leggja fram fjárlög með 143 milljara og hvað svo þau svo með áhrifun á verðbólguna Herru, ríkisstjórnin alltaf tala að kílómetragjöldin og vörugjöldin og allir þessi 30 milljara skattahækkanin hefði bara 0,5% hækkun þarna og eitthvað og þetta var allt inn á endingar. Já, það eru beina áhrifin svo einskiptist, það getur vel verið að það sér ég. En óbeina áhrifin, þegar ríkisstjórnin er bara að setja skatta og gjaldahækkanir alveg ítrekað, að þá aukast verðbólgu væntingar atvinnulífsins og smásölunar að sjálfsögðu sem er að fá 4% launahækkunin þannig að þau segja með allar þessa aukna álögur og það er alltaf hækka þá verðum við að setja 4% launahækkun inn í núna og nota ferðina þannig að óbeinu áhrifin að aðgjöru ríkisstjórnarinn er að skila 143 milljarða hérna útgjaldaukningu og hækka allar þessa álögur það er að keyra upp verðbólgunum Og hún er aukinn velborgurþrýstingur þó að sé ekki húsnæðisverð að hækka þetta. Þannig að þetta er algjört falleinkun sem að Seðlabankinn og allir aðrir að senda þeim á sama
2: Þér
0: tíma.
2: Þér verður mótmælt eftir augnablik.
0: Já, en þessu, en svo vona þetta allt saman að þá ætlaðu að auka enn á óvissuna með hérna með launavísutölu tengingunni og þannig að það bara orðið óviss að kemur hérna aftur fyrir og það hækkar verðbólguvæntingin og þá hækkar verðbólgan og hverjir lenda vest í þessu það þau sem þau þykjast vera að hjálpa hérna eldri borgarar og fólk á læri launum en þau koma langvest út úr þessu og fólkið á sparnýttari bílunum og eldri bílunum þau koma vest út úr kílómetragjaldinu þetta er bara algjörlega galið
2: þetta er bara hluti eldri borgarinn sem hefur það mjög skýrt
0: ég veit að þau koma vest út úr þessari verðbólgu þrýstingi sem þau eru að setja hérna
1: já,
0: og það er bara engin útskýning hverju sem 143 milljarða útgjalda hækkun
2: Kristján Þórður
1: já, hvað að leifa Vilhjálmi að ranta hérna eins bara þetta nú veist, það sem að eru þetta dæmigert ef við horfum bara á það einstaka mál sem að er verið að ræðin á Alþingi og hann nefnir hér undir lokin almannatryggingar og það að tryggja að greiðslur almannatrygginga fylgi launavísitölu Hagstofu Íslands það búið að standa í lögunum í áratugi að greiðslur almannatrygginga skuli fylgja launaþróun og eða lágmarki verðlagsbreytingum þessi launaþróun, maður hefði nú haldið að það ætti að ná svolítið utanum þetta, að láta þetta fylgja raunverulega því sem að gerist á markaði launavísitala Hagstofu Íslands eru þetta besta leiðin til þess að mæla raunverulega launaþróun á landinu síðan því varpa fram að þessi sami hópur og taktu eftir þetta hópurinn sem að með minni lífeyrisréttindi og lífeyrissjóðum sem að hefur að vest að sá hópur eiga valda verðbólgu væntingum og ítundi verðbólgu og það sé sá hópur sem að standi hvað vest og megi ekki hækka og maður svona
2: mest konur
1: mikið konur og bara já fólk sem að býr við vestu stöðu í samfélaginu en þetta sé hópurinn sem eigi þá að axla ábyrð á verðbólgu hvers tíma og við heyrum þetta bæði hér við borðið og inn í þingi reglulega núna þegar við ræðum þetta mál þetta eru þetta hópurinn sem að samfélagið á að standa vörðum þetta eru hópurinn sem að verður að tryggja að geti framfleytt sér þannig að ég held að það séu þetta bara gríðalega mikilvægt að klára þetta mál og tryggja að þetta komist á þetta mun ekki setja ríkissjóð á hliðina og eða valda verðbólgu eða verðbólgu þrýstingi það sem að auðvitað skiptir miklu máli það sem að komið inn á varandi verðbólguvæntingar við erum auðvitað komið út á tímabili það sem að verðbólga var 10% og sú ríkissjóð sem var við völd þá gerði ekkert til þess að draga úr þeirri verðbólgu verðbólgan hefur sem betur fer helmingast frá þeim tíma og stýrivextir hafa lækkað á sama tíma en raunvextir á Íslandi eru mjög háir en maður horfir á svona samhengi hlutana þannig að við þurfum og ég held að þetta sé það sem að öll þjóðin þurfa að taka höndum saman að draga úr verðbólguvæntingum þannig að sé ekki sjálfsagt að vera að hækka verð á vörum og varningi og þannig náu verðbólgu niður þetta skiptir
2: þetta segir Kristján
0: hann nefnir ekki eitt dæmi hvernig þessi ríkisstjórn hefur hérna gert eitthvað þess að lækka hérna vexti og verðbólgu ekki eitt og ég veit ekki neitt dæmi
1: í ríkisfjármálum skiptir gríðarlega miklu máli
0: hvernig sýnir þið aga í ríkisfjármálum ég veit ekki eitt dæmi til þess, ekki eitt en svo þessi einföldun með launavísitölu málið hjá honum við hefum aldrei sagt að þessi hópu sé að valda við erum að segja ríkisstjórnin við erum að segja leikreglunum sem ríkisstjórnin að búa til í nafni þessa hóps það sem að er að valda verðbólgu þrýstingnum og er að óvissunni það vandamáli, við höfum sagt þetta hópurinn sem við höfum verið að hugsa og viljum hugsa áfram og hvernig höfum við gert það? Með að lækka skattbyrðin á þau, með að lækka skerðingarnar og nú eru útgjöldu 100
1: til... Já, reyndar við lækkuðum skerðingarnar
0: Nei, við lækkuðum skerðingarnar og þið uppfæriðu okkar kerfi við kláraðum hverjum kerfisbreytingarnar
2: Við erum ekki bara að fara sko, við skilja frókan eftir sko,
3: Fyrir utan þessi mál, þá má alveg líka ræða samkeppni á lánumarkaði það má alveg, þú veist, neytendur hafa ekki marga kosti þegar þeir ætla að taka lána þegar þeir að tala að húsnæðismarkaðurinn sem kaldur það ekki bara vextirni, það líka það væri alveg hægt að bankarnir, það væri nú gaman ef þeir væri í smó samkeppni þeir skila nú miklum hagnaði ég veit að við í Reykjavík borgum höfum reynt að fá einhverja styrki fyrir einhverja hluti eins og hérna sjóði og annað og það bara, hérna, þá ég bara að tala eins og eins og hérna til listafólks, eitthvað svoleiðis og þá er aldrei pening Þannig að þeir eru ekkit mjög gjafmildir á þennan hagnasinn, hvorki til neytendan í annara.
2: Hátt í 100 milljarðar í fyrir, sko.
3: Já, fyrir. Og maður gæti að væri nú gaman að sjá eitthvað af því hérna, fara niður og þess að auðvitað standa þeir vest sem skuld eitthvað. Þannig að meðan að vextirnir eru svona háir. Þetta er voðalega notalegt fyrir fólk sem á alla sína eignir.
1: Það þetta skipti gríðarlega miklu máli, held ég, að fá samkeppni á þennan markað.
3: Og en maður býður svolítið eftir að verða eitthvað gert.
1: Ríkið á þetta Landsbankan og stæðstam hluti í honum eða allt og hérna, ég held að ef við horfum líka brá allt umhverfi við kringum okkur og ekki það maður ætla að fara út í einhverja Evrópu umræðu en þá þá þetta öfunda maður svolítið fólk að löndi kringum okkur að vera í þenni stöðu að geta treyst á það að gjaldmiðlinn hann stendur sína plikt og vaxtakjör eru önnur við getum gert betur í útgjöldum vegna tryggingamála og ýmis svona fjármála þjónustu sem að væri hægt að hafa meiri samkeppni í
0: en
2: við verðum að hætta
0: já, ég verðum að samt að segja eitt sko það bara alveg eins og með blessaðan samgöngusáttmálan og þá við skiplasmólin hér stóra vandamál það þýðir ekki að auka hérna bara lækka vextina og auka aðgengi á lánsfjármagni ef það ekki til neina lóðir að því að ef það ekki
2: tilbúin
0: hús rándýra blokkar íbúið sem að hérna, fjölskyldu fólk kaupir ekki. Þau getur bara skoða öll opinberu gögnu það að ungt fjölskyldu fólk sem að stækka við sér að fara í 2-3 svefnherbergja íþrótti þau vilja ekki búið sér billi og þau vilja ekki kaupa nýbyggingu. Þannig að það á að byggja minni sérbýli eða hérna, fjölbýli fyrir fólk 55 ára eldri sem að flytur úr hérna sérbýlinu sínu og losar fyrir fólkið. Það henni rétti þessa lóðir ekki til hérna og þá þrengist alltaf markaðurinn og það búið að hækka verðið þannig að núna á stjórnatíð samfylkingarinn í Reykjavíkurborg lóðakostnaðurinn orðinn 18% og það hæsti vextakostnaður sem fjölskyldunir í þessu landi að borga að það lánið sem þeir að taka fyrir 18% lóðakostnaðunum sem var ekki þegar Davíð Oddsson stýrði Reykjavíkurborg en kom það Ingibjörg Sólrún fór að stýra.
1: Ef við horfum líka, veist, það líka vera ít undir framboð á hagstæðu íbúðarhúsnæði, hlutdeildarlánin, við erum búin að vera að bæta fjármagni þar og munum gera fleira til að styrkja það. Það verið að brjóta nýtt land, það verið að brjóta nýtt land í borginni líka.
0: Eftirspurnin.
1: En það fjölgur lóðunum fyrst. Það verið að því.
0: Ef að lóðaverði hækkar endalaust hérna í ykkar vakt.
1: Það verið að bæta við lóðum.
0: Já, allt í bóðið samfélsingarinnar og skiplasmóli það.
2: Herrið, við ætlum að enda þetta núna. Kristján Þórður, Viljálmur, Eva Bergþóra, takkur fyrir komuna. En hér á eftir ætlaði ég að ræða við Þórdís í Kolbrúnu Reykfjörð, Gylfadóttur, fyrirverandi utanríkisráðherra og alþingismann.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
2: Já, komið sæl, við höldum áfram hérna með rauða borðið og nú komin til mín aufúsu gestur, það Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, fyrrverandi utanríkisráðherra og fyrrverandi varaformaður á Sjálfstæðisflokksins. Sko, með ég var undirbúið mig undir þetta, þá datt mér ég að byrja bara reykspóla strax. Ert í réttu flokki?
6: já, ég í réttu flokki. Ég hérna, sko, gekk í Sjálfstæðisflokkin þegar ég var... ég hef gerir 19 ára og það sem drómi í flokkin voru þessi svona grundvallaratriði, þú veist þessi grundvallar gildi og ég valdi þess vegna sjálfstæðarflokkin auðvitað sko sérstaklega, ég meina sjálfstæðarflokkurinn sögulega hefur auðvitað verið mikil svona breiðfylking og maður fann það strax þegar ég mætti minn fyrsta landsfund ára 2007, þá var ég að vera tvítug að þar innan dyra var auðvitað fólk með alls konar skoðanir og þar finnur þú veist, bæði svona hvað ég segja það var, þú veist, þar frjálsíki fólk þar mjög íhaldsamt fólk þar frjálslynt fólk Og það hefur þetta alltaf verið svona opinbera leyndamál sjálfstæðaflokksins, þú veist, velgengni sjálfstæðaflokksins, það er að þar hefur verið pláss fyrir alls konar fólk. Ég hefur þetta alltaf verið svona frjálsindis megin í sjálfstæðaflokknum, alveg frá því að ég byrjaði hófðar störf. Síðan hefur þetta alveg margt breyst í pólitíkinni, ég meina við erum með miðflokkinn og við erum með viðreisn og þessi flokkar voru ekki til þá og við sjáum það á fylgistölum að að þegar að kvarnast úr sjálfstæðarflokknum að þá fer það helst til þessara tveggja flokka en ég hef alveg stundum verið aðeins hugsi þegar að þessu er velt upp að því ég heyri það auðvitað víða og er oft spurð hvort ég sé að vilja áfram verið sjálfstæðarflokknum og ertu leiðin í viðreisn og eitthvað svona og stundum þegar ég að skrifa til dæmis sko alþjóðamál og alþjóðasamstarf að þá fólk að nefna það og stundum hugsa ég sko ef að fólki finnst það ef fólki finnst ég ekki vera á réttum stað þá veit ég ekki hvort að segja meira til sko mig eða hvernig það upplifir sjálfstæðisflokkin vegna þess að flokkurinn eru þetta stofnar á grundvelli þú veist, einstaklingsfrelsis víðsýnni umbóta stefnu og alþjóða samstarfi
2: það er nefnilega til þess þú skrifaðir mjög góða grein í viðskiptablaði núna og þegar maður lesa hana þá talar sko til dæmis bara ógnir það er ekki bara hernaðlegar það er líka efnaðslegar og þess vegna þurfum við sko hérna þjóðir að vera saman í bandalegi þetta er bara ESB
6: Já, sko...
2: Ertu þeirra skoðunar?
6: Ég er ekki þeirra skoðunar að það sé augljóst að Íslandi að ganga í Evrópusambandi. Ég hins vegar er þeirra skoðunar að við verðum einfallega að horfa á sko veruleikan eins og hann er og reyna að sjá fyrir hvað það getur þýtt fyrir okkar ef hann heldur áfram að þróast í þá átt sem hann er að þróast núna. Vist, ég hef alltaf verið á þeirri skoðun að það leikkerfi sem við höfum spilað í hefur hentað okkur ótrúlega vel. Ég hef aldrei verið á þeirri skoðun í Íslandi að ganga í Evrópusambandið vegna þess að við erum með samninginum Evrópska efnahagssvæðið sem er svona það besta við Evrópusambandið og það samstarf. Við erum með hluti af EFTA þannig að við gerum fríverslunarsamninga við lönd með Sviss og Noregi og svona Liechtenstein og síðan erum við með tvíhliða varnarsamningu Bandaríkin og erum aðilar að NATO og svo erum við þetta virkir þáttakendur í Sameinuðu þjóðunum og ÖSE og Evrópuráðinu og svo framvegis. Það sem ég hins vegar hef áhyggjur af núna er hvort þetta leikkerfi haldi vegna þess að það hefur gagnast okkur vel vegna þess að við höfum staðið þeirri trú að alþjóða kerfi sé sterkt að alþjóða stofnanir séu virkar alls ekki gallalausar ýmislegt gengið á en það er samt í skjóli þessa kerfi sem að við höfum náð að sækja fram í lífskjörum og lífsgæðum og svo framvegis þegar að við horfum upp á okkar nánasta bandamann Bandaríkin og núverandi stjórnvöld þar leggja á háa tolla hinga á þangað stundum að þér virðist vegna þess að þjóðarleiðtogi þess ríkis móðgar forsetan og svo framvegis að þá fer maður að hugsa herðu, getum við staðist sko efnaðslegan þrýsting og þess vegna hef ég verið að reyna að benda á að það að vera með óbreytt kerfi eða að drífa í þjóðaratkvæðagreiðslu og drífa okkur inn í Evrópusambandið það eru margir sem vilja það og ég meina, það er það sem er á dagskrá en það sem ég er að reyna að benda á er sko, það er svo, líka svo margt þarna á milli og mér hefur fundist vanta í umræðuna að hún sé raunverulega tekin það til dæmis sko getum við ekki verið dálítið sammál það að við munum þurfa að vinna að minnstakosti þéttar og nánar með Evrópusambandinu og Evrópulöndum þegar að við horfum á sko Breta sem eru að þétta samstarfið með Evrópu Evrópusambandinu með öll þau tilfinningalegu krumpuðu svona vesen hana þar á milli þá eru þau samt að gera það Normenn eru að gera það líka sérstaklega þetta sviði svona viðnámsþróttar öryggis og varnamála en það er til að mynda norski hérna, norski iðnaðurinn að svona kalla eftir allavega umræðum það hvort að þau geti einhvern veginn verið í skjóli með Evrópusambandinu þar að kemur á tollum hvað sem verður úr því og meira segja Kanada sem er nú sko miklu stærri en við og þar að leiðandi efnaðslega sterkari eru líka þau ætla að vera þáttakendur í SAFE þessu hérna frumkvæði Evrópusambandsins eða svona mekanisma til þess að í uppbyggingu í varnamálum og eru líka að tala mjög til þeirra á þéttaraðirnar pólitískt, efnahagslega og öryggis og varnarlega. Já. Ef að Bretland, Noregur og Kanada sjá öll þörf á því að þétta raðirnar með Evrópusambandinu án þess að þau séu leiðinni þangað inn að ganga í Evrópusambandið hvernig má það vera að við bara sem að þú veist, þau sem ekki eru sammáli því Íslandi að ganga í Evrópusambandið virðast einhvern veginn telja enga þörf á neittni umræðu nokkra einustu breytingar á því leikskipulagi sem við erum í dag það er það sem ég í rauninni að segja og mér finnst ábyrðar hluti að leggja það á borðið og velta upp alls konar sjónamiðum og valkostum vegna þess að þegar að kemur að innanlandsmálum þá ráðum við sjálf hér bara ein og gerum það sem að við teljum best þegar að kemur að því hvar við eigum heima svona í leikkerfi þjóðana að þá eru valkosti sem að okkur stendur til boða og við þurfum að taka ákvörðun það þegar að kemur hins vegar að þróun alþjóðamála þá höfum við bara nánast ekki nokkuð skapað hlut um það að segja en það þessi þriðji þáttur hefur áhrif á þátt númer tvö, hvar eigum við heima?
2: Já, það þessum síðan spurðið þú vitnar hérna í mann sem heiti Jamie Dimon og segir að Amerika er ekki að vera einabóti hvað má þá segja Ísland, segir þú?
6: Já
2: Ég ekki bara eðlilegast öllu þessi umræð að fara í gang hérna umsóknarferli og fara í gang og við fáum að kjósa hvort við viljum
6: Já, mér finnst allavega mér finnst allavega að skorta mjög umræðu hvað að gerast í kringum okkur og hvaða áhrif það getur haft á okkur og ég segi það í rauninni bara þvert á línuna bæði frá þeim sem að vilja mjög drífa í þjóðaratkvæðagreiðslu auðvitað ég meina utanríkisráðherrann er skýr það eru einstaka þingmenn í meiri hlutanum ég meina Pavel Bartosek, Dagur Bjarkerstrón og fleiri sem eru að tala á þessum nótum en ég tek líka alveg eftir því að það eru líka allmargir sem eru ekki ekki að skrifa, ekki að vekja máls á þessu og mér finnst ríkisstjórnin, við vitum auðvitað að flokkur fólksins hefur það á opinberu stefnu að Íslandi ekki ganga inn en semja það að þessi atkvæðagreiðsla fari fram samfylkingin talaði auðvitað eins og hún talaði fyrir kosningar og það er bara það henni fyrir það en síðan eru þetta útbúin stjórnarsáttmáli þar sem þetta alveg skýrt þannig að það bara, það einn pólitíski veruleiki þú semur hluti og stundum ekki alveg saman við það sem þú sagði fyrir kosningar en mér hefur fundist svona skorta einhverja skýra tímalínu svona efnisval og efnispunkta fyrir þessa umræðu þú heyrir ekki virka umræðu frá verkalýðsfélögunum, hvorki samtökum atvinnulífsins eða samtökum iðnaðarins eða samtökum í hérna, ferðaþjónustu og svo framvegis og ég bara vil, þú veist, ég ætla ekki að særa hana fram en ég ætla allavega að benda á bara af hverju það og ég tel mig alveg vit út af hverju það ég meina það er klofið bakland allstaðar en það nefnilega líka ábyrða hluti að ef opinber afstaða þessara hagsmunaðala í samfélaginu er að bara óbreytt ástand sé það sem við viljum og við ætlum bara ekki að ræða það neitt meir þá er það líka ákvörðun afstaða
2: heimsmálin hafa brist mjög hratt
6: rosalega.
2: Já, og ekki svona, Donald Trump er aða leikarinn þar en hann er en þú segir í þessum breytta heimi er óhugsandi að Íslands komist upp með að spila fríspil ef deilur harna þá erum við bara eins og fjöður fjúkum eftir vindi bara
6: Já, og það á við bæði þegar að kemur að þessum svona efnaðarslegu vörnum og í því samhengi er mikilvægt að við skiljum og áttum okkur á að þú veist, við erum rík og sterk þjóð vegna þess að við seljum útlendingum vörur og þjónustu og það höfum við geta gert í krafti þessa kerfis í krafti þess að það eru leiðarljósið hefur verið opin alþjóðviðskipti fríverslunarsamningar, þú veist sterkar aðfangakeðjur og allt þetta og þegar að það er alltaf breytast mjög hratt að þá verðum við að skilja það getur þýtt að við þurfum að þú veist, skipa okkur stað annar staðar eða gera ráðstafanir, stilla okkur upp með öðrum til þess að vera með eitthvað svona sameiglegri styrk. En þá líka við það þegar ég hef verið að hamra því að við þurfum að vera verðugur bandamaður því þá líka við í því þegar að því það er þessi svona, minnst oft umræðan hérna heima, annars vegar finnst fólk að ýmist að við eigum bara vera algjörlega hlutlaus, við mötum ekki verið hlutlaus frá árinu, bara frá því við gengum í allarsbandaleið árið 1949 en við höfum líka svo er líka fólk sem jafnvel heldur að við séum hlutlaus af því að við erum ekki með hera þá séum við hlutlaus en þetta gengur allt í báðar áttir sko, við verðum að sýna og eins og ég hef oft vitnað í Bjarnar Benediktsson eldri þegar hann sagði sá sem æski frelsis þarf að sýna í verki en eigi frelsi skilið og það er bara ekki innistæða fyrir þeim málflutningi og því viðþorfi sem ég heyri of oft hérna á Íslandi að það sem að gerast í kringum okkur kom okkur bara ekki við við bara eigum að hafa okkur hérna, halda okkur til hlés og segja ekki neitt og taka ekki afstöðu styðja ekki, borga ekkert og treysta því bara að allir aðrir sér til í að færa þar fórnir fyrir okkur sem að við viljum samt fá að njóta það er bara ekki, það mun bara ekki ganga
2: Nei en sko, mér finnst þessi grein góðu það þú segir í þessum breytti, já nei, rétti eins og í vardamálum þá getum við ekki stólað á að við séum svo smá og afskekta engin nemi eða engin nenni að skjóta á hverju viðskiptastríði en það er bara er ekki rétt
6: það er bara ekki rétt
2: og við erum, hérna, þetta er ógnir
6: já og þá getur bara alveg verið að við munum þurfa að við horfum á að hagsmuna mati breytist og þess vegna hefur mér fundist eins og ég segi ég meina við sko við ættum til dæmis öll að geta samanist það sé nú þess verið að standa vörðum samninginum evrópska efnahagssvæði þegar að það borið á borð ykkur vilja yfirlýsing samstarfi varnarmálum við Evrópusambandi sem ekki lagalega bindandi og við höfum ekki svo mikið fram að færa að þá það gert tortryggilegt og mér finnst það bara óabyrgt Evrópusambandi þótt fyrr hefði verið þá Evrópusambandi að fara í mikla breytingar og stórar ákvarðanir einfalda aðildarríkjum að fjárfesta í varnarmálum þau eru með mikinn fókus á viðnámsþrótt og svona þrautsegju samfélaga, fjölþóttaógnir, netöryggi, allt þetta og þar höfum við verkavinna, þú veist, það er okkar heimavinna að sinna því og mér finnst það bara sjálfsagt og eðlilegt að við gerum það í samfloti við okkar vini og bandamenn í Evrópu í álfinu sem við tilherum og þú veist, að minnsta kosti að við þéttum raðarnar þar sem við hérna getum og ég held bara þessna var ég að segja hlaðarpinn daginn og ég svona hefði aðeins ákveð því varum svolítið að svona festast í hjólförum að mér finnst umræðin svolítið vera þau sem tala fyrir því að vegum að drífi þjóðratkvækriðslu og ganga í ESB segja, þú veist, ertu hrættur við þjóð þína, eigum ekki bara að taka umræðina við viljum ganga í ESB og hinir segja, ég ekki hrættur í þjóð mína, ég vil endilega taka umræðina, Evrópusambandi bara svo glata, það enga umræða að taka og þá umræðinu lokið. Þetta er ekki umræða.
2: Nei.
6: Þetta er ekki raunverulegt hagsmunum að það sem þú gefur fólki því að sko, það að setja dagskrá að fara í gang með þjóðaratkvæðagreyslu, þá varstu líka að setja mikla ábyrð á hvern og einn sko, kjósanda í landinu.
2: Já.
6: Og það verður þá að gefa þeim færi upplýsingar, samtal, vettvang til þess að geta átt að segja á því hvað þarna undir og mér finnst ennþá skorta mjög á það
2: Já, sko Þórdís Kolbrún Grefar Undanfarin ár hef ég vakið athygli á þeim ógnum sem steðja að öryggi Íslands í heimi þar sem lög og reglur alþjóðakerfisins liggja undir skemmdum Nú blikka við verðum sem sko, svona umræðu áttu svona umræðu inn í flokknum
6: Já.
2: Er hljómkurinn fyrir hann í þingflokknum?
6: Já. Sko, þessi umræða nú alveg tekin í þingflokknum. Kannski ekki nægilega ofta eða mikið, en síðan auðvitað á maður bara alls konar samtöl við þingmenn og auðvitað í gegnum nefndastarf og slíkt. En ég get alveg sagt, ég meina undarfarið að minnsta kosti ár, að þá hef ég fengið mjög svona vaxandi viðbrögð frá fólki svona þvert á flokka í rauninni og öllum kímum samfélagsins svolítið þvert á kynslóðir og þú veist ekki bara frekar kalla en konur eða konur en kalla þannig að svona ég upplifa alveg aðeins að hlutverk mitt kannski dáldið ég ætla ekki að segja einkennilegt en svona það hefur svona breyst kannski en sko, mér finnst ég samt dálítið vera það að veri stöðu þar sem að þú veist, þú fylgir mjög svona sannfæringu þinni og þú setur bara borðið þar sem að þú veist, þitt mat og byggir það á dómgreind og lestri og margra ára reynslu og samtölum og samskiptum við fólk í öðrum löndum sem að maður hefur bara þú veist, þekkir og hittir á ráðstefnum eða talar við á milli funda og svona þú veist, mér finnst það alveg gefandi hlutverk sko og mér þykir mjög vænt það að eins og segja fólk svona þvert á samfélagið sem kýs alls konar flokka þú veist hlusti og svona takið til sín og hvort sem það sammála eða ósammála og svo leis en það ekki, þú veist, þetta ekki svona eitthvað meginströms hlutverk held ég kannski þingmanns en ég ákvað það líka þegar ég tók ákvörðunum að bjóða mig ekki fram sem formaður og vissi að við vorum að fara í hérna stjórnarandstöðu að þá lofaði ég sjálfur mér og leyfði sjálfur mér að gera þetta svo lítið eftir mínu höfði og mínu hjarta og það bara hlutur sem að þú veist, ég tek alvarlega og ég veit alveg að það ekki allir í sjálfstæðaflokknum sammála því sem að ég að segja eða hvernig ég segja það en þú veist það verður bara að hafa það sko ég er ekki að bera þetta á borð einhvern veginn að gamni mínu eða með einhverjum gestalátum eða til þess að fanga einhverju athygli eða mér finnst bara ábyrðar hluti þegar þú ýmist býrði yfir einhverjum upplýsingum eða byggir á einhverju reynslu sem að mér hefur hérna sem ég hef bara öðlast og ég fekk tækifæri til þess að sækja mér og tók því alvarlega og ég hef þetta umboð, ég fæ borgað beilinis til þess að hafa skoðun og vera, þú veist, kjörin fulltrúi þeirra sem kusu mig og ég tel bara bæði ákveðna eftirspurn en kannski ekki síst bara skildu mína að segja hluti svo verður bara auðvitað ert í annar stöð þú ert í stjórnar andstöð, ég meina þú ert ekki með þetta stefnumótandi áhrif skilur inn í meiri hluta eða þú veist inn í ráðuneyti sem að ég auðvitað var með í 8 ár og það mikil breyting en þegar þú finnur að þú hefur samt sko, einhver stefnumótandi áhrif allavega á okkur á umræðu að þá tekið því alvarlega og ég vil geta horft tilbaka og sagt herðu, þú veist, ég gerði það sem ég gat þú veist, ég hérna sagði hluti líka þegar að því var ekkit endilega vel tekið alltaf af mínum flokksmönnum eða félögum því að ég vil bara tryggja það þú veist, Ísland sé áfram sterkt og örugt og frjálst og fullvalda, sjálfstætt og geti plumma sig í gegnum þessa ótrúlega óvissu tíma sem að ekkit sér fyrir endan á sko. Ég held að þá hlutinni verði verri áður en verði aftur betri sko.
2: Já, sko ég rungamall sko, þegar þar síðast í formáður sjálfstæðisflokksins var að fórsætisráðara þá er ég alveg sannfærður að almennum þingmanni hef ekki verið lyft að fara svona skjön við þingflokkinn alveg sannfæra, ég veit ekki með þegar Bjarni var, ég veit það ekki en það var bara sko, liðshild og þurfti að berjast í sko, menn eins og Matta Bjarna og Egil og svona fleiri svona svo voru þverir en það tók eitthvað tíma en það bara sko, einingin var átt að vera mikil sko.
6: Já. En sko ég held að hérna, ég meina ég á gott samband við formann sjálfstæðaflokksins, bara mjög gott og ég held að sko og þótt, þú veist, og það er nú kannski það sem er nú líka bara held í heilbrigðismerki við þingflokks sjálfstæðaflokksins að sko þú veist, við getum tekist á og þingflokksfundum og getum rætt í mismál en þú veist, við höfum öll bara okkar hlutverki að gegna, þú veist, og ég auðvitað er mjög fókuseruð á að margra mati alltof fókuseruð en þú veist, ég er bara ósammála því mjög fókuseruð á þessi svona alþjóðamál og utanríkismál og hef þar að leiðandi þú veist, dálítið það hlutverk í þingflokknum það eru þetta fleiri sem að hérna, tala þann málaflokk sérstaklega og sit í utanríkismálnefnd en ég upplif ekki að ég tali mikið á sko, skjön, það er kannski þú veist, það er kannski helst að vilja einhvern veginn, þú veist, opna á einhverja umræðu og þurfa svona allavega að fara í gegnum það, svo getur menn alveg komist þeirri niðurstöðu, bara heyrðu, óbreytt leikkerfi er það sem við ætlum að veðja á, við ætlum að berjast fyrir því, eða við ætlum að hérna, fikra okkur aðeins í einhverju samstarfi og þar við situr og svo framvegis, þú veist, en heilt yfir held ég sé ekkit sko þannig á skjön.
2: Nei, ég var ekki fram með látum en
6: Nei,
2: með þetta það ekki hug. En þú skrifar víða hafa verið sett lög sem tryggja bætur og lífeyrir hækki sjálfkrafa í takt við reiknaða stærðir í hagkerfinu og kostnaði við heilbrigðisþjónustu vekki takt við hækkandi lífaldur fólks og síhækkandi hlutvars aldraðar í samfélaginu. En fyrst af þetta, með bætur og lífeyri eftir laun og lífeyri Mér finnst þú vera svona að það sé bara eðlilegt að þetta við skoðað og jafnvel hækkað.
6: Já, sko, helstu rök mín í þessu máli eða málflutningur gengur út á það að ég sé ekki betur en að þetta frumvarp eins og það skrifað sé sko óábyrgt og óskynsamlegt.
2: Já.
6: Og það er svo sem, þú veist, það er ekki bara mitt mat, ég meina það eru þetta margir sem hafa vakið athygli á því, bæði, þú veist, hagfræðingar og umsagnir eru margar á þá leið og núna síðast bara Seðlabankinn mjög afdráttalaus og svona óvenju skýr og dálítið myndi ég nú segja kannski slá puttana á hérna stjórnvöldum í þessu máli. Og ég, sko, ég er ekkert að gera lítið úr góðum vilja stjórnvalda og fyrst og fremst flokki fólksins sem keyrir þetta mál áfram. En það er bara þegar þú berð ábyrgð eins og þau gera þegar þú situr í ríkisstjórn lýðveldisins þá bara, þá er ekki nóg að þið helstu rökin hjá þeim fyrir þessu máli er að þau séu almennilegt fólk sem vilja gera, þú veist, vera almennileg við þau sem að hérna, standa höllum fæti.
2: Fólki fyrst.
6: Já, já, en sko, en almanna hagsmunir fyrir líka fólki fyrst, sko, að við, þú veist, stöndum vörð sjálfbærni ríkisfjármála, að við eigum fyrir því sem við erum að gera, að við séum ekki með sjálfvirkar hækkanir sem bara geta raunverulega haft skaðli áhrif á heildarkerfið og einmitt fólkið allt, sko.
2: Ég las út úr þessu, sko, þú skrifað er að þú er rauninni sammála, sko, aðra þjóðir hafa farið þessa leið og svo gliðnunin haldi ekki áfram
6: Já, það er nú hérna eins og Seðlabankinn benti sjálfur á sko að hérna, það þyrfti nú að vinna betra áhrifamat á þessu frumvarpi og sína sömuleiðis fram á þessa gliðnun sko ég ger ekki athugasemdi við það og hef stutt alla þær breytingar hérna frá því að ég var kosinin og þing og verið ríkisstjórn við höfum sko fókusa sérstaklega á þann hóp þann hluta hópsins í þessum hópi sem að höllustu fæti standa og höfum meira sæði verið mikið gagnrýnd fyrir það frá sko meðal annars þú veist okkar fólkin í okkar flokki að við séum ekki afnema sko aðrar skerðingar og slíkt gagnrýnd þeim sem að þú veist eru í svona sterkari stöðu ég hef stutt það vegna þess að hérna það er það sem sterk samfélag gera þau bæta stöðu þeirra sem að höllustu fæti standa sérstaklega þegar að hagur sko ríkissjóðs hérna batnar og það er bara í mínum huga alveg rétt forgörsu þannig að ég hef ekkert á móti því að hérna að horfa sérstaklega til þessar hóps og bæta stöðu hans þessi kerfisbreyting hins vegar er að mínu mati óskynsamleg og ábyrg, þessi sjálfvirkni í þessu kerfi og sérstaklega ef við horfum bara sko lengra fram í tíman vegna þess að við vitum að við munum elta þá þróun sem er allstæðar í kringum okkur það verða færri vinnandi hendur líffræðileg þróun er þannig og það að við séum sko eftir á í þeirri þróun á að vera fyrir okkur sko veganest til þess að einmitt tryggja að við þá gerum ekki þau mistök sem að önnur lönd hafa gert. Menna Bretar er í vandræðum vegna svona kerfisbreytinga. Veist, frakkar er í stórkostlegum vandræðum með sín ríkisfjármál vegna þess að þau er ekki með, þau hafa ekki, sko, það er ekki sjálfbært þeirra kerfi. Okkar, þú veist, lífeyrissjóðskerfi til dæmis eru þetta hvað sem menn geta sagt um sko fjölda lífeyrissjóða eða fjárfesting ákvarðanir og eitthvað svoleiðis. Það er bara óumdeilt. Það er bara staðrendi mál svo er hægt að lesa í skýrslu eftir skýrslu að okkar lífeyrissjóðskerfi er ýmist best eða næst best í öllum samanburði. Og við þess vegna eigum við að standa, þú veist, vörð um það og standa vörð sko sjálfbærni ríkisfjármálina. Og þetta frumvarp vegur að því og þess vegna hef ég gert við það miklar athugasemdir og tel mig vita að það sé ekki allir í stjórnar meirihlutanum sammála þessu máli og þá verða menn bara að bera ábyrgð á því og svara fyrir það. Ég ætla ekki að láta þessu, ég veit ekki hvernig það er. Ég veit alveg að það er samið mál. Þetta er mikið áherslu mál hjá Flokki fólksins. Ég hef nú aldrei þurft að samþykkja ýmis mál og reyna einhvern veginn einhver skaðamingun í einhver málum sem ég átti bara mjög erfitt með í 8 ára samstarfi við, þú veist, vinstrimenn. En það ekki þar með sagt að það að maður skilji þessa svona pulsugerði pólitíkinni að maður hafi ekki á því sterkar skoðanir. Ég vel nú alveg mína slægi gagnvart ríkisstjórninni nokkuð vel, sko. Ég ekki... Ég ekki einhvern veginn að tala gegn öllum málum og með allt á hotnum mér, sko. Og ekki málþófi, nei.
2: Ég tekja til því, ja.
6: En ég, hérna, þegar að mér að ræða svona grundvallamál sem bara, maður hugsa líka bara fyrir sko, komandi kynslur, þú veist, við getum ekki leift okkur að vera að taka okkur ákvarðanir sem að síðan, við vitum í raun að það eru aðri sem muni þurfa að taka til eftir okkur, sko. Það er bara, ég get ekki tekið þátt í því.
2: Nei, heyrðu, en sko, þú hérna utanríkisráðherra og ég man ekki að þetta einum deilum það neitt en hérna en þú ert mikið utanríkismálum
6: mm-hmm.
2: og einhverjum Úkraínu eða ekki
6: mm-hmm.
2: hér hefur svona verið gagnrýnt að það við færi miljardur frá Íslandi til vopnakaupa
6: mm-hmm.
2: hvað segir þú það?
6: Já, sko Þegar
2: að... Gáttu ekki gert það eitthvað annað á að fylgja?
6: Já, einmitt, á ekki nota peningin í eitthvað annað. Það er svo sem bara, þú veist, þetta er mjög dæmigerður málflutningur.
2: Já.
6: Sko, þegar að rússar hófu allsherjar innrás í evróst ríki,
2: já.
6: Að þá var ég algjörlega staðræðan í því að standa undir þeirra ábyrgð og vanda mig mjög og ég vissi strax að þetta myndi þýða við þurftum að taka nýjar ákvarðanir færa svona línuna færa svolítið svona narratífi umræðinni og ég áttaði mig algjörlega því að það erði vandasamt að gera það bæði þvert á bara hérna bara hjá almenningi en meiri sér líka hjá mínum flokki strax bara sólarhring eftir innrásina daginn eftir, kannski tveimur dögum eftir þá til að mynda vissu við að Úkraínumenn voru í mikilli örvæntingu og þörf fyrir aukin vopn til þess að koma í veg fyrir að rússar bara tæki yfir höfuborgina og hérna, skipti þar stjórnvöld og svo framvegis við höfum auðvitað engi vopn til að senda, við eigum þau ekki til en það sem að komi ljós var að Evrósk ríki sem að áður voru undir stjórn Sovjetríkjana áttu gömul vopn, svona sovjísk vopn á lager, en þau höfðu ekki burði til þess að flytja þau til Úkraínu. En við eigum vélar, við eigum, ég meina hér starfrækt flugfélag, kargoflug og við tókum ákvörðunum það að skaffa flugvélar til þess að flytja þessi vopn. Og ég átti að mælu á því að fólk, þú veist, það ekkit allir sammála því og reyndar var svona meiri róu yfir þeirra ákvörðun heldur en ég svo sem kannski bjóst við. Og síðan þeirra koma því að styðja með beinum hætti við varnabaráttu Úkraínumanna að þá fannst mér það algjörlega sjálfsagt en mér finnst ekkit sjálfsagt að öllum finnist það sjálfsagt. Og ég hef alveg, ég hef tekið fjöldan allan af samtölum, bæði þar sem fólk mjög svona reitt og svona kannski æst, þú veist, og svo líka bara fólk sem að spyrja og fólk sem að viðra sínar áhyggjur á því að hvernig þetta samræmist einhvern veginn okkar svona þjóðarsál og svona, ég samþýtti þetta og gerði það auðvitað ekki ein, ég meina ég bar það undir hérna, þú veist, forsætisráðherra á ríkisstjórn og fékk svona umboð til þess að gera það en bara auðvitað ábyrgð á þeirri ákvörðun. En síðan þegar kemur þessum varnatengda stuðningi þá ótrúlega mikilvægt að það komi nú bara fram hér vegna þess að það ennþá alltaf verið að skrifa að þetta hafi verið sko, bara ég hafi einu einhvern veginn tekið ákvörðun að sturta einhverjum peningum í varnabaráttu Úkraínumanna. Fjárveitingavaldi eru auðvitað á Alþingi. Það er löggjafarvaldið sem ákveður í hvað peningarnir fara. Þannig að ég get ekki tekin eina slíka ákvörðun sjálf. Við fórum með þingsályktunartillögu inn í þingið stuðning við Úkraínu til næstu 5 ára. Og það á viðum bæði mannúðarstuðning, pólitíska stuðning og varnartengdan stuðning. Það sem stendur mjög skýrt að Íslendingar ætla að styðja Úkraínu í varnarbaráttu sinni til að verja bæði borgara og innviði. Þessi þingsályktunartillaga var samþykkt, þverpólitískt. Þannig að stuðningurinn, þegar við erum að styðja við Úkraínu með varnartengdum stuðningi, þá hefur hún umboð inn í þessa þingsályktun sem fór í gegnum Alþingi og allir studdu sem að þar sátu í salnum, þvert að flokka. Þegar að síðan eins og núna um daginn, þegar þessi miljardur var hérna, veittur til stuðnings við varnabaráttu Úkraínumanna að þá aftur fór þessu umræða stað og ég hugsaði þú veist, þetta svona 2500 krónur á mann það þú veist, ígildi eins hamborgara kannski sota átt með
2: eða fjögur prins Pólo
6: eða nokkur prins Pólo og hvað, sko þú veist, ég veit að í grunninn hjá mörgum fyrir sumum þetta bara vegum að nota peningana í eitthvað annað fyrir öðrum þetta fellur einhvern veginn ekki alveg að sko okkar svona ímynd og þjóðasála við séum svo friðelskandi að við eigum ekki að vera styðja, þú veist vopnakaup ég skil það alveg en ég bara kann ekki alveg við þegar við erum alltaf að halda fram að við séum svo ofbóstlega friðelskandi Þú veist, erum við meira friðelskandi heldur en fólk í Litáin, Íslandi eða Úkraínu? Þú veist, erum við friðelskandi af því að við höfum ekki ráðast á neitt eða upplifum okkur ótrúlega friðelskandi af því að enginn hefur ráðast á okkur? Sko, þú veist, og ég var nú bara, ég kom nú bara frá Úkraínu fyrir tveimur dögum síðan. Var þar í viku. Einu nóttina þegar að...

0: niður í hérna loftvarna svona byrgi sem niður í kjallara að þá heyrði ég áður en ég fór niður í kjallara sprengingar það sem sagt þegar Úkraínumenn þá skjóta niður drónana áður en að árásvopnin áður en að þeir þeim tekst að skemma orkuinn við eða jafnvel drepa saklausa borgara í svefni og ég hugsaði sko erum við hvað erum við svo friðelskandi að við getum ekki einhvern veginn með tákranum hætti lagt ykkur nokkra krónur í samhengi hlutana til þess að gera Úkraínumönnum kleift að skjóta niður árásvopn rússa sem að vilja skemma orkuinn við og drepa almenna borgara sem að eru að reyna sofa nóttina áður en er halda út í sinn dag. Mm. Eða eru krónurnar okkar einhvern veginn og fínar eða erum við og friðelskandi. Þú veist, ég, eins og segi, ég skil alveg hvaðan fólk að koma, ég skil að þetta eru, þú veist, þetta eru svona breyting á því hvernig við beitum okkur, en það er vegna þess að það stríð í álfunni, allir vinir og bandamenn eru að styðja við Úkraínu með varnatengdum hérna, stuðningi og af hverju ættu við þá ekki gera það sama ef eitthvað kæmi fyrir okkur, myndi það duga okkur að fá góðar óskir á samfélagsmiðlum og fá hérna einhver teppi eða einhvern mannúðarstuðning til þess að prenta ykkur skólabækur fyrir krakkana í skólanum eða annan stuðning sko. Og þegar að við segjum sko við erum svo friðelskandi og við erum ekki eins og með her þú veist við getum alveg verið þakklátt fyrir það að vera ekki með her en við eigum ekki að gort okkur af því að vera ekki með her fælingamáttur okkar felst í því að það fólk í öðrum löndum sem er tilbúið að færa fórnir jafnvel líf sitt til þess að verja okkur þannig að það út af því sem við erum í skjóli það ekki þannig að þú veist ef að við bara værum ekki í Atlantshafsbandalaginu við værum ekki með þessar skuldbindingar þú veist að við værum í þeirri stöðu sem við erum í þannig að við getum verið þakklátt fyrir það en við eigum að hafa metna til þess að vera verðugur bandamaður ekki bara því að við erum svo gott fólk heldur einmitt vegna þess að það eru hagsmunir Íslands það eru hagsmunir Íslendinga og öryggi okkar að við getum treyst í að aðrir séu tilbúnir að færa aðrir fórnir og að hérna styðja við þjóð upp á 2500
1: kall. Ekki nefndir við miljardin nokkra krónur?
0: Nei, í samhengi. Ef við horfir á allan stuðning vina og bandamanna, þá okkar stuðningur nánast tákrætt. Ég er ekki að segja þessi tákrætt, sko, hann auðvitað útgjöld hjá okkur, en í samhenginu hann svo lítið.
1: Ég vildi bara fá þetta reynt svo
0: þetta verið. Nei, í samhengi. Við styðjum, við segjum nú í þessari þingsálutinu, við ætlum að halda í við Norðurlöndinu stuðningi, við erum óra fjarri því. Við stiðjum Úkraínu miklu, miklu minna heldur en Norðurlöndunum.
1: Já, ég sá það í grein sem skrifaði eftir. Það ekki rétt hjá mér. Mm-hmm. Sko, en fyrir utan, sko, vopnin og stríðið í Úkraínu og þá líka sjálfskipaðan efnaðslan kjarnorku vetur, þannig að vitna í Bill Ackman, þetta rosa, sjálfskipaðan efnaðslan kjarnorku vetur. Hérna kveikið þráður, er það bara Donald Trump?
0: Sko, já, ég meina þær svona hans framganga og þær ákvarðanir sem hafa verið teknar eru þetta á hans ábyrgð en ég held að sé mjög mikilvægt að við áttum okkur á því að það hvar Bandaríkin eru stödd í dag það stendur ekki fellur með núverandi forseta Bandaríkina að því mjög stundum eins og sko, þegar fólk segir ég hann nú fullari maður hann verður nú þarna bara svo lengi og svo kemur nýr forseti og einhvern veginn eins og þá falli Bandaríkin bara aftur í það hlutverk sem þau hafa svolítið gengt hérna í nánast heila mannsæri sko. Ég trúi því ekki ég vegna þess að sko, í fyrsta lagi ég þeirra skoðunar og það mitt mat að forseti Bandaríkjana svona ákveð einkenni af þróun í Bandaríkjunum en það ekki þannig að Bandaríkin séu það sem þeir eru að því hann var forseti. Hann varð forseti vegna þessara breytinga. Sömuleiðis er það ekki þannig að hann sé þarna einhvern veginn einn og allir hinir séu einhvern veginn annar á skoðunar. Sko. Hann er umkringdur fólki sem að jafnvel hefur svona erfiðari og svona stórkallalegri hugmyndir hvernig heimurinn raunverulega að vera og hvað hlutverki Bandaríkin eiga gegna í því. Þannig að ég held að sé mikilvægt fyrir okkur að melta það og meðtaka veruleikan eins og hann er en halda okkur ekki einhvern veginn því eins og myndum vilja hafa hann og að Bandaríkin eru á erfiðum stað og þau jafnvel þótt að eru ykkur stórkostlegar breytingar í hérna hvort sem er í midterms eða næstu forsetakostningum eða hvað, að þá munum þau eiga í fullu fangi með að svona leysa þau mál og ég held að það sé bara lengri tíma mál, sko.
1: Já, já, já.
0: Og,

0: og kannski þess vegna sem að Evrópa loksins einhvern veginn að þú veist aðeins að vakna þó ég gæti varu löngum tíma í að gagnrýna ákvarðanir eða skort þar á hjá Evrópu að þá eru þau að gera það núna og ég vona bara okkur takist í sammenningu að hérna gera það nú rátt þannig að við höfum burði til að standa vörðum það sem skiptur okkur mestu máli og það sem þessi verið að berjast fyrir sko.
1: Herðu, sko, sem utanríkisráðherra að þá lokaði þú sendiráðin í Moskvu bara eini utanríkisráðherra bara í álfunni eða?
0: Sko, ég við lögðum niður starfsemi sem hefur aðeins aðra þýðingu heldur en við höfum lokað af því að það legginu starfsemi þýðir að við getum í rauninni hafið starfsemi að nýju án þess að fá sko, það annar svona diplomatiskur ferill
1: Það ekki búið að klippa á
0: Nei, og náttúrulega alls ekki búið að slíta á stjórnmálasamskipti úr Úsland, guðmur góður, alls ekki en það sem skiptir máli hér að þú segir sko, það rétt að ákvörðun okkar var sko aðeins önnur heldur en annar að það segja sko afleiðingin af ákvörðunum var önnur þar sem við lögum niður starfsemi hins vegar vorum við nánast ein eftir og vorum ein eftir á svona líktengjandi ríkjum í kringum okkur sem höfðu engar ákvarðanir tekið í samskiptum við Rússland það höfðu öll líktengjandi ríki höfðu gert það þau höfðu fækka fólki sem að gera það verkum að þau gátu þá fengið þess að þegar gagnfæmni í þessu að þá fækkaði þá rústusku diplomatu sömulegis í þeirra höfuborgum loka hérna ræðiskrifstofum að því þau eru náttúrulega með oft með starfsemi víðar heldur en í Moskvu líka í, þú veist, annars staðar í Rússlandi við erum bara með það í Moskvu og þannig að í rauninni það ekki, þú veist, þannig að það alveg hægt að segja jú, afleggingin af okkar ákvörun var einstök en það bara vegna þess að sendur á okkar var svo agnarsmátt en við vorum í raun okkar ákvörana leysi var það sem að gerði okkur dálítið einstök því það voru allir aðrir búnir að taka ákvarðanir stundum til þess að mótmæla viðbjörslegum þú veist árásum og hérna strísklæpum rúsa í Úkraínu stundum vegna njósna stundum var bara diplomatist orðalagum að hátt sem þeirra færi gegn mína samningrum sem að síðan undir niðri þú veist segir meira og þessar ákvarðanir tekna við einu vorum þau sem hefðum engast líka ákvarðun tekið og það var í rauninni vegna þess að við vorum, eins og ég segi, með svo fáa starfsmenn, starana og svo diplomata, að ef við ætlum að gera eins og allir hinir, að þá de facto voru það í rauninni að leggja niður starfsemi. Síðan skipti bara einfallega máli, ég meina hér í Reykjavík voru á þriðja tug starfsmanna í rússneska sendiráðinu. Hvað halda menn að þetta fólk hafi verið að gera í sendiráðinu? Ekki var verið að byggja upp viðskiptileg tengsl. Ekki var verið að rækta eða hlúa að menningartengslum. Ekki eru þau svo upptignir að borgarlegum verkefnum því að það eru nú ekki margir rússneskir ríkisborgarar hérna á Íslandi. Þetta eru hlutverk sendiráða. Og það er...
1: Hvað voru þeir
0: ekki? Já, það er allavega ákveðu öryggisatri í mínum huga. Að, því að við höfum nú ekki kannski alveg tæmandi leiðir til þess að svona fylgjast með því sem að fólk að gera hérna á Íslandi meina, við erum ekki með leyniþjónustu og svo framvegis eins og önnur ríki eru með þannig að það hafði alveg áhrif líka að það engin þörf á því að vera með á þriðja tug starfsmanna í rússneska sendiráðinu en í grunninn snýst þetta bara það að við erum með litla utanríkisþjónustu, við erum ekki með mjög mörg sendiráð, rökin fyrir því að halda úti sendiráði á kostnað skattgreðenda og almennings á Íslandi er að byggja upp viðskipti við viðkomandi land menningar hérna samskipti og samstarf sinna borgarþjónustu og svona þetta pólitíska samstarf pólitísk samstarf er í algjöru lágmarki eins og hjá öllum öðrum sem við berum okkur sama við viðskiptin eru komin niður í nánast ekki neitt menningarleg samskipti eru nánast engin og það eru örfáir hérna ríkisborgarar, íslenski ríkisborgarar í Rússlandi og við sömdum við sænska utanríkisráðuneytið að sinna því fyrir okkar hönd eins og við gerum víðsvegar heiminn þar sem við erum ekki með sendiráð. Þannig að þegar að fólk er að gagnrýna þessa ákvörðun að þá bara rökin fyrir að halda úti sendiráði þau voru bara ekki lengur til staðar vegna háttsemi rússa sem hefur falið það í sér að allt þetta hefur bara hefur fjarað undan því að minnsta kosti tímabundi.
1: En það kættu sig ekki allir.
0: Nei, nei.
1: Sagan segir að Skyin 3X á Akranesi hafi mist mikil viðskipti við þetta og það hafði verið til þess að þú fluttir það mitt í kjördæma og að fundið svo mikinn mótbyr í kjördæminu
0: já, já,
1: það vegna þessa máls
0: já, nei, það er hérna ég finn að þessi saga lifir hún er fullkomin þvæla og ekki nokkur skapaður hlutur til í því hafði ekkert með það að gera og meira segja er það þannig og ég held ég hafi nú ykkurstaðar skrifa það eða hvort ég kannski byrti eða ekki, manna ekki þegar ég fann að þessu umræði einhvern veginn lifði Já. Svolítið lengi að það liggur fyrir og það að skoða það bara með því að skoða gögn, hérna, skagans að höggi sem að þeir lendi hafði ekkert með þessa ákvörðun að gera hún gerðist fyrr þegar að fyrirtæki í Rússlandi hérna, fór á hausinn, greiddi ekki reikninga og svo það að viðskipti við Rússland auðvitað bara breyttust ég meina við tókum með viðskiptaþvinganir eins og öll önnur Evrópuríki gerðu og þannig að það ef maður skoða bara ásökninga og gögn fyrirtækisins að þá alveg hægt að sjá það og mér finnst þá lítið áhugavert hvað þessi umræða hún lifir, hún svona náð okkur flugi og ég velt stundu fyrir mér hverjir halda henni á lífi en hún trufla mig ekki vegna þess að ég veit nákvæmlega hvað er hérna, satt og rétt í þessu og það að þú veist fólk leggir þetta ennþá á borði sem ykkur hérna rök í málinu það er alls ekki þannig ég auðvitað var búin að vera í mínu kjördæmi á lista frá því ára 2007 ég velti því alveg fyrir mér hvort að ég ætti að færa mig yfir í kjördæmi sem ég hef auðvitað búið í síðan árið 2015 fyrir síðustu kostningarnar þess að 2021 en ég ákvað að gera það ekki þannig að það var nú svona ég held að hafa komið fáum og óvart að ég skildi færa mig í það kjördæmi sem að eins og segi ég hef búið í og er núna auðvitað bara þú veist, búin að búa þar í 11 ár eða 12 ár mér þess að bjóði aðeins í Garðabænum undan í leigu íbúð og er alveg börnum mín þar og svo framvegist þannig að þú veist, það hafði nákvæmlega ekkert með fyrirtæki á Akranesi að gera sko, fyrir utan það að rökin sem sagt ástæður fyrir því að fyrir þeirra áskorunum á sínum tíma hafði heldur ekkert með þessa ákvörðun að gera þannig að það er bara
1: en það er samt voru ykkur sens að það voru nú þessu þeirri
0: næssins
1: en hérna sko kom aldrei til hugar hjá þeir að bjóði fram til formans í flokknum
0: jú það gerði það ég sko Fyrst þegar ég bauð mig fram sem varaformaður árið 2018 að þá fannst sumum ég vera of ung til að vera varaformaður eða svona vantaði einhverju reynslu og eitthvað svona. En fékk síðan algjörlega glimrandi kostningu og mikla traust yfirlýsing á þeim fundi. En þá svaraði ég þeim og sagði, heyrðu, ég, þú veist, þegar einhver sagði til dæmis sá sem er varaformaður þarf að vera tilbúin að þú veist, taka við flokknum eða eitthvað gerist ég segi, ég áttum með því ég væri ekki bjóða mig fram sem varaformaður nema ég væri tilbúin til þess að hérna, leiða flokkinu eða stíkt kem upp og síðan liðu árin og ég var alveg opin með það í svona 2 ár allavega fyrir landsfund að ég sæi fyrir mér og ég ætlaði mér að bjóða mig fram sem formaður þegar að þáverandi formaður myndi hætta síðan bara það er alls konar ástæður fyrir því, ég var þetta búin að vara varaformaður í 7 ár eftir þetta stjórnarsamstarf þú veist, ég var svona alveg á því mér fannst ekki sjálfsagt að við myndum halda áfram sko samstarfi með Vinstri grænum eftir að Katrín fór í forsetaframboð við gerðum það en síðan þetta var kosið fyrr en áallar var sem að ég var svona, taldi nokkuð ljóst að myndi gerast sko og síðan fórum við gegnum þessar kostningar og svo hætti Bjarni og það voru menna, já, og Áslaug fyrir framboð og svo Guðrún líka og það eru alveg nokkrar svona kannski líkilástæði fyrir því tók þessa ákvörðun en í grunninn er kannski helst ástæðan bara að maginn minn ég bara ákvæðlega mér að hlusta á magann sko og sé, ég hef ekki séð eftir þessar ákvörðun í sko eina sekundu síðan að ég tók hana. Ég var alveg búin undir það að ég myndi gera það, kæmi upp svona tímabila sem ég myndi hugsa, herðu, þú veist, var þetta rétt en það hefur, en það hefur ekki komið
1: en staða flokksins núna bara hrein hörmung
0: Já, við erum sannlega í, í brekku það er alveg ljóst já, sko ég hlakka nú dálítið
1: Gallup kemur kannski á morgun
0: já.
1: En hérna
0: já, já, ég meina við erum bara einfallega í hérna, við erum bara einfallega í sko, uppbyggingafasa ég meina það er alls konu vinna í gangi inn í flokknum, menn verða bara að vinna þessa heimavinnu og svona setja sko, stór verkefni á borðið og taka svolítið dagskrávaldi því, þú veist hvað eigi að vera ræða íslensku pólitík, ekki bara verið í viðbröstuðu gagnvart því sem að hérna, ríkistjórnin að setja dagskrá við erum náttúrulega að fara inn í sveitistjórnarkosningar og ég fór nú bara fundi gær í hérna, sjálfstæðisalnum við Austurvöll og það var fjölmenni þar ótrúlega góð stemming það hefur náttúrulega, ég meina það er ekkit leyndamál það hefur ýmislegt gengið á
1: já, í Reykjavík
0: nei, en í raun sko, var algjör samstað um listan, þessa leið og ég upplifi, ég nú sko fylst með, þú veist, þessu í 15-20 ár ég ætla að leiða mér að bara fullir það að við höfum ekki verið á svona, eins svona góðum stað í Reykjavík, sko bæði sess að inn á við og út á við í mjög langan tíma, þannig ég mjög spennt fyrir og mér veist þetta algjörlega framúskarandi listi og vinnan við þetta því það er mikil vinna á bak við þetta það þarf að, þú veist, byggja upp svona ákveði traust og svona samvinnu og mér finnst að hafa gert það bara alveg ótrúlega vel þannig að það er alveg, það verður spennandi að sjá hver staða flokksins er á sveitastjórnastíginu þegar að hérna kostingarnar fara fram sem að hefur líka áhrif á landsmálin en síðan eru þetta bara svo margt að, þú veist, það er bara svo margt að breytast í pólitíkinu, minna það er þú veist, það er fólk sem bara segir, heyrðu, þú veist ég kýst það bara frekar miðflokkin eða fólk sem segir, heyrðu, ég kýst það bara frekar hérna, viðreist sjálfstæðiflokkurinn þú veist, hann stendur á ótrúlega sterkum grunni og hann, þú veist, við þurfum í mínum huga að vera, þú veist, skýr uppbyggileg, málefnaleg tala, þú veist, fyrir lausnum vinna með stjórnvöldum þegar að það er rétt og það er verið að setja slík mál á dagskrá og vera síðan sko bara ákveðin, þú veist, þegar að það er okkur finnst þau vera að gera eitthvað sem er ekki skynsamlegt eða gagnlegt fyrir íslenskt samfélag setja síðan sjálf mál á dagskrá og teikna upp svona þú veist, framtíðasýn sem að fólk sko treystir og byggir á því sem að flokkurinn sko stendur fyrir, þú veist, yfir höfuð það mun alveg taka ykkur tíma að byggja okkur upp sem raunverulegan valkost við ríkistjórnina eins og hún núna en ég algjörlega sannfærð að hérna, það er hægt og það verður eftirspurn að nýju eftir þeim áherslum sem að svona í samræmi við þessi
1: svona... Já, það er samt farnar.
0: Farnar?
1: Sko, kraftu sjálfstæðisflokksins sko, maður les sko, til dæmis eldri sjálfstæðismenn þeir halla svolítið að miðflokknum og svo þeir sem eru nær þér þeir fara í viðreist
0: já
1: en hérna og minn ágæti bróðir Gunnar Smári hefur reynda veiku núna en hann búinn að spáði hérna í þessu þætti að það gerist á kjörtíðanbilinu að þú fari yfir í viðreist og halla rund Logadóttir yfir í samfylkinguna svo sjáum við bara hvað tímileg er ljós
0: já, sjáum hvað tímileg
1: þú dippar ekki á þessi rétt hjálm
0: nei, alls ekki hann mun þurfa hérna hann mun þurfa geta þó ofan í sig
1: já, gerir það, við glömmum glöðu ekki
0: að ég fari yfir í viðreistan kjörtjambilinu það er ekki þannig
1: nei, þetta er hvað fram bara í spjalli
0: og hann er ekki svo eini sem að veskar þessu upp eða viðra þessa skoðun eða jafnvel bara spyr mér beint að því ég fæ spurningar örugglega vikulega veist, ert að hætti pólitík allar að fara að vinna fyrir Evrópuráði fullu starfi, ert að fara í annars starfi í útlöndum, ert að fara að vera að senda þær allar að fara yfir viðreist, þetta er svona þessi spurningar svona malla og ég fæ þar mjög reglulega
1: Ef þú hættir í pólitík, þá eru þeir fýtt sendið þeirra
0: Já, ég myndi allavega
1: hérna,
0: Já, ég meina sko, það sem ég er svo þakklátt fyrir, þú veist, ég planaði ekkert af þessu einhvern veginn. Þú veist, ég var ekki með eitthvað Excel-skjál það hvernig ég ætla að sigra Ísland, sko.
1: Nei.
0: Ég bara, þú veist, hef bara svona leift mér að fylgja ykkur svona innsægi, vilja, þú veist, gera gagn fyrir samfélagið mitt á grundvelli þess sem ég trú á og hef lært mikið, þú veist, þroskast töluvert og svona afla mér, þú veist, reynslu og þekkingar, haft vit á því að raði kringum með fólki sem að veit meira hlutin en ég,
1: já,
0: þannig að ég verði, þú veist, viti meira, verði betri og geti tekið upplýstar ákvarðanir. Og svona fegurðin í því að vita ekki hvað maður ætlar að verða þegar maður hann stór er svo að þú veist, ég hræðist ekkert einhverjar breytingar, skilur, alveg eins og ég var ekki fixur á það að vera formaður og stundu sagði fólk við mig, ég sé það bara ekki nægilega mikið augunum að þú viljir nú mikið vera formaður og ég hugsa að ég kannski alveg rétt að það annað fólk í flokknum sem vill frekar vera formaður heldur en ég veist, er það veikleiki? Eða er það kannski styrkleiki sko. Og ef ég ekki formaður þar ef ég gera eitthvað annað og ég meina ég 38 ára sko. Ég nú ekki eldri en það, það. Veist, þannig að ég get bara
1: koma tímar koma ráð.
0: Já, ég bara veit ekki hvað ég geri næst eða hvenær kemur að því. Nei. En það sem ég veit er að fá ég tækifæri til þess áfram að þú veist gera gagn fyrir samfélagið mitt, þú veist, fyrir Ísland og berjast fyrir þeim svona grundvallar gildum frjálsa borgara, frjálsa mannesku að þá það það sem ég mun vilja gera og það alls konar leið til þess að verða gagni, sko
1: Við fylgjum með þér Þórdís Kópun, kæra þakki fyrir komuna
0: Takk fyrir mig
1: Og fyrir ykkur sem hafa verið að horfa á okkur eða hlusta þá vil ég minna á að samstöðin hún gengur fyrir áskrift ykkar sem að hlusta á okkur og horfa minnst áskrift kostar aðeins 2750 krónu á mánuði það þetta finnir þetta inn á samstöðin.is en örlítið þakka bara fyrir þáttinn og verið sæl
2: Hótel Bjarkalundur tjaldstæðin eru opin mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og Jónsson og til mín í sjávarútvegsspjallið í kvöld eru tveir mætir menn, það hérna Jón Kristjánsson, fiskifræðingur og Ólafur Jónsson sem mín hægri hönd en situr eindar núna á mína vinstri hönd en burtsja frá því þá langar okkur aðeins að spjalla tvennt kannski mest í dag það annars vegar leiðangur eða ráðstefna sem að Jón Kristjánsson fór núna nýverið til Íslands og svo fór hann á fund hjá atvinnu vega nefnd alþingis í vikunni og ef við byrjum hvorum einn viltu byrja á ráðstefninni byrjum bara á ráðstefninni sem þú fórst
6: að fara til í Eystrasalti
5: þú allar byrja í Eystrasaltinu
6: forsagan svo að mér var ég var beðin að koma á fund eða symposium í Pólandi árið 2009
5: Jó.
6: Til þess að segja frá íslenska fiskveiðistjórnarkerfinu það var svolítið broti blaði því það var ekki þessir hefðbundnu umsagnarmenn fengnir heldur svona rebel eins og ég
5: Jó.
6: Til að segja frá árangri kerfisins
5: alvöru menn
6: já, ég geti kallað að það en ég var mér ánæður yfir því og þetta ég fer þar og held fyrir listur kerfið og segi frá þessum mistökum, það að segja að þeir byrjuðu á kvótakerfinu vegna þess að þorskstofnin að þeirra sög fjall saman og það þurfti að friða og það þurfti að passa þetta og allt það. Og hvernig við höfum klúðrað þessu með því að vera að veiða helmingin af því sem við veittum áður.
7: Já.
6: Og hvernig réttindi, fiskveiði réttindi söfnuðust á einar hendur,
7: fáar
6: hvernig
7: byggður hendur.
6: Fór í rúst og allt þetta. Og það þessi samþjöfn. Þá var mottoð hjá þeim, það sem stóð, þeir voru að ganga í Evrópusambandi.
7: Já, pólverjarnir.
6: Já, og það var ráðstefna þetta, hvað þeir öllu að gera. Og það var yfirskriftin og það var gefið um þykk bók sem hét Færri bátar, meiri fiskur.
7: Já, já.
6: Fewer boats, more fish.
7: Já.
6: Með því að minka svo. Unnskotin. Með því að minka svo þá ætlur að hérna auka afla.
7: Já.
6: Og ég segi
7: við höfum heyrt þetta hérna
6: já,
7: líka.
6: Já. Og ég segi við á hvernig vitið einhvað, hvernig vex fiskurinn? Já, við vitum það ekki. Ég sagði að það grundallinn fyrir friðun það ef að fiskurinn vex mjög hratt og ungur og allt það, þá var allt í lagi dragur veiðum. Að hvernig vex hann? Já, við vitum það ekki. Nú, já, við getum ekki aldursgreint. Nú, þið getur verið með, þið erum samt með módel sem man byggir á aldri og fjölda og allt svona dót. Og þeir eru að rekna og geta ekki aldursgreint hann. Svo lýsa ég læt senda mér hristur frá Pólandi, frá Gittinja. Ja. Og það eru auðvelt að aldursgreina fiskinn. Úr því verður skýrsla frá mér sem fyrir það fyrst að lýsir aðferðinu aldursgreiningu. Þeir forðast, hafransóknum er forðast hristur eins og heitan eld. Þeir nota bara kvarnir. Stundum eru kvarnirnar góðar, stundum eru þeir ekki góðar. Og öfugt, sko. Og ég skrifaði eins skýrsluðum bæðum hvernig að það var auðvægt að lesa aldurinn og ég sagði það enda á sig að ég sá það að fiskurinn beigði af 50 cm og vildi ekki stækka meira.
7: Já, já.
6: Svo vil segja, ég segi en það...
7: Ertu þá að tala þorsk?
6: Ég að tala þorsk, Það er aðal máli þarna, sko, þeir eru með síld og allt þetta. Ég var ekkert í því, ég var í þorskinum og ég segi en það að ég haldi þessa fram, þá getur farið illa. Skrifaði það með svörtu letri, þetta að skýslan kom 2010. Síðan skrifaði ég, held ég áfram og fekk gögn frá Rolfinu mínum og Gotlandi og fleirum. Og ég skrifaði fjóra skýrslur, svo síðast að kom 2019 og ég sé að vöxturinn er alltaf að minka og minka og minka og minka. Og ég segi það í öll skiptin að þið verðið að, þið megi ekki gera þetta, þið verðið að hætta þessu.
7: Grísja.
6: Já, eða ekki vera að draga úr veiðum svona mikið, þið er ekki beint að grísja, en þið þurfa að veiða. Svo liðið að það var ekkert hlust á það nema einn, tveir menn. Og síðan lokað fyrir svona 5 árum, þá verðum Eystrasaltinn lokað. Og aðgerðin núna svo að búa til eldistöð sem kostar óhemjum peninga, búa til þorskseiði og setja það út í sjóinn, Eystrasaltinn. Það er til að matta nýlöðun. Þeir hafa núna síðan slepptu 50.000 svona seiðum og það var ekki fengið þetta einasta tilbaka. Það er ekkert að geta. Nú fréttir það að selurinn, selkópat er að drepast og hungri. Það er ekkert að geta fyrir þá heldur. En í stuttum árið þá ástandið svona og ég fór, mér var svo boðið núna daginn að halda erindi á vísindaráðið þarna Eystrasalts. Þar sem að koma saman allar þjóðir.
7: Allar þjóðir þá voru
6: að tala Eystrasalt, Svíar, Finnar Lettar og Litáar og Pólverar og nefndu það, Danir og ég flutti þarna erindi svona í Róman Hálftíma og Hálftíma og ég sagði þeim endur tók þetta og síndi myndir af þorsk hreistri og svona ýmislegt fór yfir þessar skýrslu og ég sagði, ég hef eitt ráð að gefa núna eru þið að tala það að draga enn meira úr veiðum. En það jú búið að vera að loka en það eru að hafa ágjur út af þorski sem meðvabla í öðrum veiðum.
7: Jú.
6: Ég sagði hætti þessum. Ef þið dragið úr veiðum núna, þá fáið þið hvort sem einhver fisk. Af því það enginn að veiðan. Nú skulið þið bara setja á fullar veiðar og sjá hvað gerist. Það getur ekki orðið verra.
7: Nei.
6: Þannig að það alveg tilraunir að gera þetta. Þetta eina ráðið sem getur gefið okkur og hvetið ég menn til þess að veiða. Það ég skemm ekki, því það ekki að skemma. Nei. Og þessu var nú svo vel tekið að Pólverinn sem var rastum stjóri að hann réttum prins Pólo viku eftir að Kristur fjökk ég mjög stolt að hann segja svolítið að þessu þannig að þetta var ágætt og nú erum við í sambandi við þessa menn Pólvera og sem að eru þessi menn tveir sem ég í sambandi við eru útgerðamenn og hafa verið í fiski og ráðstefnu fundarstjórinn hann var að vinna fyrir Samherja í Pólandi
7: já, já.
6: Hann þekkir þetta allt saman og Evrópusambandi og Samir og allt þetta búið að taka alla fiskur af Pólur út af sveðarnar þannig að hann vissi alveg hvernig klukkan sló nú eru þeir í einhverjum deilum og vesni við Evrópusambandi út af einhverjum kvotamálum og hann vildi hafa sambandi okkur senda til þess að sjá hvort að við getum við gert eitthvað sem fagmenn skilur og ég sagði það vel komið að getum við gert það þannig var það, það var bara ánægilegt eini gallin fannst mér þá ég að koma inn í 30 manna hóp sem andrið þekktust en ég þekkti engan og þú veist að þetta skrítið maður eins og okkur og maður, og hvað heitir þú vinur og allt þetta þannig var íslensk stelpa sem maður verið að vinna fyrir Baltik eða ráðið þarna hún var sænsk hún maður verið hérna á Íslandi lærði hérna í háskólu
7: og já
6: talaði íslensku
7: og hérna var hún menntaðar fiskifræðingur
6: já.
7: Og hafði þá verið í einhverju starfsnámi eða eitthvað hjá Hafró eða...
6: já. En svo er bara þetta gerist eitthvað, ég veit það ekki ég búin að tala hérna í 45 ár það Jó. Gerist ennþá ekki neitt
7: nei
6: og það allt tónum í skilningur og ég hef ekki vitað þessu og alltaf þannig að þetta var nú þessi og geta ráðstöfnum
7: já en þú ert í sambandi við þessa aðila
6: já
7: og þá sérstaklega Pólverina
6: Já.
7: Þannig að þú kannski átt von á því að eitthvað verði gert þeir hafa kannski yngga að tapa
6: það einhvern tímann hlýtur einhvern að gera gott maður lifir það þá veit ég ekki þetta náttúrulega getur ekki gengið svona frekar heldur en hérna
7: þú getur huggaði veitt þeir lifa lengs en líðnum eru leiðastir þannig laga sér en hérna börsið frá því, svo sé nú ekki minn eitt fíblagang, að þá þetta náttúrulega kannski vísir af einhverju breytingu.
6: Já, mér finnst það.
7: Já.
6: Þessu var ágætlega tekið.
7: Já. Þeir kannski ágætlega... kveikja á perumni, þeir eru komni nýri í núl útlöndu.
6: Já, ég meina, það var þannig
7: að þjóðverið. Það er bort, það er ekkert að tapa. Það er enga að tapa.
6: Nei, þjóðverið þannig sem að var, þeir eru að rekna út súrefni og drullabotninum og ég veit ekki efnafræði og seltu og allt svona það öllu kent einhvað svona
7: já.
6: En sko aðalatri
7: þeir oft út í öfgar þegar þeir fara af stað
6: já þeir eru að reyna að verja sig með einhverja svona vísindir sem enginn skilur það er líka hér þú veist það
7: Það er sjávarhítinn og...
6: Já, og svo hefur svo að það er ekki hægt að veiða hana eins mikið því að breyst skilur í sjó. Hvaða skilur?
7: Já,
6: það hefur hlýnað svo mikið. Hlýnað það hefur ekki hlýnað.
7: Ekki sem neinu
6: neinu. Ekki alls það, nei.
7: En þetta er nú svona ágætt að fá þessar upplýsingar það að það eru þó einhverjir sem vilja hlusta á þig og heyri í þér.
6: Já, já, komið góður, já, hefur verið í gegnum tíðina, það bara
7: já, já.
6: Það hefur verið sett á mann sko, bara herdeild af bírókrötum og fiskifræðingum sem að bara ráðast á mann það já, að gera það allan tíman
7: Já, já, þannig að það reynt að þakka niður þín sjónabíð og þín vinnubróði gegnum tíðina
6: Ó, já
7: Og það er bara þannig
6: Já, það er svolítið
7: Já, þannig að við skulum kannski láta þetta aðeins bíða núna en þú fórst varst kallaður á fund hjá atvinnum vega nefnd í vikunni
6: Já
7: og það var út af úttekt á Hafrannsóknastofnun
6: Já, það var vegna lagafrumvarp sem að liggur núna á borðinu í samráðsgátt
7: Já, sem verður lagt fram núna fljótlega
6: Verður lagt fram fljótlega Sko, þið munið það kannski að hérna í haust að þá verður upp í fótur og fit þegar að forstjórinn allt í einu hættir.
7: Já, já.
6: Hann var auglýst að, staðan mér því auglýsaði ráðherran og þá sagði hann upp á deginum.
7: Já, já.
6: Og eigum ekki bara kallað þetta á íslensku að hafa rekin.
7: Jú, jú.
6: Já, þannig bara pent. En
7: reyndar ekki kannski rekin, það má kannski óþarfa að segja það, en hann var ekkit örugur, hann þurfti að sækja matur.
6: Ertu ekki að
8: hann var ekkit velkomin.
7: Já,
6: hann skiptir ekki máli. Hann hættir og það látið liggja fyrir að þeir þurfa að breyta stofnuninni.
7: Já.
6: Og það ráðin einhver forstjóri til vara eða í tímaböndið.
7: Fyrirandi forstjóri í...
6: Núverandi.
7: Já.
6: Og það eru engar merkjanlegar breytingar. Þessi forstjóri eru að ég, mér skilst ekki vilja koma hingað.
7: Nei, nei.
6: Og það náttúrulega mjög einkennilegt. Eins og allt hjá þessari stofnun. Nú til dæmis þeir eru nýkomnir úr rann.
7: Fyrirandi forstjóri Hafró, hann kom hingað í spjall við mig.
6: Já, já. Og það koma hafrómenn hingað.
7: Já, ég fengi
6: það. Og það var bara gott, en það kom ráðherrann kom hérna.
7: Já, já.
6: Bjarke kom hérna.
7: Já, já.
6: Þetta var allt uppbyggjandi og það var greinlega til að sá ráðherrann vissi og að lítið.
7: Já, já, og ekki kannski í sögulegu samhengi.
6: Nei, heldur, sko. Nei, þetta er allt ungt fólk og það er óskup skiljanleg. En það merkilegt með allavega saman, þið leitir sér ekki ráða. Hjá reynslu meiri mannum. Nú eru flestir þessi fiskifræðingar sem eru hjá Hafró, þeir voru ekki, þeir voru börn þegar hann kvótakerfi verið til.
7: Já, já. En þeir eru fæddir og uppaldir umvörulega
6: í kvótakerfi. Já, já.
7: Og vita ekkert út fyrir það.
6: Nú, ég las yfir þetta frumvarp að því maður var nú að búast við því að það er við gert eitthvað.
7: Já.
6: Sko, stærsta gaggrinin á Hafró hefur allan tíð verið svo að þeir séu að hafi rangt fyrir sér í ráðgjöfunni.
7: Já.
6: Þeir séu allt og naumir á fiskveðum.
7: Já, já.
6: Og það við erum búin að tala það í 40 ár. Að eina ráðið sem kunna, það að skera niður veiðar.
7: Já, já. Það eina sem þeir hafa gert.
6: Eina sem þeir hafa gert, já.
7: Allar götur.
6: Þrátt fyrir alla gaggrinina. Þannig að ég hugsa með mér, já, já, nú að gera eitthvað því, en þetta er aðal ástendingastefnan.
7: Já.
6: Ástendingastefnin er það að þeir eru búin að glutra niður öllum veiðum. Við erum hálfdrættingar í þorski sem að þýðir það, við erum að tapa einni þorskvertíð á ári.
7: Já, já.
6: Vertíð er hætt
7: já, já.
6: Að mestu. Og þetta eru kannski einhverjar hundruði miljard á ári.
7: Já, hundruðir.
8: Já, já. Þetta er útflutningsverðmæti, þið sem týnt.
6: Já.
8: Týnt útflutningsverðmæti.
6: Og nú skulum ekki kúpla því inn að það fer svo í hérna handhafana sem að skila því ekki öllu til okkar.
7: Ekki einu sinni.
6: Nei. Nei, ég meni að segja svona. Ég les þetta frumvarp. Það er ekki vott af neinu svona í þess átt.
7: Nei.
6: Það verið að tala það að menntun forstjóra það verið að tala að hann hafi, ég hafa níu manna ráðgjáðan sem fundi fjóru sinum á ári. Það var ráðgjafanefnd áður með fjórum mönnum og hún fundaði einu sinni ári ef hún gerði það. Og hún var bara leikaraskapur þessi nýja nefnd er náttúrulega leikaraskapur það sem þarf að gera ég veit ekki nákvæmlega hvað að gera en það þarf að vera einhver fagnefnd þarna sem að hlustar
7: það þarf bara að vera stjórn í þessu fyrirtæki eins og öðru
6: já en það ef að stjórnin öll í sömu átt eins og hefur já, alltaf verið þá þarf það ekki neitt
7: það þarf að vera stjórn sem skipuð á öðrum forsendum heldur en verið hefur
6: já og hún þarf að hafa eitthvað völd
7: já.
6: Og svo þarf það að koma eins og var skilningurinn alltaf að ráða þar að það geta hlusta á þá
7: nei, þetta er ráðgjöf
6: þetta
7: er ekki heilu ríkning
6: veðið á rautt
7: já
6: nei, þetta veðið á svart
7: já.
6: Það er svona
7: Ég veit, en, við vorum, Jón, með ráðherra hér á árum
6: áður já, já,
7: sem að bara, jú, þeir hlustuðu á Hafró og hvað þeir höfðu til málan að leggja en þeir fóru sína leiðir
6: Já,
8: sko Þeir hlustuðu til dæmis líka á sjómen
7: já,
8: sem er
7: já.
8: Út að hafi 300 daga á
7: já, já,
6: Lúðvík byrjaði alltaf að hringja landið rundt já, í sjómen
7: Já, já, sama gerði Mattías Bjarnason og fleiri já. Á meðan hann var...
6: Fyrsti maðurinn sem fer eftir ráðgjöfinn algjörlega, það Þorsteinn Pálsson.
7: Já, hann er
8: svo fyrsti. Þorsteinn Pálsson, hann sagði það bara, hann var að svara ádeilu Hafró.
6: Já.
8: Svo ég bara fer eftir ráðgjöfinni og sjáum hvað skeður. Og hvað skeði?
6: Hann fólir í 100...
8: Ég held bara áfram að rýrna...
6: Hann fólir í 140.000
8: tón. Já.
6: Og þetta
8: og þarna sitja þeir allir sem koma á eftir Þorsteini þeir segjast allir verða að fara eftir ráðgjöfinni það þarf ekkert það hægt að hlusta á fleiri raddir það þetta fylgjast með fréttum sjáu þið fréttinnar af veiðunum sem við erum að sjá núna
7: Bátar
8: að setja hvert metið netabátar verða að landa fjórusunum úr sama róðrinum Hvaða rugli þetta að sé ekki til fiskur?
7: 70 tonna bátur Bárður SH fyrir vestan fekk 100 tonn sótti það tvísar eða þrísar fjóru sinnum sama daginn
6: Ég man eftir því það nú áratugur síðan þá voru við rannlega hérna við vestmanna erum þá voru við að marg hlaða bátunir en fiskirránsnorskipi fekk ekki neitt
7: Já.
6: Ég hefði nú eða verið leiðangastjóri þá að ég spurt, við með fiskitrólum borð þróka? Þeir eru með svona bleðil sem að í ælur öllu fram úr sér
7: Já,
6: ekki að fara
8: Þeir verða að færa sig nær veiðunum Þeir verða að læra af veiðunum og lesa veiðarnar Það verður að taka tillit til
7: Við erum búin að vera með sömu Við erum búin að vera með sömu tógin að staðistum hluta í togarallinu í 42 ár og það ekki tekin nótis af hitabreytingum í hafinu eða gengi á æti eða fiskiki
8: flóð og fjöru
7: já,
8: veðri mikið hærsti ströymur mesti ströymur skilur, hvaða fiskimaður getur hagað sér svona enginn Það verður alltaf að fara eftir því sem að ske og lesa í náttúrunum.
7: Já.
8: Annars ertu ekki
6: fiskimann.
8: Það er ekki hægt að veiða svona hendingarveiði.
6: Ger eins og þeir eru að meta rjúpan aðskjóta alltaf í suma átt á samasta. Nei, en svo er ekki, það er ekki bara það. Sko, þetta rall fundið upp af ISIS og það ekki bara það, það aldrei í Ameríku líka. Þetta alltaf sama aðferðin að halda það að þær getið metið stofnin eða vísitölu eða hvað við kalla það af þessum tógum en fór helvíti þá verða þeir að vera vissur að ná utanum allar stofnin þó að sé ekki mikið að veittast það en sko trolli veiði 5 metra upp fyrir ofan eru nokkur 100 metra flottrolli var notað til að taka fiskinn sem var þar það var bannað af því að það veitti svo mikið Það heill heimur fyrir ofan 5 metrana. Það heyrir ekki nema í broti af stofninum. Og svo hafa aldrei reynt að skýra það. Hvernig stendur á því, sko, þeir voru í byrjað á vorrali 85 og svo þeir óanæði með það og segja að það er vegna þess að fiskurinn sennilega bara ferðast annars þar og það hann að fara til hringmingar, hann að færa sig á milli svæða og hann bara upp í sjó eða eitthvað við verðum að breyta þessu og fara yfir á haustið þá fiskurinn allur meira botlagur segja þeir, þetta var hugmyndin og hún var búin til að Gunnar Stefánssoni og Kristjánu Þórarinssoni hjá Ellíu og hugsunni var allt í lagi síðan kemur það bara í ljós að haustrallið alltaf lægra heldur vorrallið og byttu hvernig skildi ekki að mæla sama stofnin með sömu veiðafærinum og sömu stofn jú, en þeir hafa aldrei reynt að segja á hverju þetta ég get bara sagt okkur að hér og nú á vorin ekkert að geta upp í sjó vegna þess að það að koma út úr vetri það ekki komið inn eitt líf í sjóun engin áta svo kemur hún á sömurinu þá blæs upp átan og allt þegar þá fyrir fiskur upp að geta
7: Já, Óli hefur náttúrulega góða sög að segja þegar hún varst með flotrollið á tórun á sömurinn
6: Nei, ég bara segja það Þeir gera sér ekki grein fyrir það fiskurinn að fara upp í sjó og þá eru þeir ekki að mæla
7: Nei
6: Enda, það ástæðan fyrir því að það alltaf að dregið úr veiðum það að þeir mæla alltaf stofnmengun og þetta svona í öllum löndum í kringum Atlantshaf og Ameríku líka
8: Þeir hættu þessu í Ameríku
6: Nei
8: Þeir eru upp í Alaska
6: Já, það getur verið
8: Þeir kostuðu þessu, þeir reyndu þetta togararalli upp í Þeir hentu því eftir tvö ár.
6: Ég þekki því ekki, þetta gert ennþá í Kanada og þetta ennþá á George Bonka.
8: Í Kanada
6: eða ekki? Fyrir. Já, ég að segja þér það. Það ennþá verið, það eru allir í sér vitleysu og línan kemur frá ISIS, allir að gera þetta eins og allir að gera þessum vitleysuna. Og við erum að vera þorsklausir og verðið, það ekkar alltaf í hver saga það, þeirra sem hafa fasta.
7: Sem eiga við í
6: heimildin Já, hafa þar
7: Það var hérna hjá mér formaður félag hérna fiskvinnslu á nútgerðar og útflutnings Arnar Atlason í síðasta þætti fyrir viku og hann var að segja að afurðverð hefur aldrei verið hærra á íslensku sjávarútvegi heldur en núna á flestum tegundum samt eru við larri heldur en norðmennindir með fiskverð
6: Já, en einhvað að skoða aðeins þetta með fiskverðið og þjóðina Hver að borga þetta fiskverð? Það við sem borðum hann
7: Já, og það er nú minnst Við borðum nú
6: svo litla prósentar Við þurfum að kaupa fisk dýrum dóm
7: Já.
6: Og það
8: er náttúrulega því að krónan verðlaus Það annar þáttur
6: Erum nú verðlaus í svínakjöldinu krónan? Þar kostar kíló 1500 krónur en þorskirum 5500 þetta ekkit engin rök þetta ekkit krónan, þetta bara vegna þess að frambóð eftirspurn áður fyrir drói ég fiskin heim á Vír í gamla dag, þú múið að keifti eina, tvær krónur og keifti fisk út í fiskbúð að því að kjöti var svo dýrt þetta algjörlega snúist við og þetta afleiðing af þessu háa fiskur sem afleiðing af kvotum
7: Já, kannski í bland en það ekki því að þakka það náttúrulega bara eftirspurn eftir fiski út allan heim það ekki lærra hjá færingunum þó þeir séu með svo
6: kvota en það amblinn og norðusjó sem hann stæst eitt stæsta búrið fyrir fisk Hann 3% af því sem hann var áður að fór að stjórna.
7: Já,
6: hann 20.000 tonn.
7: Stjórnunin stóri gallin okkar í gegnum tíðina.
6: Já, svo get ég sagt þér það að minnstakosti hann á Bretland segjum alls þar áður en að þeir fara að stjórna þá aflatölur eru kolvitlaus.
7: Já,
6: svo sagt þér það. Það alltaf tendens í því að gefa upp minna heldur en þú veiðir.
7: Já, við náttúrulega þegar útlendingarnir voru að veiða innan íslensku lögsögunar þá voru það mjög óábyggilegar tölur sem að bretarnir og þýskararnir voru að gefa upp.
6: Nú, þeir voru að veiða við hliðin á breta einhverjur ísfyrðingar. og á halan og svo hittust þeir út í húl þar sem var að vera að selja þá var breytin gafið pablan og barinn sagði
8: já þeir voru lifið lið
6: já þetta er
7: allt smá og hinn í barinn sagði sá og milli
8: já
7: nei það ýmislegt en svo við höldum áfram með þennan fund hjá þér með atvinnuga nefnd varastu var við einhvers konar vilja þar
6: já,
7: til
6: já sko ég talaði nú þannig sem ég hef kannski aldrei gert áður að ég mjög leiður orðin á því að vera að tala við utan í hlutina
7: já
6: ég sagði bara það að við værum að eyðileggja fiski meir og tegdugnar og litlum veiðum og Hafró væri bara með röngu vísindi ég sagði það þeir eru að gera hluti sem eru rangi og það ég hættur að tala að tala að laga þetta einhvers veginn ég segi bara að þeir eru í kolrögli
7: og
6: það hvernig, er bara svo
7: hvernig voru viðbróðin við því
6: það voru enginn sem mótmast þessu
7: nei
6: Og það komu meiri sér til mín menn á eftir sem að þökkuðu mér fyrir og alltaf að hafa sambandi.
7: Já.
6: Pólitíkus.
7: Já.
6: Og merkilegast og flokk.
8: Ok. Já. Skulum vona rætist út.
6: Já, já, ég meina það verð að fólk að opna eitthvað. Ég var nú að, ég með sko safna vídeómyndin.
7: Já.
6: Á YouTube. Og það undir nafninu fiskimyndir. Ef menn slá okay. fiskimyndir á YouTube,
8: já, já, okay.
6: þá koma upp alls konar myndbönd. Til dæmis, þegar ég var hjá Eiríki, mannstu til því, og sagði það að draga út allan flotar og veiða sem ekki, mann, og fekk skammi fyrir það.
7: Frá Eiríki, hjá Eiríki Jónssyni.
6: Já, síðan var ég einu sinni á stöð, tvö
7: við sýndum það hér
6: við sýndum frá Eirík en svo var annað á fleiri bönn við hefði annað sett frá stöð tvö það sem ég svona tekin fyrir og hvað ég vildi gera ég sagði það sýndi fram að það hvernig stofnin fyrir upp og niður og upp og niður og upp og niður akkur hann gerir það vegna þess að það er stór þá ekkert pláss fyrir ungvið það þarf ekki svo minkar stofnin Og þá alltaf einnig að geta fyrir ungu, þá kemur nýr búst, sko. Og þetta í öllum löndum í kringum okkur sem búst. Það svona upp og niður vegna þess að stóri hrygningastofnin gefur minna af sér heldurinn sá litli.
7: Já, og það líkur líka í því að hann er að geta undan sér og
6: allra. Já, já, svo er allra auk, en það vill enginn viðurkenna.
8: Nei.
6: Þó þú sýnir þetta á svart á hvítu. Þá var ég að tala þetta, það að Ég var alveg að hissa hvað þetta er góður þáttur því að ég segi nákvæmlega að þessa hluti og akkur ég þetta er engin reaksjón og það 21 ár síðan.
7: Já.
6: Og það fleiri vitar og ástæðan því að ég var að rifja upp í gær var umræðan um Evrópusambandið.
7: Já.
6: Sko, það er ekki allt satt sem okkur sagt. Ég, þá var sjóvarpið fór í ferð, fréttaöfluna ferð til Skotlands. Og tveir menn, Magnús Hafsteinsson og Friðþjófur Helgason, myndatökum maður. Og við fórum og byrjuðum í Aberdeen og ég fekk að fara með þeim.
7: Jó.
6: Og við byrjuðum í Aberdeen, fórum þar í fiskmarkaðin. Og ég sé, sko, 100 kassa á ísu sem svona í síldastærið.
7: Já,
8: ok.
6: Og þið raða rosalega fallega í kassana, sko, þetta gaman að sjá þetta.
8: Já, já.
6: Svo kem ég út að enda á línuna og þá fullur hrognarkassi, eða margir hrognarkassi. Og ég segi, hvað kom sér hrogn? Nú voru ísunni bara.
8: Já, já.
6: Já, þetta fullorðin ísa.
8: Já, já.
6: Og það kom síðan í ljós og hún var 4-5 ára gömur, í sílda stærð.
8: Já.
6: Og það er bara áþekkt sjá okkur, sko. Svo sko, eða þorski sem er stærð, og hann var jafn horaður eins og þessi ísæðegna, það hefur að keppa og geta það sama þessum aldri.
7: Já, já.
6: Síðan förum við áfram til Peterhead sem ein stærsta löndunarhöfnin þetta. Það var Magnús búinn að mæla sér mót við skipstjóra sem hann þekkti, Peter Bruce. Og við fórum að spjalla saman á pub. Og þá tekur Peter og hringir í mann sem hann var formaður félagsins. Og segir, heyrðu, það fiskifræðingur hérna frá Íslandi.
7: Formaður í þá félagi sjómanna og útgerðamanna.
6: Já, það sko, það fish producers.
7: Já.
6: Það
7: já,
6: bæði veiðin
7: já, já, já, já, já.
6: Og salan og allt saman. Og þetta fjölskyldu fyrirtæki.
7: Samtök.
6: Ha?
7: Samtök.
6: Svo eru þeir í samtök. Þetta fjölskyldu útgerð, sko.
7: Já, já.
6: Ég, nei, allir ég hætti ekki núna, ég á engan son, sagði kallinn, sem ég fór með að sjú. Og hann hringir í þennan Tom, segir hún að hlusta á hana manni hérna. Nei, ég hlusta ekki á fiskifræðingu. Nú, hvað er vitli? Jú, það bara alveg prinsipjóð mér, það ekki að marka þess að segja. Komdu nú, Tom. Hann kemur. Og hann var við og urðum perlu einu síðan allt einu kemur maður sem sagði það sama hann hélt og láttu nú það vera og þeir taka með það viðtal hann var harðasti andstæðingur Evrópusambandsins og þetta árið 2003 og þá voru þeir fyrir mánuði búin að missa undanþáuna það að segja að þeir fengu undanþáu í 15 að 20 ára einhvern svo lýs fóru inn milli 78 og svo útraunin aðlögunar tími.
7: Já, já.
6: Og þá var Evrópuflotin komin á dyrunum hérna. Og þann sagði, við getum lifað ágætlega okkar miðum í Norður og Írlandi, Írskaðanu og allt þetta.
7: Við Sjætlandi líka.
6: Ha.
7: Við Sjætland segjar.
6: Já, líka. Já, allir þessu svæði. Við getum haft ágætis afkomið fyrir okkar flota þarna. En við getum ekki tekið Evrópuflotan líka upp í hjá okkur. Þá þetta ekki hægt. Og árangurinn sá núna að bara taka fiski meiðin á okkur. Það
7: já,
6: Spæn, eins og hann segir, þeir eru komnir, spánverjanir, þeir eru með miklu fleiri skip og þeir hafa frjálsan aðgang. Það equal access, segir hann. Þeir eru alla í sambandinu.
7: Já, já.
6: Upp á 12 miljónum okkar og við getum ekkert stjórna þessu.
7: Þeir útlutuðu kvóta sko á spönsku skipin og ég var hérna 95 eða 6 þá sildi ég skipi hérna úr garðinum Bergur Vigfús hétan og sildi honum niður til La Coruna á Spáni og hann var seldur þangað og það var skoti sem bjó á Spáni sem keypti hann út á það að hann fekk að veiða frjálsan skötusel við Írland og eða sunnan við Írland og svo hafði hann bolfiskóta við Sjetland hann fekk kóta sem sagt við Skotland, það tilheyrði Skotlandi, Sjetlandið og Orkneyjar og þarna norðan við hérna Skotland og þar mátti hann veiða sem sagt held ég 50 tonna af ísu og 50 tonna af þorski þetta var kótin svo mátti hann veiða frjálst af skötusel þarna við Írland
6: Ég sko, það voru gefnir út kvótar fyrir Bretana
7: Já.
6: Með samþyggi Brussel af þessu, því að það var á hver áramóta einhver svoleiðis og fór alls liðið þannig að reyna auka kvótana sína
7: Já.
6: En það var áður að koma inn, sko Sko komaður inn Þetta svolítið flóki en það var, hann er algjörlega hreinar línur vegna þess að stendur í sáttmála ESB að það eru jafn aðgangur fyrir alla að öllum miðum allra landa það þannig mestalega einhver undan þó og nú talað það að við fáum að stjórna með íslenska kvóta og við verðum fiskimálastjórn í ESB Þetta er grátlegt. Að þetta viðtal er svo flott, það svo, hann segir þetta svo skilt. Þessi maður var aðal kvata maðurinn að útgöngunni og hann kærði drottninguna fyrir landráð að hafa komið minn því að það stjórnarskrárbrot. Það hann, sama hann sem
7: er uppsikin. Skoti.
6: Ha?
7: Þessi maður skoti.
6: Já, já, hann skoti, Tómi. Og við finn sáttum hann á sigur að koma með eins og heimsengar. Við þekktum á vel og hann nú dáinn því miður en konan að spjóð til gott bakkelsi og og gamala heimsæðan þessi ferð síðan upphafi við að minni útrá sem ég var að segja það að þeir fengu mig til að fara í rannsóknartúru Norðursjó

0: Hann veið í Norður sjófiskur og var bara hungraður. En það engin tóra, engin skip eftir. Flotin var farin. Og þetta kom nú forsíði í Fishing News og allt í lagi með það. En skýrsla var send til ISIS og hún fór bara beint í tætaran. Upp úr þessu fór ég til Írlands og þar var ég sama upp á teiningnum. En við ákvaðum það að halda, kom ekki með neina skýrslu. Þannig laga þess að ég kom með hana en við heldum ráðstefnu, þegar við kynntum hana.
1: Já, já.
0: Og með mér var Jörgen Niklasen í Færiðum, sjávarútsráðherra
1: Færiðum. Sem var þá sjávarútsráðherra.
0: Og hann flutti erindum færiska kerfið og svo fram með þess. Og við líka, en þá kom þetta maður frá Ástralíu sem var að vinna í Havró í Dublin. Og sagði, mér var nú bara sagt að ég ætti að geta koma hingað á þennan fund og hlusta. Vegna þess að þetta væri bara bjánar sem hann væri með þennan fund. Og hvaðan kom það?
1: Jú.
0: Ángar svo hlustu upp það. Það kom frá Havró.
1: Á Íslandi.
0: Já, á Íslandi. Og það var vegna þess að ég bauði einum frá Havró að koma með og ég sér að skiltu borga fyrir hann. Já, ég vil að spyrja Jóhann, sagði. Hvort ég megi þetta? Nei, ég skal sjá þetta.
1: Þá var Jóhann Sigurjónsson, já, forstjóri.
0: Nei, ég þarf, mér finnst ég þurfa að tala við hann og hann gerir það. Þar með var fjandinn laus.
1: Já.
0: Hann kom svo ekkert með.
1: Nei. Það
0: voru fleiri hérna sem að vildi ekki koma með mér að þeir voru að vinna einhvern verkefni fyrir sjávarútsráðuneyti og svona, það mátti ekki benda þá við svona. Svona var þetta.
1: Já, þetta eru vísindin á Íslandi.
0: Já, ég sé bréf þar sem stendur þú að ekki vera að borga þessum manni en svona pening á þeir.
1: Já.
0: Nei, þetta er nú bara... Þetta nú bara saga það, það er búin að vera að eiginleika fyrir mér í 40 ár.
1: Já, en það nú kannski ekki það versta þú hafi fórnað einum manni, en þeir eru að fórna þjóðarhagsmunum fyrir hjá heilri þjóð og skerða lífsafkomi hennar út af... vanþekkingu og jafnvel...
0: Vanþekkingu,
1: já. Það að tryggja einokunina. Já. Til að tryggja einhverju fáir útvaldir fái að hirða arðin af öðlindinni og sitja að því.
0: Þetta svolítið, já, svo þessu þið gaman að þessu. Þegar bæði Þórun Þórðardóttir og Ingvar Hallgrímsson, þau lærði í Oslo.
1: Já.
0: Þórun fór nú í plöntuna, sko, svifið. Og Ingvar fór í rækju og eitt og annað og þetta var ágættis biólogar. Líffræðingar. Flestir fóru til annara landa. Og Jóhann Sigurðsson til dæmis fór til Noregs en hann fór í friðurskotu sem að heiti það er sjávardeildin
1: Já, já
0: Ég var í háskólanum annars það í ferskvarsdeildin eða bara í dýrafræði með ferskvarsfisk sem spesialdeild
1: Já
0: Það algjör aðskilningur milli sjávarrannsóknuna og ferskvarsrannsóknuna
1: vatnarannsóknar
0: Já, við erum að grísja og veiða hinn eru að friða
1: Já.
0: Og það, við erum kannski í þessu vegna þess að við erum að fórstu vatn sem afmörku stærð það kannski enginn að veiða samt hverfur fiskur eða hann horast eða í allavega standi mörgum vötnum og maður skýrir það
1: Sveiplast
0: Já og maður sér það til dæmis og grísjar vatn þá stækkar fiskur Svo lýst að það þarf ekki að fara í götun með það sem ég gerði hérna þegar ég kom heim og Jakob var að skamma fyrir að þú var ekki að skrifa neitt það og árangur þessar brölti sem að þú ert í Ég sagði Jakob veist að það er ekki að skrifa sjálfsagt hlut
1: Já
0: Vita þetta allir Hann hérst nú ekki En þetta var nú bara svo leis Og þannig kemur múr á milli Jóhann menntaður í Friðriksgötu hjá Jónshorn, prófessor Ég menntaður á Bublinan hjá öðru fólki sem í allt öðru Svona, það tölust ekki við
1: Nei En það eru tvær virkar hafrásóknastofnanir í Nóri, það ekki?
0: Jó, það má segja það, það ekki bergaðin
1: já.
0: Og svo í Tromsö
1: já,

0: meina það.
1: Já.
0: Og það er eitthvað samstarf náttúrulega á milli.
1: En ég held að það sé ekki mjög mikið.
0: Nei, en þeir reyna að hafa þetta þannig að það séu raunverulega tveir valkostir.
1: Já, sko, Tromsö skólin byrjaði rétt eftir að ég fór frá Núri.
0: Já.
1: Og ég fer þaðan 71. Og þar voru kennarar mínir á Oslohóðskóla sem að tókuðu stöður þetta svo á getur svinni mínir og það og þeir voru í meira til að byrja með í, voru líka í vatnum og þeir tóku stórt vatn í Norður-Norri og þeir fóru í það verkefni að greinsja það var bara fullt af svona smákræðu og þeir fóru í stórt verkefni þeir byggu til gildrur
0: Jó.
1: Og þeir veittu sko yfir 100.000 fiska á vetri
0: Jó, jó.
1: Og fiskurinn stækkaði frá því að vera lítill og byrja að vera stór
0: já, já.
1: En svo var því kannski ekki haldið áfram þannig að það fór í einhverja vitleysu þú veist að breyttist einhvað í einhverja aðra áttir sem ég man ekki hvað var þetta náttúrulega svolítið langt séðan og ég veit ekki hvort þið held áfram verkefnum en nú þetta ég veit ekki hvernig þetta núna en þetta tórst að stækka fiskin nú það einhverjum ástæða hvort það var hotsýli sem kom upp einhver, ég veit það ekki en það sýndi það bara að með átvengi þá var þetta hægt
0: já, já.
1: Og það svolítið gaman hérna ég var að lesa Bjarna Sæmason sem að skrifa í kringum aldamótin 1800 þá var hann sko að lax og silung hérna. Og hann segir það ef sem hefur komið út úr sig á mér það að silungsveiði hefur allstaðar minkað
0: þá
1: minna veitt að silungi
0: þannig er þetta að tala fyrir 130 ára
1: já,
0: síðan
1: já og það vegna þess að, en nú hafa bændur tekið upp aðeins aðra síði þeir hafa stækkað möskvann til þess að lífa smáfiskinum og það að skila sér að létta veiði álæðinu þá það sem gerðist var það að veiðin minkaði
0: Já, við það
1: Já, og vernda hringningastöðar Þið veitir hvernig var gert í gamla það var dregið úr hringningastöðar þar var mestu fiskurinn sem samnaði saman það voru þveraðar átnar og allt þetta en það fór að minka silungsveiði leiðu stækka moskvann
2: Þið djöfluðust á Selvorsbankanum. Það var bara rigning.
0: Já, Þjóngi. Það var náttúrulega rigning af fiskur, en eigi hann að tala með vötnin.
1: Ég að tala með vötnin,
2: já,
1: sko.
2: Já.
1: En var einhvern tíðan afla skortur á Selvorsbankanum?
0: Nei. Það var það ekki. Það var ekki fyrir neður byggu til svo kallan Tómasar Haga, fríðuðu svæði á Selvorsbankanum. Og það var nú skýrt í höfuð og Tómasi Þorvaldsinni útgerða manni í Þorbindinum að það átti að bjarga hrygningastofninum að fríða svæði.
2: Átti alltaf að fara svo varlega en þeir bara offsettu miðin.
0: En svo náttúrulega veitum við með nót.
1: Það kom löngu setna.
0: Það 1965, eitthvað svo leis. 65, 63 að 4 ár.
1: Þeir eru aldrei séð þann fisk fyrr.
0: Nei, það voru bara 15-20
1: kíl. Og svo kom að fisk tröndla sögunar á viðin.
0: Já, já.
1: En sko, það svolítið gaman.
0: En það var undir forskrift hjá Jóni Jónssyni, hann sagði þessi fisku væri hvort þeir að drepast.
1: Já, sko, Jóni Jónsson gerði ansi margt gott og var mjög klár maður.
0: Já.
1: En það þurfti að koma frá, af því að hann var alltaf klár og þegar Vilhjálmur er á þeirra, á Vilhjálmur á brekku,
0: Hann var aldrei,
1: ég segi það hann bara aldrei að þá hann Hjálmar var sonur hans.
0: Já, en Vilhjálmur var...
1: Ég ekki tala Vilhjálm.
0: Nei,
1: ég ekki komin á land. Hjálmar og Jakob fengu Vilhjálm til þess að hjálpa sig að koma Jóni frá.
0: Já, á sínum tíma.
1: Já, á sínum tíma.
0: En það er bara, þá hefur hann, það var löngu áður en hann varð ráðherra sem að Jón Jónsson fór frá.
1: Nei, Jón Jónsson var... ráðherra, nei, var í forstjóri Hafró þegar kvótakerfi kemur.
0: Nei, nei,
1: jú,
0: nei.
1: Jú, jú.
0: Nei, nei, þá Jakob orðinn forstjóri.
1: Nei, nei, nei, nei, nei.
0: Ég get bara fullvissað það 84 þá var ég sjálfur byrjaður að skipta mér af málum og var meðal annars og hann tekin við hann Jakob Jakobsson fyrir 1980
1: það ekki
0: kótakerfið sett á 84
1: ég get sýntir blaðagreinar þar sem við stílum öll bref á Jón Jónsson forstjóri og Hafró
0: já, en hann tekin þá við þú ert að klikkaðu með einhver 10 ár að minnstakosti
1: Já, við skrifuðum Jóni Jónsson og Jón Jónsson
0: Já, þá þú að rugla tímatalinu þú getur flett þessu upp og það hægt að fletta þessu upp auðveldlega hvenar Jón Jónsson hætti sem forstjóri Hafró
1: Já, það við fyrir,
0: það er einhver tíman 1970
1: Já, hann var samt innmálverðar í þetta saman.
0: Ekki, hann var hættur öllum afskiptum.
1: Hann svaraði okkur
0: brífu. Já, það getur verið, þú ert þá að rugla saman við í tíma.
1: Nei, við fjórum að skrifa, við tókum upp hanskan 1983 haustið. Þá fer ég...
0: Þá löngu Jakoburðinn búin að vera forstjóri til margra ára.
1: Já, það getur vel verið. Alltaf að Jón var komið svo, en það ekki það sem ég ætla að tala Það segir það að Jón var búin að stunda mjög mikla rannsóknar á þorski.
0: Já.
1: Og hann gerði á það á hverju ári fyrir því utan það að merkja þorsk. Hann merkti mikið á þorski. Hann merkti 7700 þorska.
0: Já.
1: Á mörgum árum. Fór á hverju einasta ári og merkti þorsk. Hann fór líka hverju einasta ári og með fjölina sína og tók kvarnir og aldursgreindi þorsk. Og hann hafði það þannig, hann var með fjölina sína, hann lagði þorskina á fjölina og var með síl og gerði gat í fjölina þar sem þorskur var. Og tók hún og kvarnindar og fór svo heim með fjölina og mældi fjölina í punktana. Hann gæti ekki verið að skrifa þetta fyrsta tölvan sem kemur og hann skrifaði mjög góða grein þessar merkingar hann finnur það til dæmis út á kvarnalestri og öðrum að þorskurinn þá hringdi að meðaltali 1,2 það voru 80% afföll af þorski eftir hrygningu endurreind á merkju var ekki nema 7% sko hann gerði það hann merkti með svo kvöldu time out hann vinnur úr sem time out aðgerð hann, þú meðir einhvern merki og þú skilur inn og það veitt í það var merkt fyrir 2 árum hann búin að, þessi fiskur búin að vera 2 ár úti svo eru sömi sem búin að vera 1 ár úti aðri búin að vera 3 ár úti Hvað fiskurinn búin að vera lengi úti? Hann fari upplýsingar það. Hann fari upplýsingar hallatölur og hvernig lína, hvernig hann fækkar með árum. Og það óháð merkjaskilum. Og prósentunni. Og hann fær það út að afföllin á þorski séu 80% á ári eftir hrygningu.
0: Þetta eru náttúrulega alltaf tölur sem verða rosalega sveiflukennt.
1: Nei, þetta eru nefnilega ekki sveiflukennt, þetta gerti við svo langan tíma og þetta svo vel gert hjá honum. Þetta eru bara upplýsingar sem þú getur ekki neitað.
0: Nei.
1: Það er ekki hægt að segja svona. Og hann sé
0: þetta líka. En þegar þú fær bara tilbaka 7% af merkjum sem þú merkir.
1: Það sýnir að veiði álagið lítið.
0: Já, það getur vel verið.
1: En afföllin. Og reikna, það var það sem hann hafði áhuga á því, hann sagði bara afföllin eru svona mikið, þess vegna til að veiða mikið, vegna þess að fiskurinn er eftir sem er. Og sem hefur sýnt sig að hafa verið rétt því að það er sko hafa klikkað aldrei veiðin fyrir að fara að takmarkna
0: Nei að mann ótla kannski segja að þetta breyttist áldi hjá okkur þegar að við skutóar að vættum flotan hjá okkur vorum komni með upp í 120 skuttogara
2: Já, og fyrst að 85 og svo var þeim fjölgað í restina, 120.
0: Já, þegar mest var.
2: Já, já.
0: Þá náttúrulega, og þeir stunduðu mikið veiðar fyrir vestan og norðan í smáum fiski. Það náttúrulega meðalvíkt innan við 2 kíló. Það voru túrar á tógarunum fyrir vestan sem voru að meðaltali 1,6.
2: Það var nú mikið lokað, sko.
0: Já, jú, jú, það var það líka, en það var samt mikið partur af þessu að meðalafli á tógara var í kringu 2 kíló eða eitthvað svoleiðis. Það náttúrulega hlýtur að hafa áhrif.
1: Já, það hefur þau áhrif, þið verðist ekki að ætla að læra á þessu. Að Jón Jónsson rannsakaði 1965, þá fyrir hann til Húsavíkur og fyrir að skoða afla úr enskum tógarum og íslenskum. Og Árni Friðriksson, hann tók aldrei sýni úr íslenska flotanum að hann sagði, þeir henda svo miklu, það ekki að marka afla samsetninguna. Og Jón fer þetta og hann finnur þá út að breyta fiskurinn 55% af þessu fiski er undirmálfiskur sem breyta þetta við það í íslenska tóðan þá sást hann ekki hún var bara hent af því þú voru að veiði salt með hans eða hann settur í gúan og hann sagði það þetta er ekkit smár fiskur það verður að veiða þetta það verður að halda veiðinni við því annars verður og lítill matur fyrir fiskinn og við sjáum það að stórir árgangar vaksa hægar heldur en litlir.
0: Já, já.
1: Hann segir það sem að við erum að segja í dag.
0: Það er búið að vera staðrind í rauninni
1: já, ákvörum, í 42 ára. Já, hann gera menn ekkert núna í þessu. Ég sagði við þannig á fundinum. Þið verða að gera eitthvað í þessu. Þetta eru gríðarlegi peningar. Það verða að gera tóm og vitlis. Ætli að halda þessu áfram.
0: Þetta er sennilega aflaverðmæti við værum að veiða bara 100.000 tonnum meira af þorski á ári myndu gera það núna í 3 ári röði eitthvað svo leis að umfram ráðgjöf Hafró bara værum að veiða 300.000 tonn þá varum við að auka tekju ríkisjós einhverja 150 milljarða.
1: Og bjarga fiskinum frá bráðum döða.
0: Já, fyrir nú út að segja það.
2: Já, já. Og styrkja stofnin.
1: Já, ég meina, ég held að þurfi ekkert í dag. Það einu mennitin sem, ég hef aldrei hitt sjómann sem sammála Hafró. Aldrei.
0: Nei, það eru fáir sjómann sem
1: er
0: sammála þeim á einu sviði.
1: Nei.
0: En strákar, þetta er nú búið að vera ágætt svona til að upprifja sögu fiskifræðingarnar og heyra þína rödd Jón. Þú ert eiga í hafinu, klettur í hafinu, eins og var nú sagt eitt stjórnmálamann. Þú ert að tjá þig hluti sem að vísindasamfélagi er ekki sammálaðir nema ekki allir. Einhverjir eru það nú sem betur þeir, en
1: þeir mega ekki koma fram
0: ekki þeir sem að eru á Hafrannsóknastofnun en
1: nei.
0: Þeir eru víða annað staðar sem taka undir ýmislegt sem þú ert að segja
1: líka eftir því að menn ekki að standi
0: nei, en svo er kannski gleðilegast í þessu í dag að hugsanlega koma útlendingar og fara eftir ráðgjöf þinni varandi bæði pólverjar og þeir hjá Eystrasaltsríkjunum.
1: Já, já, já, já.
0: Þá væri það ákveðin uppreisn æra hjá þér.
1: Já, ég er í fínum málum, finnst mér, sko.
0: Já, já, en það gæti opnað augu margra.
1: Ég sparaði færingum nokkra milljarða með því að sker ekki úr veiðandar
0: á sínum tíma. Já,
1: nú eru að veiða 5.000 tonn á þorski.
0: Já,
1: þeir voru í 20-40.
0: Þeir fóru Hafró leiðin okkar.
1: Já, já.
0: En strákar,
2: þetta er eina spurningu hérna. Eru það vísindi að þakka niður skoðanir?
0: Það er
2: gert á Íslandi.
0: Mm-hmm. Það hélt ég ekki að ég hélt að vísindi fylgdu rökræður um allan hluti.
1: Við erum margir búin að reyna að tala með Hafró í 40 ár.
0: Já, já.
1: Það var einu sinni hlustað á mig. Og þá var herri voru búin að alltaf að loka faxaflóa. vegna smá ísu sem ég held að væri 2 ára. Og þau voru búin að loka en ætluðu að fara í reglugerðarlokun sem þýðir bara blokkeringa. Og þá fer ég á vegum trillukallana og tek síni inn á faxa og finn þá út að þetta allt 4 ára fiskur.
0: Já.
1: Og 5 ára fiskur.
0: Þetta var smá ísa undir vogastapa og víðar.
1: Já, en ég skrifaði skýslu og ég sendi hana með hann að kopa. Og hann hætti við að loka.
0: Já.
2: Já, já.
0: En strákar... Tíminn kominn, því eru búinir að tjá ykkur hlutina og ég hef nú sitið á þér, Úli, þú er ekki fengið að láta ljós þitt skína nógu mikið.
1: Það blikkar bara.
0: En ég þakka ykkur fyrir spjallistrákar og ég hérna þakka útsendingastjóranum.
1: Já.
0: Og fyrir að taka upp þáttinn og senda hann út. Takk fyrir mig.
1: Takk fyrir sömuleiðis, takk fyrir.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Já, komið þið sæl. Það sunnudagur og þá eru sínir Egils á samstöðinni. Við ætlum bara að hafa einn hálfleik núna, spilum setn hálfleikin í næstu viku, þannig að þetta einþáttungur. Og til mín eru konir, Magnús Orri Skjöld Magnússon, Ólafur Adolfsson, María Rut Kristinsdóttir og Birgir Ármannsson, sem svona eini sem inn í fyrsta sinn.
6: Já, það passar.
7: Ég til hann ekki með það.
6: Búin að vera fresta þessu í heilt ár. Þú varst í samskipti við mig fyrir svona ári og ég gaf þér lofur að ég kæmi en svo hef ég nú verið svona ekki mikið að taka þátt í þessari pólitísku umræðu.
5: Ég hef ekkit... Það ekki bara gaman að
6: koma því. Jú, það aðeins resandi að hérna fá smá umræðu á sunnudegi.
5: En það held ég sé alveg morgunljóst eins og Villi Birgi segir alltaf. Það morgunljóst að það verða þungar og miklar umræður Evrópusambandsaðildina á þingi. Það ekki, Ólafur?
8: Jú, ég held að verði nú miklar umræður. Og held að tölvöld margt að ræða þannig að ég á nú vona því að við munum ekki gefa eftir í þeim efnum, sko.
5: Nei.
8: Og vonandi verða að það umræður, sko, bæði frá stjórnarliðum og stjórnaranstöðu.
5: Já.
8: Þetta verði ekki þannig að stjórnaranstaðan sitja í einum pontuna.
5: Jó,
8: það er það óskinn.
5: Það er, segir reynslan sem að munur sem að fylst lengi með þessu.
8: Já, ég held sér tækifæri núna til að breyta því þá.
5: Já.
6: Það nú oft þannig einmitt í þessum stóru umræðum að sko til að byrja með þá þáttaka úr öllum flokkum en svo vill það þannig til að stjórnarandstaðan svona þolinmóðari þegar að hérna kemur að svona umræðum sko en ég segi bara fyrir sjálf að mig að bæði sem þingmaður úr stjórnarliði og stjórnarandstöðu þá skemmtilegra ef það lifandi umræða þar sem ólík sjónarmið koma fram sko
5: Það reynst að segir okkur eitt svo
6: því. Já, ég meina það gangverkið í þinginu virkar þannig sko að hérna stjórnarliðarnir náttúrulega vilja koma málum sem hraðast í gegn og stjórnarandstaðan stendur á móti því og þá náttúrulega verður veran í pontunni ákveði vopn í þeim átökum sko.
5: En það ekki alveg saman hvernig menn láta. Ég held að það hefði verið í hérna bókun 5.
7: Bókun 35.
5: Já, það að Karl Gauti var að lesa heldig upp bókum íslenska dráttarbrautir.
6: Já, ég meina það hefur auðvitað gengið mislt á, sko, einhvern tímann í málþófi út af svo kölluðu fjölmiðla frumvarpi 2004 sem þú manst nú væntanlega vel eftir.
8: Já, mjög.
6: Að þá hérna snerist það svolítið í höndunum og Björgvini G. Sigurðssyni að ætla að lesa bókina Frelsið eftir John Stuart Mill frá upphafi til enda.
8: Já.
6: En byrjaði á því en svo mæltist það ekki vel fyrir þannig að hann svona bakkaði með það sko.
8: Sjálfur voru leiður
6: okkur. Já, nei, ég menna það auðvitað, þú veist, það sjá allir hvað í gangi þegar menn fara út í eitthvað svoleiðis sko. Þannig að þetta auðvitað skiptir máli í öllum svona málum að þau fái góða umræðu og hérna, og eins og ég segi, það er skemmtilegra og gagnlegra ef það eru skoðanaskipti frekar heldur en ef það eru einhverjar einræður.
8: Þú hefur setið á þingi.
9: Ég svona komið ángað inn í svona starfskynningu, já.
8: Já, sem varamaður
9: ekki. Jó, ég reyndar hérna datt nú inn sem fullgildu þingmaður á sínum tíma á hérna síðustu öld, 98 til 99, rétt fyrir kostningar.
8: Já,
9: já það var hérna áhugavert að fá upplifa 20. öldina á Alþingi og síðan aftur 21. öldina núna sem varamaður á síðasta kjörtímabili.
8: Já, já. En þarna, þetta er svolítið, Marja, þetta, þið þurfið eflust að hlusta á mjög langar aður sjósumum.
7: Jú, það kemur fyrir. Mér hefur svo sem fundist, sko, ég býst nú við því að umræðan á morgun verði bara mjög dýnamísk og að bekja hálfu.
8: Það er nú byrgið var að benda og það er svona byrjar þannig.
7: Já, og fyrsta umræða er nú þannig að það er oft þannig að ef að mál er að koma og er að fara inn í tiltekna nefnd að þá kannski vilja þeir nefnda menn sem eru þar inni koma inn í fyrstu umræðu eða, og þeir sem hafa áhuga og vilja klukka sig inn og svo eru þetta andsvörun líka notuð til þess að fara inn í og fá inn einmitt betri umræðu. Ég sammála byrgi með það að auðvitað er umræðan skemmtilegri þegar að meiri hluti og minni hluti er að takast á. En svo auðvitað kemur að einhverjum tímapunkti þar sem að svona þessi helstu sjónarmið eru komin fram og þá er kannski óþarfi af hálfu meiri hlutans að endurtaka þau aftur og aftur og aftur. Og það verður þá bara leikur sem að minni hlutin leikur frekar.
8: Já, Jólaugur.
10: Já, ég ætla bara að taka undir með Maríu, en það er samt eitt sem gleymist undir mér, sko. Við spurðum oft spurninga nefnilega. Við höfum tilneigingu til að spyrja þeirra spurninga þá til að fá svör. Og stundum hefur nú skort á að svörin kom og þess vegna hefur nú umræðan lengst hressilega. Svo það sé, því sé haldið til haga.
8: Þið vil í nærveru ráðherra á...
7: Þeim finnst gott að hafa okkur nálega.
10: Já, sko, ráðherra náttúrulega skuldum til að vera hjá okkur í fyrstu umræðu, þannig að þeir skorast kannski ekki undan því í sjálfu sér.
7: En mér hefur nú fundist þeir bara nokkuð góðir í því að setja á bæknum og taka þátt í umræðinu í fyrstu umræðu.
8: En hérna, má ég spyrja ykkur alltaf, trúið ég að reikni með því að það verði þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst eða mun þingið draga þetta of eða...
6: Ég, svona, með að vera einsluna, ég náttúrulega er ekki í þinginu, þannig að ég veit ekki alveg hvaða samtölu hafa átt sér stað
8: þar. Þú ert langmestur einsluna,
6: En ég menna þetta náttúrulega bara fer eftir því hvernig dýnamikin er á staðnum á hverjum tíma. En hérna, en ég myndi segja að, sko, fyrirfram þá myndi ég halda að þessi tímasetning gæti staðist, en það eru þetta ekki ljóst fyrir umræðan er búin, Nei. Bæði fyrsta og önnur umræða sko. Af því að lögin kveða á það að frá því að Alþingi samþykkir tillögu þjóðaratkvæðagreiðslu þurfa að lágmarkja líða 3 mánuðir og ef allt fer í skrúuna þá náttúrulega getur svo tímasetning breyst en hins vegar þá svona utanfrá séð þá rekna maður dæmið þannig að þjóðaratkvæðagreiðsla yrði samþykkt á einhverjum ákveðnum tíma, þar að segja að ríkisstjórnin hefur sitt fram að lokum en þessi tímasetningu þetta getur eitthvað, ég meina þingið ákveður tímasetninguna og þingið ákveður líka endalegt orðalag spurningarinnar þannig að hérna, þannig að það eru þetta ákvarðanir sem sko ráða miklu sem á í raun og veru eftir að taka þó að þingið fái hér í hendur til úr ríkisstjórnarinnar þá getur að breyttinni með eins og hætti.
8: En hérna, þetta er mjög flokkaskipt, það er náttúrulega 2 flokkar sem eru mjög harðir að vilja í aðildarviðræður og einhverjum reyndar viðreist með opinberað meira heldur en samfélkingin undanförnu og svo er flokku fólksins hérna með sem allar að styðja þetta að færi í þjóðaratkvæði. Þetta er góður meirhluti, Ólafur, sem allar glímaðið.
10: Já, þau hafa klárlega afli þinginu til þess að knýja þetta gegn en það verður auðvitað áhugavert að sjá sko stöðu flokks fólksins í þessu máli segjum að þetta náist í gegn og þessi atkvæðagreiðsla fari fram og það verður ákveðið að fara þennan Evrópuleiðangur þá spyr maður sig hvað umboð flokks fólksins í því máli hvernig ætla þau að hegða sér í þinginu ég spyr mig alla þeirra spurningar
11: það sé þá svona svíkja kjósundu sína
10: já það þeir eru kannski að svara fyrir það en allavega það var svolítið athyglisvert í kosningabaráttunni nefnilega að maður svona gerði eiginlega ráð fyrir því að ég gerði alltaf ráð fyrir því að Viðreisn myndi kannski draga fram Evrópusambandsins umræðuna en og maður eru nú mann nú eftir því að ég rukka alveg meir sér það á sameiginlegum fundum en þetta var ekki til umræðu í kosningabaráttunni og það svona ég ætla að mér að mér fannst svolítið sérstakt að það skildi verið lögð áhersla á þetta en þetta var í stjórnarsáttmálanum, það rétt en ég hefði allavega viljað þá sækja þetta umboð í í aðdraganda kosninga fyrir Viðreisn að gera þetta sínu stóra máli sko.
11: Já, en tveir stærri flokkarnir í ríkisstjórninni hafa verið með þetta stefnuskrá þó kannski ekki flakkaði mikið fyrir kosningar þá vitum við hug þeirra
10: Já, sko, ekki samfylkingarnar reyndar því að hérna samfylkingin eða forsætisráðherra lýsti því bara mjög ítarlega og vel yfir í aðdraganda kosninga að þetta væri ekki forgangsmál og í rauninni tiltókum það með þeim hætti að maður hefði svo sem gert ráð fyrir það væri ekki koma fram á þessu ári ef við horfum bara á hvernig árangur ríkisstjórnarinnar hefði verið gagnvart verðbólgu og vöxtum og þessum tiltekna málum sem þau hafa tilgreint þá hefði maður nú reiknað með því að þetta er sett töluvert aftar á forgangslistan
11: Magnús
9: Já, ég, það sé ég nú kannski svona samfylkingamaðurinn hérna við borðið þá hérna, ég ætla nú ekki að gera mikið úr mínu hlutverki í því að undirbúa kostningabaráttu samfylkingarinnar síðast, en ég kom þó að því að skrifa hérna kaflanum utanríkismálin sem að hérna flokkurinn birti fyrir síðustu þingkostningar og það er rétt sem að Ólafur segir að þar var tekið fram að þetta væri ekki forgangsmál að þessu sinni hjá samfylkingunni en þó jafnframt í framhald af því var talað það væri mögulegt að stefna þessari þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna á þessu kjörtímabili þannig að það var alveg tekið fram en það er eins og eru alveg rétt að þetta var ekki forgangsmál hjá samfylkingunni á sama hátt og það hafði verið undanfarnar kosningar og það voru kosningar hérna aðeins fyrir á þessari öld sem að samfylkingin var með þetta sem sitt fyrsta mál og svona aðal atriði og það var kannski komið tími til þess að samfylkingin talaði skýrt það hvað annað hún stæði fyrir því að sko flokkurinn eru auðvitað klassískur jafnar flokkur og það eru auðvitað alls konar áherslu sem að snerti ekki þetta Evrópusambands aðild beint sem að var rétt að draga fram sérstaklega í aðdraganda síðustu kosninga en engar síður að þá blandast engum hugur það hvar hérna samfylkingin stendur þegar kemur að því að stefna að hérna því að halda áfram þessum aðildarviðræðum
11: En hvað svona vont við það að þjóðin kjósi? Spyrir ykkur báða, Birgi og Óla.
6: Ef ég má byrja, þá myndi ég svara því þannig að ákvörðun að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu eru þetta ákvörðun að setja af stað ákveði ferli. Það verður þetta margar vörður á þeirri leið, sko. En þetta fyrsta skrefið í þá átt. Þú ert að byrja einhverja vegferð og ég segi fyrir mitt liti að ef ég ætla ekki til Akureyrar þá legg ég ekki af stað til Akureyrar aðrir geta haft aðra skoðun sko í mínum huga það einfalt að ég tel að við eigum ekki að ganga í Evrópusambandið og þess vegna tel ég að við eigum ekki að leggja stað í áttina að Evrópusambandinu og ég tel að það sé í sjálfu sér sko verða eyða orku, tíma, peningum og fyrirhöfn í verkefni sem muni ekki skila árangri fyrir Ísland. Það er svona mitt viðhorf í þessu.
11: Já, sem staðildin muni ekki.
6: Nei, ég meina ég ætla ekki til Akureyrar og þess vegna sest ég ekki upp í bílinn til að fara til Akureyrar sko. Það er svona
11: Og lagur.
10: Ég bara tek undir þetta og í raunni hefur það verið stefna Sjálfstæðisflokksins langa hríð að okkur sé betur borgið utan Evrópusambandsins innan og við störum auðvitað bara í samræmi við það. Það er alveg vita að þetta kostar fjármuni að
8: fara þetta ferli og jafnvel verulega fjármuni. Það vil líka segjast eins og að ef maður horfir bara að því ég fylgdist nú ágætlega með á tímabilinu 2009-2013. Maður áttaði sig fljótlega á því að all stjórnsýslan henni upptekin af þessu máli. Og ég tel það að þessi skynsalan fyrir okkur, ef við horfum bara á hvaða stöðu við höfum í heiminum samanburðið við önnur Evróplönd og bara þessi lífsgæða mælar sem við höfum verið að bera okkur saman við Evrópusambandið á. Við stöndum bara miklu betur. Það engin ástæð fyrir okkur að vera að fara þannig. Og það þetta kannski bara grunnprinsipi hjá okkur. Ekki, sko, meinalaus er það þannig að þeir aðalar sem að eru nú við stjórn, þeir ráðu þetta. Og þau getur þetta fiskað í því vatni að reyna að koma þessu einhvern veginn að stað. Og helst að koma þessu eitthvað áleiðis. En ég ætla bara ekki að stiða og ætla að reyna að færa rauk fyrir af hverju eigum ekki að gera.
11: Nei, við erum alltaf með margfald að vart það byrjaði á við, sko, löndinan ESB. Peningur í Íslandi eru alveg afskapla dýrir.
8: Þú finnir örglega einhverjum mæli hvað það sem eru óhagkvæmir þegar þú berði þetta saman við Evrópusambandi. Það eru örglega einhverjum.
11: Já,
8: en, og þú tekur svona,
11: en stóra máli hjá flestum er þetta að koma í þakki yfir höfuðið og vextir hérna eru bara margfaldir.
8: Já.
11: Sem þetta er alveg ömurlegt og það verður að tala núna vegna einhvers að þá muni stýrivextir bara hækka það eins og það sé bara eitthvað sjálfsagt mál. Þetta er bara komið langt út fyrir allt velsæmi.
8: Sko, ef við erum samfærum það að sko, það sé eitthvað í okkar atferli eða þjóðfélagsgerð sem gerir það verkum að verðbólga hér er hærri. Þá getum við að breytta í sjálf. Við getum bara breytta í. Og það er ekkert að því að fara þá við þá vegferð. Og ríkisstjórnin hefur umbótið þess.
7: Mér finnst mjög áhugavert að heyra þetta, sko, því að ef við skoðum síðustu 100 ári frá því að við fórum á stað í okkar peninga, hérna, hagstjórnar vegferð, að þá höfum við fengið cirka 2 tímabil af stöðuleika. Annað í höftun og hitti svona einhver hending. Þannig að ef að þetta er virkilega svona einfalt, að við getum bara lagað þetta sjálf, þá spyr ég hvers vegna hefur það ekki verið gert síðustu 100 árin, þegar að þessir ágætu flokkar til dæmis sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkurinn hafa svona kannski stjórna hér meira minna ná, ná. Allan lífveldistíman
8: ég
7: spyr mig ég held að það eru mjög margir sem eru mjög hugsi yfir því vaxta okri sem á sér stað hér á Íslandi við erum í samkeppni núna við önnur lönd lífskjör og ég og því miður allt of mikið af vinum sem að hafa kosið að fara út er að mennta sig og ætla ekki koma aftur heim læknar og hérna hámennta fólk sem hefum sannlega gott af að fá aftur hingað heim til að taka þátt í að byggja upp okkar góða samfélag og þegar ég spyr hvers vegna ekki þá það yfirleitt þetta, þessi sveiflur og ófyrirsjáanleikinn og vinur minn sagði við mig daginn, heyrðu María, veistu það, ég veit svona cirka hvað ég að fara að borga mínum lánum eftir eitt ár, veist þú það?
8: Já, já.
7: Ég gat ekki sagt já við því.
8: Nei. Þannig
7: að þetta stór spurning og mér finnst líka hérna því að vinur minn Ólafur fór hérna aðeins að tala Viðreisn og kosningabaráttu. Ég held að viti allir fyrir hvað Viðreisn stendur. Og í síðustu kosningabaráttu þá sannarlega vorum við mjög skýr okkar vegferð, við sögðum, næsta skref þjóðaratkvæði, við ætlum ekki að taka ákvörðun fyrir hönd þjóðarinnar næsta skref, það þjóðin sem gerir það svo Viðreisn stofnuð utanum svo mörg önnur frábær gildi sem að við vorum að tala í kosningabaráttunni ég til dæmis fór ekki Viðreisn út af Evrópusambandinu Það eru mjög margir sem halda að þetta sé það eina sem við pælum í og hugsum og það bara svo langt því frá að það sé það eina sem að Viðreisn stendur fyrir. Þannig að við vorum að tefla fram efnahagsmálunum, frelsinu og andlegri líðan í síðustu kosningabaráttu og svo auðvitað kom umræðan yfirleitt frá vængjum minnihlutans hvar Evrópa, af hverju eru þið ekki að tala Evrópusambandi, það vegna þess að þau í stundum hef ég velt fyrir mér sko hvort að þrá ekki að liggi meira þeim megin eða okkar megin vegna þess að ég meira svona að segja sko, herðu, næsta skrefi þjóðarinnar við förum í þjóðaratkvæði 29. ágúst já, ég trúi því að við stundum við þá dagsetningu okay. þjóðin á næsta leik og næsta spurning er frekar einföld eigum við að halda áfram eða ekki
12: Já, það er tvennt kannski fyrst kannski breiðast við þessu með hvort við höfum það ekki svo gott sko. Jú, auðvitað eru mörg hér á Íslandi sem hafa það alveg ágætt en sko,
11: og sem er mjög gott
12: já, sem er mjög gott en sko, við gætum haft það betra og sko, ég nefni bara til dæmis það Sam og María auðvitað skuldarar hafa það ekkit sérstaklega gott og skuldirnar hækka og vextirnir eru háir og við erum svona jafna að greiða húsin okkar þrisvar til fjórum sinnum upp og meðan sko, meðan nágrannaríkin er að borga þetta upp einu sinni, kannski einu og hálf sinni við gætum keypt okkur sumarbústaði í Grímsnesinu og hús á Spáni fyrir mismuninn sko.
11: Já, já.
12: Þannig að við gætum haft það ennþá betra ef úti það farið. Mér fannst líka áhugavert að heyra sko hérna nýjan framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins tala um áherslur atvinnulífsins og þær færu saman við áherslur ríkisstjórnarinnar um að ná niður verðbólgu, lækka vexti og styrkja samkeppnisstöðu atvinnulífsins og að það ætti að vera áherslu atriði frekar heldur en hugsanleg Evrópuvegferð en ég vil þá bara nefna það að sko hugsanleg Evrópuvegferð tekur á öllum þessum atriðum og getur leitt til lækkandi verðbólgu, lægri vaxta og meiri samkeppnishæfni atvinnulífsins. En það önnur umræða. Mér langar hins vegar til að bregðast aðeins við því sem Birgir sagði hérna.
11: Og
12: við værum að byrja þessa vegferð og værum að taka ákvörðunum það að byrja þessa vegferð. Sko, við náttúrulega, sko, fyrstu skrefin, ég ætlaum kannski gælega að fara svo langt aftur í sko, þessa átt voru tekin upp úr 1960 og svo gengum við eftir 1970. Og við gengum inn á hið evrópska efnahagssvæði 1992 og það var auðvitað risastórt skref í áttina að þessu. Og hvernig var þið evrópska efnahagssvæði til? Jú, það var til í samningum Evrópusambandsins og EFTA-ríkjana sem þá voru. Megnið að þeim gekk þessu að bara beint í Evrópusambandið um leiðu þau höfðu tækifæri til. Og sko blekið að vart þotnað á, hérna samningum með evrópska efnahagssvæði þegar þau voru bara komin inn í Evrópusambandið, Svíþjóð, Finnland og, Austurríki. Og hérna sko við erum auðvitað drjúum hluta þáttakendur í þessu ferli, við erum inn á innri markanum, við höfum tekið þátt í öðrum samstarfsverkefnum sem okkur hafa staðið til boði, ég nefni bara Schengen og náttúrulega samstarfið í menntamálum og, rannsóknum og það allt saman sem við höfum notið mjög góðs af. Og sko, við erum á fleigi ferð fyrir utan það við höfum sótt aðild að Evrópusambandinu alþingi Íslendinga sótt aðild að Evrópusambandinu 2009 sú umsókn hefur ekki verið afturkölluð formlega af alþingi Íslendinga það var gerð tilraun til þess að hálfu hérna ríkisstjórnar sjálfstæðisflokks og, framsóknarflokks hérna 2013 til 2016 en sú tilraun fórst nú ekki mjög björgulega úr hendi þannig að sko við erum auðvitað á fleigi ferð í þessu ferli og Evrópusambandið að breytast aðstæður hafa breyst við erum að sjá nýjar öryggisógnir í heiminum sem, sem að þarf að sko huga að við erum svo sem ekkit að gera neitt glæsilegt mót hérna Íslendingar í efnahagsmálum þessar myndir Þið vitið, ég var bara að hlusta á fréttirnar að leiðninga og, þar var að tala það að hlutabréfa vísitalan íslenska er bara steindauð og sko hlutabréf á Íslandi eru ekkert að, hérna hækka í samræmi við það sem gerist annars staðar og sko það þannig að tala sko að hagvöxtur hefur verið lítill sem engin hérna undanfarin ár ég meina að verðbólgan er farin út úr öllum böndum vextir eru himinháir Meina, þetta ekkert glæsilegt, það alveg Evrópusambandsríki sem að standa sig betur í þessu þó það séu líka Evrópusambandsríki sem að standa sig verð
11: Ég meina, rættu bara Þýskaland núna Orðu bara Þýskaland sem eru henni kannski öxullin í málinu sko.
12: Já, já, Þýskaland er auðvitað stórt og stærkt ríki og
11: já, hérna,
12: það skiptir bara miklu máli að það sé hérna, það gangi vel í Þýskalandi fyrir okkur en sko, það ekkert Evrópusambandin að kenna hvernig gengur í Þýskalandi og sko hérna ég veit ekki hvernig Þýskaland myndi standa hvort það stæði eitthvað betur ef það væri ekki í Evrópusambandinu ég skil vel frekar ólíklegt.
11: Já.
12: Ég veit hvað á að byrja sko.
11: Nei, ég veit hvað á að byrja.
12: Þetta alveg. Þetta allt svo mikið spekulasjónir.
11: Kannski fer maður allt svo mikið
12: allt í þáskilt
13: Það svo fyndi sko í þessari umræðu þar alltaf bara hvað með þetta land? Hvað með þetta land? Og hvað með þetta land? Og þá gleymum við leið að Evrópusambandið í raun og veru samband sjálfstæðra og fullvalda ríkja sem að velja að taka sig saman í Evrópusambandinu til þess að standa vörðum ákveðin gildi viðskipti, frjálsa för og allt þetta sem við svo sem njótum með EES-samningnum en hérna En það alltaf einhvern veginn svona tekið svo að sé eitthvað eitt Evrópu meðaltal og það gildi það ekki þannig, alveg svo það ekki eitt meðal hiti í Evrópu þá bara hitastigið ójæmt það ólíkt vaxtastig en það samt sem áður lagra en hérna á Íslandi
6: Ég er mjög gladur að heyra að Maria nefnir þetta að það sé ekki eitt Evrópu vaxtastig vegna þess að hérna fyrir einhverjum maður ruglar öllu þessum kostningum saman sko, en fyrir einhverjum kostningum þá voru flokksbræður hérna Magnús Arna að keyra á það að við þyrftum að fá hér Evrópuvexti en ég segi ég ætla bara að segja sko blekkingin í þessu að mínum að þetta er svo að halda að sko með inngöngu í Evrópusambandið sé hægt að laga það sem við erum öll sammála að sé jólagi hér með, með vextina en það hafi engin önnur áhrif engin önnur efnahagsleg áhrif að þú taki bara sko efnahagsmál eru samspil mjög margar að þátt og hérna þú ætlar að laga vextina og það ætlar að gera með því að ganga í Evrópusambandið og taka upp evruna en haldið þið að það hafi engin önnur áhrif á efnahagslífið heldur en bara vextina
11: væntalega
6: hefur það áhrif á alla þættina sko.
11: Já, já.
6: Þannig að það þarf að skoða þetta heildstætt þannig að það að tala vextina sem einhver afmarkastærð væri svona svipað eins og ég ætla að gera það að aðal baráttu máli mínu gegn Evrópusambandinu að það sé hátt atvinnuleysi víða í Evrópu
13: sem við gerir reyndar
6: já, við gerum það með en ég segi, sko, þú veist, það þýðir ekki að taka eitthvað svona eitt og ætla að keyra á því eins og því það við verið að gera síðustu árin
13: já, það sem ég held að
6: sé bara vextina, ekkert annað nefnt heldur en vextina
13: það sem ég held að sé mjög
11: það sem svona brunabjölduna, sko, það, við getum ekki verið með margfalda vexti á við aðra þjóðir
13: en það sem ég held að sé mjög svona ruglandi fyrir fólk, sko, þarna úti sem að ég vorkinni nú svolítið núna hérna, fólk sem óvíst, fólk sem veit ekki alveg í hvort fótinn það á að stíga og það hlustar á málsmetandi fólk sem algjörlega sannfært að þetta sé algjör ógöngur sem við erum að fara út í og svo hlustar það á málsmetandi fólk sem segir, herri, þetta bara algjörlega frábært og svo stendur það klemt annað milli og fólk einhvern veginn öskrandi svolítið á hvort annað með staðhæfingar það hægt að fá undan þáur, nei það ekki hægt að fá undan þáur það svona, það hinsegin og hvernig á fólk að geta tekið upplýsta ákvörðun í þessu umhverfi og ég held að við öll sem erum að ræða þessi mál þurfum að líta pínu í eigin barm með það hvernig við nálgumst þetta viðfangsefni núna vegna þess að næsta spurning er einföld hún er, viltu halda áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið eða ekki ef svarið er já þá förum við það að setjast aftur við samningaborðið opnum loksins þessa kafla sem við höfum aldrei fengið að sjá hvort þessi hægt að þoka eitthvað áfram eða ekki við erum alltaf að rífast innihald á bók sem hefur aldrei verið skrifuð þannig að ég verður svo til í að fá að vita innihaldið áður en ég fer að dæma bókina þannig að ef að svarið já þá er farið einfaldlega í þessa vegferð við fáum samning, fáum loksins bara vita því að ég sko fætt 89 og ég alinn upp við EES samningin ég þekki ekkert annað líf en frelsi sem fylgdi honum en ég líka alinn upp við þessa hella og þetta öskur á milli já og neysins sem að er algjörlega óbærilegt og við þókumst ekkert áfram svona ég held að leiðin til þess að þóka okkur áfram sé að fá að vita hvað stendur getum við tryggt okkar hagsmunni Þorgerður Katrín var mjög skýr á blaðamannafundinum og Kristrún og Inga líka að þær myndu ekki kvittu upp á samning sem að til dæmis myndu afsóla okkur hérna auðlindunum okkar ég vil fá að veita þetta svo að sjálfsögð er þið samningur aftur borin undir þjóðina og þjóðin myndu þá fá að segja já eða nei við inngöngunni við erum ekki að segja já eða nei við inngöngu í Evrópusambandið í ágúst
11: hvað er óljóst í þessu? Ég var nefnt til dæmis það að læknar vildi ekki koma til Íslands af því að hérna væntanlega því að kjörin er að vera svo léli hérna á Íslandi ég ætla bara að segja þetta er bara algjört kjaftaði sko ég meina læknar hafa það bara mjög gott á Íslandi læknar hafa það mjög gott á Íslandi ég held að vandamáli fyrir læknarinn sé það þeir hafa bara einn vinnuveitnanda sko
13: ungt fjölskyldufólk hefur það ekkert sérstaklega gott á Íslandi sko
11: ungt fjölskyldufólk það alveg hárrétt það vegna þess að við höfum orðið í vandræðum með húsnæði
13: og það fólki sem ég að tala
11: já nákvæmlega en við getum
13: læknar sem eru að klára nám úti ungt fjölskyldufólk sem kýs að vera frekar úti eða koma heim
11: sko ef við horfum á til dæmis bara eins og húsnæðismarkaðinn sem hér hefur oft verið nefndur sem svona orsök þess að það sé mjög erfitt að koma heim fyrir hérna fólk sem í námi í útlöndum þá nú líka erfitt að hérna fá húsnæði í útlöndum sem að segja það allavega til dæmis í stórborgunum en ef við nefnum bara höfuðborgin okkar hérna Reykjavík hver ástæðan fyrir því að hér ekki húsnæði í nægilegu framboði hver ástæðan? Ekki ástæðan sú? Að menn einfaldlega ekki að brjóta land menn að byggja hér á þéttingarreitum og menn hafa verið að búa til í raunni hér umhverfi í húsnæðismálum
13: Var Evrópa umræðan orðin erfið?
11: Ég er bara að segja því við getum lagað hluti hérna heima hjá okkur ég meina er einhver hér á Íslandi sem segir til dæmis það að vinnumarkaðsmódel íslenska sé heilbrigt og sé gott og sé til þess fallega að draga verðbólgu er einhver sem segir það? Ég held ekki ég held að flestir séu bara sammála það að við værum með aðeins þroskaðara hérna, vinnumarkaðsmódel þá væri hlutnir einfaldari hér hvernig má það vera? Til dæmis, við horfum bara núna að síðast að opinberir starfsmenn leiði hér launahækkanir 11% meðan að til þess útlýnsatvinnum einir er að taka 4-5%
14: þetta normal?
15: Nei,
14: þetta ekki normal. Þetta getum við laga sjálf.
16: Af hverju gerðu þetta ekki?
14: Já, þú það þú með alveg upp á þig, sko.
16: Já, við erum að vinna í þessu. Við erum okkar leið.
14: Herri, það, sko.
15: Já,
14: það hérna, báði búin að byrja um orðið.
15: Já, mér langar bara til þess að breyðast til þessu sem að Birgi var að tala hérna á hann með vextina og það. Þetta bara hárrétt hjá Birgi. Það á ekkert bara einblín á vextina þegar talað um hérna efnahagslega áhrif Evrópusambandsaðildar. Því að þau yrðu þetta hérna fjölbreyttari. Núna verið að vinna skýrslu á vegum ríkisstjórnarinnar áhrif þess að taka upp evru. Ég hlakka til að fá niðurstöður hennar og lesa þær. Það var gerð svipu skýrsla hérna undir forystu hérna Jón Sigurðssonar fyrirverandi forsætisráðherra og seðlabankastjóra hérna fyrir einhverjum 15-16 árum og hún benti til þess að hérna, það væri okkur mjög hagfellt að mörguleiti að taka upp evruna að það myndi skila okkur að meðaltali ef ég mann þetta rétt þetta orðið langt síðan 2-3% til viðbótar í hagvöxt jafnvel á ári þannig að það þótti mjög hérna, hagfellt á þeim tíma, þetta voru auðvitað á árunum eftir hrun og allt það en sko, þannig auðvitað eru önnur efnahagslega áhrif af því að taka upp nýjan gjaldmiðil heldur en bara vaxtastigið og hérna og þetta er auðvitað langtíma skref. Þetta er skref sem tekið til áratuga jafnvel. Ég veit ekki hversu lengi gjaldmiðlar endast svona almennt sko en breska pundið hefur sjálfsagt endst hérna einhver aldir. Við vitum ekki hversu lengi evran endist eða hérna eru gjaldmiðlar sem eru upp í dag. Þannig að auðvitað þetta er langtíma skref. Og það sem að hérna gerist að því er ég tel og svona, bara svona educated guess er það að sko það að Ísland gerðist aðili að Evrópusambandinu myndi þýða hérna aukna tiltrú til dæmis erlendra markaða og fjárfesta á íslensku atvinnulífi einfaldlega vegna þess að það væri þá alveg óyggjandi innan þessa ramma veist, við erum auðvitað innan þessa ramma stóru leiti með aðildina er á skæfnarsvæðinu en það Við erum að sjá eins og það eru undartekningar á því núna þegar eins og þetta með kísilmálminn síðasta haust þar sem að við vorum skyndilega bara utandýra og það kom mjög sko flatt upp á alla og það eru auðvitað ekki staða sem við viljum vera í þess vegna held ég að það myndi auka stöðuleika fyrirsjáanleika og hérna minka sveiflur og ófyrirsjáanleika á íslenskum hérna íslensku efnahagslífi að vera fullir aðilar að Evrópusambandinu Það er mín trú, ég held að það myndi vera afleggingin og ég sko til langstíma litið held ég að það gæti skila sér í sko tölverðum hérna ábata fyrir íslenskt atvinnulíf og samfélag.
17: Ég er náttúrulega alveg ósammála þessu en hérna bara tek hins vegar undir það að þetta er auðvitað langtíma sjónarmið og langtíma umræða sem þarf að eiga sér stað og þessi viðtæku áhrif náttúrulega koma fram með ýmsum hætti meðal annars í því að sveigjanleiki íslensks atvinnulífs yrði minni, efnahagsumhverfið yrði bundnara sveiflum sem eiga sér stað í öðrum hagkerfum stórum hagkerfum á meginlandi Evrópu þannig að það sko gæti hugsanlega nýst okkur í einhverjum tilvikum en það gæti hugsanlega vunnið gegn okkur í öðrum tilvikum
14: bara hárrétt
17: þannig að það er hlutur sem þarf að hérna, að hafa í huga Magnús nefnir skýrslu Jón Sigurðssonar og fleiri frá sennilega 2010 eða eitthvað svolítið 10-11 það var líka hagfræðinga skýrsla sem kom út hérna fyrir svona 6-7 árum undir forustu Ásgeirs Jónssonar áðurna var seðlabankastjóri sem sýndi aðra niðurstöðu þannig að það eru ýmsar skýrslur til þetta og ýmsar pælingar það ég ætlaði aftur að færa umræðuna kannski og þið fyrirgefum mér þó að ég sé svolítið ferkantaður í þessu ég bara þannig gerður að hérna formalisti og eitthvað svona en ég staldra við og skrifaði reynda greinu það í Mokkan í gær hérna um þetta orðalag að halda áfram viðræðum sem er sú spurning sem kemur fram í þingsalutuna til úrikistjóðarinnar. Og þá segi ég halda áfram hverju og ákvaða forsendum. Af því að við erum að tala ferli sem vissulega var hafið sumari 2009, en dó út, það bara var sjálfdautt veturinn 2012 til 2013 og hefur ekki verið hreyft við í síðan, sko.
14: Nei.
17: Síðan hefur allt mögulegt breyst.
14: Já.
17: Þannig að þá spyr ég býtu gefur það rétt að mynda við þessu að það sé verið að halda áfram því sem frá var horfið þar þetta eins og sko bara spólan í kassettutækinu þú getur ítt á hold og svo play bara einhver tíma setna sko og þú heldur bara frá af stað frá sama lagi í hérna á kassettunni og hérna og sem sagt sko auðvitað er það ekki þannig þannig að ég myndi segja sko að eitt af verkefnum þingsins verður auðvitað velta fyrir sér hvort að þetta orðalag sé leiðandi hlutrækt eða hlutlaust og hvort þetta gefur rétt að mynda því verkefni sem farðir þið út í ef niðurstaða meiri hluta kjósenda í þjóðaratkvæðagreiðslunni er því já það, ég varpa þessu fram
14: Hefur þú lesið kaflana sem að búa semja
17: Ég hef kynnt mér þetta, ég náttúrulega var stóð mjög nálægt þessu á sínu tíma
14: já.
17: Og eftir þetta þá var ég að skoða þetta náttúrulega allavega í 2-3 ár meðan ég satt í utryggisnefnd 2013 til 15 en hérna en sko það var auðvitað þannig að þegar á árinu 2012 og þá maður nú lesa alls konar vandræði sem voru í gangi á því stjórnarheimili þá sko meðal annars í ágættri bók og Sura Skarphéðinssonar ár dregans, svo ég auglýsi hana nú hér ábygglættu sölu og bókamarkaðanum í garðinum en sko en hérna þannig að þetta var auðvitað komið í ógöngur þetta ferli á árinu 2012 og í janúar 2013 þá gaf ríkisstjórnin út yfirlýsingu það að hún var að setja þessar umræður á ís og ef skoðað eru fundargerðir samningahópa og samninganefndar og svona frá þessum tíma þá sést að eftir janúar 2013 er ekkert að gerast á þeim tíma var staðan líka svo að hérna það sem var búið var að meira og minna leiti bara það sem tengdist í þess það var bara eitthvað sem sko hérna sem tengdist samlestri á löggjöf Íslands og Evrópusambandsins á þeim sviðum sem EES náði til meir og minna
14: og átti eftir einlega
17: já og átti eftir einlega eða ekki eða bara haka við, þetta er í lagi þetta er samræmt þannig að ég segi sko það að tala framhald viðræðna með því að mínu mati verið að gefa ranga mynd af stöðunni það sem þarf auðvitað að gerast núna ef farið út í viðræður að nýju Það eru auðvitað þannig að hvað sem líður sko einhverju formaliteti varðandi sko afgreiðslu málsins af hálfu leiðtogaráðs og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins eða eitthvað svoleiðis. Bara praktískt ef við sendum inn hérna bréf til Evrópusambandsins það við viljum verið viðræðum og þeir svara því með jákvæðum hætti, þá þarfum auðvitað að fara í hvert einasta kafla aftur að minnsta kosti að bera saman lagaþróun á Íslandi og í Evrópusambandinu hvað varðar, meiri segja þá kafla sem var búið að loka til bráðabirða á þeim tíma, síðan þarf að skoða hina kaflana, þar sem til dæmis var búið að opna viðræður en ekki búið að loka þeim, eru opnunaskilyrðin þau sömu í dag og þau voru þá, eru einhver samningsmarkmið Íslands þau sömu og voru þá það þarf að fara yfir þetta allt saman og það þarf á í öllum skrefum þá þarf sérstakt samþykki við hvert svona skref að beggja hálfu bæði Evrópusambandsins og Íslands það þarf líka náttúrulega að leiða í ljós hvað það var sem gerði það verkum að kaflarnir sem allir vissu fyrirfram að eru viðkvæmastir voru aldrei opnaðir
14: nei
17: hver var ástæðan sko akkur voru þessir kaflar ekki opnaðir og það verið út af fyrir sig ánægilegt, ég veit að þið getur kannski ekki svarað því með réttin nákvæmni en það er hins vegar mjög áhugavert efni sem utanríkismálanefnd Alþingis þarf að fara grúndigt ofan í að ástæða sig á því hvað gerði það verkum að það var ekkert hægt að opna þessa kafla
14: það voru ekki komni þangað, þau voru tóku hína fyrst
17: Jú, það var búið að vera að vinna heilmikið í þessu Það er búið að vera að vinna alls konar í þessu okkar hálfu að hálfu örfnusambandsins og eitthvað svoleið sko og hérna en maður spyr sig hvað olli því að það var ekki hægt að opna þetta og það eru þetta fullt af fólki sem getur væntanlega upplýst það því hérna
15: Þau vilja bæði tala hérna Ég finnst þetta svo spennandi umræða Birgis sem þú ert byrjaður á þarna ég bara get ekki á mig setið að bara grípa orðið
16: bara, gerstu
15: þeir Þegar sko, það er þetta svo margt sem að kemur þarna inn í þessa spurningu Ég byrjaði hins vegar að sko að hérna lýsa yfir ánægði með það að Birgir hérna lýsi þessu ferlega ágætlega það eru þetta þannig að það er alveg hluti að semja þegar talað við Evrópusambandið aðildar samning. Þá það bara út af borðinu. hérna, en sko, þetta eru alveg hárrétt. Auðvitað þarf að fara ofan í allt sem var gert á þessu tímabili aftur og endur heimsækja það. Skoða alla þessa kafla sem að voru opnaðir og voru var búið að loka þannig séð og hérna endur heimsækja þá og hérna, hérna síðan auðvitað að opna þá kafla sem ekki voru opnaðir og ljúka þeim vonandi ef að hérna ef að tækifæri gefst í þess. Sko það var auðvitað, þetta alveg rétt hjá Birgi, það var auðvitað mjög margt að á stjórnarheimilinu þarna þetta síðasta ár ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur 2012-2013 og það var í, má segja hún var orðin að minnihlutastjórn annar flokkurinn var á móti því að gangi Evrópusambandið, sá flokkur var með sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið þannig að það kann að hafa eitthvað með það að gera af hverju þessi kaflar voru aldrei almennilega opnaðir og af hverju var ekki gert neitt í þessum málum sko, Evrópusambandið var að fást við mikil innan mein eða það var svona renn upp fyrir þeim að hérna, Evrókrísan var að bresta á og það var bara, það var mikil krísa sem að Evrópusambandið þurfti að takast á við og kannski tóka athyglina talsvert frá því sem að var að gerast

0: má maður kalla það Austur-Evrópuríki, kannski suðaustur-Evrópuríki.
1: Já.
0: Sem að sko var nýkomið nánast út úr stríði við nágranna sína og það sem að menn voru bara þú veist að vera að taka nágranna sína lífi á einhverjum fótboltaleikvöngum og svo framvegi sko og spillingin hérna þú veist yfirflæðandi og glæpahópar og allt þetta þú veist þetta var bara hérna mjög ólíkt ríki Evrópu hérna Íslandi skulum við segja við vorum að samaskapi í Icesave deilunni sem að Evrópusambandið tók eða framkvæmdastjórn Evrópusambandsins tók þátt í fyrir hönd sinna aðildarríkja hérna Bretlands og hérna Hollands eðlilega vegna þess að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins stendur vörð hagsmunni aðildarríkja sinna þannig að hérna og þannig að það var mjög margt sem að ruglaði bátnum á þessum tíma ruglaði þessar viðræður allar og hérna og ríkisstjórnin gat ekki farið inn í kosningabaráttu eða þessir flokkar með þetta hangað yfir sér þannig að þeir settu þetta á eins, það alveg rétt og hérna, hins vegar hefur margt breyst síðan þá og það þarf svo sem ekki, ég ætla ekki að fara yfir það endilega hér ekki nefnt tvennt ég meina, Evrópusambandið búið að missa eitt af sínu stærstu aðildarríkjum út Bretland, Bretland var sennilega svona kannski sá aðili innan Evrópusambandsins sem var erfiðastur þegar koma því að semja sjávarútvegsmálin örlagi bara hérna stríðið í Úkraínu og það sem sko öryggisstaðan sem upp í heiminum í dag gjörbreytt mál og þýtt að sko athyglin aftur orðin á hérna hernaðlegu mikilvægi staðsetningar Íslands þegar kemur að því að vörnum hérna lýræðisíkjana, bæði bandaríkjana og hérna og Evrópu þannig að sko það er líka gjörbreytt þannig að það svo margt en þetta auðvitað hárrétt hjá Birgi þetta er auðvitað, við erum auðvitað ekki að halda áfram á sama stað og frá var horfið það bara fjarri því
2: auðvitað bara til að bara örstutt sko hérna auðvitað eru einhver 17 ár síðan og árið 2026 núna Og við erum að fara á stað í þessa vegferð núna og þetta tíminn líka dýrmætt auðlind og ef það eru þarna hluti sem kannski þarf ekki að fara aftur í þá óþarfa að gera það en að sjálfsögðu þarf að endurskoða og ég held að Birgir hafi bara reifað verkefnið ágætlega hérna áðan hvað það sem framundan ef að þjóðin segir já. Þorgerður Katrín, utanríkisráðherra var mjög skýr á blaðamannafundinum á föstudaginn þar sem hún sagði einfaldlega að það yrði að hennar mati skynsamlegast að opna erfiðustu kaflana fyrst til þess að fá úr þessu skorið strax hvort að þessi hægt að þoka hlutunum áfram þannig að við getum sætt okkur við það eða ekki og ég held að það sé það sem að brennur á okkur öllum hvort að við getum fengið ásættilega niðurstöðu gagnvart auðlindunum okkar eða ekki af því að ég held alveg að við erum langt flest þannig þengjandi að ef að svarið er bara nei ef það er bara þannig þá myndi ég líka segja nei við samningi sko.
0: Ég líka
2: skil ég, myndi, þetta er ekki svona mikil trúabrögð sko. En ég spyr líka móti kollega mína hérna í þessum heimi sem við búum í dag með þessa breyttu heimsmynd þar sem við erum með stórveldin hérna sitt hvort megin við okkur við erum á norðurslóðum við erum frábær sko Íslendingar en við erum líka bara smáríki og við þurfum svolítið að staðsetja okkur hvar ætlum við að vera með okkar heimahöfn hvernig ætlum við að snúa okkur í þessu alþjóða umhverfi er eitthvað að því og mér langar alveg að fá svar við þess að því ég hef áhuga að heyra sko það er eitthvað að því á þessum tímapunkti að fjölga okkar valkostum, að áttu okkur á því hvort það séu fleiri valkosti við borðið eða ekki. Er það hættuleg vegferð?
3: Í dag er það þannig að mínumandi að við erum til þess að gera ágætlega stödd, ég meina við erum auðvitað lítið ríki eins og þú segir Við erum hérna að horfa á breyta heimsmynd og við þurfum vissulega að leggja vinnu í það á okkar hérna forsendum að skoða hvar hagsmunum okkar best borgið, alveg tímalaust sko.
2: Já.
3: En ég held hins vegar að það sé ekki rétt að hefja þennan leiðangur núna og ég reyndar var það ekki það má segja sko, sérstaklega fyrir okkur magga sem erum búin að vera lengið þessu, ég held að við hefum fyrst verið í vorum við ekki í einhverju útvarpsdebatti sem var tekið upp á kaffihúsi í Kópavogi fyrir svona 25 árum Evrópusambandsmál
0: 35 árum
3: Já, mér minni það
2: Þessum við segja, það var svo gott að leiði til jörð
3: Ég segi sko hérna þannig að sko, við skulum orða það þannig það þarf að byggla mikið til þess að Magnús Árni verði ekki tilbúin að gangi Evrópusambandi á sama hátt þarf mjög mikið til þess að fá mig þangað sko.
2: Og ætla ég sé þá ekki fulltrúi þeirra sem

0: svona
1: hérna. Nei, þú ert náttúrulega þrælmert En eins og ég segi sko, þá er það þannig að, að sko að hérna það að kynna sér Evrópusambandið það að velta fyrir sér möguleikum í breyttu umhverfi þarf ekki að fela í sér að sækjum að þetta Evrópusambandinu sko
0: Hvernig ætlarðu þá að fá svarið við þessum spurningum?
1: Ég held að þú getir bara reynt að meta það og ræða það Ég held að þú getir gert það Þú getur líka velt fyrir þér öðrum möguleikum En ég sem held hins vegar
2: Sem ég var Asíuríki?
1: Býttu, sko
0: Sem ég var Asíuríki?
1: En hver okkar staða í dag? Við erum í mjög góðu viðskiptasambandi við Evrópu Við erum, við njótum mjög mikils af þeim kostum sem sumum öðrum finnst felast í því að ganga í Evrópusambandið þegar ríki Austur-Evrópu ganga í Evrópusambandið þá eru þau að sækjast að miklu leita eftir því sem við þegar höfum í gegnum EES-samningin sko hérna, það eru auðvitað alvarleg mál afmörkuð alvarleg mál eins og með kísiltollana sem kom upp í sumar þar sem ég þeirra skoðunar að sko Evrópusambandið hafi brotið gegn EES-samningnum sko en getur verið erfitt að fá úr því skorið En við erum í NATO þar sem öryggishagsmunirnir eru fyrst og fremst til umræðu og eru fyrst og fremst til hérna skoðunar. Ég meina, Evrópusambandið í raun og veru framselur varnarþáttin til NATO. Meiri sem er sérstöku samkomulagi, sko. Þannig að sko, þetta með öryggis og varnamálin finnst mér ekki vera veiga mikil þáttur eða veiga mikil rök fyrir því að ganga í Evrópusambandið. Þegar talað sameiginlega öryggis og varnastefnu Evrópusambandsins að minnstakosti eins og hún í dag, þá ekkit rosalega mikið á því að græða fyrir okkur. Umfram það að vera í NATO.
0: Þegar umræðan Grænland var núna í hámælum, þá sögðu Danu til dæmis mjög skýrt bara við höfum ekki vilja vera án Evrópusambandsins í þessari deilu
1: Nei, sennilega ekki sko en sennilega hefur þó munað mestu að vera í NATO
0: Já, sem að við erum sannlega
3: Kaka, mér langar aðeins að hérna þetta er fínt málefni en við náum ekki nýðustu
0: Ég held að við myndum ekki fyrir öll fara sammála
3: hérna Mér langar að spyrja
2: Þið erum búin að reyna
3: Það ekki mjög ljós. Nei, ég meina það alveg á hreinu. Ég meina bara töldu bara atkvæðin inn á þingi. Ég meina ég er að tala að í raunni gangi Evrópusambandið.
2: Já.
3: Og að það er skrítið að byrja þá vegferðin á því að hérna ætla sér að fara þangað. Því það er auðvitað það sem að þetta gengur út á.
2: Já, þetta er fín ábending.
3: Nei, menn það bara ekki meilhulti fyrir.
2: Nei.
4: Já, ég veit nú ekki hvernig hægt að rekna það út, sko, það
3: náttúrulega.
2: Sko, þingið sótti aðild að Evrópusambandinu og hérna, og svo umsókn hefur ekki verið formlega köllu til baka.
1: En að hvað miklu leiti getum við byggt á atkvæðagreiðslu 17. júli hérna 2009
2: við byggjum bara tilvist lýðveldisins á afgreiðslu á þingvöllum 1944 þannig að auðvitað eru gjörningar hérna þingsins
1: fyrir endast lítum við þá þannig á að núverandi ríkisstjórn sé bundin af þeim forsendum sem voru gefnar fyrir samþyttinni 2009 Ég meina það var utanríkismálanefnd þá.
2: Samdi
1: nefndarálit upp á 20 blaðsíðna. Með nákvæmri forskrift það hvernig ætti að standa viðræðunum. Nákvæmri. Og þegar tillagan var samþykkt endanlega var tillögutextanum breytt til þess að binda hendur ríkisstjórnarinnar við efnisatriðin sem komu fram í nefndarálutinu. Erum við bundin af því ennþá? Erum við bundin af því ennþá?
2: Ég meina við erum náttúrulega, ég ekki að segja við séum bundin endilega af nei. Þessari afgreiðslu. Við höfum ekki verið að sinna henni hérna undarfarin áratug eða svo, skilur mig. En auðvitað eru gjörningar á alþingi sem að hérna ráða því hvernig við höfum málum okkar til frambúðar, til framtíðar og endast inn í
1: framtíðina.
2: Ég er náttúrulega ekki lögfræðingur, Birgir.
1: Er þetta ný þetta nýjar viðræður?
2: Já, já.
1: Eða þetta framhald á einhverju gömlu? Og ef þetta framhald á einhverju gömlu, erum við þó bundin af þeim forsendum sem farið var að stað með sumari 2009?
2: Að samaskapi mætti þá segja að við værum bundin af þeim afgreiðslum sem að þessar hérna viðræður komust þó allavega að á sínu tíma, en við vorum sammálin það hérna áðan að þetta endurskoða það.
0: Þannig að svo er auðvitað nýtt þingsályktunartillaga sem er til umræðu í þinginu á morgun sem væntanlega undirbyggir tillögulegan grundvöll.
1: Já, og væntanlega þarf þá utanríkismálanefnd líka að fjalla sömu þætti og utanríkismálanefnd fjallaði 2009.
2: Það heldur hljótt að vera.
0: Já, en þetta fær bara þinglega meðferð.
2: Og jafnvel nýja þætti.
1: Já, já, og ég menna þá bara verið að byrja upp á nýtt.
3: Þetta búið að vera þú myndir ekki samþykkja samninginn nema að væri að hafa gæmi ásættanlega niðurstaða í til dæmis auðlindamálum okkar. Hvað ásættanlega niðurstaða?
5: Að við höldum öllu.
0: Að við séum með forráð yfir okkar auðlindum.
3: Að öllu leiti? Óskert?
0: Sko, ég ætla bara að fá
3: Veikum að sjá... Veikum grásleppinni?
0: Já, þetta snýst hana.
3: Það grásleppinni
2: það. Við þurfum bara að sjá hvað kemur út úr ef að samningarnir verða að klára
0: þetta. En það er svo fyndi líka.
3: Nei, þurfum ekki að skilgreina þeim markmið.
0: Og það er alltaf hérna, já, þetta verður mjög svona skemmtileg umræða og ábyggulega mjög þreytandi fyrir mjög marga. En ég held að í öllu falli, þá snýst næsta skref bara þetta og þetta einföld spurning, ætlum við að halda áfram og fóru þessu skorið eða ekki?
2: Ætlum við að fjölga valkostunum fyrir Ísland?
3: Já, alveg að þess að byrja upp á þeirri, það náttúrulega eru kostningar bara framöndan.
0: Já.
3: Bara það stutt í kostningar, það verið að raðast inn á framboðslista og fyrir sjálfstæðisflokkinn sýtti þess að kostninga miklu máli
1: Sama hvernig kostninga það fara það koma sjálfstæðismenn inn allstaðar
3: Mér veit ég hvað flokkun hefur sko fall sko, hvað fylgir fyrir það vinkað
0: Eftir að byrgir þetta og þingi
1: Já, það verður nú þetta að setja það sagði mikið
3: Já, við höfum ekkert annað þetta
2: Nóti, það er ekkert annað til að vinna
1: Nei, ég bara tek undir þetta ég meina fyrir alla flokka en hérna skiptir það gríðarlega miklu máli hvernig hérna þessar kostningar fara bæði hér í Reykjavík og vítt og breitt landið
3: Já
1: Ég held að sjálfstæðisflokkur reyði fín sóknarfæri sko.
3: Já Formari sagði bara hún lakkaði til að taka til í ráðusinu þannig að það er auglust að sjálfstæðarflokkur stefnir að vera meir hluta
1: Já, já, eðlilega
2: Og þið eru ekkert að leiðin úr sjálfstæðarflokkum í miðflokkinstrókari
1: Nei
3: en Það er, ég ætla, það er spurningarna hjá mig líka sko, þessi flótti sko, að sjálfstæðarmenn sem verða eitthvað ósáttir að þeir fari yfir í miðflokkin
1: Einnig að þeir fóru einsunni yfir í viðreist
3: Já, já, það er, já Þessi tveir flokkar eru svona afspreiki frá sjálfstæðarflokknum
1: Já, já, ég meina Miðflokkur reyndar uppalega var náttúrulega klofningur út úr framsóknarflokknum bara svo það Enda stríð ég hérna vinum mínum sem hafa gengið yfir miðflokkinn á því að þeir séu komnir í eitthvað svona útibú frá framsóknarflokknum
3: Já, já
1: En hérna, en þeir hafa einhver aðra hugmyndir það en,
3: Já, já
1: Það verður bara að hafa sinn gang, sko einingu á því hvað að gerast hvers vegna sko bæði sveiflurnar eru svona miklar hvernig sko flokka kerfið hér og reyndar víða annars staðar hefur verið að brotna upp og breytast við erum ekki alveg einstök í því sambandi sko en ef við bara horfum á þetta íslensku umhverfi þá hefur það auðvitað þá er auðvitað þessi sko fjölgun flokka mjög áhugavert fyrirbæri einhvern veginn þröskuldurinn lægri fyrir fólk til þess að yfirgefa gamla flokkin sinn, stofna nýjan eða ganga til liðsvingin annan þetta er mjög áhugaverð þróun sko. Það er líka hérna með þessari fjölgun flokka sko, þá er þetta orðið þannig að fólk einhvern veginn sér síður ástæðu til þess að sitja áfram í flokki með einhverjum sem þeir eru kannski ósámál einhver atriði sko ég meina það hefur verið þannig í öllum flokkum á öllum tímum að menn hafa haft skipta skoðanir alls konar hluti en núna það bara þannig að menn er ósámál og þá bara rjúka menn út og skella hurðum sko
3: Já, ef við fá ekki nú gott sæti á framboðslistum
1: það er allur fjandinn í gangi sem gerir það verkum að pólitíska umhverfið er mjög ólíkt sko
3: En það er fleira, það er náttúrulega líka bara fjárhagslegt umhverfi. Ég meina við sjáum í rauninni svo bara með fjármál stjórnmálaflokkana. það ég vil meina að það hafi verið erfiðara að afla fjár og hérna það hafi vaxið mörgum í augum. Já, nú eru flokkarnir í raun komnir á framfærslu. En maður bara segja það
1: að það reynir morgun. Lágmarkið, þá
3: já, ég meina þá áttu komað bara með framfærslu. Og þá
5: hérna,
3: já, það einfaldar hérna, vinnuna fyrir marga. Hérna, en ég sammála byrgið með það að við erum ekkert að sjá neitt öðruvísi breytingar heldur við höfum verið að sjá annars staðar.
5: Já, það fara fleiri úr sjálfstæðisflokknum heldur en okkur öðru flokki.
3: Nei, ég meina horfðu bara á hægri flokka sem hafa verið, ég meina horfðu bara á hægri flokka sem hafa verið bara í til dæmis í Evrópu og Norrlöndum. Nú horfðu bara á, það er sama tilhneiging þar að það verða til svona, já, flokkar, ég vil nefni bara dæmi svo varandi útlendingamálin.
1: En svo
3: það spretta upp svona flokkar í þá veruna.
1: En svo eru bara sveiflurnar eins og við sjáum sko sveiflurnar eru orðnar miklu meiri milli kosninga ég meina þið sjáum bara samfylkinguna sem í góðum málum í dag en var næstu því dottin út að þingi 2016 hérna vinstri grænir sem áttu góða leiki í nokkrum kostingum en eru núna komnir út af þingi vitið, þetta eru miklu dramatískari sveiflur sem verða á öllum vígstöðum sko. En það er alveg rétt að sjálfstæðarflokkurinn hefur verið að glíma við það að missa einhver einstaklinga fyrir borð
5: og fylgi og fylgi
1: jú, jú, jú. En svo hefur hann líka núna í aðranda þessari sveitarstjórnarkosninga verið að ná fólki aftur um borð sem hafði verið annar staðar eins og bæði Reykjanesbæ og Vestmannaeyjum áhugavert sko
5: og í Reykjanesbæ
1: og Eyjum
5: En það er sama þetta er verið spennandi kosninga við minnum á það að Halldór Ásgrímsson sagði af sér formersku framsóknarflokknum eftir sveitarstjórnarkosningar það sem framsókn svona beið afróð og þannig að þetta er sveitarstjórnarkosningar eru svona mikið alvöru mál
0: Já, þetta verður bara ótrúlega spennandi og hérna, við reisna að bjóða fram núna í 11 sveitarfélögum og voru í 5 síðast og mikil stemming í grasrótinu og þetta er svo skemmtilegur uppskýru tími það verið að kynna lista í hverju viku og maður er stútfullur á kaffi og kökum af því að það er svo mikil af fundum og öðru en það er mikil spenna fyrir kosningunum í vor og það verður mjög spennandi að fylgjast með því hvernig þetta fer allt saman.
5: Já, það sjálfstæðismenni Reykjavík komu strax með svar við að vera með fótboltamann Pétur Hafliði leiði samfylkingun og þá kemur Bjarni Guðjóns í annað sæti hjá sjálfstæðismenni.
1: Svo setja sjálfstæðismenn hérna rúnarleikara í hérna í sæti og þá kemur viðreist með Þorla Dagi
2: Þetta er ótrúlega áhugaverð þróun sem hefur orðið í stjórnmálum á Íslandi og ég meina ég náttúrulega svo gamall eins og sumir okkar hér við þetta borð að munna eftir fjórflokknum svona nánast sko.
0: Ég man nú alveg eftir honum sko.
2: Já, þó svo að hérna það hafi ég muni reyndar ekki eftir í ástandi þar sem að voru færri en 5 stjórnmálaflokkar á Alþingi.
1: Nei, oftast var það fjórflokkurinn plús 1.
2: Já, alltaf fjórflokkurinn plús 1. En núna erum við að sjá sko hægri vængin orðin svona brotakenndan eins og hann hefur verið á hinu Norðurlöndunum þar sem við erum með svona frjálslyndan hægri flokk við erum með svona íhaldsflokk og svo erum við með svona hægri má ég segja populista flokk og þetta er svona svipa minnstur og við erum að sjá annars staðar á Norðurlöndunum við erum með stóran sósíaldemokrata flokk en sko hérna það er spurning hvort við getum sagt að flokku fólksins fylli að einhverju leiti skarð vinstri grænna sem svona hérna vinstri flokkur
5: flokkur fólksins
2: en hann er
5: hann vil ekki kannast að vera vinstri flokkur
1: hann hefur ákveðna samsvörun við hérna danska þjóðaflokkin Folkeparti eins og sá flokkur var tíma þegar hann var að rísa upp að vera með mjög harða stefnu í útlendingamálum en á sama tíma mjög örláta stefnu í sambandi við almannatryggingar og hérna velferðarkerfi og eitthvað svoleiðis sko.
2: Sem eru þetta grundvallar stefna flokksfólksins, er það ekki?
1: Ég myndi halda það, en ég segi sko ef við farið í orðræðu þingmanna flokksfólksins á síðustu árum þá hafa forustumenn þar gengi lengra til dæmis í útlendingamálum heldur en flestir aðrir sko,
5: ef þetta er það farið. Já, stór orð fallir.
1: Já, mjög harðir, sko.
5: Já, já. Já, já, bara.
1: Og það hefur verið partur af, var kannski partur af árangri flokksins í síðustu kosningum og kannski að einhverju leiti skýring á því að hverju fylgið mælis miklu minna núna hjá þeim, sko.
5: Já, já. Fólki fyrst, svo allt hitt, við konum þetta alveg við að bóka. Já, já. Já, en já, hérna, þau eru uppskera, bara er það ekki, sín mál, hérna.
0: Flokka fólksins?
5: Já.
0: Jú, það finnst mér.
5: Er það ekki?
0: Jú, þau eru bara, og það er rosalega gott að vinna með þeim. Það er hérna...
5: Já.
1: Þið bara látaðu fá gráslepp
0: en öllu gannist eftir sko þá hérna er flokku fólksins og þetta bara seglu flokkur búin að vera í minnuluta í 7 ár og ég var nú baku tjöldin þessi 7 ár í hliðasal Alþingis og fylgist með
1: umræðum það. Ég get alveg
0: það. Þú varst alltaf í fórsetastól.
1: Þú var alltaf í liðasalum.
0: Já, ég var alltaf í liðasalum og þú alltaf í fórsetastól og allt mjög, mjög heimilislegt. En hérna, þau hafa auðvitað haldið svona sínu málflutningi á lofti, bara að festu og seglu í allan þennan tíma, dag eftir dag, ár eftir ár. Og ég situr núna við ríkisstjórnarborðið og ég held að þessi ríkisstjórn ef við horfir á viðreist samfylking og flokk fólksins þá er þetta flokka sem spanna mjög breiðan grunn Íslendinga og hérna og öll þessi sjónamið sem að við komum með á borðið og samfylkingi kemur með á borðið og flokku fólksins kemur með á borðið, þetta eru mikilvæg sjónamið af því að við viljum væntanlega að þjóðþingið okkar og ríkisstjórn endurspegli svona það þýði sem að þjóðin svona það sem að býra baki sko. Þannig að mér hefur fundist mjög gott að vinna með þeim í þinginu og við leysum öll mál bara í vinsend og virðingu það er auðvitað hérna ólík áherslumál
5: Nú verður það alltaf harða sókt að ríkisjóðinni og kannski sko alltaf að sýta í keðina þá ferði veikastalhekkin
0: Já, já, mér hefur samt fundist þau bara standa það vel af sér og hérna og ég held að fyrir flokk sem hefur ekki áður seti stjórna megin, þá margt að læra líka og fyrir okkur öll og ég meina fyrir okkur sem erum búin að vera minni hluta megin í 7 ár og fyrir flokkarna sem hafa alla jafna verið meiri hluta megin, þá hefur þetta ár á þingi verið mikil lærdómskurva fyrir alla aðila líka þau sem eru vön að stjórna og líka fyrir okkur sem eru vanari í hinum leiknum, að þetta eru þetta sitt hvort leikjafræðin ef svo má segja og hérna og heimurinn ólíkur eftir því hversum þú heldur á ráðuneytunum eða ekki, eða hvort að þú sett að fara í óundubúnu fyrirspurnirnar eða ekki, þannig að þetta er bara búið að vera mikill lærdómur held ég þetta ár og við erum öll að slípast til
1: Ég ætla ekki að hérna að spá neinu hvernig hlutinni fara en ég segi sem sagt sko, ég átti þátti eða stutti ríkisstjórn á síðustu 2 kjörtímabilum sem hafði það bæði sem kost og veikleika að spanna mjög breitt svið. Það voru við sjálfstæðismenn, framsóknarmenn og vinstri grænir. Framan af gekk það vel, svo fór það að verða alveg ofboðslega súrt af því að flokkarnir voru svo ólíkir og af því að þeir endurspegluðu svo ólík sjónamið. Og síðustu árin var helsta gaggrínin sem við sjálfstæðismenn allavega urðum fyrir var það að við værum að gefa mikla málamiðlanir. Málamiðlanir eru nauðsynlegar í pólitík en þær geta líka verið óþægilegar fyrir alla þá sem að því standa vegna þess að það gefur, getum við satt stuðnismönnum flokkana eða grasót flokkana það til kynna að þeir séu ekkit að ná neinu fram. Heldur alltaf að lúfa fyrir hérna frekjun í hinnum og svona sko og ég sko án þess að ég vilji hérna vera með einhverja spádóma eða hrakspár eða eitthvað þá held ég að þegar að líður á kjörtímabilið þá muni málum sko núningi út af svona málum fjölga í þessu stjórnarsamstarfi en svo getur verið að dýnamikinn sem einhverjum aðstæðum hætti.
0: Ég finn ekki fyrir þessu allavega ennþá
1: og
0: ég held að það sem að er límið í ríkisstjórninni er að stóra myndin er alveg svo sama. Við erum öll sammála stóru myndina. Þú veist og hérna
5: hvaða stóru mynd er þetta tal?
0: Að taka til í ríkisfjármálanu, að gera betur þegar kemur að því að ná niður vöxtum og verðbólgu, að hagræða í ríkisrekstri, að leysa orkunútin, að fara að virkja aftur,
1: að tryggja
0: innviða uppbyggingu, að forgangsraða fjármunum í öryggi og innviði. Það er það sem við höfum verið að gera. þú snýrið ekkert við á einu ári, það að ganga bara þokkalega, myndi ég segja, auðvitað myndi ég vilja sjá vextin að fara að hraða niður á verðbólguna, það vilja það allir. En við erum sannarlega að taka markviss skref
3: núna
0: til að skila inn hallalausum fjárlögum á næsta ári. Og þetta bara mjög stórt verkefni, en við erum öll sammála þetta.
3: En í mjög mörgum málum hefur hafa í raunni umsagnaraðilar bent á augljósa veikleika. Til dæmis varðar, hérna, við getum nefnt bara dæmis með launavísitölumáli núna. Og hérna, við getum líka nefnt hérna, samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks varandi útgjalda hlið málana. Og sko, maður hefur svona haft á trú að viðreisna allir bara að raunin að þaga sig í gegnum þetta. Og það sést auðvitað á hérna, tölunum hjá viðreisn að þau eru auðvitað að tapa fylgi á þessu. Þau eru að tapa fylgi á því að flokkur fólksins að tengið öll þessi máli gegn í raunin á kostnað hérna, trúveruleika viðreisnar. Já. Og ég ætla að segja mig bara eins og fyrir, ef við horfum bara á afgreiðsluna fyrir hérna, fyrir áramótin og þeim málum, þingmálum sem var lokið fyrir jól, það var eiginlega næstum því pínlegt að það var ekki einasta mál frá viðreisn, ekki eitt einasta mál.
0: Þetta voru allt mál bara ríkisstjórnarinnar sem að við erum sama, samhendum að klára sko. Og fjárlögin eru nú, myndi ég segja, mál viðreisnar, þar sem að við höldum nú að fjármála ráðuneytum, það var nú stóra málið.
3: 28 milljarða króna hérna, skattahækkanir og útgjalda aukningu upp á 143 milljarða.
0: Já, sko, ég nenni ekki fara að þreita fólk á þessu, en auðvitað þetta verðlagsuppfærslur sem að hafa að mestu
3: meita til. En tölunar eru þessar, sko.
0: Já, já, en meina, ef þú tekur kostnaðin þinn núna og í fyrra, þá hefur verðlag hækkað og það var nú meiri hlutin af þessu.
1: 9% raunaukning.
3: Já, ég held að það sem allavega leggi fyrir.
0: Já, við erum allavega í þeirri vinnu núna að koma böndum á hallan á ríkissjóði. Það alltof dýrt að borga 110 milljarða í vaxtagjöld. Við erum að saxa það niður. Við náðum að selja Íslandsbanka á síðast ári. Við erum að taka á skuldavandanum vegna þess að hver einasta króna sem fer í það að borga vöxtum, hún fer ekki í að tryggja betri samgöngur, betra heilbrigðiskerfi og betra menntakerfi. Þannig að það svo dýr króna að við erum að reyna að setja forgöngin þangað. Þetta ekki, ekki hérna verkefni sem klappað húrra hérna fyrir og fólk voða ánægt með það þegar það verið að taka svona til. Þetta tekur alveg á, þetta eru svipugöng, en ég trúi að það að afraksturinn, hann verður jákvæður í
3: stakksum. Hvað áttum við að taka til? Ég meina, við erum tala með 28 milljarða skatta hækkanir.
0: Við erum að sameina ríkisstofnanir, við erum að hagræða í ríkisreksturinnum.
3: Já, nei, hvað er tiltektin í krónum og örum, sko?
0: Ég ætla ekki að fara út í það hérna, ég held að þetta sé orðið mjög leiðilegt sjónvarp.
6: Skattar ekki alltaf
0: vondir.
6: Skattar ekki alltaf vondir.
3: Nei, það ekki alltaf vondir.
0: Og við leiðréttum líka innviðagjaldi á skemmtiferðaskipin og svona, þannig að var nú ekki alveg þannig að við værum bara hérna í að hækka gjöld hægri vinstri. En auðvitað er það þannig að þegar við erum að taka gjöld, þá eiga þau síðan að fara í það. Að tryggja þjónustu og ég finn rosalega mikla tortryggni gagnvart þessum þætti í samfélaginu okkar. Fólk trúir því ekki að það mun njóta ágóðans og það stendur á þessari ríkisstjórn að standa undir þau orð að taka til í ríkisrekstunum til þess að fólkið í landinu finnir raunverulega fyrir einhverjum breytingum hvað sem það í vegakerfinu okkar eða í hérna, heilbrigðisþjónustunni, velferðakerfinu og annað.
4: Mér langar til þess að endur heimsækja aðeins það sem að hérna, Birgir var að tala um áðan með sko, svona mismunandi flokka og svona þetta breiða spektrum svona, því að sko, það er auðvitað rétt sem María segir, það er svona ákveðið breytt spektrum innan ríkisstjórnarinnar samt eru þessi flokka svona mörguleiti sammála um ýmsa hluti og sem ágætt sko, held ég meira sammála heldur en kannski síðasta ríkisstjórn var það sem við vorum með Vinstri græn og Sjálfstæðisflokkinn og Framsóknarflokkinn, það sem að sko þau gerðu nánast ekki neitt, skilur mig síðastu fjögur árin, sko þú veist þetta setja kjörtíðabil, sko það komst nánast ekkert í verk, að því að það virtist bara vera og mikil átök en sko, mér langar til þess að því að ég sé að sko, stjórnarandstaðan er fremur svona samstæð núna. Er það ekki rétt skynja hjá mér, að minnstu kosti svona í þessum stóru málum. Mér langar að því að sko, við vorum að tala hérna á hann að sjálfstæðisflokkur nerdaldi að missa svona hérna, fólk yfir til miðflokksins og svona. Hvernig ætli það aðgreina ykkur í stjórnarandstöðu frá miðflokknum til þess að svona stoppa þessa hérna, þennan leka? Já, setja undir hennan leka, Ólafur. Hvernig sérðu það fyrir þér?
3: Ég
4: hvernig aðgreinið ykkur? Hver er munurinn á sjálfstæðisflokknum og miðflokknum?
3: Já, ég hef fengið þessa spurningu áður, með sig á þessum vettvangi.
4: Ég hlakka til að heyra þessu svarið.
3: En sko, ef við horfum í rauninni bara á hvernig stjórnarandstaðan hefur staðið, þá viljum við bara segja að hún hafi verið giska samstillt. Það sé að við hefum allavega reynt að velja okkur sameiginlega þau mál sem að, já, við getum alltaf verið sammálum að séu vond og einbeitt okkur á því. Varðandi hérna munin á hérna miðflokknum og sjálfstæðflokknum þá er það auðvitað þannig við erum að koma út úr hérna stjórnarsamstarfi við vorum auðvitað einhverju leiti skilgreind út frá þeim stjórnarsáttmáli sem þar var og það gert að stefnu sjálfstæðflokksins það auðvitað ekki rétt og við ég meina menn getur bara að lesa í gegnum stefnu þessara flokka það háttar eins og þannig til í miðflokknum það nokkur hópur af sjálfstæðismönnum sem hefur í rauninni til dæmis ekki fengið framgöngu í prófkjörum hjá sjálfstæðarflokknum sem að fer þá bara einhvern að lista hjá miðflokknum miðflokkurinn skilgreint afkvæmi framsóknarflokksins í rauninni klofningu þaðan úr og hérna ég held að ef mann lesa í rauninni bara þessar stefnur sem að þessi tveir flokkar hafa þá jú, það örugglega eitthvað sammeilegt sérstaklega núna eftir að, hérna, að fjölgaði sjálfstæðismönnumanninni en ég held að þessi fyrst og fyrst að fara kannski og þeirra velvilt hafi staðið þess að þeir eru hafa enga merki með frá gamalli tíð og eru að bera enga ábyrgð á í rauninni stjórnaraðgerum sem dæmi þannig að fólk fer mildilega það og svo hafa þeir auðvitað verið stórkallalegir í ýmsum ummælum til dæmis í útlendingamálum og fleira
4: Þú skrifar ekki undir þau ummæli?
3: Nei, ég skrifa sjálfsögð ekki undir þau ummæli að við viljum ekki nýta okkur alla kosti EES-samningsins við munum aldrei samþykja það En ég held eins og að við höfum margt gert hérna, hluti með röngum hætti í útlendingamálum og það var auðvitað það mistök og þau tengja svo sem kannski þverpólitískt að vera að setja hér einhverja sérstaka reglur sem að gera Ísland meira aðlandi heldur en önnur lönd fyrir fólk sem á flótta og að leita sér hælis.
4: Þeir báru nú ábyrgð á dómsmálaráðuneytinu meira minna
3: allan tíma. Jú, og það hefur alveg komið fram og oftar en einu og oftar en tvisvar að það voru mjög mörg frumvörp sem að sjálfstæðarflokkurinn lagði fram og fulltrúar sjálfstæðarflokksins, ráðherra sjálfstæðarflokksins, sem fengu bara einfaldlega ekki brautu gegn þinginu.
0: Meðal annars
3: fyrir tilstilli Viðreisnar sem beitti sér að hörku gegn því að ég ætla að leið mig að segja bara sömu mál og við erum að hjálpa þeim með í gegnum þingi núna var þetta fólk að beita sig gegn þannig var bara, mann getur bara að lesa í fortíðina hvað þetta var
5: Heyrðu, sko, nú erum búin að vera 70 mínútur og það alveg hæfilegu tími
4: Þú ert að fara að horfa á ensku
3: Nei, ég ekki með enska bolt
5: Jú, ekki með enska bolt
3: Nei, ég horf ekki mikið að svo
4: Hvað er
3: það? Ég læta það að lega sig
0: bara Já, já,
5: ég kýr það nú
3: Ég held
5: Eitt góðum fótbolsaleg Magnús Hóndi Ólafur Tólfsson María Rut og Birgir Ármannsson Þakka ykkur öllum fyrir að koma Það búið að vera mjög gaman En það ein niðurstaða hjá mér Birgir Þú hættir að snemma í pólitík.
0: Já, við söknum þín.
1: Já, ég sækja líka stjórnmálana stundum, sko. En ekki alltaf.
5: Nei, þú ert rökkastur og hóttur.
1: Ekki alltaf.
5: En þá er að daskar og hessu bara aftur við vinnum nýja daskar á morgun sem verður svo sýnt annað kvöld en við þökkum fyrir okkur á sinni. Verið sæl.
7: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
10: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
11: Góða kvöldið. Gretar Mar heiti ég og við erum hérna, ég mættur hérna með tvo gesti í sjávarútöks spjalli í kvöld og tilefni kannski þessa spjalls verður meira og minna byrjun á að fjalla eiginlega danska blaðagrein frá síðustu helgi fiskveiði stjórnuna kerfið á Íslandi og hvernig var talað það í þessari blaðagrein og þeir sem eru hérna gestir hjá mér í kvöld eru Björn Ólafsson úr Keflavík, fisktæknir eða útgerðatæknir, hvort ertu Björn?
12: Útgerðatæknir.
11: Útgerðatæknir, já. Og Jón Baldvin Hannibalsson, fyrirverandi sjómaður og fyrirverandi alþingismaður og ráðherra
13: og formaður alþýðuflokksins
11: og formaður alþýðuflokksins í gamla daga eða það ekkert langt síðan það einhver 30 ár eða eitthvað þess og þar en það tilefni kannski hvernig útreið íslensku sjávarútvegur að fá í dönsku pressunni í dag, Jón við byrjum á þér
13: Já, þessi úttekt á út frá sjávarútveginum á íslensku þjóðfélagi sem byrstist þarna myndi mig á það í gamla daga, tveimur árum fyrir hrun þá skrifaði danskur blaðamaður fór rétt með staðrindir og sagði að það var að fjármálakerfi íslenska væri sjúkt og það væri komið að ystu nöf og myndi hrynja
11: Já
13: og þá var íslensku menntamálaráðherra uppi sem hét Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og er enn að hún var svo hneyksluð á þessum dana að hún sagði sem menntamálaráðherra ég bara legg til að maðurinn fari í endurmenntun afli sér endurmenntunar en hann hafði nú rétt fyrir sér þá og það er ótið að það er ekkert að segja en það þetta er stóðum dróttum rétt sem þið segja ég veit ekkert heimildarmennina annað en það gefur sig fram það fjármálar að þara vor
11: Já, það eru 20 íslenskir aðilar sem þeir töluðu við eða hann talaði við
13: Ég er saklaus, en þeir töluðu ekki við mig
11: Nei
13: En hvað eru að segja? Þeir eru að segja að sjávarútvegs kerfið eins og við þekkjum það, þarf ekki að lýsa því hefur komið fótunum undir hérna auðmanna elítu hverra auður eins og þeir hafi fengið einkaleyfi á því að prenta peninga þeir líka þessu við Rússland rússnesku ólíkarkana og hvernig fengu þeir hvað er sameiginlegt með þessum þeir hafa fengið þennan auð, þennan ofur auð ef við berum hann saman við þjóðfélagið í held þeir hafa fengið hann fyrir tilstilli stjórnmálabla í skjóli pólitís valds ólíkarkarnir hans Pútins þeir vita það að þeir fara ekki lengra en hérna leynilögreglan segir að þegar við, að þegar okkur var þar, þá er það eins að þeir þessi sex já, þessi stóru dráttum sex fyrirtækja samsteypur þær byggja í upphafi á því að þeim var útlutað leifum til þess að nýta eina, já, helstu auðrind okkar þá sem þá var virt
11: og
13: það er auðvitað bylting, það er þjóðfélagsbylting við verið hér á þessari eigu og haft frjálsan aðgang að sjó í 1000 ár þegar að við blasir eða við erum hrættir með því að við séum að ofveiða helstu nytjastofna þá tekur ríki sér til og lokum og setur á kvótakerfi skamtar það hverjir mega og hverjir mega ekki og í upphafi var þetta ákveðið að veiði heimildi skildu með að við veiði reynslu á til þessum 3 árum án þess að greiðsla tæmi fyrir og það var réttlætt á því ég var í ríkisstjórn á þeim tíma það var réttlætt með því að sjávarútvegurinn var sóttinn skuldir og þá hafði ekki enn myndast ein auðlindarenta en það gerði sinns vegar á nokkrum árum og það er að segja frá og við getum sagt í einföldunar skyni þetta er svolítið einfaldað frá og með 2000 þá hafði myndast auðlindarenta hvernig verður hún til Hún verður til á þann veg að þegar þú veist að þú bótt ganga að auðlindinni þú er engin samkeppni, það er engin sem tekur þetta frá þér, þú hefur þessa heimild, þú getur sótt hana hvernig sem þér hentar með sem minnstum tilkostnaði, fækka skipum, etc. Þannig að saman á að fara að þetta er gulltryggð arðsemi, þar svona sagði ég leyfi til að brenda peninga. Og auðlindi hagfræðinni þá er sagt að ef að umræða að ríkið taki að sér eignar hald á því sem er innan íslensku lögsögunar þá er það þá er í nafni vísindana nafni þess að forða ofveiði þá skapar það sérstaklega auðlindarentu, það er að segja hagnað umfram allan rekstrarkostnað fjárfestingarkostnað launakostnað tækjakostnað, allt saman við þurfum ekkert nema að líta hérna yfir hafið og til normanna, þá sjáum við hvernig þetta var gert skynsamlega og í stórum stíl auðlindarentan í olíubransanum og gasbransanum norska var frá uppa við vega þeir nýttu markaðsöflin þá var útboð á heimildum til þess að nýta þetta ströng skilir um það hverju máttu nýta til þess að yfirfæra þekkingu yfir til normanna, ráða norska menn etc. Og fyrir þetta urðum við að borga auðlindarentuna eða stórum dráttum 85% af auðlindarentunni og nú ætlum ég að fara að stýta þetta þeir, sko, við sjáum bara samanburðin í Noregi þjóðarsjóður norskur, mesti fjárfestingarsjóður í heimi jafnvel þegar öllu olíu og gas er farið þá mun þessi sjóður væntanlega ef kapitalismin handir uppi, skila þeim enn arði Noregur skuldlaus ríkastu þjóði heimi hérna, aðrar þjóðir sem að hafa lent í þeirri ógæfu af olíu og gas eru yfirleitt í rúst eða stjórnað af þjófum og glæpamönnum eins og Saudi-Arabía og Nígeríu og annars líka. Hérna, þetta blað sem þú byrjar að spyrja er einfaldlega að segja, býðu nú við, sjávarútvegur Íslandi er eiginlega reyti með þeim á þeim forsendum að það eru fáina fyrirtæki samsteypur sem að hafa 80% af veiði heimildunum og hérna þær sko, það blasir við að auður þeirra er svo sko, í gamla dag til sjós var afla hluturinn, sko, sjómanns hluturinn var einn á móti þremur, var ekki?
11: Einn á móti tveimur.
13: Tveimur,
11: það var á reyndar á öllum tórum og vertíðabátum þá var skipstjóra hluturinn tveir, hásetta hluturinn einn.
13: Já.
11: Og reyndar var þetta aðeins öðruvísi á nótabátum, það er að segja síldarbátum.
13: Já.
11: Þar var kom skipstjórun upp í að vera með þrjá hluti á meðan að hásetja var meitt.
13: Ég...
11: Það var út af því að það hafði verið alltaf hæstlaunaði maðurinn á þessum bátum var svo kallaðu síldarbátum. Bassi sem
13: já.
11: Upp á brú og fann síldina með augum bara og kíkir og hvar var vaðandi síld og þá sagði hann skipstjórunum sem hann er í brú farðu í austur eða vestur eða hvers sem var svo þegar að koma astig í skipin þá var náttúrulega bassin, nótabassin látin hætta og skipstjórinn stjórnaði bara astikinu niður í stýrihúsi og þá vann hann þarna tveggja manna verk og fekk þrjá hluti fyrir.
13: Þetta er gullin regla, hún hendar okkar litla þjóðfélagi, það er mjög eðlert að segja einn á móti þremur en núna er forstjóraveldi farið að taka sér 20-falt, 30-falt í Bandaríkjunum er það orðið sko 400-falt það er að segja meðal við hérna meðalaun launþega þessi auðsöfnun er búin að standa yfir frá segjum aldamóta árunum áratugum saman og nemur 100 milljarða, 1000 milljarða reyndar, þegar allt er talið og við erum fann að sjá þess merki að þessi auður fyrir utan það að hann hverfur að vera leit í útland að þá það sem kemur heim er til þess að kaupa upp hérna önnur fyrirtæki, það eru nokkrir auðsýngir sem eru smánsamar að leita undir sig, fyrstulegi útgerðina, í öðrulegi hérna sjóflutninga og landflutninga tryggingar, olíufélögin, hérna,
11: stóran hluti
13: í verslun. Og hérna, ég er stundum kendur við EES-samningin, mínar voni voru þær að við gætum fengið íslensk, erlendan banka, norrænan banka, til sem veita hérna, hérna íslensku ríkisbönkunum, engavættum samkeppni.
11: Já.
13: Þeir klúðruð því auðvitað og af því að þeir eru hagsmuna gæta að það gerist ekki. Það er það sem ég sé mest eftir, það skuldi ekki að hafa tekist. Núna situm við uppi með það að þetta er að vont var það, þetta er að vera verra. Daniel, hérna, þessi blaðamaður, hver sem hann heitir, er einfaldlega að lýsa því sem að þess er raunsönnu mynd.
11: Já, hann er ekkert að fara með neitt fleipur. Nei. Í sambandi við þetta. Vilt þú bæta hvað við, Björn?
12: Nei, ég er bara að greipa þetta fyrsta púnti hjá Jóni, sko, að faktist fara er eftir leikreglunum samt.
11: Jú, en leikreglunar
12: það er pólitíkin sem ber rosalegt vald ábyrgð á því að hafa ekki grípið inn í alla þennan tíma.
11: Þeir náttúrulega eiginlega frá því að Jón Baldvin var að berjast í að búa til samningum með stefnaðarsvæði í kringum 90 eða upp úr 90 að þá
13: 88 til 94
11: já Og það má kannski segja, Jón, að þú berir ákveðina ábyrgð á þessu með þínum pólitísku afskiptum.
13: Heldur betur.
11: Já.
13: Heldur betur. Ég ber alla ábyrgð á því.
12: En var hann ekki plataður kannski svolítið líka með þessum kvótakerfi uppalega? Ég held sko í rauninni hafi ekki verið ofveiði þegar ykkur var seld svo hugmynd að væri ofveiði.
13: Já, sko, mitt svar við því er að ég treysti mér ekki til þess að fullir þannig eitt um það. En hitt er annað mál að við vorum varaðir við með svörstum skýrslum og við tókum þær alvarlega.
12: Já,
13: við sindi nefla alla dáð, halleluja.
12: Já.
13: Og sko, það er staðreynd, ef við lítum tilbaka og spyrjum hvaða afleiðingar hafði þetta, það var takmarkuð sókn og dregið úr sókn í þorskstofnin og helstu nýtjastofna. Þeir á 30 árum hefur ekki tekist að byggja það upp aftur, hérna
11: 40 árum,
13: já, þá hefur ekki tekist að byggja það upp aftur, þeir hefur ekki hrunið, við eigum eftir að horfast í augu við hérna hafströmsbreytingar og hitastigsbreytingar í hafin út af loftslagsbreytingum, það er oft nefnt að kveða upp úr það, en aðalatriði er bara þetta, að við fórum í þetta og það er réttmætt spurning hvers vegna var ekki upp að við strax tekið gjald leigugjald fyrir þau forréttindi að fá veiðileyfi, nýtingarleyfi og þá er ég að tala það að framsalið var heimilað 91 og þetta er í ríkisstjórnar til Steingurs Hermannssonar, þetta er vinstristjórnar ákvörðun og svar mitt við því er einfallega þetta sjávarútur var á hausnum. Það er staðreynd að hann var, sko, hann var sem atvinnugrein sokkinn í skuldir og það var engin leið að hann risi undir því fyrir en að búa verið grinka á skuldum og endur skipulítsan að hann gæti þetta. En, og það gerist, sko, við erum í ríkisstjórn, við jafnaðarmennum erum í ríkisstjórn 88 til 95. Við reyndum að ráða þessari þróun með því að koma á sérstökum úreldingarsjóði til að ráða minkun fækka skipunum og þar með auk flýta þessari þróun. En ég spyr ykkur, sko, þegar að þessu kerfi er komið á, börsið frá fiskifræðinni, sko, ég læt það lítið mynd, við getum rætt á eftir, því að ég metu auðvitað reynslu sjómana og ég ger ekkert lítið með það að auðvitað á að leita allir við hlustir ef að reynsla þeirra er öll annur heldur en strákana sem eru svona, með fiskifræðina frú Kýl í tóra rollum einhvern tímann. En ímyndið ykkur það, hvað hefði gerst ef við hefðum ekki þegar að kótakerfum er komið á framsalinu, gerst eftirfarandi. Við komum inn í fyrstu grein fiskveiðistjórnarlaganna þessu ákvæði sameign þjóðarinnar.
11: Já.
13: Þegar að framhaldið, þegar að hérna, framsali var samtíð, þá settum við skilyrði og skilyrði hljóða svo og er í fiskveiðilögunum. Þetta er að ræða hérna, tímabundin nýtingarleyfi sem undir engum kringumstæðum eru lögvarinn eignarréttur, né munu þau standa fyrir bótarétti og ríki yfir breytt verður síðar. Þetta settum við sem skilyrði og töldum að með þessu höfðum við tryggt í fyrsta lagi prinsipið forræðið yfir auðlindinni og í öðru lagi að þegar fram í sæktu og sjáur útvegurinn væri og markmiðum alls sem hefði skilað sér að þá myndu seinni tíma menn hérna leggja á auðlindagjöld eins og ber að gera í þeim kringumstæðum ef við hefum ekki gert þetta þá er þetta maður bara löngu tapa fyrir löngu og það þýtti ekki að reyða sem það ástæðan fyrir því að við erum hér er þó svo að enn er stríðið ekki tapað en það er á vistu nöf
11: það er alveg rétt já. En það er kannski aldrei meiri þörf heldur en núna að reyna snúa ofan að þessu
13: já.
11: Og reyna að breyta þessu
13: já.
11: Og hlusta á viðvaranir og aðvaranir sem koma frá eins og þessum danska blaðamanni sem var að benda á það að við værum á þessu olíugarka leið að færa þetta endanlega því við meðum heldur ekki gleyma því að eins og íslensk sjávarútsfyrirtækja er að gera í dag þau eru að eignast hótel og í ferðamanna bransanum á fulluður eiga hótel og...
13: Já, sérstaklega hótel sem ekki er hægt að nálgast nefn í þyrlu, enga þyrlu.
11: Jafnvel, jafnvel. Og eitt útgerða fyrirtæki sem á hótel í Vestmannaeyjum og hótel á Selfossi og hótel einhver staðar að náustur í Sveitum og svo voru þeir að kaupa 49 íbúður hérna í Reykjavík bara til að leigja út að manni skilst.
13: Jú.
11: Og þetta er bara víða svona og svo er náttúrulega sum fyrirtæki að fjárfesta mikið erlendis.
13: Jó.
11: Líka.
13: Hvað vitum sem, við það?
11: Já, en sem betur fer er nefnd í gangi í dag sem að hérna Dagur B. Eggertsson flutti frumvarp í fyrra það að erði eða ekki frumvarp heldur þingsálutun það að er þið gerð skýrsla eignarhald íslenskra sjávarútus fyrirtækja í öðru heldur en sjávarútu og inn í íslensk atvinnulíf því þetta ruglar auðvitað samkeppni stöðu að annara fyrirtækja í bæði ferðamanna iðnaði eða hvaða rekstri sem er við vitum þeir eiga pítsustaði, þeir eiga orra baunir eða hvað frúin í Vestmannaeyjum og
12: þeir eru líka mikið erlendis
11: svo
13: hver er orra baunir því að þær
11: ísfélag já, ísfélag hérna Vestmannaeyja hún Guðbjörg fórstjóri þar eða aðaleigandi ekki að Sigurður Einarssonar
12: eignast lífland held ég líka
11: já og það eru bara nefndu það ef það þeir eru að pítsustaði og fleira og fleira sko fyrir utan hluti sinni í olíufélugum og tryggingafélugum og bara
13: Þú eða spurðir eða nefndir til sögunar hérna og síðan að ég er auðvitað mikið í útlöndum fyrirtæki útlöndum má ég segja ykkur smá sögum leik sem ég fór í síðustu viku með kunningja mín við vorum að ræða þessi mál og hérna ég fór, hann var blaðamaður og ég spurði hann hvernig hafði ekki á hverju hafði ekki rannsakað þetta hættan á því ef að umræða einhverja nýja auðstjætt sem er himinn á í samanburði við þetta litla þjóðfélag hættan eru þetta margföld og spillingu og fákeppnu og einokun og öllu því sem við helst viljum forðast Og við komandi sagði, hefur komum í leik, skulum spyrja mammu gervigreind, úr því að þetta lík blasir ekki við. Við spurðum um tiltekna fyrirtækja samstöpu, ég ætla eftir að nefna það. En hvað kom á daginn? Mamma gervigreind sagði, jú, þetta fyrirtæki var íslenskt að uppruna. Og það gerir enn út frá Dalvík og Akureyri á Íslandi. En að öðru reyti að starfsemi þess hérna erlendis og hérna 87% af tekjum þess koma erlendis frá. Það náttúrulega engin glæpur út af þessi við erum að flytja út og selja verðmæti. En svo kom nánar hérna hérna þetta fyrirtæki samsteypan samanstendur af þremur fyrirtækjum á meginlandi Evrópu í fiskvinnslu einu fyrirtæki á meginlandi Evrópu sem sér pökkun og dreifingu til sér aðila tveimur fyrirtækjum í Bretlandi sem að sjá dreifingu og markasetningu og sölu tilteknum fjölda eignarhalds fyrirtækja sem að hérna ávaxta arð af þessari starfsemi og er að finna í fjármálaþjónustu í lágskattalöndum og nefndu til sögunar Kýpur, Möltu, Lúxemborg, Holland, Bresku, Eyjarnar og svo Karabíska hafið. Býtum við og hérna já að því er varðar já og síðan auðvitað arðurinn af allir þessari starfsemi er með öðrum orðum í eignarhaldsfélögum sem eru undir félög og flótið að reka að reyta eignarhaldið á því þetta eru ávöxtunarfélög sem eru af skattalegum ástæðum skráð utan Íslands en það, eitthvað af þessum peningum kemur tilbaka og hvað er verið og þá kom hérna upptalningin sem ég var með á þann skipaflutninga á landi tryggingar og retail verslun og það er nefndur nú ekki pitsustæði en hérna neðurstæðum var svo að þetta var, já og svo gleymdi ég því að en áðurinn kemur að eignarhaldsfélögunum þá var þetta fyrirtæki með 8 fyrirtæki sem að höfðu keftu veiðiheimildir í öðrum löndum flestar í Suður-Ameríku en einnig í Afríku hann nú og ég var að spyrja blaðamann hérna, af hverju skrifið ekkit þetta það er verið að tala það þau eru að leta alla staðreindir á borði til sem við séum hérna, tölum eitthvað viti þetta sem við erum að tala
11: hérna, Guðmundur var að segja allt væri upp á borðum
13: já.
11: Þegar hann var spurður þessa blaðagrein þá sagði hann að allt væri upp á borðum í íslensku sjávarútví
13: hver sagði það?
11: Guðmundur
13: í Brími, hann já. Er gaman sem maður
11: já, þetta er sér
13: alltaf líka vel við hann
11: en hann fullirti þetta allt væri upp á borðum en svona líka
13: já. Já. Nú getur menn að vísu sagt að það er ekki allt hérna nú getur menn auðvitað sagt að mamma greindi nú ekki alvitur
11: Nei.
13: Því að stundum koma rangar upplýsingar en hún veit allt það er vita, hún veit allt sem sett hefur verið fram en ef eitthvað af þessu er rangt þá skora ég á hérna Guðmund Vinnvorn sem vill hafa allt upp á borði að það sanna það, með því að leggja allt á borði
11: já. Það væri gott innlegi
13: og síðan er það ríkisstjórnarinn ríkisstjórnin vann síðastliðið haust á Alþingi þegar að ríkisstjórnin var að reyna að kalla þetta leiðréttingu og koma á smávægilegu hlut af auðlindarentunni í veiðileifa gjald og að horfa upp á Alþingi Íslendinga stjórnar andstöðuna verða eins og krakka í leikskóla askrandi og bladrandi og bullandi tóma helvít svitleysu það var grátlegt sorglegt að fara þeir verðast ekki bera nokkra virðingu fyrir alþingi þessir menn sem að ganga erinda auðkjöfingana.
14: Nei, það nú bara tilfellið. Maður skynjar þetta og sérstaklega þegar maður eitthvað koma þarna inn á alþingi sem var að þingmaður, þá finnum maður alveg hvernig þessi mórall er hjá sérstaklega stjórnarandstöðunni í dag. En það eru þetta ýmislegt sem maður vildi sjá og ég nú óska eftir því og gerði það í gær síðast að óska eftir því að hafa sérstaka umræðu fiskveiðistjórnarkerfið á Íslandi, fá sérstaka umræðu það til þess að reyna að upplýsa alþingi hvernig málin ganga fyrir sig. En hvort að það kemur eitthvað svo út úr því eða ekki, eða hvort að fólk heyrir það eða hvort að þessi umræða fæst.
13: Hvað eru margir á þingi núna sem hafa verið til sjós?
14: Ég veit ekki
13: Er engin fyrir utan þig?
14: Ég held að ég sé eini sem hefur verið starfandi sjómaður í einhver tíma, svo eru svona hobby sjómenn sem hafa verið örfá mánuði eitthvað þessáttar. En ég veit ekki neina sem hafa haft af þessu atvinnu. Ég var sjómaður í 42 ár og skipstjóri af því í 34 ár. Þannig að ég hef svona smá innsýn í þetta á miða við marga aðra. En þetta er...
13: Björn

0: að taka upp herskildu já. Og það var til þess að tukta unga menn og venja að viaga og svona þetta, í gamla daga var talað þegnskildu vinnu sko en hann var drepið með einn í vísu hvernig var hún nú aftur og elskamundi land sitt heitt fengjan að vera í mánu þrællum okkar skýt fyrir ekki neitt já, en hérna ég þeirra skoðan að það ég senda unga menn til sjós það er algjört lágmark að þeir hafi einhvern tímann mýðið saltan sjó til þess að skilja
1: við gerðum nú reynda tilraun með það hérna á nokkurum árum að strákar sem áttu erfitt bæði í námi og svoleiðis þá vorum við með skólaskip
0: Já,
1: og það var hérna tíma verkefni sem að
0: Var það ekki einhver punktu dúkku stöðfinni?
1: Jó, það var allt og stutt og allt og illað í staði og meiri segja að skólaskipi var í vandræðum að fá veiðiheimil til að veiða á línu, net eða handfæri
0: Já.
1: En strákar sem að fóru í þetta og þetta voru svona tilrauna verkefni aðalega byggt bara af mönnum sem að höfðu bara löngun til að láta gott af sér leiða og reyna að hjálpa þessum strákum sem voru nú kannski villingar eða svona hvað óþekkir og gekk illa í að halda sér við nám og svo leis
0: ég var kennar í gagnfræðaskóla í x ár og skemmtilegustu nemendurnir sem þar var að finna voru þeir sem voru í tossabekknum þeir eru vinir mínir fyrir lífstíð sumir þeirra gengu í hérna, frönsku útlendinga hersveitina og einhverjir gengu í já, einhvern fóru í nám hernám í bæði Nóri og Danmarku sko og það er sko, nú, hugsið einhvern daglega í fréttum einhvern væl hérna lausung og agaleysi í íslenskum skólum sem, og ég hef líka reynt það sem gestur í skóla kom inn í skóla og nefnendur liggja á göngunum og þeir standa ekki upp einsinni og ég maður það sparka í rassin á þeim til þess að fá þá inn í stofu og til þess að tala við það Hvers konar manna segir er þetta?
1: Já, já. Nei, þessir og bara margir ungi strákar sem hafa komið til sjós, þeir hafa bara haft mjög gott af því. Þeir að læra að þurfa að standa sig í stikkinu og standa sína plikt og það hefur bara búið til marga góða menn.
0: Já, já.
1: Ekki spurning um það.
0: Það er partur af lífsreynslu Íslendinga.
1: Og bara að þurfa að vinna og vinna mikið og verða þreyttir og allt það, þeir hafa bara gott af því það drepur engan
0: en annars sko, er það ástandi hérna er þannig að nú er andir ríkistjórn sem að vill vel og vill reyna að lagfæra þetta þú talar einhverja nefnd að störfum til þess að kanna fiskveiðistjórnan kerfið og meta afleiðingar þess. Sko, við eigum, ég veit ekki til hversu akademían, hérna þessi háskóli er, ef ekki væri til þess að gera núna úttekt á auðlindastefnu. Sko, við erum, það verið að tala að ganga í Evrópusambandi. Hérna, og þá segja menn sko, en við förum eftir sko, þar inn við ástýlum okkur það það voru verið gulltryggt að við höfum forræði yfir auðlindunum okkar við settum inn í lögin að auðlindina væri í sjóðareign og þetta væri nýtingaréttur tímabundin og en ekki eignaréttur framkvæmdin er all í höndum
1: eignaréttur Þetta gengur fyrir sig í dag
0: algjörlega sem eignaréttur
1: þetta er
0: fyrsta lagi þetta er veðsett og það er lögum samkvæmt Þorsteinn Pálsson setti þau lög 97
1: því var reyndar breytt nú má ekki veðsetja kótan beint en þeir veðsetja skip með þessum veiðiheimildum og svo bara kemur einn skilmáli neðst ekki má færa veiðiheimildir af skipinu nema með samþykki lánastofnunar
0: Já, ennig bleið það
1: Þannig að

0: veðsetjir bát sem kannski já, 20 miljón króna virði en það hvíl á honum veiði heimildi fyrir 2 miljarda að þá þetta þetta svona farin krísuvíku leið eða króka leið
1: fjármarkinu vill á sína tryggingu en sem sé staðreyndirnar eru þær, það veðsett þetta hérna þetta gengur kaupum veiði heimildi ganga á kaupum og sölum
0: nýtingarétturinn heitir já, það já. Og eitt tonn af þorski í dag vermetið ef þú ætlar að selja það já. Á 7,5 miljón
1: já, nefnilega það en trúið sem menn ekki á markasöflin
0: jú, en ekki meir en það að þeir fást ekki til að setja fiskin inn á fiskmarka og láta verðmetan eftir fiskmarkasverði þeir, það kostar í dag að kaupa eitt tonn af þorski 7,5 miljón eitt tonn en ef þú veiðir það og selur það á markaðsverði á hæðsta verði á fiskmarkaði þá færðu svona 7 til 750 krónu fyrir kílóið en það þýðir það að eignarverðið 10 sinnum hærra og það þýðir það að þú þarftir raunverulega að geta fiska þetta tonn í 20 ár eða 25 ár til að geta borga það með verðmætunum sem það gefur af sér
1: af hverju liggja þessar staðreyndir ekki upp á borðinu?
0: Já, þetta meðal annars það sem menn vilji ekki gera en þegar að ég var 93 á skipi sem var keift frá Hornafirði með kóta að þá var þorsk kílóið á 130 krónur við fengum að setja það eigin kóta inn á fiskmarkað og þá fengum við 120 krónur fyrir kílóið 115-20 krónur og þannig að við fiskuðum á eiginlega fyrir lítið minna heldur en söluverði var eða kaupverði var á sem væri eins og við værum að selja í dag á 700 eða 7,5 miljón tonni
1: Það ég ætla nú vona að þessi nefnd hérna sem þú vegst að skili einhverjum skýli sinni skýslu og byggja þá staðrendum
0: en hýttir síðan aðeins þess að umræðu
1: það ekki hægt einlega ræða þessi mál án þess að segja og það niðurstan á því öllu saman þetta alveg þetta 30-40 ára reynsla af því að við erum eins og í húsi sem svona hálfokælt Við höfum að klára þetta mál og koma þessu á heiðarlegan og gagnsæjan grundvöll. Og besta leiðin til þess að gera, til þess að afla upplýsingum þetta og gera þetta faglega er að heimta samanburð á auðlindastefnu normanna því að hún ber af öðrum þjóðum í heiminum og hefur skilað mestum árangri og þetta er sko, meðan þetta mál óleyst og þetta ástand heldur áfram þá sko þá hefur verið að klúa þjóðina í herðar niður þessi ágræningu verður ekki leystur nema með því að þetta verði tekið á þessu og hérna við getum borið saman sem sé okkar aðferð hefur komið þjóðarsjóðunum sko í hendur á nokkrum fjölskyldum sem ganga þar kaupum og sölum og erfast og skiptast við hjúskap og svo rameis í höndunum og einhverju fjármála elítu sem að leggja undir sig land og þjóð. Hins vegar er þjóðin svo normenn sem hafðu þá fyrirhyggju að mynda, að láta þetta renna í þjóðarsjóðin eru skuldlausir hérna og hafa nýtt þetta eins og að fullkominni skynsemi rétt síni staði við það að auðlindirnar eru eign þjóðarinnar og þjóðin nýtur þess
0: Jón, þegar að við eftir seinna stríð þá lögðu við vegakerfi hringin í kringum landið við rafvættum allt landið. Við lögðum heimkeyrslur á alla sveitabæi hringin í kringum landið.
1: Mm-hmm.
0: Við byggðum hafnir, við byggðum flugvelli,
1: Já.
0: Við byggðum sjúkrahús hringin í kringum landið. Við byggðum hérna fjölbrautaskóla eða réttar að sagt heimavistunarskóla héraðskóla sem við kölluðum á þessum árum og sundlugar og ýmislegt sem við gerðum en við höfðum bara gjaldeyristekjur af sjávarútvegi sem voru yfir 90% af gjaldeyristekjum þjóðarinnar
1: já, já.
0: Og þetta gerðu við og gátum gert og mikið af þessu eru við að lifa á í dag í rauninni. Þetta já, já. Er forsenda eiginlega fyrir já. Því sem við búum við í dag.
1: Já.
0: Núna getum við ekki lagt almennlega vegi, við getum ekki gert nokkurt skapaðan hlut, við erum í vandræðum að byggja spítala. Nýtísku spítala í dag í kreppunni 1930 þá byggðu við landspítala í Ísland sem bara þótti vera bara mjög flottur spítali á þeirra mælikvarða
1: Ísfirðingar undir forustu Vilmundar landlæknis byggðu sjúkrahús vestfirðinga á einu ári það var fyrsta skóplu fyrsta skóplustunga var hausti 24 og 17. júni árið eftir var það vík
0: í kreppunni
1: í kreppunni
0: Já.
1: Já, nei, menn, það fyrir kreppu, sko,
0: já.
1: Ég, var, já. En hverju orðið sannara, ég, sko, einu sinni upplýði ég það að formað fjárveitingarlanda breska þingsins kom í heimsókn og hann settist hjá mér og upp í fjármálaráðuneyti þá og spurði þessara spurningar sem að þú ert nákvæmlega með nú.
0: Já.
1: Sko, ég hef heyrt það, sagði maðurinn, að þú hafi lært einhverja hagfræði hjá Skotum. Útskýri nú fyrir mér hérna, hvernig þeir farið að því að og svo taldi hann upp hafnir, flugvellir sjúkrahús, heilbrigðisþjónusta almannatryggingar og bara áfram og lauk þessum að því að segja sko, ég er þingmaður í kjördæmi í suðaustu hluta London sem telur 300.000 manns við höfum ekki efna að reka eina heilsugæslu hvernig ferðu þið að þessu? Og hvað, svar mitt var ég sko þú voru að það að við misl síðast líðin 700 ár vorum við fátæk nýlendi þjóð og mistum eiginlega af innbyltingun og öllu saman við erum að bæta okkur þetta upp við erum að hafa hraðar hendur og já, hann sagði já, þetta ágætt retórik hjá þér þetta skýrir ekki ég trúi þessu ekki sé hægt sagði Þannig að það var íslenska hérna, kraftaverki sem þú lístir réttilega en og þeim mun meiri smán hérna nú þegar að við höfum rennt fleiri stóðum undir okkar efnahag það ekki bara sjávarútvegur það er stóriða, það er orka það er lyfjaframleiðsla það er hátækni þjónusta og allt hvað eina
0: og
1: ferðaþjónusta peningarnir streyma inn en á sama tíma er hérna að opna úr fyrir útvarp þá er neyðar ástand
0: Já.
1: Og sjúkrahúsum og spítölum og
0: svo má ekki gleyma hérna. Því að við erum að fá þrisvar sinnum harra fiskverð í dag
1: Já.
0: Framreiknað
1: Já.
0: Heldur en við vorum að gera
1: Já.
0: Fyrir dag að kótakerfisins það er bara hækkað þrisvar sinnum meira
1: Já.
0: Þannig að við látum arðina því renna í vasa forra og mest af þeim til útlanda.
2: Já. Fiskvinnslu hérna, fá enga fyrst til að vinna.
0: Nei,
1: er það ekki rétt Gervigreindir segir það, 85% af því fólki sem vinnum við fiskvinnslu á Íslandi þessi
2: útlendingar. Það er örugglega rétt.
0: Það er mjög
2: nálægt
0: 70-80% alveg örugglega.
2: Já.
0: Í landvinnslu það er svo, heldur svo, skárra
1: svo segja hérna, sækriðvandir að þeir tala um þetta hræðilega sko, landsbyðarskatt sem sem verður að leta á þjóðina mennindir sem að keiftu upp veiði heimildinnar frá 20 sjávarbyggðum og Íslandu lögðu allt í rúst og, hérna, og verðið fjall það var eiginlega já, það var, þeir tóku atvinnina þeir tóku verðið og eignónum fjall allt hvað eina þeir segjast núna að vera verndar eignar landsbyðarinnar vitandi vits að þessi elita sem á þessi fyrirtæki þeir búa sumir búi í Noregi, sumir búi í London sumir búi í Spáni en allavega þetta eru 6 eða 7 pláss á Íslandi sem njóta þess en hvað með allir hinn?
0: Þau eru bara rúst það bara ekkit flókið þau eru bara rúst og þeir núna eru þeir alveg brjálaðir yfir því að eigi að reyna að búa til strandveiði kerfi þannig að minnstu bátarnir geti fengið að veiða fisk á handfæri sem að er náttúrulega umhverfisvænt og eyðir minnstri olíu og raskar minnst botninum og lífríki.
2: Þeir hafa engan áhuga þess að ég veitum meiri fiskur en þeir veitt. Og mannstu þetta Kristjáni, Ragnarssyni, ætli út í den.
1: Hvort ég maður?
2: Hann var alltaf brjálaður þegar var gefin út ráðgjöf. Núna heyrist aldrei múkk.
1: Nei.
2: Þeir bara, nei. Takk.
1: Nei, nei.
0: Þeir hafa ekki tag af því að láta veiða meiri fisk. Mm-hmm. Þeir fá hátt verð fyrir þar sem þeir veiða og svo eru þeir að leigja frá sér það sem þeir veiða ekki
1: Já.
0: Fyrir 600 krónu kíló
2: Hafró gaf út 2019 að þá væri stæsti þorstofn við Ísland í 60 ár
1: Já.
2: Á þeim tíma sem vorum veiða 4-500 rúst tonna þorski
1: Já.
2: Og svo gefa þeir út kvóta upp á 200 rúst Og svona þetta búið að vera núna ár eftir ár eftir ár, honum bara verðist vera haldið í þessum 200 rúst, reyndar, er hann að hraðri niðurlegin núna, er alveg fyrðulegt, er að stofnið svona stór og hrygningastofnið stór, eins og þeir vilja hafa hann.
0: Fiskir í þess og gigatist núna út allt
2: land. Þá stefnið því að ráðgjöður hafi minkað 33% á 10 árum. Sem er, sko, sem stendst enga vegin vísindilega samkvæmt þeirra eigin gögnum.
1: Nei. Hvernig á að taka á þessu?
2: Nákvæmlega þú veist, maður skilur ekki
0: Björn, þú hefur nú verið að taka saman tölur og stútera mikið hvað Hafró hefur
2: Legi,
0: verið að
2: já, gera ja.
0: Og ert nú fyrirverandi starfsmaður Hafró til
2: sjós Já, ég voru sjóð hjá Hafró
0: já, já. Og hefur sett þig mikið inn í þessi mál og hérna Og náttúrulega vakið athygli á því sem að er að við erum búin að veiða 35 miljón tonn af loðnu frá því að við byrjuðum að veiða loðnu á Íslandi. Er það ekki rétt var að hjá mér?
2: Jú, það er mikilvægt aðeins meira núna, jú.
0: 35 miljón tonn og loðna
1: er... Hvernig byrjuðum við?
0: 1964
2: já, ekki að neinu viti svona fyrir tölum við setna sko.
0: Eftir
2: 70
0: þá er farið að gera út á þetta mjög markvist sko.
2: Og hann
0: náttúrulega bara brætt bara ódýrustu
1: allt brætt
0: en alveg sama það er búið að taka þetta úr lífríkinu og þetta er náttúrulega að fæða fyrir fisk og ábyggilega vegna þess að fæðu frambóðið sem við erum búin að veiða af þessara loðinu loðina er að jafnaði eins og fiskifræðingar hafa sagt svona 40% af ársfæðu þorsks yfir árið talið og það þýðir það þegar að þorskur fær ekki nóa loðnu þá getur hann aðrar fiskitegundir og meðal annars getur stór þorskur litla þorska og ég er búið að senda mér myndir í allan vetur af bolta þorski 10-15 kílóa stórir fiskar og það eru kannski 2-3 litlir þorskar kannski 2 kílóa þorskar inn í já. Maga já. Þorsins.
1: Mm-hmm.
0: Þetta, og þeir skilja ekki dýði núna, mm-hmm. akkur þeir ná ekki upp meiri hrygningu.
1: Já.
0: Það ábyggilega út af þessu. Já. Hafró að láta veiða of mikið af loðnu.
2: Hún búin að gera það í fjöld ára,
0: já,
2: það
0: bara staðrinn. Já, já, það pottið. Og ég hef sagt að láta alls ekki veiða loðnu með flót trolli vegna þess að það sem flót trolli fer í gegnum torfur, þá drefst helmingurinn af því sem en kemur ekki nema helmingurinn inn í skipið.
1: Já.
0: Og það út af því að mörskvarnir í vangjónum á trollinu eru svo stórir og þeir byrja ekki að minka fyrir bara í belgnum. Þá þetta svona þétt og þannig að það kemst ekki út.
2: Svo bara, sko, tæknin í dag við að leita á loðinu,
0: já,
2: hún er þetta orðin margt
0: á því
2: að leita aðeins.
0: Með flóttrolli, þá getur þú sótt hana niður á 300 faðma ef svoleiðis ber við.
2: Já.
0: Eða niður á botn hvar sem hún er en aftur með nót sem þú ert að kasta þá nærðin ekki nema á kannski 20-25 faðma sko, dýpi frá yfirborð
2: það er sko gengd það er allt öllu kosta til að leita henni það er öll og síðan
0: og náttúrulega flottustu fiskileita
2: tæki sem til eru að skilja eftir einhver 165.000 tonn sem hún hrygni því að þeir eru búin að reikna út hvað náttúran þarf sko til að hérna að sé að búa til annan loðnustopp sko að hann taki við næsta ár
1: mm-hmm.
2: þeir eru búin að reikna út hvað fiskarnir í hafinu þurfa að geta á allt
1: Nú,
2: og þetta eru bara þetta er, nýja rannsókn þeir búin að sína að þetta gengur ekki
0: þetta er bara bull
2: nákvæmlega en bara, það þessi þrýstingur frá þessum fyrirtækjum að sé að veit lona uppsjóðar og flotin þarf að græða líka
1: en sá sem að segir hérna ég vísa algjörlega og bug hérna nýðustum þessara rannsókna hann fær á sig þá fordóma hann sé bara að tala í nafni einhverja sérhagsmuna hann vilji meira af þessu að þið hinnu og svo framvegis og það sé ekki tækt að reyða sig á þetta Nú það svo að í akademíu, vísindin eru ekki, hérna, þau eru ekki ginnheilug, þau eru ekki viðurkendar vísindilega staðreyndir breytast í tímans ráð við rannsóknir.
0: Já,
1: það er ekki golgá að segja, hérna, fáum okkur second opinion.
2: Yes.
1: Getum við það?
0: Nei.
1: Akkur við getum við það ekki?
0: Já, það er bara ekki, það er ekki hlustað á neina. Ég hef nú bara sjálfur af því ég var nú formaður í vísi félagsskipstjórnarmann á Suðurnesjum frá 91 þá var maður að vera gaggrina vinnubrögð og sérstaklega togarall sem við erum búin að fara í 42 ár mm-hmm. núna
1: mm-hmm.
0: og við tökum alltaf sömu tógin á sama svæði á þess að taka tillit til veðurfars hýta, sjávar hýta eða annara þátta í náttúrunni náttúrulega ætið fer eftir hitaskilum í hafinu og þú þarft alltaf að færa þig til á milli þegar þú ert að veiða
2: já.
0: Þá ert alltaf að færa þig til að leita að fiski þú ert með góða dýftamæla og þá sérðu hvar lóðar hvar fiskur og þú ert ekki að helst
2: að svo beitaðir alþjóðlega hafrannsóknaráðinu fyrir sig að það stemti þetta ISIS Íslendingar áttu fyrir bara örfáum árum átta formenn nefnda í ISIS
1: já
0: það eru reyndar deildir hverja tegur
2: þannig að það sko alltaf sendað til ISIS að láta að stempla og það eru formaðurinn íslenskur fiskifræðingur
1: Og,
0: nei, þetta er fyrir Hafrannsóknastofnun þá eru þeir að fá stimpil á eigin gjörðir frá ISIS og þetta
1: engin
0: er náttúrulega
1: engin dómar í eigin
0: en þeir velja þetta og segja svo þetta er stimplað af alþjóða fiskveðiráðun
2: ég tók það saman ég vinn allt úr skýslum Hafró að í dag eru að minnsta kosti samkvæmt þeirra tölum jafnmargir eða fleiri þorskar í sjónum en voru áður við settum kvóta á og voru þeir vorum að veiða 400-500 rústón nema þeir eru bara aðeins léttari
0: Í dag heldur
2: þá Þannig að það eru sko fleiri fiskar en við erum að veiða helmingi minn afla rúmlega á hverju einast ári Það engin áhugi fyrir að...
1: Og markmiðið með kvótasetningunni, með því að takmarka sóknina, var að byggja upp stofnin aftur.
0: Já.
1: Ef að markmiðið hefur ekki náðst í 30-40 ár, þá kannski ekki góðgá að lítið mörgst að segja, er eitthvað að hjá?
0: Það er það sem hefur alltaf verið að spurja sig af raunverulega í 30-35 ár.
1: Já.
0: hver er skýringin og af hverju náum við sig þegar að kótakerfi var sett á 84, þá sagði Jakob Jakobsson sem var nýttekin við sér fórstjóri, Hafró ég reyndar fór nú hérna lenti í þrætum við Jón Kristjánsson fiskifræðing í þætti fyrir eitthvað halvum mánuði þrem vikur síðan þá bara okkur ekki saman það hvenar Jón Jónsson sem var forveri hvenar hann hefði hætt en sko Jakob Jakobsson var orðin aðstoðar forstjóri þegar kótakerfið sett á og tók svo við 1984 formlega og en var rödd hafrannsóknastofnunar í því þegar svarta skýslan kom 1983 og málsvari raunverulega við sjómannasamtök og í þessari hagsmunagæslu og hafði mest áhrif á að standa með Kristjáni Ragnarssyni og Halldóri Ásgrímssyni þegar að þeir setja þetta kerfi á 1983 og tekur gildi 84 þannig að
2: en fórstjórastaðan innan Hafró hefur með einn undantekningu, gengi bara í erðir hérna innan stofnunni.
0: Já.
2: Og sá sem að kom ekki í stofnunni, hann var faktist reikin að Kristjáni Þór Júlíðsyni og þegar hann setti sinn mann inn í staði.
0: Já.
1: Hver var?
2: Þegar Kristján Þór var, þá endiði hann ekki samning við þáverandi fórstjóra og losaði sig við hann og tók einn úr sínu ráðuneyti sem hafði verið hjá Hafró áður og gera hann á fórstjóra
0: sem að hætti svo reyndar í vetur þegar að hánum var tilkynnt hann fengi ekki endurráningu en þá tók nú ekki betra við heldur ráðin utan að komandi maður tímabundi reyndar fyrirverandi fórstjóri HB og Granda HB Granda Eggert sem að er núverandi forstjóri en ég veit ekki hvort að hann verður ráðin en það búið að breyta lögum í Alþingi eða liggur fyrir að þeim verði breytt þannig að það þurfi ekki að vera fiskifræðingur forstjóri Hafrannsóknastofnunar því hann er ekki fiskifræðingur hann er bara viðskiptafræðingur
2: getur verið þú með alla þínu reynslu að sé virkilega þannig að SFS eða hvað sem hafi svona mikil ítök í Hafró við vitum að starfsandi er skelfilegur að hann gera skýrsluna það þeim líður verið lítið í starfið
0: það þarf vinnu sálfræðing
2: að það hafi einhver svona tök á þeim að það komi alltaf sko því að ef þú færi að lesa við skýslum þeir að þú myndir bara hrista hausinn sko því að þeir leiðir þetta alltaf eftir á sko vitlusinni sér frá ára náður
0: 2019 leiðir þetta stoppstærðina um 500.000 tonn
2: þegar margur gert það sko að einhver hafi þannig ítök
0: en nú þykjast þeir vera með stopp sem á bílunni 900 til 1.000.000 tonn í þorski en þeir leif ekki að veið úr hún nema 200.000 tonn
1: ég get ekki svara þessum spurningum sem að þið eru meitt að því er varðar áhrif og völd þeir eru að sem að þessu standa sem er að verja þetta óbreytt ástand þá þarf náttúrulega ekkert að segja mér það að það alveg innan gengt sko úr LU gamla
2: Já.
1: Nú verandi
0: hérna
1: hefur auðvitað sko ráði sjávarútvegsstefnu sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks bara svo lengi sem ég man
0: Já, það náttúrulega ekkert flóki það fyrrverandi hérna framkvæmdastjóri SFS
1: já.
0: Kolbeinn Árnason sonur Árna Kolbeins sem þú þekki nú frá fornum fari og hérna hann inn í atvinnu vega ráðuneytinu í sambandi við auðlindirnar og skrifar frumvörpin þar og leggur á ráðinum hvernig eigi að útfæra hlutina fyrir Hönnu Katrínu núverandi ráðherra sem að væri nú kannski og þyrfti nú kannski hér eins og í mörgum öðru löndum að skipta embættismönnum út við stjórnarskipti að sitja ekki uppi með alla gömlu jaxlana þegar að koma ný stjórnvöld
1: Mikil Ósköp hérna reynsla úr fyrir utanan komandi að koma inn í íslenska stjórnsýslu júli 1987 þá kem ég inn í fjármálaráðuneytið með tvö með minnisblað og tveimur blaðsýðum það að ég ætla að umbylta skattkerfinu og ég kalla til fundardaginn eftir hjá helstu mannum ráðuneytisins þarna var tekjudeild til skattar eru tekjur og tekjudeild og ég býð þetta fólk velkomin til starfa lýsi hérna svolítið betur hvað ég ætla að gera ég ætla að koma á staðin fyrir söluskatt frá 0 og upp í 1000% ætla ég að koma á virðisaukaskatti Ég ætla að koma á tekjuskatti einstaklinga í einu þrepi sem ekki sósialdemokrati en þó með háu sko, balansin áttu að vera milli þess, það verður verið einfalt og auðskilið og menni helst ekki að þurfa að telja neitt fram þá vera tekjumörk sko, skattfrelsismörk eigi vera há en aðurleiti á það vera 27% skattur fyrir utan útsvarið og Nú síðan tekjur skattur á fyrirtæki og tollar samræmdir með að við Evrópusambandi. Það var ein tekjudeild samanstóð á stelpum sem hún nýjurskrifur og lagadeild. Og þær voru allar með rauðar neglur og vel til aðra.
0: Fínar og flottar.
1: Og hérna, svo réttir einu upp hendina og spyr hvað virðisaukaskattur? Niðurstaðan var svo að ég þurfti að ráða 8 manns
0: til að geta,
1: komið mínu prógrammi fram úr atvinnulífinu og að því að ég hafði gert Jón nafna minn þjóð að ráð þeirra að þá voru menn og lausu þar og ég fekk 2 þar og ég fekk 1 frá ASÍ og svona 8 manns allt í allt fjármálaráðuneytið sem þá var talið best rekna ráðuneytið af þeim öllum var ekki hérna, réð ekki við verkefnið ráðuneytið stjórinn, hann hafði verið rétin úr seðlabakkanum fyrir leti og ef eitthvað er rétin fyrir leti í seðlabakkanum þá hlýtur við eitthvað við að og hérna annar prófessor við háskólan skrifaði bók um mönnun í ráðuneytum stjórnsýslu á Íslandi og niðurstaðan var svo að meirinn helmingur þeirra sem voru ráðnu voru ekki ráðnir vegna hæfni eða reynslu heldur út af flokkskírteini það segir sér sín það er annar hver dag á Íslandi er eitthvað stjórnsýslu krúður í fréttum það er bara með endumum það er eins og mér bara geti aldrei gert nokkur hlut almennilega
0: en
1: lokum ein spurning hérna Nýfundaland það var fyrsta borgin sem ég kom til á borði Togara það var St. Johns og við vorum að veiða það er 30 mílina landhelgi á saman tíma og Lúðvík var útgerða maður vor það var að gerpi á saman tíma og hérna hann var að færa út íslensku landreglingin 12 síðan hann var það í tíðandi gerst að þorskstofnin við Nýfundaland er farinn, uppurinn dauður
0: það eru nú skiptar skoðanur um
1: það. Já, skiptar skoðanur
0: það? Já, já.
1: Nú,
0: ég hef séð myndir, vídeómyndir frá Jóni Kristjánssyni þar sem hann segir að sé fullt af fiski þar.
1: Nú?
0: Já.
2: Ekki séð þeir.
0: Nei, en þeir hefur illa gengið að mæla einhvern fisk
1: já,
0: þar.
1: Já. Ég sko, mín spurningum beinist að því að þar höfum við dæmi það því er haldið fram af öllum af vísindum,
0: já,
1: vísindum
0: já,
1: segja.
0: Já, já.
1: Þorskurinn var hann var svo mjög ofveitur að það gekk af endurnýjunar hæfni, hann stöður í hann
0: náði sér ekki á strik, lengi alltaf hann
1: vísindir menn hljóta hafa rannsakað hérna það, hvort að þetta er virkilega svo og er þá svo komið að það eru engin ráð til þess að byggja hann upp aftur
2: hjá þeim var það þannig sko, að loðunustofni hrundi fyrst
1: já, hann er bara það
2: hann hrundi þarna nokkrum árum áður
0: Og
2: þeir fundi enga ástæðu fyrir því annað en það eruð einhverju umhverfisbreytingar í hafinu.
1: Já.
2: Ekki bara að hann áta hann upp þorskurinn.
1: Já, já.
2: Og í kjölfæri hrundi þorskurinn og þegar hann hreinur þá er engi lona fyrir til að byggja hann upp sem er, og það eru nýjar rannsóknir, það bara geta allir flettinu upp. Ef það er engi lona á þessu slóðum, þá byggjur ekki upp þorskurinn.
1: Nei.
0: Aðra bólfist
2: Nei, hann veður ekki
0: og
2: hefði lúð hann veður ekki í aðra tegundi Nei. Til að verða sér út það æti sem að þarf og ekki það orku heldur
0: sko.
1: Við þurfum second opinion
0: Já, heyrðu en strákar það búið að vera gaman að spjalla við ykkur og hérna, ef það eitthvað sem hún vilt segja lokum Jón þá væri það flott
1: bara legg höfuð áherslu á það að þetta sem við höfum verið að ræða það er að segja auðlinda pólitík að því er varð að fiskveiðistjórnina íslenska þjóðin og íslensk stjórnvöld í hennar nafni þurfa nú þegar að snúa sér að því verkefni að móta okkur auðlinda pólitík ég að tala landið sjálft réttindi útlendinga til að eignast land ár, veiðir hérna virkjunarréttindi, etc. Landið, árnar orkuna vatnið það er þegar svo komið að vatnið sko, það eru superborgir í heiminum sem man bara búa við neyðar ástanda því að var það vatn vatni verður okkar hérna einu okkur helsta auðlindum ef við ætlum ekki að læra þessu ætlum ekki að koma okkur upp hérna. Besta leiðin til að læra á þetta er að kynna sér vandlega auðlindapólitík normanna við erum ekki að elta ólar við skrípa kapitalisma í Ameríku, alveg Trump við erum að halda okkur við norræna velferðamódelið fyrirhyggju og skynsemi
0: Það er gott. En Björn, hvað vilt þú segja lókum?
2: Nei, ég vil númer eitt að vera eitthvað gert með Hafró og svo bara í öðru lagi að því að Jónas og helvíti hress, hvort hann við sjáum bara comeback. Það veitir ekki það að vitir.
0: Já, ég bara þakka ykkur fyrir komuna og svo vil ég þakka hérna upptökustjóranum og hérna Laufey Ólafsdóttir fyrir að taka upp þáttinn og senda hann út og svo hveti ég bara alla til að styðja við bakið á samstöðinni henni veitir ekkert af því að fá meiri stuðning til að sé hægt að halda þessu áfram þessum útvarsrekstri og sjónvarsrekstri og bara takk fyrir mig
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Já, komið sæl. Sunnudagur og þá eru líka sínir Egils. Ég fengi til mín góða gesti. Það er Steinum Bræðardóttir, hagfræðingur ASÍ, Guðlaugur Þór Þórðarson, alþingismaður og fyrirvendir á þeirra, Einar Kárason, rithöfundur og fyrirverandi varaþingmaður og Theodóra Þorsteinsdóttir, þú ert bæjarfulltrúi í Kópavogi, en þú líka sitt á þingi.
5: Já.
4: En stutt.
5: Stutt, já, metið.
4: Já, áttu metið?
5: Já.
4: Hvað var það?
5: Þetta voru örfóðum mánuðir. Þar til að ég, hérna, þar, frá því að ég var kosin allir í sagða mér.
4: Já, já, já.
5: Ég tók, íslensmetið. Þetta bara hendaði mér ekki, sko.
4: Nei.
5: Og ég, hérna, það var mikil pressa mér að þessum tíma út af umræðum tvöföld laun og hérna það var svona krafa ég myndi segja mig sem bæjarfulltrúi en ég ákvað frekar að segja mig sem þingmaður og hérna því ég vildi bara fara heim í hérað og vinna að nærþjónustunni og halda því áfram og ég Guðlaugur Þór voru vinn saman í
6: hérna stuttum meirluta
5: á þinginu á þessum tíma sko. Nei, ég bara ég valdi þetta, ég vildi frekar vera í Kópavoginu
4: En þú ættu nú vaktir athyglið þegar þú hérna varst að hjálpa föðinum
5: Já, heiminum. Já, það kom reyndar í fjölmiðla en þetta voru náttúrulega mörg dómsmál ég fór sjálf líka gegnum
4: já,
5: þetta
4: alveg.
5: Þannig að hérna þetta voru nokkuð dómsmál við unnuðu öll sem betur fer sem hafði raunverulega áhrif á hérna, fjölmarga
4: já.
5: Þúsundir
4: já.
5: Niðurstu úr þessum dómum
4: já.
5: Og hérna ég veit ekkit hvar ég væri ef að ég hefði ekki klára þetta óréttlæti sko.
4: En þú hérna fórst í lagadeildina?
5: Já, eftir hrun þegar allt var vont.
4: Til að undirbúa þig hérna?
5: Já, meira sko hérna bara til að komast í einhvern veginn talsamband við einhverja lögfræðinga. Því ég hafði ekkit efnað þessu. Ég notaði, ég fór lögfræðina og notaði námslánu mín til þess að hérna leita mér lögfræði aðstoðar og það var alltaf bara ég þurfti svolítið að forgangsraða að hérna ég tók fyrst mál hérna foreldra minna og við kláruðum það fyrir hérna þeim tíma var ekki landsréttur komið það var fyrir héraðsdóm og hæstarétt og við unnum það og síðan tók ég mín mál líka og hérna sem við unnum líka og undir lokin tók ég síðasta máli þar sem að ég krafði landsbankanum vexti sem þeir neituðu að greiða og gerði kröfu sem hef aldrei verið gerð áður sem að voru sko vextir, dráttavextir ég man ekki hvað þetta voru einhvers konar fleiri nöfna þessum sem búin að gleyma einhverja miskabætur eitthvað slíkt og hérna og í því máli þá fekk ég eiginlega niðurstöðuna mjög fljótt og Landsbankinn tapaði því þannig að ég fekk alla þeir bætur sem ég þurfti á að halda og er sátt með það
4: Svo færiðu vextu og vaxtavextu og vexti líka þeim
5: og miskabóta vexti eitthvað sem ég man ekki hvað það kallaðist en það hefur allavega verið aldrei verið greitt áður af fjármunum sem að bankarnir halda eftir sem að, þú veist, þetta voru raunvöla bara miskabætur fyrir það að þeir tóku allt á okkur í svo mörg ár
4: Nú svolum við fara í léttari mál hérna, það eru stríð í heiminum það er hérna guðlúfi fyrirværandi utanríkisráðherra þetta er skelfileg staða sem að teknast upp er það ekki?
6: Jú, alveg það er auðvitað hafa alltaf verið stríð í heiminum en, og sögum alveg hræðilega á þess að kannski verið mikið í vestrænum fjölmiðlum og það er, en hins vegar náttúrulega núna erum við að sjá svona hluti sem að við held að fáir geti stærst sig að hafa séð fyrir og náttúrulega komin í runni með nýtt kalt stríð og svo ertu sömuleiðis með stríð í Evrópu sem að við höfum ekki séð í mjög langan tíma og það sér ekki fyrir endan á því svo getur runni sagt að þú sett að fá svona þriðja persaflóa stríðið og en aðalatrið þetta að þú ert með bara mjög svona breytta heimsmynd það alltaf þannig þegar að einhvern veginn virðist vera sagan endur tekur sig alltaf þegar að við höldum að við séum komið í eitthvað lignan sjó og lok að þá erum við ekki að huga að ýmsum hlutum og má kannski segja að menn hefur mátt vita af spennu og svona hvað skal segja hlutum sem myndu leiða til einhverja hluta en eftir stendur að þetta er svona staða sem að við erum ekki að sjá fyrir endan á strax
4: nei.
6: Það er held ég ekkert sem bendir til þess að við sitjum enn eftir ár að við tölum að þetta hafði allt saman verið í þátíð og við séum aftur komin einhvern veginn á lignan sjó
4: En þú heldur það?
6: Ég hef ágjörð því og auðvitað hafa menn sofið á verðinum og við sjáum það bara til dæmis eins og Evrópa sem náttúrulega svo verðinum í ára tugi og að fara úr því að vera kannski að bara svona vera með halda sínum vörnum sem að önnum fannst kannski augljóst að þyrst að gera í það að setja í rauninni sko gríðarlega fjármunni sem ætla að gera á skömmun tíma til þess að vinna upp einhver áratuga varnar vanrækslu svo eitt dæmi sér tekið en síðan náttúrulega þannig eins og bara Íran bussi hvað mönnum finnst einstakar aðgerðir
4: Já.
6: Það er ekki farið fram hjá neinu sem er vilja vita það að þeir eru búin að vera núna í áratugi að fjármagna hryðjuverkasamtök sem hafa valdið öllum þeim usla og hörmungu sem þeir eru mögulega getað og það að einhvern veginn að menn vona að þessi hægt að tala þessi stjórnul til og einhvern veginn að fá þá til þess að sjá að þetta sé nú ekki skynsælt og gott að það var alltaf búin vona að það myndi verða.
4: Já, en svona, var þetta ekki meira heldur en fólk svona almennt óttaði, sko, að þetta að bara þarna geisa stríð eða landa á milli og það bara erfitt að fylgjast með hverju með hverjum og hver að gera hvað.
6: Í fyrsta lagi þá vitum við minna en við höldum. Og það var svolítið mér varst áhugavert bara svona sem ungu manni að svo þegar þess sovítringin fjallu, það spáði enginn. Og ég var einmitt að hitta Stefán Hafstein og Göngustígnum gráa hjá honum, við vorum bara að þetta mér bara mjög minnist að ég var bara formað félungra sjálfstæðismann á Akureyri þá fæ ég Arnór Hannibalsson á fund og hann svo var flugin alltaf frestað þannig ég var með honum í heilan dag þannig að hann hélt bæði fyrirlestur af því að hann var nú kannski reynstöku stöð allaf Íslendingum af því að hann svo ungum að var kommunisti þá fekk hann að ferðast með Sovjetríkin og hann var að segja okkur svona hluti en náttúrulega áður en að þetta hrynur allt saman sem manni fannst svona bara var alveg á skjön og þessi allir voru að tvalum sem hann var bara að segja að þetta eru marga þjóðir þetta er ekki ein þjóð og svo mun þetta brotna upp með þessum hætti og það var nú engin sem trúði honum en það sem ég tek úr því og sama þegar við erum að ræða Kína þegar við erum að kera Íran og annars slíkt hvað við vitum ótrúlega lítið og finnst mér vissu mjög áhugavert af því að eins og með Kína hvað sérfræðingar tala valega, það þorir enginn að vera með mjög sterka skoðun og segja þetta er svona að því fólk veit það ekki sama með Íran að það er 90 miljón manna þjóð með gríðarlega mikið af auðlindum hefur verið með sko bara hræðileg stjórnvöld sem hafa ekki bara verið að kúa sína eigin þegna heldur hafa verið að fjármagna með beinum hætti og styðja og með vopnum og öðru slíku hræðileg samtök út um allt svo ertu náttúrulega með Rússland sem að aftur og ég reyndi nú að spyrja alla þá sem ég mögulega gat þegar ég var svona á vettvangi sem utanríkisráðherra reyna að fá svona bestu upplýsingar í raunni hvað menn töldu að þar væri á ferðinni mér varst nú forseti Finnlands kannski vera svo sem að maður tók svona mest mark á því að þeir eru bara með, hvað skal segja, svona sérstakt sjónarhot sem ég fann náttúrulega því ég var mjög miklu samskiptum við til dæmis Sergei Lavrov og hann talaði mjög hispurslaust vimman um svona þeirra sín en hvað nákvæmlega er að gerast þar og hvernig það mun þróast er bara mjög erfitt að átta sig á hvað ég meina Putin fer einhvern tímann frá hvað gerist í kjölfæri á því það er harla ólíklegt að það gerist eitthvað sérstaklega gott en hann er líka virðist vera komin, Marsi Bender sem er komin í þá stuð að hann verði að halda þessu stríð áfram bara til þess að halda sjálfum sér á þeim stað sem hann er
4: og, við kynna ekki
6: Nei, það er ekki snýst ekki það, ég meina, ég hefði það að frá vinans, já, bakka ég hefði það frá vina, þessast mann sem verið miklu samskiptum við hann á þeim tíma að sagði sko að Putin telur hann komist aldrei lifandi frá Kreml og það er nú verið upp svo hugmyndur að það væri sko kannski besta til þess að vera með einhvern koma á auknum frið í heiminum að hafa einhvern stað fyrir alla þessa einræðisherra sem eru búin að koma sér til valda og halda sér á völdum með blóðum drifnum aðgerðum að þeir þyrftu að vita það að þeir myndu hætta að þá fengir að vera í friði þeir vita að þeir verða náttúrulega þá teknir næst sem gerða verkum að þeir hanga á völdunum eins og mögulega geta en það við vitum alveg hvernig ég meni allir sem Kim Jong-un og Putin og hvað heita allir þeir eru náttúrulega allir séu hvað gerist með Hussein og Gaddafi og þetta og þeir bara þeir ætla ekki að fara þangað og
7: hvað kemur okkur við? Jú, það bara hefur allra handa alvarlegar aflengar í förmessu. Ég ekki að segja sem lausn og ég ekki að leggja eitt til í þessu. En ef við erum bara að ræða þetta og maður svona að meta stöðuna í heiminum og sko framhaldið og hvað sé hægt að gera að þá engar sérstaklega góða lausnir á borðinu.
4: Steinunn, þú vilt með þessu náttúrulega eins og aðrir?
8: Já, já, þetta ger ég það sko og veist, ég kannski svona eitthvað af einhverju kynstu sem að veist, mér svona einhvern veginn kannski heimsmynd mín einhvern veginn einhverju leiti svona hrunið á síðustu veist, fimm árum eitthvað og einhvern veginn gerir það bara einhvern veginn svona stanslust sko,
4: þú veist.
8: Eða þú veist, það einhvern veginn alltaf
4: já,
8: þú veist, einhvern veginn það einhvern veginn alltaf eitthvað fleira sem getur molnað, þú veist, það og þetta þetta, þú veist, já maður hefur bara ótrúlega áhyggjur af ástandinu, sko og já, ég held að svona eina þú veist, einhvern veginn svona stjórnmála maðurinn sem maður svona lítur upptun eða þú veist svona þeir sem maður hérna fyrst trúkari núna eru spánverjar einhvern veginn, svona einu sem verðast einhvern veginn en þá trúaði ég að friður geti eða þú veist að það sé einhvern veginn að það sé hægt sko og þú veist það hefur verið ótrúlega hressandi að það sé einhver sem að einhvern veginn heldur uppi þeim svona meðum sko að hérna að einhvern veginn ofbeldi mun alltaf leiða sér meira ofbeldi og hérna þú veist þannig að en það orðin svona einhvern veginn ótrúlega svona veist, mörgum fyrst heldur barnaleg rödd í þessum veruleika sko
4: já.
8: Það er einhvern veginn já, svona
4: vong og þess
8: já, já en, þú veist og í raun ég held bara já, að flestir upplifa þannig að það sé barnalegt sko en já. Ég held að þú veist maður verði að trúa því ef að hérna, eða þú veist það líka einhvern veginn já
4: Einar, þú ert einn eftir í þessu?
9: Já, það náttúrulega þetta það sem núna kannski kvíðavænlegast af öllu þetta Írans, stríði Íran og sko ég held nú að þeir hafi trúa því hérna Trump og Netanyahu að sem sagt þeir gætu bara með einhvers konar leiftur árás komið á staði einhverju atburðarás þannig að klerkastjórnin fjalli og ég meina þú veist ef að svo hefði verið það væri bara komin upp einhvers konar lýðræðislega staða með mannréttindum og kvenréttindum og öllu slíku þá hefur það verið gott en ég held hins vegar að það sé bara ansiðrættur að það hafi verið mjög óhóflega bjartsýni ég las nú fína fréttaskýringu eftir Kristján Jóhannesson í Mokkanum í gær þar sem hann er nú mjög fróður svona hernaðarmál og slíkt og hann var að segja sko að loftárásir einar sér mun ekki fella klerkastjórnina til þess þar landhernað og þetta óhemju stórt land og mjög fjöllótt erfitt yfirferðar og það hefur engum tekist að sigra persa bara í mörg þúsund ár með einhvers konar innrás í landið og hann sagði ef þeir getur trommað upp með kannski 800.000 manna herlið þá einhver möguleiki þeir getur gert eitthvað svoleiðis að ég skítrættur að þetta ég eftir að vera mjög langt og blóðugt vegna sem svo Guðlur nefndi þá þetta meira 90 miljón manna þjóð og bara mjög öflugt fólk ég man nú bara eftir því að þegar að hérna var þessi bylting klerkana hvað var það 90?
7: Nei, 78 ekki.
9: Jú, að geti stend 78-9 að þá var náttúrulega allt í upplöst í landinu og keisari flúin og svona að þá alltaf Saddam Hussein að vera klár af því að það er engin fyrirstaða hjá Írönum og taka hann að landsvæði sem þeir hafa lengi deilt sem tilheyrðu gömlu Mesopótamíu og Írak að telja eiga tilheyra Írak en það voru nú nýlendu veldin sem bara drógu stríkisandinn svo þess að hann réðist inn með ógrinni liðs og ég man ekki hvað þetta stríð stóð lengi en það var svakalega langt og blóðut og það kom ekkert út úr því hann náði ekki hérna, ekki tommu að landi
7: ekki
9: 10 ár eitthvað svolítið sko. Og þetta getur vel þróast út í eitthvað djöfis í subbuskap sko. Fyrir utan það að náttúrulega heiftin sem myndast sko, stjórnveldin í Íran eru alveg örugglega mjög óvinsæl og það er náttúrulega sást á þessum mótmælum sem voru bara niður á algjörum miskunnarleysi en hins vegar þegar ráðist er á eitthvað land þá hefur þjóðin tendens til að sko svona saminast ok, núna þetta í gangi við verðum að hérna við getum ekki verið einhver fimmta herdeild og ekki hníf í bakið á stjórnvöldum sem bara verja landið. Svo les ég mér líst ekki á þetta.
4: Nei,
9: það ekki. En eins og er, hérna það er hérna ég ekki að segja ég sem neitt spámaður með þetta sko.
4: En af hverju húfti þetta núna?
9: Ég man eftir því að hérna að því að var minnst á þegar fall Sovjetríkjanna sem komu óvart að hérna að í ársbyrjun hvað ekki 89 sem Sovjet féll að þá við viðtal við Sverri Hermansson og hann spurður hvernig hann var lítist á þróunum í Sovjetríkjunum það var nú svona, menn sáu að það var eitthvað að breytast þá sagði hann Sovjetríkin svo mikla eik fellur ekki við fyrsta högg og þetta var bara farið nokkur mánuðu setna svo leysa spátumar geta reynst all hæknir
4: þetta svo líkt Sverri sko hann talaði oft í fyrirsögnum sko það var mjög vinsælt að taka vitali við hann
9: já.
7: Nei, þú spyrir sko á hverju gerist þetta
4: já,
7: sko það sem að náttúrulega vestuveldin eru búin að vera að reyna að gera í ára tugi að reyna að fá til að hætta búið til kjarnorkuvopn
4: já, jú, það rétt já.
7: Og hérna þeir hafa sett gríðarlega fjármuni í írjönsk stjórnvöld gegn já. Því að þeir hafa sko einhvern veginn hægja á að hætti því Það hefur ekki gengið eftir og því minuti þar nokkrum mánuði síðan að þá fóru þeir einmitt inn og sprengdu svona þær hérna þessa búið þeirra eða aðstöðu og það eru örugglega einn þáttur nýju svo kannski telja sig ekki að hafa náð þeim árangri sem var því að Íran klerkastjórnir með kjarnorkuvopn sko þetta alveg nógu slæm núna sko það, þú veist þarna það alveg nógu mörg mannslíf og allt það sem en með kjarnorkuvopn þeir myndu ekki hika við að nota þau sko það bara trublaði ekki neitt sko og hérna en mér finnst samt sko vera áberandi og það hann náttúrulega búin að fara mjög á skjön hann Trump við þar sem hann sagði raunni fyrir kosningar því hann hefur á bara talað niður að þetta verið fullkomið mistök í Irak og allt þetta og myndi ekki fara landir og mér snú harla ólíklegt þú þarft alveg að það myndi ekki fara fram hjá neinum og ætlar að fara með 800 rússmanns þann inn en ég, það mjög hæpið
4: En þeir eru á leiðinni með...
7: Hæpið að...
9: Það þakkaði ykkur eigu.
7: Jó, en það...
9: Hormúsund.
7: Já, en það sem að, sko, ef þeir ætla sig, en það kannski, já, það kannski meira með annað heldur en reyna taka yfir landi, það kannski meira með olíuhagsmunina. En, sko, þarna, sko, ef þeir... það bjartsýni að mörgum ástæðum að ætla að með því að þóði náði, þetta náttúrulega gríðarlega stór her og maður svona áttar sig á því hvaða miklum árangri en náða eyðileggja flugherinn og flotan og svo framvegis treysti mikið til að segja fyrir það en jafnvel þó að það tækist allt saman að það svona hæpið bæði út af því að þjóðir, þær hafa tilhneigingu til að sameinast þegar á þær ráðist þó þær séu sundraðar og svo framvegis en síðan líka hitt að sko þeir eru með svo svakalega öflugan þarna her og lögreglu sem að hikar ekki við að beita þarna brjóta niður allt ofbeldi þannig að jafnir þú segir heyrðu, við erum búin að taka þeirna með stóru það nóg eftir til þess að halda almenningi niður í sko
9: já, þessi byltingar vörður byltingar mörgundur húsum hans
7: já, og
9: nýr fanatískir
7: já, nýr rotti sko, orðin yfir maður þess
4: sko hagsmuninir, það hefur ekki svona nema að hann sjá ykkur hagsmunir í því það með Trump og Ísrael það er hlútað hafa verið að girtnast olíu
7: Það samt minna kannski sko Bandaríkin hafa breyst og tiltölulega skömmu tíma úr því að vera ríki sem flytur inn olíu núna flytja þær út olíu
4: Já.
7: En það samt
4: sem að Það eru hagsmunir, er alltaf hagsmunir bakur
7: Já, svo þetta náttúrulega líka Kína hérna, það sko Íran Kína, Rússland þau hafa verið mjög þétt saman og Kína á mjög mikið undir því að fá olíuna frá Íran og en það alls konar kenningar í þessu sko. Það þarna með að þetta sé útspil til þess að bara unni þó svo að þið tala ekki þá unni þess að þjóðuröggistefnu sem að var nú rétt bróðinni rétti mér hérna síðast ég kom og við vorum að ræða sko, sem náttúrulega mjög svona öðrísi að þá var eins og sé menn sé ekkit mjög mikið að tala Kína þvert á sem var en það stend liggur alveg fyrir að það eru polarisingi núna það eru Bandaríkin Kína og Bandaríkin menn ætla ekki að láta Kínverja verða helsta forusturíkið og það er líka mjög gott vegna þess að hvað sem á segjum bandaríkjamenn eitt að líta svona bandarísk stjórnvöld eitt svona skammtíma og annað langtíma að sko okkur finnst allt svo sjálfsagt okkur finnst sjálfsagt að vera með og þú talar um heimsmyndi þín sé farin sko þegar finnst eitthvað að vera sjálfsagt þá mjög líklega að þú sitt að fara að missa það og það lýðræði, mannréttindi og eitthvað sem okkur finnst er sjálfsagt bara mjög ungt í mannkynssögunni og við erum bara mjög fá sem fáum að njóta þess og það eru bara mjög öflugur ríki eins og Kína og ef við tala verið stjórnvöld í Kína þeim finnst það bara ekkit besta hugmyndin sko og þeir telja bara að þeir séu með aðra valkosti sem séu bara betri og ef þú sest niður og spjallar við þá hreinskilslega þá faraði bara yfir það sko
9: en ég held að minka líkurnar á því að draumur Trumps friðarverðlaun Nobels rættist
4: hann fékk friðarverðlaun FIFA
9: já
4: algjörlega kjálir erði enn hérna Steinun,
8: já.
4: Þú skrifaði grein
8: já, ég gerði það
4: svona auðvitað vara við einkavæðingu heilbrigðiskerfinu, að það sé að koma tvöfaldskerfi.
8: Já.
4: Er það ekki niðurstaðan?
8: Sko, alþjóðis, þetta ekki fyrsta skipti sem alþjóðisambandi tjá sig um þessi mál, sko. Nei.

0: verið með mjög skýra stefnu, þú veist, nýlega stefnu, þú veist, sem ég tek hérna, var einhvern veginn samþykkt á þessu, hérna lýræðislega þingi alþjóðasambandsins þannig að og svona kannski einfalt fyrir okkur að bregðast við þessu, þú veist, að því við erum bara þetta hefur verið mikið til umfjöllunar en alltaf skrifa þessa grein vegna þessa hérna herferðar viðskiptaráðs, þú veist, þetta svona svar við því veist, við höfum reynt að setja þessi mál á dagskrá og nú gera hérna, þau slíkt þið sama sko og ég held að þú veist, það bara rágætt að minna fólk á að hérna að viðskiptaráð eru sérhagsmuna samtök sko lobbyistar sérhagsmuna og þú veist ég í mínu starfi er lobbyisti þú veist nema ég lobbyisti almannahagsmuna þú veist það er allt annað sko þú veist
1: og fjölmennstu samtaka á landinu
0: já,
1: fyrir þetta nýfjórðarhefinna
0: þú veist og það er hérna það er bara þú veist við hérna það er okkar hlutur sko þú veist og skrifa þú veist þessi grein var það þú veist við erum bara að reyna að vekja hérna máls og athygli á hagsmunum almennings í þessu samhengi, launafólks og hérna og já, hann alltaf viðskipt þarf að kemur út með þessa greiningu sína það sem þau er einhvern veginn að leggja upp er að segja okkur að heilsugæslan sé einhvern veginn svona, þú veist, í mólum sé langi bitímar og þú veist, einhvern veginn þar hafi allt, þú veist, einhvern veginn Já, gangi einhvern veginn illa til að svo sannfæra okkur að hérna, því skulum við bjarga með einkavæðingu sem svona svolítið klassíst stef, sko og svo svona kannski smáaletri í þessu er að hérna, gott væri líka ef að einkareknu heilsugjöldin sem við nú þegar höfum, sko nokkrar, gott væri ef þær getur tekið út fengið að taka út arð úr sínum rekstri
1: sem þið er alls frá úti
0: Absolutt. Þetta er einkareknu heilsugæslur eru fjármagnaðar með hérna og sjóðum eða þúst opinberum sjóðum. Og það er bara skýrt í stefnu alþýðusambandsins að hérna að fé úr opinberum sjóðum má ekki að hérna enda í vösum hérna. Já, þannig að það er alveg skýrt sko. En það er svona þetta er kannski hérna svona þúst þetta var svona kannski smáaletrið í þessu þessari, hérna þessum lobbyisma viðskiptaráðs og þannig að við bara bregðumst því og hérna en kannski sko almáli og við höfum hérna og þau auðvitað segja okkur að hérna samfara okkur að öll Norðurlöndin hafa gert þetta svo hérna, hérna horfa til þeirra og hérna nú þegar hafa Norðurlöndin öll hérna einhvern veginn einhvern veginn sínar heilsugæslur og það var nú þetta besta við Íslandinni gera það líka, nema hvað við höfum bara mjög skýran málflutning frá hérna höfst, Svíþjóð sérstaklega hefur svona það sem við höfum hérna, leitað ráðgjafar að hérna, höfst, og þú getur vel verið og talir við Svíja sem maður og yngar reikinni heilsugæslu og finnst það eðislegt sko, en svona stóra myndin og það getur líka verið á Íslandi þú veist það eru örugglega æðislegar einkareknar heilsugæslur hér í bæ skilur og hérna fólk eru örugglega kirkjusandi ægilega ánægt með sína þjónustu og þú veist ég ekki hérna ætla ekki að fara að rífast við þau en sko það sem við erum að horfa á stóra myndin þú veist að það verið að hérna svona telja okkur trú að eina sem að bjargi hérna þú veist þessu kerfi okkar heilbrigðiskerfinu og samkeppni og það erum við bara fundamentali ósammála þú veist bendum á reynslu hérna annarra þjóða og eins og í Svíþjóð þú veist, þetta er allt einkareknar hérna, heilsugæslur sem að hérna, eru þetta fjármagnar úr hérna, opinberum sjóðum eins og við þekkjum hér og þar er það þannig að það hefur orðið rosaleg mismunun í aðgengi að heilbrigðisþjónustu eftir stétt og búsetu það er niðurstaðan í Svíþjóð Veist, hún það er bara veist, svart og hvít allir sem vilja sjá það geta séð það og það er bara það sem við bendum á og það er veist, hérna, og við skiptum að segja ykkur að hérna, veist, engar regnu heilsugæslina séu hagkvæmari og hérna, fólk sé ánægðara með þær en eins og í Svíþjóð það sem við sjáum í Svíþjóð er að þessar engar regnu heilsugæslur það er poppað upp í hverfum það sem við erum með góðan kunnahóp Veist, notendur þjónustunnar eru með einfalda hérna, Já, ekki með flókn, þeir eru ekki með flóknar hérna, þarfir þegar kemur að heilbrigðisþjónustu. Þeir eru, þú veist, engareknar heilsugæslur í Svíþjóð setja hérna, auglýsingar á strætóskýli og segja, ertu með kvef, komdu

0: til okkar við hérna réttum þér þú veist þetta kúnnarnir sem þeir vilja. Meðan að þú ert með hóp sem að hérna þarf raunverulega á á þjónustu að halda og með flókna flóknar hérna heilbrigðisþarfir sem að einhvern veginn þeir verða undir í þessu þú veist. Þetta bara það sem við bendum á og hérna viðskiptaráð einblínir á hérna höfuðborgina í þessu samhengi þú veist það eitthvað að leikarsarið að bera saman Kirkjusand og miðbæ sem að mér finnst algjörlega galinn samanburður þú veist einhvern veginn en það gert í einhver svona framhjálhlaupi þú veist í þessari greiningu þar sem voru með nýuppbyggt kerfi þar sem að jú ég held að kannski svolítið hérna ég held að meðalaldurinn þarna hár sko en þú ert samt einhvern veginn með þú veist þetta örugglega ekki þetta ekki hvaða gamalt fólk sem þú veist sem að þið þarftum með dýrar og nýjar íbúður í þessu hverfi og sem lögudalinn sem fjölskyldu hverfi og svo með heilsugæsluna í miðbæ þú veist sem bara hérna notendahópurinn þar allt annars þannig að þú veist það ekki enga vegin hægt og þú veist auðvitað kemur og þú veist svo þeir tala hérna hagkvæmni að bara ég teki svona mörg viðtöl fyrir svona mörg mikinn kostnað sko svo það fer auðvitað allt eftir því hvaða hvernig hérna hvaða fólk þú ert aðstoða sko hérna þannig að þú veist við gagnrýnum þetta en þetta þú veist þetta svona það sama og hérna við sjáum í Svíþjóð en svo það líka þú veist það þetta landsbyggðar element sem auðvitað ekki komið inn á þú veist það ekki neina þú ætlar að hérna einhvern leysa heilbrigðisvandann með einkareikinni heilsugæslu það vill engin reka hérna einkaveita heilsugæslu á Raufarhöfn Það enginn hagnaður á því,
1: nei.
0: Þú veist, þú færið ekki út úr því,
1: nei.
0: Það gerir það enginn, nema hið opinbera. Og þetta svona það sem að, og þetta varnaðar sem við heyrum úr mínum heimabæja á Akureyri, að hérna, þú veist, þar stóð til að opna, hérna, bæta við heilsugæslu og fá einhver regna heilsugæslu þar í bæinn og þar eru, þar hefur hérna, heilbrigðisstofnun Norðurlands vara við því. Og basically segir að það muni sko fleita rjómanum ofan af þeirra rekstri og rjóman sem þeir nota svo til að hérna sinna þessum hópum þessum sem dýrsta sinna þú veist af því að hérna einkareikin heilsugæsla myndi bara opna á Akureyri þú veist hún opnar ekki á Húsavík eða þú veist hún opnar ekki þú veist og hérna heilbrigðisstofnun Norðurlands sér þessar dreifðari byggðar sem leiðis og hérna þannig að þú veist, þetta er ekki svona einföld mynd eins og hérna viðskiptaráð dregur upp og það sama hefur sést í, þú veist, og þetta sama á veðum eins og skólanna, þú veist, það hefur verið í Svíþjóð líka þú veist, þetta gerist þarna á 10. áraþingnum að hérna, það sem að þú veist, verður rosaleg einkavæðing í þessu, þú veist, í heilbrigðiskerfinu í skólanum og þetta þú veist, þetta rekstur sem komin á mjög fáar hendur í Svíþjóð þar sem tekin mikill arður og hérna og ég nokkuð viss að það mynd sem að við viljum ekki sjá hér sé verði einhverri svona heilsugæslu mógúlar sem að hérna hagnast rosalega því að reka hér hérna nokkrar einkareknar heilsugæslu sem þeir myndu ekki gera í Breiðholti og ekki niður í miðbæ hérna Reykjavíkurborgar skilur heldur á Kirkjusandi og upp á hérna af það skilur
1: en við erum svo langsum að hjá okkur er fyrirvandi heilbrigðisráðherra
2: já ég bý spennt að heyra þetta það sjónarmið ólík sjónarmið
3: ég má koma stað og ég vona að fá í smá stundir sem fara yfir þetta fyrsta lagi sko þá finnst mér ótrúlega ósvífið að tala heyrðu smámál þú ert sérhagsmuna ég almennhagsmuna Ég bara get almennu hagsmunum alltaf gert, mun alltaf gera.
0: Já, en þú veist ekki í forsvari fyrir...
3: Nei, en ég bara veit alveg að ég heyri þetta frá okkurnum pólitísku böflum sem að reyndar eru mestu sérhagsmuna fólkið sjálft en látu það líka með hluta fyrir mikið það núna, nema kannski eftir. Nú það þannig að ég menna að tala gegn einkarekstri í heilbrigðisþjónustunni, þá þurfum við að taka til, sko. Nú þurfum við virkilega að hreinsa út, sko. Meðferðaheimil, SAA, hlaðgerðarkot, krísuvíku samtökin, þetta allt einkaðalar ef að fara í hjúkrunaheimil grund þarna hrafnista sóltún, allt þetta við erum að henda þessu öll út
0: rosalega mikill munur á hagnaðdrifnum
3: það nefnilega almenna reglan þessi þegar kemur að heilbrigðisþjónustu út allan heim að það mjög mikið að því þriði geirinn og annars líkt og ef að menn alltaf virkilega ef einhver trúir því að ríki gerir þetta betur heldur en einkaðalnir ja þá fyrir illa fyrir okkur
1: en getur ekki verið þessi mun að segja það segir bara öðruvísi fólk að sko einkastöðarnar inn í hverfum það sem svona,
3: nei, þetta er allt þvæla þetta er allt algjört rugl
1: Og
3: leyfðu mér að komast að ég skal fara yfir. Ég þekki þetta bara ágætlega því ég var heilbrigðisráðherra. Og við til dæmis skoðuðum það, var að sérstaklega heilsugæsluna og einn góður maður, Guðjón Magnússon, stýrði nefnd og komið tillögur sem að fór yfir að koma sömu niðurstöðun og nefndi þar á undan. Og svo varum bara hent út úr ráðuneytinu. Þetta 22 mánuði og við bara fórum ekki það en Kristján Þór gerði það, kláraði í rauninni að stóru hluta það verk og þá var niðurstaðan var alltaf svo sama. Af því að það var salahverfi sem átti þetta hræðileika framtak. Að það var líka borga eftir ákveðnu módeli. Og það er nákvæmlega sama sem við tökum frá Norðurlöndunum. Hugsunin er þessi, það er engin heilbrigðisráðherra í neinum, hvergi heiminum sem segir, heyrðu, ég kom með nógan pening. Slaki aðeins á, ekki meir í fjármunni. Þú getur alltaf gert meira. Þannig að þetta snýstu það hvernig þú getur veitt almenningi, almenningi, eins öllum, eins góða þjónustu sem mögulegt er. Og þá, það sem er gert það, þá kostnaðagreina með þjónustuna. Það er gert ekki bara, við skulum bara taka nú heilsugæslu núna. Í Danmörku, síðast í vissin, þá var engin ríkisrekin heilsugæslu, öll einkarekin. En þau fá borgað frá svona svipuðum módelum sem gangi út á það, að þú metur þyngd sjúklinga, þú metur þyngd þjónustunar. Og síðan það þannig, Einar Karlsson að stýra þessari heilsugæslustöð og því þetta móti getur líka verið við opinberri heilsugæslustöðar. Og hann því meiri afköst og því meiri gæði, þá fá maður borgað eftir því.
1: Já.
3: Og þannig að til dæmis ef að þú ert með í Breiðholtinu, gefum okkur það að vísu Breiðholti alls konar, frábært hverfi, en ef menn að vísa til þyngdarsjúklinga, þyngdsjúklinga er alla jafna eldri sjúklingar. Já. Og síðan er hann vísu bara ákveði sem menn gera á heilsugæslunni því að svo vísa menn því áhræði að hugsun er svo að heilsugæsla sé fyrsti stoppið en þá er borgað og það er, menn er alltaf að þróa þessi módel fyrsta módeli sem er gert löngu fyrir mínatí í salakverfinu, það hefur tekið það til dæmis borguðum en ekki fyrir símtölin Þannig að segjum það að Einar Kárason sé bara duglegu læknir og hann veit bara að þegar menn hringi inn, hann margt sem að getur afgreitt með síma, að þá fá man ekkert borgað fyrir það. Skiptir einhver máli hvort það opinberi eða einkarekin. Og síðan hefur hins vegar bara gengið þarna og síðan hröð þróun í þessu og það að, ég meina, vitu það alveg, ríkiskerfi hefur oftar en ekki reynst mjög þungt. Oft mjög dýrt, ég þekki nú sjálfur af því að ég settast að sjúkratryggingar Íslands fórum það gegnum þingið takk er eitt dæmi, af því ég kom inn þá voru augsteinar aðgerði var lengst í biðlistin og til að ég tala þá einu sem að gerðu það var Landspítalinn hvað kostar augsteinar aðgerð? Hún kostar 200 á Landspítalinn við buðum þó, þetta eru aldrei almennleg samkeppni, heldur í rauninni eftir í rauninni, en það er sannsmá það er spurning hvort að fleiri með og augsteina aðgerðin kostaði rétt rúmlega 100.000 krónur. Með öðrum orðum við gátum gert helmingi fleiri aðgerði fyrir sama pening. Og, það, og þarna voru við að hjálpa almenningi því að þegar að vera tvöfald kerfi, hvenær gerist það? Það er þegar að þjónustan er ekki til staðar og fólk, og það er öllum, það er ekki, ég bara hitt fólk á það að biðlistar hafi verið lengi sem hafa borgað þarna bara aðgerð fullu verði vegna þess að opinbera kerfi gat ekki vegna þess að við nýttum fjármunin ekki eins og vel eins og möldir að það gat ekki annað þessar eftirspurn
1: þá eru orðið tvöfald kerfi
3: tvöfald kerfi kemur vegna þess að þú getur ekki annað þú komi of langa biðlista þá kemur tvöfaldakerfi
0: það er á ábyrgð einhvers
3: þú getur
0: og það er ekki, þú segir ekki að þú veist, við endum hér af því að það er ekki nóg samkeppni í heilbrigðiskerfinu
3: ég að segja það er ekki farið eins vel með fjármunin eins og hægt er ég var að taka dæmi augsteinuna ef að ég haldi mig ríkis þarna megin bara sagt, ok, ég bara er hérna
1: það er svo lítið hluti af öllu pakkónum, sko.
3: Jú, það er bara eitt dæmi, það er bara dæmi sem getur, þetta var við nokkurn veginn allt að undan í skili að þú verður auðvitað að hafa öflugan landspítala sem að tekur líka eitthvað sem að það er sumar aðgerðu þannig að það eru bara sex aðgerðu ári, þannig að til dæmis að þú verður að hafa tilbúð á landspítala svo færðu bara lækni sem úti sem að gera þessa aðgerð allt árið og hann safnar saman þessu og þetta gert sex sinnum ári en þetta snýst bara það hvernig hvort þú sérst að fara vel með fjármunina og ef þú ferð vel með fjármunina þá almenningur í betri málum vegna þess að þá getur þarna keypt eða borga fyrir fleiri aðgerðir þannig að hinn venjulegi Jón hann á miklu meiri möguleikar að því að bíða stutt á biðlistanum eftir því að komast og fá sína þjónustu og heilsugæslan ótrúlega skýrt dæmi að, og ég þekki ég bara sjálfur ég meina eina skipti sem að já, ég get sagt það núna svo langt síðan en þarna Já, ég fekk að vísu alltaf tíma á, á heilsugæslunni minni þegar ég var ráðherra og lögðu í hætti að þá var ég annarkvort þarna, fallin frá eða búin á mér þegar ég, ég náði því vegna þess að það, er, það var bara ekki skilvirt og það er bursið frá því hvort sem út með engar ekki opinbert að þá er heina viti fyrir okkur að læra og gera það sama og þessna voru sjúkratryggingar stofnar eins og Norðurlöndin og það er algjörlega nýtt fyrir mér að heyra það að menn í fullri alvöru tala hér það að hið opinbera eða raun í það heilbrigðiskerfi sem við erum með á Norðurlöndunum að það sé eitthvað kerfi ójöfnuðar og reyna að koma í vekk fyrir að fáta fólk hvað þjónustu þetta stenst enga skoðun en menn að þróa sig í því að búa til fjármögnamódel og gæðamódel þannig hún nýtir fjármögnina sem best mannafla sem best og það
2: Má
3: bara
2: skiptir máli út í þetta gagvart þessu augsteina máli gagvart sko þessu sem hið opinbera landspítalinn borgaði 200.000 per aðgerð versus það að, að það koma til einkar rekstur sem borgaði 100.000 var þetta eitthvað dýrara fyrir notandan?
3: Nei Okay. Nei, sko, þú, eða snýst það að, sko, þarna ríkið alltaf að, að kaupa þjónustu fyrir almenning.
2: Mm-hmm. En það kostar það sama fyrir notendan, sko.
3: Já, fyrir notendan.
2: Já.
3: Svo það bara sér ákvörðun varðandi greiðslukerfi. Þetta kostaði nákvæmlega sama mm-hmm. og það var áfram gert á landspítalum. Mm-hmm. Það kostaði til þess að gera ekki neitt fyrir notendan.
2: Mm-hmm.
3: En þarna, en síðan greiðslukerfi alveg sérmál. Bjötu mm-hmm. Blöndal til dæmis var að vinna að þeim málum og síðan var klárað að, að hafa greiðslukerfi þannig að þú borgir aldrei meira. Það var verk okkar sjálfstæðismanna að ganga þannig frá því að þú borgar aldrei nema hámark.
2: Mm-hmm.
3: Vegna þess að áður sér varð þannig að þó svo þú ættir ekki að borga fyrir ákveðna þjónustu segjum þú sett í krabbameinsmeðferð mm-hmm. þá var allra handa annar kostnaður sem að lagðist til sem var ekki inn í endurgreiðslukerfinu
1: Guðlaugur, eitt hérna að sko ég efa ekki maður og
3: Gott.
1: Ég efa svolítið það eða einhver að reka þessu sko heilsugæslustöð mm-hmm. sem ríki borgar
3: mm-hmm.
1: en ég á hana að, að því ég hef skrifað marga fréttir oflækningar sem að fólk hefur raunlega bara raunlega búið til lækni
3: mm-hmm.
1: já, og, og það bara til já, bara í tölvunni minni sko. Mm-hmm. það dæmið þetta
3: mm-hmm.
1: Hver, hvert eftirlit með þessu því að, að sko það er svo auðvelt að hérna
3: Einfaldamálið þetta, sjúkratryggingar eru náttúrulega auðvitað með eftirlit en þeir eru fjármögnaðir, mm-hmm. þannig á módeli að vera síðan með landlækni sem er, er eftirlitsæðin og ég hef nú bara farið með fóreldra mína í gegnum kerfið og maður sér ýmislegt jafnir þó sem opinbera sem manni finnst nú ekki alveg vera upp á tíu
1: já, já.
3: Og þannig bara lífið þetta verður aldrei, við munum aldrei búa til fullkomna kerfi,
1: Nei.
3: En hefði einfalda sko, og þetta eru þetta bara norrænt módel sem við settum upp vegna þess að þegar við berum saman heiminn að þá hefur við, og því að það sem við norræn ríkin eiga saman, það er svona tiltölulega svipað heilbrigðiskerfi í á Norðurlöndunum. Og ég allavega hef ekki sett neitt annað heilbrigðiskerfi annars þar í heiminum og þau er ekki sér hræðilega alls ekki, þau eru þetta flest bara sérstaklega þar sem er þar sem við viljum bera okkur sama við, bara góð. En ég hef ekki sett neinn önnu módel sem ná því markmiði Nei. Að vera með góða þjónustu fyrir alla.
1: Já,
3: það, það, er, það er engin pólitískur ágreiningur það mér vitanlega á Íslandi, engin að við viljum að allir fá að geta notið heilbrigðisþjónustu.
0: Það sem við erum að benda á er þú veist, að það, þú veist, það, þú tekur eitthvað svona lítil skref, skilur við en þau, geta, þau enda þannig að hérna, allt í einu erum við einhvern veginn er búið að loka, þú veist, heilsugæslu í, eða, þú veist, Raufarhöfnu eða Þorlákshöfnu.
3: Á hverju, segir
0: við það? Er, þetta, er, þetta er það sem að, sko Veist, þú hefur bara ekki kynnt þér nú vel heilsugæslunar í Svíþjóð ef þú neitar að trúa því að þú veist, svona sé þetta. Við höfum gert það og, og það er, þú veist, auðvitað, þú veist, fólk hefur allir einhverja reynslaði, þú hefur góða reynslaði að vera í hérna, heilsugæslunar og höfða og það getur bara vel verið. En við erum líka, þú veist, og ég bara trúi því að það sé, þú veist, hérna,
3: en,
0: en býttu, það, hérna, að við erum, það er þannig núna að þú tekur ekki arð út úr einhverjum heilsugæslum, sko. Það fundamental breyting ef við ætlum að ef við ætlum að gera það og það það sem viðskipt þarf að leggur til og það það sem að við hérna en, það sem við drögum línuna af því ég get ekki trúa því að þú hérna að það sé hagkvæmast fyrir okkur og almenn hérna almennt fé og opinbera sjóði að hérna að þeir endi í vösum einkaaðila.
3: Sko aðeins út af þessu þetta fyrir þetta náttli vasa einkaaðila
0: þá talar þú talar einkaaðila í heilbrigðisþjónustu og það er grundvallar munur og ASÍ dregur skýra línu á milli þess sem að er hagnaðardrifið og óhagnaðdrifin.
3: En menn hafa nú alveg lent í vandræðum líka með óhagnaðdrifin félögin, það er ekki dagsum fullkomin, aðeins bara út af Raufarhöfn. Þá er, sko, og þarna er ólíku saman að jafna, við erum með 250.000 manns hérna á höfuðborgarsvæðinu og ég beitti mér sjálfur fyrir því að svo sameina heilbrigðisstofnanir eftir heilbrigðisumdæmum. Og þau, það er þannig að getur sagt landsbyggðunum við Raufarhöfn sem nú alveg sérstætt það er harla ólíklegt að við séum með sama fyrirkomla þar eins og höfuðborgarsvæðinu, það bara segir sér sjálft og það bara við erum í fá
0: það enginn að tala það og það það sem við erum að ganda
3: tiltölulega stór, já nei, en hins vegar eru allir ég held að það sé orðið víðtekin skoðun allavega við þá sem ég búin að tala og við tókum nú alla kjördæðum vikuna í þetta að menn vilja hafa módel sem að tekur mið að því til dæmis þyngd þjónustunar og þannig að þeir og módelin séu þannig að nýtingin á fjárfesting og mannafla komi sem best út þar sé þá við tala fjármögnamódelin þegar þú ert með landsbyggð og það ekki bara heilbrigðisþjónusta, það ýmislegt annað þá verður þetta taka mið af því að þú ert með Raufarhöfn sem mjög langt í næsta þéttbýlisstað og mjög fátt fólk sem býr þann á norðausturlandi og síðan ertu með höfuðborgarsvæð og ég held að það sé engin að deila það og ein lausn útilokar ekki annað aðalatriði þetta að allir, ef einhver verið gerðu heilbrigðisráðherra morgun þá munum við horfa alveg sama að sagt, nú fáum við 5% meira þá munum við ekki segja, heyrðu, þetta of mikið þú ert alltaf í því verkefni að reyna að fara eins vel með fjármunum hægt til þessa almenningur til þess að allir fá að njóta þjónustunum.
0: Og það gert með því að leifa arðgreiðslur út úr
3: sko arðgreiðsla því bara það að sko ef að þið núna ætli að fara allir næmis í einkareikna þarna segjum bara þið tvö að þið eru læknar og hjúkrunarfræðingur og hvað það ef þið ætli að setja á stofn eitthvað eigið fyrirtæki þá þurfum við að setja fjármuni sem þið eru ekki að fá neina þá það miklu auðveldara fyrir ykkur þó sé betra fyrir samfélagið að þið setji það í heilbrigðisþjónustu það miklu betra fyrir ykkur að setja bara í banka einhvern veginn verðið að fá tilbaka þá fjármunni sem þið setjið inn
1: Nú fyrir við að tala það
3: Nei, meina, þú
1: veist, það er alveg
2: já, já, já, má ég bæta þess inn í þetta þetta svo áhugavert að hlusta að þessu ólíku sjónarmið það reyfjar upp að þetta fyrir 10 árum síðan þegar ég fór hérna í kort hér á þing þegar að Óttar Proppe tók að sér að verða heilbrigðisráðherra og við vorum alla mætt inn í þingsal og rétt búin að opna tölvurnar okkar þegar við áttum að vera búin að einkavæða allt heilbrigðiskerfið og hérna það var mjög hörð umræða þetta á þinginu í tengslum við hérna þetta og þetta svona þetta minnir mig á umræðan á þeim tíma og ég raunverulega þekkti ekki muninn á einkavæddu einkarekstri og allt þetta sem að, og svo, svo þú veist ég bý við hliðina á heilsugæslunni Salahverfi og hérna og ég nota þessar heilsugæslur allar og fór hugsa til baka bara ég vissi ekki svona af því þetta væri einhvers konar einhver ekstri en hérna þú veist ég nota bæði hérna nýr á Hvammi sem ríkisrekið og Salahverfi og upp í Urðahverfi og stundum bara svona hvar fæ ég tíma sem þú veist sem fyrst sko þannig að ég hef ekki fundið fyrir því sem notandi þú veist gagnvart þessu og ég alveg sko eftir þessa þvottavél og þurrkara sem að við fórum í gegnum hérna umræðunum með honum Óttari þá ég alveg sammála við að það þarf að vera fjölbreytt rekstraform og það við eigum ekki að hérna að mínum að útiloka allan að gagnvart minni reynslu sko. En svo ég ekki hérna hef ég enga skoðun á þessu þegar var að tala um að hvaða afleiðingar hefur það þegar að við farum að greiða út arf þú veist arf hérna út úr þessum hérna hvaða afleiðingar hefur og hvers vegna við erum að gera það og þannig að það er bara ég fagna þetta umræðu það bara en þetta sama umræðan og við var fyrir 10 árum síðan sko.
3: Og verður eftir 10 ári það er eilíga mál sko.
1: Ég las þessa grein allavega miklu máa. Mér fannst þetta hérna reyfjaðist upp í mínum kolli svona þessa oflækningafrétti sem að maður skrifað. Þannig og ef að menn eru kýrugir sko þá vont að þeir hafi kranan sko.
3: Það er nú
1: allstaðar.
3: Já, heyrðu, það eru allra handa við getum farið alveg í það.
1: Nei,
3: en það er að mörg að taka
1: þar. Bara sagt okkur á ég vil ekki vera.
2: En það tala svona, eða vísa í indúens og slíkar lækningar, eða því að ég hef ekki lesið greina þína því miður, en ég ætla að gera það því ekki með heim.
1: Já, hún er á vísi.
2: Já, og svo, þú veist, ert þú að tala slíkar oflækningar, eins og
0: En oflækningar geta náttúrulega að falist í þessu líka eins og ég var að tala bara auðlýsir að, hérna, á strætóskili í Svíþjóð og, hérna, auðvist með kvefkóndu til okkar þetta fólk sem þarf ekki að fara, það þarf ekki að nota heilsugæslu, sko Það skilur við, en, hérna
1: Það en svolítið hæpi, sko
0: en það, Þú veist, þetta eru oflækningar, þú veist, svona í þýleitinu til líka,
1: En svo annað sem kannski, það alvarlega svolítið saman, það bara vantar heimilisleikna.
0: Algjörlega.
1: Það bara,
0: það víst, bóttum lænið
3: er það. Það er að vísu mjög hátt hlutfall af læknum á Íslandi í samanburði við önnur lönd, mjög hátt hlutfall af hjúkrunarfræðingum, fengu góða kynningu sjúkratryggingum með þetta sem kom mjög óvart, því það ekkit langt síðan að það vantaði virkilega heimilisleikna.
1: Það vantar enn
3: ég hveti ykkur til þess að bara og ég vona að sjúkratryggingar náttúrulega engin lindamál þessi gögn ég nú með þau í tölunum minni en það kom á óvart og kom okkur öllum óvart sem við sátum þarna að sjá það hvað við stöndum vel hvað varðar fjölda lækna og hjúkrunarfræðinga en við erum núna en þar sem að er aðeins að blekja í þessu er að við erum með dýrasta heilbrigðiskerfi á Norðurlöndunum en við erum ennþá það ung að við finnum ekki fyrir því jafn mikið þannig berð sama fjárlögin
1: það breytist rætt núna
3: já, að því að þú þarna, og þetta eru bara tölur sem við fengi í fjárlaganefndinni og þannig að það eru stór verkefni framundan og þegar kemur að þjónustu fyrir eldri borgara hjúkrunarheimilin og annars líkt það er bara tifandi tímasprengja
1: Já, já, það
4: ég vil hérna segja, ég hérna mjög hrifin af heimilisleiknum. Ég var með, við fluttum heim frá Danmörku fjölskyldan 1983.
1: Já.
4: Það var ungur heimilisleiknir sem var að opna stofu, hann var bara læknir fjölskyldunar.
1: Já.
4: Og ef eitthvað var að, þá var þetta að tala við hann. Hann var upp í Dómus Medica, alltaf á sömurskriðstofunni.
1: Uh-huh.
4: Hann þekkt okkur öll að vissi nákvæmlega hvað ykkur hafði verið með krakkarnir og svo framvegis og það bara mikið svo bara hætti hann fyrir aldur sakir og það alltaf að koma eitthvað þar sem kannski mjög klárt fólk sem voru aldrei séði áður og veit ekki máli snýtt og þú ert að fara ráms öllu upp hver þú sért og hvað sé að þér og hver séu hugsanlega ónæmi hvernig þú þóli líf og svo framvegis svo þess að ég hérna er mjög hrifin af heimilisleiknum
3: tekundi þeir það
1: Nei, þeir eru náttúrulega frábær svona fyrsta viðkoma sko, að vísa mér það áfram
2: já, ég hérna, ég veit ekki hvort þetta tengist sko umræðinu hvort að ástandi hafi eitthvað versnað gagnvart því að fá tíma hjá heilsugæslunni en að minnstu kosti þá reyndi maðurinn minn að fá tíma fyrir einhverju vikur síðan og honum var sagt að hringja aftur í sumar
1: já
2: Veist, það, ég veit ekki hvort þetta tengist þá þessari umræði, við vorum mjög hissaði hvað er óbáslega mikil byði núna
3: það er mikil byð sko
0: ég skil þarf að gera því útækt hann er auðvitað punkt stað sem að hefur verið gagnlýtt sko eða þú veist að hérna,
4: einnars ég vildi segja í sambandu þess að einhvernig ég var nú hérna bara mér hafst þetta bara mjög fróðulegt sjáttum milli ólíka sjónarmiðar en sko í þeim tilfellum að það sé mjög löng bíð eftir þessi einföldum aðgerðum sem að kúpla fólk í burtu liðskipti eða eitthvað kvíðslit eitthvað slít sem getur bara gert fólk óvinnufært ef það þarf að bíði heilt ár þá ekki hægt að banna því að leita til ykkur sem bjóðast þess að gera þetta fyrir geðslu þar sé að sumt fólk fer bara til útlanda það eru til klíningur þar sem þú getur látið laga svona og það er bara Ég sé ekki sko glórun í því að banna slíkt
3: Já, þú getur ekki bannað og svo ég man eftir því sko, og við hefum verið og það sem verið gaggrínt af hverju við hefum ekki verið að semja við innlenda aðila en borga tvöfalt hærri kostnað við að selja velenda og ég man eftir því einhver tíma þegar ég flaug í góðu sæti til útlanda til Norðurlandana nokkuð að Svíþjóðar þá var ég þarna hitti ég konu sem var nú bara þú veist eins og ellgrei, hún var bara sár þjáð og var með dóttur sinni og sagði bara á hverju sem ég ekki við aðilina hérna heima, á hverju eru þið að senda mér út það kostar 2 miljónir meðan hitt kostar miljón sko og þannig en
1: það er nú eitt gallin á sig kæri okkar
3: já það er, en aðalatrið er þetta og það hefur verið á Norðurlöndum held ég bara þokkalega pólitísk samstæðu það að menn reyni að hafa það fyrirkomulag þannig að fjármunir nýti sem best og á hverju það gott, það þýði það að almenningur er líklegri, miklu líklegri til þess að fá þjónustu. Þetta er eilíða mál, það er alveg til eins og þú nefnir oflækningar, það er til líka það að menn bara gera mistök og það er allt milli heimis og jarða sem þarf að líta til, en okkur virkilega, við verðum að hafa augun á heilbrigðismálunum alltaf, en sérstaklega núna vegna þess að við erum að eldast mjög hratt og það liggur alveg fyrir, ef að við breytum ekki í grundvallaratriðum, þá munum við sjá hérna hræðilega langa biðlista, til dæmis eftir hjúknarím, á eftir bara mjög fá ár.
1: Já,
3: og það eitthvað og það ekki bara sem snertir viðkomandi sem þarf að koma sér fyrir þar
1: Nei.
3: Heldur snerti það, það tekur út heilu fjölskyldnar
1: Já, herri hérna sko það svo margt sem að tala það hérna þetta að íslenska ríkisjóknin gekk í lið með suðurafríski til að hérna fari í mál við Ísrael hann fyrirverandi allt þessi sko.
2: Já, hann fyrirverandi allt
3: Ég fyrirverandi hans í allt sko
2: Títillir hans hérna
1: Hvað voru hann lengi í pólitík?
3: Ég svo þessi, ég var sex ára eitthvað svo fjæra fimm, það svo fyrstu pólitísk áskiptir sko
1: Nei, þetta búin að koma við að við
3: Já, ég búin að koma við að við Það alveg rétt, mér þetta gaman
1: Já, en þetta hérna, ei sumir fagna þessu að við séum svona stöndum upp á stólnum og, og meðan aðri gagnrýna þetta harkalega
4: sko ég bara veit ekki almennt að nógu mikið út á hvað þetta gengur
1: Nei.
4: Og ég, maður stundur sætti við að, að hérna svona dyðaskreitingar og jafnvel síndarmennsku hefur þetta eitthvað að segja fyrir eitthvað nýja veröldinni
1: já
4: maður veit það ekki sko
1: Nei.
4: En hittir hann að mála auðvitað eða alltaf að að standa með fólki sem stendur höllum fæti og
1: já,
4: svo fram með sko
0: ég alltaf að fagna þessu ég hérna hef veist, svona næstu því svona, ég fann svona, svona batnali viðbröð sem ég var með sko, sem voru, ég var svona eiginlega pyrru þetta hefði ekki gerst fyrr Svo þegar maður fær loksins það sem maður vill að hérna, þá erum maður pyrraður yfir því að það hafa ekki
1: svona
0: átti stað þegar að kannski skipti mestu máli, sko.
1: Já, það var svona kortir í þrjúgæinn, svona hann bara alveg að loka fyrir
0: það. Já, það var pínu upplifunin, sko, þannig að, en ég, þú veist, það kannski ósangjöld gagnrýni, sko, þannig að ég ætla ekki að, hérna, en það var, þú veist, ég, hérna, þessi, hérna, þessi, þetta mál Suður-Afríku kemur fyrst fram sko 2 ár síðan. Og þú veist, ég hef mætt á hérna þú veist, ég get talið á ekki á höndum annarar handar hérna þú veist, mótmæli Ísland-Palestínu sem ég hef mætt á sem að hérna hafa kallað eftir nákvæmlega þessu síðan sko árið 2024.
1: Já,
0: veist, þannig að það svona þú veist, ég fagna þessu en hérna þú veist, og nú hérna koma gagnrýnisraddir og spyrja hérna hvort það sé búið að greina hagsmuni Íslands í þessu samhengi og hérna segja hérna að slíkt hafi ekki verið gert og eiginlega mín viðbrögð eru ef að það var ekki einu sinni gert, af hverju vorum við þá ekki löngu búin að gera þetta?
1: Já, einmitt. Eða
0: þú veist, það
1: var svolítið
0: mín.
1: Það er svona bara við þekkjum Herðu enn hérna
3: Má ég kannski hans
2: Já, sem fyrirverandi utaríkisráðherra
3: Nei, meni, ég bara, við beittum okkur í minni tíð sem utaríkisráðherra mjög mikið og kannski aldrei meira og voru kosin mannréttaráði í kjölfar þess Ég meina, hér komu tvær konu til mín einn frá Filippseyjum Marisa Ressa sem setna við Nóbelsverðlaun og þakkaði mig fyrir lífgjöfina því að hún sagði við ekki beitt okkur eins og við gerðum að þá hefðir Já, hún sagði mér að bara drepja hana og sömuleiðis kom mönnu kona frá Sádi-Arabíu sem þakkaði mér sömuleiðis að við athygli sem að þetta fékk gerða verkum að þeir heiktust við að halda konum sem voru settar í fangelsi fyrir að keyra án eiginmanns eða manns þarfum að halda þeim lengur en hins vegar að þannig að Ísland mun ekki geta bjargað öllu því sem bjarga verður
1: Nei.
3: Og þegar að við fórum til að Sádi-Arabíu ég vonu þá í mannréttaráðunum fyrsta þjóðin sem gerði það að þá gerði ég mat á því hvað aflengar geti haft ef þeir færu fulli í okkur tilbaka og við mátum að það var alveg ásættanleg áhætta sem að veri tekin og ákvörðu vegna þess að mitt hlutverk var að gæta hagsmuna Íslands það engin annar að gæta hagsmuna Íslands heldur við sko
1: nei.
3: Og mér finnst þetta skrítið að þegar menn fari þessa vegferð það sem að vekur athygli mín það ekkert Norðurlandana með þessu
1: okay.
3: Við erum ein
1: Við erum ein
3: Og maður skildi byttu, menn hljóta vundi búið þetta Bara hvað þýðir þetta fyrir okkur, hvað gæta
1: Það er
3: ekkert
1: Það er eiginlega að spyrja því
3: Ekkert Og Ég veit það ekki. Ég hérna
1: Nei, sko.
3: Og þegar maður horfir á þetta og
1: þetta núna ekki líka svo hjálpa blindum manni við gotu.
3: Nei, þetta ekki þannig og við viljum alltaf og við viljum alltaf að standa með mannréttindum og lýðræði að það ekki þannig og það engin þjóð þannig þó sé miklu stærri en við að menn reyni að bjarga öllu alltaf sko. Já. Það bara að vera fremst í víglínu þar
1: þó
3: svo við þetta standa réttu megin í þessu. Þannig að ég svona, mér finnst þetta svo þetta sé gæti verið eitthvað svona sem menn að hlaupa á því að minnum veist eitthvað óþæli umræðan Evrópusambandið eða eitthvað annað sem að menn vilja draga athyglina frá og það eru Nei. Bara mjög skrýtnir
1: ja, alvöru tala, heldur að menn sé að leika svona leiki
3: ég bara, ég, heyrðu, ég var hérna hinn í fimm ár sko
1: Já, og varst að leika svona leiki?
3: Nei, aldrei
1: Nei.
3: Og þegar akkurat þegar maður horfir á og segir, eru þið búin að undirbúið og kanna hvað aflengu? Nei Nei, ha, nei Það fólk ekki fætt í gær sko
1: Nei
3: og á hverju óskupunum ekki búin að kortleggja þetta áður en að menn ein, eitt Norðurlandana og reyndar að þannig að maður sé nú ekki lönd sem berum okkur sama við þarna ég meina við erum alla jafna ekki að bera okkur sama við Suður Afríku
0: kannski Holland og Belgíu og Írland það alveg þjóður sem ég alveg til að vera með í liði sko og kannski bara þurfti einhvert Norðurlandana að hafa kjark og hérna, kannski fylgja hinn á eftir
3: En þú ert alltaf að vinna heimavinnu einu.
1: Theodóra, förum sér í Kópavog.
0: Já,
2: loksins.
1: Þú ert búin að vera bæjarfulltrú í hvað, í 2-3 kjörtunarbil?
2: Já, 3.
1: Já, 3.
2: Og svo í nefndarkerfinu svona sem svona kona á lista 4 ár þar á undan.
1: Já.
2: Þannig þetta svona orðin 16 ár.
1: Já, og þú ert ákveðin að hætta.
2: Ég ákveðin að hætta.
1: Já, En af hverju, þú ert dugleg, þú ert svona benda veitt á annars en þið finnst mjög við fara?
2: Já, þó mér þykir erfitt að segja það, þá ég bara svolítið svona búin að gefast upp.
1: Já, já.
2: Og hérna, þetta svona, ég veit ekki hvort að hvað ég á að byrja, en ég við, að því að sveitafélögundu hafa svo takmarka fjármagn.
1: Já, já.
2: Og eins og í Kópavogi til dæmis, þá það engin afgangur skilur af rekstrinum hjá okkur við erum, Kópavogsbæri á 5-6 miljardar yfirdrætti upp á 10% vexti við þurfum að taka 3-4 miljardar að láni hvert einasta ár og síðan það þannig að og, á þessu ári 2026 þá hérna því spáða að þetta séu svona 180 miljardir sem að við sagði, áallun sem að við myndum skilja afgang sem þetta ekki afgangur ef við þurfum að taka 3-4 miljardar að láni og vera með þessa mikla yfirdrætti En sko, þannig að hérna við höfum svolítið svigrum, þetta gengur, þetta rúlar, þetta alveg, en hvort þetta sé góð fjárstýring, þetta hefur ekki alltaf verið svona, núna þetta bara svona, þú veist, þetta staðan sem að, í svona stóru myndinni sem að við búum við og hérna, og við höfum svolítið verið að líka að berjast fyrir því að hérna, börn sé ekki á biðlista eins og staðar í dag þá eru yfir 100 börn á biðlista í Kópavoginu sem að þurfa einhvers konar stuðningsþjónustu að halda skólastjórnundin okkar eru úrvinda og eru konir í kulnun og hérna hafa verið að berast fyrir því líka að það sé svona komið inn í kerfið og við erum líka búin að vera að leggja niður hérna úrræði fyrir börn sem þurfa þetta ég til smá svona undanfari yfir því að ég svona þessi hérna, umfyllun sem var þetta verkefni í veðragarðinu með smárlindinni sem kemur inn núna bara 4 vikum fyrir kosningar hvergi á áallun og hérna fer eitthvað neginn bara svona konfetti hraða í gegnum bæjarstjórn allt í trúnaði og það, því ég slegið upp að þetta vera í samræmi einhver áallanir í læsins áallanir eitthvað slíkt en það fór ekki fyrir menntaráð við búum í stjórnsýslu og ég var svona getum við tekið einhver á opinbera umræða getum við fengið umsagnir getum við tekið hvaða áhrif hefur þetta því að mér fannst þetta vera því ég þekki vetargarðin, ég þekki smáralindana ég var þar 10 ár eða 9 ár og ég veit, og ég rak hennar vetargarð ég var markastjóriðan, ég veit alveg hvað það kostar þú veist. Þannig ég, hérna, ég spurði mig hvort þetta væri rétt forgangsröðun að fjármagna að gera það núna og með þessum hætti og fæst okkur til 10 ára og hérna, það var eitthvað neginn bara, það var engin umræð og ég skrifa grein um þetta og ég skrifa bara rétta grein nákvæmlega eins og þetta stendur í hérna glærum og í leigu samningnum en sem að eru trúnaðum og það má ekki opna þetta en hérna, þannig að ég svona skrifa bara greinum þetta og ég, það auðvitað alltaf fyrstu viðbrögð að hérna að ég sé að ljúga og allt þetta þú veist það bara alveg eðlilegt ef þetta fer svo í gegnum einhvers konar umræði fjölmiðlum ég var ekki að ljúga neinu þetta bara svona og ég, það sem ég gagnrýni og líka vegna þess að hérna í fyrsta lagi af því að ég veit hvernig konseptið vetrargarðurinn og viðburðahald og hvernig hann var hugsaður hann var hugsaður sem svona verslanar borguðu markaðsgjald og þessi rekstraraðila sem þarna eru inni til þess að búa til viðburði til að draga inn fólk og það hefur áhrif á verslunina og þetta var bara módel sem var og þú veist uppi við en núna ætlar sérst Kópavogsbær að að belgja út þennan rekstur og að festa sér til 10 ára og með þessum aðdraganda sem mér finnst ekki góður ekki góð stjórnsýsla, ekki góð vinnubrögð og við ætlum að segja þetta núna að fara að borga leigu fyrir vetargarðinn og við ætlum líka að borga þetta markaðsgjald og við ætlum að sjá viðburðina og hérna, þú veist, ég hefði vilja fá miklu opnari umræðu þetta hvort þetta sé rétt leið hjá okkur að gera þetta með sem hætti af því að við í gamla daga, ég ætla að segja það þegar að ég var þarna í markaðsmálunum Gunnar Birgjusson var hérna bæjarstjóri í Kópavogi og þegar smálundin var að opna þá færðu við menninguna þessi bæjarstjóri sem þá var færði menninguna inn í vetrargarðinn og viðburði sem voru í salnum og gerðasafni þeir voru líka í vetrargarðinum Kópavogsbær borgaði ekkert fyrir það en þetta var bara módelið sem að var að þessum tíma þess vegna sko og svo gekk var þetta viðburði haldi í mjög mörg ár þess vegna skil ég ekki af hverju Kópavogsbær ætla að fara að borga fyrir þetta núna bæði að leigja þetta mjög dýruverði og kosta alla viðburðina
4: Á ekki setja upp bókasafna það?
2: Jú, það partur að þessu. Það er almenningsbókasafn, en við ætlum að sama tíma að leggja niður bókasafn í Lindaskóla sem það er. Og hérna, en þetta einhvern veginn hefur ekki fengið að mínu mati nægilega góða umræðu, vegna svo þegar ég hringi skólastjórnendur og spyr, þá ætlar vilja allir fá að við erum með nýju hverfi Kópavoginum, skólahverfi, fólk vill bara fá sterkari meira fjármagn og þetta sterkari bókasöfn inn í hverfin þar sem börnin eru stað fyrir að senda þau þá inn í smáralit mm-hmm. sko það er umræð sem ég myndi vilja taka er það rétta leiðin til þess að stiða við þá þessar stefnu sem í gangi og líka vegna þess að við erum búin að vera nýbúin að fara gegnum þennan hérna, stórkostlega þátt í kveik þar sem að það er ákall eftir því þar sem börn bara eru ekki einhvern veginn í sama handriti og aðrir og hérna og upplýsta það að ef þau fengið þennan stuðning svo bara einhver börn eða með einhver raskanir eða einhver greiningar og ef þau fengið og þetta ekki gamalt þetta ekki sem sagt mjög stálpaði og hérna fólk sem að að koma fram og fjallum þetta þetta bara örfá ár síðan og þau segja bara ef þau fengið þennan stuðning þá kannski hefðu fengið betri úrræði við erum búin að fara gegn þetta hérna en á sama tíma þá heyri ég einhvern veginn bara hvort sem eitthvað svona sjónvarsþáttum á MBL þar sem fólk að tala það að hérna almenningskerfið eða þjónustan við hérna þá sem að þurfa stoð og stuðning í samfélaginu alltaf að aukast og hérna en af hverju förum við ekki í það að styðja við börnin af hverju geta forgangsraða því fjármagni við að styðja við alla þá sem að þurfa því að halda hvort sem þeir eru einhverfir og það ákallum þetta allstaðar hvort sem þeir eru í skólastjórnendur eða eins og þetta kom fram í kveik þess vegna segi ég má taka umræðu slíkt áður en við ákveðum það að festa það að leigja vetrargarðinn til 10 ára af því að ég hef fengið fjölmörg símtöl frá fólki sem bara reitt yfir þessu að það sé vera að gera þetta með þessum hætti sem að fá ekki þjónustu og við vitum það og við vitum hvað eru mörg börn á biðlista það svona og ég vona innilega að kosningarnar næst til sveitarstjórna snúist forgangsröðun af því litla fjármagni er ekki bara fjármagni sem raunum ekki til við eigum að gera þetta eða hérna sko ég stíð alveg almenningsbókar sem þau eru mikilvæg en við eigum líka mjög stórt og flott stórglæsilegt bókarsafnum í Hamaraborg, rétt hjá þannig að við erum ekki að sko við erum að sinna okkar lögbundi skildu og við erum með og það hefur verið mikið ákall það að fá menningameistuð og bókarsafnum í efri byggðum en við erum að fresta því um nokkur ár til viðbótar með því að fara með inn í Smáralind þannig að þú veist, við erum að sinna bókarsafninu það flott almenningsbókarsafn með viðburðum í á menningatorfinu okkar skólarnir og hverfin vilja fá frekari þjónustu megum við taka umræðinu með það?
1: Já, já Já, já.
4: Ég hrættur að maður sé ekki nóg mikið Kópavogsbúi til sem við inn í þessum málum.
2: Nei, ég veit að þið eru líka hérna með heilbrigðis og þjónumálum. Þetta er mitt hjartansmál.
4: En einnig segja, hugsaði bara því að hérna sá að það var að vera að tala um þetta mál. Ég hugsaði bara sko til þess að, að því ég býr nú nálað Kringlunni.
2: Já.
4: Og það er svona minn helsti staður. Að það er mjög gott borgarbókasafn. Geysilega mikið notað.
2: Já.
4: Og ég bara, ég held að þetta sé mjög góð hugmynd að vera með þetta á þessum vestlunar, stóru vestlunarhúsum, það sem að fólk fer að vestla, þá er bókasafnaðna líka.
2: Já, já, ég meina, ef það samlega áhrifin, er það að við erum með glæsilegt bókasafn upp í Hamraborg, mjög flott.
4: Hann svolítið langt á milli.
2: Nei, það ekki langt á milli, en það líka ákall það að fá bókasafn inn í hverfin. Og það eru almenningsbókasafn sem er þá í þessara nærþjónustu.
0: Æðislega þetta í Úlfarsárdalnum bókasafn og sundlög saman.
4: Já, og framvöllurinn.
2: Já. Já, ég meina að þú veist, það hafa líka komið hljómyndir um það að hérna upp í Salalaug og í tengslum við þessar íþróttahallir og upp í kór og fleira að vera með svona almenningsbókasafn og einhvers konar menningarmiðstöður inn í hverfunum. Af því að Smáralind er ekki mjög barnvænt hann í séð upp á göngufæra að gera og annað. En svo fannst mér ekki heldur vera mjög svona skýr markmið með þessu ef þetta á að styðja við læsisstefnuna og áætlanir akkvart grunnskólabörnum þá væri kannski önnur leið betri að þá fara með þá þetta fjármagn inn í það sem börnin eru allan daginn, heldur hann að vera senda því einu Smáralind ef þetta á að vera bókasafn fyrir fullorna þá er þetta alveg nice to have en þá spyrum maður líka, er þetta þá má þetta aðeins bíða þar til við eigðum biðlistum hjá þeim börnum sem að þurfa stuðning að
1: halda
2: Já, vegna þess að hérna, já, með fjármagnir sem er ekki til
3: Já, ég hérna þetta maður ekki nákvæmlega eins og ég að því að úr því að þú ert að hætta ég nú samt segja bara eins og vera því að þú ert alveg þinn þátt í því eins og því öll í bæjarstjórninni þá munum fundist þið byggja upp glæsilegt bæjarfélag og talandi þjónustuna þar sem maður sé að þjónustukunna þá virðist mér þið nú alla jafna vera hátt upp í samanburði við aðra og menn þú bæði verið meiri og minni hluta í bæjarstjórninni og ég held að mig nú aðeins bara klappar á baki fyrir það að allavega ég var í minni æsku þá Kópavogur þótti nú ekki hátt skrifaður en það búið að breytast í grundvallatriðum og það sem maður reyna að halda börnunum sínum innan bæja borgamarkana það erfitt þegar maður með þessu öflugu sveitafélög svo Kópavog og Garðabæ og Hafnarfjörð sem að ef þau fara þangað þá ekki nokkurlega að fá þau tilbaka meðal annars út af þjónustu við barnafólk eins og leikskólamálin og annars slíkt að það ekki í minni, borginni minni okkar að þá hérna það bara, börnin horfa bara að segja bara fyrirgjöðu.
1: Nei, það er besta mútilið í Reykjavík.
3: Já, lengst í biðlistinn og ég nú bara að tala reynslu sko, við erum að halda börnum inn í borginni sko, sem eiga börn eða fullorið fólk sem að, ungt fullorið fólk sem að börn og þannig að, en mér finnst eins og mér finnst spennandi, svo veist að nefna hérna varðandi og þið að ræða sko þú veist, ef maður fyrir svo í svarkvíti Ísland að þá bókast það bara einhverju húsi sem að þú gekkst í og mér finnst þetta spennandi því að vera að setja saman bókasöfn og svo menningastarfsemi íþróttastarfsemi, sund, verslanir bíó, ég ætla nú að mér að fara að horfa á Ken Dalglís að hún að hætta sína þarna í smára bíói mér finnst gaman þegar við hugsa með þetta öðrís og við erum kannski á Íslandi öðrísi þó sem maður vildi hafa þannig að við værum allt úti þá eins og Smáralindin en náttúrulega svona sko, það svolítið mikið vesa vera ganga í einhverjum slarki þarna ákveðund tímás þannig að
4: þessa með bókasafn sko inn í hverfunum að ég flutti 15 ára inn í Voga og þar var bókasafn var í hverfunu þetta upp í Svolumum og ég náttúrulega kynntist mikið af svona voga fólki og þau voru að segja mig sko bara þegar það kom nokkrum árum fyrr þau voru kannski 10-11 ára eins og jafnaldar mínir að opna bókasafn bara hérna, fólk trúði þess ekki hvílík dásend ég nota þetta mikið sko hérna, bara sem svo þá menntaskóla árum og svona
1: Gunnar Smári var alveg alla daga Já, biblíuna spjaldan á milli og, og hérna saga okkur að vera heiðingja því áttum ekki biblíuna hann var krakki alveg rosalega harður í þessu öllu saman en hann, já
2: Já, já, ef, þú veist, ef það ætlum að verja meiri pening í bókasöfn þá myndi ég vilja að mistu kosti að myndi ræða það að styrkja þessi hverfisbókasöfn og búa til fleiri almennisbókasöfn og fara inn í hverfið þar sem börnin eru, það eitt og hins vegar sko það hérna eins og ég var að nefna bara aðdragandinn að þessu að þessari hérna ákvörðun um að, að festa 1,5 milljarð í rekstur á þessu það reyndar að mínum mati van áætla vegna þess að það ekki búið að gera ráð fyrir viðburðahaldi eins og þeir eru búin að boða þannig að hérna og ég veit að þetta verður mjög dýrt að reka viðburðahaldi í, í smáralendinni en þetta alveg virkilega skona, svona alveg nice to have að, að fara með þetta þarna inn í, inn í smáralendina en ég myndi svo segja þá myndi ég miklu velja allan að fá að taka umræðu það og hérna og skoða líka hvort að það sé hægt þá að styrkja þessi börn sem þurfa stuðning að halda í alvörunni og ég bara ég þurfti að horfa á þáttinn um kveik þarna um einhverfa einstaklinga bara í áföngum mér finnst þetta svo og þetta bara ástand fyrir því sem bara herði ég gefst upp við erum búin að reyna svo í svo mörg ár ég, þú veist ég reyndi hérna með lýðheilsustefnu Kópavogsbæjar að auka geðrækt barna og opna geðræktarhús, það búið loka því þú veist, við erum búin að reyna alveg óbáslega lengi í að tryggja það, að byrja fyrr að grípa þau börn sem þurfaði að halda nákvæmlega, eins og ekki ákall í þessum þætti kveik og stundum ekki sem bara, ok, ég var hérna í 12 ár og það var ekki neitt ára hverði
1: Heri, krakkar eigum síðustu mínútunum í komandi kostningar Guðlaugur, þú veit hú veit fyrirverandi borgarfulltrú þetta
3: alveg að við síðast
1: nei, hérna en sko það klofnar úr sjálfstæðisflokknum það eru farnir þrír núna einn varaborgarfulltrú og tveir borgarfulltrúar sem eru ósáttir
3: já, þetta sko ástæða fyrir að menn fara alltaf í prókjör það á endanum það að uppstillingar reynast erfiðar
1: og ja, þarna var uppstilling
3: já, og við sjáum að það ekki allir sáttir en hins vegar hef ég heitt mikla ánægi yfir listanum og, og það stemming í sjálfstæðismönnum fyrir þessar kostningar og það, ég vil nú ekki trúa öðrun að það verður nú breið samstæðum að skipta meiri hluta en já. Svo vonandi kemur ekki aftur eitthvað kameljón eins og að menn kusu það líka síða sko Einar Þorsteinsson sem nú margt alveg prýðilegur maður og alla staði hann kjósi breytinga og kjósi mig og svo var að komin upp í og samfylkingunni og degi þarna stuttu setna og já og svo gerist það í kjölfærið og ég skil það vel en þarna nei við þurfum sjálfstæðismenn eru bara bjarsinni fyrir þessar kostningar og
1: já en þetta stressandi kostningar það sko
3: Hvað kostningar ekki stressandi?
1: Ég ekki fyrir mig. Nei, það hérna. Nei, það verið að missa fylgi, sko. Það verið að missa fylgi, sko. Og svo segir, kostningar mæli í hverði, sko. Og ef að hérna, hérna skiptir miklu máli.
3: Erum ekki aðeins búin að læra það eins og er? Ég nú bara hugsa sko, svo forseti kostningar svona. Er ekki búin að læra það að þetta svolítið breytt ef við talað saman fyrir 20 árum og talað að bara þetta hreyfðist 1-2% plus eða mínus sko og ég ekki að tala þessi eitthvað því það að sjálfstæðisflokkurinn vinni með yfirburði ég ekki segja það, en ég að segja það að við munum það eins og í forsta kostningunum síða sko ég hugsaði örugglega svo margir að ég bara, þú veist þetta alveg vonlust hjá hún höllu hún fórsett núna sko
1: já.
3: Og en ég held að bursi frá, ég meina við allir hvar ég stend og ég stið þetta minn flokk alveg einarlega þess að ég get, ég held að sé mjög mikilt að minni kostingar, en ef við ætlum að vera svona greinendur sko að þá held ég að við munum sjá mikla sveiflur í fylgi fram að kostningu ég held að
1: já, ég líka
0: mér stegnir bæði ótrúlega langt og ótrúlega stutt já. Í þessar kostningar sko mér líður ekki þannig núna, mér líður svo eitthvað neginn umræðan með eðvast eitthvað neginn, já, maður verið að fara eitthvað neginn svolítið hratt að heyra hvað hérna, svona áherslur og flokkana sko, því að það er ekkit það langur langur tími í kostningarnir mér finnst bara samtal svona lítið hafa sko heilt eða þúst af því að það eru bara núna raðast inn þúst maður fylgist með kostningavaktinni á Vísi og þúst maður hefur ekki undan einhvern veginn af því að nú bara raðast inn listarnir sko
1: já.
2: En er ekki akkúrat 2 mánuðir?
1: Ha?
2: Er ekki akkúrat 2 mánuðir í kostningar?
0: Jó, ekki.
1: Jó, ekki.
4: Nema,
0: já.
4: Ég hérna ég hef nú alltaf verið yfirlýstur stuðningsmaður sko fyrst Reykjavíkur listar svo samfylkingarinnar og hef nú verið á listum hjá báðum þessum hreyfingum í gegnum tíðina náttúrulega í einhverjum svona skrautsætum aftarlega en mér finnst aldrei merkilegt að fyrir svona kannski mánuði síðan þá var maður mikið að heyra rosalega bjart síni úr röðum sko hægri manna það að það sé komið svo rosalega þreita með hérna meiri hlutan og með samfylkinguna og svo framvegis og það hljóta verða umskipti og þeir munu taka sér líkla bara saman og hérna það verður komið bara hægri blokk og þá með viðreist og miðflokkum mér finnst þetta bara síðan hefur þetta bara gjörbreytt landslag vegna þess að þessi bjarsýni hjá sjálfstæðismönnum er ekki nema bara fíla og sundrum sem að hefur þeirra átt meðan það mjög fín stemming hjá samfylkingunni og verða að merkja ferskur listi með nýrri forystu og svo framvegis kannanir sýndu sko yfir 30% hjá sjálfstæðismönnum og rúm 20% hjá samfóð fyrir mánuði síðan síðustu konunum þá er þetta bara jæmt hvað 25-6 hjá báð svo leðið að ég ekki svarsýn á þetta svo finnst mér svona mér finnst engin sérstök stemming í kringum sko miðflokkin mér sýnist það ekki í borgarmálum þó að hann hafi mikið meðbyr í landsmálum svo finnst mér nú til dæmis eins og maður skilur ekki vilt af vinstrið þar náttúrulega einn fulltrúi sem að nýtur mikla virðingar sem sanna nú síðast þá les maður bara fordæmingar einhverja átta konur í sósíalista flokknum sem að bara sko það eins og hún sé höfuð andstæðingurinn sem er nú gömul saga ný sem er nú gömul saga ný í vilda vinstrinu og reyndar í að þeir sem standa næst það alltaf höfuð andstæðingurinn
2: Ég held að hérna eins og í Kópavoginum þá held ég að verði mikil breyting á að því að nú sko við erum fjórar í fjóru flokkum í minn hluti eins og núna og erum allar að hætta og hérna Pírata bjóð ekki fram vinni Kópo sem ekki heldur og hérna allar ekki gefið það út og hérna þannig að eftirstendur sko í minn hlutunum viðreisn og hérna samfylkingin en svo hefur Ómar Stefánsson og Vinstri grænir boðað nýtt framboð og síðan miðflokkurinn
1: Það hafði ekki reynt áður
2: Hver Ómar?
1: Já.
2: Hann alltaf með, sko.
1: Hann var í bæðisvörðinu áður fyrr.
2: Jú, hann var áður og hann var hérna bauð líka framhaldi síðast og mögulega þar síðast líka. En það var í framboð sem heitir Fyrir Kópó, minni mig.
1: Já.
2: En hérna, hann ætlar að fara núna aftur fram með AFG, þannig að það verður áherslu að sjá hvað kemur út úr því. Þannig að hérna, maður veit ekki hvað verður með Framsókn. Þeir náttúrulega eins og allstaðar síðast, þá hérna, náðu þeir meira fylgi, þeir voru náðu taumurinn í Kópavoginum, þannig að maður veit ekki hvað verður þannig að þetta gæti alveg verið að vera svona þrýr kjörni fulltrú á lausu ef að hérna, ef þetta orða þannig en þetta þannig að það gæti verið bara spennandi í Kópavoginum næst
3: Í Reykjavík, sko, þú veist að því að samfylkingin komið fyrir sjálfstæðismann og miðflokkurinn Það vil ég allir hafa sjálfstæðismenn í borgarstjórnarlausla og lista sko
4: Þetta er nú voðalega leiðir að klísja með fyrrum sjálfstæðismenn Hann fór einu sinni á lista með Gísla Martin einu sínum
3: Nei, hann var mér á lista, við erum alltingis kostnum 2009 En þarna, það var nú ekki döðult og fólk
1: fyrir
3: það
1: lista Menn froskast
3: þannig að ég kjósi
1: hann er framkjósi
3: the real thing sko bara þannig að kjósi bara sjálfstæðisflokkin í staðin fyrir þá sem er í flokknum og er annars staðum
4: ég þetta sé svolítið ólíkt sko í landsmálunum að borgarstjórnarkosningar til dæmis hafa alltaf verið kannski fyrst og næst borgarstjórarkosningar
1: þessu
4: bara sást á því meðan að Davíðar það myndi allir, eða Ingibjörg Sólrúnu það var bara traust Davíð fór upp í 60% og svo hrundið þegar hann fór og hérna, svo leiðis að ég vil nú bara segja eins og að ég hef bara hlustað á og fylgst með Pétri Marteinssyni og bara mér hefst það bara mjög áheyrilega með mjög svona fallegar og konkrétt og skýrar sko jafnaðastefnu að leiðalósi
3: en erum við ekki sammála því hinn í flokkarnir allir reyndu er að reyna að færa sér frá núverandi meiri hluta því að eins og borgarstjórinn Reykjavík það ekki lítið mál ekki lengur oddviti samfylkingarnar og sama sjá við breytingarna hjá Viðreisn og og
0: Það
3: alltaf
0: vinstrið hérna
3: og ég
0: meina sam, fram sínu
3: Já, en ég að segja, sko, ég get ekki séð það að neitt sé að keira núna áfram að segja heyrðu, þú gengir svo einstaklega vel hjá okkur í meiri hlutan og þú svolítið þarna flokkana sína fram og heyrðu fyrir ekki, við erum ekki þessum fyrir meiri hluti annars að þeir sem voru í honum og eins og sjálfstálfum að segja, við voru sannarlega ekki í honum það held ég að þetta gangi nú mikið út og ég allavega held að því var nú bara að hitta mjög mikið fólki í, bara í morgun sem að en nú í hverfi sem ég bíóbúi og það bara þessi, þetta tal bara að komi aftur að bara fara að kljúfa sér frá og þetta bara fólk að tala með því fullir alvöru vegna út af því hvernig búið
4: að hann fyrir sem áttu þetta var líka grafa bóðinu
3: já, já, í kostningarum en ég hefði fólk hitti fólk í breiðholtina því að vera rættu það það hefur virkilega orðið fyrir barðina og svo kannski sá þessi kultúr, mótmældakultúr ekki verið að mótmæla ekki jafn sterkur þar
4: ég var þarna tók þátt í kosningabaróttu ég var í þriðja sæti hvað 2017 í kosningunum held ég eftir að þarna
2: eftir að
4: sprakk stjórnin og það var nú að brattan að sækja því að samfáð hafði næstum þurkast út í kosningunum ára áður og hérna og Ágúst Ólafur Ögra var í efsta sæti ég var í þriðja og við fórum við á ég tók þátt í kosningabaróttu það var mjög skemmtileg lífsreynsla bæði að fara á vinnustaði og svo framvegis svo stóðum við í verslunarmiðstöðunum og dreifðum hérna bæklingum og einhverju slíku og það var svo merkilegur munur eftir sko hvar við vorum í Kringlunni var allt mjög svona settlegt og kurteist og svo framvegis

0: spöng og það var hrópað á okkur svona minst kortið sresti landráðamenn
1: Herri, svona í lokinu
2: það segir Það átti ekki svo þetta, við erum kurtis í grá það mátti alveg gagnrýnu
1: Það var saman kostning á 1990 þá var Davíð náttúrulega oddviti og þá var stofnaði nýri vettvangur sem við kvöldum er alltaf nýja vettlingreindar og Ólína Þórðardóttir var í fyrsta sæti og þá ég að defa og við gerum alltaf skoðanakannanir og svo kemur niðurstaðan og þá það þannig að 14 frá sjálfstæðisflokki og 1 frá nýju vettvangi og þá mótnanlega þá var að sækja kommentin og ég ringi heim til Davís og hans, ég, hvað sagður 14, ég sagði já býttu, hvernig reiknið þetta? Hvernig reiknum við þetta? Já, hvernig reiknum við þetta út og hvað mm. og þá kemur hann með það að það muna svo litlu að það þið 13-2 en það munaði samt sko. Mm-hmm. Já, en finnst þið hérna, sko, þetta alveg ómögulegt sko, þetta hún fannst þetta algjörlega galið að fá svona skoðanakönnun
2: Já, mjög ofnst
1: Hann reyndi að breyta fyrir okkur í útreiningum
2: allir afslappaðir í kostningar þeir bara hræðilegt
3: en mér finnst þetta rosalega gaman í kostningum og ég veit að ég á eftir bara ég þarf að fara úr landi þess þegar það kemur því mér finnst svo gaman í kostningum sko mér svo gaman tala við fólk eins og tala um að fara í verslunarmiðstöð það ekkert mikið fyrir okkur að fara inn í Smáralind vegna þess að það bara einhverju 30% gesta úr Kópavogi þar þetta bara fólk af öllu höfuðborgarsvæðinu en hérna en litum við sjálfum við sjá okkur en fara út í þessu fyrirtæki og vera nýr að þú veist, hérna í, bara út í það sem fólkið og taka svona þessi símtölu öll og mér finnst þetta svo skemmtilegt en ég á eftir að ég myndi þetta taka þátt í þessar kosningabaráttu og örglega með þeim sko en hérna og veðrast það þarf ekki nema eitt símtali með þá ég til í þetta sko
2: en hún að fara fram
1: það tvö símtur í það kannski
3: nei ég, það útilokað ég ætla búin að ég ekki svona lista vegna þess að ég hérna sagði bara að hérna nei ég ákvað að vera ekki á lista af því að ég væri færi svo ég myndi veðrast svo þú veist þegar fara nálgast kosningar en mér finnst gaman kosningar
1: Það ekki eins og verið í heiðursæti
3: Nei, ég ekki að ég
1: hvergi. Alltaf brekkja og lýsum?
3: Nei, ég bara reyna hætta.
1: Gangi.
3: Nei, en sko, reyndar, eftir það, sko, þarna var opinbert, þá fekk ég mjög mörg símtöl það, að því ég var ekki að lista, hvort ég var ekki til að koma á aðra lista. Þannig að það var skemmtilegt líka.
2: Þú ferð aftur fram. Ég spáði því hér.
1: Við erum konir í þriðja tíman. Klukkan 14.05, 14.06. Ég ætla að þekka ykkur allum kæla fyrir komuna og skemmtileg spjall.
3: Já, takk
1: sem fyrir. Theodóra, Einar, Guðlaugur og Steinun.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
7: Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og Jónsson og gestur minn í kvöld Sigurjón Þórðarson, formaður fjárveitinganefndar fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður og við ætlum að ræða hér ýmislegt sem hefur komið upp á síðustu dögum kannski byrjum við á danskri blaðagrein sem hefur valdið töluverðu mikilli umræðu reyndar ekki í öllum fjölmiðlum en mörgum fjölmiðlum Og það má kannski bara byrja Sigurjón að spurja þig. Hvað finnst þér þessa grein? Var tala við þig í þess sambandi við þessa grein í danska blaðinu?
8: Jú, það var tala við mig þessa grein. Eða greinarhöfundur rétti við mig.
7: Já.
8: Ásamt fjöld annarra manna.
7: Já. Voru ekki viðtal við hvað 19 eða 20?
8: Jú, hann byggði þetta

0: viðtalið við 19 aðala og, og þar sem að meðal annars fjármálaráðherra sem að staðfesti að það væri pottur brotinn og hvað var þar ýmsa þætti hér í sjávarútveginum og það væri mikil tök sem að hagsmunasamtökin hefðu inn á þingi þannig að það væri erfitt að ná fram breytingum á ýmsum þáttum sem snúa að sjávarútveginum það var hans innlegginn í greina það sem að ég benti á að hvað verðið á aflanu hér langt frá markaðsverðið sem gerist í nágrannaríkjunum
1: og þá ertu að tala meira heldur en bara eina tegund
0: já, það var það kom fram, ég skrifaði grein það og fjallaði það hvað var mikill verðmunur á makríl síðastliðið haust
1: já.
0: Og síðan hóf ég umræði líka munin á loðnuverðinu hér og í Færeyjum og síðan það bara rauninni gríðalegum hérna munur á markaðsverði hér heima á þeim fiski sem að fer á uppboð sem að minni hlutin og síðan það sem að selt á milli tengdra aðila í viðskiptum hérna stóru fyrirtækjara
1: Já, þeir eru að kaupa raunverulega allan ísfiskin af sjálfum sér á tilbúnu verði sem verðlagstofa ákveður og það helmingi larra heldur en fiskmarkaðsverð.
0: Það kannski 30% og...
1: Já.
0: En það allavega gríðalegur munur og hérna sem að hérna gefur tilefni til að skoða og ekki sanngjarn. Hún ekki sanngjarn gagnvart öðrum vinslum, ekki sanngjarn gagnvart sjómunum, ekki sanngjarn gagnvart höfnunum sem fá ákveðna prósentu af hérna aflaverðmati þannig að þetta þarf bara í venjulegu ríki að lýðræðisríki það vestrænu ríki það þarf að vera gagnsæi með verðmyndun fyrir helstu útflutningsafurðir þjóðarinnar þetta ástand sem hér að það kallar á breytingar en síðan gerist það að síðustu viku þá kom svar við fyrirspurn hérna Eydísar Ásbjörnsdóttur sem sneri að loðnuverðinu sem að ég hafa búin að vekja athygli á áður og það staðfesti það einfaldlega sem
1: að
0: það sem hefur verið haldið fram og blasti við og sjóminn sem að hafa haft samband við mig vitt og breytta landinu og hafa bent á að ef að þeir landi í færum að þá verði alltaf þrefalt herra heldur hér og þessi fyrirspurn og svör sem komu staðfesti það að meðalverðið var í hvað kringum 250 krónur á loðinu sem færi til frystingar í færum en þegar það eru 80 krónur hér meðalverðið og þá nú rétt að spyrja hvað verður þennan mismunar og þá má nú greina frá því að það kom fram í fiskifréttum í dag að forstjóri síldarvinnslunar segir það að þetta sé afurðaverðið, það sé 240 krónur, það þá minna heldur en hráefnisverðið í Færeyjum, þannig að þeir eru eftir vinsluna, að þá skilar það minna til þjóðarinnar ef að margt taka þessari frétt, heldur en hráefnisverðið í Færeyjum. Þetta auðvitað mjög sérstakt og kallar bara á sjálfstæða skoðun. Og þetta hefur margvísleg áhrif og ef við tökum það bara ef að heildarverðmætið yfir 20 miljardum meira við að landa á sambærilegu verð og í færum og hérna hafnagjöldin séum svona nálægt 2% af verðmætinu
1: brútt og verðmæti
0: já, þá erum við að tala um einhverja uppa sem að hafnasjóði sveitafélagana verða af sem svara til hátt í 400 miljón króna bara þessari vertið þessari einu tegund sem að er alveg svakalegt
1: já Ótrúlegt að menn skuli láta þetta ganga yfir sig enda laust.
0: Já, en maður sé núna, það eftir þessa umræðu, eftir þessa staðfestingu, þá má lesa grein eftir Valmund Valmundsson hjá sjómannasambandinu, það sem hann rekur málavöxtu og það er greinilegt að sjómenn ætla ekki að setja þegjandi undir þessum skiptum.
1: Nei, en við erum bara búin að gera það í 30-40 ára eða
0: ég held að það hafi tvennt gerst í þessu það farið að beina kastljósuna að Íslandi núna það farið að fjallum út í Danmörku og víðar og færum og hvernig hlutirnir eru hérna og síðan held ég að líka munurinn sé bara meiri það hefur bara orðið meiri græðki þetta skeikaði maður vissi það svona í uppgjöri þegar menn löndu í færum og hér það var aldrei þessi þrefaldi mun
1: nei, það var kannski 10, 20
0: 30%
1: eitthvað svona
0: en núna er bara græðkin orðið það mikilvirðist vera allavega, þetta er algjörlega óútskýrt og þetta kallar á frekari spurningar og það sem að ég að leggja núna fyrir fjármálaráðherra það að fá þá hreint hvað afurðaverðið af loðnunni sem skila sig til Íslands Er það eins og kemur fram í fiskifréttum í dag er það 240 krónur ef það aðeins 240 krónur og markvælt þær upp að í færu að þá það eitthvað sem er mjög dulafullt og þá þegar maður auðvitað skoða það hvort það sé einhver milliverðlagning í gangi.
1: Já.
0: En þarna greinilega hafnilandsins, sjómenn, sveitafélög og ríkið að verða miklum fjármun.
1: Allir að verða af miklum fjármun. Mm-hmm. Það eru útsvarstekjur af sjómönnum í öllum sjávarbyggðum. Mm-hmm. Það eru hafnargjöldin í sveitafélögunum, þar sem aflanum landað. Það tekjuskattur til ríkisins og síðast en ekki síst þetta líka röng brútt og veiðigjöld.
0: Já, og næsta ári.
1: Já, sem greitt reyndar árið seinna.
0: Þannig að þetta verk að vinna og auðvitað ætti þetta að vera í brenni depli umfjöllunar fjölmiðla og vissulega hefur RÚF fjallað þetta og hefur gert það þokkalega vel og kallað eftir svörum frá ráðherra og það ekki að heyra annað en að ríkisstjórnin ætli að taka á þessu
1: ég hef búin að heyra viðtöl við Hönnu Katrínu við Kristrúnu Frostadóttir og Daða Má og þau eru öll á því að það þurfi að laga þetta til
0: en þetta þarf auðvitað að gera strax það er alveg ljóst líka að umfjöllun sumra fjölmiðla hefur verið afar lítilega jafn lengi og það maður hefur vissan skilning á því að það er auðvitað þannig að íslenski blaðamenn sem vinna á þessum miðlum að þeir eru bara í sömu stöðu og íslenski sjómenn ef þeir tala of hátt ákveðna hluti að þá þurfa þeir ekkit að
1: kempa hærutar
0: í því starfinu allavega þannig að þetta er svolítið sérstætt en eftir þessa umfjöllun loðnuna og berlínska þá hef ég fengið nokkra fyrirspurnir frá blaðamönnum meðal annars frá Namibíu það sem maður er spurður út í ummæli fjármálaráðherra að spillingin hvað var þar fiskþrót eða þetta millivarulagningu sem að varð í Namibíu hvort að það sé Namibíumunum að kenna og ýmislega spurninga sem maður kannski átti erfitt með að svara og þetta er enska ekki mín tunga en maður reyndi svona að segja hlutin eins og eru þetta væri ekki heppileg ummæli og Namibíumenn sem að eru svo sannlega að taka á sínu málum að þeir eiga kannski þessi ummæli ekki skilið fyllilega þegar að hluti þeirra sem að eiga þar í að máli eru íslenskir
1: já
0: og síðan eru það blaðamenn frá Færeyjum sem hafa verið að setja sig í samband Bretlandi og Noregi þannig að það er áhugi á þessu og
1: já, við þurfum að miklu meiri áhugi en miklu meiri hellendis heldur hérna í
0: raun já, ég ætla ekki að segja það ég held að menn hafi bara frjálsari hendur
1: já
0: en já. Svo það að sjá til hvort að þetta hérna hvort, hvað verður úr þessum fréttum
1: já en það eru þjóðir að fylgjast með
0: já, eðlilega þetta er hérna og þetta er eitthvað mál sem að Íslands stjórnvöld verðar hreins upp og við í flokki fólksins að við höfum verið mjög áfram það að koma meira gagsa í verðmyndunni meðal annars að fara sömu leið og færeyingar að aðskilja þá veiðar og vinnslu sérstaklega uppsjáðarskipunum og varðandi botnfiskinn að þá gera færeyingar það að ef það eru stærri skip sem að hérna eru kannski að landa sem 100 tonnum að þorski á ári að þá þurfaðu stærri og smærri skip þá þurfaðu að skila 30% eða 30 tonnum á markað á ári þannig að það verði virk verðmyndun á markaði
1: þá dugar það á allan farminn
0: Já, það sko
1: Þó að þeir taki það sjálfur í sitt eigið hús, þá komi kílóverð á allan aflan
0: Já, þá er það þannig
1: Já
0: Þannig að þetta er, ég held að þetta sé leiðin og að þetta þarf bara að hérna að gera þetta klárt
1: Og það myndi náttúrulega koma sjálfstæðum íslenskum fiskverkendum sem eru að þurfa að kaupa allt sitt hráefni á fiskmarkaði þá tryggði það þeim aðganga meira hráefni því þeir eru oft í rauninni að fá bestu verðin fyrir hvert selt kíló úr landin
0: Já, það vísu sko við vitum ekki heldur með ýmsa vinslunar sem eiga jafnvel sölu fyrirtæki sem að hérna, það sem að hvað verður eftir þar En svo hafa aðrir bent á, sem ef að þeir meiri fiskur á marka, þá fer fara bara erlendir aðilar og kaupið frá íslensku vinslunni. Það þarf alveg ekki að vera, ef að það eru sett upp bara ákveðna tæknilega kröfur, til dæmis að menn hérna gera, hérna, menn seti þetta í kassa eða eitthvað lámask, hérna vinsla fari fram áður en það fer út.
1: Já.
0: Þannig að það eru ýmsa leiði til þess til þess að auka það maksim að fer til vinslu og mér finnst það skipta verulega miklu máli að...
1: Við fluttum út á síðasta ári 52.000 tonn á óunum fiski bara í gámum
0: Já.
1: Og það taldi mikið
0: Já.
1: Mest af því þorskur en það var þó aðra tegundir ufsi og karfi og ísa
0: En sko eins og fyrir mig sem núna í því starfi að reyna að skamta fólki hérna eða skamta stofnunum og aðilum vítt og breytt landið hérna fjármunum naumt sko, allir vilja heldur meira að það væri hérna mikil búbót í að fá fiskinn á rétt verð og það væri mikil búbót að meiri fiskur væri unnin innan þess og það er bara þjóðarhagur og myndi gera ríkisfjármáli miklu auðveldar en þeir eru og þess vegna emma nú
1: meðal annars að sennilega myndi þetta bara meða við það að bæta ekki við kótan einu verulegu magni myndi þetta auka aflaverðmæti í landinu 30-40 miljardar
0: Ég er nú ekki alveg með þessa tölur í kollinu hvað þetta en þetta eru verulegar upphæðir og það eins og ég benti á ef við hefðum fyllt bara gömlu aflareglunni í lónu og þá hefði aflinn verið 100.000 tonnum meiri, 110.000 tonnum meiri heldur hann var á síðustu verti og hvað, ég segi nú bara ef við hefðum haft það á færusku verði þá væri nú hérna auðveldar að klára ýmsa hluti hvað sem er að setja aukna fjármuni í framhaldsskóla eða meðferðarstofnanir og hvað sem er sko
1: sjúkrahús eða vega framkvæmdir eða
0: já, hvað sem er já, tala nú ekki um vegina
1: já.
0: Þannig að þetta hefur áhrif og hérna, þetta hefur líka áhrif til ég vera á bara, ef allir eru með hlutin upp á borði, þá líður bara fólki betur og við tala nú ekki um þeim sem að standa í þessu rekstri, staðan fyrir að búa við þessa umræðu sem að þarf að hreinsa upp.
1: Þetta er náttúrulega ömurleg umræða fyrir Íslands samfélag, svona neikvæð umræða elstu atvinnugrein okkar og þá mikilvægustu raunverulega gegnum tíðina. Því við byggðum upp Ísland bara fyrir tekjur af fiski.
0: Já.
1: Það var ekki öðruvísi. En þetta svona það sem efst á baugi, en hvaða blað úr Færeyjum talaði við þig?
0: Það var blaðkona sem að rekur vefmiðl.
1: Já.
0: Var á Kringlvarpinu færeyska, en komin annað.
1: Já.
0: Gott ef hún heitir ekki Barbara Hólm.
1: Já.
0: Og hefur verið velmetin í færeysku hérna
1: fjölmiðlum.
0: Þannig að þetta er svona
1: en norska blaðið
0: ég er ekki alveg með þá taktinn hvað það er við sjáum hvað kemur út úr þessu en hérna þetta verður líka fróðlegt að sjá umræðin í Namibíu núna af því að það liggur greinilega þungt á þeim að þeim sé kennt hérna þau mál sem að þeir eru að hreinsu upp.
1: Ég heyrði í fréttum núna seinnipartinn að hérna Páll Steingrímsson sem var hjá Samherja að hann var hérna fór í mál við Ríkisútvarpið og Þóru Arnþórsdóttir og þau voru Ríkisútvarpið og Þóra voru sýknuð af þessu í svo kallaða byrlunar máli.
0: Já, ég þekki það ekki.
1: Nei, það var verið að segja frá þessu í fréttunum í dag. Að þau hafi sem sagt verið sýknuð af hans ákæru.
0: Já, en hérna, þetta er forgangsmál til yfir að það er að koma að gagnsæja í þessu og að tryggja að hérna, hlutinni séu upp á borðum og við erum bara með ólíðandi ástand hér.
1: Já, það er nokkuð til í því.
0: En það er líka annar þáttur í þessu sem að mér finnst skipta máli, að eins og staðan er núna, að ef við ætlum að halda áfram með þetta kerfið óbreyttu, sem að ég er nokkuð vissum að verða ekki, að það verða breytingar á þessu kerfi til batnaðar, það er að ef að menn verða með þetta kerfi og þessi stóru fyrirtæki hafa þessar veiði heimildir og við göngum inn í Evrópusambandið að sem einhverju vilja að þá alveg ljóst að fyrirtækin og þar með veiði heimildirnar verða söluvöru
1: á evrópska markanum
0: stóru hluta sem að gæti alveg mögulega lyft upp hlutabrjóð að verði í umræðum fyrirtækjum en er þið raunin til þess að óbreyttu kerfi að einhver stórar alltaf fjármála fyrirtæki svo Unilever gæti bara keift íslensku fiskimið og svo var það undir hælinn lagt hvernig verðlagningin væri og ég segi það að óbreyttu kerfi, að þá er ekkit annað en að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni sem að verður í ágúst. Nema þá aðeins að það verði sett inn eitthvað ákvæði í stjórnarskrána að náttúruauðlindir séu alfarið í eigu þjóðarinnar.
1: Já, það
0: þarf að setja þennan varnagla
1: og
0: mér finnst það vera kannski sá þáttur sem að talsmenn Evrópusambassins, inngöngu þangað, ættu að ganga frá áður en að vera að bjóða þjóðinu upp á þessa atkvæðagreyslu. Þannig að meðan þetta ákvæði er ekki inni í að þá og með þessu kerfi að þá er alveg auðsvarað hérna að mínu viti hvað ábyrgir íslenski þegnar er að kjósa í ágúst og það er að segja nei takk.
1: Já. En það er nú margir sem vilja sjá hvað er í pokanum. En það eru fleiri mál, Sigurjón, sem þú hefur verið að vekja athygli á í gegnum þingi og sérstaklega kannski á meðan þú varst formaður atvinnuveganefndar. Mm-hmm. Það er til að minnst eins og viktarmál og íspröfutar.
0: Já.
1: eða raunverulega íspröfu svindlið.
0: Já.
1: Hvað viltu segja það?
0: Ég vil segja það að á að vikta alla fisk eins. Já. Það að gilda sömu reglu fyrir alla.
1: Og vera löggiltar viktar við
0: þetta. Já, þá að vera þannig að menn hérna þá bara vera först 10% fyrir alla alltaf sama og síðan tel ég allavega ef að þetta rétt varðandi verðlagninguna og loðnunni og makrílnum að þá finnst mér eðlilegt að skoða fleiri þætti í framhaldinu svo sem eins og heimavigtunina
1: Já, já.
0: Og
1: já, sko, það má svona
0: Ef við sjáum að líka núna, nú að hefja strandveðar og það aldrei að vita nema ég fari á eitthvað á sjóin að þá byrjar eftir lítið svolítið mikið
1: já, já.
0: en svo þeir sem eru stærri í greininni sko, þá verðist að vera svona meiri slagi
1: Heldur betur Það er hægt að nota dróna til að fylgja sem er trilluköllum sem eru já, kannski já. 5 eða 10 mílur frá landi og lítið lengra já, já. En það er ekki fylst mikið með tórunum eða stóru skipunum
0: ég sjálfur sér þá eins og ég hef sagt hérna áður þá hérna, finnst mér að þegar frekar að vera kvati til þess að menn hafi rétt við og hérna þetta eftirlit með drónum og allt þetta er svolítið hérna Þannig finnst þetta að vera svolítið vera að snúa hlutunum við.
1: Ef við varum með sóknadaga og ekki kótakerfi upp á kíló, þá væri engin þörf.
0: Þá væri svona minni þörf á því. En,
1: þá myndu allir koma með alla fiska sem þeir drápu hverju sinni eða þann daginn.
0: Jú, þetta er hérna, það er eins og maður segir.
1: Þetta kostar töluvert að vera með fiskistofu með því sniði sem hún í dag. Það kostar peninga.
0: Jú, það gerir það. Þetta er, en það eru bara mikil tækifæri að hérna búa til sveigjanleika og í þessu kerfi.
1: Já,
0: ég hefði gert að vilja að menn hefðu tekið bara eins og núna að strandveðarna sem eru ekki í leitni neitt, tekið það bara út fyrir sviga og staðin fyrir að vera að draga þetta frá einhverjum heildarpotti og við erum hér með sama pottin, hvað sem að veiðist við Grímsey og Vestmannegar við þurfum að fara aðra leiðir í þessu og við þurfum að horfa það hvort við getum ekki bara haft opin svæði svona næst þessum sjávabyggðum til þessa eflaðar, það væri mikið menningaslys ef að byggð í Grímsey færi í eyði bara út af einhverju kerfi sem að skila helmikið minni afla á land og skilar verðið upp úr sjó sem að ekki sambarlegt við það sem að gerist í nágrannlöndunum þannig að það eru hérna menn ættu bara vera að skoða allt þetta með opnum huga
1: já.
0: En það er eins og menn séu sem að vilja haldi kerfi alveg og með ekki breyta neinu að það er eins og einhvers hræðsla bara jafnvel við að taka umræðan það
1: já En þú tókst nú drjúan þátt í því að koma gráslöpunni út úr kóta.
0: Já. Það er náttúrulega sú ráðgjöf og kótasetning er náttúrulega bara byggð á ég held að sé sko, það er að setja út á margt varðandi ráðgjöf Hafró. En hvað var að gráslöpuna að þá ekkert samband sko á milli þess hrygningastoppsins eða það sem skila sér eftir einhver ár að lokinni hrygningu, það ekkert þekkt og eins og ég hef nefnt hérna áður að gráslöpan að hún mest hérna í efri lögum sjávar
1: menn kanna það með mánuði á ári
0: en svo eru menn með stoppmælingu botnfiska það er togararalli til að mæla hana og það er alveg augljóst að það var allavega í fyrra og 2020 ekkert samband á milli.
1: Ég alveg hiss og þeir skuli ekki alveg eins fara að telja fugla eftir í hvað þeir koma í tóðaröfli sem er botról.
0: En þetta er bara, ég lít á, á hérna, þetta kerfi bara mikið tækifæri að breyta þessu og hérna, sérstaklega hvað var þar verðmyndunina og hérna um leið og það gerist þá leita líka veiðiheimildirnar þar sem að menn eru að gera best í þessu en ekki hvað, er, hvað, hvað aðstöðu menn hafa og síðan Nei, held ég
1: ekki,
0: líka
1: ekki hver var pappi þeirra og hvern erfið þeir og
0: já, já.
1: Eða konan skildi við þá eða
0: þetta er náttúrulega eins og þetta er en samt sem áður að þá er það ennþá ákveðin boðun í gangi jafnvel í háskólasamfélaginu að þetta sé gott kerfi þó að við höfum staðreyndina fyrir framan okkur að aflinn er nánast minni í öllum tegundum
1: já, já.
0: Og mér finnst mikilvægt núna að taka þær tegundi bara út úr kvóta sem er ekkit nýttar, ekkit veittar að fullu.
1: Auðvitað ætti að gera það þegar að þeim sem eru útlutað veiði heimildum og er falið það að sjáum að veiða þennan part af stofninum, þessa tegund eins og til dæmis ufsa
0: Já.
1: Og veiðan svo ekki, akkverju ár eftir ár, akkverju leifum við ekki öðrum sem vilja leggja sig eftir í að veiða ufsa.
0: Jó, það er líka margt í þessu, sko. Við sjáum að hérna, rákjöfinu stundum svo heilug að það er bara eins og menn sé að tala ritninguna sjálfa.
1: Jó,
0: en síðan er hægt að breyta einni tegund í aðra tegund.
1: Já.
0: Og hérna
1: og það er að veiða inn á
0: það var góður maður fyrir hérna, 2000 árum, hann breyti svona vatni í vín en að breyta hérna ufsa í grálu það er hægt í íslenska kvótakerfinu en það er ekki
1: svona... og það reyndar ufsa þorsk nei, ufsa ísu og kannski karfa þú þarf þrjár tegundir til að geta búið til eina tegund
0: Já, já. En þetta er náttúrulega eins og maður segir, reyn og klár vitleis og síðan er það djúpkarfin sem maður með núll rákjöf að það hefur gefið út nokkuð þúsund tonna hérna, veiðheimildir í hérna í honum en síðan ef það á að reyfa eitthvað fyrir minni bátana sko þá,
1: Já,
0: þá...
1: í miljón tonna kóta
0: Í miljón tonna stofni Já En þetta er svona, við erum allavegna að ná fram einhverjum breytingum. Ég myndi gjarnan vilja taka mikið stærri skref.
1: Já.
0: Og það er ekki staðan eins og en núna varandi loðnuna, þetta er svo gapandi að
1: Gróft.
0: Ábyrg stjórnvöld geta ekki tóst fram hjá.
1: Jú, en svo á þetta bara við í hérna öllum hinum tegundunum uppsjáar síldinni. Norsk-íslensku síldinni við kallum það sumargott síld hérna sem veiðist hérna við Ísland svo erum við að veiða úr norsk-íslensku síldinni og svo erum við að veiða hérna svartkjaft eins og færingar kolmunan og þar er munurinn á Íslandi og færi
0: Já, þannig að Þessi verðmyndun er bara viðvarandi vandamál.
1: Já, og hún er búin að vera þetta í margra ára og komast upp með það hinga til en kannski er að rofi eitthvað til einhvers staða núna og menn sjá að þetta gengur ekki. Þetta er svo mikið óréttlæti í þessu. Hvernig þetta er framkvæmt?
0: Jú, og það er engin vestran þjóð sem að sætti sig við svona.
1: Nei, ekki.
0: Og að maður heyri það jafnvel ennþá að við höfum að vera með kassan úti í gagnvart þessu kerfi sem að er svona.
1: Já.
0: Að það er náttúrulega eins og hverunum vill þessa.
1: Já. Þetta er sorglegt að upplifa þetta með þessum hætti eins og þetta er. Og svo eru náttúrulega margir aðrir vinklar á þessu. hvað skila sér raunverulega heim af þessu verðmætu þegar menn að selja sjálfum sér afurðnar á ennlendri grundu og taka einhvern mismun frá íslenska verðinu sem þeir skila heim og hafa það eftir ennlendis þar sem að fyrirtæki í skattaskjólu
0: Já, sumt af þessu bara meiri sér löglegt sko
1: já,
0: en
1: menn
0: takk ekki á hátt hlutfall
1: en
0: samt sem áður að vera kannski með nokkra skúfur
1: já.
0: Og vera jafnvel með vinslu erlendis
1: já, já.
0: Þetta eitthvað sem að verður að stöðva og þetta verður ekkit stöðva nema að markast tengja verði hér heima
1: Nei, nei
0: Að því að þeir eru uppi staði þá ekkert íslensk sér íslenskt verð það verði mun alltaf svona nálgast það sem að gerist í nágrannaríkjánum með sambarilega vöru þess að þegar maður heyri það núna að verðið á hérna afurðunum lægra heldur en á loðnunni upp úr sjó lægra heldur en heldur en nei, afurðaverði, já sé lægra heldur en það sem að greitt fyrir fiskin upp úr sjó
1: já.
0: Í færiðum, að það eitthvað sem að gengur ekki upp það nei. Þá, þá eru menn nánast að eyðileggja hráefni þegar að fer inn í vinslu
1: já, já, þeir eru nú ekki að gera það held ég en þeir eru bara af því að þeir hafa þennan möguleika að gera þetta með ýmsum kunstum
0: Jó, þetta verður að breytast
1: Já, maður hefði aldrei það en það þarf menn með vöðva í það að breyta þessu
0: Nú erum við með þrjár dömur í forsæti stjórnarinnar og við verum að treysta því að þær taki á þessu því að þetta algjörlega ólíðandi og við erum að verða að hálfgjöru atlægi í þessum geira
1: já og bara þjóðin sem slík útlendingar spyrja mann bara hvað að ykkur akkur líðið þetta hvað eru þið bara aumingjar allir upp til hópa láta þetta yfir ykkur ganga
0: en það verður líka horfast í augu við það að eins og staðan núna þingi þegar verður að hreyfa við þessum málum að þá þarna ákveðin varnar sveit inni það alveg rétt hjá Daða Má en já. Við erum nú í meiri hluta
1: já.
0: Og við eigum þessi ágæta ríkistjórn að taka á þessu og gera það rætt og vel það alveg það sem ég sé þessu
1: það líki latriði til þess að ná árangur í þessu að fara í ráða svo
0: já líka ég nú svona góðu við sjálfa mig þannig að ég myndi nú gert að vilja náður í daga og geta sagt oftar já heldur en nei
1: já.
0: Þegar óskaði þetta í fjárvettingum þannig að þetta bara myndi létta mjög róðurinn í rekstriðins opinbera mjög hratt.
1: Það engin spurning það.
0: Bæði ef við fengjum svona rétt verð.
1: Já, já.
0: Og tala nokki ef það væri bættir í veiðar.
1: Það væri náttúrulega óska draumur að menn mundu endur skoða það að fara bara í ráðgjöf eins og var bara eins og í bólfiski í 25% af mælanlegur stofni ekki 20%. Það hægt að fara svona á þess að valda einhverjum rosalegum ströngkörfum en skipstjórar og sjómenn sem ég búin að tala við í vetur þeir segja að það á hýklust að veiða 100.000 tonnum meira þorski í ár heldur en Hafrannsóknastofnun mælti með
0: já.
1: Og þá væru það töluverði peningar sko
0: Jú, menn voru með hérna 25%
1: já.
0: Og veiði álag
1: já.
0: En þegar að hluti til gengu hérna og menn verða svona hafa það í huga að þetta 25%, 30% og 20% þetta á svona reiknari stofnstar og hún
1: já.
0: Er náttúrulega plus mínus 10%
1: já.
0: En
1: og sjálfur meira hafa þeir verið að afskrifa allt upp í 500.000 eða 600.000 tonn úr stofninum sem er að vera að leiðrétta sig með aftur í tíman.
0: Jó, það var leiðrétt hátt í 270 tonn leiðrétt innan gæsalappa. Þannig að þetta er auðvitað engin leiðrétting. Menn mældu stofnin árið 2019 267 tonnum stærri, heldur hann var endumetin í fyrra sem að segir okkur þá ætti að segja okkur eitthvað ónákvæmni í þessu og þegar að menn er að vandraðast með það hvort að strandveðar eða vera 10, 20 eða 30 tonn eða hvort að ég bæta 3000 tonnum í pottin eða eitthvað svona og með alla þessa óvissu fyrir fram að sig að þá ætti menn kannski finklu frekar að horfa á hérna óvissuna og þá með það í hag að auka veiðanar en þess að við erum að fara bæði upp og niður með stofnin óháð nýtingaprostunni þannig að veiðar þær hafa vissulega áhrif á einhverjar stofnin á einhverju marki en hann heldur áfram að sveiflast upp og niður og við erum að fara vel hérna niður og við þrátt fyrir mjög íhaldsama hérna veiðirákjöf þannig að það er alveg augljóst að áhrif veiðana eru ofmetin.
1: Ég var með hérna mann í síðasta þætti fyrir hálfu mánuði síðan Björn Ólafsson sem hefur verið að stúdera mikið vinnubröð Hafrannsóknastofnunar og hann sagði að sami þorsk að fjöldi væri hafinu núna og fyrir daga kótakerfisins þegar við vorum að veiða 400.000 eða 450.000 tonn reyndar sagði hann að það væri hvað aðeins að meðaltali litlu léttari aðeins
0: núna.
1: Léttari
0: núna það sem gerðist kannski með minni veiðum var að fiskunum léttist hefði þá vexti og síðan þá minkaði nýlunin
1: út af
0: meiri samkeppni
1: fæðina.
0: En það er svona eins og maður segir það er annar flötur á þessu það er verðmyndunin sem að ég held að allir stjórnmálamenn ættu að geta saminast ættu að vera upp á borðinu fyrir sameila auðlind þjóðarinnar að einhver gerir opinberlega ágreiningu það að hann vilji halda þessu óbreyttu þá hann í sömu mund að segja að hann sé ekki með þjóðarhag í huga, heldur eitthvað allt annað
1: Nei, en
0: og þess vegna ætti það að vera forsenda að setja fisk á markað, fá opna verðmyndun og einhverjir stjórnmálamenn, hvort sem það í sjálfstæðafloknum eða miðfloknum sem maður mun eflega sperjast á móti, þá er það verðamenn að útskýra það hvaða ástæður þar að baki það eru undir engar annar ástæða heldur en sérhagsmunir og þá mögulega að við komandi stjórnmálamanni í miðflokki í sjálfstæðaflokki að framsókn telji að bara sjómenn séu ofhaldnir og vilji bara skerða launir þeirra og þau bara fara eitthvað annað og vera hér mögulega bara í einhverju skattaskjóli þetta er staðan sem er uppi núna og það verður að breyta þessu
1: en núna erum við náttúrulega að tala spillingamál í Namibíu og það verið að rannsaka eða búið að rannsaka þáttöku samherja í þessu Namibíumáli en það eitt sem að hefur verið lítið talað að samherji borgaði 300 miljónir í skattsvik fyrir einhverju þremur árum síðan eða fjórum árum síðan.
0: Já, ég hérna er ekki alveg vel heim með því.
1: Nei,
0: ekki hérna, ég heldur. En, bara mikilvægt, hvað sem það er fyrir fólk sem, bara, sem er í, hafa stöðu sakbótnings.
1: Já.
0: Að málin séu kláruð. Það er sko, bið eftir réttlæti, ég er sjálfur sér óréttlæti.
1: Það er ömulegt.
0: Og mér veist það skipta máli að menn kláruði þetta. Og ég hveti þess.
1: Ég er alveg sammála því og þetta er búið að taka allt og langan tíma meðferðin á þessu máli.
0: En böðs ég frá öllu þessu málum að þá stöndum við núna frammi fyrir því að fiskur er verðlagður langt undir því sem hann er í nágrannaríkinu. Það er óútskýrt og við erum líka með verðmyndun hér heima sem er langt frá því að vera eitthvað nálægt sanngjörnum markaðsverði. Þetta þarf að stjórnvöld að klára.
1: Já, maður hefði haldið það. Ættu að vera raunverulega að beita sér í því á fullum krafti.
0: Sama auðvitað við vigtamáli.
1: Já, já.
0: Þetta ekki flókið. Og þetta allur almenningur hans lítur að sjá það að þetta sanngirnismál ef þú ert hérna með lítinn bát að þá sé með vikta með sama hætti og þú sé með stóran bát
1: en það ekki svoleiðis það eru einstaka fyrirtæki ég man ekki hvað eru mörg það eru náttúrulega uppsjáa fyrirtækin eru með svo kallað heimaviktunar leyfi og svo eru nokkur fristihús með hérna heimaviktunarleyfi
0: Já, það það hérna þeir eru nú kannski aðala með þess að geta tekið ísinn frá.
1: Já, þá eru þeir sko.
0: En það bara þetta á ekki vera flókið
1: og Svo úrtaksviktunar heimild, þá ferðu inn á Hafnarvogu með aflan á vörubíl eða flutningabíl og svo í húsið og þá tekin ísprufan á honum og skilað á Hafnarvogin að þetta mikill ís í aflanum.
0: Rétt verð, viktað eins, þetta ekki flókið, allir stiða, menn getur ekki verið á móti.
1: Þegar þú landar inn á fiskmarkaði, þá tekur fiskmarkaðurinn ísprufunar og hann bæði að gæta hagsmuna seljanda og kaupanda. Kaupandi fái sinn fisk sem hann keypti og allt sé í lagi
0: það er fljótt að heyrast hérna hljóður hóðni ef að menn eru með eitthvað bróga þar
1: en, eðlilega
0: en þetta eins og ég nefndi hérna þetta eru ríflega 20 miljardar ding bara á einni loðnuvertíð
1: og lélegri loðnuvertið
0: Já, svona meðal léleg eftir hérna frá þetta meðalvertið eins og það hafa verið frá 2015 þegar breytta aflareglunni
1: en þegar þú horfið tilbaka
0: eins
1: og ég 25 ára þá voru við að veið upp í yfir miljón tonn
0: Já, það sko hérna samkvæmt gömlu aflareglunni það var svo sem á fyrir hérna var notuð fyrir miðja 1915 að þá var meðalveiðin 760.000 tonn meðal en núna voru allir hérna jafnvel hagfræðingar sem að veittu mér þær upplýsingar að þetta væri eitthvað rosalega stór loðnuvertið en auðvitað er þetta ekki þannig en þetta er auðvitað betra heldur en hefur verið sömu undanfarin ár
1: já, tvö síðust
0: og þetta eru gríðaleg verðmæti
1: já og bara frósin loðna á Japans markað í heil fiskurinn, það bara dýrmætt og svo hann ennþá dýrmættar eða þeirri fara kristan og hirða bara hrognin og setja ratið í bara bræðslu þannig að það fást mestu verðmættin fyrir loðna afurðir svoleiðis En ég held að færingarnir séu ekki að krysta loðnun orunum. Þeir heilfristan bara.
0: Já, þeir eru... ég þekki það ekki alveg nákvæmlega, en það voru ekki normenni sem að stoppa við hérna. Þeir komast ekki þegar hann komin að loka metran í hrygningunni.
1: Nei, þeir tempra svo sínar loðnuveðar. Þeir leifa... rússum og normunum að veiða svo lítið af loðnu þeir eru alltaf að hugsa að hafa loðnuna sem fóður fyrir annað fisk
0: Já, en ég held að það væri þannig að þegar normunum var ekki leift hérna suður fyrir land þurfti að veiða sína hérna fyrir norðan ákveðnat
1: Já, á Íslands miðum mega þeir bara fara suður að eystra hotni í línu sem liggur í austur frá eystra hotni í austur
0: Hvað sem því líður? Þá þetta eitthvað sem má vera mjög lítið mál að kippi liðin.
1: Já.
0: Og mjög erfitt að vera á móti.
1: Maður hefði haldið það að menn gætu ekki verið mikið á móti þessu, að breyta þessu til batnaðar. En það virðist bara vera í alþingi varð sveit þessara hagsmuna afla
0: en ríkisjórnaflokkanir hafa meiri hlutan já, og já. Þeir þurfa auðvitað
1: þeir geta breytt þessu
0: og ef að hérna og ég held að sé fárök fyrir því að hérna að gera það ekki hversna ættu við ekki að vilja að sveitafélögun hefðu bara út úr lónuvertíðinni hátt í 400 miljón krónu meiri
1: tekjur
0: í hafnarsjóðum hvort þannig eru á vopna fyrir því eða Neskostað og öllu þessu stöðum sko. Þetta, það munar þetta að Vestmanni
1: Eski fyrir því, Fáskursfyrði
0: já, og þetta er
1: Horna fyrir því,
0: Vestmanni og það er annað sem hefur gerst líka sem er ágætt að minnast á hérna að ef að hérna grásleipu sjónmaður landar fiski á til dæmis Ólafsfyrði að þá greiðar hann jafnvel herra hlutfastlega hafnagjald heldur en þeir stóru það sér afsláttur
1: já
0: það er bara svo orðið svo erfitt fyrir minni sveitafélögin að standa á móti hérna þegar þeir stóru segja hérna ég vil fá þetta greiða bara, segjum bara 1% í hafnagjald þá ef að ég hérna landa 7000 tonnum eða að þá fæ ég þennan afslott þannig er það til dæmis í fjallabyð
1: mörgum sveitafélögum
0: já, þá er það þeir stóru fá sérstakar afslott
1: þá fá þeir
0: já, en, og þetta
1: magn afslott
0: og ég ætla ekki áfællast sveitastjórnar mennina
1: nei
0: vegna þess að þeir standa náttúrulega frammi fyrir því að ef að þeir veit ekki umbyrðin afslott að þá er alltaf hætt á því að skipið sem er með megnið að veiða heimildunum sigli bara framhjá og þetta er eitthvað sem við á alþingi þurfum að breyta þannig að það sé sett eitthvað gólf þannig að mynda hagræðingin hvernig sem hann líti á hana í kerfinu að hún skili sér þá einnig í þessar hafnir
1: það væri ekkert útilokað af allur þorskafli væri með meðaltali fiskmarkaðar eins og hverjum degi og það væru hafnagjöldin sem að viðkomandi skipætt að landa. Við vorum með það í Sandgerði þannig að það voru bátar, snurvoðabátar sem fengu að setja allan aflan á fiskmarkað og trillur sem gerðu það líka svo komu stærri bátar sem voru að landa í föstum viðskiptum og þeir voru að borga helmingi færri krónur í hafnagjöld fyrir sama afla
0: Já.
1: Þetta
0: að því að þeir bara lönduðu inn í eigið hús
1: já, þeir lönduðu inn í eigið hús á eigið ákveðnu verði og það var helmingi
0: það lærða. Er þetta ekkit sangjant og það er svo einkennlegt að þeir sem hafa talað hvað mest stundum á að töluðu sér hása hefðil á móti viðgjöldunum breytingum á þeim að miðaðast við markaðsgjald og töldu þetta að ég myndi auka samþjöpunina þetta er miklu frekar þáttur sem eikur samþjöpunina þú ert alltaf að greiða herri hafnagjöld fara leiðindi þarstu jafnvel að greiða herri í svona launti sjómannan og alltaf þessu þarf að breyta og mér finnst að þetta ætti að vera forgangsatri fyrir ríkisjórnina það myndi svona auðvelda okkur hérna lífið fá fleiri hérna krónur að spila úr
1: já það og myndi hjálpa bara til í öllu þjóðfélaginu, það er ekki öðruvísi þetta kemur allstaðar inn og þetta fer inn í æðakerfi þjóðfélagsins hærri útsvarstekjur hærri skattekjur og allur sá pakki
0: þannig að þetta er alveg borlegjandi
1: að gera þetta en
0: og það að gera þetta ekki að það býr bara til enn meiri vandræði.
1: Já, og reyndar ósætt í þjóðfélagin sem að menn kannski í dag sem komast upp með að gera þessa hluti í skjóli einhverja afla að þeir eru bara að kalla yfir sig meiri óanægju og meiri baráttu frá þeim sem standa höllum fæti að þeim finnst en Sigurjón, það nú ýmislegt sem við erum búin að ræða og það náttúrulega við verðum að minnast og hún myndist nú á hana Eydísi Ásbjarnardóttir í sambandi við loðnuverðið hún fekk þetta breynt frá atvinnuvega ráðherra og úr ráðuneytinu og hún á lofskýli fyrir það að fylltu settir og fengi þetta en hvað svona merkilegast í þinginu hjá þeir þessa dagana?
0: Það eitt og annað, það fjármálaáætlunin það sem já. Að vera það svona það breiðulínarnar sem að eru hérna hvernig fjárhagurinn verði næstu árin og hvað við ætlum í hvert málaflokk það náttúrulega aukin útgjöld til hjúkunaheimilina sem að hérna á döfunni og heilbrigðiskerfið og síðan verið að stopna innviðafélag og það á að hafa það markmiði að hérna að bæta veru lífeyina og innviðina og það þörf á því auðvitað væri hægt að fara þá leið að hækka kílómetragjaldið og setja það í innviðina og staðan fyrir að vera að búa til sérstakt félag marga leiðir svo sem að þessu en hver sem leiðin að þá alveg nöðsilegt að efla innviða því að það náttúrulega leið til framþróunar samfélagsins og ef við ætlum að vera land með ferðamenn
1: það verður að taka það fram að innviða uppbygging á síðustu 20 árum hún hefur ekki verið nokkur þetta búið að vera ömurleg ríkisstjórnir fram að þessari það hefur ekkert verið lyft upp litla putta til að gera nokkuð skapaðan hluti í innviða uppbyggingu hvað búið að byggja mörg hjúkrunarými síðustu 10 ár
0: ég nú ekki að með það en það eitt sem að hefur setið á hakanum síðan auðvitað það sem hefur setið á hakanum líka jarðgangagerð alveg frá árinu 2020 og allt kostar þetta en þetta líka fjárfesting bara til fyrir komandi kynslóðir hefði maður vilja hafa sko tvenn jarðgöng í gangi svona
1: Akkur ekki þetta færingar bóra göngu á öll fjöll sem þeir bara rekast á
0: það er ýmislegt sem við getum lært að færa einhverjum.
1: Já, ég veit
0: og ég tala nú ekki verð á lónni en það er
1: á við reyndar á öllum öðrum fisk í Nóri nei, í færi
0: já. En það náttúrulega, það búið að ganga vel þar í öðrum greinu líka það fiskeldið sem hefur skilað miklu þar og það ferðamennir að koma líka auknum mæli og þannig að það gengur vel þeir færa einhverju dugleir
1: Já.
0: En þetta svona það sem að er þessi fjármálaáætlun núna.
1: En þeir taka
0: sér engan... Og svo annað sem skiptir máli líka, sem að ég held að var nú umræðin í dag, bara í fjölmiðlum, að það framkvæmd fjárlag. Það að þegar að við hérna erum að ákvæða fjárheimildir, að þeim sé fylgt eftir og að stofnanir og hérna... ríkisaðilar og aðrir að þeir hérna, fari eftir því sem þeim er skamta og eða þá fái þá einhverja heimild í fjárakalögum en safn ekki upp einhverjum skuldum og mér finnst það skipta miklu máli að líka hafa þetta svolítið opið samtal þannig að við náum utan það það eru auðvitað eins og var bara í dag að vera umræðum matvælastofnun sem er komin í hérna búin að safna upp 1200 milljóna skuld
1: og það er vegna þess að ég tók eftir þessu líka ég var í umhverfis og samgöngunum
0: en þá það eins og þar var að hérna þá eftirlitið ekki að standa undir sér þá náttúrulega bara tvennt að gera annað hvort að gera það ódýrara kannski með myndavela eftirliti og eitthvað svo leiðis, ég veit það ekki en eða svo hitt það að hækka kjálskana og þetta eru svona ýmis mál en ef ekki þetta gert kostaði með þetta eða ríkislögreglustjóra þá bara heldur þetta áfram og þess að neitt svona framkvæm fjárlagana og að það áhugavert verkefni ekki síður heldur en breiðar línu fram í tíma sem að byggja á einhverjum hagspám sem að eru svolítið svona oft bara hort í glerkúlu og háðar ýmsu og margt getur komið upp.
1: Já, já. En Sigurjón, þetta búið að vera skemmtilegt spjall hjá okkur og dálítill fróðleikur í þessu líka. Mm. Og ég bara vill hvert ég bara til að segja eitthvað að lokum.
0: Segja eitthvað að lokum?
1: Já.
0: Það bara að þakka fyrir bóðið og þetta hérna bara nauðsynlegur þáttur sjávarútvegsmál og það áhugavert að við erum búin að ræða hérna loðnuverðið og þetta búið að vera á allra vörum í hérna flotanum.
1: Já, já.
0: En það hefur ekki verið rætt þetta, þennan hlut í þeim, hvað var að segja, kálfum eða þáttum sem að sérstaklega eru ætlaður undir umræðum sjávarútvegsmál í öðrum miðlum.
1: Nei,
0: og
1: nei.
0: Þannig að ég segi það að sjávarútvegsspjallið hér er nauðsynlegt og maður rekur sig líka það þegar maður á ferð í kjördæminu, norðaustu kjördæminu, að það eru margir sem horfa á þetta og hefur verulega áhrif.
1: Já, já, já.
0: Þannig að samstöðin alveg hróskilið.
1: Ég hérna fæ mjög góð viðbrögð víða af landsbyggðinni og fólk

0: Laufey Ólafsdóttir fyrir að taka upp þennan þátt með okkur og sjá svo að verði sendur út og svo hvet ég alla sem að hafa áhuga á ég bæði sjávarútvegsmálum og öðru að styðja við bakið á stöðinni eins og þið treysta sér til og geta og svo þakka ég bara fyrir mig Takk
1: Takk
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Já, komið sæl. Sýnir Egils helsa á þessum sunnudegi sem og öðrum. Hér á eftir kemur til mín Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins ný næstuð úr hérna flokksráðsfundi sem var haldið núna helgina. En núna komið til mín formaður Framsóknarflokksins Lilja Dögg Alfreðsdóttir, formaður Vaffer Halla Gunnarsdóttir og formaður samtaka iðnaðarins Þorsteinn Víglundsson. Það verið þessu verið...
5: Formannapartí.
6: Já, það formannapartí,
4: já. Já, það aldrei, sko. Já, þú nú líka fórstóri Bíðan Vallar, eða ekki?
6: Jú, eða eignarhaldsfélagsins Hotstay sem að á síðan þá Bíðan Vallar og Björgun Sement sem þetta eru tvö dótturfélag.
4: Það nú kannski eðlir þetta ruglaðið saman í þetta.
6: Já, já, það hérna, ég nú alinn upp hjá Bíðan Vallar, má ég segi, ég held ég lest að vinna þær 13 ára gamall.
4: Já,
6: já. Ég
4: Hérna, þú sagðir einhvers staðar að hérna, laun væri of há og leiðu ég las þetta þá sem er mér sko hinn venjulegi launan var, hann ræður einhver þall hann tekur bara laun sakvart kjara samningi þannig að ef er launaskil þá er það ykkur að kenna sem borgi launin
6: og okkur vinnu veitendum
4: Já
6: Jú, jú, vafalítið má heimfæra eitthvað af þeirra ábyrði yfir á ef að segja þá það ætti þá heiti ykkur lausatök ef svo væri en auðvitað sjáum við alveg að bæði hér og á Norðurlöndunum sem við berum okkur getna saman í vinnumarkaðslíkunum þetta svona áþekk vinnumarkaðsmódel ef það mætti orðað þannig þá eru auðvitað launaskrið það alltaf hækkanir umfram kjarasamninga hlutið alltaf breinbyður í kjarasamningana það eru réttinda ávinnsla tengd aldri eða menntun færðinni ykkur slíkum þáttum sem að fólk eðlilega að taka launa hækkanir samkvæmt en síðan auðvitað einhvers konar markaðs þrýstingur á laun öllum stundum þegar er mjög lágt atvinnuleysi þá hafa laun til einhver til að vera að hækka umfram kæra svona sækarnir.
4: Ég er eiginlega að vissu það að það fólk sem vinnur næst hér,
6: já.
4: Það er ekki á launusakant launataksta sem að halla yfir samviðum.
6: Nei, ég getur þetta alveg sagt með hérna, bara stoltið að held yfir hérna, fólk vel launað hjá okkur og bara það eru mjög góða tekjur og það gleymist oft í umræðu kæra samningana sjálf að blessunulega eru lægstu taxtarnir bara hérna einhvers konar byrjunar taktur á vinnumarkaði og tölum sín okkur að ég held að síðast að ég skoði innan við 5% laun þegar eru að taka laun á þeim berstrípuðu tökstum og staldra sem betur fyrir flest stutt við þar þetta eru oft samsett laun ég þekki það bara ágætlega í okkar rekstri þar eru kannski einhverju grunntakstar til viðmiðunar en síðan koma fastar álagsgreiðslur þar ofan á hérna, afkasta tengingar í margt og auðvitað síðan yfir nóna þess að það sem á endanum skapar mun herri tekjur heldur en að taxtarnir sjálfu segja til og sem bara gott þú veist, þegar ég segi laun eru of há eða þá kannski segi ég frekar þau hafa hækkað meira heldur en efni stóðu til og þar tengi ég bara við hérna þróun sem við sjáum á hinum Norðurlöndunum að ég held að hann verið kynnt í þjóðarsáðu nýlega bara hérna, eitt slíku samanburðu þar sem að sænsk laun hafa hækkað að jafna þeim 2% ári frá 95 að telja meðan að við vorum í ykkurum 6 liðlega það þess að kæra sem hækkanir síðan voru þess að 2% og heldar hækkunir kannski 3 og við vorum í ykkurum 5-6% í umsöndum hækkunum og 6-7 í

0: í heildar. Ég held að við eigum að geta lært af hinn Norðurlöndunum að þetta tvennt helst í hendur og svo við getum reyfist endalaust um það hvort að hérna, launin sé alltaf verðlagið eða verðlagið launin en ég held að það sé bara hringur sem að við erum föst inn í hvort sem á undan kemur og við sjáum að þetta verðist ganga vel upp í nágrannlöndum okkar að taka lægri hækkanir en njóta sambærilegra kaupmáttar aukningar og við erum að njóta en við miklu læra vaxta og hérna verðbólgustig og það eru þetta kannski það sem ætti að vera sameiginlegt keppikeppil okkar þetta er ekki umræðan að það er að vera að reyna að snuða á launafólki, alls ekki þá er að keppikeppil okkar alla að hér séu góð lífskjör og kaupmáttar aukning sé sterk og jöfn en það er bara spurning hvernig við náð sambærilegum árangri við lægri verðbólgu og vexti
1: Halla, hefur þú minnst hugmyndið það hvað stór hluta þínu félagsfólki tekur laun umfram kjarasamninga?
2: Já, við erum með svona kannski 20% sem vinn eftir töxtum og svo erum við með kringum 80% sem eru svo kölluð markaðslaunum. Það þýðir ekkit alltaf hálaun, það geta líka þýtt, við lendum oft í vandræðum með fastlaunasamninga, það sem að hérna, fólki setja fastlaun og svo er ætlast til þess að það vinni alveg látlust fyrir það. Þannig, hérna, en auðvitað viljum við að við viljum auðvitað að taxtarnir sem við semjum séu í einhverju flútti við markaðslaun því annars þegar ef það verður mikið bil þarna á milli að, hérna, að það getur skapa svo mikla hættu bara á ójöfnuði og öðru slíku sko. En, og svona sumir séu skildir eftir og aðrir fá að fljúga áfram sko. Þannig að við viljum að þessi grunnur sé sterkur og hann á að duga, þú veist, hann á að vera nógu góður, það er alveg líkilatrið.
1: Sem er ekki.
2: Nei, hann er ekki nógu góður, ég hérna, ef að þið bara kíkið á taksta fyrir að vinna í verslun eða hérna, á skrifstofu, grunn takstar þar eru lágir og hérna, bara mjög lágir og ekkit öll þau störf eru með mikið hérna, færi á eftirvinnu eða öðru slíku, þannig að það getur bara verið mjög erfitt að lifa af þessum tekjum sko og það er alveg veist, ef ég tek til dæmis verslununa sérstaklega sem dæmi eitt er náttúrulega bara þessi stórmarkaðir og sem að keira sig mikið á svona fólki sem vinnur fast á daginn og svo á hlutavinnu fólki sem kemur setnipartinn og kannski ungu fólki en að þú ferði í verslun sko þá viltu þetta geta spurt út í vörurnar sem þar eru sko og þú vilt hafa ákveðna sérhæfingu og hérna og ég held að við getum tapað mjög miklu ef að við látum þessi störf bara einhvern veginn reka reiðanum og látum eins og okkur sé alveg sama þau því að þetta eru mjög dýrmætt störf en ég ætla að segja bara með sko launaskriðið að ein leið til þess að líta á þær tölur sem við fáum um launaskrið er að segja að við höfum bara ekki gert við höfum ekki samvegðun og háar hækkanir það hafi verið mikið svigrúm til launahækkana umfram þar sem samið var í kjarasamningum þannig að þetta er og það er alveg rétt að rétt að þrætum það hvað eldi hvað en við auðvitað og okkar gögn bara sína það við erum alltaf að reyna elta verðlag og við erum alltaf að reyna að halda í við ekki bara verðlag heldur líka náttúrulega vexti og gjaldskrár og annars slíkt og það er hérna gott að líta til Norðurlandana og sækja sér samanburðin hann þarf að vera mjög heildstæður það er atvinnuleysi til dæmis hærra en hér þannig að það eru líka dýrmætir og góður hlutir á íslensku vinnumarkaði sem að við þurfum að halda í
1: Hagfræðingur úr Seðlabankanum fyrirverandi hagfræðingur úr Seðlabankans Er þetta vandamál að þessi yfirborguðu launatextar?
3: Ég tel að það sem skortu upp á núna er bara öguð hagstjórn og ef ég kannski má aðeins fara smá í fórstíðina og nútíð og svo aðeins smá framtíð að þá blasir það þetta við að aðilar að síðustu kjarasamningum og sér í lagi hið opinbera að þau stóðu sig ekki í stykkinu. Það er ekki hægt að ætlast til þess að eins og til að mynda veitur og ríkistjórnin að vera að hækka gjöld verulega og það fer inn í vísutölu neysluverðs og þegar þú ert ekki búin að ná verðbólgunni niður í 2,5% þá þarf bara að vera að heræja á þessu öllu saman og ég ætla að nefna, það var alveg ljóst og við vissum það sem miðjuflokkur og flokkur heimilana að við áttum í mjög miklu, við áttum mjög erfitt uppdráttar að fara inn í næstu kostningar nema að það væri búið að ná niður verðbólgu. Og við förum sem ríkisstjórn bara í mikla vinnu við það að leita eftir samvinnu og samráði við alla lykil hagaðila. Eitt af því sem síðasta ríkisstjórn gerði var að laun æðstu embættismanna og sett lög, sérstök lög 23, að þau myndi ekki hækka meir en 2,5%. Akkur gerði við það? Jú, við vorum að senda verkalýðshreyfingunni, samtökum atvinnulífsins og öllum skýr skilaboð að þetta væri verkefni okkar númer eitt.
1: En þetta var þetta bara svona einskiptis eða er þessi lögi gildi núna?
3: Þetta var einskiptis, við heldum þessu svo áfram 24, svo ríkisstjórn. Ríkisstjórn Kristrún Frostadóttir, dóttur, hún hækkaði launin 5,7%.
1: Hjá sjálfu sér.
3: Þetta er, ég reyndar ekki sangert að orða þetta svona, ég ætla að endur orða þetta. Hún, þetta er reiknustærð eins og hún var hjá okkur og reiknaði stærðin var 5,7%. Og hún var það, hún var hærri hjá okkur, ég held hún að vera 7. Ástæða fyrir því við fórum í þetta er að við vissum að við vorum að fara inn í langtíma kjarasamninga og það skipti sköp að ná verðbólgunni niður. Og sérstaklega vegna sem við vitum það að það eru venjulega þeir hópar sem eru með lægstu launin sem fara verst úr launaskriði og öðru slíku. Við fórum líka í það að vera með samhenda hagstjórn hjá hinu opinbera með því að tala við sveitafélögin, ekki tala við of seint eins og vera að gera núna. Heldur við tölum við við fyrirfram og sögðum það þýðir ekki að vera hérna með miklar hækkanir. Þetta verður allt að taka mið að verðbólgu markmiðinu. Og þetta var bara, og ég ætla að hæla...
1: Þetta gekk þetta eftir.
3: Já, þetta gekk eftir. Það. Þú getur séð töluna, bara hérna ég get sent þér hann eftir þáttinn, og bara sérð verðbólgu frá hérna hæðstu hæðum. Hún bara fyrir svona niður.
1: Já.
3: Og hún gerði það. En hún gerði það ekki nógu hrætteldi til dæmis eins og fyrir rokkaflokk, en ég ætla nú ekki að fara út í einhverja pólitíska skýringar hérna. En það sem við gerum líka var að við fórum í samstarf við ASI svo kalla gátt sem fylgdist með verðlagi og gerðu sérstakann samning við ASI til þess að sýna það í verki að það skiptir máli að vera á þessari verðbólguvakt ekki eins og núverandi ríkisstjórn sem hefur bara hún bara er búin að vera sofandi og vakna núna upp við vondan draum það að verðbólguvæntingar þær eru bara farnar ef þú lítur á álagið og kemur hagfræðingurinn ef þú lítur á verðbólgu álagið á ríkisskuldabréf hvort það sé til 3 ára, 5 ára eða 10 ára þá það bara ekki eins og við séum að ná þessari verðbólgu niður.
1: Nei.
3: Og þessi ríkisstjórnin verður að gera, hún verður að taka þetta alvarlega. Og ég til hún sé ekki að gera það, sko.
1: Já, en hérna, þá kemur þetta alvarlega.
3: Það var sérlega rest eitthvað.
1: Halla, þú ert nú einn að vara fórsetum alþýðisambandsins, en hérna, sýnist þér öllu að samningum verði sagt upp, að þeir renni bara sér skeiði núna vegna þess að fórsendrað standast ekki.
2: Ég sko, það, hérna, það er náttúrulega yfirgnæfandi líkur á því að fórsendur bresti.
1: Já.
2: Og það, ég veit eiginlega ekki hvað þetta gerast til að svo færi ekki.
1: Mm-hmm.
2: Og hérna, sérstaklega núna þegar að olían bætist ofan á þetta. En þeir eru að bresta sko óháð olíunni. Það mikilvægt að fólk skilji það.
1: Já,
2: við erum með háa verðbólgu óháð þeim áhrifum og ég var alveg til að tala um það hérna eftir þessi áhrif sem eru að fara að dynja á okkur út af bara orkukrísu sem yfirvofandi. En hérna, hún er á há og það er að stofninum til heimatilbúin vandi. Það eru þessar gjaldskrárhækkanir sem að Lilja nefnir. Það eru verðhækkanir fyrirtækja sem hafa verið að auka svona gróða sinn á verðbólgutímum og á tímum sem þáttu ekki gera það.
3: Það er vantar hagstjórn.
2: Og það eru húsnæðismálin. Og hérna, já, sko, ég reyndar hefði gaman að því að tala hans hagstjórn þegar það kemur að verðlagi. Því að ég held að sko eftirliti mikilvægt og að þessi ég hef náttúrulega sent verðlags eftirliti frá því að þjóðarsráð var lagt niður og fær fyrir það 30 miljónur króna á ári frá ríkinu sem sama upphæð og það fekk þegar þjóðarsráð var lagt niður, var ekki 2005. Og hérna og ég reyndi nú þegar framkvæmdastjóri að sé að skrifa ríkisstjórninni og fara fram á sko hérna að þetta myndi fylgja verðlagi.
3: Já. En hérna við vorum að reyna á verðbólgunni.
2: Já ekki þá.
3: Þetta var Lilju Brandal.
2: En hérna en eftirlit og aðhald mikilvægt en ég held að núna sé að fara að horfa horfa fram á krísu af einhverju algjörulega nýri stærðagráðu þegar kemur þessu olíu og nú verða ræða í mjög og félag íslenska bifreiðandi búið að kalla eftir verðlagstakmörkunum og einhver svona þaki og það verða ræða þetta í mörgum Evrópuríkjum og hérna og þetta held ég sé mjög mikið áhyggjuefni en forsendur bresta þá þú spurðir það þá það hlutverk samningsaðila að koma saman og reyna að finna út úr hvað verður hægt að gera til þess að samningar haldi það held ég verða ekkert rosalega auðvelt en það okkar hlutverk og það ábyrgð sem að við munum rísa undir við munum gera allt sem við getum
1: Þá segir þú nú vanur í samningaviðræðum
0: Jó, eitthvað hef ég hérna, komið að þessu gegnum tíðina og hérna, sem bara haft áhuga á vinnumarkaðsmálum mjög lengi eitthvað með enn annað sem kom með genunum held ég bara sem við þá en hérna fylgst með hérna kæra viðraðum og kæra deilum af ykkur miklum áhuga frá því ég var unglingur og hérna skrifaði meistaraverkefnum með mjög launamyndun á vinnumarkaði en sko
2: það ég lækti þetta með einhvern fagaðila
0: ég hérna ég hef oft velt í fyrir mig hvort ég ætti að leita mér aðstoð þetta er furðulegur heimur að sogast inn í nei þetta er nú hérna kannski það sem mér finnst nú skemmtilegast af því sem ég hef skoðað í kringum þessi vinnumarkaslíkun heilt yfir og við dembum okkur aftur ofan í þunglindið hérna að hefst, ef við berum saman til Norðurlöndin í heild þar sem að, og þar með talið okkur þar sem að þáttaka í stéttarfélögum já, byrjum svona 60-90% launþega sem að sker sig algjörlega úr með við heim okkar Evrópa liggur á bylunum sem kannski 10-30%
2: langkæst hérna
0: langkæst hér, við erum 90 Norðurlöndin í kringu 60 en Norðurlöndin eru með svona miðstýrt kærasamslíkan öll, þar með talin við það er samið í stórum fylkingum það er mikil umræða efnaðislegt samhengi kærasamninga allstaðar hér og á hinn Norðurlöndunum.
1: Er ekki Salek?
0: Jú, það var ein beitningamyndin þjóðasáttin og sínum tíma var náttúrulega önnur og veist, þetta er verið endurtekin umræða. Ég veit ekki hversu oft orðið þjóðasátt hefur verið notað síðan að þjóðasáttin var gerð.
1: Það kemur reglu. Samningu verið sett upp. Hvað getið þið?
0: Svo bara svo ég klári hérna bjartsýnina áður en að hérna, áður en við förum í þunglitið. Hérna, Norðurlöndir eigaðu öll sameiglegt og við þar með talin að við röðum okkur yfirleitt í hérna, topp 10 sætin þegar kemur að velferð hamingju velsæld hérna, hvað sem mælt í hægvegstu og landsframleiðslu og mann eða eitthvað slíkum þáttum í svona kjarna styrkleikum heilbrigðiskerfi sem við tölum kjarnanum við og alltaf þarf að laga öll kerfi en í grunninn eru kerfin hér á Norðurlöndunum gríðarlega sterk og líka það sem að mér finnst oft gleymast í umræðinu þegar við tölum hvað þurfa að laga hérna við erum hérna líka í þessum topp 10 lista hérna, oftar en ekki að mælast algjörlega pari við hinn Norðurlöndin í flestu nema kannski verðlagi og eða semst verðbólgu og vöxtum. Þetta kerfi virkar mjög vel. Ég eindreginn stuðningsmaður þessa kjarasamningsmódels af því að ég horfi bara á þá velsæld sem hefur skapað í þessum fámennu ríkjum og okkur hefur tekist að blanda saman, getum við sagt svona markaðshagkerfi í öllum þessum löndum, það hefur búið öll við mjög opin hérna utanríkisviðskipti og svona relativt litlar hömlur á atvinnulífi en gríðarlega sterku velferðarkerfi og getum við sagt svona sterku samráðskerfi milli aðala vinnumarkaðar og stjórnvalda. Og ég held að við megum ekki gleyma því að þetta kerfi hefur virkað líka fyrir okkur þó að við höfum átt í ýmsum vandræðum og það virkar nú oft best einmitt í ástandi eins og við erum að sigla inn í núna það sem alveg augljóslega hérna, það óveðuský hérna, að hrannast upp Írans stríð ekki að bæta ástand sem þegar var að fara það súrna og þetta, það ekkert vandamál að tekna hér upp einhverja hörmungar spá þar sem við getum verið komin hér í 10% verðbólgu aftur og einhver gengis föll og olíu og krísur og annað þess að þar. Ég veit ekki frekar heldur en aðri hvernig þróunin verður en ég veit allavega að við sem aðilar vinnumarkaðis getum sameiginlega gert mjög margt til þess að koma í veg fyrir allavega verstu sviðsmyndina að drægist upp og þar held ég að sé kannski leikilega núna við sem ekki að bíða haustsins það alveg rétt hjá höllu það lítur ekkit rosalega vel út með þessi forsendaákvæði, það viðbúið að þau geti hérna fallið og þá bara hvernig nýtum við tíma fram að því til þess að teikna upp hvað getum við gert, hvernig getum við brugðist við þessu ástand og hvernig getum við komið veg fyrir að atvinnuleysi fari hér úr böndunum, verðbólga fari algjörlega úr böndunum og svo fram
1: að því. Ég held að ég er sannfærið það að margt fólk sem er á okkur hlusta núna og horfa að það hérna tekur ekki undir að velferðarkerfi okkar sé eitthvað til fyrirmyndar við sjáum bara til dæmis á sjúkrahúsinu og biðlistan þar og biðrétt í hérna á slysadeildinni og víðar er þetta þannig við erum núna að reyna að byggja upp hérna hjúkrunarheimili sem mestu getum þannig að er ekki þetta að segja að ég farið með sko eldri fóreldrar veika í gegnum kerfi þetta er ekkit, það er ekki allur undir þetta þess
0: Ég sagði ekki að það væri gallalaust heldur sko
1: Nei, gallandir eru stóri sko
0: Já, en á sama skapi má segja hérna grunn þjónustan sem við fáum sérstaklega bara þegar við lendum til þess að áföllum, ég veit alveg að þjónust okkar gagnvart eldri borgurum mætti vera mun betri og við höfum vannrækt uppbyggingu hjúkrunarheimila, það gleymast nú oft í að það var svo sem að hluta til markvist verið að reyna að auka heimaþjónustu á móti og annað þessotar sem að hefur verið gert og hérna að mörgluti mjög góð en það við brugðumst of seint við augljósri fjölgun eldri borgara og við þurfum að ná í skottið okkur þar það er alveg augljóst að sjúkrahúsið er að líða mjög mikið fyrir það sem sá viðkomustæður í bara reynt
1: það sé ekki til svo deild á landspítalónum sem er ekki með meir en 100% rúanýtingu sem er bara segir okkur hvað
0: en þetta er og verður alltaf viðvarandi viðfangsefni samfélags hvernig styrkjum við þessar grunnstóður okkar og bætum það sem bæta þarf hverju sinni en ég bara segi að það má heldur ekki gleyma hinnu að í grunninn eru þetta mjög sterk kerfi þau mættu alveg vera betra mörgum stöðum en svona almenn bara, þessi almennu lífsgæði með kostnaðar litla heilbrigðisþjónustu nær ókeypis menntun félagslegur hreyfanleiki okkar sem lykilatriði í góðum samfélögum mikill. Þetta eru mikilvægir þættir sem við þurfum að
1: forma framsóknarflokk sem spyrir orðið. Lilja gjörðu svo vel.
3: Já, ég ætla að taka undir með ykkur báðum. Hérna, við erum á fyrsta sæti á lífskjara lista Sameinuðu þjóðanna Ísland og við erum með þjóðatekjur í topp 10 í veröldinni. Það hins vegar alveg rétt að við þurfum að gera betur, sérstaklega varandi bráðamóttökuna og varandi hjúkrunarheimilin og það eru til fjármunir í það og ég ætla bara að fagna því hvernig ríkisstjórnin er að fara í það mál. Það var auðvitað undirbúið á okkar vakt en ég bara fagna því sem velgert. Og mér finnst hérna, ég ætla hælen yngu fyrir það að hún meiri sér að sko tekur þetta það nærri sér og hún flyttur þetta með sér í barnamálaráðuneyti og það, ef það er ekki pólitísk nýsköpun þá veit ég ekki hvað. Það breytir því ekki hins vegar að þegar ég var að segja sko hvar við erum stöddvarandi efnaðarsmálin að það þarf að fara í aðgerðir núna. Það má ekki bíða fram til haustsins og vera að ræða og eins og forsætisráðherra hún segist sem sagt hún kemur og kosin inn og hún sem er plan ég hef enn ekki séð þetta plan en hún er alltaf samt að halda sig við planið sem er augljóslega ekki að virka og mín ráð til ríkisstjórnarinnar eru þau að í fyrsta lagi að taka upp bara svo kallega verðbólgu síu að það fer ekki til gegn aðgerðir hins opinbera eða aðgerðir ríkissjós bara það sé bara sett stopp á það sem veldur verðbólgu. Og það var alveg augljóst að þessi vörugjöld og kílómetragjöldin voru að fara að valda verðbólgu og þetta var alveg til umræðu hjá síðustu ríkisstjórn. Ástæðan fyrir því að ég var sjálf mótfallin því vegna þess að ég vissi að við vorum á mjög góðri leið með að ná verðbólgunni niður og þá tekur við bara ekki svona áhættu að því þú þarft að vera búin að ná verðbólgunni og þarf að liggja. Já, já. Og þannig að ég myndi byrja á því að setja á verðbólgu síu og svo að sjálfsögða nálgast verkalýðshreyfinguna í öðru lagi og atvinnulífið og fara bara yfir það núna og búa til sviðsmyndir aðra ríkisstjórnir eru að bregðast við ég sá að Spátt var að kynna núna aðgerðir út af olíukrísunni og flestir eru svona hugsa og hérna þetta að fara að hafa verulega áhrif á lífskjör og þá þarfstu við að sérstaklega að skoða þá hópa, hvernig kemur það við og í þriðja lagi að þá þarfstu við að ná almennilegu talsambandi við ekki bara hérna helstu hagaðila heldur líka að tala svolítið fyrir því á þingi Já. Nú kem ég inn í svolítið svona sérstaka stöðu ég utan þings en ég formaði stjórnmálaflokks ég man ekki eftir því að nokkur ríkisstjórn allan segja að ég hef settið á þingi hafi eitt jafn litlu púður í að tala við stjórnarandstöðuna Ég reyndi að fagna því að ég á fund með forsætisráðherra eftir smá tíma bara til þess að fara yfir stöðuna en það er mjög mikilvægt til þess að ná ákveðni sátt og sérstaklega þegar svona ytri áskoranir eru að koma inn eins og stríðið og annars slíkt að þá er þetta samtal Já. Og samvinna hún er, það má ekki vanmetana því alveg eins og kemur fram hér að við erum 90% áttaka er að stéttafélögum og það eru mikil tækifæri sem felast í því til þess að ná utan þann vanda sem blasir við. Þannig að ég hveti ríkisstjórnina til þess að fara í aðgerðir og viðurkenna að það alltaf gott, eins og maður segir hérna, það alltaf mjög gott að viðurkenna vandan eða alltaf að viðurkenna það og til þess að ná utanum hann. Þetta átti að vera smá bjassinu svona.
1: Það var einn hérna félagi sem ég þekki í ákjölda. Hann var að skrifa einmitt að hann vildi að salíkumræðuna byrjaði aftur. Varst þú ekki byrjaði þessu þegar að það var?
2: Nei, en ég náttúrulega hef lifað undir þessari salík vofu frá því að ég kom inn í verkalýðshreyfinguna. Sko, mér finnst það rosalega skrítið að það fara hjólinn í þá umræða núna. Þetta er rosalega flókin, margþætt, marglaga umræða og við erum með bráða vanda fyrir framan okkur. Þannig að ef við ætlum að fara eða einhvern veginn púðrun í það að við fyrum að rífast hvernig vinnumarkaðslíkun og Norðurlöndunum eru sett upp og hvað passar og hvað ekki, að það fara að vera eitthvað líkil atriði núna, það held ég sé mjög óhefilegt. Það er ekkit launungum mál að þetta hefur umdilt innan verkalýðshreyfingarinnar og og ég sé ekki að hjá okkar röðum sé að við bara fara að hafa energi og trú sko til að taka einhver slíka umræðu sko
1: ég hérna
2: ég held bara að það sé önnur brýnni mál akkurat núna og hérna bara sjálfsagt að ræða öll líkun og mótel og framtíðina og hvernig viljum hafa þetta en í grunninn erum við bara eins og Þorsteinn segir réttilega með bara hérna ágætið sístum og hlutunum, þá við gengi ágætlega að mér mörgur leiti. En akkurat núna þá blasir við okkur að verkalýðshreyfingin undirgekst og launafólk undirgekst kjarasamninga með launahækkunum undir verðbólgu og tóku mikla áhættu. Í trausti þess að fyrirtæki myndi halda aftur að sér verðhækkunum og að opinbera myndi halda aftur að sér gjaldskrárhækkunum. Hvorugt að þessu hefur raungerst. Þess vegna erum við með verðbólgu sem byggir aðallega á innanlands vandamálum en er að fara að rjúka upp út af aðstæðum ytra en það sem að sko og ég alveg sammála því að veist, nú tími samtalsins og reyna ná saman frekar en að greina okkur að en það þarf líka að setja smá orku í það að ræða vandamálagreininguna af því að það komast undir svo ótrúlega einfaldar skýringar á verðbólgunni neður í þingi þá eru bæði stjórn og stjórnarandstæða verðast bara að tala einhver ríkisútgjöld og fjárlagahalla það ekki fjárlagahalli sem að valda þessari verðbólgu þú veist það, jú, kannski voru ríkisútgjöldin í COVID það var eitthvað að þeim var aðeins umfram en auðvitað mjög mjög svona sérstakar aðstæður, þú veist, kannski voru einhver aðgerð sem heldur lengi, þau geta hafa haft áhrif þar, en verðbólgan sem við erum að glíma við, hún veist, þetta mjög fjölþættur vandi mm-hmm. og veist, við vorum með hérna, COVID-faraldurinn, við vorum með hérna, aðfangakæðurnar, við höfum verið hérna, með húsnæðismarka sem höfum algjör hérna, láðst að ná almennilegri stjórn á og hérna en síðan alltaf hrópa bara einhver eitt segir bara þetta bara ríkisútgjöld og einhver annar segir þetta bara launin krafan þá draga úr ríkisútgjöldum og lækka laun byrju, hvað eru það að fara að skila okkur? Það ekki að fara að minka röðun á bráðamóttökunni sem við getum sagt þér. Landspítali búin að stíga fram og segja að það vantar hérna 4-5 miljardar inn í bara við getum haldið í horfinu.
1: Já, já. Og hérna, sem þannig, er svo ekki merkilegt. Þetta horfi ekki merkilegt.
2: Horfi, já, reyndar alveg framúskorandi þjónust á landspítala, sko, já, en það rosalega áskorun þar og þetta keirir auðvitað því að fólk bara hlaupur rátt og svona. En þannig að sko fixasjónir á eitthvað svona bara út af því maður trúir ideologist eða langar til þess að trúaði ideologist, ég held að það hjálpa ekki stöðin ég held að verðum að reyna, við þurfum að horfa gögnin sem eru fyrir framan okkur horfa hvað þau eru að segja okkur og reyna að takast á við svona veruleikan þaðan mm-hmm.
1: Kemur aðeins í bara sem að þessu eða bara félugin innan aðeins í eða mun aðeins í það fara að endur með það samlinga
2: Nei, aðeins í endur með það ekki samlinga heldur félugin sko, kæra samlinga sem búið liggur hjá félugunum þannig að við, þú veist, Vaffer endurmetur sinn kjarasamning og mm. meina, þú veist, fræðilega séð geti Vaffer sagt upp samningi en ekki einhver aðrir skilji þú veist, það svona fræðilega séð en við auðvitað erum í þéttu samtali á vettvangi ASI til þessi alltíðsambandi þar sem við tölum okkur saman og reynum að ná lendingu og samvélum niðurstöðum stundum ágreiningu þar, oft og yðurlega og, hérna, og það til dæmis sumir sem telja ótímabært að vera að ráðast í eitthvað samtal núna, ég ekki þar á meðal ég tel mjög tímabært hérna, að fara inn í þessi samtal núna og ég held að við eigum ef ég á að geta farið í mitt bakland í haust og sagt og bara vel að merkja það var fyrir náttúrulega stærsta stéttafélag landsins og langstærsta stéttafélag ungs fólks á Íslandi þannig að þú veist, við erum með fjölskyldufólki sem er búið að svíkja búið að hækka leikskólugjöldin hjá hérna, skerða þjónustuna við halda allt á háum vöxtum þau eru vandræði með að koma sem þekki yfir höfuði þú veist, við erum með stóran hlut af þessum hópi og ef ég á farið til þeir og segja hérna, ég veit að þetta er búið að vera svolítið leiðilegt og þið vonuðu hérna fyrir tveimur árum að vextirnir myndu fara niður og þetta er allt saman ok og þið getur fara út í búð og veist, eina sem Seðlabankinn gerir að kreist ykkur meira og meira og meira og meðan aðri græða ástandinu þá verði ég að hafa eitthvað við þau að segja veist, og þá þarf maður að geta einhvern veginn þá þarf maður að geta sýnt fram á að hinir aðilarnir sem áttu að axla ábyrgð og hafa ekki gert það nægilega hinga til ætli sér að gera það og við þurfum að sjá það, það ekki nóg að segja það
1: Þú ert að tala að hækkanir og gjalda og vöru og
2: Ég sko, já, minna, hérna, það það sem sko þið opinberið hefur gert, það eru þessi hérna vörugjöld sem koma náttúrulega mjög óöpulegum tíma þó ég hafi skilning á þeim og það þurft lengri innleiðingu og betri tímasetningu. Það eru hérna, það eru hækkaninnar hjá veitum, það sem að það verði sko veitur hækkuðu gjaldskrána sínar þrisvar sinnum árið 2025. Ég veit ekki hvort fólk áttu sig á hvað þetta er á árinu sem að þau áttu ekki að hækka gjaldskrár. Mm. Við tókum Reykjavíkurborg sem dæmi og ég vil taka það fram að þetta áviðum önnu sveitarfélög líka. Við tókum hana sem dæmi af því að hún bara stærst mm-hmm. og núna áramótin þá fekk venjulegt launafólk 23.750 krónu hækkun, svona give or take og ef við tökum par með eitt barn þá bara borgin að taka tvo mánuði að kjara sannisbundum hækkunum til sín sett, umfram það, því að þau eru að hækka svo langt umfram verðbólgu, allar gjaldskrárnar þeirra eru að hækka umfram verðbólgu þau ætluðu að hækka leikskólagjöld sko 10% við þurftum að há svakalega baráttu til þess að segja á þessum tíma þess að þau ætluðu að passa barnafólk, þá gerir þetta ekki Við mistum fjarðabyggð í slíkar aðgerðir. Það voru önnur sveitarfélög sem fóru í þannig aðgerðir. Jukur rosalega álögur á þennan hóp. Þannig að þetta það sem ég horfi á þegar ég tala með opinbera. Ríki og sveitarfélög áttu líka að taka ábyrgð á húsnæðismálum. Og þar eru við Vaffer og Samtök innanins búin að hérna, taka höndum saman og reyna að keyra á að vera alvöru þrýstefni þessu málaflokki. Þar skorti verulega aðgerðir. Síðan að hitta þegar spilingu fyrirtækin. Veist, þau hafa ekki hérna, staðið við sinn enda og það eru fyrirtæki í Íslandi sem hækka verð vegna þess að þau geti ekki annað bara það samblanda innflutningsverði og gengi og launum og bara alls konar hlutum og þau geta ekki annað. En það eru stór fyrirtæki á Íslandi sem ráða mjög miklum verðlagningu sem hækka verð einfaldlega vegna þess að þau geta það. Já. Og þetta það sem kallað hagnaðardrifin verðbólga, greedflation, og bara að verða alvarlegra og alvarlegra vandamál og mun verða það í olíukrísinni sem framöndan. Já. Þannig að hérna, þarna verður einhvern veginn að finna einhver sterkari stýritæki, heldur en bara við sem einhverjum hafa eftirlit og benda á að sé vera að hækka mikið, menn þess að það sem vera að hækka, það vörurnar það sem að fákeppni. Þær eru að hækka mest, innlend vara að hækka mest. En ég sé fullt, ég bara veit hlaðborð aðgerðum sem var hægt að gera ef við myndum fara í þetta samstillt átak verðin að ná þessu niður, sem að myndu kannski hjálpa okkur verkalýðshreyfingunni að fara til okkar fólks og segja ömulegt, þú veist, þetta búin að glötu tvö ár, reynda þrjú, að þú tökur hávaxtastefnun allalega aftur og verðbólguna. En, hérna, en nú ætlum við að reyna þetta.
0: Ég held að sé kannski eitt í þessu sem bara kannski vert að hefði og eins og bara vilja koma inn á Halla að segja hér líka menna, þetta eru þetta þetta hagstjórnin í heild sem við þurfum að skoða og hvernig náum við utanum hagkerfið það má samt ekki gleyma því þegar að verið að lýsa vonbrigðum með síðustu kjarasamninga að við vorum í hvað vorum koma niður úr ykkur 8% verðbólgu 7-8% verðbólgu á þeim tíma sem sá kjarasamningur gerður og það rétt sem að verkalýðshreyfingin hefur sagt það fól í sér verulega mikla áhættu að semja það lægri prósentu og krónutölu breytingar heldur en það sé líðandi taktur verðbólgu hefði krafist en það má hins og líka alveg segja það tókst þó að þýlitinu til að kjarasamningarnir hafa skilað kaupmáttaraukningu heilt yfir í gegnum tímabilið og hvað mestri til lagsta tekjuöndans þannig að það kannski þar getum við dregið eitthvað lærdóm aðferðarfræðin virkaði þó hún ekki kannski náð þeim árangur sem eftir var sóst, en við vildum komast lengra
2: já, eini gallin þarna húsnæðiskostnaður þú veist, það svo erfitt að taka bara þú veist, hérna, laun fólks mínus verðbólga ef að þú ert síðan með bara eitthvað hæsta raunstýrivaxtastig sem að getur og ert með vextina svona rosalega háa og náttúrulega allt verðtryggt í drast bara landið bara verðtryggt bara allt sem erum að borga, bara allt verðtryggt nema launin
1: þess vegna er líkilatriði þú eru út þessu stríði í Íran þá bara fólk sem býr bara hérna í holtunum og skuldar íbúðunum sinni að þá út af þessu eina máli að þegar þá hækkar sko verðtryggða lánið langt umfra það sem að þau gátt ekki
0: þess vegna á líkil markmið kjarasamninga á öllum tímum að vera að halda verðbólgu og vöxtum eins mikið niður og við getum og Já. Við þurfum þetta líka við fáum alltaf ykkur svona ytri sjokka og okkur sem betur fyrir eru þau samt Já. Ekki ráðandi yfirleitt eru að glíma við heimabúin vanda en hann getur líka verið fjölþættur svo hann kemur inn á húsnæðis markaðin eru þetta valda okkur vanda skipulagsverðlar eru allt of tafsamir lóðaframboð ekki nægt og það þarf auðvitað að tryggja að það sé verið að byggja nægilega mikið og líka það nægilega mikið og, því húsnæði sem raunverulega vantar inn á markaðinn til Já. Og þar höfum við fundið mikinn samhljóð með vaffer og verkalýðshreyfingunni heilt yfir og ég held að það sé mjög margt sem við getum gert þarna og það alveg hárrétt sem að hér nefnt við þurfum að skoða til dæmis þá löggjöf sem snýr að þessum þá einokunar fyrirtækjum sem eru eins og veitur hitaveita og rafmagn í dreifi kostnaði sem að er undir opinberu verðlagseftirliti og hvernig stendur á því að svona miklum hækkunum hleyptar í gagnrýni lausl að því virðist svo í tilfelli hérna veitna bara til að geta greitt eiganda sínum hærri
1: afgreiðslu
0: það bara, maður sér engin rök hníga því í kostnaði sem ekki hefði verið þetta snúa að setja baka til við komandi félag og þið geti sínt meira aðhaldi ykkar rekstri það það sem að samkeppnisrekstur þarf að gera við slíkar kringumstæður þið þurfum bara einfallega að hæra en í staði sko 2% hækkunum hleypt í gegn sem að fólk er að finna alveg verulega fyrir og hlutum að þurfum að horfa hvernig stokku við þetta
3: og það auðvitað þannig að þegar svona hækkanir fá að fara í gegn og það sé ekki einhver sem segir heyrðu, bíðin og hæg að þá koma í kjölfarið svo kölluð annarstigs áhrif af því þá eru fyrirtæki aðrir sem sjá að þeirra kostnar að hækka og nýta þá ferðina og hugsa heyrðu, býtu hvað að gera stjórna og líta á verðbólguvæntingar og hvernig er og hækka þá í kjölfarið þannig að það svo mikilvægt að kjölfesta hagstjórnar að hún sé öflug og sterk til þess að lenda ekki
1: því þess
3: að vanta verulega upp á núna til þess að lenda ekki í því sem við erum að gera því að hérna, það líka sérstakt áhugamál hjá mér, það auðvitað húsnæðismarkaðurinn vegna þess að hann auðvitað ákvarðar lífskjör fólks bara, veist, þetta á ekki vera þannig að þú sérst heppin að komast inn á markaðin á réttum tíma sem hefur verið allt of mikið og ég myndi segja að, sko, þegar búin á tökum á, verðbólgunni og mögulega samhlega því þá þarf að fara í miklu róttækari breytingar en við höfum verið við erum til að mynda ríki eða land þar sem nóg land af hverju það þannig að bara áður en að það byrjað að, hérna, áður en að búa afhenda lóðina að þetta sé, þetta hleypur á miljónum og aftur miljónum ég held að eina
1: leið
3: Já, ég meina, ég ætla ekki að fara út í það nákvæmlega, það sem ég bara að segja, það ekki rétt gefið í þessum efnum og það hægt að fara í miklu fjölbreyttari úrræði til þess að ná tökum á þetta og þetta allt notabene á framboðsliðinni og þarna verða allir lykilaðilar að taka höndum saman vegna þess að, hérna, eitt af því það mjög áhugaverð bók sem heitir, ég ætla að segja, hérna, The Land Trap. Sem bara fjallar samfélög sem hafa einhvern veginn farið alveg ofboðslega þéttingu og bara það sem íbúa verð þetta bara mörgum borgum í Asíu og líka í, þessum fjölmennustu borgum í Bandaríkjunum að ef þau einhvern veginn huga ekki að því að passa upp á þetta framboð og þetta sé viðræðanlegt þá fer þetta hafa líðfræðilegar breytingar á samfélög hvað ég við? Jú, það bara fæðast færri börn vegna þess að, ungt fólk lengur heima hjá sér að þegar það svo erfitt að taka þetta fyrsta skref og þegar talið að ein mesta krísa sem Japanir og kóruumennir að horfa upp á upprunni þeirra upprunni þessi að vanda líklega í þessum megaborgum sem þeirra hafa verið að fjárfesta í og að því að land svo ofboðslega dýrt Og við erum hér einhvern veginn búin að vera sem afsprengi þessari ofboðslegu að mínum mati þéttingastefnu borgarinnar. Þetta alltaf orðið svo dýrt. Og svo erum við með hávaxta stefnuna sem við vorum farin að sjá að, myndi lækka. Allt þetta saman auðvitað býr til þannig einhvern veginn kokteil að fólk einhvern veginn verður þá frákvert því að fjárfesta í, húsnæði og það kemur hik á. Svo ætlum ég að nefna eitt sem við erum ekki nefnt. Það þarf að taka alla óvissu, reyna að minka óvissu þegar hagstjórnin svona. Eitt stór þáttur þar þjóðaratkvæðagreiðslan sem á að halda 29. ágúst. Hún auðvitað býr til líka þannig að það sem gerist eins og varði ákveðna lykil útflutningsgreinar þjóðabúsins. Hvað myndu þið gera núna? Væru þið einhvern veginn að hugsa það að þið ætlið að fara í ákveðnar fjárfestingar þegar þetta það mikil óvissa þarna en að ég segi bara einhvern veginn mín ráð bara þau eru mjög einföld það bara ná tökum á verðbólgunni fara í róttækar aðgerðir á húsnæðismarkaðunum og láta þetta ganga vegna sem við höfum allar forsendur og svo þetta líka með heilbrigðiskerfi, þetta alveg gríðarlega mikilvægt, en í stað þess einhvern veginn erum við komin einhvern veginn þjóðin alveg hérna ég meina þið bara sjáu hvernig umræðan í sambandi við Evrópusambandið og þar þarf alveg klárleikur góða staðarindavakt og annars líkt en ég segi bara, þú veist, verkefnið bara eins og maður segir stundum bara, það bara þú hefur eitt verk hérna, eitt verkefni fórsætisráðherra og það að vinna að því að ná þessar verðbólgu niður bara, ertu bara vinsalast tilbúin til þess að einbytta þér að því
1: Já, herrin Lilja, ég ætla að byrðum að, hérna, færa flöskun yfir til þeirra, þau ég sé að Þorsteinn orðin vasslurs. Er ekki lausnin, hérna, Evrópusambandi? Ekki hjá Lilju, hún vil það ekki, ég búin að heyra það.
3: Ég alveg til að tala, hérna, ég skal fara út í það.
1: Nei, ég sé, þú sér
3: nei,
1: ekki
3: ég, búin að gæta það. Í mínum huga er það líka, ég meina þetta Þetta bara þannig í mínum huga að ég tel að, hérna, að svo hagstjórn sé best þegar ákvarðanir eru tekna sem næst fólkinu í landinu. Og við erum auðlindahagkerfi og, og ég ætla bara að taka það fram. Ég hef ekkert á móti Evrópusambandinu. Ég vil bara ekki að Ísland verði aðili að Evrópusambandinu.
1: En þið, Halla?
2: Nei, byrjað þú.
0: Sko, ég, hérna...
1: Þetta einföld spurning, bara já eða nei.
0: Vandir ennú kannski einmitt að hún ekkert sérstaklega einföld. Það að segja, það eru augljósi kostir og það eru augljósi gallar sem ég aðild myndu felast og auðvitað á endanum, það eru almenningu bara að gera það upp þessu hvort hann telji þá kostina yfirvega gallana eða auðvögt. Ég hef sjálfur verið það sem ég hef kallaði evrusinni. Hérna, ég bara...
1: Já, þú varst að ráðherra í Viðreisni.
0: Ég var alltaf ráðherra hjá Viðreisni og þetta, hérna, sem slíkur hérna, myndi ég segja að hallast undir það að skoða þennan möguleikan ég þá fyrst og fremst hóstað á útrá gjaldmiðli. Það er bara alveg klárt, við munum alltaf greiða verð fyrir hérna, sjálfstæðan ör gjaldmiðli eins og við erum með. Við erum með vaxtamun, þrálótan við útlönd sem mun alltaf fylgja þessum gjaldmiðli. Svo geta hagfræðingar væntanlega endalaust rifist það hvort að kosturinn við það að gjaldmiðlin geti þá fallið þegar við lendum í alvarlegum krísum yfirvegi þennan árlega kostnað sem að myndinni mun alltaf fylgja. Það er síðan, og við getum margt gert í okkar einn hagstjórn til þess að lækkan en hann mun alltaf verða allan okkur. Ég sko við hjá samtökunum höfum sagt bara mjög skýrt við tökum ekki afstöðu til við erum annað sem slíkar þetta er pólitísk spurning þessu beint til almennings já, ég hef búin að svara í hverju minn höfur liggur ég hérna, hef talið alveg klálega kost að skoða hérna, möguleika með upptöku myntar og væntalega er þetta einir raun hefur möguleika
1: að gjaldmiðli gæti hrunni nú eigum við bara risa stóran gjaldeyri svaraforða til að grípa inn í svona aðgerði
0: við, og það er bara mjög ánægilegt að sjá að sko krónan ekki að hefða sér lengur eins og hún gerði oft áður. Hún hefur reynst hérna, mun sterkari, segari, getur við sagt. Og það er bara frábæra við að horfa hagkerfið í dag til þess að maður ber saman við hérna, þú veist, fyrir hrun. Við erum með tækni og hugverkagreina sem er rótnar hér, sko, efstórar lítilega stærri heldur en sjávarútur í útflutningstekjum hérna, sem er bara veist, algjörlega ný. Þróun Stort, getur við satt á síðustu bara 10-15 árum. Við erum með ferðaþjónustu sem hefur náttúrulega skotið hér líka við erum komin með þá tvær nýjar stoðir undir gjaldmiðlinn í gjaldeyrisöflun sem er frábært og minna það ég held að sé alveg ljóst að við erum getum lifa við mun hærra raungengi sem skemmtilega hagfræði hugtak heldur en áðurgátum gjaldmiðlinn fellur ekki jafn auðveldlega sem er bara hérna, sem undirbyggir bara betri lífskjör fyrir okkur öll og er frábært þannig að það er þetta bara mjög ánægjulegt að sjá ég segi hins vegar bara gagnvart umræðin sko aðild ekki aðild þjóðar að hvað er greiðslu haust mér finnst aðalatriði vera hérna þau vandamál sem við erum að glíma við í núinu og hérna auðvitað þetta yfirlýst pólitísk stefna þessari ríkisstjórnar að þessi þjóðaratkvæði greiðslu skuli fara fram en ég vona og bara auðvitað við gerum kröfum það að fókusin sé samt sem að það er alveg skýr á þeim aðgjörnum sem eru framundan og þeim samtölum sem þurfa að eiga sér stað við aðila vinnumarkaðin varðandi efnahagsástandið vaxandi atvinnuleysi svo verðbólgu þetta eru verkefni sem skipta höfumáli núna og við þurfum að taka utan á þau og þetta eiga stjórnendalega geta ráðið við fleiri verkefni neitt í einu bara þau með ekki missa fókusin á þeim aðgjörnum sem eru nauðsynlegar núna til þess að taka á þeim vandamálum sem við stöndum fram fyrir.
2: Ég tek undir þetta síðasta að þetta eru stóru verkefnin sem eru framöndan og ég veit ekki alveg ég satt á fundi með kjaramálanefnd VR þegar hérna fréttinum þjóðaratkvæðagreiðslunum kom og þetta var akkurat fundið þar sem við vorum að fara yfir verðbólguspán okkar og kíkja alla vísana og það var svona að renna upp fyrir hópnum að við verum líklega að fara að vera með að lausa kjarasamninga í haust og einmitt að hvort að það er hérna, ágústmælingin kemur daginn áður en þessi atkvæðagreiðsla er boðið henni okkur brásmáðu tímasetninguna því við hausum bara að byrja okkur við erum að fara þá í þessa stóru umræðu samhlega þessu sjálfur ég ekki mótfallin þessara þjóðaratkvæðagreiðslu ég vildi óska hún hefði bara farið fram árið 2009 og það verið eitthvað umboð fyrir þeirri vegferð sem að var farið þá og ég held að það hefur verið bara mjög gott og bara fínt að fá einhvern veginn úr þessu skorið við gerðum könnun inn í VR og VR er nálega svona endurspegla alveg daldið þjóðina og það er sko nýfjamt stuðningur og andstæða
0: við aðeildið að atkvæðagreyslunum
2: aðeildina við atkvæðagreyslunum er örlítið meiri stuðningur ég bjóst að munurinn eru meiri en svo eru þau greinlega með þeirri liði því að það er hérna það hækkar svolítið þegar að spurt annan gjaldmiðil sem ég svo sem er svolítið skrítin spurninga því að hvað þýðir það skilji en þegar við horfum á gjaldmiðilsmál út frá bara, ef ég horfum bara á það reynt út frá hagsmunum launafólks þá hugsa maður auðvitað það sem að getur komið með öðrum gjaldmiðli væri þú veist, önnur hérna, það væri meiri samkeppni, fyrirtæki sem hingað koma, þú veist, fullt að svona jákvæðan hlutum. Óttin eru auðvitað alltaf atvinnuleysi, að þú takir skellin út í gegnum atvinnuleysi. Og það er þetta lága atvinnuleysi sem við höfum alla jafna búið við Íslandi, ofboðslega dýrmætt. Þannig að það eitthvað sem skiptir okkur miklu máli.
0: Það aftur, hérna, það komið aftur á vinnumarkanum að ég held bara einmitt með vel með góðri samvinnu á vinnumarka að þá getum við hvort sem er fastgengistefnu eða flotgengistefnu haldið við haldið hér sko öflugri kaupmáttaraukningu þeirri verðmætasköpun sem við búið við við miklu lægra hérna vaxtastig og verðbólgustig heldur en við höfum vanist og þá haldið atvinnustiginu mjög háu.
2: Þannig við getum verið betri en allir aðrir.
0: Við getum verið betri en
2: allir sem aðrir.
0: Ég held að veist, auðvitað bara í því felst ekki stærleiti. Við erum lítil þjóð í stóru landi sem að eigum gnótt auðlind. Okkur hefur tekist að spila mörguleiti vel úr því sem við höfum haft á milli handana. Við sjáum bara í hérna tækni og hugverka gerinum hvað við eigum bara hérna frábæra frumkvöðla hérna öflugt hugvit þetta er frjó hugsun sem hefur notið sín í þeim tækifærum sem þarna hafa skapast og mér hefði ekki órað fyrir því fyrir tveimur áratugum síðan að við værum komið með tækni og hugverka greina sem eina bara stærstu hérna útflutningsstöðuna hér og þar sem er alltaf frábæra við hana hún hefur engin takmörk, það er ekki hérna gengið of mikið á neinar auðlindir eða nokkuð skapaðan hlut, við getum vaxið eins mikið og hugan listir í þeim grein. Þannig að ég held að þýlitinu til hef ég bara mjög mikla trú á bjartir framtíð okkar hér áfram og við þetta bara hérna, þurfum séðan bara hérna, sko, við erum frábær þjóð þegar kemur að áföllum. ef að gís ef að hérna COVID, hefna, COVID einhver skellur hérna, þegar að takast á við alvarlega refnaðarskrisur við brettum upp ermar og göngum í verkin já. Við mættum já. Alveg vera betri í samtælinu þess á milli þannig að þess að vanda okkur í hérna, minna rifirildi og meiri samhjum
1: Lilja, eftir var hvort sem formaður frá samfólksins, sá var eitt eitt fyrsta verk það var að setja keppinu dýnum embættið í Ingibjörg Ísaksen af sem þingflokksformaður
3: Já.
1: Og tæmd.
3: Ég, þetta er auðvitað þannig að það kemur til að fyrir þingflokkinn og hérna og það er auðvitað, það er svolítið breyttar áherslur í framsókn. Við erum að leggja meiri áherslu á efnahagsmálin, við erum að leggja meiri áherslu á Evrópusambandi, það er að segja, við erum ekki hlýnt þessari vegferð sem ríkisstjórnin er í. Og það er auðvitað þannig að þá hefur, sem sagt, það er komið nýr þingflokksformaður sem heitir Stefán Vagn Stefánsson og við erum mjög samstíga í þessari nálgun og þannig að það var bara tekin ákvörunum það af þingflokknum og auðvitað ég skal bara alveg vera hreinskil, þetta er alltaf flókið, það er alltaf flókið að fara í svona en við erum núna í margra ára vegferð. Þetta er ekki vegferð sem er ekki verið að tjalda til einna nætur, ég meina við þurfum að endurnýja erindi okkar, við þurfum að endurnýja erindið okkar til að mynda, við erum miðjuflokkur, við erum róttækur umbótaflokkur og róttækur umbótaflokkur, hann verður auðvitað að tala fyrir hugmyndum sem aðrir eru að líta á sem þeir telja að það sé skipti máli og ég nefni það bara til að mynda, við erum að koma með núna inn í umræðuna svo kallega verðbólgu síu sem við erum að vonast til þess að stjórnvöld horfi á og breyti út frá því að það sé ekki vera að taka ákvarðanir sem tengjast efnahagsmálum og það sé verðbólgu hvetjandi. Við munum fara mjög sterkt inn í húsnæðismarkaðin, þar verði ég með hópa mjög öflugu ungu framsóknarfólki sem við viljum gera svo kallega lífskjara sáttmála fyrir ungt fólk sem við erum þegar byrjuð að undirbúa fyrir næstu kosningar. En mér langar kannski aðeins að þannig að þú veist það þurft að gera ákveðna breytingar út af þessari vegferð sem við erum í. En mér langar kannski aðeins að fá að nefna það sem Þorsteinn var að fara yfir. Það er þessi samsetning og hvernig hagkerfið okkar hefur að þróast. Ég held ég geti fullyrt að það sé ekkert annað hagkerfi sem hafi náð á jafn stuttum tíma að koma með svona fjölbreyttar nýjar útflutningsstoðir. Það er mjög flókið að sko að því að útflutningsgreinarnar eru auðvitað samkeppni við allan heiminn. Að það að við séum með í raun og veru komin með fjórar nokkuð sterkar stoðir, það eru þetta sjávarútvegurinn, það eru orkan og hvernig við flytjum hana út og svo eru það ferða þjónustanna hátækni geiranir. Mm-hmm. Þetta hefur okkur tekist þrátt fyrir krónuna og margir hafa talað krónuna og ég meina ótrúlegasta fólk kemur í viðtöl og segir að við þurfum bara að ná meiri gengi stöðuleika. Meðan staðreyndin svo að alveg frá svona cirka 2018 þá hefur bara krónan verið býsna stöðug. Hún hefur verið stöðugri en margir aðri gjaldmiðlar. Mm. Er krónan gallalaus? Nei, hún það ekki. Eru kostir við að tilheyra stærra myntsvæði? Það getur vel verið. En það sem verður þá að gera, við verðum að fara í alvöru greiningu á því hver þá fórnarkostnaðurinn við að taka upp evru. Ég hef alltaf verið mjög skeptisk á fastgengis stefnu, flotgengi, við erum kannski komin í flotgengi þar að segja að þú ert með þá gjaldmiðil sem verðið á honum ræðist á markaði vegna þess að þú þarft flest öll svona fastgengis myndráð og annars slíkt það hefur þegar það reynir á það til að mynda í nefni ríki eins og Argentínu og fleiri að þá hefur það bara ekki gengið upp þá hafa venjulega gjaldirisforðanir ekki verið nægilega stórir Nei. Og svo óbúslega miklu kosta til það sem ég bara benda á að það ástæði fyrir því að hér hefur verðmæta sköpun verið mikil Það ástæði fyrir því að við skipum fyrsta sætið á lífskjara lista saminu þjóna. Og við getum alltaf gert betur, en horfum á það hvernig við höfum náð árangri. Og ég þess samfærð segir Jón, að þetta snýra svo kallu eignarhaldi á þeim ákvörðunum sem eru teknar varðandi þitt nærumhverfi. Það sem eru að gerast í Evrópusambandinu núna og það ekki hægt að horfa fram hjá því. Hvort sem það Draghi skýrslan sem gefur í raun og veru verðmætasköpun í Evrópu hálfgerða fall einkun. Það komið yfir 140 tillögur það hvernig ætti að bæta umhverfið. Það búið að hrinda held í framkvæmt hvort það sé einhverjur tugi. Næst kemur letta skýrslan. Sem segir nákvæmlega sama og núna í síðustu viku segir fyrir mig maður minn Christine Lagarde sem Seðlabankastjóri Evrópu, hún segir bara heyrðu þið krakkar, því við bara verðum að taka okkur hérna á ef við ætlum að standa okkur í samkeppninni við Bandaríkin, við Kína Akkur eru við þá þegar við erum búin að ná þessum hagvexti og sem ég stalið ótrúlega hvernig talað hagvöxt hjá ríkistjórninni. Það einhvern veginn alltaf verið að tala hagvöxt á per mann meðan þau hljóta að vita það bara til að mynda að tölur mannfjölda á Íslandi eru bara ekki lægi vegna þess að við erum mjög sniðu að telja fólki sem kemur inn en svo bara heill hellingu sem að fara út þannig að nefnarinn ekki lægi. Nei. Ég ætla ekki að, þú veist, þetta orðið svona eitthvað pínuflóki hérna hjá mér en það sem ég bara að segja og okkur hefur tekist að búa hér til mjög góð lífskjör og við höfum gert það á eigin dugnaði og með því að vera framsýn og bæta hagkerfið okkar.
1: Já, þannig að segja það, sko. Ég ólst upp í fátækt og ég þóli ekki á Íslandi sér til fátækt fólk. Og
3: það er bara sammálaður.
1: Það er staðrind.
3: Já, og ég held að það er verkefnið. Og ég alveg sammálaður. Ég meina, ég held að við flest þekkjum það. Ég á foreldra sem ólust líka þannig upp. Mm. Og mér finnst maður stundum vera, maður bara þekkir það, hvernig maður var alinn upp. Já. Þetta var ekkit grín hvernig þetta var fyrir þessar kynslóðir. Og ég held að, og það sem ég ánæmi, ég ætla bara að hæla verkalýðshreyfingunni fyrir eitt. Það ég get alveg hælt henni fyrir margt. En eitt af því sem mér hefur þótt gott að þessi hópar, þar sem kjörin eru verst, að verkalýðshreyfingin hefur tekið vel utan það fólk og það vel. Og það ég vil horfa meira til þessa sem nýr formaður Framsóknarflokksins.
1: Já, klukkutíminn okkar er leiðin, er þetta ekki bara búið ágætt?
2: Gekja.
1: Þorsteinn, þú ert að fara í iðnaðastörf?
0: Hefur ólaunuð iðnaðastörf, við förum látt með það, ég ekki faglærður í því sem ég að fara að gera.
1: Nei, þú bara að hjálpa til.
0: Ég bara að hjálpa til.
3: Hvað ertu að fara að gera?
0: Gaman að geta, hérna, með tvær dætur í fósvöðinum sem eru búnir að vera að taka hérna, íbúður í gegn, þannig að ég að fara í hérna, klósettskipti. Já, eftir eru svo bíðu mín hérna verkefni, ég voru að klára pall hjá henni, þannig
1: að það er gott að geta þetta.
0: Það er gaman að þessu.
1: Herrið, ég þakka ykkur.
2: Takk.
3: Takk fyrir.
1: Lilja, Halla og Þorsteinn.
0: Takk.
1: Og hér eftir augnablik, þá kemur til mig Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins.
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
5: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Já, komið sæl og ný, til minni komið Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins. Vertu velkomin.
6: Takk fyrir.
1: Þú varst á flokksráðsfundi.
6: Já, í gær.
1: Já.
6: Við heldum líklega fjölmennasta flokksráðsfund sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur haldið. Mm. Það voru yfir 400 manns á fundinum og gríðaleg stemming og við vorum svona líka að horfa þennan fund sem að svona, hvað maður að segja, við vorum að ég vil nú ekki sletta útlensku en svona kickstarta kosningabaratu fyrir sveitastundum kosningarnar
1: Það er mikið undir
6: gríðalega mikið undir og svo vorum við líka að skerpa okkar stefnumálum landsfundur er alltaf annað hvert ár

0: þannig að þetta gaman og þegar að þessi fjöldi kemur saman og í gær var þetta svona, við getum sagt, svona harðasti kjarni flokksins, trúnaða menn sem koma saman. Að þetta eins og ættamót og þannig maður að hitta góða félaga viðsvegar að landinu, þó að verið hafi aðeins sett strikireikningin.
1: Jú.
0: Ég, það eins og það
1: Ég hafði samband við því í morgun í hvort að þú kæmist yfir heiðina.
0: Já. Ég keiri reynda bara 60, það er, ég að vona þetta sé páskahreytið sem er núna.
1: Já, mér þessi svo skrítið, sko, var vont viður í byrjun október og svo núna aftur í endaða mars.
0: Já, manstu, það fór allt á kafi í snjó hérna í óttabér og allir röku til og settu nagla dekkundi bílana sína og síðan erum við búin að spæna upp götuna, sko.
1: Aldirir.
0: Og þetta eru auðvitað búin að vera algjör draumur fyrir manneskjum svo mig sem að býr fyrir austan fjall og að kera á milli, það hefur bara verið renni færi í allan vetur. Það var komið svona dagur og dagar, það sem er ísing.
1: Á mótnana líka þegar ég geng úti með hundi minn, mér seti alveg dásamlega, sko. En þá heyrir maður, sko, í nagladekkjónum.
0: Já.
1: Á auðu malbygginu, sko.
0: Nákvæmlega.
1: Í allan vetur, sko.
0: Já. Þannig að það, sko, ég saði nú við móðir minn daginn að var eitthvað að bölva værinu hvað að vera leiðilegt að þetta búið svo góði vetur og þá saði mamma við mig, guður mig, þú var áttaði á því að þetta búið að vera óvenjulega vetur, en þetta venjulega mars.
1: Já.
0: Mars er umhleypingar samur, segir mamma alltaf, þegar að veturinn fer að takast á við vorið og svona átökin verða í svona veðurkvalvinu fyrir ofan okkur.
1: Þetta heyri ég líka hérna heima við mér. En sko, þið vilja lækka fjármagnstekjuskattinn aftur í 20%.
0: Já. Við erum að boða miklar skattalækkanir og hægræðinga leiðir og líka ég vil benda það í fjárlaga vinnunni eða í umræðinu fjárlögin sem áttu sér stað í desember að þá lögðu við ein flokka í stjórnarandstöðu fram í metna að fulla sín okkar og tillögur hvernig væri hægt að ná niður verðbólgu á landinu og í þeirri vinnu lögðu við fram yfir 40 miljarða hægræðing hjá ríkinu og tæpa 30 miljardar skattalækkun og fjölskyldur og heimili í landinu og við ætlum að ganga lengra núna
1: en hvernig 40 miljardar út úr hérna ríkisbankinu hvernig það hlýtur að koma niður ykkur
0: Nei, við lögðum fram þessa tillögur án þess að snerta þessa mikilvægu kerfi eins og heilbrigðiskerfið, menntakerfið og svo löggæsluna. Það er bara það fullt af hlutum sem að ríki getur gert og getur verið í svona í forgöngu að gera til þess að spara og ég ætla að benda það. Þannig lögðum við fram tillögur yfir 40 miljardar hagræðingu en á sama tíma lagði ríkistjórnin frá 143 miljarða útgjalda aukningu og hún hlýtur, þú þarft eitthvað neginn að hafa fyrir henni
1: en ekki er þetta bara, þessi 40 miljardar ekki eru þeir bara einskis nýtir inn í kerfinu eitthvað verið að gera fyrir þá með þá
0: Já, en þú getur líka alveg sagt að það er sóun í kerfinu, við vitum það og ég get nefnt sem dæmi á síðasta ári að þá hækkaði ríkisstjórnin launin sín Og sem að fyrir ríkisstjórn hafði ekki gert og fór yfir verðbólgumarkmið til dæmis væri nú hægt að lækka laun aðstu stjórnenda ríkisins, það mætti byrja á því, það mætti fækka nefndum það má fara inn í við höfum lagt til dæmis að hérna fella niður útvarskjaldið og að rúf fari aftur á fjárlög og verði tekin aðeins niður til þess að gefa einmitt fjölmiðlum eins og þessum meira svigrún til að starfa á markaði þar sem að við erum með núna hátti 10 miljarda í að reka rúf Og ég er ekki að leggja til að leggja það niður. Ég er að leggja til að við myndum kannski skera niður starfsemi ríkisútvarsins sem að hérna...
1: Fækka útvarsrásum,
0: takmarka útsetingu við einhverju innlent efni eða norrænt efni með og okkur í ósköpunum á að vera að nota skatt við Íslendinga til að sína einhverja sápuóperur frá Ameríku sem að fólk kaupir núna á streymisveitum og svo framvegis.
1: En þið viljum svona vera dagkastur
0: alls ekki
1: nei,
0: alls ekki, við nei, viljum að þú sér það
1: já, en þú sagði norrænt efni og íslenskt og
0: ég, þetta var bara hugmynd mín að ríkisútvarpið ætti þá að

0: stuðla að íslenskri menningu, vera með íslenskt efni og það væri kannski hægt að hugsa sér að það væri 70% og svo mætti að vera með 30% á norræna efni eða einhverju slíku, en að leifa síðan bara öðrum dagskrá og búa til efni en líka sömu leiðis að hérna að fjölmiðla umhverfi hefur bara tekið svo miklum breytingum mér hefur þótt mjög vont hvernig við erum allt í einu farin að ríkistyrkja alla fjölmiðla í gegnum einhverja stuðningskerfi ríkisins í staðin fyrir að rú væri þá ekki á auglýsingamarkaði og það fé myndi flæða þá til annara miðla
1: en það nú gert á Norðurlöndum það eru til dæmis styrki til fjölmiðla Það ekki bara á Íslandi.
0: Nei, ég, það er allur gangur á því. En ég samt aftur að segja, það mín sín að það sé ekki gott að við séum einhvern veginn með ríkistyrta fjölmiðla alla á Íslandi. En það var kerfi sem var komið upp á síðasta kjörtíðanbili til að styðja við það. En við viljum lækka skatta á heimili og við rættum það líka á þessum fundi í gær. Við viljum lækka skatta á heimili 140 miljardar. Það til dæmis hugmynd okkar að við viljum bara leggja af þetta kílómetragjald, við viljum leggja af vörugjald á bíla. Við viljum gefa heimilunum og fjölskyldum í landinu meira svigrúm.
1: Þetta sagt ég fari í vegagerði, hvað...
0: Já, við höfum oft talað fyrir því að við viljum þá sjá greiðslu þáttöku á þeim vegum sem eru nýttir. Það getur ekki verið rétt stefna hjá ríkisstjórninni að ætla að leggja hér á aukna skatta á sjávarútveg undir því fororði að geta sett auki fé í samgöngur og vegina á Íslandi svo eru sett á kílumetragjöld líka til þess að byggjum vegina það eru hækkuð vörugjöld og bíla og bara bílar og umferði skattlegð alveg í topp en svo fer ekki til þess að vegi heldur fer þetta í að fjármagna eitthvað allt annað og svo kemur núna kom í síðustu viku einhverja hugmyndir ráðherrana það að fara að taka síðan upp veggjöld ofan á þessi ósköp öllsumul. Þá segi ég nei, við skulum þá frekar taka upp veggjöld og leggja þá hitt af. Við getum ekki hlaði kerfi.
1: Herði, en hérna, þið talið líka um eignasölu.
0: Já.
1: Og þá var það hvað? Landsbankin, Landsvirkjun, Ísavía?
0: Við höfum ekki talað fyrir því að selja Landsvirkjun.
1: Nei.
0: En ég hef talað fyrir því að selja Landsbankan það eru líklega 350 miljardar af almanna fé sem liggja í þeim banka og það væri auðvitað mikið nær að nýta þá peninga til að greiða niður skuldi ríkisins og ná niður vaxtabyrðinni sem er núna hátt í 150 miljardar á ári það myndi hérna, skipta okkur máli
1: Arðgreiðslurnar frá Landsbankan fyrir ríkisins núna einn tíundi af þessum skuldur sem það er sem 345 miljardar en það vill bara hann til að Landsbankin að skila ríkinu einn tíund af því bara fyrir rekstra árið fyrra
0: Já, en aftur ef að við getum nýtt þetta fé þess að greiða niður skuldir þá vorum við að fara að spara 20 miljardar í vaxtagreiðslur sem að núna leka út úr þjóðabúinu.
1: Já, þú veist þér að það svona bara kikk, fá bara 350 miljardana, en ekki einu sinna ári
0: greiða niður skuldir. Þannig að við getum í staði fyrir að vera eyða hér miljardum og miljarda ofan til þess að greiða fyrir vexti, að þá vil ég nota það fé til þess að skapa þá eitthvað annað, byggja eitthvað upp. Nýta það í framkvæmdir, hvort sem að það eru vegir, sjúkrahús, menntastofnanir eða eitthvað annað. Mér finnst það skipta gríðarlega miklu máli. Nei, við þurfum að hagræða í ríkisrekstunum og við gerum það líka með eigna sölu. Það má alveg skoða það að selja síðan reksturinn út í Savía. Akkur er ríkið að reka eitthvað verslun eitthvað snirtuveru verslun og kefla eitthvað flugulli, getur ekki eitthvað annars gerir það bara betur síðan það.
1: Það er eitthvað aðri núna, var ekki eitthvað þýstfélag sem að...
0: Nei, það var bóðin út reksturinn bara í leigu en við getum selt þetta, þennan hluta starfseminar getum við selt frá okkur án þess að við séum...
1: Félagi þínir hafa talað um sölu þá er það flugstöðin oftast nefnd held ég
0: hún hefur oft
1: verið landsvirkjun, hluta landsvirkjun
0: Nei, ég held að það hefði aldrei verið nefnt aftur á móti hérna að þá hefur komið svo hugmynd ég sjálf vera þá hugmynd fyrir yfir 10 árum síðan
1: Já.
0: Þegar ég var þá stjórnarformaður í lífeyrissjóði og lífeyrissjóðir vilja taka þátt í góðum innviða fjárfestingum og þá viðraði ég nú bara þá hugmynd hvort að það mætti selja Já. Minni hluta í landsvirkjun eingöngu til lífeyrissjóða á Íslandi og engra annara
1: Já.
0: Og glemdi því ekki hverjir eiga lífeyrissjóðana það fólki í landinu
1: sem á líka hérna dagur verslanina sem að okkur finnst verðlagið allt og hátt þar eru lífeyrissjóðunir alveg afskiptalausir
0: ég get nú ekki tekið undir það að það sé alveg afskiptalausir en þegar ég var að vinna í því kerfi þá lagði ég með mjög áherslu á það að lífeyrissjóðunir myndi fylgja eftir sínum fjárfestingum það ber þeim að gera og eiga að gera þeir skipa fólki stjórnir og verða skipa hæft fólk til þess að hafa vakandi auga með þeir fyrirtækjum sem þeir eru að fjárfesta í og fylgja sínu fé eftir þannig að það sé viðurandi arðsemi að þeirri fjárfestingu fyrir lífeyrisþegana og þeim til heilla það skiptir gríðarlega miklu máli en aftur svo ég kom að landsvirkjun þetta var bara hugmynd sem ég einhvern tíma nefndi og mér hefur oft verið núiðun að sér ég vil ekki selja meiri hlutana í landsvirkjun en og ég tel að þetta gríðarlega mikilvægt innviða fyrirtæki sem eigi að vera alltaf í meiri hluti eigu þjóðarinnar ég aftur á móti hef verið að það að selja Íslandspóst það nú fyrirtæki sem hefur ekki verið að skila neinum arði til Íslenska ríkisins nema síður sé það hefur þurft að borga hundru miljóna inn í það rekstur á síðustu árum sem
1: hver vill kaupa Íslandspóst ég átti við það
0: það veit ég ekki en núna eru bara veruleikinni breyttur við erum hætt að senda sendibréf á milli okkar við sendum SMS eða smáskilarboð í síma og svo eru komin fyrirtæki sem hafa aðlaða sig að netverslun og póstþjónustu með öðrum hætti ég alveg samfærið að einhver á þeim markaði sjáu tækifæri því að eignast Íslandspóst og þá með einhverju samningi við ríkið okkur ríkið að standa í þessu?
1: Ég veit ekki
0: Nei, mér finnst þetta bara vitleysa ég hef líka sagt það að það algjör vitleysa að ríkið sé að selja tóbak og brennivín og rauðvín og eitthvað okkur getur ríkið ekki sett mjög ströng skilyrði fyrirkomuleg sölu og svo bara verður þú ef að þú vilt selja þessa vöru þá beygir þú þig undir þann aga sem að löggjafinn alþingi Íslendinga ákveður
1: það nú verið að brjóta þetta niður yndar það verið að selja áfengi með öðrum hætti og
0: Já, en við þurfum auðvitað samt sem áður að gera þeim aðlum það kleift að gera það með löglegum hætti og þess vegna þegar ég var dómsmálaráðherra var ég með frumvarpum að leyfa og festi lög netverslu með áfengi á Íslandi. Og það alveg rétt sem þú segir þarna hefur löggjafinn hvað þessa vöru varðar hann hefur gefið eftir í að fylgja breytum tíðaranda fylgja eftir að við erum núna þáttakandur í EES samstarfi og þurfum að beigja okkur undir það þannig að fyrirtækin okkar að þau verða að búa við nákvæmlega sömu samkeppni skilirði og löndin í kringum okkur
1: sko, mér langar að hérna nefna við þið, það sé ég nú svona hort á okkur og þinginu svolítið fyrir þingræsla maður hann að ég er svona með bakteríuna þá og sko þegar voru að við ræðum hérna að færa hérna launu öryrkja og eldra fólks inn í launavísituna og þá hérna vill svo til að ég á hérna að verið þetta bréfinu að spjanna síðan 2013 sem Bjarni Benediktsson sendi og þar segir við ætlum að afturkalla kjaraskerðingu ellilífeyrisþega sem komið var á árið 2009 þetta bara lofur frá þáverandi formanni sjálfstæðisflokksins það bara, þú könnir svo öll við þetta og Við ætlum að afnema tekjutengingar ellilífeyris, það sannarlega réttlætismál að ræða. En svo eru þið sem sagt að ríkisstjórn ráðþrota gagnvart áskorunum í efnahagsmálum og forgangsraði það þessi stað gæluverkefnum einstakra stjórnmála ríkisstjórna flokka þarna ábyggilega átt við Ingu Sæland og Flokk fólksins.
0: Já, þetta nú ekki eina gælu frumvarpi hennar Ingu, ég ætla nú bara að minna það.
1: Já, þið börðust hart gegn þessu.
0: Já, ég, nú vil ég fá sett. Þetta... Já. Bréfan og rita löngu áður en ég hófa afskiptapólitík.
1: Já, já, já, já.
0: Og ég get ekki borið ábyrða bréfi sem að þávarandi formið að sjálfstæðisflossins ritaði. Nei. Hins vegar, ef þú tekur nú held ég þetta bréf, já. Þá hugsa ég að það sé nú uppfyllt að mestu leiti og búið að uppfylla það. Því að kjara bætur, til dæmis öryrkja, að þær hafa verið miklar á síðustu árum Já. og þar sem aftur á móti þú getur aldrei afnumið að fullu alla skerðingar það gengur ekki upp og nú segi ég þetta sem fyrir lífeyrissjóðsmanneskja þú ert kannski búin að greiða í lífeyrissjóð í 40 ár verið í góðu starfi þú hefur kannski verið tannlæknir þannig eða flugstjóri eða eitthvað og þú ert með langt norðan við milljón kannski í lífeyristekjur eða lífeyrisgreiðslur þegar þú ferð á vinnumarkaði það getur ekki hafa verið megin markmið þess þegar að lífeyrissjóðakerfi var sett á að þú náir svona miklu lífeyrissjóði og fáir síðan á sama tíma fullt út úr almannatryggingakerfinu þegar að þú í raun þarft ekki á því að halda þú getur ekki verið að taka út því og ég legg mikla áherslu á það sem formaði sjálfstæðisflokksins að við grípum þá sem hérna minna mega sín þá sem minnst hafa tryggjum framfærslu þeirra en séum ekki að smyrja hér úr almannasjóðum yfir eitthvað fjölda og að því þú nefnir þetta frumvarp núna sem að var samþykkt á fimmtudag sem að réttilega frumvarp sem að Flokkur fólksins og Inga Sæland hafa margoft lagt fram og margir hafa talað í gegnum tíðina. En af hverju hefur þetta ekki orðið á lögum? Af hverju hefur þetta ekki orðið á lögum fyrir núna? Það vegna þess að það gera sérli grein fyrir því að þetta ekki góð aðferð að binda allar bætur almannatrygginga við launavísitölu eins og nú búið að gera með þessum lögum. Þetta á við núna, það 60.000 manns sem að fá úr sjóðum almannatrygginga í dag. Við vitum það að það eru ekki 60.000 manns sem búa við sára fátækt á Íslandi.
1: Nei.
0: Hvað heldur að við getum gert? Það eru svona bilinu 5-10.000. Hvað heldur að við getum gert fyrir þann hóp, fyrir minna fé, almanna fé og lyft þeim, heldurinn að lyfta einhvern veginn öllum þessum massa af fólki. Og það versta í þessu frumvarpi sem ég hef mestar áhyggjur af það að þannig verið að búa til öfuga kvata í kerfinu. Við vitum það þetta að það breytist ekkert í þessu kerfi núna á fyrstu vikunni, fyrsta árunni eða fyrstu tveimur árunum. En þetta segfljótandi þetta kerfi, hægt og rólega að þá mun það gerast á næstu 5-10 árum að laun almannatrygginga eða bætur almannatrygginga að það verði hærri heldur að lámast laun á markaði. Það getur ekki gengið upp og það hljóta allir að sjá það og í reynd sjá það allir. Það sjá það allir á Íslandi nema tveir hagfræðingar. Sem eru Kristrún Frostadóttir og Daði Már Kristófersson og ég ætla ekki einu svona nefna yngu því í sambandi vegna þess að hún nú ekki hagfræðingur en svo funduðu reyndar einn hagfræðingi viðbót sem taldi að þetta væri nú í lagi að samþykkita frumvarp sem var Gylfi Magnússon fyrir ráðherra samfylkingarinnar en hann sagði samt að þetta frumvarp þarfnaðist betri rýni og betri skoðunar ég er á þeirri skoðun segir hún að þetta frumvarp, það mun grafa undan velferðarkerfin okkar, það mun veikja það en ekki styrkja og það hættuleg þróun inn í framtíðina sem að börnin mín og börnin þín og barnabörn muni þurfa að glíma við. Það mun ekki þessi ríkisstjórn þurfa að gera það, Inga Sæland mun ekki þurfa að gera það.
1: Nei,
0: en það er alveg rétt, það er alveg rétt sem fólk hefur sagt. að þetta mun kosta svona 5-10 milljarða og, og svo ferða hækkandi bara inn í framtíðina. Þetta eru 20% af fjárlögum ríkisins sem gríðarlega mikið fé. Það alveg rétt að 5-10 milljarðar setja ekki þetta ríkissjóð á höfuðið, gera það ekki.
1: Nei.
0: En aftur mun þetta grafa undan velferðarkerfinu. Það verður alltaf að vera hvati fyrir því að þú sett þáttakandi á vinnumarkaði heldur en að það borgi sig frekar fyrir fólk að reyna að vera inn í almannatryggingakerfinu.
1: Já, já, já, en þetta þetta eitt umdeildasta máli sem að var á þinginu núna og búið að vera í síðustu vikur.
0: Þetta, já.
1: Ó,
0: já.
1: Og mikil átök það. Og hérna...
0: Ég hef meira að segja að láti það út um mér að, hérna, að öllum vondum málum ríkisstjórnarinn að segja þetta líklega eitt að versta.
1: Já,
0: og það út af þessu sem ég segi. Þú mátt aldrei draga viljan úr fólki að vera þáttakandur í verðmætasköpun vegna að það verðmætasköpunin í landinu sem að ber uppi velferðarkerfið og ber þaralegandi uppi þá sem minna mega sín.
1: Því segir hérna að efnastefna vinstri ríkisstjórnar samfélkingar við restnar fólksins hefur silt í strand. Kjara samningur almennu vinnumarka stendt í hætti vegna efnars óstöðuleik og sívaxandi umsvifa hins opinbera. Þau segja móti að þau tóku ekki við góðu búi.
0: Það bara mesta dælla sem ég hef heyrt.
1: Já, þú eru heitt oftar en húnna.
0: Þau tóku við mjög góðu búi og miklu betra búi heldur að þau hafa sagt opinberlega frá.
1: Já.
0: Sko, það mjög athyglisvert að í desember, þegar þær voru stjórnarmyndunar viðræðum og voru að fá minnisblöð og ráðuneytunum annað, að þá komu þær í fjölmiðla og kvenkuðu sér mikið og sögðust varla treysta sér í verkefnið að taka við stjórnlandsins vegna þess að staðan væri svo slæm. Hún væri svo alvarleg þegar að niðurstaðan var að þær fengu miklu meiri meðgjöf heldur en gert var ráð fyrir og svo sjáðu á þessu ári hvað ríkisstjórnin að fá núna í meðgjöf þau eru að fá hvað 40 milljarða núna í gegnum kerisins og þau eru líklega að fá 40 milljarða lónuvertið eða hátt í það sem ekki var gert ráð fyrir og það nú aldeilis búbót svo reykjaði sig af því að það hafa lækkað skuldir ríkisins og með því að gera upp í ELSjóð eða gamla íbúðalánusjóð. Það mál var frá gengið og Bjarni Benediktsson hafði sett í farvið og þannig að það verkefni lána bara tilbúð á borðinu hjá þeim. Það reykja sig líka því að það var selt Íslandsbanka og hérna, það verkefni var sömu leiðis komið í ferli og mér þykir einn alveg afskaplega áhugavert að heyra umræðinu það. Það fór allt hér á hliðina fyrir fjórum árum þegar að Bjarni Benediktsson þá fjármálaráðherra selur Íslandsbanka nú Íslandsbanki seldur í fyrra fyrir lægra verð heldur en fyrrisalan og það gagnrýnir það ekki nokkur maður En ég held að þetta verkefni, þetta var bara eitthvað sem lá á borðinu hjá þeim, bæði útfærslan á að klára uppgjörið á ELSjóð og svo á losum Íslandsbanka. Allt hefur þetta verið til góðs fyrir rekstur ríkisins. Þess vegna alveg með ólíkindum. Að nú verður þetta ríkisstjórn farið í þennan gríðarlega mikla útgjald og auka sem þær fóru í sínu fjárlögum. Þær hefðu geta náð hallalausu fjárlögum strax á þessu ári ef þær hefðu kosið svo. Þær ákveðu bara að gera það ekki.
1: En Salan á Íslandsbanka var nú ekki alveg snurðu laus.
0: Nei, en veistu það að sko sá stormur sem þar var búin til af stjórnarandstöðuna á þeim tíma þetta var algjört fjaðra fok. Salan á Íslandsbanka 2022 gekk vel með hagsmunni íslenska ríkisins ef þú hefur þá að leiðaljósi. Það tókst að hámarka verðið á bankanum á þeim hlut sem þá var seldur og við getum gagnrýnt það að fleiri hafi ekki fengið, það var það sem ég sjálf gagnrýndi að útboðið hafi ekki verið opnara þannig að almenningi hafi ekki verið hleyft í meira mæli inn í það og það var jákvætti fyrra og hérna ég skal algjörlega viðurkenna það að það hefði mátt gera það í fyrirsölunni en fyrri salan gekk vel og hún gekk ívið betur heldur að setja salan
1: Já.
0: Og þess vegna held ég að það sé tækifæri í því núna það eru breytingar í þessum svona fjártækni og í fjármála heiminum Þannig að ég held að við ættum að selja landsbankan með að við getum hámarka virðans vegna þess að gervigreind og maður heyri það innan á bankakerfinu að gervigreindin, að bankarnir eru farin að nota hana í mun meira mæli heldur en áður. Þannig að ég held að eðli þessara stofnana muni eða þessara fyrirtækja muni taka breytingum og þess vegna sé kjöri tækifæri okkar að losa það eignarhald ríkisins sem þarna er. Það ekki gott að ríkið sé að vasast í svona rekstri.
1: Nei, ríkið að vasast í hann?
0: Já, þegar að ríkið á þetta 100%
1: þetta bara gengur og okkur vextir þeir skila samtals sér bara 100 miljörðum í hagnaði einu ári og meðan fólk að bókna undan þess alveg saman og fyrirtæki að fæntala líka sem hver sko.
0: Ríkið á bara ekkert að vera vesanast í því sem að er ekki grunn þjónusta ríkisins það ekki grunn þjónusta ríkisins að sjá þér fyrir einhverju fjármála þjónustu það það ekki Nei. Við eigum að vera í grunn og kjarna þjónustu ríkisins við eigum að gera það vel og svo eigum við að leyfa öðrum að sinna öðrum verkefnum. Já. Við eigum að leyfa bara öflugu fólki, einstaklingum að athafna sig hér út í samfélaginu og þjónustu okkur, þú varst nú að nefna hér verðlag í matvörubúðum, verðlag hærra hér en í mörgum öðru löndum en ég gat nú bara ég var nú að segja það að ég var í Bandaríkjunum í upphafi árs fór þar í matvöruverslun á Flórida, þar var margt sem að dýrar heldur en hér við búum líka fjarlæg frá mörkuðum við erum með dýrari flutning og svo framvegis þannig að það er mjög ósangjant og það er nú fátt sem við meiri töðan á mér heldur en þegar ég sé fæstlur frá samborgurum mínum á samfélagsmiðlum sem eru komni til Tenerife eða til Spánar eða eitthvað til vetursetu og fólk fyrir búðina og raðar upp innkaupunum og borð og tekur mynd og segir ég borgaði nú bara 7000 krónur fyrir þetta og þannig nú 2 rauðvin og 4 bjórar eða hvað nú er Þetta mjög ósangjart samanburður. Ef þú vilt fá lægsta matvöruverð í Evrópu, geturðu ekki verið með hæstu laun í heimi á sama tíma.
1: Nei,
0: það gengur ekki
1: kannski,
0: upp. Það gengur ekki upp.
1: Við erum ekki kannski að tala lægstu nauðsynjavöru. Lægsta verð nauðsynjavöru. Okkur dreymir nú ekki það.
0: Nei, en við erum með samkeppni hér. Við erum hér með skráð félög sem að vinna á dagvörumarkaði og þeim beru þetta, þeir verða að leggja sér fram en það alla daga að bjóða fólk upp að hagstæðstu verðin.
1: Já.
0: Í mínu fyrra lífi að þá var ég sem framleiðandi og matvöru að reyna að koma minni vöru hér inn í verslanir. Og ég get alveg sagt að það getur oft verið nokkuð snúið fyrir framleiðendur og innflytjendur á vöru að koma þeim inn vegna þess að verslunin að hún veit að þetta og meðvituð það að hún verður að bjóða hagstað verð.
1: Aha. Ég nú dróð því að kjöri svást í flestu verslunum.
0: Já, sem betur fer. En aftur, mér hefur þótt það, svo við komum nú að því, að mér hefur þótt það mjög villandi málflytningur núna sem ég heyri mjög úr herbúðun Viðreisnar. Þar sem að þingmenn og varaþingmenn Viðreisnar að koma fram núna í einhverjum smáskilabóðum á samfélagsmiðlum, þar sem þeir að fullera það, að við inngöngu í Evrópusambandið muni verðbólga lækka, muni vextir lækka, matvöruverð mun lækka. Þetta er algjör fyrra og þannig verið að slá ríki augu fólks.
1: Ég mista þessu, ég heit þetta.
0: Sko, Evrópa og ólík ríkin í Evrópusambandi eru líka að kljást við mismunandi efnaðsvanda heima fyrir.
1: Já.
0: Og
1: bara sem blaðamaður þá maður fullir þér ekki svona sko nema að hafa eitthvað sko rannsakamálu áður sko.
0: Nei, mér finnst það bara óabirt að þingmönnum og varaþingmönnum að koma fram sko. Með svona stórar fullinningar.
1: Já. Hérna er ennum í hérna efnaðsmálunum að ráðast verið stóratak á til að bæta samkomungu innviði land allt og beita nýjum aðferðum við fjármögnu með landast með auknu samstarfi einkaðala. Vöru gjöld af ökutæki, kílómetragjöld verið fjöld niður, gjaldtak af umbyggja á nýju fyrirkomulega sér miða við þrepaskiptingu og notkun til að fjármagna og flýta uppbyggingu við að gerir sér svo land allt.
0: Mm.
1: Hann er því að tala svo vegaskatta.
0: Mm. Já. En aftur sá, þú tókst eftir því að vörugjöld á ökutækjum verða felld niður og kílómetragjöld verða felld niður þannig að gjaldtaka muni færast og þá vitaskuld með allt fyrirkomulega gjaldtöku verður með öðrum hætti verður skilvirkara að ég tel ég hitti nú bara ekki neitt þessa dagana sem sáttur við þessa innslætti sína inn í kerfið að vera slá inn kílómetragjald það vera rukka hérna kílómetragjald af einhverjum númerslausum bílum hjá einhverjum aturrekundum og einhverju dráttarvögnum og einhverju drastli sem að engin að nota og það vera rukka kílómetragjald af bifröðum sem hafi ekki verið settar í gang og svo einhvern veginn búin að lofa fólki því að leiðréttingin komi einhvern tíman og einhvern tíman. Við viljum gera þetta skilvirkar og einfaldara og með þessu þið líka af því að við erum að tala það að þeir sem eru þá að nýta veginn og að keira þá eins og ferðamenn, að þeir muni þá borga og taka þátt í þeirri notkun með skilvirkari hætti heldur en nú gert. Þetta auðvitað, þetta flóki fyrir bílaleigurnar núna sem eru í samkeppni, eru líki í samkeppni við nágranna ríkin okkar að laða ferðamenn hinga til landsins. Þetta mun hafa áhrif að ferðamaðurinn keirir minn hann fer kannski síður hringin eða annað þegar hann sér það að hann er með auka greiðslu ofan að akstu sinn en við viljum sjá það að þeir sem nýta vegina borga fyrir það. Það mun þýða þá líklega að ég mun þurfa að borga einhverja krónur fyrir að keyra austu fyrir fjall sem ég gerir daglega en ég
1: Hvað eru sáttið það?
0: Ég sátt við það ef að ég fæ betri veg og ef ég fæ betri þjónustu á veginn, þá yrði ég sátt við það. Ég held, sko, við treystum svo rosalega á samgöngur nú til dags á Íslandi, miklu meira heldur en við gerðum fyrir bara 20-30 árum síðan. En við sjáum líka fyrir okkur útfærslu eins og í þá áttina að þeir sem að keyra mikið, að þeir myndu fá magnafslátt, þannig eins og var í Hvalfjarðargöngin á sínum tíma og fyrirtækin sem eru þá hér fyrir utan höfuðborgarsvæði og eru með mikla flutninga á vörum eða öðru hinga til borgarinnar að þau myndi fá magna
1: afslátt.
0: Það fyrirtæki sé ekki með hátt í 30 bíla sem eru á ferðin á hverjum degi. Þetta eru fleiri miljónir núna sem eru að koma á þennan rekstur núna sem er aukin skattur og við höfum eftir að sjá sko útfærsluna hvernig það verður hérna vinnu við olíugjald og niðurfellig á því
1: en eldsneytisverði lækkar
0: já, en svo erum við bara að sjá núna þetta blikur á lofti, það er ófriður í miðausturlöndum og olíuverði gengur upp og niður eiginlega frá degi til dags þannig að það erfitt að fara í svona kerfisbreytingu
1: og lánsaklega svo svo Íslandi hækkar við það
0: Já.
1: Það bara svo leist og dregur úr lífskjörnum fólks Heyrðu, sjálfstæðisflokkurinn það eru spennandi kosningar framönda fyrir ykkur
0: Mjög
1: Flokknum hefur gengið illa undanfarið
0: Ég nú ekki sammála því, sér hún, en aftur á móti okkur gekk illa í síðustu alþingiskosningum okkur gekk vel í síðustu sveitarstjórnarkosningum 2022 ekki vel í borginni en þá voru við undir sem er stórmál en eftir síðustu sveitarstjórnarkosninga 2022 var sjálfstæðisflokkurinn langstærsta pólitíska aflið á sveitarstjórnarstiginu og við ætlum okkur að halda þeirri stöð okkar í þessum kosningum núna sem framundan eru bara sjálfstæðisflokkurinn var með fleiri sveitarstjórnarfulltrúa og heldur allir hinni flokkarnir samanlagt
1: Já.
0: Og það er nú nokkuð gott. Já. Ég held ég færi rétt með að við höfum verið með 134. Já,
1: bæja og sveitarstjórnarfulltrúa.
0: Sveitarstjórnarfulltrúa. Við erum búin að, það búin að vera mjög mikil vinna í gangi hjá okkur að undirbúa þessar kostningar og eins og ég sagði, flokksráðsfundurinn í gær, hann var svona upphafið að kostningabaróttu okkar. Við erum mjög spennt og við sáum það í þessari miklu þáttöku sem var á fundinum að það sko klæjar alla í lófan og iljarnar að geta hlaupið af stað og hafi sína baróttu. Við erum búin að manna lista í nánast öllum sveitafélögum, mikið að nýju fólki að koma til okkar og það finnst mér svo ánægilegt. Mér finnst svo ánægilegt að finna þegar þú segir að okkur gangi illa þá finn ég það ekki þarna úti vegna þess að það eru miklu fleiri að sækjast eftir því að veri frambóði fyrir okkur heldur en við getum bóðið fjölda sæta. Bara hér í Reykjavík voru við 400 manns sem óskuðu eftir því að fá að taka þátt í þessu kostningu með okkur og fá að vera að lista. Það ber ekki vottum að fólk hafi mikla ráðugjur á sjálfstæðisfloknum.
1: Nema síðu sko, sér. Þú horfur eftir fólki út úr floknum og yfir í miðflokki eins og tveir borgarfulltrúar og einn varaborgarfulltrúi. Þannig að þetta er ekkit gleði efni.
0: Nei, það er aldrei gleði efni þegar fólk fer frá okkur. Alls ekki. Og ég harma það mjög að þessir félaga okkar hafi kosið að fara frá sjálfstæðisfloknum. Grjótart sjálfstæðisfólk.
1: Já, já, einmitt.
0: En þá verð ég líka að fá að vera heiðarleg við þig og segja að það veldur mér auðvitað miklu vonbrigðum að fólk sem búið að starfa fyrir flokkin í umboði sjálfstæðismanna í 30 ár hefur þeir notið stuðning sjálfstæðismanna og sjálfstæðisflokksins til verka og haft að því atvinnu að í 30 ár Og þegar að kemur að því að fólk fær ekki það sem að óskar eftir að þá ferða í annað flokk.
1: Vanþakklæti.
0: Mér finnst að vanþakklæti gagnvert kjósendum sínum, gagnvert félögum sínum og flokknum sínum. Ég verð að segja svo er. Að, en ég ætla bara líka að segja, ég ætla bara að vona að fólk komi aftur heim. Vegna þess að ég get ekki séð að einhverju aðrir flokkar að bjóða eitthvað meira heldur en sjálfstæðisflokkurinn gerði eða gat gert
1: Nei
0: Við vorum með hér uppstillinganefnd 15 manna nefnd sem vann hér í nokkra vikur fór yfir allar þessar umsóknir og ég ítreka aftur gríðarlegu fjöldi sem óskaði eftir því að fá að vera í framboði og fá að vera á framboðslista mikið að hæfi fólki úr ólíkum áttum það var líka ákall eftir breytingar getur stillt upp algjörlega óbreyttu hópi fólks sem að ef þú horfir að því ég nefndi á þann við náðum ekki þeim árangri sem við vorum að vænta eftir sveitarstjórnarkostingarnar í Reykjavík 2022 Ef að þú hefur tapað þeim leik, ef þetta nú fótboltaleikur, stillirðu þá aftur upp öllum sömu leikmönnum í sama leikkerfi?
1: Nei. Bjarni Guðjóns myndi ekki gera það.
0: Nei, ég held að Bjarni muni ekki gera það. Þannig að þar nú komin fótboltamaður sem að kann mörg kerfin.
1: Já.
0: Og ég, mér finnst þessi hópur þéttur, það gríðarlega góður andi, mikið að nýju fólki, fólki úr ólíkum áttum, fólki úr atvinnulífinu, fólk úr menningarheiminum, leiklistarheiminum og svo framvegis þar og ólíkum aldri með ólíka reynslu. Þannig að ég bind mjög miklar vonir við þannan hóp og ég finn það að það spenningur fyrir framboði sjálfstæðisflokksins í Reykjavík.
1: Áttu ekki sjálf persónulega nokkuð mikið undir því að þið fáið góða kosningu í Reykjavík?
0: Við sjálfstæðismenn eigum bara öll mikið undir því að endur heimta, já, en ég er auðvitað Ég stend hér í stafni fyrir sjálfstæðisflokkin og alla sjálfstæðismenn. Við erum með þetta orðið mjög langþráð eftir því að fá að komast hér til áhrif í borginni. Enda hvernig staðan hér í Reykjavík? Það allt í klessu. Jú, það allt í klessu. Hér eru skuldirnar hafa hækkað alveg upp í rjáfur. Hér það ekki einu sinni hægt að veita þá grunn þjónustu að moka vegina, göturnar að koma fólki hér á milli stað á þess að það taki klukkutíma eða að koma börnum í dagvistun þegar að fólk þarf að komast í vinnuna þetta nú bara svona grunn þjónusta sem fólk að kalla eftir svo fær fólk ekki íbúð hér eru ekki verið brotið nýtt land hér er byggt á þéttingareitum þannig að fermetunir fara yfir milljón ég hef nú alltaf sagt það segir hún, sem í öðru kjördæmi ég hef nú sagt við marga vini mína á liðnum árum hér á Höfuborg í Reykjavík kjósiði endilega þetta lið yfir ykkur vegna þess að sveitafélög hér í allt í kringum ykkur hagnast á því hvort sem að það Reykjanesbær, Vogarnir Ölfus, Akranes, Hveragerði Selfoss, alveg ótrúlega íbúa fjölgun hefur átt sér stað vegna þess að fólki og fjölskyldufólki barnafólki hefur verið þrýst út úr Reykjavík
1: ég ætla ekki að gerast málsvari nú erandi velhundi í Reykjavík en ég ætla bara að segja sko, ég ætla ekki sönnu orðið ágætla ég ætla mikið trenn að koma og Stefán Pálssonar sem eru þannig
0: Já, mér þykir mikið til þeirra beggja koma já. Líka, ég bara ekki sammálega með pólitík, en hérna en mér finnst þau bæði frambærilega stjórnmálamenn og hérna og ég skal alveg viðurkenna því ég nú hér í viðtala þessari stöð að ég hef hérna ég nú bara lúmst hrifin af henni sönnu að hérna hún frambærileg manneskja
1: og
0: en ég ekki sammála henni eiginlega í nokku sköpulut en ef ég horfi samt á hana sem vinstri manneskju að þá eru mjög frambærileg sem slík
1: mjög en, sko, þú segir,
0: og ég held hún sé með hjarta á réttum stað og hún kemur líka inn í pólitík með reynslu og lífsýn sem betur fer fáir með
1: já.
0: Sem betur fer
1: já. En það sko, sjáðu, hérna þú sagði þessari stöð, þetta hvað þetta, þú fór maður sjálfstæðisflokksins og farið hérna klukkutími með meira og þetta ekkit sko
0: Nei, því heiti samstöðin
1: ég veit að það
0: en á mínu heimili heiti það alltaf komastöðin strákarnir mínu að því ég nú stundum að hlusta á okkur ég nota einhver stundum sem útvarpi og svona ef ég að vinna við borstofuborðið þá ég stundum með ykkur svona að heyra hvað ég að segja
1: tala mál,
0: mjög gott og hérna þá komast undir strákarnir mínu og segja, byrju, ertu að horfa á kompastöðuna og hérna það líka, það ekki gott nátt?
1: Ég
0: strákandi mínu segja líka alltaf á laugardagsmótnum mamma alltaf á fólkafundum að því við erum svo öflugur sjálfstæðisflokkum að vera með fundi vítt og breytt landa á laugardagsmótnum og hérna og þá fer maður og er gestur á fundum og hittir grasrótina
1: fálkin ég hérna það of lítið notað
0: Ég nú að endur vekja fálkan og blest í sóknar í haust þar sem að ég lyfti fálkanum og við eigum að vera stolt með fálkan og nú var ég vekjana, nú glemdi ég að setja hann í peysuna mína
1: Ég á gullmerki
0: Áttu gullmerki?
1: Já, ég ætla að það bara þingma sem gaf mér það
0: Ég ætla að segja að það eru mjög fáir algjörir, það eins í kjarni sem á gullmerki og hérna, þannig ég ætla að fara að spyrja ert þú fjárhagslegu bakhjarlsflokksins?
1: Nei, ég í flokknum reyndar
0: Já, það gott
1: Þegar ég hætti með sprengisand þá gekk ég alla flokkana
0: Já
1: og það segja mér úr vinstri grænum en það erum ekki sko.
0: Já.
1: Þannig ég að borga gjald í sjálfstæðisflokkinu hverju ári sko.
0: Já, það gott ég bara segi vertu komdu fagnandi á næsta fálkafund á laugardegi því að það líka svo skemmtilegt hjá okkur sjálfstæðismönnum að á þessu laugardagsfundum sem við erum með vítt og breytt landið að þá kemur fólk bara, þú varst að segja að þið væru nú ekkit endilega einhver komastöð eða samstöð heldur fyrir alla og þannig eru líka okkar laugardagsfundir að það eru allir velkomnir og okkur finnst sérstaklega skemmtilegt að koma nú einhverjir sem að svona hafa aðra skoðun og velgjókur undir uggum það þarf líka En í ræðu minni gær, þá lagði ég áherslu á það að við yrðum að færa flokkin aftur í svona grunngildi sín og þar lagði ég áherslu á svona þrjú áherslumál sem ég vil leggja áherslu á sem formaða sjálfstæðsflokksins. Og það var í fyrsta lagi að það var fullveldi og skýr forysta. Og svo var það efnahagsleg ábyrgð og fleiri tækifæri fyrir fjölskyldur, ungt fólk og atvinnulífið í landinu. Og við þurfum að tala inn í þetta og ég heyri það á fundum mínum um landið að sjálfstæðismenn orðnir lang þreyttir á því að við tölum ekki meira fyrir frelsinu, fyrir frelsis hugsjóninu sem hefur alltaf fyllt sjálfstæðismönnum og einka framtakinu og að við svona, já, tölum fyrir því að draga úr ríkisútgjöldum og þar með þegar við lækkum skatta, þegar við lækkum skatta á heimilin og hérna fyrirtækin í landinu, þá eykst svigrúmið til athafna og til þess að skapa þó meiri umsvif, skapa meiri verðmæti. Þú peningarnir eiga að vera þarna úti en ekki í ríkishítinni.
1: Já, ég búin að lesa hérna.
0: Það er þetta ekki gott?
1: Já, ég gaman að segja, fullt að gulum hérna áherslum.
0: Já.
1: Nei, ég bara mani það
0: náttúrulega. Ég finn það líka á ferðum mínum þegar ég að hitta fólk um landið, að margir segja núna, margir sem að kusu til dæmi samfylkingunni síðustu ríkistjórn og segja, ég mun ekki gera það aftur. Mér finnst ég hafa verið svikinn. Margir sem kusu flokk fólksins segja mér líður eins og ég hef verið svikin og fólk segir maður finnur núna að sjálfstæðisflokkurinn ekki forystu sjálfstæðisflokkurinn ekki stýra landinu og maður finnur muninn á veskinu sínu á heimilisbókaldinu og bókaldi fyrirtækja með þess að Káká söngvari sem að ég held að sé nú vinstramenni inn í lífinu hann sagði nú bara heyrðu við þurfum að fá sjálfstæðisflokkinn aftur í ríkisstjórn
1: já, já. En hérna, já, flokkurinn mjög breyttur frá því að frá formannskiptum?
0: Nei.
1: Jafni var reyndar mjög umdeild person og þannig að kannski gagnrinn og flokkinn snýrist kannski.
0: Mér þykir nú einstaklega vænt Bjarna Benediktsson. Þannig að hérna.
1: Það breyti því að hérna hann er umdeildur
0: maður. Ég held að allir formir sjálfstæðsflokksins hafi verið umdeildir. Allir. Og við mér þótti mjög viðegandi í gær að við myndumst félag okkar Davíðs Oddssonar sem við kvöddum hinstu kveði á dögunum og ég man því ég hann svo gömul ég ólst upp við Davíð og dýrkaði Davíð, ég var einn af þeim og Davíð var þú manst það, hann var alltaf á hverjum tíma vinsælasti stjórnmálamaður landsins en óvinsælasti líka og hann var umdeildur maður en hann þorði líka að segja sína skoðun stíga fram en svo var svo einstaklega fallegt að sjá það líka í gær þegar við vorum að sína dróum svona saman í myndband sem að ég ætla að hvetja þig og alla þá sem eru núna að hlusta og horfa til að fara á Facebook síðu sjálfstæðsflokksins og við vorum að byrta þetta myndband bara rétt í þessu svona minningar myndband Davíð Oddsson og hvaðan hafði stórt hjarta og hlýtt hjarta hafði kaldan haus í ákvörðunum en líka hlýtt hjarta og nú maður að heyra svo víða frásagnir þar sem að hann breytti miklu í lífi fólks fólk hafði aðgengja á honum gat hringt, borið upp vandamál sín og hann bara gekk í hlutina og listi þá ég vil svolítið vera svona formaður ég líka vön því, ég að koma úr atvinnulífinu og ég svolítið kona sem vil alltaf vera að gera og græja mér finnst svolítið leiðilegt oft á þingi því að við erum ekki nógu mikið að gera og græja við erum bara endalaust í einhverju arga þrasi einhverju hluti við erum í 20 ára rífast yfir því hvort við ætlum að sitta koma auknu rafmagnund á Reykjanes við erum búin að vera í 50 ára pæli því hvort við ætlum að leggja eitthvað sundabraut eða ekki þetta er náttúrulega ekki hægt þá verður að gera meira og græja
1: og Davíð var forsætisráðara meiri hluta þessar ára svo nefndir
0: já.
1: Og samt ég ætlum að segja líka
0: en samt hefur sko mesta bylting efnahagsleg bylting og bylting á lífskjörum varð í tíð Davíðs Oddssonar.
1: Ég var hérna gerður að þingfréttamanni rétt eftir að Davíð tók við sem forsætisráðherra. Þannig að ég vunni í nálatónum, ég vel málkunnugur honum og ég kann sögur á honum bæði í ákvarðan eitthvaðin. Það bara svo sem flest fólk. En hann náttúrulega meira því hann var í svo stóru hlutverki.
0: Já, og þetta náttúrulega alveg fáhirt að í næstu hálfa öld þá hann sko hann borgarstjóri, forsætisráðherra, seðlabankastjóri, ritstjóri hér risastórs fjölmiðils
1: stærsta dagblaðsins.
0: Já.
1: Heyrðu, hefur ekki að segja þetta gott bara. Heyrðu,
0: ég gaman að koma. Já, og ég hlakka til, ég ætla að bjóða þér á laugardagsfund hjá Sjálfstæðisflokknum. Ég hlakka til að sjá þig í hérna einhvers staðar á fundi og hvet sé flesta til að koma og eiga við okkur samtal núna næstu vikur og mánuði vegna þess að fólki okkar sem núna komið í framboði í sveitarstjórnunum, það býður eftir fólki eins og þér.
1: Ég ætla að þykja bóðið.
0: Yes.
1: Þakka þér fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.
1: Og Laufey, þakka henni fyrir að taka upp og senda út og ég kann nú ekki ræðu bróðu mín alveg en hann vill benda á að áskrift að samstöðinni kostar bara 2750 krónur og inn á samstöðu.is er þetta að finna hvernig þið gerir það. Gerir það sem flest og takka sinni.
2: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og mættur hér í sjávarútu spjallið og ég með tvo góða gesti, Kára Jónsson úr Sandgerði og Atla Hermannsson úr Kópavogi.
5: Já.
4: Og við ætlum að ræða hérna meðal annars fiskverð og ýmislegt annað sem snýr að sjávarútvegi sem okkur dettur í hug að ræða í kvöld. Og ég vil kannski byrja á verðlagning á fiski, Kári, hvað vilt þú segja það?
5: Já, takk fyrir að bjóða mér. Það eru tvö fiskverð í gangi í raunni, verðlagstofu fiskverð, sem umtalsvert lægra heldur en það sem á fiskmörkuðunum og við þurfum að finna sangjarna góða leið til þess að umpóla þessu. Það gríðarlegur launaþjófnaður á sjómönnum og svo raunni tekjur rán í framhald af því á bæjarsjóðum og ríkissjóði.
4: Hafnarsjóði
5: Já og svo náttúrulega Já ég tala svona að því að þetta bæjarsjóðir sko sem náttúrulega rekur svo hafnarsjóð og allt þetta þannig að hérna en það sem mér þykir vera sérstakt og alvarlegt núna einmitt í aðdraganda kosninga að þá engin einasti bæjarfulltrúi að ræða þessi mál með einum hætti það finnst mér alvarlegt
4: Nei, en þeir eru að kvarta yfir því að þeir þurfa að fá meira út úr jöfnunarsjóði sveitafélaga
5: Nákvæmlega. Og
4: vanti meiri peningin í skólakerfið og heilbrigðiskerfið og heilsugæslu og
5: bara alla almenna þjónustu
4: og hjúkrunarheimili og annað þeimdúr.
5: Ég spurði að því á síðunum hana söður frá, söðunum sér bæ til allra framboðana í raunni hérna hvort að bæjarsjóður Suðurnesjabæjar væri stútvöldar peningum og þeir væri að frábiða sér pening og ég hef ekki fengið hérna athugasendir við þetta en ég búin að fara til þarna tveggja framboða og það þeir yfta bara öxlum þeir eins og ég vil viti ekki eins um hvað ég að tala þegar ég að tala launaþjónuna og sjómönnum og tekjur ráni á bæjarsjóðum og ríkissjóði. Og þeir óska eftir því að ég útskýri þetta frekar.
6: Já, en þetta var eins og hérna með umræðunar veiðileifa gjaldið fyrir ári síðan eða hvernig það var nú var. Þá átti að hækka einhverja cirka 20 krónur rúmlega veiðileifa gjaldið heilt yfir og við vitum að alþingi fór á annan endan stuðnisvill var fulltrúar eins og við kallaði hérna sjálfstæðisflokkin LIU þeir gengu náttúrulega göflónum og voru sér náttúrulega bæði til minkunar og skammar en svo núna eins og við vitum með verðlegningun og makrel sem að búið að fléttu þar sem að munnar einhverjum 180 krónum að þá heyrist ekki múki í þessu liði
5: Nei. Og það má þakka sko Sigurjóni Þórðarsinni og Eidísi að vera rannsaka til minnst loðnuverðið annars vegar í Færeyjum og svo hins vegar úr Íslandi og þarna bara skiptir alveg rosalega miklu máli en fjölmiðlar til að mynda þeir eru ekki að svona farkafa í þetta hvað veldur þessu og þá erum við bara komin í mjög alvarleg mál bara lýðræðisins vegna að það bara þetta fólk sem ræður þarna ríkjum og færa stjórna að það bara færa vaða áfram yfir samfélagið
6: Já, rétt hjá þér Sigurinn Þórðar, hann dregur vagninn þarna
5: Já, algjörlega
6: og svo náttúrulega mjög gaman að sjá þess að okkur konu frá Eskifirði
5: Eidís
6: Eidís, já
4: Áspjarnadóttir
6: Já, að hún skuli því að yfirleitt fyrir ekki orðbara grjótt heldur þetta kjafti þetta fólk sem að kemur úr þessum bræðslu og lónu og uppsjóar torpum sko
5: bara þar sem aflaheimilir hafa safnað saman samþjappast, þar segir aldrei neitt einasti maður orð sko
6: nei. Hann Jens var að formaðu sjálfstæðisflokksins hann nú eskveringur það ekki sveitung generið í söðar hann gæti kannski þar sem hann hefur sterka tengingu inn í hræðfyrstús eskifjörðar eski eins og hann heitir núna mjög svo sterka tengingu hann gæti kannski grafist fyrir verðlagningu og hvað kostar að frista eitt kíló af loðnu til að mynda makril og svo getum við borað þetta saman við færiðar
4: Gunnþór fórstjóri á Norðfirði hjá síldarvinnslunni hann staðfesti það á útflutningsverðmætið á frosinni loðnu
5: alveg rétt
4: frá þeim væri ekki nema 240 krónur per kíló en færingarnir voru að borga 250 krónur fyrir þetta
5: upp úr skipi. Þannig að þetta stendst enga skoðun
6: nei.
4: En ef þetta stendst skoðun að þá náttúrulega mjög ábóta vant í markaðsetningu og sölu hjá þessum fyrirtækjum.
6: Já, söluskristofunar þeir eru ekki að standa sig.
4: Ekki samkvæmt þessu og þá verið að hafa af þjóðfélaginu, jafnvel einhverja peninga með því að selja dótturfyrirtækjum sínum út allan heim þessar afurðir á einhverju undir verði og eru svo verða svo eftir einhverjir miljardar erlendis í skúfu fyrirtækjum í aflandseyjum.
6: Í fjöldum mörg ár vorum við bara með stór sölubatteri, SH
5: SÍF og allt þetta
4: og sambandi
6: En nú hver og einn að selja
4: Mjög mörg fyrirtæki
6: Mjög mörg Já, hver af stóru fyrirtækjanum er ekki að bauka í þessu sjálfur?
4: Já, það alveg rétt. Þeir eru meir og minna að selja þetta.
6: Sjálfur sér erlendis á því verið sem þeim hentar.
5: Og þessi auðlinda renta sem ég þreytist nú ekki á tala sem er 50 miljardar mínus plus á hverju ári síðan 2011 svo ég vitni í Indriða H að hérna þessi renta, hún ekki að skila sér hinga heim, hún ekki leist út hér, hún leist út í þessum dótturfélögum og hvar endar sá peningur?
4: Borgaður skattur af henni þar
5: já.
4: Og venjulegast eru þeir að staðsetja þessi sölufyrirtæki eða dótturfyrirtæki í löndum sem eru með lága skatta.
5: Já, já. Reynlega bara skattaskjól.
4: Eða bara í skattaskjól.
5: Já.
6: Já. Nú veit ekki, ég veit ekki fyrst nú vel með þessu, en á einhverju tímapunkti þá voru allar afurðir útgerða fyrir þessu akureyringar kerður gegnum einhverja sjoppu nýr á Kýpur.
5: Jú, jú.
6: Allir þessi ennþá, við til það.
5: Já, Askja þarna að heitar ekki Askja hjá þeim sem hérna tók við eiginlega Namibíu erlenda hluta samherja. Þær eru staðsettir á Kýpur.
4: Það eru dótturfyrirtæki út um allan heim. Það komur fram hérna í máli þegar Jón Baldvin var hérna fyrir hvað hálfu mánuði síðan eða þrem vikum að þá var hann sagðist það var ásamt blaðamanni spurt hérna hvað heitir það gervigrindina vinkonu sína
5: já.
4: hvað samherji hefði verið og þá var sagt að það hefði byrjað sem útgerða fyrirtæki á Akureyri og svo Dalvík en svo væri 87% af rekstri fyrirtækisins í fjárfestingafélögum víða út um heim
5: já.
4: En gervigrindin nú ekki alveg 100%.
5: Nei.
4: Þannig að það kannski ekki takt að reikna með hún sé með þetta allt alveg á tæru.
5: En þeir, en sko, samherji, sko, erlendi hlutin náttúrulega með, sko, starfsemi, sko, í nánast bara öllum helstu Evrópuríkjunum, sko.
4: Já,
5: Þýskaland
4: og Afríku.
6: Þeir eru í öllum ríkjum Evrópu sem einhverja fiskveiði hagsmunni hafa
5: akkurat.
6: Það bara á geta orðað að þetta var þannig og þetta eru 7-8 ríki
4: Svo var nú hérna gott viðtal í, núna í vikunni hjá Gunnari Smára við stjórnmálafræðing
5: og vélstjórun á grænlandska skipinu
4: já, og vélstjórun

0: landar öllu hjá Brím.
1: Já, og Brím á hlut í skipinu.
2: Já.
0: Já. Þá orðið orðið komið, þá orðið orðið kvótahopp og eitthvað svona.
2: Já, og ekki minnast á að það var að reyfa sig allir í núna. Já. Vitnaði í hérna heiðrúnu. Þar sem hún var að flytja svona drápu akkurat útskýra fyrir fólkinni salnum hvað kóta upp að veri og við höfum mikla ráðgjöra því að þetta geti gerst á Íslandi en nú þetta eitthvað sem að við erum búin að stunda í fjöldamörg ár sko
1: hverjir eru að veiða veiði heimildir Evrópusambansins við
2: já.
1: Grænland
2: já. Eða í Barasafinu
1: eða í Barasafinu
2: já. Og landa bara þar sem þeim best hentar
1: já.
2: Og líklega á því verður sem að einhverju getur sætt sér við
1: já.
0: En hérna já. Má ég hérna sko, lausnin við þessu hún hlýtur að vera svo að sko að fiskurinn sé seldur á fiskmarkaði það hlýtur það engin önnur leið fær til að stoppa þennan launaþjófnað þetta tekur án af bæjarfélónum og ríkisjóði nema þetta sé sett á markaðin með einhverjum hætti, einhverjum útfærslum og allt þar framöndu kottunum Við verðum að finna þessa lausn og vonandi bregst ríkistjórnin bara rætt og vel við þessu af því að þetta búið að fá, sko, fiskmarkarnir komum fisk og 1987 sko.
2: Já.
0: Þannig að
1: 1986.
0: Já, 86, já, í fiskmarkaður hérna faxamarkarnir.
2: Já, var ekki faxaskóla 1.
0: Já.
1: Nei, en það var, það var fyrst fiskmarkaðurinn í Hafnarfirði.
0: Jú,
1: það var 86.
0: Já.
1: Og svo fiskmarkaður Suðurnesja árið eftir.
0: Já.
1: Og svo kom þetta kollakolli.
0: Já, já. Og út í bú og allt þetta og þannig að þetta til staðar þetta net og allt flutninganeti
1: það sem stjórnvöld gætu gert líka að þau gætu sagt að meðal verð fiskmarkaðana væri það verð sem hafnargjöld skildu reiknast út frá það að segja prósentan 1,45 eða 50% eða hvað sem sveitafélögin hafa í prósentu og það væri viðmiðuna verðið væri meðalverð fiskmarka.
0: Já, já.
1: Það væri ein leið.
0: Já, já.
2: Er því eitthvað svipað í færiðum?
1: Já, færiðingarnir eru með þetta sem að við höfum nú áhuga á að leggja fram
2: já.
1: Í flokki fólksins en það að 30% af
0: hverju
1: veiði færð
2: já.
1: Að það fari inn á fiskmarkað og myndi þar að leiðandi kíló að verð á farminn.
2: Já, þetta raunir bara tölvuvinna, það ekki eins og það þurfa að keira einhverju kari á markaðin.
0: Og svo, þú veist, allt sem, sko, þú veist, þá eiginlega dettur út í rauninni bara allt sem heitir endurvíkt og heimavíkt og allt þetta.
2: Wow.
0: Þú veist, þetta bara, það er bara gildir það sem markaðurinn segir.
1: Já, já, markaðurinn gætir hlutleysis í þessu.
0: Það í lögum fiskmarkaðana, gæta hagsmuna, seljanda og kaupanda.
1: Já, þannig að það sé rétt viktað og réttar ísprúfur teknar af þeim fiski sem kemur ísaður og svo mega landa á fiskmarkaðan, nei hérna á Hafnarvoginni og reikna með 3% ís.
0: Já.
1: Mm-hmm. Þannig að þetta það eru til lög það það bara útfæra þetta
0: já,
1: þannig að,
0: já,
1: og þetta náttúrulega partur af því að komi veg fyrir það að menn sé að flokka fisk og eftir geðþótt af einhverjum flokkverstjóra eða framleiðslu stjóra í viðkomandi fiskvinnslu og það eru auðvitað það sem þetta á bara rétt á að vera rétt
0: já, sko, hérna heimavigtunin náttúrulega ekki sami hlutur og úrtaksvigtun eða endurvigtun sko, í dag þetta þannig að þarna fer fram hjá löndunin fram þarna fristni vandin til staðar og þetta það náttúrulega öruglega kyrt fjórða, fymta, sjötta hverja stæða, sko koma í fjórum korum upp á bryggju, sko og hérna og þetta kyrt svona, en þetta fer meir og minna allt beint inn í kæli bara.
2: Já, ég veit ekki hvort sé viðandi að segja, ég framhaldi þessu sko maður sem að var á skipi í Grindavík Og við veitum hvað fiskmarkaðurinn þar.
1: Já.

0: Það verið að landa að kvöldi til. Maðurinn hann er að býr hérna á höfborgarsvæðinu, hann er að býða eitt konu sinni til þess að láta hann á í sig sko. Að búa að keyra allt inn á vissmarkaðinn. Og hann eitthvað að væflast og ákveður að kikka á gluggan og opna eina hurð, þá búið að keyra öllu út hinu minn.
1: Já.
0: Já. Stóra hurðin innu minn. Já, ég sé lítið ekki dýrann ég kefti þetta, og ég ekki að nafngreina hver, þó að hann hafi nafngreint hver þetta voru, sko, þá ég ætla ég nú að sleppa því þetta skipti.
2: Já, já, en það fristi vandi í þessu mikill að hagræða hlutunum á leiðinni
1: Já.
2: Allt frá verðlagningu og það náttúrulega má kannski segja að það sé stóra slysi og búið að vera það í 25-6 ár eða lengur þessi verðlagstofa skiptaverðs sem að er að ákveða verð eiginlega eftir því hvað vinslunar segjast vera að fá í aðra verð
1: Akkurat og það ekki líka, sko, hefur ekki verið vandræði ef sjómenn yfir höfuð hafa bara valið það að leita réttar síns þarna að þá það mjög lengi að gerast og það þetta eins og þetta sé bara eins og margar aðra stofnar í samfélaginu bara fjársvelt apparat, ekki hvað, þrý starfsmenn hana?
2: Jú, það ekki margir og ná valla að hafa ekkert frumkvæði
1: neinar
2: frumkvæðisrannsóknir eða til að fylgjast með þannig að þetta á morgun sviðum væri hægt að laga þessa hluti og til bóta fyrir ja bæði sveitafélög og sjómenn og
1: bara
2: þjóðfélagið í heild sinni og koma með réttlátari
1: Já.
2: Og bara rétt læti raunverulega fram. Já. En þetta nú svona og það sem að væri hægt að gera væri auðvitað að allur fiskur færi gegnum Já. Fiskmarkaði eða eins og færingarnir gera þetta.
1: Já.
2: Þá væri, þá mundu verða rétt verðlagning á fiski upp úr sjó. Já. Og þetta mundi hafa áhrif á það sem að útgerðin að borga í dag í veiðilega gjöld.
1: Já.
2: Kannski mest
1: já, já.
2: Þar
1: já.
2: Ef það væri rétt verðmæti fyrir aflan upp úr sjó
1: af því þú nefndir hérna veiði gjöldin í fyrra þá hérna það svo fyndið hvernig hérna sko það komu fréttir af Samherja og Brím að þeir hafa búið að samþykja þessi hækkuðu veiðigjöld upp í 47 krónur
0: já.
1: Að þá komu uppgjör frá þeim upp á sko 30 milljarða hérna fjárfestingu.
0: Já.
1: Þetta taldið, þetta var nú margir sem urðu hins á þessu. hérna,
0: já, já.
1: Í ljósi þess hvernig stjórnar andstaðan aktaði og hagaði sér í þingsal alþingis.
0: Já, ég með smá samantekt hérna sko, það afleggingarnar áttu að vera sko, að Þetta, þessar 20, var þetta 20 krónur eða?
1: Já, þetta sko, núna þetta 47 krónur.
0: Já.
1: Meðalda.
0: Já, hækkunin var hvað, einhverja 20 krónur?
2: Já, 20 krónur.
0: Já, já, já.
2: 20 krónur.
0: Já, það sem sagt sko, einhvers staðar stóð, þetta þyngra högg fyrir okkur en tollar Trump sko.
1: Já.
0: Og landa munu vera fiski í ælendum mörgum sko. Og hækkunin mun gera Ísland fátækara sko. Og aðfara undirstöðu atvinnum í einum sko og tilvisti lýsis alvarlega ógnað sko og Guðmundur í breyf kerti svo í lýsi
2: Já, fyrir 30 milljarða
0: Já, 30 milljarða Já, já og sko, já, listin eiginlega óvandalegur eins og svo sem tók hann saman sagði sko En þetta náttúrulega bara alveg fyndi núna, sko, í sambandi við allar sjáar byggðina litlu, sko, að það heyrist ekki múki í framboðundum, sko. En leðast bara með veggjum, sko, eins og, eða eins og mýsundi fjallaketti, sko. Og núna eins og umræðin hefur verið mifsjá á fiskinn, að stóru sveitafjallögin, sko, Vestmannaeyjar og og Austfjarðahafnirnar að það heyrist ekki múk þaðan sko en svo ég svo Gulli vinnur okkar sagði sko að nefnið bara veðilega gjald eða strandveiðar þá stakk allir til sko
2: þá vart þú búin að sprauta
0: Já, það var eitthvað rásið, sko. Þetta náttúrulega ekki fyndið fyrir þeim bara hvernig þetta öðmingar æfilsfólklætur, sko.
2: Nei, það nú það.
0: En svo er þessu skrítið að já, að þetta er alltaf fólk sem að þarf svo stóra hluta af kökunni, sko. Og skammt þær sér svo einhverja 5-7 miljónir í launum mánuði.
1: Jú.
0: Og sko þannig að þarfinnar eru alveg gríðarlegar hjá þessu fólki, sko. Þess vegna vil ég meina, sko, að þetta eru þurfalingar nútímans.
1: Já, þetta eru þurfalingarnir.
0: Já, þetta eru þurfalingarnir.
1: Þetta eru þurfalingarnir. Þurfa alveg ríki styrk, alveg massavís.
0: Já,
1: fyrir... Og þessa einokun er ekki annað en heldur en sko ríki styrk.
2: Er ekki þessi einokun á kótanum, er það ekki... stæðsti ríkistyrkur.
1: Auðvita.
0: Ég segi gjarnan sko að fiskvinnsla stórútgerðarinnar, hún er, þetta eru stæðstu einstöku vernduðu vinnustæðarnar á landinu.
2: Já, hann má alveg til sannsveg að færa það.
0: Þetta fólk getur bara víst náttúrulega með allt þetta stuðningsfullur og annars og þingi, þá getur verist þetta bara komast upp í hvað sem og það alveg sama hvað hlutin eru endurtektir oft sko þetta verðist bara ekki fara inn í hauskupinu fólki sko það á almenningi, það ég veit ekki hvað það til þess að vekja þetta fólk til umhugsunar að þó að við höfum gríðarlega gott það enginn að velkist í vafa manna það þá gætu við bara haft það miklu betur sko
2: Já, það bara einfallega.
0: Við sætum kannski ekki upp með allir þessi innviðaskuld sem hún hvað.
2: Við erum með allt í þjóðfélaginu, hvort sem það eru sjúkrahús eða vegakerfi eða löggæsla eða ýmiskonar þjónusta
0: já.
2: Sem er meir og minna í klessu hjá okkur skólakerfið og mennta málin öll og
0: Já, við getum alltaf haldið við húsnæði sem að
2: Já,
0: við getum alltaf haldið við húsnæði sem við fengum við gegnum marsælastöðuna
2: Nei
0: Það er að vera eitthvað ofið að líka
2: Já, við erum bara segi svo er að við erum bara að sko og svo við berum þetta saman við það sem hvernig við byggðum upp þjóðfélagi fyrir bara eftir stríð vegakerfi símalagnir rafmagnsvæddum landið byggðum hafnir héraðsskóla byggðum menntastofnanir
0: og félagsheimili
2: ringin í kringu landið og allt og einu tekjurnar sem við höfðum einu gjaldirist tekjurnar voru af slori af fiskinum í sjónum
0: já, sko framleiðinin hefur líka vaksjálega gríðarlega við vitum það sko bara verð bara nakkast ekki versus bara kjúklingur í dag eða fyrir 30 ára síðan sko. Nú þá vorum við kannski já, sem bara fyrir tíma sko tórana bara í lokin á síðutóranum sko, ég er nú alveg upp hann á akkurir er henni bara rétt hjá úa og þekkti mjög vel til þar þá voru 31 kallar um borð þessi skip voru að fiska einhver 3000 tonn ári
2: þrjú til 4000 tonn
0: mestalegi já.
2: Og 30 mægi hafnafyrði hann sló einhver met og fekk einhver 5-6000 tonn
0: nú er harpakur að veða 5000 tonn ári og með 11 kallar um borð hvar skilar framleiðin sér vitið það
1: Já, það, hún er ekki í samfélaginu, sko.
0: Nei.
1: hún er inn í þessum fyrirtækjum sem taka svo þennan arð og leysa nút í dótturfyrirtækjum sem
0: það nefnilega skammari það þarf alltaf að vera að taka upp hérna að slegið af þessum spekulantum að útgerðin hafi verið á haustum þetta væri nú miklu betra í dag Já. En útgerðin var alltaf á haustum vegna þess að tekjónum var dreift allt samanlega En það má ekki hér í dag.
1: Nei, og ef einhverju voga sér að minnast á bæjarútgerð eða einhverju svona samvinnu rekstur eitthvað svona, að þá minnast mennast að alltaf að verið á haustum. En veruleikin náttúrulega kannski var sá að bæjarnir allir voru að stækka og allt þetta og náttúrulega misvitrir bæjar fulltrúar þeirra tíma tóku peningin út úr þessu. Þetta var mjölkugir hjá bænum. Hverjum bækursu, það var Akureyri, Hafnarfjörður eða Reykjavík og þú veist, þarna var peningurinn tekin til að byggja upp bæin núna þetta í dótturfélagunum úti sko.
0: Já.
1: Við sjáum ekki eina sem sést það þegar að þeir til dæmis koma og auka hlutsinn í högum eða sjófá eða eitthvað slíkt sko olíufélagunum já
2: eða hótelbransan
1: já heldur ferðaþjónustunni eins og hún leggur sig
2: já.
1: Þannig að sko samfélagi sem slíkt þessi sameiginlegi sjóður okkar ríkissjóður hann ekki að fá þessa peninga nema svona óbeint svo eitthvað tíma setna
0: já ég reyna með tölu frá
2: miklu lærra
0: já við tölu hérna sem að Maranugjan Njálsson tók saman
2: já
0: og hann nefnir, ég held að þetta sé sko fyrir 2024 sko, þar talar að sko eignar hlutur útgerðinir í öðrum félögum verið 290 milljarðar
2: Já. En það að koma ég get glatt ykkur með því það að koma núna úttekt sem að Dagur B. Eggertsson hefur verið að fylgja eftir eignar hald sjávarútus fyrirtækjana á
1: í öðrum atvinnurekstri
2: öðrum ótengdum atvinnurekstri heldurinn útgerð
0: já
2: og það meðal annars í matvælakeðjum olíufélögum bönkum tryggingafélögum og öðru og það verður auðvitað forvitnilegt að sjá hvað og svo náttúrulega með ekki gleyma öllum erlendu fjárfestingunum líka á erlendri grundu og það verður ábyggilega mjög erfitt og að ná þeim upplýsingum öllum
1: já
2: og gæti vel verið að þyrfti að koma með viðbótar tillögu til að ná í það inn í þetta þessar upplýsingar
1: já mér finnst hérna þetta hérna við erum búin að vera allt of lengi sofandi sem sagt þingmenn, bæjarfulltrúar bæjarstjórar því að einstakir hafa nú verið að tjá sig þetta hvað þetta væri allt ræðilegt veiðgjöldin í þessu tilfelli
0: Já.
1: Það engin af þessum bæjarstjórum sem alltaf að berjast náttúrulega við bæjarstjórnirnar sínar að gera þetta eða hitt að þetta hérna það allir sjóðir greinilega stútfuldar af peningum, allir bæðasjóðir
2: það held ég ekki reyndar
1: nei. En sko þú veist, það kemur ekkert svar þetta mér finnst þetta rosalega alvarlegt mál núna og af því að eru nú kostningar eftir þrjá daga þá finnst mér ótrúlegt að og sérstaklega kannski sjávarbyðirnar sem hafa verið að glata frá sér þessum nýtingarétti þessum dýrmæta nýtingarétti
2: sem að tapa bara kóta
1: af því einhver fór vitlusu megin fram úr og ákvað að selja sko.
0: Já, erum við að minnast á kótaup sem er tengt hérna spánverjum sem að voru í rekstri og átti fyrirtæki á Bretlandi og þetta gerist eitthvað ákunni tímabili En ef ekki bara rítið okkur nær, hvað annað kvótahöf þegar stór útgerð á Íslandi? Fjárfestir í annari minni og einhverjum litlu stað út á landi, innlýmar hana, hyrðir kvótan og fer með hann, er það ekki kvótahöf?
2: Jú. Innan Íslands.
0: Já.
2: En svo náttúrulega tilfærsla á veiði heimildum úr Grímsey til Vestmannaeyja. þarna var byggður kóti úr afla sem var veittuð í Grímsey. Svo fer kótin seldur jafnvel til Vestmannaeyja, tökum bara svona dæmi, að þá verið að veiða úr öðrum stofni jafnvel, sko.
0: Já, já, já.
2: Og þetta raskar.
1: Jú, jú.
2: Og menn er ekki að pæla í átugunum, sko. Nei, nei. Hvar veiði heimildirnar voru búnar til á hvaða svæði?
1: Já, já, já og hvar urðu þar til?
2: Já, urðu til já. Þar. En svo hægt að færa þar
1: já.
2: Á aðra landsluta.
1: Og all þessi tegundabreytingar og,
2: já, já.
1: Og svo það sem ekki veitt sem sagt, í endan kótársins, sko, þá stendur eftir ykkur þúsundir tonna ufsi, flatfiskur eða hvað sem það
2: já, já.
1: Og þá erum við að byggja undir þetta bölvaða djöfulsins brask, sko.
2: Já, það má breyta
1: Já, og geyma á milli
2: Geyma á milli ára 15% Það má veiða inn á næsta ár 5%
1: Já.
2: Og það eru ísar Já. Svona kunstir
1: Jú.
2: Svo verður allt vitlust þegar að tala 5.000 tonn í viðbúti í strandiðar Úr miljón tonna kóta
0: Já.
1: Nú voru þeir að senda, þarna var ekki eitthvað vestmanneyingur sem fór á einhverjar humarbleiðunar þarna og fiskuðu miklu meira heldur þeir gerðu ráð fyrir og þegar við fórum að tala það að framtíðin var ætti kannski að hugsa sér sem gildruvegar bara svona þetta svona að því að við vitum að bæði trollin snurvoðin inn á þessum bleiðum hafa verið að rústa sko heimkinnum humarsins þannig að nú þetta eitthvað búið að vera að braggast aftur og þá leipaði bara aftur trollarunum á
0: já, já.
1: Okkur hefur ekki Hafró skoðun á því með hvaða veiðafærum við ætlum að veiða hér og þar og allstar bara, svona, bara álitit
2: ég hefði lagt til núna á þessu ári
0: já.
2: Að við myndum vera með 5-6 hólf sem við hefðum eitt í jökultýpi vestast
1: já.
2: Og svo eitt kannski við Eldey og svo eitt einhver staðar sunnan við land
1: já.
2: Út á Þorlósöfnu eða Grindavík og svo í Hornafjarðardýpinu og Skeiðarárdýpinu í jafnvel Breiðamerkurdýpinu þarna mætti búa til svona 5x5 milna
1: já.
2: Kassa, frímerki
1: já.
2: Sem væri friðuð fyrir öðrum veiðum
1: já.
2: Bæði fiskitrolli og bara öllum veiðum
1: já, öllum veiðafærum, já.
2: Já en leifa að vera með gildur já. Inn á þessum
1: sammála, svæðum. Mjög sammála þessu
2: og þarna væri hægt að sjá hvort að væri hægt að fá og byggja upp meiri humarveiði heldur en með því að gera þetta
1: já.
2: Með þessum hætti
1: svo sko gildrurnar eru líka þannig að sko það hent á svona öllum bátaflokkum þú veist litlir bátar geta verið líka á þessu sko. Ekki bara einhverjir sem hafa nóg pláss fyrir gildrur eitthvað svona þetta myndi en náttúrulega smábátar fara ekki að veiða humar
0: nei
1: En þeir myndu geta gert það með gildrum. Þannig að þetta svona...
2: Þú getur stækkað pottin
1: já.
2: Í raunni eða möguleikana. En það verður sjálfsagt erfitt að fá menn til að skoða einhverja svona hluti.
0: Við viljum helst ekki skoða neitt, við viljum bara gera þetta þessu hægt er sko. Maður tók eftir því eins og þegar ég fór nú marga fyrir upp og niður norsku strandleikina þegar ég var í Sveðafaradóttari, sko, þá rak maður sér alltaf á einhverja nýjar og nýjar útfærslur á línum og svona, sko, það var alveg saman og ég kom í sömutstundum með hugmyndir hérna heim, sko, prófa þetta að prófa hitt nei, það var ekki að ræða hann mátti ekki breyta inn krók ef mann var aðeins öðru í þessu bói en þá bara gekk fólk út úr beitingaskorun þannig að við erum ekki alveg þar að þurfa að gera eitthvað meira með höndunum en við þurfum sko, þess bara að draga nýþungtæk og eftir okkur sko
1: já.
0: Og þetta er svo bara gilsa við að losa úr þessu sko
2: Já, en þarna væri til dæmis bara mjög sniðugt að prufa þetta á nokkrum svæðum.
0: Já, já.
2: Hvort að þetta myndi ganga.
1: Já.
2: Og þetta gætu verið þess vegna miklu minni bátar.
0: Bara auðlýsettir umsögnum og bara utan kvota og menni ekki kreður en eins, það bara góð umgengni.
2: Já, já.
1: Þetta
2: já.
1: Er hérna, þetta er ekki stundar humar veiðar sko með gildrur í Norður-Nóri.
2: Það er víða.
1: Það er
2: í Danmörku gert
1: já,
2: og það er í...
1: Og þetta er árangur af þessu sko.
2: Skotlandi og þetta er í hérna Hollandi og...
1: Já,
2: og svo er þetta náttúrulega mjög upplugt í Kanada
0: já,
2: og Ameríku
0: ég fór á sjávartursýningu í Seattle aldamótin og hvað er það að fara að þanga þeir eru nú ekki stóri ríkur fyrst sko, kunnur eru ekki mikið sko. Og svo þegar maður góða þá svo maður bara gildru deildin var bara eins og gólfið í lögdagsæðinni og svo laxveðar í sjó það var bara eins og annað gólfið í lögdagsæðinni þannig að og við sem vorum alltaf og erum alltaf náttúrulega mestur, bestur og fremstir sko, og allir lítið upptölagar sko. Það var svolítið gæðara og svo er ég með merkið náttúrulega framar hérna nafn og allt það sko Æsland og menn bara Æsland, where is that? En og ég svo rækst ég á einn sem átti ættir að rekja til Vesturheims sko hann vissi sko og svo náttúrulega voru færingar líka ranna, frá vóninni þeir voru með bás sko og þeir eru og gana ég heyrði það lántað sko þá sagði einn vásnað sko komar ekki jáari
1: já
0: já, ég hef búið að gana því en það að tala það 26 ára setna
2: já nei, en svo erum við bara fást við það í dag að við erum að ekki einu sinni að selja íslenskan fisk allstaðar á hæsta verði
1: nei.
2: Norðmennir eru að sigla fram úr okkur á morgum sviðum.
0: Já, einkjörlega, nú eiga þetta ekki að kunna neitt.
2: Nei.
0: Ekki svo við.
2: Kunni ekki að ganga frá fiski og...
1: Segir sko SMS, við ríkistilti.
0: En það er bara helbir lígi, sko. Það var viðtal við einhvern Íslendingu sem er að einhverju trámsfylki, sko. Og hann sagði að allir styrki til norskar útgerða hefðu verið felldið niður í 1990.
2: Já. En það passar í samanburðinum og áróðrunum.
0: Já, en svo er það tískinningurinn, sko, það er, kemur alltaf frá allir í úr, sko, að við eigum erfitt í baróttunum við, sko, ríkistyrta evrósk útgerð, sko.
2: Já.
0: En við erum búin að kaupa okkur eins og við vorum að tala um áðan við erum búin að kaupa okkur inn í útgerðir í öllum þessu átta ríkjum sem að hafa einhver fiskveið hagsmuni innan ESB og þá spyr ég sko eru íslensku útgerðarnar sem þar eru búin að koma sér fyrir eru þær að njóta styrkja og opinbera styrkja eða niðurgreiðsluna frá ESB
2: já, það eru að gera það
0: eða, hvernig væri nú bara að grafa það upp og vita hvað það er mikið
2: það er að hluta til styrkt fyrirtækin í Letáin, Litáin og Póllandi og víðar þar sem íslensk fyrirtæki er að vinna
0: já.
2: Ég veit ekki hvernig það er í Þýskalandi en svo hafa verið vinslur með íslenska tengingu víða Bretlandi og víðar jafnvel Frakklandi og bara
0: þannig að íslenska stórútgerðin hún er á ESB spennanum
2: meðal annars
0: já. Og svo má bætaði við eins og með nú hefur verið að endur nýja sem betur verið sjáflotan, það er glæsileg skip og við getum allir verið stoltar að þessu, hvað verið að gera þar en mér er sagt að ESB niðurgreiði þessu skip
2: að hluta í ákveðnum löndum er það gert
0: já, við erum nú aðalega byggja á Spáni og svo hjá Kastesen í Danmörku.
2: Já. Svo og, hafa lengi vel varða þannig að stáli var framleitt í Póllandi.
0: Já, þeir eru nýjar spilinga.
2: Já, og svo eru skipin dregin og já. Innréttuð og tækjuð og kláruð jafnvel í Danmörku.
0: Já. Mér sagt að danska ríki niðurgreiði þetta eitthvað einhverju liti líka, sko.
2: Já.
0: Þannig að við erum á beit Danmörkum, við erum ekki bara sósjálum þar, við erum...
1: Svo vilja þeir alls ekki, sem sagt, orra, þeir vilja alls ekki gangin í ESB og þá kemur annar vinkill á þetta og það hérna, sko, þeim finnst náttúrulega mjög þægilegt að borga okkur launin með gjaldfældri krón. Þannig það bara.
2: Óverðtriði
1: gjaldfældri krón.
0: Og svo geta fyrir ég fjármagna sér náttúrulega Erlendis,
1: já.
0: Vegna þess að þeir eru með tekjur, allar sína tekjur í gjaldari í evrum
2: já.
0: Og þá eru þeir gjaldgengir sko já, í
2: allt öðrum vöxtakjörum
0: heldur við
1: og svo koma þeir hér
2: það eru 200 og milli 250 og 60 fyrirtæki já. Sem gera upp í erlendum gjaldmiðli, það að segja mest í evrum held ég
1: já.
2: Og eitthvað í dollurum
1: Þeir voru nú að breyta þessu í síldavinslunni. Þeir gerðu upp í dólar og nú voru þeir komni í evru.
0: Já.
2: Þannig að það er svona ýmislegt.
0: Það er bara skýtt, sko. Unga fólki er að berjast við að komast þér hérna upp hús yfir höfuð og á einhverjum hvað, 9-10% vöxtum allt bullandi verðtryggt.
2: Já.
0: Og þá voru þessir aðilar sem að vilja ekki að við komumst á kjöldkvallanum að þá voru þeir að fjármagna sig kannski á einstakja 30% af vöxtum.
2: Já, 2-3% eða eitthvað svo
0: leiðis. Að þetta skuli ekki vera stoppað. Vist mér alveg með gjörsalum ólíkindum.
1: Svo hérna sko þetta með eins og ég var að nefna á það með sko rentuna. Þegar allur pakkin borgaður þá stendur eftir þarna einhverju 50-60 miljardar mínus plus, svona eftir hvernig árferðið
0: Já.
1: Sko, ekki hægt að finna leið til þess að tryggja það þá að þetta sé leist út hérnin í hagkerfin okkar þó að þeir séu að fá að sko, gera upp og starfa sko, í evru samfélaginu, sko. Þú veist, þetta af því að þetta okkar öllin. Fyrsta grein lagana stendur óhögguð, sko.
0: Já, ef þetta væri þeir einhverjum, þá þurftum við ekki að vera að ræða þetta, en þetta bara sami þjóðarinn.
1: Nákvæmlega.
0: Já.
2: Það máli.
0: Já.
2: Það er grunnurinn.
0: Það er grunnurinn.
2: Já.
0: Já.
2: Og þjóðin á að fá réttan arð.
0: Þessi fyrirtæki eftir bara að njóta þess að fá bara eðlilega rentu af sinni fé, bara svona líkt og önnur fyrirtæki rekstur í landinu, og svo bara skila restinni.
2: Já.
1: Ekki dörfisi.
2: Já, ég meina að þið sjáum bara hvernig normenn meðhundla olíuna, arðin af olíunni hjá þeim. Að þeir eru með 80% sem þeir raunverulega taka af gróðanum.
1: Já, af þessari arðgreiðslu.
0: Já,
1: eða eins og arði, réttara sagt.
0: 80%?
1: Já.
2: Þannig að...
1: Núna erum við að fara, svo erum við að fara að gefa firðina.
0: Já.
1: Frjálsa framsalið þar kallað laxalötur. Þetta botnar engin í sem hefur ykkur tíman hort á sjó. Það bara þannig.
0: Já, við erum...
1: Þeir mega deila á milli sín fjörðum, nýtingunni í fjörðum, samkvæmt þessum frumvarpi.
2: Leigja og veðsetja.
1: Já. Þeir að búa til nýtt kerfi, nýtt kótakerfi í sjófi eldinni, eins og frumvarpi lítur út núna.
0: Já.
1: En við skulum nú vona það að þingheimur sjái að sér.
0: Hver að vinna í þessu frumvarpi?
1: Það bara komið fram, það í samráðsgáttinu.
2: Atvinnuvegar á þeirra að leggja þetta fram.
0: Já, Hanna Katrín.
2: Já, Hanna Katrín. En vonandi verður nú einhverja breytinga að gera sérstaklega í sambandi við það að þeir eigi ekki raunverulega fjörðin geti leikt hann eða selt réttin á þetta mörgum kvíum í í þessum virði
1: Já.
2: Eða þessum magni af fiskeldi í tonnum talið en þetta svona eitt af því sem að sjálfsagt verður nú töluvert í umræðinni á næstu
1: já, já.
2: Vikum og mánuðum
1: já.
2: En þið eru sammála það að þetta sé ekki sanngjarnt eins og þetta og þið viljið að það veri gerð einhver bragabót á þessu
1: lagfæringar og breytingar sem eru að þjónka almannahagsmuni Það það sem lykilatriði. Við getum ekki kannski endilega geti fílinn í einu, við verðum að taka stór og svona nógu stór skref þannig að almenningur í landinu átti sig á því hvað búið að vera að gerast þannig að við getum betrum bætt samfélagið. Það það sem ég sé í þessu. Í sambandi við fiskmarkaðan annað það sko Ef fiskur kemur inn á fiskmarkaðina í staðinn fyrir að hafa þetta fyrirkomulega svo dyruna, þá verður líka svakalega mikið nýliðun í fiskvinnslu. Unga fólki okkar sem að mennta sig í þessum fræðum í dag, það allt í einu sér ákveði tækifæri. Að byrja 2, 3, 4, 5 saman eitthvað.
0: Já, það kemur það einhver ákveðin trygging fyrir því að þú...
1: Já,
2: og þetta mun... Ef frumarkið okkar Sigurjóns færi næði fram, að þá væri vitað hvað kæmi cirka mikið magn af fiski inn á markað.
0: Já, já.
2: Og það mundur náttúrulega fiskvinnslur án útgerðar sem í dag og þurfa að kaupa allt sitt ráefni á fiskmarkaði. Að það myndi, þeir myndu geta stækkað og, og orðið eflir í
0: markasetningu.
2: Já, meiri fyrir sjáleiki.
1: Það sem kemur náttúrulega með nýju fólki líka ný sköpun. Það bara virkar þannig.
2: Og jafnvel nýjir markaði líka.
1: Já, bara
2: algjörlega. Það helst allt í hendur.
1: Já.
2: En fara að þjónastu ný svæði og annaði þeim túr.
1: Svo allt þetta sem fyrir utan sjálfan fiskin, bara öll önnur þjónusta sem sagt að þegar þessi umsvið verða svona aukin á í plássunum, þá verður allt einu grundvöllur fyrir annari starfsemi, sem sagt afleitt störf í raunni. Og bara tekjur fyrir bæjarfélögin og allt saman þannig að þetta vinn-vinn fyrir alla í reynd sko.
0: Já, við getum bara að segja hvað bara pínulítið strandu við kerfi getur gert fyrir byrðið
2: Já, í 2-3 mánu vonandi 3.5
0: Já, vonandi 3.5
1: Það nú gaman að fylgjast með honum hérna félag okkar í Vestmannum vonu Gokka
0: Já,
1: hann lætur okkur alltaf vita sko þegar hann að fara út og svo þegar hann 3 tímur senda eða 4 þegar hann búin að sækja skatti sín sko
0: Já,
1: það bara gaman að, mjög gaman að fylgjast með honum
0: við erum alltaf búin að fylgjast með honum á línunni frá áram
1: jú, alveg er alltaf með fullan bátmaður
0: já, alveg ótrúlegur sko
2: það búið að vera ótrúlega mikið fiskirí á bara nánast hringin í kringu landið Í öll veiðafæri Hvort það lína
1: Já.
2: Snurvóð troll
0: Já.
2: Eða net eða bara hvað sem
0: Já.
2: Er
0: Já.
2: Á hvaða veiðafærin sem eru
0: Já.
2: Það bara maður bara mann ekki eftir svona jafn góðu afla allstaðar oft Já. Hefur verið þannig að einhver svæði breiðafjörðurinn hefur gefið vel og svo kannski fyrir austan Vestmannaeyjar eða eitthvað og þá hefur flotin meir og minn allur verið komin þangað en núna þarf enginn að fara eiginlega lengra heldur nema 5 eða 10 sjómílur frá sinni heimahöfn til að vera komin í mók veiði
0: og þessu örfóil netabátar sem eru
2: já
0: og þú maðst það nú þú skarst af netinu þú varst búin að fiska 1 tonn í það einnigalega þá var það sleiðundin
2: það var svona regla
0: já,
2: nú fann maður bara fiskaðir 1000 tonn, þá fórstu með 1000
0: slöngur
2: í það
0: já.
2: Það var ekki dóalging
0: en nú erum menn að fá eitt tonn í net sko í hverjum drætti
1: Já,
2: og sko neta veiðarnar eru þannig að bátar eru kannski með 60, 70, 80 net í sjó fyrir að best lætur hjá þeim
1: Já.
2: Og þeir leggja þetta á mótnana
1: já, já.
2: Og byrjar að draga eftir 2-3 tíu
0: Já, fara bara í hinn endan stjá sko.
2: Já, má eiginlega segja það,
1: það er svona, Þeir fá sér fólkumann
2: Þeir fá sér svona og einhverja að segja einhverja að lifa svo
1: já.
2: Og fara já. Svo að draga
0: já, já.
2: Og móka blík
0: Og svona var þetta með náttúrulega línuballan hindi densk og þetta voru 100 kíló og 420
1: já.
0: Króka
1: já.
0: Þá var þetta í lægi
1: Já, já
0: Hvað, það 4-500
1: núna?
0: Menn eru bara óðan
2: er... Þeir eru oft núna með 400-450 kíló hafa þær verið þarna
0: Já.
2: Sem voru að róa bara Já. Úr sandgeri.
1: Þeir koma svoleiðið sökk hlaðinni sko og jafnvel þurfa að skilja eftir ykkur að rekka sko fyrir að sækja að
2: setna. Tví róa
1: Já.
2: Til að koma með aflan í land.
0: Já.
2: Og ég var nú með Björn Ólafsson hérna daginn
0: Já.
2: Sem hefur nú stúdarað mikið þegar hérna vinnubröð Hafró og meðal annars segir hann að við séum með jafnmarga þorsk einstaklinga í veiðistofnunum í dag eins og þegar við vorum að veiða
1: fyrir
2: dagkvótakerfisins 450.000 tonn
1: En þeir eru léttari.
2: Hann
1: ég heyrði meina,
2: hann sagði eitthvað á þá leiða að þeir varum nú sennilega ekki alveg jafnþungir.
1: Já, já, já.
0: Nei.
2: En jafnmargir einstaklingar.
1: Já, já, já.
2: En svo bara efur að engin merkjaleg nýliðun orðið.
1: Nei.
2: Og það út af því að hann getur svo mikið undir sér.
1: Já, sjálfsátti svakalegt.
2: Og það náttúrulega það sem
0: Já, hvað verður annars af ungviðinu? Það verður ekki stórt, það drefst, bara spurning, drefst að náttúrulegum döðdaga?
1: Já,
0: eða er það getið?
2: Já, já, já.
0: Það er ekkert marg sem kemur til greina?
1: Nei.
2: Það er þetta eru skýringarnar.
1: Þessna er svo auðvelt að vera sammála eins og Jóni Kristjánssyni. Við þurfum bara að veiða meira, aðeins meira, og er það, var það ekki haft eftir einhverjum skipstjórum að það væri að ósykja hægt að hygglust að veiða 100.000 tonn meira
2: Jú, þeir fullir að það já, margir sko,
1: já,
2: sem er að veiða núna
1: já.
2: Miða við hvað er auðvelt að ná í
1: já,
2: þetta
1: já.
2: Og lítil fyrirhöfn þú þarft ekki að þekkja þennan hól eða þetta
1: nei.
2: Stæði eða eitthvað þú veist og eiga þína prívat og persónulegu sérkunnáttu til að ná í fisk
0: Nei Aður.
2: Menn geta nána slagt hvar sem og
1: Jú. Þannig að þá sko samkvæmt því að það bara nóg að fisk í sjónum þá kannski væri, ég myndi ykkur segja að kvótakerfi væri að virka en við bara fáum ekki að veiða fiskin
2: Nei, þeir vilja
1: Það eru aðrir hagsmunni sem
2: Þeir vilja hafa jafnstöðu afla
0: já.
2: Það sagði fyrirverandi forseti Nei, formað LIU
0: Friðriki Jón Arngríms kom með þetta fyrst
2: sko. Fyrir 25 ára síðan
1: Og var það ekki líka hérna Ragnar Árnason hérna hagfræðiprófessor sem vildi stoppa allar þorskveðar í 2 ár
2: 2007
1: já.
2: Eða 8
0: Já, þetta var ekki kjölfars Nei, þetta var fyrirhund Veldgjægni var því líki þjóðfélaginu sko.
2: Það var Það var stoppa við
0: Já, já. Já.
2: En, drengir, við erum nú búin að vera að spjalla núna í tæpan klukkutíma. Hvað segið, eitthvað sem þið viljið?
1: Má ég, vilt þú byrja það?
0: Nei, ég hef engu við þetta betra.
1: Nei, ok. Ég ætla að skora á bæjar fulltrúa hringin í kringum landið að hysja upp eins og núna. Það eru 3 daga til kosninga og þið verðið að bregðast við þessum fréttum sem hafa komið íslenska sjávarútveg. Bara núna. Sama gildur fjölmiðla. Þið verðið að taka ykkur takk. Takk fyrir.
0: Já.
2: Allir vilt þú bæta einhverju við?
0: Þetta, nei, ég bara tek undir með honum, sko. Bara, þetta bara alveg hrópandi eins og, það bara ákveði gengi eins og búið að leggja undir sem morgublaðið, sem að rekur áróður fyrir stórtgerðina og við erum með, eins og ég hef sagt, gengi á og þingi sjálfstæðisflokkin og miðflokkin sem að láta einski svo frestað að reyna bæði að skýta út Evrópusambandið og halda upp í vörnum fyrir stórútgerðina.
2: Já, já, það tilfellið.
0: Þetta alveg með ólíkindum.
2: En ég ætla nú að byrja á því að þakka Laufey Lindal Ólafsdóttur ef ég fer rétt með og fyrir að taka upp þáttinn og senda hann svo út og hérna svo skora ég á alla að styðja við bakið á samstöðunni því hún í rauninni eini fjölmiðillinn sem með þessi og gefur þessum vettfangi sjávarútvegs spjall og fleiri mál sem tengjast sjávarútvegi og vekur athygli á spillingu og öðru þessáttar sem að við búum við og þurfum að laga og reyna að breyta og þar samstöðin nauðsynleg og ég vona bara að fólk sjáu sér fært að styðja við bakið á samstöðinni svo þakka ég bara fyrir mig takk fyrir
3: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Komið í sæl, sunnudagur og þá eru sínir Egils. Kunna smára en þá fjarverandi, þannig ég sit hér einn. Í seinni hluta þáttarins þá koma til mín tveir þingmenn, Guðlaug Þór Þórðarson og Pavel Bartosek og þeir alltaf ræðum ESB-málið og þeir svona við svolítið laus við það ef við viljum, en til mín konar fjóra konur Kolbrún Þorsteinsdóttir, aðstoðskólastjóri í Mosfellsbæ.
5: Nei, í Reykjavík.
4: Nú í Reykjavík, já, neða þú varst lengi.
5: Já,
4: bæjarfullur
5: í var bæjarfullur
4: í Mosfellsbæ. Í hvað skóla?
5: Ég í Dalskóla, Júlós og Dal.
4: Sóli Tómasdóttir sem að við þekki nú vel og hérna nú ég ekki búin að finna skaliða sem að starfsheitið þitt var, hvað það?
5: En það líka svo flókið.
4: Ég veit það, fyrir mig.
5: Já, nei, ég kynja á fjölbreytileika ráðgjafi.
4: Já, já, og Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði og Eyrún Magnúsdóttir, ritstjóri Gímaldsins, verið allar velkomnar.
5: Takk, takk.
4: Áður er komin inn, þá vorum við svolítið að tala kostningarnar eða til að vilja mest miðflokkin. Mm. Ég hann kannski að stela sinninni. Ég kom í góðu illu, sko.
5: Hann kannski, hérna, það alltaf margt áhugavert sem í gangi þar.
4: Já.
5: Og hérna, eitthvað sem að, já, greinilega mikill hasar á samfélagsmiðlunum.
4: Já.
6: Sko, já, mér finnst hann fá óþarflega mikið pláss, það bara að segja eins og og hef svolítið verið hugsi yfir því hvað, og ég skrifaði um það hérna, pistil núna á föstudaginn hvað ég fattaði allt í einu að einhvern veginn meira að minna fólk sem að einhvern veginn upptekið af jafnbreytti, fjölbreytileika félagshyggju, einhvern veginn bara svona vinstrið, gamla hefur verið eiginlega bara stanslaust í viðbragði við miðflokkin svo sko missurum jafnvel árum skiptir og það, mér finnst það bara hafa verið að aukast og sjálf hef ég átt að með á því að sko mín skrif, ég skrifa vikulega pistla og þeir hafa verið meira að minna í einhverju varnar átt, skilja, í staðan fyrir að við séum einhvern að bara halda áfram að þróa þetta samfélagi átt að einhverju betra og meira inngildandi og þú veist taka allan innan fjölbreytileika og fagnunum og nýtan og eitthvað þá fólk að beina og eyða orku sinni í eitthvað algjört rugl einhverja svona upprópanir sem að koma frá þessum flokki sem að gera engum gott Æ, og þetta tekur alltaf orkuna úr einhvern veginn framþróuninni og fer bara, skil ég hvað ég á við
4: og
6: þetta er, sko, þetta er 10% af flokkur sem á ekki skilið alltaf þessa athygli
4: Nei, en það nú sko, náttúrulega bíltúr Ara Edvaldi en náttúrulega fyndin
6: Já. En sko Trump líka fyndin en þetta, bara, Nei, þetta bara skaðvaldar skilur, þetta er ekki holt þetta ekki gott fyrir samfélagið
4: Nei.
6: Og þú veist, reynum frekar bara tölum bara hvað við viljum gera hættum að beina aðtil okkar beina sjónum okkar að þessu rugli sorry, ég orðin óþærlega reyð
7: ég get alveg bara tekið undir þetta og hérna þarf að segja að hérna, ef það sífellt sko viðbrögð segja, veist, einhver kemur fram með eitthvað og við segjum bara, já nei, þetta ekki svona eða öfu, að það einmitt stoppar umræðin, að hún stoppar þar það frekar einmitt að segja, heyrðu við erum ósámála, við gerum þetta svona í staðan fyrir að vera alltaf svara einhver andsvari, veist, þannig að það náttúrulega það sem getur ítt undir sundrungu
6: Já, og ekki bara það heldur erum að það líka, sko, mörkin okkar hafa líka fest til og eins og, sko, ég uppgötu þetta allt í einu þegar að ég var að tala við vinkonu mína og ég var að segja, þú veist, en common, það eru líka góði flokkar, til dæmis þeir sem ekki ætla að leggja niður mannréttindaskrifstofuna. Og þá allt í einu fattaði, þú veist, mín mörk eru þar, ég bara, mér finnst það slag gott fólk sem ætlar ekki að vinna gegn mannréttindum. Í staðan fyrir að maður gerir kröfur eitthvað, þú veist, höldum áfram að efla mannréttindaskrifstofuna, hver eru næstu skref, hvaða aðgerðir ætla flokkarnir að fara í? Ég ekki eins og gera kröfu það.
4: Nei, bara Samfylkingin sem búin að tilkynna stefnu fyrir
6: Jú, en það svona, þú veist, við fólkið í landinu, við ættum að hafa einhverja skoðinu, við ættum að krefjast einhver svo, þú veist, þau eru að vera að mæta okkar hérna, okkar þörfum
8: En það svolítið áhugavert sko að þessir frambjöðundur í öðrum kjördæmum heldur en Reykjavík það var í, hvað held ég, 2-4 kjördæmum hjá miðflokknum sem eru svolítið að vakna upp og segja, herbyttu þetta nú ekki það sem við stöndum fyrir og svona að bakka svolítið með það sem að forysta flokksins er að segja bara og maður spyr sig þetta vissi þetta fólk ekki hvað var að gera vissi þetta ekki, þú veist, þekkt eða sem sagt átta að það sé bara ekki á þessu og hérna hvað það var að gangast undir eða þá að það að koma eitthvað ný öfl inn í miðflokki sem vilja ekki þetta sko ég, hérna stjórnmálafræðingur betri varpa ljós á það sko en mér finnst það allavega athyglisvert
6: eða þetta bara dæmi gert fyrir populistaflokka slá í og úr að vera með einhvern sem að segja þú veist, setur fram róttöku skoðunar svo aðrir sem segja, ég stendur ekki alveg með þessu en, þú veist, en þau eru ekki að gera neitt, þau eru bara að flagga einhverjum fánum þau eru ekki að segja bara fyrir ekki maðurinn þarf að beðast afsökunar þau eru ekki að segja, við viljum, þú veist, við munum setja annað á stefnu þau eru bara að segja, já nei, við þetta munum ekki alveg sammála þessu það er ekkert meira, þetta er mjög myrkt
4: Fjær Reykjavík, þá dregur úr þessu hjá miðflokksfólkinu, sýnist mér
7: En það má líka mitt velta upp að hérna varaformað miðflokksins, hann er sá eini sem tala svona ykt gagvart hins einleikunum og fjölbreytileikunum og konum og svo frammeins. Við heyrum ekki Sigmund Davíð til dæmis tala svona alveg bussið frá hvort maður sammál á honum. Það er ekki aðeins að segja þetta svona bleitandi. Hérna, og það er mitt að þessi svona mótmæli sem hafa komið fram hjá sko, oddviti miðflokksins í öðrum sveitarfélögum, þú veist, ég var út að hugsa þetta er þetta svona merki, ég held að þau sé alveg einlag í að mótmæla þessu, ég held, ég trú kýsa að trúa því en hérna, en þá fyrir ég að hugsa sko, hérna hvert er í raun og verið innra skipula miðflokksins, er þetta bara svona samtök einhver fólk sem að vill sem að bjóða sig fram sem að kannski hverfist síðan kannski miðflokkurum bara svolítið í kringum eina eða tvær persónur og hérna allavega, þú veist, ég veit að ég svolítið að randa hérna en ég fann að það lifir hann af leiðtogaskipti þessi flokkur að við, þú veist, hversu sterkir eru innviðirnir og hérna og það til dæmis að sveitastjóna að það sem að bjóða sig fram á sveitastjóna síðan í raunir leiðis að tala svona gegn varaformanninum af því að þetta er það sem að, veist, þeir vilja maður getur velt þessu
6: já, en sko annað sem að mér finnst vera til mark sem að grasrótin sé kannski ekkert að veita neitt raunverulegt aðhald eða hafa eitthvað raunveruleg áhrif á það hvað varaformaðurinn segir eða gerir er að hann var kosinn mjög stuttu eftir sko fádæma dónaskap í sjónvarpi gagnvart hinsegin leikanum, skilur við. Ég meina, hann var kosin bara með öllum greitum atkvæðum, held ég.
4: Já, meir, sem bara hann var miklu meir þetta.
6: Já.
4: Ingibjörg, hérna,
6: og bara mjög stuttu eftir að hann hafði í alvörni sínt bara mjög mikla hinsegin fóbíu. Þannig að þú veist, það er, þessu fólki er ekkit, þetta er ekkit svakalega alvarlegt sínst manni, sko.
4: Við finnum ekki afsökun fyrir hvernig þau tala.
6: Nei.
4: Flokkun allur samsökur.
7: Það var enn og sessandi að heyra varmhormóðin kannski tala til dæmis efnaðsmál og umhverfismál og hérna eitthvað aðeins eitthvað annað heldur en þessi orðaræði sem hefur verið í gangi.
4: Til þess að kannski besta ráðu við þetta. En Kolbrún, Inga Sæland kennarar, þetta voru svona árekstrar á þingi kennararsambandsins.
5: Já, já, þetta var hressileg innkoma hjá henni.
4: Já.
5: Og í rauninni sko, ég meina þarna er eitt stærsta þing þessara stéttar það sem var komið, bara mörg félög menn það eru leikskóla félagi leikskólakennara, félagi grunnskólakennara félagi framhaldsskólakennara, félagi tónlistakennara allir trúnaðmenn mættir og annars slíkt og þarna bara verið að skerpa á stefnum og brýna okkur bara inn næstu fjögur árin með nýjan formann og hérna og nýjan formann skólastjórafélagsins og þannig er við bara saman komin svolítið til að bara svona gefa í og eins og bara eðlilegt er að þá er ráðherra búið að koma og hérna halda svona einhvert erindi í byrjun og hérna og auðvitað náttúrulega hennar svona framsögn og orðræða var kannski þannig að þetta strauk mannskapum ítla vegna þess að við kannski, það hefði kannski bara verið næra að koma inn og hérna þú veist, hvetja fólk þetta á það, við veitum hver áskorunar eru og hérna hvað þarf að gera betur og kannski ræðan hennar sem var náttúrulega hún fór, það sem þú ræði sem var birt, var náttúrulega alls ekki það sem kom fram, skriflega ræðan hennar sem var síðan dreift á alla miðla var ekki nákvæmlega það sem hún sagði og sko, þetta var kannski eitthvað sem hún má bara ræða nú á þingi, menn ef það var að breyta einhvernar kerfinu þá gerist það náttúrulega bara í ykkur samtali, við erum nýbúin að hérna fá MMS prófin okkar og það nýbúin að endur skoða aðalnámskránum búin nýtt og við erum bara svolítið að halda áfram með kannski kerfið sem var sannarlega högtandi eins og þessi hérna, þessi próf sem að samræmdu próf sem að voru tekin af og er einnig gerist ekkit í mörg ár en áfram einhvern veginn höldum við með þetta aðalnámskrána eins og hún var og bara unnum samkvæmt henni og samkvæmt lögum en ef það á að breyta þá hlýtur það að gerast bara með samtali og breyttum lögum og hérna og einhverjum, þetta er líka enn ein svona upprópunin og svona populismi sem að við sem fagstjætt bara vinni þetta þá bara annar staðar og hérna kennarar og skólastjórnendur vinna bara samkvæmt lögum og höfum gert það síðan að þessi aðalnámskrá var sett á held ég hvað 2011 og hérna og það var engin ósk kennara heldur að þegar þessu var breytt, þetta var bara ákvörðun pólitísk, eins og skólamálin er, náttúrulega pólitískar ákvarðanir, en einhverja svona upprópanir á þingi var ekki alveg það sem að, og allt sem eftir kom var hvernig bara, þeist, við lífi alveg vera þarna, sko.
4: Versnaðu þetta bara þess að hún fór í viðtölúflega?
5: Já, ég með það var alls konar sagt sem að bara einhver, hérna, hvað var Magnús Þór kallaði kjara baróttu stjóri, þannig að vera að blanda samar kjara baróttu kennara niðurstöður í PISA sem að við vitum allum að það eru áskoranir fyrir okkur, við þurfum að laga og að ég, sko, eins og ég best veit þá eru flestir skólar sem ég þekki til eru að skoða þetta hjá sér eru að laga þetta, eru að horfa í bara hvað getum við gert betur og hérna svona einhver upprópanir í eins og í Kastljósi og svona, við viljum alveg vera með ráðherra í liði við viljum gera þetta rétt og vel en ekki það að hérna einhvern veginn er við og þið og við, eins og við séum ekki líð með börnunum þegar hún segist vilja vera í líð með börnunum auðvitað er við í líð með börnunum og við viljum bara bæta og laga og eins og hægt er en eins og lögin er í dag og starfið er í dag þú gerum við þetta með þessum hætti en ef það á að breyta það væri rosalega gott að það myndi bara fara í svona eðlilegan farveg.
4: Já, já. Þegar þú segir þetta sko að það sem hún sagði og ræðan hennar er tvennt og líkt. Ég er svo gaman sko þegar ég fór á hérna flokksting sko sem blaðamaður hjá Alþýðflokknum í den og Jón Baldvin formaður og þá var ræðinni drift til okkar blaðamanna sem hann alltaf halda en stóð alltaf talað orð gildir því hann fór hann sagði kannski allt sem var í ræðinu en ekki endilega þeirri röð sko. Það bara var stemningin í honum sko. En það var alltaf sko, en talað orð gildir þannig við gotum ekki bara slappað af að ég væri með ræðuna við verðum að fylgjast með þetta sko, hérna.
7: En hvað var það sem var þá svona ólíkt bara milli þess sem var sagt og ræðinu svona dreift hvernig
5: Já, það var náttúrulega bara alls konar veist, það, það var hérna veist, það, hún fer í rauninni út af, hún var að okkur alveg við því hún segi bara, ja, nú kemur það og Maggi minn verður stiltur og allt svona, svona veist, kannski ætla hún að vera eitthvað fyndin og það, það er alveg, alveg hérna líklegt af því að hérna og slengir þessu fram með, með hérna með einkunnagjöfina nú ég bara fara aftur í tölustafina og ok, gerum það þá ef það málið og hérna og

0: út á ræðinu sinni og hún sagði það sjálf, ég ekki sérstaklega góð í að fylgja ræðum og ég get alveg, alveg skilið það.
1: Já, því hún lögblind og svo með að lesa ræðinu líka, þess að hvað ekki ég?
0: Jú, eflaust sko ljósið þarna inni erfitt fyrir hana og allt það, en ég veit að hérna að sko, ég veit alveg hvað býr í, sko, í hjarta stjórnmálamannsins sem vill breyta og bæta og hérna og þetta svona greinilega hennar hjartans mál og fólk svona einhverjar sem eru ekki sammála þessar hvernig einhvern gefin fer fram í skólum og ég get alveg skilið það að þessi ekki allir sammála því en hérna en við teljum þetta vera sanngjarnt og bara einhvern daginn bara fyrir sko já, svona uppbyggingu barnsins í 10 ára ferli á grunnskólagöngunni þá teljum við þetta bara vera nokkuð skýrt og gott en einhverju foreldrar sem skilja þetta ekki þá þarf bara þurfa skólarnir að gera betur í að útskýra fyrir foreldrum
1: en það hérna, við tölum áðan hérna, mér flokkinn en nú erum komin yfir í flokk fólksins sem að hefur ekki átt góða daga undanfarnu.
2: Þetta er náttúrulega svo takkir nú aðeins haldir nú aðeins áfram með þetta, þetta er orðið óþólandi, ég skil vel að hérna þeir sem sáttu þetta þing hafi svolítið svona bara mist andlitið að heyra þetta nú á einhvern veginn að fara í einhvern veginn snúning breytum öllu, gerum þetta og það er oft mér hefur þótt að erfitt að fylgjast með umræðum menntamál vegna þess að þetta eru þetta bara risastór málaflokkur, þetta skiptir málu fyrir alla, við erum búin í þessar ríkisstjórnum að vera með þrjá við erum að þriðja menntamálráðherranum á hvað er þetta rúmt ár sem ríkisstjórnum hefur verið starfandi og það er ennþá kom eitthvað svona, eitthvað alveg nýtt að henda sprengu inn í umræðina þegar að það sem þarf er eitthvað svona festa eitthvað, sé eitthvað svona verið að halda áfram með eitthvað ég meina, svo segir það er áskoranir það er ýmislegt sem að mætti betur fara en lausninan eru kannski ekki herðu, breytum núna allt í einu öllu tökum við uppeig og gerum eitthvað allt annað heldur að byggja á því sem að hefur verið vel gert og haldi eitthvað tímann áfram að sé eitthvað svona eitthvað samfell í þessu þannig að ég skil vel að fólki svona fallið svolítið hendur að hlusta á þetta
0: það var akkur nákvæmlega það sem gerðist og hérna og sko kennarastjættin kannski í heildsinni og upplifur svolítið sko hver er svona virðingin fyrir málaflokknum veist, má bara toga þetta og tegja bara svona rétt fyrir kostningar og hvað er stöðuleikin og hvað er virðingin fyrir okkar starfi og allt er þetta sett í einhverja því hafi nú fengið svo mikla launahækkun hvað er nú lestrar árangurinn og eitthvað svona þannig að þetta er náttúrulega ekki þetta kannski ekki alveg þessi sko já og við viljum bara þegar ef að ráð þeirra málaflokksins ber ekki meiri virðingu fyrir efninu en þetta, hver er þá staðan hann úti, hvernig gerum við þetta?
2: Þetta er líka kannski sá sorry, bara bæta, þetta er líka kannski sá málflokkur sem flesti telja sig hafa eitthvað input í hafa vita á bara því að maður hefur, við höfum náttúrulega verið í skóla í einhverja að minnsta kosti áratug og þá sé það einhvern veginn, jafngildi það einhverju reynslu af menntamálum og hérna auðvitað má persónuleg reynsla alveg koma fram en það er rosalega áberandi um menntamál, það bara, já, ég man og þegar ég var í skóla og, þá, og svo kemur eitthvað og þá hvernig er þú einhver sérfræðingur það hvernig er reyka skóla, bara því þú varst í skóla
3: Já, svo er það er einmitt, sko, það sem ég mér finnst vera með þetta, eins og bara það sem vorum að tala um áðan varandi með flokkin það er svona þessi svona pólitíska aðferðafræði sem að, þú veist, bara ég, gamla stjórnmálakonan ég, þú veist, hugsaði, þú veist sko, sá málaflokkur sem að ég brann fyrir sem stjórnmálakonum var jafnrétti og fjölbreytileiki og mannréttindi og það hefur aldrei verið stíð skref í þágu mannréttinda af stjórnmálafólki stjórnmálafólk hefur aldrei fattað upp á heyrðu, nú þurfum við að bæta mannréttinda á einhverju leti, það kemur alltaf á grasrótinni og það ekki hægt að vera stjórnmálakona sem að, eða stjórnmálamanneskja sem að einhvern veginn fattar upp á hlutunum sjálf þú verður að vera í góðu sambandi við samfélagið, þú verður að skilja hvaða, þú skilja málaflokkin og þú verður að taka ábendingum þaðan það er sko grasrótin sem að veit hvar skóin kreppir og hvernig hægt er að leysa það alveg sama hver málaflokkurinn er þannig að það er eitthvað bogið við það þegar stjórnmálamanneskja mætir tekur inn í, fer inn í einhvern málaflokk og heldur að hún viti betur heldur en hérna, og það er heldur en fagfólkið eða heldur en grasrótin og ég meina eins og þú segir auðvitað við þykjumst öll hafa vita á skólamálum og skólamál eru náttúrulega eitthvað sem við viljum og við meðum hafa skoðun á en sko og kannski en ég hef bara ekki orðið vör við það að fagfólk eða grasrótin sé eitthvað klofin í þessum efnum það eru

0: foreldrar sem eru upp með að skilja eitthvað en sko að þú ætlar að hlusta á fólkið sem hefur raunverulega vit á málaflokknum þá það hljóta það að vera kennarar, það ekki? Já, jú, og ef þú ætlar að stunda einhvern veginn almennileg og svona vönduð stjórnmál þá hlýtur að vera í góðu samstarfi við fagstéttirnar.
1: Já, þetta er líka það, sko, þessi niðurstöður PISA þú veist, og einhvern veginn þessir einkunnarskali og allt þetta sem að það er, það hafa fleiri lönd en Ísland þurft að fara í gegnum alls konar, þú veist, að koma að byrtast slæmar niðurstöður einhverju læsi í mandanir hérna kringum síðustu aldamót bara farði alls er að bara átaka þetta, það hafa fleiri þjóðir komið illa áttur PISA niðurstöðum og hérna, þannig þá bara þá það gert af einhverjum svona einhverju, hérna, einhverju samtali og ákvörunum og stefnumótun málaflokkin, Vist, ekki með þessum upprópunum það hefði verið óslega gott og gaman að fá sko ráðherra menntamála inn á þetta stóra þing það sem allir eru mættir sem að fara síðan heimi hér að og vinna áfram vinnuna að hérna einhvern veginn bara við stöndum bara saman í því að breyta á laga það hefði bara verið rosalega gott að heyra það en ekki einhvern veginn svona einhverjum svona upprópuna á árásastíl og sem hélt síðan bara tók ekki enda þannig að hérna við verðum bara að hérna ég vil bara sjá meiri svona, já, einmitt þessa staðfestu og virðingu fyrir því sem erum að gerast nér á gólfi og við erum með fullt áskorunum og íslenska skólakerfi hefur breyst mjög mikið bara síðast lengt 10 ár
2: Sátt allir undir þessu eða fóru ykkur út úr salnum?
1: Eitthvað ekki engu út, sko og hérna, og ég held að fólk hafa bara verið svolítið, sko, bara svegt það var, hérna, og svona, já, þetta var hérna, ekki alveg sá tótt sem að við einhvern veginn bara áttum von á
2: Svo núna bara fyrir nokkrum dögum að þá segir varaformaður flokksins sig úr flokknum og bara utan flokka og engi skýring komið, hvers vegna? Hvað segir ríkstjórinn á kímaldinu?
3: Ég, engin svör sko, ég bara verð ekki meir en þið en þetta auðvitað mjög sérstakt og eiginlega gengur ekki alveg upp að við fáum ekki skýringar fyrst mér hérna,
2: Það er ekki hægt
3: Nei, en það er auðvitað, hann verður að stíga fram og ræða þetta eitthvað eða forma flokksins með einhverjum hætti við verum ekki þeina
2: við verum
3: að fá okkur svör það er alveg, liggur alveg fyrir
2: já. En það eru, við erum að tala sko, við erum að fá svör sko, fjölmiðlar, þeir eru bara heldur veikjast bara alveg, bara ár frá ári er hún það er hérna, Stefán Jón Hafstein hann formaður stjórnar RÚF
3: Já.
2: Hann talaði þetta á aðalfundi Ríkisútvarpsins.
3: Já, hann var með ræðu á aðalfundinum og það var svolítið svona skýr tótt fannst mér, ég var ekki hana en ég las þessa ræðu og við skrifum frétt upp úr henni að hann er raun að gera það umtalsefni hvað blaðamönnum hefur fækkað mikið og þeim hefur fækkað mjög mikið og miklu meira eldur en kannski fólk almennt átta sig á og sama tíma þá er ríkið sífellt og hið opinbera á sveitafélag og aðrir sífellt að ráða til sín fleira fólk til þess að sjá upplýsingagjöf og það fólk síðan sérst, upplýsingafulltrúar og fólk í þannig störfum er síðan að mata sífellt veikar fjölmiðla á einhverju sem að þessi fjölmiðlar sem eru fámennir og litlir hafa enga burði til að rýna almennilega í og hann var svona að tala þetta og sagði bara reynilega að þetta veri ógn við lýðræðið og benti þetta réttilega á að þetta eru afskaplega svona aumar og litlar fjárhæðir sem er að fara í eitthvað sem hefur nú verið kallað fjölmiðla styrkir sem er svona endurgreiðsla á kostnaði ekki beitt styrkur heldur endurgreiðsla á kostnaði sem að til fjölmiðla sem er því að búa að leggja út fyrir eins og þú þekkir og hann svona ræðir þetta og segir að það þurfi að gera eitthvað og gera líka umtalsefni þessar auglýsingatekjur og þetta er eitthvað sem að margir hafa nú talað eða sem þetta þarf að segja kostna ríkisins í hérna auglýsingar hjá tæknirísum þannig að ríki eyðir í auglýsingar hjá tæknirísum, engin veit hvað mikið og Stefán hjá bendir hann sagði að það þarf bara eitt sumarstarfsmann í fjármálaráðuneytinu til að koma stað þessu til að taka saman þessar tölur, það hefur ekki verið gert það hefur verið kallað eftir því og ég held að blaðamannafélagið hafi örugglega gert það að við vitum hvað er mikið að fara úr landi að þetta er auðvitað þessi fyrirtæki borga ekkert þurfi ekkert að greiða jafn mikið til eða greiða bara ekkert til samfélagsins en síðan ertu með fjölmiðla sem berst í bökkum og reyna að skila einhver til samfélagsins og hérna en ríkið einhvern veginn er ekkit að koma næla til móts þar en að það þykir bara eðlilegt að það sé peningar sem fara frá stofnunum til Mark Zuckerberg svo við persónum kynum þetta og þú veist að það er þannig það það sem er að gerast en síðan sko til dæmis til að mynda veit ég í mörgum stofnunum þá þess að þegar við kaupum ekki áskriftir það alveg bannað því að við erum að spara þú veist þannig að ekki kaupa áskriftir af innlendum miðlum af því það svo dýrt og það má ekki og það alltaf verið að skera niður og haldum budduna en það ekkert hort endal í þennan kostnað og svo þetta sem maður sér heildatölunar þetta orðin hvað 14 miljardar sem að fara þarna til erlendra tæknirisa og komin yfir semst, þetta meira en helmingur af öllum auglýsingakaupum af sem eru hérna
2: af Ísland sem sagt ekki bara hefur opinbera heldur bara
3: Íslendingakaupa. Já, bara sem íslenskir auglýsingakaupa. Þannig að íslenskir og þetta ekki bara hefur opinbera, það einhver hluti af þessu en bara íslenskir auglýsendur eru reyna að svona fóðra þetta skrímsli svolítið áfram og við þurfum alveg svolítið að staldra við og rýna í þessar tölur og ég reyndar hef líka sagt að við þurfum að vita almennilega hvað eru margir blaðamenn þessi gögn sem eru til það frá Hagstofunni er ekkit sérstök sko og það þyrfti að vera hægt að taka þetta betur saman og ríki er búið að vera stiðja fjölmiðla núna í 6 ár með þessu endgreyslum og en samt getur ríkið þar sem fjölmiðla nefnd ekki sagt okkur hvað er að stiðja við mörg stöðu gildi blaðamanna með þessum stuðningi, þessum rekstrastuðningi og ég hef spurt fjölmjölu nefndi um þetta þeir segir bara að það er ekki hægt að taka þetta saman það er að gera það ekki eða vita ekki
2: Samstuðin tykkar ég ekki bóksarna þannig að það er bara utan vald
3: Já. Núna
2: er það sem sagt rýta mál svo til að halda við lestrakuna til landinu já. En að því að við erum með talandi að þá erum við út í horni
3: Já En ég held alltaf að svona almennt séð þá það gott að formaður stjórnar rúf sé að taka þetta upp.
2: Já,
3: já. Það bara mjög gott fyrir að það sé sagt, skilningur þar á því að það þurfa að vera fleiri fjölmiðlar. Það ekkit gaman að vera rúf ef að rúf er bara eitt eftir. Þá ekkit lengur neitt skemmtilegt hjá þeim eða það verið bara eitt miðill. Og stærðar hlutföllin eitthvað sem ég held að almennt sé kannski maður fatt ekki alveg, veist, rúf er svo margfalt sko stærra heldur en allt annað það er ekkert hægt að líka þessu saman, það er bara ein svona stór fréttastofa í landinu, það er fréttastofa rúf sko það er bara miklu minni og flestir fjölmiðlar á Íslandi svo er klart nú eru bara svona eins og einn þáttur á rúf þú veist, að þið hugsi bara einn bara svona morgun þáttur á rúf bara sem er einhverju tveir stjórnendur og kannski og einhverjir svona pislahöfundar eða eitthvað, það er bara venjuleg fjölmiðl á Íslandi er bara það stór bara eins og morgun útarpið á Rástfu, það er bara heill fjölmiðl í rauninni út af fyrir sig og rúfið með alveg bara mörg svona program en allir aðrir fjölmiðl er bara einhvern veginn að reyna þykjast starfið þær eru í rauninni en eru, þú veist, þetta er ekki í rauninni hægt í ef umhverfi á bara vera eins og hefur verið
2: Mér sagt að það sem að Rú skrifar inn á vefinn sinni okkur en dýi, það jafngildi dagblaði á lengd, sko.
3: Já, já.
2: Þetta séður raunvægilega með vef dagblaði líka í rauninni.
3: Já.
4: En mér langar að bæta við þetta í sambandi sko, fjölmiðla og líðræði, að við heyrum þetta svo oft og þetta er alveg rétt, að fjölmiðla fólk og hérna er gríðarlega mikilvægir fyrir líðræði í bara mörgum skilningi og hérna, en það er ekki sko, það er ekki eins og að náist og sá skilningur næst ekkit alveg alltaf í gegn og hérna, og ég veit að þeir að fara að tala ESB hérna eftir en ég ætla samt að segja, mér að nú erum við að fara í atkvæðagreiðslu í lok ágúst taka ákvörðun risastórt mál sem að skiptir mjög miklu máli fyrir Ísland, hvort sem að alveg burt sig frá hver niðurstaðan verður og þá skiptir svo miklu máli að það komi fram réttar og sannar upplýsingar eins og hægt er og þá er og það eru fjölmiðlarnir og ég veit að fólk á fjölmiðlum er alveg bara hérna, bara vill virkilega hérna standa sína pleikt þar en ef þeir eru veikir þá skaðar það okkur sem samfélag og ég bara taka þetta sem dæmi bara, og þetta kannski fínt þetta dæmi að þetta eitt stórt mál en þetta á náttúrulega við allt og hérna og mér finnst það stundum eins og þessi hugsun náist ekki alveg í gegn þetta er svo mikilvægt og hérna og við þurfum á þess að halda þetta ekki bara eitthvað einkamál fólk sem að vinnur á fjölmiðlum af því að það þarf að hafa vinnu eða víst, við viljum lesa um lífið í fréttum eitthvað, þetta bara þetta sko bara kjarnar hlutverk og hérna og mér finnst þetta bara ekki komast að skila og hérna ég veit kannski stjórnmála fólk gerir sér grein fyrir þetta halvóa fallega og víst, veitum styrki og ítum undir og bla bla bla en víst, svo gerist ekki nú.
2: En svo koma líka raddir úr pólitíkinni sem hafi bara alls ekki að styrka fjölmiðlega.
0: Já, en svo það líka svo ég bæti, svo ég heiti enn frekar undir þetta sem að þeir eru að tala bara mikilvægi fjölmiðlega og mikilvægi þess að fjölmiðlega séu sterkir og blaðfólk og hafi í alvörunni aðstæður til þess að sinna þessu lýðræðishlutverki sínu af því að á sama tíma og fjölmiðlar eru að veikjast þá eru færri og færri sem vinna á fjölmiðlum og það er meira og meira sem er einhvern veginn að gerast og þú færð bara einhver að skrifa það ræðu og vissir ekkert að það var eitthvað annað sem var sagt þarna, skilurðu og þú hefur ekkert nein, þú hefur ekkert svigrúm til þess að fylgja neina eftir það býr líka til aðstæður fyrir fólk eins og Ingu Sæland og varaformann Miðflokksins til þess að bara bulla eitthvað, segja eitthvað og það enginn sem bregst við því, skilurðu þannig að það þetta koma slengja fram einhverju rugli, láta eins og það sé einhverju fylgjendur á bakveg að láta eins og þetta sé staðrendir eða eins og þetta sé jákvætt eða gott eða eitthvað og það fjórðavaldið hérna aðhaldið sem á að koma frá fjölmiðlum maður finnur bara hvað það veikt og þetta einhvern veginn að spíralesiðast
1: og þetta líka að gerast náttúrulega í svona breyttum heimi podcastsins samfélagsmiðlana og það sem er að fjara veist, það ekki lengur einhver svona sterkar stórar fréttastofur sem bara, maður getur einhvern veginn eins og Rúf er auðlýsa núna bara treystu mér treystu því sem Rúf segir og svo kemur náttúrulega bara algoritmin inn á samfélagsmiðlana og það bara ég heyri bara sem ég vil heyra og hérna þannig að þetta eru hellings áskoranir í fjölmiðlaheiminum í dag bara hvernig svona og kannski einmitt líka ástæða svona mikilla skautunar og allt þetta sem að er alveg ótrúlegt þetta er eiginlega bara svona rannsóknarefni bara núna á hvað tímum við stöndum varðandi fjölmiðla og allt þetta bakslag í og þessar miklu breytingar sem er að verða bara í Evrópu og hér og hérna svona í heiminum bara þetta er svona alls konar þetta færi ykkur áttir sem að við einhvern veginn höfum ekki kannski gert okkur grein fyrir ekki óra fyrir í bara fyrir örfáum árum síðan
2: Ég er ekki hérna fréttastofu núna en ég hef verið fréttaristjóri og þá er það nú ekki orðið svona slæmt en eins og núna þegar ég er alveg vissum að það kemur einhver tilkynning fréttatilkynning frá einhverjum og það já, þetta nú svolítið spennandi en við höfum einhvern tím í því að við þurfum að taka annað við erum byrjuð, við erum lög á stað með eitthvað sem á að vera aðra máli á morgun og það bara svo fáir, það ekki takt að bara þá verður bara látið þetta annarkvort að sleppa að byrta það eða
3: og þá kannski kemur það sem líka hafa gerst að það svo margt sem lítur út fyrir að vera fjölmiðl eða sem það svo margt af því að fjölmiðl ekki bara það sem einhvern veginn birtist og segir eitthvað þáttur, já þetta eitthvað af því að og kannski gott dæmi er hérna þáttur sem var nýlega settur á dagskrá það sem tveir þingmenn spjalla hvor við annan hérna Þórdís Kolbrún og Dag B þau eru með þátt og hérna sem hefur verið alveg vel tekið og ég ætla ekki að fara hérna senda neitt út af það þannig séð en og fólk var og herri frábært inn að samræðu stjórnmál eitthvað ræða saman og eitthvað svona og þetta bara sett í lofti á YouTube og hérna sem líka stuðningur við erlenda tæknirisa af því að það ekkert annað plattform það engin innlendur fjölmiðl sem á eitthvað plattform sem geti nýst í svona þátt og þau eru ekki heldur að blanda neinu fjölmiðl í þetta, þau eru bara sjálfa að gera þetta. En þannig eitthvað svona komið, þau veist að svona þættir hafa almennt verið bara á fjölmiðlum, en þetta ekki fjölmiðl, þetta bara hérna stjórnmálamenn sem eru á fullu launum við það að vera alþingismenn líka og mjög sérstakt að því leiti til en það er svo margt, það er svo í rauninni einfalt að líta út fyrir að vera eins og fjölmiðl eða þannig, að þú ert svona en fjölmiðl er svo mikið bara það sem er á bakvið, það er þú veist, að fara eftir, þú veist, það vinnubrögð, heimildavinna, fara eftir síðareglum, allt þetta og það miklu meira það sem ætti að skilgjum það sem er fjölmiðill en svo getur aftur, sko, tæknin hefur gert það verkum að þú getur búið til eitthvað sem bara lítur alveg út en það sem eru bakvið er samt bara eitthvað allt annað, sko og eða semst allt annað hugsun
2: En nafnið eru gott að það flekaskýr
3: Já,
1: já, flott, áhugvert, ég hef ekki heyrt þetta ég þarf að heyra þetta
2: Það er flott heiti á þessu sko.
1: Já, mjög flott
0: En þetta er svolítið þetta með, sko, að þegar fólk einn telur skoðun sína vera orðna að rökum eða skoðunin er orðin að einhverjum fræðum sko.
3: Já.
0: Og almennt séð er bara dálítið flókið að greina þar á milli þú veist, fyrir leikfólk
3: Akkurat.
0: Að hérna
2: Já, ekki samt alveg sko. Það svo mísjamt sko,
0: Hver sem er sem fyrir nú YouTube og ætla bara að horfa á eitthvað, skilurðu er ekkert mikið að spá í þetta er ekkert mikið að spá í hvað faguleg fjölmiðlun, ég bara að horfa á eitthvað geggja
3: bara aftur eða þú veist þetta bara hljómar vel og eitthvað svona en það eru þetta líka, þú veist, fjölmiðlar hafa einhver leiti að því þið dragast aftur úr til dæmis tæknilega, íslenski fjölmiðlar dreigist mér aftur úr svona tæknilega hafa ekki verið peninga til að efla sig og hérna, ekki nema rúf er rauninni lang fremst rúfi með app fyrir sitt hérna, efni og rúfi með samfélagsmiðla blaðmann í sérstöku starfi engin annar hefur efni á því sko, og mann hafa ekkert farið í það og hérna en þú veist fjölmiðlar hafa henni tapað yfir dreifileiðinni yfir dreifileiðunum, þú veist að þeir eru ekki með sína eigin dreifileið, þú ert ekki endilega að lesa efni fjölmiðla á sjálfum fjölmiðlinum, þú þart og líka þessi svona þessi skrýtni heimur sem búum í það sem er endalaust barátt athygli að þá líkum við að fólk þeir eru bara svona detta fréttina til að lesa hana og það eru og má líka alveg spyrja sig og þetta er hérna, kannski ég geti allir að pæli þessu en þú veist hérna áður þá var þetta nánast betra við fengum ekki bara dagblaði inn um lúguna okkur var bara rétt hérna er frétta pakki dagsins gjör svo vel og það var mjög góð þjónusta og hérna en fjölmennar hafa ekki raunni þessa leið almennilega lengur þannig að þau þurfum fyrst að fara í gegnum Mark Zuckerberg og spurja herði, má ég setja þetta hérna á þinn miðil og ertu til að dreifa þetta til fólks og kannski segir hann bara nei, mist þetta hérna, þið borgir mér ekki nóg í auðlýsingar, þið eru ekki nóg mikið að bústa og þá ætlum ég ekki að dreifa þess, þú veist, og þetta er einu veruleikin, sko.
2: Það er til dæmið þetta hérna, sko.
3: Já.
0: Já, svo náttúrulega dreifaði þið bara til þeirra sem að hafa einhvern aðmarkaðan áhuga einhverju, þú veist, það er ekki til að dreifa þessu til almenning, sko.
3: Nei, einmitt, en það er líka, sko, þetta er annað sem að hefur ekkit verið kannski hugsa inn í þetta að því að fjölmiðlar eru núna, nei, sem sagt, ríkið er að fara, yfirvöld er að fara að breyta lögum fjölmiðla, en það er einhvern veginn ekkit kannski mikið verið að horfa á tæknina, því þú þarft að vera svo miklu og það þarf verið að verða til það þarf að koma eitthvað fjárfestingin í fjölmjöla það þarf að verða miklu starri og sterkara til þess að við séum eitthvað og ég sko hef unnað að rúf og mér þykir ósla væntur rúf og vil að það eflist og sé sko við eigum gott almannútvarp en það má ekki verða til þess eða vera eitthvað faktor í því að aðri fjölmjöla bara geti ekki þrifist, það þarf að vera eitthvað jafnvægi og ég held að sé við séum að áttu okkur líka betra á því núna þú veist, nú erum við svona sín er að veikjast eða fyrst á stöða tvö svona og fréttablaði náttúrulega bara fór það bara hvarf, bara lokað, skellt lás þetta er alveg svona, það hefur svolítið mikið fjara undan og það þarf eitthvað að gerast til að þetta breytist já, er ennþá
2: en ef að sástu skoðanakonna fylgi flokkan er Reykjavík
4: Já, ég sá og heyrði umfjöllun um hana.
2: Já.
4: Það sem það var ekki sjálfstæðarflokkun, jú, hann var stærstur. Sjálfstæðarflokkingin er stærst.
2: Þannig að þetta séu þarna tveir yfir 20 brostum.
4: Já.
2: Já. Og svo þar á eftir kom vinstrið.
4: Já, ég man ekki allar þessar tölur. Ég taldi hvort það voru 8 flokkar, 7-8 flokkar sem myndi ná borgarfulltrúa. Samkvæmt könnunni.
2: Já,
0: sko, það er áhugavert að velta fyrir sér hvernig, sko, segjum svo þetta yrði niðurstöðu kosningana.
4: Já.
0: Hvernig eru meiri hluti myndaður þá?
4: Já, einmitt.
0: Og núna bara við, þú veist, án þess að við séum komum með stefnum á álíka egn og eitthvað, við vitum fyrir hvað þessi flokkar standa. Núna væri hægt að mynda meiri hluta sjálfstæðisflokks, viðreisnar og miðflokks. Ætlar viðreisnar leiða miðflokkin til valda?
2: Nei, ég held ekki.
0: Ætlar hann að gera það? Eða, sko, þetta snýst bara hvort viljiði vinna með, sko, hvort viljiði litlu flokkarnir vinna með sjálfstæðisflokki eða samfylkingu. Það eru rauninni það sem að mun, hérna,
1: Já, þetta snýst, gerast. Það snýst alltaf það.
0: Já. Og þá bara spurning, þú veist, einhver tilbúin til þess að leiða með flokkinn til valda? Eða viljum við reyna að koma í vekk fyrir það og mér finnst þetta þessa kosninga munum bara snúast það, held ég
2: Miðflokkurinn í núverandi meir hluta
4: Og hérna og það náttla lítur þannig út að þetta kemur beint inn í sveitarstjórnarkosningar. Mm-hmm. Þú veist það lítur alveg þannig út. Ég veit ekkert hvort að það var tilgangurinn. Og hérna til þess að hjálpa bústa sinn flokk á sveitarstjórnarstiginu. Og hérna og erum við mögulega að fara að sjá að sem sagt landsmálin eða ríkisstjórnin sé mögulega að fara að reyna íta að hafa eitthvað smá áhrif á hverju mynda meiri hluta í borginni. Svona, það svona karlaramann, ég meni gætum við séð yrði það erfitt fyrir viðreist og samfélkinguna og flokkfólksins að samþykja borgar, meiri hluta samstarf í borginni þar sem að væru eitthvað andstæðingar
0: spóldíska andstæðingar
4: og nú verður þú að segja okkur hver reynslan er að þessu
0: sko, nei, hérna, það náttúrulega ógeðslega langt séðan ég verið stjórnum en hérna, við sáum þetta náttúrulega gerast bara núna þegar Einar sprengdi meiri hlutan þá ætlaði hann að fara í hérna, samstarfi sjálfstæðisflokk og viðreist viðreist bakkað út viðreist ætlaðis og flokku fólksins hann var stoppaður
1: það var náttúrulega í líkil stöðu
0: og það, þú veist, þannig að það, við vitum alveg að þetta getur gerst og, hérna, og auðvitað er mjög hendugt fyrir bæði sveitarstjórnir og þingfólk að vera með það sama og sko sikkur megin vonastrætis er náttúrulega það ideal ef að það samskonar meiri hlutur á báðum stöðum að því að það bara það var hægt að vinna með miklu betur að málunum en sko ég veit ekki ég held ég hafa aldrei séð sko forsætisráð þegar að taka þátt beint í kosningabaráttu áður þetta er svolítið ykt einhvern veginn hvernig hún að gera þetta núna ég veit ekki hvort þetta er eitthvað slæmt samt þú veist, ég meina þetta náttúrulega bara hún trúir því að þetta, svona verið samfélagi betra hún að beita sér en ég veit ekki
1: hún er náttúrulega svo mikil stjarna í, sko, í dag og kemur inn með miklum látum og hérna og rífur upp fylgi samfylkingarinnar og ég veit að sko land sko bæjar í þessum kosningum til hérna bæjarstjórna sko það er einhvern veginn er það til hérna framdráttar fyrir samfylkinguna í sveitarfélögum að hún birtist með sínum hérna frambjóðendum er því að hún er svo mikil rockstjarna í bransanum sko ég veit það ekki
2: formaður flokksins
1: og hérna ég man ekki eftir að þetta gerst áður en hérna en mjög sérstakt en þetta er eitthvað svona þetta er eitthvað svona stjörnu fannsinn einhvern veginn kringum hana hann er mikill og hérna og þannig að þú veist þetta var merkilegt útspil og ég fekk samt einhvern veginn svona pínu kjánarhóll með þetta smáratorga hérna smáratorgs
0: for seasons
2: já, það var
1: einhvern veginn bara fyrir svona var þetta nú eitthvað rosnöð eitthvað, ég veit það ekki
2: Eva, hvað segir þú? Hérna, er þetta fátítt að hérna formend komi svona sterkt inn í
4: Ég, alltaf, eftir ég byrja að fylgjast með og bara hérna í borginni og höfuborginni, þá man ég ekki eftir svona dæmi hérna, það sem þetta er svona nálagt sveitarstjórna kosningum hérna, og svona afmarka mál mál sem er klárlega til sveitarstjórna stíðinu, bara ég man ekki eftir það getur vel að vera einhvern tímann sem þetta er samgöngur og
0: það hafa verið gerðið samgöngur sáttmáli og borgarlínan og eitthvað það krafðist mjög mikil samstarfsmilli ráðherra og sveitarfélagana annað dæmi sem þetta er í hugur eldgamalt, það er sko þegar Ég held að það hafi verið bara svipa leiti sem að leikskólastigið var hvernig var þetta? Hérna, þetta var gert að fyrsta, leikskólarnir voru gerir að fyrsta skólastíðinu samkvæmt lögum á sama tíma og R-listin er að byggja upp leikskólana í Reykjavík. Þá er einnig, það er líka þarna samstarfa milli þings og sveitastjórna, sko. Þannig, og ég meina þetta er það þannig að við viljum einhverja framþróun og þá þarf náttúrulega þurfa lög og sveitastjórnir að fylgja stað.
1: Já, það er alveg fordæmi fyrir því að auðvitað þurfa þessi tveir aðilar að vinna saman að málum, en nei, hvernig hún birtist þarna er sko svolítið sérstakt og sannarlega, ég meina uppbygging hjúkrunarheimila bara dæmum að sveitastjórnastigið og ríkið verða að vinna saman að því og allt þetta, þannig að það eru alls konar margir máruflokkar sem að skipta sem að þetta samstarf þarf að vera til að þetta gangi.
4: En svo, mú veist, ef maður hlustar núna, ég mynd á hennar oddvita umræður, ég hlusta allar oddvita umræður líka að þá heyri maður samfylkingafólki, að þeir veist, þetta, þetta heitir ekki alltaf samfylkingin og setja stundstöðinu, heyri maður þeim sem eru þeim megin, tala um útspil síns formans og þetta fer beint inn í kosningabaróttuna og hérna en svo heyrir maður líka hinn aðra sveitarstjórnarfulltrúa úr öðrum fylkingum sem eru náttúrulega líka ánægð með þetta sko getur enginn sett út á þetta
2: nei, sterkulegur
4: já, ég held
2: að já, hann hlusta á hana, er það ekki? Er það ekki? En já, herðu eitt svona aukamál, stórmál, fangelsismál, það er fylgst með þessum fréttum. Að það er bara verið að setja menn sem eru í gæsluvarandi brot og götuna því að það er ekki til vistavörur.
1: Þetta er ekki gott. Já, þetta er ekki gott ástand.
2: Nei.
3: Mér finnst þetta, þetta er svona, sko, ég er ekki kannski vel heima í þessu, en ég skil aldrei almennlega þetta með, hérna, akkur við náum ekki að sjá lengra fram í tíman af því að þetta er sama eins og er gerast bara í skólamálum með sem sagt húsnæðismálum við erum vandræðum að það er ekki til húsnæði, það er ekki til það er ekki búið að, eða þú veist það er allir skólar einhvern veginn það er að loka og þeir eru miklaður og það er allt í einhverju vesinni og það er ekki búið að gera ráð fyrir fjölgun í einhverju hverfi sem var hægt að sjá fyrir kannski 30 ár fram í tíman þú veist, það er alls konar hluti sem er hægt að sjá fyrir ég veit ekki betra en að veri vara við þessu þú veist að þetta myndi gerast í einhver tíma, en við einhvern veginn bregðumst alltaf svo seint við með, og einhvern veginn og svo kemur þetta upp í fangi okkur þegar að vandinn er orðin alvarlegur og hérna er ekki bara þessu, er bara í mörg öðru en ég veit ekki svo sem hver lausnin er sko
2: Nei,
0: sko, fangelsismál sko, ef við ættum að ræða fangelsismál þá finnst mér sko það, þá finnst mér húsnæðismál ég skil alveg að fólk sem að vinnur við þetta sé einhvern veginn að frík út yfir þessu en svona almennt að þá veit ég ekki hvort að fangelsi er bara eitthvað sem við eigum að hafa yfir höfuð þú veist, það er bara af hverju er fólk sett í fangelsi hver fattaði upp á því bara af hverju gerum við þetta af hverju sendum við ekki bara fólki útlegð hvernig hættu að senda fólki útlegð og hérna sendum fólki fangelsi af hverju fólki ekki hjálpað sem að fremur einhvers konar hérna, þú veist, þetta einhvern tímann var talað um þetta sem betrunarvist það ég held að sé engin betrunarvist að fara í fangelsi og sko og þetta er, ég er ekkit rosalega góð í þessu, en það er og sérstaklega kannski sko svona, það sem kallast svartur feminismi í Bandaríkjunum og hérna konur í Bandaríkjunum feminiskar svartar konur í Bandaríkjunum hafa verið að tala mjög mikið gegn fangelsum fangelsi er bara ekki leið til að gera samfélagið betra og það mjög þetta svakalega spennandi umræða að einhvern veginn bara getum við ekki bara fattað upp á einhverju sem er raunverulega uppbyggilegt þegar fólk brýtur af sér þá getum við bara sagt bara ok, hvernig ætlum við að hjálpa þessara manneskja að laga það sem hún er að gera þú veist, refsing í mánuð eða 16 ár er ekki að fara að breyta neinu hún er bara einhvern veginn að fjarlæga fólk úr samfélaginu þetta er bara útlegð í rauninni í örugu umhverfi eða ekki einu svona alveg örugu þannig að ég veit ekki, ég bara sorry að ég sé að einhvern veginn fara með þetta á allt annan stað að koma á mér en þetta er bara eitthvað sem að mér finnst svo rosalega merkilegt að við samþyng, það er svo mikið í samfélaginu okkar sem að er bara einhvern veginn og við ákvæðum bara að það væri þannig og ætti bara að vera þannig og það er engst að setja spurningamerki við það og þú veist, ok, ef við ætlum að hafa fangelsi hverjir eru þá settir í fangelsi ég veit ekki hvort þeir eru hérna það er eitthvað heimasíða sem heitir hérna morgunstund og þar getur maður farið í svona fréttaleik maður fær 5 blaðsíður úr einhverjum gömlum dagblöðum og reyna að finna út hvaða ár það var Eitt af þessu gamla dagblaði sem ég einn síðan var frá 1700 Súrkál og þar tekið fram að einhver maður sé í gæsluvarðhaldi fyrir ítrekkaða þjófnaði. Mm. Og ég hugsa bara, ætla að sé einhver í gæsluvarðhaldi fyrir ítrekkaða þjófnaði á Íslandi í dag. Það hugsa ég ekki. Þú veist, þú ferð ekki eins og í gæsluvarðhaldi og þú hafi nauðgað barni. Það bara ekki þannig. Mm. Að hérna, þú veist, hverjir fari í fangelsi og fyrir hvað? Ég meina, fangelsin eru núna notuð fyrir flóttafólk mm-hmm. sem að kemur hingað í leit af alþjóðlegri vernd mm-hmm. þau eru meðal annars full út af þessu þau eru ekki full að því að við séum með einhverja íslenska glæpamenn sem eru í alvörinu bara sem okkur stafar ógnaf nei, þetta fólk sem eru að reyna bara einhvern veginn að bjarga lífi sínu Aha. þau eru sett í fangelsi ekki fólki sem eru umverulega ógna okkur vil ég halda áfram?
2: Já, þetta skýrt hjá þeim Og hvers vegna fangelsi? Við erum að spyrja því fá okkur frammistar ríkisstjórnarinnar það ekki skemmt í mál hvað segir þið, þetta hérna þau halda meiri hluta held ég í skoðanakonunum
1: Já, ég alltaf búin að tala einhver Sæland
2: þannig að það sko, vandræði það
1: það vandræði það svo, og, hérna, og ég, mér langa sko líka nefna til dæmis að því að nú er hort til borgarinnar í varðandi sko, skólamálin mm. og það náttúrulega flokku fólksins með formennsku í skóla og frístundaráði, heitir það ekki mm-hmm. Mm-hmm. og ég veltistundi fyrir mér hefur þetta samtal eitthvað átt til stað þar á milli mm-hmm. Ingu Sæland og Helgu sem þar formaður og ég, þetta bara alls konar pælingar núna en hjá mér en hérna
2: en Helga vill ekki halda áfram
1: Nei, hún vill ekki halda áfram, en ég bara hugsa sko þessi vandræði ríkisstjórnarinnar og framganga menntamálaráðherra og sem kannski ekki, sem ekki einstæmi með það alls konar svona klaufaskapur sem búin að koma upp og það einhvern veginn bæði Þorgerður og hún hérna Kristrún einhvern veginn svona standapínu vörðumanna líka, maður sér það alveg þegar í viðtölum og svona reynga mín, verður stilt og hérna, þannig að hérna já, það sko, þannig ég veit ekki hvað þetta gengur mikið lengur, eða lengi, með svona áfram þetta er mjög skrítið margt sem maður er að horfa upp á
2: Já, sem var það ríkisvönda og það er snýst flokk fólksins hann að við færi fyrst út á spórinu
1: Já, svolítið ég bara pínu
0: hann var náttúrulega mikið ólíkinda tól þú veist, það náttúrulega mikil áhætta að bara fara mynda ríkisstjórn með þessum flokki, þetta svona nei, skrítið fyrirbæri, sko og var alveg vita að þetta erði snúið en sko ég hef bara aftur alltaf gaman af því þegar fólk ögrar hinu við tekna og hef alveg gaman að því að sjá þessar þrjár konur svona standa saman gegnum súrt og sætt og að sjá hvernig sko bæði Kristrún og Þorgerður Katrín sem eru svona hefðbundnari stjórnmálakonur þó svo að Kristrún sé yngri og reyndari hvernig þær bara eru til í þetta og þú veist og þó svo að við höfum alls konar skoðanir á því sem að Inga að gera að þá er þetta einhvern veginn hún að augra svona hinu viðtekna og ekkert bara á góðan hátt en hérna og það er einhvern veginn svolítið sitja uppi með það það eru til í það og svo það líka annað að einhvern tímann var mér sagt að sko þegar vanhæfu konurnar verða orðnar jafnmargar vanhæfu köllunum þá erum við kannski fann að nálgast jafnrétti að því að það konur þurfa alltaf að vera svo afburða hæfar og flinkar til þess að mega vera menn einhvern veginn að, hérna, og þú veist, og ég meni ef að Inga kannski þú veist, það mætti kannski velta fyrir sér hefni hennar ég meni, eru þú ekki bara eitthvað að komast nær jafnrétti þegar að vera með fólk
2: það svoleið sko konur er á öllum helstu valda
0: það bara ekki rétt hjá þeir
2: alþingi,
0: í einhverjum það er ekki meiri hlut á alþingi
2: Nei, ríkisstjórn.
0: Já, þær eru meira hluti ríkisstjórn. Þær eru en þetta þú veist, þetta bara mýta að konur hafi öll völd í samfélaginu.
2: Allir rektorar landsins, biskupinn og getum haldið áfram sko.
0: Já, þær eru ekki meira hluti prófessora. Þó svo að þessi rektorinn, þær eru ekki og enn þá eru allar þessar stofnanir eða að koma í þennan slag.
2: Nei, finnst þér ekki að vel til tekið, ég bara
0: Nei, sko, nei, ég veistu það. Jú,
2: Vistu
0: það er miklu meira. Miklu meira. Nei, í alvörunni. Þú veist, allar þær konur sem hafa komist á valdaposta í samfélaginu í dag, þær hafa gert það með því að, þú veist, þær hafa þurft að leika leikstrákana, hafa þurft að taka þátt í mjög karlægum kerfum og þær eru ekki ennþá, þú veist, ég meina, ef það væri í alvörunni jafnrétti á Íslandi, þá væri kynbundið ofbeldi ekki bara eitthvað viðtekið viðfangsefni, skiljið. Það væri bara ekki þannig. ef við værum komin alvöru langt þá væri við ekki þá væri fólk ekki að, að hérna, þá væri bara ekkert í bóði að tala regnbogafána eins og tala regnbogafána.
2: Þú getur ekki dæmt alltaf kalla út að það einhverjir
0: sko sem að brjóta af sér. Ég er ekki að dæma alla kalla, ég er ekki að dæma einn eða neitt, ég bara segja að við erum langt í land með jafnrétti. Þó að það sé einhverja konur í einhverjum, á einhverjum hérna stólum, að þá er, hefur samfélagið ekki náð því sem það þarf að ná.
2: Aðra konur hafa samt barist mjög fyrir þessu, að ná því sem eru uppi núna.
0: Já, jú, það, og það eitt sem að þurft að gerast, en það þarf að gerast svo miklu, miklu meira. Þessar konur eru ekki, þú veist, við erum ennþá með sko, alveg sjúklega mikinn kynbundin launamun svona þvert á, ég meina, mikilvægasta störf í heimi, ræstingastörf,
2: já,
0: þau eru bara lægst launin af öllum. Ég meina, spáið í hvar heimur væru við værum ekki með ræstingar.
2: Já, já, já, það rétt.
0: Það er ógislega langt eftir í átt að raunverulegu jafnrétti þó svo að við séum með konur á einhverjum póstum.
2: Já.
4: Og það líka bara já. Eins og hefur hérna, held ég, Markov komið fram í umræðinni þessi hérna sem sagt afstaða það er að aukast kynjabilið í afstöðu ungs fólks til jafnréttis kynja og til innflytjenda og til veist, allt þetta sem að þú ert að nefna þar sem að ungu karlmennir eru í raun eru meira á móti heldur en ungu konurnar og þetta sérst að aukast og við sjáum þetta bara í könnunum við sjáum þetta í íslensku kosningarannsókninni það bara, það auðvitað hefur alltaf verið kynjabil en það núna bara á síðustu árum að aukast hjá þessar yngstu kennslu þannig að jafnvel þá svo að það sé komið ef með konur komnar á okkur að posta og við erum stödd á miklu betri staði dag heldur en fyrir 30 ára síðan að þá erum við að sjá bakslag, þannig að við meðum ekki sofna verið við erum að handa
1: áfram. Þetta er líka, þetta er einhvers konar, þetta er líka svolítið svona penduls ástand núna, veist, það er einhvern veginn bara víst, sko, þegar eftir svona MeToo-byltinguna og allt þetta þá er einhvern veginn svona að vera réttlæta sko, víst, hérna, við eigum víst rétt hérna, hvítir mjög aldra kallmenn veist, og það er svona fólk vill svolítið fara með þetta aftur einhvern veginn gamla horfið hitt var ekki gott og við erum að sveifla svolítið bara svona einhvern veginn tilbaka og maður sér það líka ungu fólki, menna ungar og maður sér þetta bara á samfélagsmiðlum með hérna, nú vilja unga konur bara vilja vera heima og við viljum ekki að stofnan er alveg börnin okkar og hérna, og það er alls konar svona sem að hérna, sko, þú veist ok, ef að fólk eitthvað vill vera heima og ef við getum bara valið það og þurfum ekki og tvær útivinnur, ég meina, ég veit það ekki kannski,
4: og þessi sveifla er sterkust hjá unga fólkinu ekki hjá fólki í kringum þrítugt og
1: uppur ég sé það bara í grunnskólanum og með úlingana og svona, þetta er, þú veist ég var alveg vör við þetta að hérna, að þetta er svona þú veist, bara, það eru hérna meina, trömpa kallin í sumum hópum og allt þetta, þetta er alveg að vera sýnilegt en þetta er einhvers konar sko það var, þú veist, það mátti hérna gegnum bara eftir svona MeToo, þú veist, það var svona ég allavega skil þetta þannig, þetta er svona svona, við erum einhvern eftir að ná eitthvað jafnvægi aftur, þú veist, hvernig við erum að sveflast en samfélag svona til hérna í
2: ég ætla að fara að samfagna með eitthvað, sko hérna, glæsilegum árangli
1: nei, ekki svo veist jú, það má alveg, auðvitað má fagna ýmsu, þú veist það er hérna alls konar en auðvitað heyrir maður líka þessa rödd, menna konur þið eru allstaðar, hvað viljið meira, þú veist og allt þetta
2: já, en
0: þetta er, sko, talandi með bakslag sko, nú ég búin að vera, ég held ég bara verða 40 ár í kvennabaráttu komið að henni með ýmsum hætti ég hef aldrei fundið fyrir viðlíka bakslagi og núna, þetta er ekki einhver svona hefðbundin pendúls eitthvað, þetta er miklu miklu starra á meina
2: þá í yngstu hófum?
0: Allstaðar. Og þetta er bara ekki í sko búblunni okkar en þú veist, ég er til dæmis með einhvern svona TikTok aðgang sem er eitthvað svona kall með kúrikahatt þú veist, sem er að fylgjast með einhverju öðru sem er að gerast og það er alveg hræðilega orðræða í gangi í samfélaginu sem er einmitt að hérna höfða til ungsfólk sérstaklega. Ég veit að Barnaheill er búið að vera að fara núna og vera með svona ungmenna þing út á landi og þær hafa tekið eftir því að þar er rosalega rík áhersla á að sko strákarnir þegar þeir eru að spurðu þú veist hvað ætla að gera þeir að vera stór ég ætla að verða ríkur og ég ætla að vera í góðu formi konurnar eða stelpurnar þær ætla að verða sætar og standa með mönnunum sínum það er svolítið svona þema einhvern veginn
2: þetta kemur þegar tíminu voru búin þá þarf að ræða þetta aftur síðar í þessu
1: viku
2: Ég var á Önnu dóttir, Sóli Tómasdóttir og Kolbrún Þorsteinsdóttir. Takk fyrir komuna. og hér eftir koma strákarnir en þá erum alltaf að ræðum ESB sjálfsettur augnablik
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla þess vegna samstöðin svo mikilvæg hér pláss fyrir allar raddir málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
2: Já, komið sæl, þá komið að seinni hlutunum. Það eru Guðlaugur Þór Þórðarson og Pavel Bartasek, báður alþingismenn, það sem að ræðum ESB. Ekki rétt hjá mér að það svona minkað í stuðningi við þjóðaratkvæði núna í ágúst?
7: Ég hef ekki sé tölur stuðningu þjóðaratkvæðið sem slíkt, sko. Ég man sá kannski tölur stuðningu við aðildana sjálfa. Ég hef séð tvær nýja kannanir sem að bentil að mín hlið hefur nú gefundan á hérna undanförnum og það bara ekki að gera fyrir okkur annað brettu bara maður því en svona stuðningurinn við það halda áfram viðræðum það ennþá 50-50 mál og í þessara kannanir sem utanríkismál ráðandi gerði þá ennþá tæpur en enga sér meir hluti fyrir því en ég menna bara áttan auðvitað hafin en hún er nokkru mánu eftir að henni
2: Guður, ekki sjálfsagt að við fáum að halda áfram viðræðum? Svona við hættum ekki í miðju laupi?
8: Já, fólk verður auðvitað upplýsa þjóðin hvað felst í þessu.
2: Já.
8: Og...
2: Hefur það ekki verið gert?
8: Nei. Og þetta keyrt áfram á blekkingum. Það mjög áhugavert að skoða þetta hvernig þessi mál búin að þróast. Utanríkisráðherra hefur verið og forsætisráðherra og sérstaklega utanríkisráðherra hefur verið mjög mikið í Brussel og við þurfum auðvitað að fá að vita hvað þeim fór á milli því að það sem gerist síðan að við fáum hérna Ursulu von der Leyen sem bara besta mál og við höfum taka vel á móti henni og öðrum sem hingað koma en maður hélt kannski að hún væri þegar maður áttaði sig á því að þeir ætla að brjóta ég samningin á okkur að þarna væri verið að kalla hana til þess að segja okkur það að það myndi auðvitað ekki gerast en þessi stað var það að staðfesta þá túlkun sem að sumir hafa við værum ennþá með gilda aðildumsókn sem því þá Evrópusambandi búið að skrökva okkur í 1,5 áratug og það að vera ríki sem þá stöðu að sækjum aðild að það á hver staða svo með sem Ísland hefur ekki haft ef að og það ef að stjórnvöld myndu koma hreint fram að þá myndu þau segja heyrðu allt í lagi ok, ég meina við erum bara að gefum okkur það þetta sé bara gild aðildur svo nú þá hljótu við að skoða það hvað gerðist á þessum 3 árum þegar, og hvaða láti grundvallar því að það sem láti grundvallar var það við eðlilega, það bara það sem við þurfum að gera við erum að sækja maður Evrópusambandið þá þurfum við aðla okkur allu því sem að það Já. Við fengum styrki sem nemur 8,000 miljónum frá Evrópusambandinu til þess að aðla okkur og það væri rétt og verður að gerast að almenningur og allir fá að sjá hvað var búið að vinna með, það var vunnar þó að þetta gekk mjög hægt vegna þess að Íslands stjórnvöld augljóslega vildi ekki sína á þau spil og klára samningakaflana í langflestum þeim atriðum sem að virkilega máli skipta en þá var þetta ýmislegt sem að var klárað, sem að lá fyrir og við eigum að geta séð og það mjög áhugaverð skýrsla sem Össur þá var þetta utanríkisráðherra samdum við hagfræðistofnun að gera og var síðan birt þar sem að þetta kemur allt mjög vel skýrt fram, það kemur alveg skýrt fram að það var bjartsýni og stóðstengar skoðun að halda við fengjum eitthvað annað heldur en þau skilir sem eru um inngöku
2: Það er lássinn að þetta var gert, þannig lássinn össu var utaríkisráðherra.
8: Já, en eftir stendur að þú getur ekki bæði sleppt og haldið. Ef þú segir að þetta sé gild aðildarumsókn sem að var farið á stað með á sinn tíma, nú ok, þá skulum við tala það. Þú getur ekki bæði sagt, hún gild, en allt það sem það var, það bara skiptir engu máli. Nei, jú, það hlýtur að skipta máli, þegar annars færu í eitthvað annað ferli. Það segir líka í þeirri skýrslu, mjög skýrt, á blaðsíðu 40 segjum að rétt, það sem við vitum, en ég held að fólk viti almennt ekki, að ef við erum í Evrópusambandinu þá gildir ESB réttur, alveg sama ákverju deynur. Það skiptir ekki máli hvort út sem er gömul íslensk lög sem ekki samræðan við að þú komir ný íslensk lög. Það alltaf við ESB rétturinn sem gildir. Það segir líka og það farið mjög vel yfir það af því að sem menn eru mesta ræðum sem eru þetta bara eitt þáttur að þessu, það eru sjávarútvegs og landbúnaðarmálin. Og það er sagt að það hafi aldrei fengist varanlegar undanþágur. Og síðan er rakin dæmin með Finnland og Holland, nei Finnland og Svíþjóð, þar sem það er tilgreint að það séu tímabundnar aðlaganir og sömulega sem Malta tilgreint sérstaklega en það er sagt frá því að það litla sem að þau fengu að Evrópusambandið getur breytt í hvenær sem það vill með því að fara bara gegnum þá málsmeðferð sem fara því að þú breytir gerðum Evrópusambandsins. Og það sem ég bara segja það að ég ber fulla virðingu fyrir því, ég get ekki farið fram á það að þið hérna séu sammála mér í einhverjum málum, ég get ekki farið fram á það. En það sem ég get farið fram á er það að ef við ætlum að ræða aðild Íslands að Evrópusambandinu, sem við hljótum að gera ef við ætlum að sækjum aðild Íslands að Evrópusambandinu, að þá ræðum við út frá réttum forsendum og þau gögg sem að við eigum að þau verði birt.
7: Sko, til að byrja með kannski varandi áframhaldandi eða ekki áframhaldi ég held að það sé reyndar ekki kannski endalega forvitnasta spurningin í þessu, það bara eitthvað svona tækniatriði, menna en einhvers vegar að þannig að Evrópusambandi vill meina að við séum með gilda umsókn og Íslenska ríkið vill núna meina að við séum með það líka það verður svolítið svo verður með kannski tvo aðal á Facebook sem segjast báður vera in a relationship, sko, kannski einhver þriði aðil sem hefur einhverja aðra skoðun það hlýtur nú að vera skoðun þessara tvekja aðila sem máli skiptir. En mér kannski langar bara þá að ræða bara Evrópusambandið og hérna og ástæði þess að ég er Evrópusinni og ég hef verið stuðningsmaður aðildar Íslands að Evrópusambandinu í langan tíma og fyrir því eru náttúrulega nokkur rök og ég ætla bara nefna tvö. Það er fyrst að efnahagslega rök. Ég tel að myndi hafa jákvæð efnahagslega áhrif á Íslandi að vera aðild að Evrópusambandinu og ég held að myndi hafa mjög jákvæð áhrif á hérna hag íslenska heimila. Svo við bara nefnum það þá hefur þetta munur og það er þetta bara þannig að við á Íslandi borgum 8,9% vexti af óverðtryggðum fasteignalánum. Það er bara þannig. Í Evrópu, í ríkjum það sem eru hagkerfi sem er sambærileg okkur, ég ætla ekki að taka hvaða ríki sem er, ég get bara tekið Norðurlönd sem eru svipað hagkerfi, Lúxemborg, þar borga fór kringum 3%. 3% vexti af sínum óverðtryggðu fasteignalánum, óverðtryggðu því að verðtryggð fasteignalán þekkjast þetta ekki. En það er samt 5% og vextir eru aðeins misjöfnir í löndum en það er alltaf á bilinu kannski 3-4% er lang algengustu vextir. Það er munurinn á vaxtakostnaði íslenskra heimila og heimila í Evrópu er satt 5% í dag og hann hefur verið, þessi munur hefur verið til staðar hérna mjög lengi. Það er mjög erfitt að finna eitthvað tíma í sögunni þar sem Íslendingar og borðar bara lægri vexti af fasteignalánum heldur en íbúar Evrópu. Þetta eru efnahagslegu rökin og síðan er það hinn pólitísku rök. Ég held að það sé gott fyrir Ísland að vera hérna í fleiri bandalögum með færri, að vera fleiri vini heldur en færri og við erum núna á þannig tímum, við höfum bara séð hvernig hérna kannski bandalög sem fólk hefur treyst að hafa verið að riðlast, hvernig ríki hafa verið að beita viðskiptaþvingunum að reyna að ná fram geopolítiskum áhrifum og ég held á þeim tíma sé gott fyrir Ísland að þetta samstarf við þau þjóðir sem eru mest líkt þengjandi okkur sem eru Evrópuríkin og líka að vera partur af viðskiptabandali sem Evrópusambandið er vegna þess að það er æ oftar fæst í vöxt að viðskiptaþvingunum er beint til þess að reyna að ná fram pólitískum markmiðum eins og til eins og sáum í tilfelli Grænlands. En ég tel að þetta séu hérna mín tvö vegamestu rök efnahagslegu pólitísku og svo finnst mér bara rétt og gott að Íslendingar fá einhvern tímann að íslenska þjóðin fá einhvern tímann að ákveða það hvort að það sé farið svo leið sem hérna ég mæli með sem er að hérna sækjum aðeins og ganga svo eða hvort það sé farið leið Gunnlaugs Þórs Þórðarsonar og flest vestur og bríki hafa einhvern tímann kosið um þetta hvort sem það var síðan ákvæða gangi inn eða ekki og það komið tími til þess að við gerum slítið saman.
2: En stæðist við öll skilirinn? Ég bara mann held fyrir nokkur ára síðan þegar maður var að tala ræði sem mál og þá til þess masterrétt skilirinn þá stóðist við þau ekki.
7: Við höfum ekki staðist masterrétt skilirinn mjög lengi. Það. Það er náttúrulega bara þannig en ástæðan fyrir því að við viljum fara inn er að þess að standast þau. Og þá getur fólk auðvitað að
2: það hefur þetta var inngöngu skilirinn.
7: Já, þá eru ekki, það er ekki skilur endara fyrir inngöngu í Evrópusambandið að standastöð, það er skilur fyrir inngöngu í ERM satt myntbandalagið að gera það. Og þá getum fólk að sagt, já, getum ekki bara staðist þessi skilurrið og hérna, þá fáum við efnaðslega ávinningin að því. Það er kannski svolítið þá eins og líkaði saman við, sko, ef maður er búin að vera reyna að koma sér í form mjög lengi. Og svo er eitthvað fólk sem hefur farið eitthvað námskeið með hérna, mataræði og æfingar sem hefur allt komið sér í form. Og er miklu betra formið þú. Mm-hmm. Þú getur þetta sagt, ég ætla að gera sömu æfingarnar og viðst, vera með hérna, sama mataræði og allt fólki á námskeiðinu og bara gera þetta sjálfur. En einhvern veginn hefur það ekki gengið alla þess árategi sem við höfum haft sjálfstæð mynd. Mm-hmm. Við höfum alltaf setið uppi með miklu hærri vexti og miklu hærri verðbólgu heldur en hérna ríkin á meðlandu.
2: Mm-hmm. Þetta svolítið skýrt.
8: Já, og ég fagna því að Pavel sé að ræða efni máls og því að það hefur svolítið vantað upp á það. En við skulum líka þá bara ræða efni máls.
2: Endilega.
8: Og það sem ræða þetta að í öllum samanburði stöndust við mjög, komið mjög vel út í samanburði við Evrópuröndin. Og þegar þú skoðar svona helstu mælikvarða, hvort sem að það kaupmáttur, og reyndar að þannig þegar að kemur allir húsnæðismálunum að þá stöndum við best af Norðurlöndunum þegar að kemur að og hér
2: stöndum við best af Norðurlöndunum?
8: Já, það bara með við Eurostat og Hagstofuna
7: Hvað er mælikvarði?
8: Það var það bara
7: varandi stund fólk sem á
8: það er fólk sem að, það sem að fólk á og vanskil hafa aldrei verið lægri eða þegar þessi ríkisstjórn tók við það eru sömuleiðis að þá skuldum við lítið í því sem samanburði að þá er vegna þess að frakkar á beitt neinum aldinnan OECD að þá sérðu aldrei lífeyri skuldbindingar en við erum ein af sex ríkjum OECD sem eru með söfnakerfi þannig að þegar við erum að sjá nú fram að breytta aldur samsetningu þá munum við alltaf koma betur út heldur en flest þessi lönd sem berum okkur sama við og jafnir þau lönd sem að standa okkur næst þegar að við erum að skoða svona helstu mælikvarðina í Evrópu og þá eru þau land sem standa best eru, það eru Noregur, Sviss, Ísland, Liechtenstein, jú, Luxemburg og svona Holland sem að kemur vel út en
2: það út í hvaða samanburði?
8: Já, í öllum þessu samanburði sem að þú ert almennt með ég menna, og svo er þetta að tala um bara, já, ég veit ekki hvar skal byrja, það er bara allt frá hamingjusömmustu þjóðunum í það varðandi eins og nefni kaupmátt fátækt til dæmis þar komum við mjög vel út og þetta er að þannig að þetta við tókum okkar eigin mál í okkar eigin hendur að þá, og við höfum fullt að verkefni eftir og það munum aldrei klára það var aldrei komið sem tíampunktur að við sem einhvern múinn á fullkomum til en þetta við gengið alveg einstaklega vel hjá okkur alveg einstaklega vel og alveg ótrúlega vel eftir að við tókum okkar eigin mál í okkar eigin hendur ef við förum inn í Evrópusambandið
2: Þetta, hérna, mæra til dæmis verðtrygginguna?
8: Nei, ég ekkert að mæra verðtrygginguna, ég bara að segja það að við getum gert það bæði vel og illa það bara liggur alveg fyrir og stundum gerum ekki nógu vel og stundum illa, en oft hefur gengið bara mjög vel að og í heildina að þá er þetta þá er alveg sama hvernig þú berði þetta sama en þú þarf ekki þannig að þú getur fara á tölna inn og bara skoða þetta en í annar stað að þú talaði fólk í öðru löndum og þekki fólk í öðru löndum eða annars í Evrópu að þá er þetta svo sannarlega ekki þetta himnaríki sem enn er einhvern veginn núna að reyna að tala þetta upp í og það að við núna að því að Evrópusamningi gengur út á það að við ætlum að hafa völd sem okkur minnst vera algjörlega sjálfsagt allt og menn mikið ræði sjávarútveginn nú erum að fara að semja það því að við þurfum að fara í sameiginlegu sjávarútstefna við þurfum að fara í þessar sameiginlegu stefnur og þá hvort að við megum haldi eftir 10% eða 20% eða 30% eða hvað eitthvað af því sem okkur finnst vera sjálfstæð verið í dag annað sem er kannski lítið efnaðarslegu þætti er til dæmis eins og landbúnaðurinn og til dæmis það því að Pavel er að mæra það við förum í sameiginlega viðskipta og tollastefnu við með Evrópusambandið það því það við ráðum ekki lengur okkar málum við höfum haft frjálslyndari stefnu heldur en Evrópusambandið á flestum sviðum En eins og er höfum við verið mjög skýr á því og þannig og líka nú erum við gert það og Sviss og Liechtenstein að við höfum verið mjög hörð á því að reyna að halda í okkar landbúnað. Heimskauta landbúnað er eins og okkar hlut í okkar tilfelli er mun aldrei geta keppt í verðum, hann getur keppt í gæðum. Við erum með mjög fáa bændur og þannig að við höfum verið með háa tolla og vend á því sem að þeir eru að framlega. Á meðan að aðra landbúnaðvörur hvort sem að það hrísgrún eða pasta eða bjór eða hvað nú að við erum ekki með innflutningstolla á því því að landbúnaðvörur miklu víðtækari heldur við hugsum, við hugsum bara um sauðfjárbúskapinn og kýr og en við þyrftum að vera partur af þessu öllu saman og það að eiga við vextin eru þetta verkefni og það eitthvað sem við þyrftum að taka heiðarlega
2: Já, okkur aldrei tekist
8: Já, nei
7: Ég held okkur mun ekki takast
8: Nei, ok, já, það
7: ekki,
8: út
7: Ekki til lengdar og ekki auðvöld
8: Já, ok, en bara tökum aðeins samt sem að sko, þetta ekki tímnar ekki svo þegar
7: króatíski
8: sælabankastjóri kemur hérna og segir, heyrðu, þetta gekk rosavel hjá okkur það Það rétt. Það sem að sagði ekki frá að þá hækkaði verða fasteignum gríðarlega mikið. Og hverju græða því? Það þeir sem að eiga fasteignar. Og það eru þetta þannig að þó svo að við verið í Evrópusambandinu að því að stærsta vandamál er náttúrulega Reykjavíkurborg undir forystu samfylkingarinnar og viðreist þeir höfðu þá stefnu þeir höfðu þá stefnu að allavega var það niðurstaðan að byggja í stýrt eins og hægt var glæsihús án bílastæða Það, Evrópusambandið ekkert skipt sér að því,

0: nefndi og ég ætla nú að taka upp í þinginu vegna þess að ég held að það sé nú þáttur sem við erum að skoða sérstaklega að þegar að við erum með í okkar góða lífeyrissjóðakerfi að samt sem að við miðum allt við 3,5% raunvexti að þá ítir það vaxtastíin upp á öllum sviðum en það er bara okkar ákvörðun og það er ekkert þó að því að þú getur ekki sko vaxtastíið í Evrópu ákvarðað af þýska seðlabankanum í Frankfurt og þegar menn voru að stofna til evrunar að þá voru þeir sem að hagfræðingarnir mjög margir sem bent á það, það var eðlilegt að hafa Beneluxlöndin og Þýskaland og svona Frakkland sem voru svona svama í raun efnahagsvæðinu að þau ætti að vera með evruna en markmið var að með evrunni var pólitískt þar sem kom á samrunanum en ekki efnahagslegt og til dæmis var ég og var þá, fór þá með Sólveig Pétursdóttir þegar hún var forseti þing sem fórum opera heimsók til Írlands Írarnir fóru úr að taka sér við pundið yfir það að fara í evruna og þeir tölu allstar það í opinberu að ræðum þetta væri svo rosalega gott þegar maður settist niður með kaffi eða bjóri eða hvað nú var, þá svo þetta að drepa okkur á hverju, vegna þess að þá var Ískaland ennþá vinna úr saminningunni Það var lítið að gerast í Íslandi, þannig að vextinni voru alveg eins lágir eins og mögult er. Á sama tíma var alltaf fleigi ferð á Írlandi og það þýtti ekkert fyrir Írana hringja og segir þú smámál, því verða að hækka vextinu og þetta alveg, við erum bara að flæða hér í peningum og við ráðum ekki neitt og neitt. Mm-hmm. Það endaði síðan í svona ákveðnu hruni eða efnaðis áfalli fyrir Írana. Og þú veist, það ekkert fullkomið í þessu, ef við förum og tökum aðra mynd. Sem við getum auðvitað gert. Margar þjóðir hafa tekið bandaríkjadólar sem nokkar stærsti viðskiptagjaldmiðill. Að þá þarf að vera með mjög mikinn aga á öllum hlutum og það sem vantar hjá okkur og myndi ekki lagast við að færa inn í Evrópusambandið að minnum markaðsmódeli eins og við höfum oft rætt hérna að því að við segjum viljum hafa norrænt en það það ekki. Í norrænum löndum þó sem mismunandi útfærsla þá byrjaði þannig í öllum samningalotum að þá skoðaði hvernig gengur í útflutningsgreinunum og þeir byrja að semja það út frá því hvernig það gengur og svo dreitla niður. En við höfum jafnvel snúið þessu við og það okkar mistök sem eykur verðbólgu þrýstingum gífarlega og ein af ástæðum fyrir því að við erum að sjá það það að við höfum verið með launahækkanir sem hafa ekki verið í samræmi við geta okkur til að standa undir því. En þetta breytist ekkert við ganginn í Evrópusambandi?
1: Nei, tvö af mínum börnum hafa keypt eignir í Svíþjóð og ég veit alveg að það ekki þetta að bera saman greiðslu þungan þeirra að það úti og okkur hérna heima þetta bara ósambærilegt möllu.
0: Já, en ok, yngri dóttir mín var nú bara núna í námi í Danmörku.
1: Já.
0: Ég veit alveg hver húsalega var, sko.
1: Já.
0: Þú ert ekkert að fara að kaupa þér hús einhver ungur, þannig einstaklingur í Kaupmannahöfn. Þú ert með sama vandamál á og hvort sem út inn í Evrópusambandi ekki að það, ég meina þú, þetta eins og menn segja heyrðu, það svo lági vextir hérna og þarna á ýmsu löndum í Evrópusambandinu en það eru mjög fáir sem að standa skilin og farið og þú þarft ekki þannig að skoða hvað fólk á í hverju landi fyrir sig og þú getur farið á netið og skoða það hvert hlutfalli er af fólki sem á eignir því að þetta
2: Þetta Danmörkur það náttúrulega samt bara víst, þeirra eigin pólitíska ákvæð hvernig þeir hafa kosið að byggja upp sitt eigið hérna, húsnæðiskerfi, menn þeir eru bara með mjög hátt hlutfall af hérna, handelsbúlíg og leigu íbúðum og annað sko. En ég meina ég bara fyrir ekki
0: að
2: grípa
0: En aðalatrið að þú getur ekki, það er ekki þannig þó þeir séu í Evrópusambandinu, þá er ekki þannig að það sé sko einfalt og auðvelt fyrir ungt fólk að kaupa sér íbúðir í Kaupmannahöfn það má vera að sé einhverju stöðum út af landi ég bara kann það ekki, ég ger á fyrir þessu sama eins og hér hjá okkur að það tiltölulega einfalt að kaupa sér húsnæði ef þú vilt það en fólk tekur ekki alltaf áhættuna með það vegna þess að ætla sig kannski ekki vera alla ævi
1: og ég ekki til úr fólk sem keypti íbúð í Kaupmannahöfn þannig að allir gangur á þessu
2: svo áriti, ég er ekki hér að halda fram að, hérna, að Ísland sé land það sem vont að búa í og hérna, að það sé hér allt í kalda kúlum ég meina Ísland bara samkvæmt öllum mælikvörðum land sem nokkuð gott að búa í en auðvitað það ekki þannig að því hljóta að fylgja það að við séum borga 8,9% vexti óverðtryggðum fasteignalánum og það þannig að því að sko þegar ég ræði hérna mín fasteignalán og almenn kjör á fasteignamarkaði við vini mín og ættingja í Evrópu sko þegar þeir nefna sína tölu þá bara horfum við að skóna sína sko. Fyrst að þetta í rauninni eitthvað sem við ættum ekki að vera bjóð okkur upp á en ég held að sé snúið að segja bara já við stöndum okkur bara betur vegna þess að það á meðan að við búum við það að vera með einmynd

0: og vera með seðlabanka sem getur svona de facto prenta peninga þegar á bjátar það alltaf þessi freistni vandi að hérna að gera og þannig hefur það hefur það verið núna í alla þessa áratugi sem höfum hann sjálfstæða mynd og ég ætla ekki að halda í fram að það sé út af því að allir fjármálaráðherrar sko sjálfstæðaflokksins eða hverja sem hafi verið vonlausir allan þann tíma heldur einfaldlega þetta hluti af af kerfisuppbyggingun að hafa svona litla mynd sem við, það sem við stjórnum peningamagn yfirferð að eftir hérna langar kjaradeildur á ákvaða menn að, að koma til móts við kröfur verka í segjar með, með hérna hækkunum sem kannski eru aðeins umfram það sem hagkerfið raunverulega stendur undir og á stað fyrir verðbólgubál þessi freistnivandi, þessi möguleiki verður þetta getið staðar ef við erum með annað gjaldmiðl og þar með ekki freistingin heldur
1: ja, og ég held að
0: við munum ekki geta beðið að rauska sælanbókanum að prenta sæðla fyrir okkur nei, fyrir hérna til þess að koma við til móts við
2: sko þó að Evrópusambandi hafi mikilvöld sem mun taka okkur þá mun ekki taka þau völd að við semjum um okkar eigin kjarasamninga
0: Nei, en það verður aðeins erfiðar að prenta seðla til það.
2: Þú getur ekki, sko máli, þetta bara kjarnimáls. Og að það, við erum hérna með vandan og ég hef pavilun sammála það, vildi að flestir, að þegar kemur að velborgþýrstinu, þá þetta húsnæðismálun og kjarasamningandi. Það svona, það fyrir þannig svo utanakomandi þættir eins og COVID og svo framvegði sem hafði sum áhrifir bara, bara hér og anstæð og svo fengur Reykjanes elda líka. En, sko, það bara við, þó svo fyrir minni Evrópusland sem ákveðu það hvernig göngu framvarandi kjærasamlíka. Það við sem ákveðu það hvort að við erum að ríða hér að því við nóga landi að tala um útlendinga að þegar að þeir koma hingað og horfa á Reykjavíkuborg og fara með mann og bara býta, ákveðu eru þið ekki að byggja þegar að er húsnæðisvandi, ákveðu ekki að ríða nýja lendur.
3: Þannig að 3500 nýjar íbúður óseldar í
2: Reykjavík Já, nákvæmlega.
3: Því að þú vextirnir eða svo dýrt að taka lánin.
2: Heyrðu. Ég var að keyra hérna framhjá Heklureitnum sko. Ná, glæsileg hús. Þetta það engin ung, það ekki dumt fólk að fara að kaupa sig í þessu.
3: Nei.
2: Þú ef þú ætlar að byggja eins dýrt eins og getur, þá skaltu fara í þéttingarstefna. Ef þú ætlar að byggja stýrt og getur, skaltu fara í þéttingarstefna. Ef þú ætlar að gefa ungu fólki tækifæri, þá skaltu ryðja land. Þetta ekkert flókið.
0: Og ég ekki viss um ástæða þess sem 8,9% vexti á Íslandi sé skipulagsstefna einstaka sveitarfélaga og ég ætla að fór að fullra það að ef við göngum við Evrópusambandið og tökum evru þá getur verið að vera ekki alveg nákvæmlega sömu vextur á annars þeirra Evrópu, ég heldur endur að við verði lágir og ég tel útilokað að við munum vera með 8,9% vexti á fasteignalánum inn í Evrópusambandi með evruna
2: En við getum alltaf bara að skoða það er smísi hvað mönnum finnst við skoðum bara að skoða bara hvað er undirleikandi þættir og það sem alltaf er í verðbólgun núna og hækkaði verðbólguna það voru skatta og gjaldhækkanir ríkisstjórnarnar og þetta er allt saman sem er bara með geta mælt og geta skoða með vilja en sko áttu okkur bara okkur á því að hlutir sem okkur finnst sjálfsagt að við ráðum nema hvað að við munum ekki ráða lengur sko við skulum ekki bara sleppum sjávarútveginum sleppum landbúnaðinum sko Nú ég veit eitthvað að skoðum því að hafa á því að við þurfum að veiða fugla sko. Finnst ykkur að veiða lóa eða spóa eða heiða gæs eða fíl eða eitthvað? Evrópusambandið mér á þessu sko. Og þarna, það bara staðreynd og þetta er allt í gögnu sem liggja fyrir og fólk mun og talandi viðskiptastefnuna. Ef að þið eru hérna að ráða ákveða það, hvað við eigum að setja skattpeningan okkar í? Einhverjum sem segir, við skulum setja svona 4 miljarða í viðbót í ný tölvukerfi hjá tollinum og við skulum fjölga tollvörðum eða starfsmunum tollsins nokkur hundruð. Einhverjum á því?
3: Nei.
2: Nei, við þurfum að gera það ef við förum inn. Þetta liggur bara fyrir í rýniskýslu. Og fólk fyrir átt að segja því. Að nú getum við haft alla skoðanir og mér og Pavel og félögum okkur þingi. Og hérna, allt í góð með það. En ef að til dæmis út ósáttu við sjáurðismálum eða það, náttúruverndamálun eða viðskiptamálun þá getur þú skamma okkur og þú getur kosa okkur aftur eða bara ekki kosa okkur ef við förum inn þá getur þú tala við okkur eins mikið og vilt ef við þingum við alþinginu og við höfum bara ekkert með þetta að segja og þú eru að tala við Evrópuþingmann og því að hugsun er þessi og rökin fyrir að fara í Evrópusambandið eru þessi að við stöndum svo sterk saman og hvað þetta og, mm-hmm. og markmiðið mjög skýrt og skrifa út í Lissabonsáttmálanum en allir líka ég syns að glembætismannaveldið og eins og bara mjög skýrt á því að auka enn völd Evrópusambandsins að það þurfa að vera þegar ég var í háskólanum að læra Evrópusambandið að þá var að við þurftum að vera svona stór og sterk Evrópa til að vera mótvægi við Sovjetríkin og Bandaríkin nú að mótvægi við Bandaríkin og Kína eini gallin við þessa hugmynd, hún bara ósla vond það reyna að búa til Evrósambandsríki og vera færa völd í litlum og stórum málum og Evrópusambandið hefur aldrei tekið völd sem að þeir hefur náð og senda tilbaka til aldrei
3: Nei, ég læða með þetta, sko. Það engin leið tilbaka ef við förum inn í Evrópusambandið
0: Sko, það er bara, leið tilbaka að hafa bæði hefur grænland gengjur að sáttan og Bretland gengjur að sáttan
3: Já, ja, hvað kostar
0: það? Sko, ég ætla ekki að segja fram að því að það svolítið erfitt Sko, ef maður fer að halda þessu fram þá maður, eins og maður sé að fara í eður sem bara fara úr því sem auðvitað ekki, bara svo ég sé Nei, reiski, ég er ekki að fara eða svona þess að ganga úr því en það hérna heldur ekki að halda fram að það sé ekki hægt bara eins og þegar maður gengur hjónaband það auðvitað mikil ákvörðun að hætta í hjónabandi en það hægt
3: Já.
0: Og það lönd hafa hérna gengi úr Evrósambandinu það eru allavega hérna tvö dæmi það þannig að við skulum ekki hérna hræða fólk með því að sé
3: ég ekki að hræða neinn
0: en sko ég meina ég hef rætt við stjórnmálamenn víðum Evrópu ég hef talað við sko pólska litáíska og allir fara þeir í kosningar og fólk þar að ræða menntamál fólk ræða verðbólgu fólk ræða innflytjendamál Einhvern veginn virðist fólk ekki upplifa þar að það geti einhvern veginn bara að halla sér aftur og sagt Evrópusambandsríkin svo öllu. Flesta því sem til umræðu á, hérna, í kostningum á Íslandi og allt líka til umræðu hérna, í Evrópu vegna þess að löndinu þetta ráða þessum málum að mjög stórum hluta. Hérna, hvort sem það skorkumál eða hérna, innflytjendamál eða menntamál líðan ungs fólks. Vextur og verðbólga. Allt þetta er líka til umræðu í Evrópu. Þannig að hérna, sko, Evrópusambandi munur þetta að það munur hlutir breytast, það munur vera hlutir einhver lög og reglur sem við þurfum að taka upp sem við gerum ekki í dag.
3: Hvað ákvarðanir taka þér af okkur?
0: Sem við höfum þetta gert, hérna, ég minna, ég nefni bara, hérna, viðskipta samninga við önnur ríki, það er augljósasta hérna dæmið, ég meina við, það rétt sem Guðlaugur segir og ég lít það sem ákveðin kost sem að við getum þá sami betur í krafti fjöldans en við getum í dag gert þrívislunarsamninga í gegnum eftir eða sjálf við þrjú ríki, Evrópusambandi viðskipta, vask og tollabandalag sem gera verkum að það einn markaður og þess vegna ekki þannig að Frakkland gerir sinn ein fríverslunarsamning við Bandaríkin og hinn ríkin ekki. Æ. Þetta vald munum við ætlaðum ekki hafa. Við munum heldur ekki hafa hérna ein sjálfstæða seðlabanka. Við munum vera hlutað seðlabanka Evrópu. Þetta verður vald sem við munum ekki lengur hafa. Ég lít á sem okkur kosti krafti fjöldan sem það rétt. Þannig eru dæmi um ákvarðanir sem hérna, við munum ekki geta tekið auðvitað áfram sjálf. En þannig að svo það sé bara sagt. En hérna, en þetta erum í dag líka búin að hérna, de facto, de jure, að de facto, færa Evrópusambandi ákveðu völd löggjöf á Íslandi vegna þess að allt sem snýr að EES-samningnum og innri markanum eitthvað sem höfum skuldbundið okkur til að vera einsleitt. Þannig að þetta ekki eitthvað sem staða sem við algjörlega þekkjum ekki þó að svo að lagala uppsetningin á því sé svolítið ólík
2: En við náttúrulega erum sko, þetta, við erum að taka mjög lítinn hlut af gerðum Evrópusambandsins núna og við til dæmis höfum
0: ekki tekið Ég tekki nú þessa leikfum hjá þér sko en það er náttúrulega svona að við sorfum bara á þann það hlutfall af köflum sem opnum loku síðast þá náttúrulega opnum við og lokum mjög mörgum köflum ESB rétti sama dag og við opna og sem þýðir það þegar voru allavega þriðjungur sem þýðir það er allavega sá hluti löggjafra sem er
2: það er alveg sama hvernig þú reknar þetta þetta er mjög lítill hluti
0: nei það er ekki alveg sama hvernig ég reknar þetta þú ert að taka
2: ákvörðu alltaf að grípa fram í fyrir mér
0: af því að hérna, ég hef svo oft hefst að halda þessu fram en þetta er aftur ekki höfðræð en þið taki hérna einn hluti svo ákvarðanir sem ákvörðunum að tiltekið fótboltfélag í Hollandi fá ríkistyrk hérna það dæmi ákvörðun sem Guðlaugur Þór vill hérna taka inn í þennan heildarfjölda en gott og vel ég held að þetta sé ekki höfuð þetta
2: Veistu, það bara tölun að tala sínu máli og það svo sérstætt í þessu umræðu að þarna auðvitað finnst maður alltaf vera þeim megin í tilvinni aldrei svo þetta, nú eina sem maður að gera maður að reyna bara að koma staðreyndir á borðið bara þegar fólk getur tekið nú í þessu tilfelli að þá eru hlutvald gerða, það bara gefa út eftir skrifstofunni, það liggur alveg fyrir hvað það mikið og sömulega settum við kafla þar sem við erum að getur satt svona 1/3 þar erum við fullir aðilar út af því að við erum aðilar inn í markaðnum síðan ertu með annan þátt sanna hvert við tökum ekki þátt í sem eru gríðarlega mikilvægir og sömuleiðis að þá erum við með eitthvað sem að við erum að hluta til en þáttir til hans sem við hluta til í umhverfismálunum en til dæmis náttúruvendin sem gríðarlega mikið af því náttúruvendin banna við að kval og sel og heimskautaref og hvað þetta að þetta eru þarna gríðarlega mikið valda framsal og ég, það liggur alveg fyrir og ég bara ég hefði ekki þurft að gera en ég var utanríkis á þeirinn tíma þegar að Evrópusambandið og Bretar voru að semja ég búið að sitja mörgu sinnum og ræða þessi mál við Barnier sem var aðalega samningumaður Evrópusambandsins og sömuleiðis var í miklu samskiptu Breta því að við vorum líka semja við þá þannig að ég, það enginn að segja mér eitthvað en der sko ég bara veita upp á mína tíu fingur bara hvernig nákvæmlega hvernig það og þessir aðalega Evrópu voru ekkert að fara í felum með þá og er ekkert að fara í felum það að þeir ætlast að ganga þannig fram að einhver ætlar út að þá verður það öðrum víti til varnar og nú getur við sagt já bara ok það bara erfið hjónaskilur nei það ekki alveg þannig vegna þess að Evrópumarkaðin náttúrulega stór og hann í þessu tilfelli bæði okkur og Bretum að þá hann okkar næsti markaður og jafnvel þó að það var alveg reiknað út af því að menn tala nú ekkert hvað gangi illa í Frakklandi og Þýskalandi að Þjóðverjarnir töpu líka mjög mikið á því að koma viðskiptahindrunum milli Breta og þarna Evrópusambandsins en það bara það trompaði það að þeir ætlu að ganga þannig fram að það myndi ekki hvarla neinum öðrum að ganga út og til dæmis eins og þetta þeim finnst sjálfsagt og eru núna búin að festa sig það að þeir vera allavega 13 ár áfram í lögsögu Breta 13 ár áfram í lögsögu Breta Þannig að það fyrir okkur, ég menn þeir voru fimmta stærsta efnahagsveldi heims, komu svolítið bláir að þessu því að augljós hagur, bæði Evrópusambandsins og Breta að það sé eins góð viðskipti eins og mögulegt báðir hagnast á því. En það var bara þessi pólitísk áhersla að það skildi refsa þeim, ef, þeim sem fær út. Fyrir okkur 400.000 búin að koma okkur inn í sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna sem það eru þetta mjög freistandi fyrir Evrópusambandið og sömuleiðis að við erum þar sem þeir sækjast í eru þetta peningarnir okkar því við þurfum alltaf að borga með okkur þetta verður svona 37-40 miljardar á ári sem við þurfum að greiða inn með okkur eðlilega og það ekkert óeðlilegt ég meina það væri fráleitt ef Grikkland já fátæku væru þeir voru að greiða með Íslendingum þetta eru þeir þeir sem eiga meira þeir greiða inn og það óumdeilt það við það var ekki þannig að við segjum bara heyrðu takk fyrir þetta var smá misskilningur við misskildum hvað þetta fólst í þessu og við ætlum að fara út við, það væri mjög erfitt fyrir okkur og fólk verður að átta sig á því að því að sumar ákvarðanir eru bara þannig að þær bara eru slæmar og hafa afleiðingar en eru alveg aftur kræfar í þessu tilfelli nokkurn veginn fræðilega ómögulegt að ganga út ef við förum inn og það myndi alltaf hafa með okkur gríðarlega mikið kostnaði förmur sig við fengjum aldrei eða samningin til dæmis það og ég menn það að vel dokumentera, Karl Bátenbekk að skrifa það að ég talaði fyrir því okkur hleypuðu bara ekki bretónum okkur hleypuðu ekki bara bretónum inn í ES með að þeir eru að vinna úr þessu það stóð aldrei til það kom aldrei til greina hálfu Evrópusambandsins
0: eða breta ég meina bretar höfðu ekki áhuga
2: ert þú að segja frá hvernig þetta var eða? Ég átti samtöl við þessa menn þarna og þarna sem voru
0: utanríkis ég var við það að bretar höfðu áhuga á því ég meina ég ertu sannfærður það
2: ég ekkert að sannfærður neitt neitt ég bara segja frá því að ég var þarna ég var samt við borðið ég var að ræða við þetta fólk og eðlilega voru við að ræða þessi mál og það voru þarna nálgun þeirra sem voru völd var auðvitað það að gera þeir smúðlega svo hægt þeir kom ekki við borð og segja megum fara í ES en þeir var aldrei boð upp á þann möguleika
0: ég verð að spyrja þessu finnst þér líklegt að því að nú þekkir þú alveg mikið þessu fólki í hérna bara Brexit og ég veit í hvað vel þú þekkir hérna Nigel Farage og hans hóp En ég myndi vera svolítið hissa ef ég kemist að því að sá hópur væri ánægð með það fyrirkomulag að þeir myndum einhver hætti stimpla ES-reglugerðir frá Evrópuþinginu inn í breska þinginu með sama hætti og við erum að gera í dag án þess að hafa mikið að segja. Ég yrði mjög efis að hérna, ströngustu Brexit sinnarnir eða ánægð með það fyrirkomulag.
2: Ég má svara þessu og bara segja hvernig það var, þá ég þekki í nættjál faris ekki neitt, ég hef aldrei hitt hann eða tala við hann en ég þekki þetta mjög marg og var miklu samskiptum við kollega mín á þessum tíma að þá voru menn að leita fyrst í svona góðri trú að reyna að gera þetta svo eins vel eins og hægt var sko. sem að þetta er til næs veri eðli leið að gera meðan menn voru síðan að vinna úr því það er hugsanlega ekki framtíðalaust þess að ég sá fyrir mig þegar var styrku fyrir okkur og ég vildi helst fó Bretann inn í EFTA því að það myndi bara að því á sín tíma þegar samningun evrópska efnahagssvæði var byggðu þó Evrópusambandi segja og er að glöða að hugsa þegar við bara áttu að vera einhvern veginn svona hliðin í Evrópusambandi þá var þetta, þá var EFTA miklu stærra á þessum tíma, þú varst með Svíþjóð og Finnland og þú varst með Austurríki inn í EFTA og þetta var svona næstu því jafnt og þú hefði getað þróa þetta með ýmsum hætti en hvað sem því líður að það sem ég bara segir þetta að okkur eruð ekki boðið að fara inn í ES aftur vegna þess að þeir líta á það fyrir ES fyrir töðaráðum þeir telja við fáum allt fyrir ekki neitt við séum ekki að borga með inn í þessi verkefni sem þeir eru í og svo framvegis og það svo útidúr varðandi Bretana þeir, þetta hertist allt vegna út af afstöðu Evrópusambandsins og þeir en það bara efni í sér þátt að fara
0: þetta Bretar áka sína framtíð
3: Noregur borgar alveg heilan helling inn í Evrópusambandið vegna ég að samlingsins við erum svo lítil að það svo
2: Nei, normen tók ákvörðu það og ég var nú vísu bara þingma þá, ég þeir eru kynntu þá allan og það veit ég enginn ákvörðu þeir gerðu það sko. Við erum meina þróunasjóð sem við greiðum í og bara hlutfallega landsframleiðslu með þarna Liechtenstein og Noregi svo ákvað normen og ég bara veit ekki alveg okkur að komi sinn eigin sjóð sko, til að styðja ríkin inn í Evrópusambandið
3: Já.
2: Og guðinn veit á hverju gerðu það sko
0: já.
2: Að að, þeirra, og já. En svo það þannig að, að því að við áttum bara greiða inn að þróunasjóð í 5 ár eftir gengum inn en Evrópusambandið hefur beitt okkur þrýstingi til að vera þar áfram en hefur ekki verið tilbúin til að gefa mikið á móti þeir eru og bara átti ykkur að því og það áhugavert að lesa við talið við Össur Skarphéðinsson sem að fór nú ekki mikið í vísi Þar hann að segja bara frá því, bara hvernig að, og ég nú hans orð, fransku fasisti, pabbi Marie Le Pen, hún getur orðið næsti fórseti Frakklands, nota orð Gossur, og svo þarna ískur miðjumaður sem var mjög tengdur inn í, átti sína eigin persónu hagsmunni í sjávörutvei, að þeir voru að gera Íslandi erfitt fyrir með allar handar lotu þetta gekk nú út á makrílmálna þeim tíma og þeir voru að þessu vegna sem við vorum að sækjum aðild ef við færum að inn þá gætu þessi menn og þeir sem að eftir koma þeir gætu alltaf verið að beita okkur slíkum hlutum og þeir hafa farið illa með litlu ríkin eins og við þekkjum og Pavel þekki mjög vel
3: sko, fyrir svona í síðustu ykkur að þar síðustu var ég svona eins og ofta áður svona, leita ykkur á tímarit.is og þá kem ég að hérna stórri grein sem þið skrifuðu Bjarni Beindis og Illugi Gunnarsson þetta náttúrulega áður en Bjarni verður formaður sjálfstæðflokksins en það eru þeir indregnir Evrópusinnar Hvað, þetta ekki svo langt síðan, hvað er breyst? Það eru sko sérstaklega Bjarni náttúrulega, áhrifa menn í flóknum.
0: Svo kannski meira bytti guðlaus sem langar samt að grípa þetta eitt, að því að ég heldur að þetta sé rétt að ef göngu í Evrópusambandið þá verður ekki líklegt að göngum úr því. En ég held að verði líka út af því að mér finnst mjög ólíklegt að ESB aðild verði mjög umdeild í samfélaginu ef að Ísland ákveður taka að skrefa gangar inn. Og það bara vegna reislunar vegna, það hefur svolítið verið þannig með það alþjóða samstarf sem við tökum þátt í, sem oft hefur verið umdeilt á þeim tíma sem við höfum verið að sækja eða í ferli, menna hvort sem við nefnum hérna NATO, einhverja GATT-samninga, ES-samningin, allt þetta var gríðarlega umdeilt á þessum tíma, en síðan þá þegar menn komnir inn, þá metum við það okkar hagsmunir sem lítilla þjóðar séu það er að taka þátt í slíku samstarfi.
3: Já.
0: Og ég efast til dæmis það að, hérna, að stjórnarmálamenn í meginstörnum stjórnmálana ef við göngum inn, sama hvað þeir eru í dag, hérna, munu beita sér milli hörku til þess að ganga úr sambandinu hérna, á næstum árum áratugum eftir ef við göngum þar inn. Það líka bara þannig að ef ég tala við norræna stjórnmálamenn sama hver liggja á lítrógin í dag þeir bara, það eru ekki margi þeirra hérna í svona löndum sem í ESB jafnvel sem eru nokkuð langt til hægri og nokkuð íhaldsamir sem tala fyrir því að ganga úr Evrópusambandinu.
2: Er þetta náttúrulega algjörlega hagur okkar Pavels að ganga inn? það liggur alveg fyrir.
0: Það hagur Íslands að mínum að
2: þetta. Nei, það hagur okkar tvekja og stjórnmálamann og embættismann að ganga inn, þetta myndi alveg breyta algjörlega sko, þarna, möguleikum okkar í vinnu og öðru slíku og það við værum þarna, í Brussel, í skattaparadísinni þar, þetta náttúrulega bara stórkostlegar aðstæður fyrir okkur. Ég, það engi vafi að þegar fólk myndi horfa fram á það að við vorum að missa völd í allra handa málum mm-hmm. sem okkur við sjálfsagt að hafa og eigum að hafa. Að það eru mikil andstaða við það þetta auðvitað, en það eru auðvitað mjög sterk öfl og þarna sem að vilja halda þessu saman þó þeir segja allt annað vimman þegar að maður á svo spjall við þau ég eignast fullt að vinnum í minni tíð sem utanríkisráðherra og sem fyrir þann tíma sömulegi sem þingmaður í alþjóðasamstarfi það var engin ráðherra, engin kollegi minn sem hvatti mig til þess að Ísland eitt að gangi Evrópusambandið En sumir sem að sögðu heima fyrir bara töluðu upp Evrópusambandið sögðu bara alls ekki faraðnin. Vinnan og orkan sem fyrir þetta alveg gríðaleg. Bara sem dæmi að því að við lögðum mikið upp úr því að efla hagsmunagæslan og gagvart EES. Og besta leiðin til að efla hagsmunagæslan EES það að þú sért að hafa áhrif á gerðirnar á fyrstu stigum. Og sem EES-ríkja þá höfum við aðganga svo 600 hópum. Það þarf að manna þá og þú þarft að vinna þá vinnu skipulega. Ef við gengum inn að þá eru hóparnir 2500. Og við með okkar utanríkisþjónustu, við vorum fórust í norðurslóðunum, við vorum að leggja áherslu á öryggis- og varnarmálin, við stórum tengslu við Bandaríkin, Bretland, vorum í mannréttarráðinu, þróun aðstoðinu, hvað það þarna Norðurlandasamstarfinu þetta, nummer 1 og 3, en sko þú veist, þú þarft miklu meiri mannafla ef við ætlum að gæta hagsmun okkar í þessu, því það verið að taka ákvæðanir alla dag í Evrópusambandinu, hjá Evrópusambandsríkjunum sem hefur áhrif á fólkið í Evrópusambandinu, og bara það, og hvað
3: er alveg... Þið þarf ekki að sýta í öllu
2: Nei, þú verður að gæta hagsmun.
0: Já, en við fengjum meiri áhrif og það kostar auðvitað þá að hérna að gera það, en ég held að það sé þess virði.
2: Þetta er sko... Sko, við erum að ráða þessar núna. Hví skildu við láta útlendingar ráða þessu og reyna að hafa áhrif á útlendingarna ákvæðanir sem að snúa okkur? Bara núna þeir brutu EES-samninginn, Evrópusambandið, þeir brutu EES-samninginn, að þá var það út af einhverjum hagsmunum einhverstaðar í Slóvakíu og Slóvaníu og hvað það var. Þetta voru einhverju starfsmennir eru, heildarstarfsmennir, eitthvað, nokkur hundruð eða þúsund eða hvað það Og þeir gekk svo vel í lobbyringun inn í Brussel að þeir gengu það skref að brjóta EES-samningin. Hvað heldur við værum í mörgum svona málum að taka slægjum allt milli heimis og jarðar? Og
3: svo annað,
2: nei, skoða líka, einhver getur sagt, þetta gengur svo rosalega vel. Já, það, ok. Skoðum Draghi-skýsluna. Ég meina, Draghi sko, þú veist, eins heitur federalist og ESB sín svo hægt Hann fer bara í lungum málum. Við þvert á sem ætlum að þá samkeppnishópur okkar að skerðast allstaðar. Og við erum að drepa okkur í reglugerða fargani og meðan að Washington kemur 3000 gerðir að þá komum við með 10.000 og hann fer bara yfir það að þau mark með þetta skrifa út í Lissabonsáttmála og í raun öllu sáttmálum að Evrópa á að verða þarna, efnaðarslegt eitthvað stórveldi ekki þessu gengi eftir og það náttúrulega bara þú út með uppbyggingu sem ekki mjög góð sem einfaldlega þessi þú út með embætsmenn sem að ráða gríðarlega miklu og þau hafa ekkert aðhald það engin að kjósa þá inn eða út og þeir sem eru með mestu
3: að stjórnkerfið sé svona veikt
2: það var gott að vera veikt en það sterkt og hérna og,
3: já, eða hefur ekki fylgist ekki með því sem að gerast
2: þú veist bara hvernig þetta að það bara alltaf sama og það ekki að þetta fólk með hotn og hala eða eitthvað ofslega illa innrætti eitthvað, þetta ekkert svoleiðis það bara eða býrð til fyrirkomulag það sem að eitthvað fólk með mjög mikið völd Og það er ekkert aðhald, það er ekkert kosið inn eða út eða það eru fjölmiðlar að fylgjast með því að hvað það þá alla jafna, þá gerast slæmir hlutir. Og það nákvæmlega sama sem búið að gerast varandi Evrópusambandið. Og þetta í rauninni bara, það þetta segja endalega gaman sögur af þessu en að fara til dæmis í Evrópuþingið og upplifa það sem í gangi þar. Já, þú sem gamalt blaðmar ef að þú hefur verið að fjalla þetta það hefur verið marga forsýnar sem þú getur að skrifa en það er engin
3: Þegar þú varum hérna áður fyrir
2: Ég nákvæmlega
3: Nei, til að fá fréttinnar
2: Nei, ég að segja skilur Ég meina, okkur stjórnmálumennum finnst ekki alltaf því blaðmenn sangjarnir eða sangjart en það er guð með góðu hvað er miklu betra því sem hafa aðild með okkur heldur en ekki
0: Já, kannski
3: já, eitt sem við erum að fara að hætta, sko. Við erum að fara að hætta.
0: Já, eitt sem það Guðlaugur nefndi þarna áðan er, veist, ég vil þetta bara kannski ekki smætt þetta niður í það að maður sé hérna í einhverju baráttu til þess að hérna einhvern veginn auka sína atvinnu möguleika. Ég hef nú komið til Brussel og mér stakka skýtt endilega, svo ég segi bara, sko, mest spennandi staður til þess að hérna, til þess að vera á það. Mjög margt annað aðri staðir heimi sem eru hérna meira spennandi, en ég líti á þetta út frá hagsmunum þjóðarinnar. Og eitt af því sem auðvitað ekki mikið rætt er bara hinn hérna geopolítiska staða. Ég meina, það hefur auðvitað ekki farið fram hjá neinum að það er aðeins hérna breytt ástand í heimsmálunum og ég tel að sér rétt að hérna ríki Evrópu hérna standi saman og við eigum þetta góða samleið hérna með þessum þjóðum. Við höfum tekið upp mikið af þessum hérna reglum og lögum sem Guðlaugur nefnir hér. Ég meina, það er auðvitað margt sem varðar samkeppnishæfni, varðar innri markaðinn og margt af því tökum við upp hvort sem er. En ég meina, ég hef bara við erum viðstattur og heyrt þegar fólk hefur til að miss frá Danmörku tala það að í tengslum við hérna deiluna sem varða í Grænland við Bandaríkin þá hafi skipt töluverðu máli að Danir hafi verið í Evrópusambandinu bæði út af því að þarna áttu þetta að beita ákveðin viðskipta þingunum til þess að ná fram pólitískum áhrifum og svipaður upp tenningu varði Spán í dag. En þetta er bara líka það er gott að vera í ákveðinu klúbbi og Evrópusambandi er klúbbur þar sem fleiri sem ríki skuldbunda sig að standa saman pólitískt og efnahagslega. Og ég vil að Ísland sé hluti af klúbbi þar sem fleiri ríki eru lagalega pólitískt og efnahagslega skuldbundin til að standa með okkur.
3: Já, það mikil umræða framundan.
2: Já, ég bara þetta er tímabundið ástand að breytast af því að menn nú raunni bara að nota Trump til að hræða okkur inn í Evrópusambandið og mér bara
0: áhuga að gott Ísland hafa bara.
2: Já, algjörlega við ættum kannski sinna þá eitthvað aðeins Norður Ameríku. En þarna en svo vitum aftur í Össur, við talum við hann. Hann sagði það gæti verið að franski fasistinn er næsti forseti Frakklands. Ég veit ekki hvort að það sé eitthvað í þá veru að það sé eitthvað sem er í samræðum við okkar gildi. Já, þarna, og ég bara hvet fólk við, sko þetta er ekki Norðurlöndin, Evrópusambandið. Og ef þú ferð og skoðar ástandi í hverju landi fyrir sig, að þá held ég að mjög fáið segir, heyrðu, þetta er nú eitthvað fólk sem að við erum ofsalega mikla samleið með því að, jú, við erum alveg samleið með því að við erum bæði skilgreind í þessi alveg að vísu við að mjög litlum hluta en það eru gatri, en þarna sko ekki vera að fegra þetta blessa Evrópusamband og fórustumennu þessara landa
0: Erum það við þetta fyrir lönd sem við erum meiri samleið með samt?
2: Já, er það, ef að fara yfir löndin Já, það er Ungverjaland eða Búlgari
0: eða við erum búin að vera lengi meira samlega með þessum löndum heldur
3: flestum löndum. Við erum búin að vera lengi. Já, ég ætla að þakka ykkur fyrir komuna.
2: Takk
3: sömuleiðis, takk fyrir. Takk Pavel Patrik. Og við verðum hér aftur að viku liðinni. Sæla sinni.

0: Það er til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Góða kvöldi, Grétar Mar heiti ég og Jónsson og ég mættur hér í sjávarútvegsspjall og ég með tvo gesti sem eru báðir starfandi þingmenn og þeir voru að fá niðurstöður annars vegar úr fyrirspurn og hins vegar úr skýrslugerð og gesti mínir eru Dagur B. Eggertsson og Eydís Ásbjarnardóttir eru ekki að fara rétt með
4: Ásbjarnardóttir
3: Ha?
4: Eydís Ásbjarnardóttir
3: Ásbjarnardóttir, já og ég ætla að forvitnast þessar upplýsingar nýjar upplýsingar sem við höfum og við byrjum kannski á þér Eydís þú hérna fékkst samanburð á verði á Íslandi og færi
4: Já, ég...
3: Á loðinu.
4: Já, það rétt. Það höfðu ýmsir haft samband við mig, bæði sjómenn og starfsmenn sem, eða fólk sem bara hafa góðu kunnáttu á sjávar útvegi og hérna og höfðu orðað því að það væri þarna mikill munur á og ég óskaði því eftir sendi ég fyrirspurn á atvinnuvegar á þeirra og spurði meðalverðarlón landaðari loðinu til frystinga á síðasta fiskveiði ári.
3: Já,
4: og fekk þau svör núna voru mánuðum og það kom sannlega óvart ég átti hún alveg vonað að væri unir þar á en hérna en niðurstöðum var svo að það var tæp verðið á landari loðin á Íslandi tæp 81 króna meðan það 250 krónu í færu og þar eru við að tala loðinu sem veiðist í sömu loðinutorfinni
3: Já, já en það sílt meðan að til færi loðninu sem landa þar tölvöld lengri leið eyðir meiri olíu í það og annað í þeim dúr kostnarinn raunverulega og færi sko útgerðinni meiri
4: Já, það
3: eða grænlega sko sem lönduð loðinu og reyndar færi sko skipin líka sem máttu veiða loðinu hérna lönduðinni bara heima hjá sér sildu með hana yfir hafið
4: Já, og þetta er þetta niðurstöður og þessi svör fyrir þessar fyrirspurn kalla bara á fleiri spurningar.
3: Já.
4: Og við munum vinna í því en þetta hefur þetta bara mikil áhrif og bæði á, bara á samfélagið. Hvað sem erum að tala ríkið, ef verðið lægra, þá eru lægri gjöld sem greiðist þessu veiðugjöldin sem ákvarast af verðinu sem landað á. Og einnig tekjur sveitafélaga
3: Já, í gegnum hafnagjöld og útsvar
4: og það alveg laun sjómanna
3: já.
4: Og hérna og þetta kemur það undir stéttafélag sjómanna líka að eiga við þá samninga við skulum sjá hvað setur en það áhugavert að það heyrist lítið frá sveitafélagum
3: Já, maður tók eftir því að þetta hefði nú geta verið tilvalið kosningarsprengja að koma með og leggja eitthvað til málana í þessu atriðum í sveitastjórnarkosningunum sem eru nýliðnar.
4: Já, en þetta þurfum við bara líka að ræða þessa hluti og skoða þetta mál, hvað veldur, af hverju þessi munur? Og hérna við þurfum að hafa gagnsæi ég allan hef fengið mjög góð viðbrögð og mun skoða þetta áfram og það bara mjög mikilvægt því að hérna og ég skil það alveg vel að hérna og ég mun taka þetta sá baráttu fyrir sjómenn og aðra sem það þurfa og hérna og það bara þannig að þeir tala, það alveg tala það að fólk vill ekki koma fram opinberlega að tjá sig, bara fólk hrætt sína stöðu.
3: Jú, jú, það bara þannig.
4: Og hérna og það bara því miður raunin og við sjáum það líka bara eins og nýlegt dæmi á Vopnafirði það sem að mörgum var sagt upp, 20 manns hjá Brim.
3: Jú, jú.
4: Og hérna þetta jafngildir þetta bara greiðalt högg fyrir samfélagið.
3: Já,
4: og hérna mikið af því við viljum öll að fyrirtækjum okkur gangi vel en við þurfum að hérna að hafa allt upp á borðum og hafa fyrirsjáleikan en þetta jafngildir þessar uppsagnar vopna fyrir einmennu jafngildar 4000 störfum fjóðust manns sagt upp hér í Reykjavík
3: ef Brím hefði sagt upp hér í Reykjavík þá hefði það verið eitthvað að starfa gráðum
4: já, já, sambarileg. Sem við heldur ekki gleyma afleitum störfum og þetta já. Fólk sem hefur verið að vinna til 20 ára og þetta gríðarlegt áfall og hérna og maður eiginlega skilur þetta ekki alveg að því að á sama tíma en ég lega búið að byrta sem sagt fyrsta árs hérna uppgjör, ársfjörðungsuppgjörið hjá Brim
3: já.
4: Og það hagnaðurinn 23,9 miljónum evra sem samsvarar jafngildir 3,5 miljardum íslenskum króna.
3: Já, bara á fyrsta ársfjórðungi.
4: Bara frá janúar til mars.
3: Já, já.
4: Þannig að við þurfum að skoða þetta betur.
3: Já, já. Það eru þetta bara fagnaðar efni að það sé verið að vinna í þessu og skoða þessa hluti og finna skýringar og hvað liggur að baki þessu að þetta með þessu fyrirkomulagi. Mm.
5: Já, ég vil nú rósa eitthi sér fyrir að hafa komið fram með þessa fyrirspurn og svona gegnum líst loðnuna sem að hefur verið kannski á kvíslað svolítið en ég held að fólk kannski almennt gerir sig ekki grein fyrir því hvaða málið það skiptir að fiskur sé, sami fiskurinn sé verðlegaður og mismandi hátt í færiðum hér, fyrir en að það dregi fram eins og þú gert að þetta verið auðvitað bein áhrif á laun sjómanna vegna þess að þeir fór hlut af verðmætunum
3: í... Þetta hefur bein áhrif á útsvartekjur sveitafélaga tekjuskatt hérna ríkisins og síðast en ekki síst veiði gjöldin.
5: Nákvæmlega og það með samingi sem ég heldur verðum að setja í að þegar þessi stóri slagu var tekinn og þingi fyrra þá var alls ekki verið að hækka veiði gjöld.
3: Nei.
5: Það var bara verið að leiðrétta viðmiðið sem nota var til þess að reikna þau þar að segja, taka með að markasverði eins og það tiltöknum mörkuðum fiskmörkuðum í Nóri og reikna veiðigjöld út frá því vegna þess að það bara blasti við að það var að vera vannmeta virði auðlindarinnar
3: Þetta átti nú vel við sko í sambandi við makrílin
5: Nákvæmlega.
3: Sem var þessi sami floti og veiður loðnu síld og norskíslenska síld og kolmunan og svo loðnu og þetta eru bara allt önnur verð á öllum þessum tegundum sko heldur en hjá nágranna þjóðum okkar
5: en þetta verið það að vera svona við langan tíma og þróa svona hjá meira að minna öllum hérna, íslensku sjárútusfyrirtækjum þannig að þetta er stórt mál því að hluta þessi eins og eitir sér verið að benda að engin stígu fram, það mjög mikil viðbröð svona í persónlegu skilabóðum og trúlaði en manni líður eiginlega bara eins og maður sé einhverju skáldsöð eftir Laxness sko, það sem að sko fólk svona stingur saman nefjum út undir vegg en það segir engin það sem blasir við gagnvart sko stórvesirnum á staðnum.
3: Nei, nei og náttúrulega það bara þetta kannski svipað og í svolku völku.
5: Já, ég meina það er það sem maður hugsar.
3: Já, það er bara þannig.
4: Svo er,
5: en er ekki líka svolítið merkilegt að sko fjölmiðlar sem að nú eru jafnvel með heilu sjárútus blöðin sko, ég tala morgunblaðið ég hef ekki tekið eftir frétt loðnuna og þessa fyrirspurn í því blaði
4: nei
3: þeir gefa nú út sérstakt blaði urunni eða á vefnum þarna 200 mílunar
5: Já.
3: En það þeir minnast ekki mikið á þetta eða umræðin í þinginu eða annað
5: þar
3: sem farið fram
5: Já, ég nefnilega náðu að kynnast aðeins Styrmi Gunnarssoni sem var ritstjóri Morgunblaðsins og hann rætti öruglega við miklu fleiri en mig þannig að ég ekki að rjúfa niður trúna með það áhyggjur sínar af því að hérna svona væri pottin búið að það væri verið að gefa upp fölsk verð og ég man einu sinni þegar hann vissi að það væri að koma fréttir af sölum og einstökum tegundum og samanburður einmitt við færiðar þá bjóst hann við uppreisn í landinu það var nú ekki sko og hérna ég vil þó að mokkin hefði skrifað það en það á svo mörgum sviðum sem tengi sjávarútvegi sem ég heldur þurfum miklu meira gegnsæi og við sem þingmenn þurfum að beita okkur en það þarf líka einhvern veginn að setja þessu umræðu í samingi eins og þú ert að gera með þessar umfjöllun hér og svo framvegis því ég ekki vissum að fólk átti sig á því að ef að þetta rangt verðlagt á einum stað þá hefur það áhrif svo víða
3: á allt kerfið, allt þjóðfélagið meira og minna
5: Nákvæmlega.
3: Þetta hefur áhrif á sveitafélög þetta hefur áhrif á ríkisjóð og við erum kannski að tala einhverja miljarða á bara í hverri tegund
5: en hvað segir þú aðra tegundir hvar liggur það orð á að þetta sé
3: það náttúrulega það sem þingi var að gera núna daginn var að sameina verðlagsstofu skiptaverðs sem hefur ákveðið verðið á fiski hjá skildum aðilum þar að segja sama fyrirtækið á fiskvinnsluna og útgerðina og þeir komast upp með að vera borga fyrir þorskin í dag 350 til 380 krónu kílói þegar að fiskmarkasverði kannski 700 krónur eða 650 upp í 800 krónur sko. Því það eru bara dagsveiflur eftir framboð á hverjum tíma og hverjir eru búnir að semja og eða eru með tilboð í að senda út fisk með flugi eða skipi sem að og þá verða þeir að kaupa til að geta staði við sendinguna og kaupa hækkar þá verði bara uppur öllu valdi og til dæmis strandveiðibátarnir sem eru að veið í dag þeir eru flestir að selja á þessum hæðstu verðum
4: og kannski Akkurat. Eitt í þessu þetta sérstaka skils mér svolítið ná hjá okkur á Íslandi að það sé sömu aðilar sem eiga veiðar og vinnslu
3: já, það bara bróðuparturinn af því svoleiðis
4: já, og hérna og í því samengi það líka kannski í framhaldinu að skoða líka varðandi vinnsluskildu
3: já,
4: eða
3: já
4: það gengur ekki þá útflutningsgjald ég hef tekið þetta samtal
3: já,
4: við, við atvinnum við aðra þannig að hérna það í mörg horna líta
5: en maður getur alveg ímynda sér að getur verið hagkvæmni í því að hafa einhvern veginn alla virðiskeðjuna eins og að kallað frá veiðum til vinnslu en þú Grétar hefur nú kynnt fyrir mér mjög áhugaverðar hugmyndir bara í raun að sækja hugmyndir frá færu um það hvernig væri hægt að í raun auka gagnsæði með því að hluti aflans væri alltaf
3: já,
5: bóðinu
3: gera
5: hvernig gera þeir þetta?
3: Skip kemur 100 tonna landi tóari, þá fara bara 30% af aflanum á hverju tegund fyrir sig inn á fiskmarkað og það bara boðið upp á markaðnum þann daginn og þá komið kílóverð á allan farminn
5: Já, þannig að ég verð þó að menn séu fyrst og fremst að veiða
3: þó fyrir sjálfur og geta þér taki sjálfur 70 tonn í sínar vinnslur og þá komið verðið til sjómana fyrir raunverulega sveitafélagið þá eru hafnargjöldin reiknuð út frá þessu verðmæti í þessari veiðiferð en þessi 30% mynda kílóverðið á það sem þeir taka sjálfur til sín. Þá voru þeir ekki að ákveða að borga bara 320 krónur eða 350 krónur fyrir kílóið þegar það fer kannski á markanum á 700-750 krónur. Þannig að þetta er
5: Mér finnst þetta nefnilega svo áhugaverðar hugmyndir, sko, hvort sem að 30% er nú rétt að tala neð ekki, en hugsanlega eru færeyinga betri en við í fleiri en að gera jarðgöng.
3: Já, þeir hafa gert það og það er nú bara á mörgum sviðum, það er sem þeir standa okkur fremri. Það er nú bara tilfellið. Hvort sem það er á pólitíska sviðinu eða öðrum sviðum. Mm.
5: En hvaða tegundur eru, gildir þetta bara þvert yfir línuna
3: Já.
5: Hjá þeim? Eða er Já, þetta vissar tegundir?
3: Nei, þetta eru bara allar tegundir sem þeir landa inn á fiskmarkað. Já, það þorskur, ufsi, ísakarfi, blálanga, langa eða keila eða bara nefndu það, lúða eða bara hvað sem er. Mm. Þannig að og svo náttúrulega uppsjávarfiskurinn er reyndar aðeins öðruvísi það er ekki sett á fiskmarkað það er samið mm-hmm. af því að það er svo vont þeir eru að sækja þetta svo langt og svo liðis og það er dálítið erfitt að stýra því þeir til dæmis hafa landað töluvert á austfjörðahöfnum færeyingarnir þegar þeir eru að hérna veiða loðnu og þá hafa þeir verið að fá töluvert hærri verð heldur en íslensku skipin og hafi legið hlið við hlið á bryggjunni mm-hmm. og þetta á við líka í makríl og öðru mm-hmm.
4: og þetta kemur þetta samtal út frá því
5: Já.
4: Og hérna að sjómenn tala saman
3: Já,
4: það er auðvelt að hafa samskipti í dag heimurinn mm-hmm. er ekki stór
3: Það eru margir sjómenn á uppsjáskipum og annar staða líka að þeir eru allir inn í hvernig verðlagningin á sér stað í öðrum löndum þetta eru menn sem eru alveg ágætir á tölfur og spjalla saman og allt það
5: Já, það vildi nú til í sendtímanum að þessar upplýsingar eru miklu aðgengilegri heldur en áður
3: Já.
5: Og hægt að afla þeirra bara í rauntíma
3: En Þú átt bara heiður skýli fyrir þetta ítis að nýja á þetta og fá þetta fram og það bara lofar góðu fyrir framhaldið mm-hmm. ef það verður eitthvað gert með þetta sem að maður ætlast til þess að verði.
5: Já, ég er nefnilega sammála því og ég held að við þurfum að bara til að skilja þetta að ekki bara átt og gráði hvað sem að kílóið kostar upp úr sjó heldur bara að fá útreikna hvaða beinu áhrif þetta hefur á launsjómana, á útsvarið
3: Já,
5: á hafnagjöldin og síðan
3: tekjuskatt og veiðgjöld
4: og það munum við gera og, hérna, og það bara mjög mikilvægt og hérna, við, eins og ég segi það geta þakka mér, bara þakka fyrir þessum aðilum sem hafði samband við mig, ég að vinna vinninu mín og mun halda áfram að taka þessa baráttu.
3: Já, þú átt bara hreinlega lofskýlið fyrir það að fylgja þessu eftir og gera. En dagur þú varst að fá skýslu líka.
5: Akkurat.
3: Eða reynda skýslu fjárfestingar íslenskra sjávarútis fyrirtækja í öðru óskildu í atvinnulífinu.
5: Já, það alveg rétt og þetta var nú eitt af fyrsta sem ég gerði eftir ég settist á þing var að setja saman þessa skýslubeðinni ástæðan fyrir því að það var auðvelt að vera fljótur að því var að núverandi atvinnuvegar á þeirra lagði fram sambarilega skýslubeðinni áður
3: fyrir ári síðan
5: já, rétt rúmlega það en fékk lítil svör það var borið við að það væru persónuverndarsjónarmið og annað sem að stæði því fyrir þrifum og raunar mótmælti persónuvernd því En núna reyndum við að læra þessar svörunum sem þá fengust og draga þetta fram og náðum kannski rúmlega hálfa leið en þá mörgum spurningum ósvarað. Í stuttumáli sýnir þetta að 20 stærstu útgerðarfélög landsins, af því að það var það sem ég spurðum,
3: Já.
5: Þau hafa verið í stórfelldum fjárfestingum í bæði að segja á skildum rekstri og óskildum þetta er 406 milljarðar að lágmarki á síðustu 10 árum sem að þeir áttu eignir í öðrum fyrirtækjum 2024 og já mestu hefur já þannig að svona eign brims á lýsi ekki komin að þetta miðast við árslok einhvers staðar þarf að draga
3: línu þar.
5: Já draga línu og þetta tekur tíma en bæði sko 60% af þessu hefur gerst á síðustu 10 árum og maður sér í raun eða sá í raun strax af skýslunni tvennt sem vakti aðtekli mína í fyrsta lagi var það hvað mikið af þessum 20 stærstu eru tengd en teljast ekki tengd sangkvæmt lögum um stjórn fiskveiða þannig að það nú eitt þannig að líklega eru þetta sko færri en 20 ef maður tengir hérna punktana saman og í öðru lagi að þá augljóst að því að ég var að reyna að fanga líka eignir eigenda útgerða fyrirtækina og þar fekk ég ekki tæmandi svör bara nokkur þekkt dæmi til dæmis eigendur Ísfélagsins sem eru með sko 50 miljardar fjárfestingafæri fyrirtæki það kom ekki fram þarna það og þarna kom heldur ekki fram sko stærsti einstaki hluturinn í Sjóvá sem er eitt af stærstu tryggingafyrirtækjunum sem er í eigu félag sem að Samherja og Gjögur fjölskyldan eiga saman og þriðja dæmið er félag sem heitir Selei sem kom ekki þarna fram sem er stærsti einstaki eigandinn í Eimskip líka tengt Samherja þannig að þarna kannski eins og ég eitthvað sem þarf að halda áfram að spurja og kafa og kortleggja og af hverju
3: en er þessi hérna kom fram í þessari skýslu eitthvað varðandi erlendan eignarhlut?
5: Ég spurði það en hann kom ekki fram nema mjög litlu leiti þar sem því leiti að taldist til frádráttar að ákveðnar eignir tengdar Samherja fluttist til útlanda en ég tel mig vita að það tengist eiginlega bara arfskiptum eða þar að segja að börn Þorsteins Más voru að fá sinn hlut þannig að það dróst frá þessu í staðin fyrir að flokkast undir eignir í eigu viðkomandi fjölskyldu ellendis þannig að það getur verið þetta dotti flóknara mál að fá okkur að hilsta kortlagningu á ellendum eignum En það bara mjög líklegt.
3: Og tala ekki ef það eitthvað í aflandsvélum.
5: Já, það getur bara verið mjög erfitt. Og hérna að, þannig að við erum kannski bara að sjá hérna toppin á ísekanum. En samt er þetta bæði mjög miklar upphæður auðvitað og þetta er að verða til á mjög fáum árum og við getum bara ímyndað okkur hvernig staðan verður eftir 10 ár ef að þetta heldur áfram þessum hraða eða 20 ár því að bara að fréttum að dæma þau ár sem eru ekki tekið með þarna 2025 og 6 eru býsna drjúg í þessu og þannig að þarna vakna alls konar spurningar eins og það hvort að völd og áhrif í íslensku atvinnulífi sé að safnast á mjög fárra hendur hvort að við sem bara fákeppnisland meigum við því og hvaða afleiðingar þetta hefur fyrir bara samkeppnishæfni landsins og lífskjör. Því að þó að einhver sé jafnvel góður að reka sjávarútvegsfyrirtæki er ekki sama sem merki milli þess að við komum til sér góður í að reka hvað sem er. Og við þurfum einfaldlega bara að auka samkeppni og helst brjóta upp fákeppni.
3: Og opna alla glugga eða öll eyru fyrir því sem í gangi. Við þurfum að fá þetta upp á yfirborðin.
5: Já, og ég held að þessi sko krafa gagnsæi, bæði varðandi flókið eignarhald milli sjávarútvegsfyrirtækja, en líka þessa hluti, hvernig þetta blanda síðan öðru atvinnulífi, hún bara eðlileg og ég held að flesti geti tekið undir hana, en samt er dóldil glíma að fá þetta fram, sagt að segja.
3: Og hvað, hverju skildi það nú vera?
5: Já, það er hérna góð spurning og ég ætla svo sem ekkert að hérna, álykta það en mér finnst verða að halda bara svolítið skýrt til haga það sem kannski allir vita að það annars vegar verða að nýta mjög mikinn ef ekki ofsagróða sem við myndast í sjávarútvegi undanfari 10 ár reyndar 10 árin eftir að sko Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og hans ríkisstjórn gerða sem sitt fyrsta verk 2013 að lækka veiðigjöld
3: að lækka veiðigjöld, já
5: sem aldrei verið skildi hafa
3: Nei.
5: Og númer 2 að það sem viðum séð hratt vaksandi og bara vera sífilt verið að taka skrefið því að meira að minna öll þessi stóru útflutningsfyrirtæki okkar, ekki bara í sjárútvegi, en sannarlega í sjárútvegi líka, þau eru að gera upp í erlendri mynt. Hvað þýðir það? Það þýðir að þau eru með tekjur erlendri mynt og eru að taka lán í erlendri mynt, annars fengið þau ekki að gera upp.
3: Evróska vexti.
5: Þau eru nefnilega að gera það og ef þú ert að keppa uppkaupa fyrirtækjum eða í rekstri við önnur fyrirtæki sem eru síðan í krónuhagkerfinu, að þá þarf kannski ekki að spyrja leikslok.
3: Nei, það bara...
5: Og þennan leik þarf að jafna, mínu mati.
3: Já, við vita.
5: Alveg skýrt.
3: Ég held að allir átti sig á því að það verður að gera þetta betur, en ég hef stundum sagt það að það væri góð leið að fara færisku leiðina með að setja aflan fyrst á fiskmarkað, þá verður að mínu mati meira eftir af peningum inn í íslenska hagkerfinu. Arðurinn fer ekki út í sama mæli. Þeir þurfa þó að borga til sjómana og bara í íslensk samfélag, hafnagjöld og annað þess áttar. Þá verðar að gera það af réttu verði.
4: Sem svolítið athyglisvert líka að því þetta eru þetta aðeilarnir sem tala sem harðast gegn þjóðaratkvæðagreiðslunni.
5: Einmitt.
4: Núna.
3: Já, já.
4: En ég rauninni gera upp í evrum og dólar.
3: Já, já.
4: Þannig að fer ekki alveg
5: Nei, það dótti erfitt að hérna átta sjá þessu umhverfi og hérna gegnumlýsa það.
3: En það bara mjög gott með ykkur bæði að þið hafi verið að skoða þetta og eruð að skoða þetta. Og það bara stækkar hópin sem skilur hvað er í gangi í Já. Íslensku þjóðfélag.
5: Já.
3: Þetta búið að vera mikið mein hjá okkur til margra ára. Margra 20 ára það má segja að þetta sé bara frá því að kótakerfi var sett á og byrjaði ákveðnar útgerða fyrirtæki að sanka á sig veiði heimildum höfðu aðgangað bankakerfinu eins og þeir vildu keftu aðrar minni og veikari útgerðir út og sitja svo uppi bara með bara hvað maður að segja bara einhverja peninga maskinu
5: en það svolítið, já, en það dóttið umhugsunarvert af því að það býsna skýrt í lögum stjórn fiskveiða að löggjafinn hefur lagt þar línur að engin eiginum ákveði hlutfall
3: já,
5: í veiðiheimildum
3: 12%

0: Hina 12%.
1: Já, og en svo þegar maður sér birtast svona yfirlit yfir hvað þessi stærstu félög eru tengd, þá vaknar bara spurningin sko hvað þýðir tengdur í samhengi þessara laga.
0: Já.
1: Og fólk jafnvel innan sömu fjölskyldna virðist ekki fallundi það að vera tengd.
0: Nei, jafnvel makar.
1: Já, en ef að það staðreynd sko, þá þeim hjónaböndum allavega öðruvísi farið en mínu. Því að hérna fólk sem lifir undir sama þakki hlýtur að teljast tengt og það var allavega eins og að tala þetta í upphafi að þá var þetta hugsa til þess að hagsmunni lægir svolítið víða og það veri minni hætt á samþjöppun og ég held ég treysti mig til að fullir það löggjafin og þingið sá þetta sem liði því að halda öllu landin í byggð þannig að veiðiheimildina flyttust ekki af svona miklu afli
0: sennilega í upphafi hefur það verið draumur þeirra sem settu þetta á
1: já þessi að takmörkun
0: en
2: það er,
0: reyndin hefur ekki verið svo sko
2: þegar maður var að þetta þetta rosalega breyting sem hefur verið og þetta númer 1, 2, 3 og við viljum að öll að hérna fyrirtökjum gangi vel, við þurfum að hafa gagnsæi, við þurfum að hafa stöðuleikan og við vitum það alveg eins út á landi þá þetta viljum við ekki kippa stoðum undan samfélagunum en aftur á móti ef maður hugsa bara tilbaka þegar maður var alast upp á Eskifirði þar sem ég býja þar voru þetta bara mörg fyrirtæki og allir höfðu vinnu og hérna mörg sjávörðisfyrirtæki
0: og kefst vinnu aflíðabil
2: já, en svo staða ekki í dag Nei. En auðvitað tækni þróun og nýsköpun og annað þetta, tímarnir breytast og við verum að fylgja með en númer 1, 2, 3 við þurfum að hafa stöðuleikan við þurfum að hafa gagnsæi og við þurfum að vita hvað við erum að gera
0: Jú, það þetta snýst nú það og svo skipta kökunni á réttlátan hátt
2: sannarlega
1: Já, og
0: tryggja sameign þjóðarinnar sem allir eiga
2: og það stendur þetta bara í lögum
0: já, það stendur í lögum en það ekki alveg þannig þegar að einn fær að fjönýta fiskinn okkar og aðrir bara horfa á eða fá ekkert af því
1: Jummi. Og svo þarf að borga þá hérna réttan arð til þjóðarinnar og þessi verðlagningamál eru þetta
0: bara
1: mjög mikið umhugsunarefni bara í því samingi
0: ja,
1: því að það ekki gefur rétt verð nú þá þjóðin ekki að fá sitt
0: já, það er máli
1: og á þeim skala sem að eitir sér búin að sína framávarandi loðnun ef að þetta gildir
0: í öðrum tegundu
1: já, að þá safnast þetta upp í sko risatölur
0: já þetta getur verið numið
2: og ég vænti þess að við sem fáum tölur eftir ekkert svo langa
1: já,
2: tíma
1: já, en ábyrgð okkar er auðvitað bara líka svo að tryggja það að svona þau stjórnvöld sem eiga af eftirlit með þessu og eiga að gera þetta gegns að hafi þau tækja tól sem þarf til þess og
0: maður bindu nú vonið við það að sammenningin sem varð á verðlagsstofu og fiskistofu og mast eða matvælastofnun að skatturinn verði þar með í liði að hjálpa til að opna þetta og skýra þetta betur.
1: Já, ég fekk ábendingar, hérna nú sit ég ekki atvinnunefnd sko, en fekk ábendingar frá bara hagsmunaðalun sem að bentu á að þetta þyrfti að passa en ég veit að Eydís og þau sem eru sannlega í að nefndinni fengu þessar ábendingar líka alveg öruglega því að þetta eitt af því sem við eru bentu á að hafi vantað
0: Já.
2: Akkurat og það bara mjög mikilvægt stofnun atvinnuvegana sem er mitt búið samþykja þingi og hérna mikilvægt að það tekst vel til og hafa þetta gagnsæi og hafa allt upp á borðum
0: Það bara líkil atriði til þess að þessi nefnd nái að standa sig í stikkinu.
1: Mm.
0: Það nú bara þannig.
1: Já.
0: En þetta dóldið merkilegt hvað í gangi í þessu, en ég bara fagna því núna að maður heyrir það inn í alþingi að það eru fleiri svona aðeins á

0: átta sig á þessu hvað í gangi og að velta vöngum yfir í akkurat þessi svona eða hinsegin og maður getur ekkit annað en bara að fagna því en það verið samt vera ótrúlega margir varðhundar óbreytt kerfis og annað þess áttar sem í stjórnarandstöðunni sérstaklega miðflokkurinn og sjálfstæðarflokkurinn
1: Ég allavega fann maður það í veiðigjaldaumræðunni að það var ekki sjálfsagt mál að það væri samstaða að greiða veiðigjöld af réttu verði.
0: Nei.
1: Það var hérna, fólk var tilbúið að leggjast í mikinn orðhengilsátt og urun málþóf til þess ekkur en að komið veg fyrir lög sem áttu bara að gera þetta. Að leiðir þetta þessa vellagningu hérna, þannig að mér ímynda sér bara hvernig umræðan væri ef að við hefðum verið að hækka veiðigjöldum bilinis að því þannig var bara verið að leiðrétta því svo horfum að það sem gerist í raun í kjölfarið að hérna, við bara í þá einhvers konar meðalhófs og sangirni ákveðum að trappa þetta hægt upp en sko bæði er hagnaðurinn vel ásættanlega, skulum við segja í stóru fyrirtækjum í sjárútvegi fjárfestinga þeirra og uppkaup í skildum og óskildu greinum eru já, umtalsverð
0: já, já.
1: Og svo voru alls konar breytingar gerðar þar sem vera að segja fólki og sammenna félög og leggja niður sem að einhvern veginn var reynt að samfara fólkum að tengdist þessu veiðigjöldum sem var augljóslega rá.
0: Já, já, það var í Vestmanneyjum sérstaklega og annað að keift fyrirtæki veiði heimildir og kóti skipi selt austur á fyrði, kóta löst, kótanum haldið í Vestmanneyjum og fristihúsaður höfðu ekkert við að gera það bara að bara setja af
2: Já og svo það var svo óvægin umræða að því rauninni sem veiðigjöldin að þá þetta bara skýrara það fyrst þegar að vel gengur þá fá allir meira þegar verð gengur þá borga minna en það þessi og ég vil bara taka svo til orða að það þessi þrælsótti sem að vondur að vera halda starfsfólki í heljagreipum og hérna og þessum tók ég hérna dæmi þess að uppsögn á opna fyrir daginn og hérna og þetta já, þetta veldur óta og þessum skilji vel að fólk ekki tilbúið að tjá sig þar við dagur að taka slægin
0: já, ég bara ætla að vona það,
2: gerum það.
0: Að ég haldi því áfram og láti ekki deigan síga í því en þetta kannski það veiga mestu breytingarna sem gætu orðið á næsta ári væru tengdar því að fá rétt verð bæði fyrir fiskin upp úr sjó og opna svo og sjá hvernig verðmundunum verður í alvörunni fá það upp á borðið þannig að allir sjáu það og geti átta sig á því og hvar nýfurinn í kunni?
2: Algjörlega, við þurfum að bara fá réttar tölur og ef aðrir við erum að miskila eitthvað þá það bara að koma með hlutina fram.
1: Já, það sem að þetta alveg hárrétt hjá okkur, ég bara tek undir sko og ég skrifa nú grein líklega bara í apríl í fyrra.
0: Já.
1: Það sem að ég sagði að bara sem mína skoðun sko og gagnvart þessir umræðu verðmyndunina og skökkverða útgerðin þyrfti að gera hreint fyrir sinni dyrum og ég nefndi sjómenn og ég nefndi sveitafélög og ég nefndi hérna bara hagsmunni ríkisins fyrir hönd þjóðarinnar varandi veiðigjöldin og bara mín sterka tilfinning og bara raunverulega sjá að það hérna bárst engin viðbrögð annað en það ég var svona hnýtti mig á morgunblaðinu og viðskiptablaðinu út af einhverju öðru að það kom engin svör og hérna og þá þarf maður kannski bara aðeins að hækka róminn eða halda áfram að spyrja og gefa sig ekki að því að kannski þetta náttúrulega alls ekki fyrsta skipti sem þessi umræði kemur upp Nei. Og alls ekki fyrsta skipti sem þessar áhyggjur setja fram þegar við verðum setja fram af sjómunum sjálfum eða fyrirrandi sjómunum og hérna fjölmiðlamönnum einhverjum en mér hefur ekki tekist þrátt verið leit að sjá eitthvað heildarmat sko, þannig að
0: nei.
1: Þannig að það þarf að kalla það fram
0: en svo hefur þá opinbera og raunverulega bæði persónuvernd og skatturinn og allir hafa verið að eiginlega kófa með útgerðamönnum þeir hafa ekki viljað koma og leggja gögnin sem þeir þó hafa á borðið og þar að leiðandi verður allt stopp
1: Já, ég þekki það ekki nógu vel en allavega kom persónuvernd í skýrti skila í fyrra skipti sem var reynt að fá skýrslu um eignarhald sjávarútvegs í öðrum óskyldu rekstri að það stæði ekkit á persónuvernd vegna þess að mest að þessu væru upplýsingar sem að ætti að gera grein fyrir til dæmis bara sakat ásækningalögum og síðan
0: skattur.
1: Er búið að bæta lögju varðandi í raun til að koma í veg fyrir peningaþvætti að það verið að gera skýrari grein fyrir raunverulegum stjórnendum eins og það kallað
0: já, og þannig
1: að
0: há
1: að vera hægt að rekja sig eftir þessu þó þessi flókið en samt er greinlega það flókið að við þurfum að gera að hérna fylgja þessu eftir
0: ítreka hvernig sé hægt að fylgja þessu eftir á löglegan og eðlilegan hátt
1: já, því að ég held að gagnsæði sé ákveði líkil orð hérna
0: já, já,
1: þó að þetta virðist bara vera eitthvað orð og hérna verðmyndun eitthvað orð og fólk tengir þetta ekki við stóra hluti þannig að geta verið gríðarlegir almannahagsmunir undir
0: já en manni finnst náttúrulega sko sérstaklega hérna á höfuborgarsvæðinu að fólk setur sig svo lítið inn í þetta, fólkið á landsbyggðinni í sjávarbyggðunum er miklu betur að sér og skilja betur hvað þýðir góð loðnuvertíð, hvað þýðir gott fiskir í og svona þetta fólk hérna á höfuborgarsvæðinu er svona meira svona þetta bara allt í lagi og gott ef það og en tengir nú, það minna sko
2: ég, hérna,
0: eigin ákomi
2: fengi alveg svakaleg viðbrögð bæði þegar við vorum að vinna í varðandi veiðigjaldin og svo núna eftir að fyrirspurnin kom út varðandi verðið hérna á meðalverð á landaðri loðnu sem og þegar skýrslan stakks kom út finnst mér allstara landinu og mikið frá sjómanum sem hérna segir manni margt og mörg trúnaðar samtölu og tölupóstar sem ég hef hjá mér þannig að þetta skiptir fólk skilur meira en við höldum
0: það
2: margir hafa líka sett sér svolítið inn í málin í þegar veiðigjaldum ræðamars
1: já ég vonaði þessi rétt en ég hugsaði að þetta sé alveg rétt lesi á þér Grétar varðandi það að sjávarútvegurinn eru þetta nær fólki hagsmunin
0: er
1: líka
0: það, út á landsbyggðinni ríkjum landið sko. En auðvitað er þetta fullt af einstaklingu hérna líka á höfuborgarsvæðinu en það er ekki svona jafn allir eins og út á landi eða í þessum sjávar byggðum
2: við erum tengdari sjónum út á landi
0: já og það má segja það sko
1: já og ég tel mig nú hérna þekkja mitt heimafólk og það gríðarlega mikill stuðningu við kröfuna að þjóðin fái arða af auðlindunum
0: já það bara
1: því að fólk getur alveg samþykkt ákveðin hagkvæmnisrök fyrir hérna ákveðinu samþjöppun það þarf fé til þess að fjörfæsta í tæknibreytingum og svo framvegis En ef að það er skynjunin að þetta safni bara auð og fara á hendur, en hérna þjóðin njóti ekki.
0: Já, í óstildum greinum.
1: Já, og þegar það bætir svo við að þá eru bara margir sem að hérna hugsa sitt og þá bara byggist upp stuðningur við þær lagasetningar og nauðsynlegu breytingar sem þarf að gera til þess að hafa þess að hluti í lagi.
0: Já. En þess vegna væri kannski næsta skref væri að fara með allan fisk inn á fiskmarka, tryggja það taka upp færið sko leiðina
1: Já, það er nefnilega spurningin sko að ég man alveg eftir þessari umræðu áratugum saman allan fisk og markað var slagorði sem var notað og stuttist við nei, stuttist við ágætt rök en var kannski of róttæk breyting til að ná fram með breyttum lögum þannig að þess vegna var ég áhugasamur þessa færisku leið sem fer ekki eins langt og raun hérna þú veist en er samt nógu skýr til þess að búa til að draga upp þetta markasverð
0: já, rétt verð fyrir fiskin
1: já
2: Og þetta þurfum við mitt að taka svona skynsamlega þessa umræðu líka varðandi landsbyðina þetta upp á byggðamálin
0: Já, þetta hefur ekkert með byggðamálin að gera
2: Nei, bara almennt bara
1: Já, þetta nefnilega greina þetta og maður þarf að átta sig á áhrifunum og hvernig færing að gera þetta, hvernig við erum að gera þetta og hvar ekkert negin hérna rétti jafnvægi liggur
2: Og við þurfum við mitt að taka þessa umræðu það bara
0: Svo þurfum við náttúrulega huglega líka að koma í veg fyrir að sé verið að flytja út óunnin fisk og það tapast margir miljardar bara í því en það var svoleiðis hér á árum áður að þegar að menn settu fisk í gáma á bryggjónum og flutta hann út bara með einskip og samskip og öðrum fyrirtækjum að þá fór hann inn á markað þá kom markaðsverð fyrir fiskin úti og oftast var það nú töluvert hærra allt upp í helmingi hærra heldur en hérna heima sem var verið að borga á föstum verðum og en núna í auknum mæli síðustu 2-3 ár þá fiskur fluttur út hann keyptur upp úr sjó á verðlagsstofuverði sem eru kannski 350 kall fyrir þorskin nefni einhverja tölu og fluttur út reyndar kannski mesta karfa og jafnvel ufsa og þá hann fluttur út á verðlagsstofuverði og mannskapurinn fær aldrei neitt sem heitir markaðsverð á erlendu markaði og þetta náttúrulega breyting aftur á bak
1: Já.
0: Því menn fögnuðu því þegar ég fengu að setja í gáma hér á árum áður að því að þá fengu þeir alltaf hærri verð heldur en að landanum í fristihúsi eða saltfiskverku
1: Já, þarna getur líka sko, þarna þurfum við kannski að dýfka umræðanum bara hvernig tollamálin eru því að það líka einhver mörk skils mér á því að ef að þú færð tolla á fiskin eða þú fullvinnur hann inn á Evrópu
0: Já, ef þú setur svona, hann í rasp og svona gerir hann kláran á pönnuna þá færðu toll en ef þú ert með hann bara ferskan flökin og ekki búið að leggja því neitt lög eða neitt fersáttar þá ertu laus við tollana.
1: Já, og þetta voru samningar sem voru gerður í kjölfar samningsins ef ég þekki rétt. Ef við verum fullir aðilar að ESB, þá myndi allir tolla falla niður, þannig að það vera hagkvæmara fullvinna fiskin hér og svo annað atriði sem að fólk úr sjáratvegi hefur að benda á í umræðinu núna að það að Evrópusambandið náði miklu hagstæðri samningu við Bretland heldur við eftir Brexit. Þannig að við fengjum betri markaðsaðgang með okkar vöru bæði óunna og unna inn á Bretland ef að við verum á sömu kjörum og Evrópusambandið og ég vil ekki aðtekla á sko vitunum sem hafa verið við Hjálmar Vilhjálmsson sem yfirmaður á Brim, hann hefur verið að tala í hlaðvörpum sem heita Evrópustraumar og líka Gímaldið og fara yfir að mikill þekkingu hann hefur mikla reynsla af því að reka sjávarútvegsfyrirtæki í Íslandi innan Evrópusambandsins og í raun opnaði augu mín og örgla margra annara fyrir hlutum sem eru hluta þessum rekstraskilur en sem ég hafði ekki alveg áttað með á en gerir þessa mynd alls ekki svart hvíta hvar hagsmunni sjávarútvegs liggur varðandi þetta þannig að ég held að veri áhugavert að sjá samning sjá hvernig hagsmunni sjávarútvegsins eru því að Bretland hefur náttúrulega mjög lengi verið einn okkar almikilvægasti markaður þannig að
0: lengst að verið það
1: já.
2: Og þetta það sem
0: reyndar hefur
2: að breyst að skoða aðeins, núna og ætlar að skoða
0: reyndar hefur aðeins breyst sko að Frakland hefur alltaf verið að auka sitt magn sem já. Þeir að vera að fá.
1: Já, heimitt. Eru þeir, er að batna matasmekkurinn í Fraklandi?
0: Ég veit það ekki. Ég allavega hana fer ekki út að borða í Fraklandi eða Englandi og til að fá mig fisk.
1: Ekki að þá, ekki að þá. Ekki
0: að þá. Það getur vel verið að það breytist.
1: Akkurat, akkurat.
0: En hérna, þetta nú svona út að dúr, en samt þetta partur af því sem fólk þarf að hugsa í framtíðinni. Mm. Það engin vafi á því mm. og auðvitað þegar stendur til umræðum evróska efna, einnig hérna ESB aðild, hugsanlega þá þetta hlutir sem að menn þurfa að hafa á hreinu og vita hvernig er og það þarf að skýra þetta út fyrir fólki hvernig þetta virkar.
1: Já, og það náttúrulega mjög margir sem hafa verið hrættu við það við missum sko yfirstjórn yfir okkar bara lögsögu og 200 mílunum og auðvitað hafa verið þar mikilvægar yfirlýsingar um að þetta geti talist okkar hérna sjálfstæða veiðisvæði en það þarf auðvitað að botna það í aðildarviðræðum þannig að allir geti haft þetta skýrt á blaði því að umræðan mjög ruglingslega þegar alls konar fólk fullir bara í sinkur áttina
2: já.
1: Sem verður ekki útkláð nema með samningi
0: Ég sá eftir því að það var ekki samþýtt frumvarpið að stækka landhelgina
1: Jú
0: Var það samþýtt?
1: Já, það að segja ekki landhelgina sjálfra heldur hvað af já, hvað af sko botngrunninum telst til Íslands Þarna vorum við að stækka Ísland
0: Hvað hét þetta?
1: 60% eitthvað svoleiðis vegna þess að stór hluta Reykjaneshryggnum telst núna til okkar landgrunns
0: Allt upp að 570 sjómílur frá grunnlínupunktum á Íslandi já. Þar sem er reyndar svona bara kassi utanum ríkin
1: Já, ég nefnilega að skoða þetta aðeins Fyrsta lega því mér fannst þetta frumvarp svo áhugavert að því að fullkomlega óskiljanlegt.
0: Já, það gat ekki að það voru fjóra og fimm blaðsýr af
1: hnýtsetningum.
0: Já,
1: það var helst þú á þinginu, Grétar, sem að vissir eitthvað hvað þetta var. En hitt var að þetta nefnilega dæmi dóldi langdreið en mikilvægt alþjóðasamstarf á vettvangi hafréttasáttmálans sem að þarna gaf þennan ávöxt og ég var eiginlega hálf fegin að þetta var svona óskilinlegt vegna þess að hérna, hvað gerist ef að einhver verður brjálaðir yfir því að alþingi hafi samþýtt þetta svo til einhliða en það var ekki alveg einhliða vegna þess að byggði á niðurstöðu þessara landgrunnsnefndar hafréttasáttmála sem loksins var að skila niðurstöð eftir hvað 25-30 ára vinnu og við höfum haldið vel á málum þarna og eru núna búin að stækka svona landgrunnið og það er auðvitað ekki vita hvað leynist þarna þegar þetta alls ekki fullur rannsakað
0: nei en ég get bara sagt sög að því, ég var einu sinni í samninganefnd Íslands norsk-íslensku síldina í síldarsmugunni þar komu norðmenn með sendinefnd ásamt rússum, færingum og fleiri aðilum og við vorum alltaf bara að hugsa nokkur tonna síld eða 1000 tonn eða 1000 tonna það hefum fengið einhverja viðbútt upp á 60.000 tonn af síld en normennir þeir voru með hafréttafræðinga þeir voru með jarðfræðinga því þeir voru að pæla í hvað undir botninum í síldarsmugunni og á þeim svæðum sem þeir fengu. Þeir meira sig að leifðu okkur að veiða hluta norskíslingu síldin inn í norsku landhelginni bara til að halda okkur í lagi.
1: Þú ert að lýsa hagsmunagæslu fyrir olíuríki Noreg.
0: Já, þetta var meðal annars olía, en þeir voru líka að hugsa bara svo marga aðra möguleika sem er jafnvel óþekkt í dag en eftir 50-100 ár þá geta verið undir 100 metra, 200 metra fyrir neðan botnin
1: Já, það er aldrei að vita nema eftir 50 ár verði litið þannig á þetta að verið stærsta ákvörðun sem við tókum með þessu þingi. Þó enginn hafa heyrt af henni.
0: Já, ég held þetta satt best að segja, hvað hét frumvarpið?
1: Það hét frumvarp ég er ekki einu sinni vissum að við heita stækkun landgrunns, ég held að við heita breytta hnittsetningu eða eitthvað, til þetta fara nú alveg undir radarinn.
0: En ég greiti atkvæði með þessu.
1: Já, þetta væri besta mál. Og mikið fagnar efni.
0: Það gott að það fór í gegn því að ég held að það hefði gleymst.
1: Nei, það kláraðist. Ég held ég muni það alveg rétt.
0: Ég tók nefnilega þátt í umræðu það sko þegar að Daði Már talaði fyrir því í þinginu í staðin fyrir Þorgeiri Katrínu. Já. Hún var einhvers staðar að lendis. Benti á það að það hætti nú að vera með mynd upp á vegga á alþingi og sína hvernig þetta stækkaði svæði því að lesa 4-5 blaðsjúra af hnýtun sko, það gæti engin fundið út úr því og þó maður hafði verið menntaður skipstjórnarmaður þá gæti það ekki ímynda sér hvernig það var.
1: Nei, þetta var fullmörg hnýtt heldig, fyrir venjulegt fólk.
0: Já, þetta var bara ótrúlegt alveg að að sjá þetta sko. Þetta var svo stórt svæði en þarna gæti hugsanlega verið málmar eða efni í jörðu þó að við getum ekki nýtt á í dag eða kunnum ekki að nýta þá eða vita en þetta geta verið auða við framtíðarinnar
1: algjörlega
0: burt sér frá allur í fisking þarna, það er svo vel verið að komið þarna fiskur yfir og verið hægt að veið eitthvað og hvort sem að það eru upp í sjó eða niður botn en þetta eru svona möguleikar ég fagna því að þetta fór í gegn en ég vissi ekki einu sinni að ég hefði samþykkt og þú bara viðurkenna það
1: akkurat
0: en hérna nú styttast í þessu hjá okkur hvað segir þið, eitthvað sem þið vilja segja á lokum eða svona í restina
1: Nei, ég lít bara ákveðin heiður fyrir mig sem þingmann Reykjavíkur sem að vísu ein stærsta ef ekki stærsta vestur landsins að vera kallaður til skrafs og ráðagerði í þáttum sjávarútvegsmál en ég bara gaman að því og hef haft gaman að því að svona reyna að byrja að setja mig inn í hennar málaflokk og hérna sem ég hef reynda lengi haft áhuga á en ekki verið aðstöðu til þess að grúsk og grafa eins og ég fengi núna á þessum átjáum mánuðum að þingi
2: Já, ég bara vil bara þakka kærlega fyrir mig og hérna gott að geta komið þessu hérna framfæri
0: Já, og... við skulum vona að þetta þessi umræða þessi mál verði góð og ég vona að ríkisstjórnin sjáu tækifæri því að reyna breyta hlutunum eitthvað til batnaðar og koma með allar upplýsingar upp á borðið og við fáum að hafa þetta skýrara og betra inn í framtíðina en ég vil í lokin þakka Laufey Ólafsdóttir Laufey Lingey nei Lingdal já Ólafsdóttir og hérna fyrir að taka upp þáttinn og senda hann út og svo hvet ég alla til að styrkja samstöðuna sem geta og þannig að við höfum vettvang hér til að ræða áfram sjávarútvegsmál og önnur mál. Takk fyrir mig.

0: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Já, komið sæl, sunnudagur og sýnir Egils að vanda hér á samstöðinni. Á eftir koma til mín Haraldur Ólafsson við fræðingur og Helga Vala Helgadóttir lögmaður og þau ætla að tala ESB. Við byrjuðum á svona ESB umræði svona dýbri í síðasta þætti og ætlum að halda því áfram núna. En í vettvang dagsins eru komið til mín Nanna Margrét Gunnarsdóttir, þingmaður Miðflokksins, Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambandsins og Sigurður Hilmarsson, alþingismaður Sjálfstæðisflokksins. Verið velkominn.
3: Takk fyrir. Takk fyrir.
2: Byrjum aðeins á hérna þér, Magnús. Þingið ykkar svona fyrir að fylg í sögubækur það síðasta sem var hérna hvað fyrir rúmri viku eða hálfum mánuði.
4: Já, við komum við ekki síðan.
2: Já, og það aðalega fyrir sko framgöngu Ingu Sæland hérna menntamálaráðherra. Hún talaði einhvern veginn svona það fór fært onni ykkur flest öll. Það ekki rétt.
4: Jú, það má alveg hygglust segja það og hérna það svo sem kom inn Það 10 dagar síðan og þetta fólk hérna sittkur með yfir mig þekkir það að vika langur tími í pólitík og hvað þá 10 dagar. Þannig að það máli segja það kannski upp frá þessum svona samtölu sem voru og svo 50 deginum þar sem að við vorum kannski ennþá pínlítið að svona rækta það að færi sittkur áttina. Þá höfum við nú ágætis samskipti og samtöl sem að kannski svona bera einhvers konar klæði á þau vopn en þetta var óvanalegt fyrir okkur að upplifa það að fá svona Sumir sögðu nú við mig að sko, þetta var svolítið sem það var ætli júþvingi, ég hef ekki komist þangað. Það ráð þegar hann svona bara hendið fram stefnu svona sinni í svona fram á svona þingi og við erum auðvitað ekki bara vön því og það alveg það að þingi svona markaði svolítið að því að við hefðum svona, já, hefðum ákveðnar áhyggjur af því hvernig svona rödd kennara heyrist og höfum það alveg og það svo sem haldið áfram það búin að vera, nú eru svona sveitarstjórnarkosningar að koma og við höfum auðvitað áhyggjur af því að við séum svolítið að lenda í fleiri samtölum, það sem er svolítið verið að svona tala fyrir hlutum sem að við myndum vilja hjálpa fólki við að leiða þetta kursin á. Þannig að svona frá þessum, frá þingin okkar, við vorum með þetta þingið þegar mjög vel fannst mér, við vorum náðum að ganga frá svona stefnum og ströymum sem við þurfum að vera að gera reglulega og bara og vonandi þá bara erum við að bara þramma áfram einhvern beðan og breiðan veg með stjórnmálunum því að Við gerum okkur grein fyrir því að við erum í eigum að vera, hvað að segja, hluti af liði og vera stiðja við þau verkefni sem að stjórnmáli velja. Við þekkjum alveg reglu líðræðisins og viljum vinna eftir þeim, en viljum auðvitað að röddin okkar sé fyrr í umræðinu heldur en kannski birtist þarna.
2: Sko, undir ræðu Ingu Sæland. Þá voru dæmið þess að bara kennarar þingfulltrúar gengur var úr sal á meðan.
4: Já, það gerðist þannig og kannski ekki jefn stóru mæli eins og kannski fréttirna voru en það var alveg þannig og við höfum alveg farið yfir það að sýsa þetta áðan en við erum kannski ekki vön því að málinn séu settra með þeim hætti sem þarna voru og þarna voru mál sem hafði þetta verið í einhverju umræðu einhvern að gjöf, einhvern skóla farsímamál, svona hluti sem hafa verið svolítið á tilfinningarsviðinu og það hafa alveg verið hlutir í núna frá áramótum þar sem að svona hafa hvað að segja, það hafa orðið svona ákveðna árekstrar í samskiptunum þannig að það var þannig já, það voru fólk í mínum hópi sem að síndi svona ákveðin hvað sem ákveðna mótstöðu með því að yfirgefa salinn undir ræðinni en það voru svo sem það voru ekki
2: flokkar. Þetta var ekki bara út af sko einhverjum og tölustöðum og bókstöðum?
4: Nei, sko ég hef alveg passa mig á því að benda á það að sko ég náttúrulega búin að vera það lengi í þessu kerfi var þess að var breytt úr tölustöðum í bókstafi og þetta snýst ekki það snýst ekki því að ég held að við séum miklu frekar að svara svolítið því að hefur svolítið borið á því og að bara í alþjóðlegri umræðu menntamál og er að svolítið að koma til okkur Íslandi núna það er svolítið verið að svona hvað þess að taka kollsteypur í kerfunum breyta hlutum sem að þetta kerfi 10 ára gamalt max sko sem við erum búin að vinna í sem við förum í gegnum þá má segja fleiri hluti þar þannig að það miklu frekar þessi umræðu það að menn svona skipti bara gír og fari bara í alltar áttir því að kerfis og skólakerfi þróast okkar hægt mm. og ef þú ætlar að ná árangri þá þarftu að vera á þeim stað að við séum öll tilbúin að fara í kursin sko. Mm. Þannig að það kannski, það var miklu frekar það heldur en þessi efnislega umræða ég sé alveg og breytingin í umræðinu hefur mér fundist vera að til dæmis skilabóf ráðunum hafa verið þannig á ráðherranum að menn fólk vilji fara í endurskoða aðlámskrá sem hluti af þessu verkefni mm. og það það sem það auðvitað gerast það, fyrir barn í skólakerfinu okkar það skiptir ekki máli hvort að fara 10 eða A eða veit hvað það fær einhverjuna fyrir og hvað hún skilar þér svo þannig að það var miklu frekar svona eins og ég sagði á þessi svona óvanlega leið að fá bara allt í bara, við gerum þetta bara svona það var eitthvað sem við vorum að svona gera aðdöðsend við
2: Sigur, þú búin að sitja þingi í vetur, þú verður leysa Áslaugu Örnu af nú hún búin bara heimkomu
3: já, með mitt
2: og þá bara lögumannskan aftur
3: já Ég bara laka til að fara aftur til minna fyrir starfa í lögumskunni.
2: Já. En hvernig þetta búið að vera?
3: Heyrðu, þetta búið að vera bara áhugavert. Já. Heilmikið lærdómur. Ég fór inn í þetta starf svona, ég ætla bara að vera stoltur af hérna svona minni veru þarna inni. Já. Vera bara samkvæm sjálfu mér, ekki láta anna mér út í einhverju vitleysu. Reyna að gera gagn. Já. Þetta fyrir bara samfélagið og sjálfstæðisflokkin sem ég þá fulltrúi fyrir líka og ég hef bara haft gaman að þetta skrítið vinnustæður það verður bara að segja þess þess og er og oft þetta verður maður mjög hissa sko. Þá er það náttúrulega þetta sko, ég kannski vanur því ég með þetta flytja svona minn málstað fyrir dómstólunum sko, yfirleitt og þar nú svona ámann hlustað og náttúrulega einhver þá hinum megin, lögum að gagna aðla sem að tefli þá fram einhverjum svona mótrökum mm. og þannig að það verður svona rökgræn umræða stundum mér þess að vituleg og hérna, en þú veist samkvæmt einhverjum svona kerfi og við tökumst í hendur alltaf eftir málflutningin og verður bara góði vinnir líka sko. En þarna sem sagt fyrst mér aðalega svo lítið hlustað sko og hérna, ég skil það alveg svona kannski, ef mér það óöpilegt hvort okkur sko í stjórnar andstöðinni en svo er þetta líka bara, þú veist, hinna þessi samtök, þú veist, það eru getur verið sko, þú veist fulltrúar atvinnulífsins þú veist, launþegarhreyfinga sérsambund, bara eins og kennarsambandi, eða bara Seðlabankinn, fjármálaráð, þú veist, hvað heitir sko, það er svona lítið hugsa, hlusta, það er svona svolítið mikið svona bara vaðir áfram og ef ég má aðeins bara koma inn á þetta sem að Magnús var að segja sko, að ég náttúrulega fylgdist með þessu að nokkra athygli sko og þú veist, ég hefði að hefa af þessu nokkrar áhyggjur bara og ég, þú veist, er bara þriggja barna faðir og hérna og þau eru nú öll svona á grunnskóla aldri, sko, og þetta eru þetta ekki gott það kastað svona kekkja á milli þess að þarna ráðherrans og kennarasambandsins sko, og þar hefur einhvað mistekist, sko og hérna, og svona, já, ég bara hefa af þessu nokkrar áhyggjur, sko, þetta því að málefni er svo mikilvægt, sko.
2: En fór yngri ekki offari bara?
3: Ég, sko,
2: tala um eitthvað allt annað.
3: Já, sko, ég held að þetta sé þetta klassíska, sko, eins og ef maður hugsar sko, leiðtogan, að þá það, sko, hans hlutverk einmitt að vera, sko, að leiða, einmitt, bara halda í höndina og hvort sem að þjóðinni eða ríkið eða hvað hann er, sko, halda svona í höndina og fá hana með sér í einhver svona vegferð. Og þá skiptir þetta máli, þú ert ekki að íta að hrinda, sko. Heldur að þetta fá fólk með þeir í lið það svona hérna, verkefni og það náttúrulega augljóslega tókst ekki þarna sko. Þannig að þetta er stundum svolítið svona veist, ég veit ekki, ég nú svona orðvar maður svona almennt sko. Þannig að ég segi nú bara svona minnst hvað svona merki með að maður að setja hennar ræðu sko. En þetta verður stundum svona svolítið svona svolítið, getur kannski orðið svolítið grottarlegt sko.
2: En þú varst að tala með það sko úr lögumennskunni, ég hérna skrifaði dómsmál talsvertið náður fyrir og þá dyrkaði ég það að veri hæstarétti þegar Þóru Viljónsson var dómari því að hann sagði lögumennskunni alltaf ræðu þá sem fyrir gjöðlega maður, mér lífsins ómúld að skilja hvað þú það fara getur skýrt þetta aðeins betur ég bara næð þess að en það er ekki þannig í þinginu
3: nei,
2: það mætti vera ekki sko, síðja þess verður sem
3: já, og þetta algjör plagsiður sko, ég svona þú veist, það er ég vill meina það sé nú ekki bara vegna þess að ég hérna í stjórnarandstöðunni sko en ég svona þúst ég í grunni bara náttla sem lögfræðingur að þá ég svona sko talsmaður þingsins og skiptir óbóðslega miklu máli að þingi sé öflugt sterkt og sjálfstætt það auðvitað veitir sko framkvæmdavaldinu aðhald við höfum eftirlit með störfum framkvæmdavaldsins sko Og þar auðvitað sko kemur forseti þingsins skipti mjög miklu máli og hérna hún svona sagði það nú hérna í upphafi held ég þessa þingvetur eða það síðast að hún svona ætlaði sér að vera sko forseti alls þingsins sko.
2: Já, en mér finnst
3: Já, en mér finnst að sko þurfa að hérna þetta virkar ekki alveg, þú veist, það bara fyrirspurnum svara, skriflegum fyrirspurnum svara, seint og illa þú veist, þessar munnlögu óundirbúnu fyrir, hérna, fyrirspurnir, þetta bara til einskis nýtt sko, menn bara blaðra út í óendalegum.
2: Það ég vil ekki svara þá.
3: Vil ekki svara sko, já og svo bara eins og við vorum að ræða hérna þú veist þessi opni nefndarfundur, utaríkismála nefndar með utaríkisráðherra sko sem ég fylgdist með bara í streymi sko og maður engu nær. Þú veist, ég bara, ég til að ræða sko kosti og galla Evrópusambandsins, þú veist, ég veit, það eru kostir að ganga þangað inn líka, sko já, veist, en gallar, ég held að hagsmunum okkar sér betur borgi bara í núverandi fyrirkomulega en ræðum þetta ræðum hvað afleggingar það hefur að segja já, en það bara, nei, það bara ég náttúrulega treyst ekki þjóðinni, sko
2: en Nanna Margrét
1: já
2: hérna, þú ert náttúrulega í stjórnarandstöðu líka og kannski svipaða reynslu og Sigurður
1: Já, ég eiginlega tekið undir allt sem að Sigurður Örn segir og ég heldur önverulega að staðan sé þannig að þetta aðeins öðru sem heldur en þetta hefur áður í þinginu það það sem við fáum að heyra og ég veit að ég farið smá hættisvæði en ég held að til dæmis að þegar að forseti beitti þessari 71. grein að stöða umræðu óháð öllu málefni veiðigjöld ég held að það hafa haft ofboðslega slæmar afleiðingar og það mun hafa slæmar afleiðingar þegar að málin snúast líka við örugglega þegar að vinstrimenn ekki meirhluta vegna þess að maður finnur fyrir því að þingmenn meirhlutans ekki komið umræðana það eins og hugsi það skiptir ekki máli ég þarf ekki að færa rök fyrir mínu máli því að þetta verður bara keyrt í gegn Þannig við náum aldrei þessu samtali af hverju að gera þetta og svo koma umsagnar aðalar fólk út í bæ sem eru að eyða gríðarlega miklum tíma í þess skilu umsagnum og við erum að benda á það að já ok, flott mál en getum við tekið tillit til þessa og þessa og það bara keyrt áfram og það svolítið leiðilegt við svona, hvað maður segir, vinnuna og skrítið fyrir mig sem hefur kannski ekki verið að vinna hjá enn opinbera minnst þetta, já skrítið að í raun og veru að taka ekki tillit og ef minni hlutin kemur með góða breytingatillögur akkur ekki að samþykja þér og sama skapi finnst mér líka kannski þetta svona hvað segir maður þetta aðilar sem eru nýkomnum með völd og þeim mikið mun að sýna að þeir ráði og, en valdi fylgir ábyrgð og mann finnst stundum að mættu svona aðeins Ég, kannski sína smá bara skynsemi í þingstörfunum það kannski þannig að við erum kannski svolítið á sömu línu ég og Sigur Örn ég held að þurfi ekki að vera svona ég held að þetta hafi ekki verið svona ekki svona slæmt að fá engin svör og stundu velti fyrir mér akkur að leggja þetta mál fram ef engin kemur upp og mælið í bót sko. Er þetta bara eitthvað mál sem að búa til í ráðuneytinu og fyrir ríkisstjórnir lögðu ekki fram en svo koma það, kemur hann að ríkistjórn sem bara vanta mála tilbúin að láta bara færibandi en engi veit akkurri það er svona mál sem er skrítið
2: fyrir löngu síðan að þá voru tveir menn sem að voru hérna þá óbreytti þingmenn en urðu báði ráðherrar en það voru svona mjög efnilegir stjórnmálamenn ég spurði þó að þessu, þá voru þeir sem satt í stjórnanliðinu akkurri taki ekki þáttu ekki tala við mig um en akkurri ekki þá máttu þeirra bara ekki, þá er bara sko fóristan í þingflokknum eða formann flokksins eða hvað er sem segir við ætlum að láta þetta fara rætt í gegn og þið talið ekki, þið teljið ekki málið ég teki hvort þetta svona núna þið erum svo sem ekki verið í ríkistjórn þannig
1: að Já, klárlega, en líka fyrir þetta ekki Sigurður, það ekki bara í þingin heldur þetta líka í nefndunum að því mann finnst að það mætti taka tillit til þar
3: Já, já Nei, þetta er ég veist þetta alveg sérstakt sko. Líka sko bara, það alveg augljóst þingstörfin í vetur að bara gengi greiðlega fyrir sig sko. Það hefur ekkert einhvern veginn staðar neginn með það en, ja, hérna, en ég tek undir þetta sem að nann er að segja sérstaklega sko, að það eru svona máljabel sem að sko, maður myndi ætla að ríkistjórnin eða þessi stjórnaþing menn væri bara mjög stoltir af sko. Myndu þeim þetta vilja kannski úst, að það samræmis þeirra stefni yfirlýsingu eða markmið að keiri í gegn sko. En svo bara alls ekki sko. Og þá fær maður auðvitað tilfinningunni að þetta sé einhvers svona pólitísk brossakaup hérna, og við höfum séð það bara mörgum málum sko, þinginu upp á síðkastið sko. Það eru svona mál sem að þú veist þess að við höfum náttúrulega komið inn á þessar strandveiðar og grásleppuna og það eru svona hinn og þessi mál sem á orðinu er alveg risastór einhvern veginn í þinginu sko. Og þá var heldig einhvern veginn verið að halda þessu ríkistjórnarsamstarfinu saman sko, bara með held ég einhverjum svona bara reynlega einhver rosaköpum sko.
2: En ég ekki saman því að það átti bara að vera daga kerfi á grásleppinni því kallar þurra að fara ekki marka það er eða landur ekki 67 eða 74 ára eitthvað, sem stunda þetta sko.
3: En ég ætla ekki að fara eitthvað einna já, en þú veist þetta er alltaf þetta klassíska sko að sko, öllu fall ljótu við að vera sammála með það skipti máli að það sé vanda til verka vanda
4: en það er ekki að sko ég hefnum svo sem ekki við erum bara að vera amatur í pólitík en auðvitað er búin að vera að vinna hérna undir pólitík mjög lengi, ég var doktor skólastur í 20 ári í þremur samfélögum og bara búin að vera í þessar umræði sem ég inn á mínu vettvangi núna þá heyrir maður það svolítið sem að þau eru kannski að vísi sem að maður heyrir að einhvernig virkar öðruvís allan að gagvart ellins mínum málaflokki heldur en út í heimi það skortir stundum á langtíma hugsjón og það dettur svolítið þá það akkurat það sem við erum að heyra hérna núna það jafnvel sami stjórnmálaflokkurinn að bjóða fram í höfuðborgarsvæðinu er algjörlega með sitt hvora línuna í málefnum til dæmis leikskólans og þá þetta svolítið þannig sem að við erum og mögulega það smæðin, mögulega það einhvers konar hefð fyrir því að við þegar ég var að byrja fyrir norðan og austan þá fóru þingmenni milli bæja sko að við fekk í sveitina komu menn Páll Pétursson kom og þessi kallar komu Jón Bjarnason til þess að heyra hvað menn vildu vera að gera þannig að stundum finnst mér það vera svona þegar maður er svona leikmaður er samt alltaf að pæla í pólitík bæði á landsmála og sveitastjórnastíginu að það er stundum þannig að menn eru að taka stutt skref svolítið til þess að metta eins og þeir eru að vísa koma svolítið með sinn nú er ég komin hérna í stólinn og þá ætla ég að gera kosta þar eftir gráðslöpan eða viðgjöldin eða við hefum verið að mótmála áminningar skilda ánáminu sem eru svona hluti sem koma bara einhvern veginn og þarna held ég við sín frábrugðin það sem var allan að í mínum samtölum hefur verið að kynast vissulega hefur þetta verið að gerast það er verið svona ákveðin svefla í Evrópu bandaríkjónum að stjórnmálin sé farin að stíg inn á þessi svið með þessum hætti en þetta eru svona hluti sem að ég held að sé ekki endilega góð þróun og hvað er vinstri á hvað það allt er að mér finnst oft vera svona tímabundin mál og hlutir sem svo þau eru að lýsa hérna sem að maður fylgist með sem að verða kannski stærri heldur en akkurat það fari dýpra samtal, horfa einhverja leið þannig að verði svo ekki þannig að þegar svo menn skipta völd og þá sé einhverjum sem er eitthvað svona pínu pyrringshala og eftir sér og fer strax í að breyta og það er svona eitthvað sem að manni finnst stundum við svolítið lendi í við lendum í einmitt reyndi við litlu málum eða erum ekki tilbúin útfæra og ég þekki þetta alveg hafandi komið fyrir nefndir núna í síðustu 4-5 árin það er það auðvitað þannig að manni finnst oft mjög takmark að fara þar í gegn og það er auðvitað eins og þau eru alveg vísa hérna í sem að ég get rætt í áminningamálinu þar sem við lögðum alveg ofboðslega vinnu þessi þrjú heildarsamtök BSB, hugrunarfræðingar og KÍ í það að benda á það að við varum tilbúin í ákveðin útfærslur og hluti en fannst við ekki fá neitt tilbaka það er svekkjandi og það situr í
1: og kannski bara til að taka þetta aðeins áfram þetta er í grunninn kannski svolítið bara samskipti og samningatækni og aftur ég tala hvað er ólíkt ég var auðvitað ekki síðasta tímbili en maður heyra því það var alltaf verið að semja eitthvað þannig að það voru mál en það var eitthvað kannski það var mjög erfitt fyrir minni hlutan og þá var kannski hægt að semja hvað við klánum þetta mál og tökum þetta út og í því samhengi þá hugsaði orð Ingu Sæland til kennara þegar hún fyrir að kalla þau grey og svona niðrandi ummæli þegar að í raun og veru eina sem
2: vantar Andrún hafði ekki verið að meina eitthvað gott með greginu er þetta ekki þannig típum Inga, ég held
5: Já, hún var nú auðvitað að nýta í kennara. Ég meina, nú get ég alveg tekið undir, ég er alveg sammáli, ég vil fá tölustafa aftur en ef ég var í menntamála ráðherra myndi ég vilja ræða þetta við kennara og finna eitthvað lausn á málinu og samanskapi er sami ráðherra, Inga Sæland. Hún segir, ég veit ekkert farsímanotkun hjá ungum krökkum, ég ætla að fá til mín fullt af krökkum og samfés og þau eru bara búið til fyrir mig. En ég ætla ekkert að hlusta kennara að því ég bara búin ákvökkunda að vera. Þetta svolítið skrítið og svolítið vanverðing finnst mér, hvað kennurum, en það gott að heyra ef að þau eru núna þessari viku að ná eitthvað betur saman.
4: Það má alveg segja þá, það kannski akkur að þetta sem að við höfum verið að reyna að koma gegn og yngar þetta alls ekki ein þar, sko, við erum núna, það var hver eftirspurn eftir okkur inn í kostingum og við heyrum alveg að benda fólki á það, við höfum miklar áhyggjur af hugmyndum sjálfstæðisflokksins varðandi grunnskólan og leikskólan í Reykjavík, þannig við höfum verið að ræða það mál sem allt annað heldur en þau eru að lyfta upp til þessi Kópavogi eða í Hafnarfirði, þannig það eru svona hlutir sem að þurfa að vera með þeim hætti að við getum átt samtal það, við yngar erum alltaf bæði að norðan hana og minna, það er alveg þannig að það er óvanalegt orðfæri sem yngar hefur, það er þannig en það er alveg þannig að við sko að stóra málið er það að við séum að sitja við borðið og vinna saman það er bara þannig sem það er við vitum það alveg að við munum aldrei ráða öllu að viljum ekki vera þar, við vitum alveg að stjórnmálin eru þau sem er að öðar þurfa að hlusta samfélagið og fara gegnum það sko. Þannig að orðfærið er alveg eitt en hugmyndafræðin að vera saman, það er eitthvað sem við viljum að gera, ég virkilega vona það að við séum núna að stíga skref saman en það er í þessu svo er alltaf, við erum samtalið er eitt eins og er það að gjöra þetta og við erum svolítið þar núna vonandi bara einastu viku að ná að setjast meira saman og fara í gegnum hluti sem að við viljum og við viljum alltaf hlusta á það sem er í gangi en þurfum svolítið að benda fólki á það það er ekki eða væri til einfaldar lausnir á verkefnum eins og lesfærni hjá drengjunum okkar kvíða og svona vanlíðan hjá stelpunum okkar stórt verkefni sem eru að fá mennar í 30% nemanda sem að kunni ekki íslensku eða væri til einfaldar lausnir þá væri við löngu búin að leggja þar til og til þess við náum árangri í öllu sem við erum að gera þá þurfum við að hafa alls konar aðalega í samfélaginu með okkur, þú veist, stjórnmálin heldur betur en bara samfélagi í það heila þar svolítið að taka þessi verkefni og þá vont að reyða tímanum í þegar svona kasta á milli einhverju nútum sem eru til þess fallina með
2: það. En það svolítið merkilegt sem að Magnús nefnir hérna að hérna það ein stefna til þess að þínu flokki sjálfstæðarflokki í Reykjavík og önnur í Kópavogi og þriði í Hafnarfirði það svolítið sko
3: Já, ég veit ekki hvort að það sé eitthvað sérstakt, sko. Það eru náttúrulega ólík sveitafélög með ólíkar þarfir á ólíkum stað.
2: Sko. Já, það er ég taldi nú hérna... sveitafélög sem eru ekkit á ólíku stöðum.
3: Nei, ég held, sko, hafandi hérna, alið upp þrjú börn og vera standið því hérna, í Reykjavík og borg að þá geti nú sagt það að það er bara töluvert annað, sko, að gera það í Reykjavík heldur en í nágranna sveitafélögum, hvort sem er, sko, garað bara Kópavogur, sko. Ég hérna, sko, var bara í einhver 5 ára fáliðunar áallun, sko, að leikskólanum Cyborg og hérna, og var, sko, gjörsamlega misboðið þegar, sko, ónefndur sviðstjóri, sko, menntamála í Reykjavíkborg sá því ég held alltaf að vanta kennarana sko, eða leikskólakennarana, starfsfólki á leikskólana, sko, svo kom allt í einhver frétt að það var raunar of mannaði, sko. Og þá var ég alveg brjálaður, sko.
4: Það er mjög sekkinni.
3: En þetta er, þú veist, þetta, við náttúrulega, sko, þú veist, það er bara svona frumskylda samfélagsins, sko, og talingum bara svona það þjóðun er að eldast og svo framvegis að við þurfum þetta að styðja við barnafólkið okkar. Og til þess að svo megi verða að þá þurfum við að sjá til þess að það geti horfa aftur tilbaka á vinnumarkaðin, sko, einhvern tímann áður en að, hérna, börnin bara munið hvernig þetta var í áramótasköpinu, sko, það Jóngnar hérna var með vinnum sínum fósbræðurum, sko, 50-ir, sko, og leikskólum, þannig að, hérna, en þú veist, þetta er bara, hérna, forgangsatriði að klára þetta allt saman, og ég meina, sko, þú veist, leikskála málin í Reykjavíkuborg eru og hafa verið bara í lama sessi. Alltaf er þessu lofað aftur og aftur og aftur, maður innrita börn 12 mánada aldur, sko, og hérna og ekkert gerist, ekkert breytist. Mér finnst náttúrulega mjög merkilegt að fylgjast með sko svona umræðinni og þessum framboðum í Reykjavík sko, að bara eins og það hafa engi verið í meirihlutanum sko, hérna síðastliðin ár sko. Kort sem það sko og þú veist hérna samfylkingin svona hefur náttúrulega verið allt umleikjandi sko og þau öll að núna einhvern veginn að fara endur sko þetta sko.
2: Þetta nú svona björgunabátur
3: Já og ég meina hérna viðreisn er búin að vera meiri hluta það sjö og síðastlinum átta árum sko flokku fólksins hérna líka þú veist það bara eins og enginn hafi verið við staðið vaktina sko.
4: En umræður og leikskólamálin fara alltaf einmitt svolítið í þetta sem Sigurður er að vilja vísa í hún snýst alltaf vistuna þegar sést hvenær börn kom inn í leikskólana og við höfum svolítið verið að benda það það var hérna fyrir rúmlega ári síðan og þá heldum við ráðstefnu með OECD og allsum samtökum kennara sem komu til þess að skoða íslenska leikskóla módelið og til þess að benda á það að við höfum verið að efla það með því að fólki okkar hversu komið upp á meistarastig og við séum að efla leikskólan sem fyrsta skólastíð og þeir eru að sína fram á það í sínum niðurstöðum af hversu árangri við höfum náð þar og við höfum dálítið verið að benda á það að það sé til dæmis mesti vistunartími á Norðurlöndum er á Íslandi. Þannig að við okkar umræða verður alltaf dóldið mikið þarna okkur finnst hún einskorast við það hvenær við komum börnum inn í leikskóla. Og það eru þetta bara fyrir okkur sem erum að horfa til þess að við þurfum að ná þessu sterka skólastíði sem við viljum ná því það algjörlega allar rannsóknir sem sýna það og við erum sannfærðum það að árangur sem munum ná verður með því að efla leikskólastíðin og þá finnst okkur erfitt því að við stundum erum við svona ef við erum mjög dramatísk lamin með prikinu sem OECD sendur okkur hérna í PISA að þá hefur við svolítið bent á það ef að við erum svo komin hérna OECD hefur verið að benda á þetta Skandinavar og Norðurlöndin hafa verið að benda á það að þeir vilji fara inn á sviði sem Ísland hefur horfa til, efla menntun, efla skólastíð það finnst okkur rosa sjaldan umræðan verða nákvæmlega það umræðan leikskólamál á Íslandi snúast rosa mikið það hvenar hérna, börnin komast inn og hvort við ætlum að vera með hérna, mikið unum matvör í mötunni og það eru þetta bara það sem að við einmittir að reyna að kalla eftir að umræðan verður þar og einhverja hugmyndur jafnvel nýtt rólóstig eða fyrirtækja leikskóla þeir snúast allir þetta og það eru þetta eitthvað það sem að okkur fyrst stundum ósangjant að því við viljum efla skólastíð það er verið að benda og þar byrjar hlutirnir það er mikill munur á leikskóla sem hefur hátt hlutfall kennara til dæmis í verkefnum sem snúa að börnum sem kunna ekki íslensku börn með misjafnan bakgrunn sem við þurfum að vera að vinna með börn við erum að lenda í alls konar vanda sem snýr að málskilningi og tal þekkingu þannig þurfum við að hafa öfluga kennara en umræðan þú veist verður rosa það rosa erfitt að koma henni í gegn þegar að umræðan fer eða börn að komast inn 12, 15 eða 18 mánuða og þá í nýlegum rannsóknum erum við bara með mestun og þegar mesta vistunartíma meðaltali á börnum og það verður alltaf umræðan og við þurfum alltaf einhver svona vörn og náum einhvern veginn aldrei gegna sig herri þetta snýstum það við ætlum að gera hlutina ógeðslega vel og erum að efla fólkið okkar til þess að ná meiri árangri með börnunum
5: Ég sko nú skilja hann fullkomlega en þetta kannski hangi svolítið saman Ég fann svolítið fyndið að sjá auglýsingu frá Samfylkingunni þar sem að þeir eru að hrósa sér fyrir lág leikskólagjöld 30 og eitthvað þúsund og meðan nágrannasveitarfélögin væri með 80-90 þúsund og maður hugsa býtu er ekki betra að vera með 80-90 og geta fara með barnið inn og byrja að vinna þá er kannski er það heppilega
2: en fyrir suma hóraldra það bara óyfirstíðanlegt
5: já býtu ég er að meina ef þú ert með 36 þúsund en þú kemst ekki inn og þú kemst ekki sem móðir eða faðir út á vinnumarkaðinn af því það getur gjaldskráin getur alveg sagt 36 þúsund en þú kemur ekki með barnið inn og þess vegna verður það alltaf þar til við fáum einhver jafnvægi í þetta verður það held ég aðal umræðan því miður fyrir kennarasambandið og okkur öll en það sem mér finnst líka mjög leiðilegt er þessi tregða nú gæti þú verið algjörlega ósammála mér en mér finnst alltaf mikið tregða við það að leifa fleirum að komast að til að mynda fyrirtækjum til að vera með leikskóla Reykjavíkuborg hefur alfarið lagst gegn því þannig að núna eru þeir sem vilja taka þátt og hjálpa sínum starfsmönnum komast aftur á vinnumarkaðinn þurfa að vera með einhvers konar dagmömmu kerfi af því að borgin er alfarið á móti og mér langar líka að segja ég er mjög glöð að heyri Magnúsi að þegar hann tala skólakerfið að það væri vitneskja að það væri ekki alveg í lagi það væri ekki í lagi að við færum neður og neðar í einhverjum alþjóðlegum viðmiðum af því ég held að því mér séu margir hann úti sem hafa upplifað að þess vegna kannski svona að skjáa myndast á milli kennar og samfélagsins upplifað að kennar var svolítið haldi í það allt í lagi við viljum ekki breyta neinu en mér heyrist þú alls ekki þar og minnst það gott
2: Já, heyri, hérna það svo margt annað
3: Ég geti talað þetta endalist
2: Já, ég veit það Þetta bara eins og í fyrirspunum
4: Ég verður þetta bara breyta það í veinu bara það svo örsnökur sko, það sem við höfum alveg bent á er það að hugtaki leikskóli að lögværið hlutur með ákveðnu lágmarki kennara og við höfum alveg sagt það og Haraldur til dæmis var hér fyrir svona ári síðan að benda á það hugmynd Arjón sem var sem einhvers konar dagvistun fyrir sitt fólk bara með öllum hætti og alveg svo við höfum verið að benda á þeirra þegar menn að tala sko leikskóla þá erum við með öfluga leikskóla á einkamarkaði en líka svona sem ekki öflugir og það bara við svolítið að tala það að leikskóli ákveðin ímynd, ákveðin apparat það búið lagalegum skildum og það var það sem okkur fannst mjög erfitt að heyra einhvern veginn að það var virtist einhvern veginn vera rosa lítið hlaði en svo til þess að sem við kynntumst þarna þegar það sem það varð þá skil ég bara mjög vel ef að fyrirtæki að koma til yttu mótsu í þessu einhvers konar dagvistun sem bara allt annað orð heldur en leikskóli þannig að sumt í þessu samtali gætu vel alveg ná lengra með ef við pössum okkur á því að bara átt okkur á því hvað þetta og við, að sé engin afsláttu gefin á því hvað leikskóli þarf að vera sko.
3: En bara örstutt hérna bara svo skal ég hætta sko. En þetta en þetta náttúrulega bara allt saman sko rísamál og við þurfum að hérna, gera bara miklu miklu betur það hérna öllum augljóst og það eru svona alls konar vandamál einhverjum kerfislægur að miklum luta held ég sko en það vonda við þetta og það sko, þú veist, tilfinning mín og margara svona sem að, þú veist, ég hef talað við

0: eignast mín börn bara með hérna sjö það munur sem sagt elsta barnið sjö árum eldra en það yngsta sko maður fann bara eitthvað svona mun sko og hérna og ég held því miður það bara svo margt sko í
1: þú veist sverra þetta
0: tala. Já já því já. Miður sko og hérna út af ég nefnilega fullkomlega sammála Magnúsi sko að leikskólastigið svo mikilvægt þar undirbúningurinn fyrir grunnskólan já, já. Þar getur og skólakerfið þetta náttúrulega á að þjóna þessu tilgangi sko að svona jafna aðstæðu barnanna sko húst hérna þannig að þeirra félagslegi bakgrunn þú veist, menntur fóröldra annað sé ekki stærsta breytan af því hvernig þeir munu vegna í lífinu, sko þannig að þetta svona alveg risamál og við þurfum að gera miklu betra
1: Já, ég það, en hérna að þetta svona, maður kannski svolítið við þurfum að þá hérna fyrir hérna núna er svona í bólverðinu svona tvísýnd hvort að verði hægri eða vinstri meira hluti Reykjavík, það ekki
2: Já, ég grip boltan. Ég hérna, ég held að það auðvitað rétt að það tvísýnt, en ég auðvitað tel að sé löngu komin tími til að það verði miðju hægri stjórn. Við erum búin að vera allt og lengi með sama meirhluta og við sjáum núna samfylkinguna sem með borgarstjóran. Og þetta bara eins og sikkur samfylkingin sem að tala, sko borgarstjóran kemur ekki sem í öðru sæti hjá samfylkingunni heldur formaða flokksins að kynna áherslur af því þetta bara einhvern veginn talar ekki saman og þetta samfylkingin búin að gera á fjögur ára fresti einhvern veginn að endur nýja sig verum nýju meirhluta með einhver nýju hjóli þannig ég held núna að væri gríðlega mikilvægt að það væri miðju hægri meirhluti og í því samengi eru þetta bara eina örugga atkvæðið á miðflokkin því hinir gæti bara allir til vinstri
1: en dagur búin að standa sig mjög vel fyrir sitt fólk í þessu búin að vera í meiruluta bara nánlega steyla mannsaldur
2: fyrir sitt fólk en ekki fyrir flesta regvinginga ég held að þeir geta ekki sammála
1: gæti dilt alveg það já. En þessu vinna úr kostninga úrslitum þannig búin að vera alveg ótrúlegur
2: ná því
1: mér sem líka flottir í þinginu
0: Já,
1: það svona góða ræður sem hann fyrir svona alveg blaðlust og...
0: Nei, ég meina dagur er náttúrulega, sko, hérna, eldklár stjórnmálamaður.
1: Já, já.
0: Og hérna, og ég myndi ekki, alls ekki fara eitthvað að afskrifa hann í einu neinu, sko. Hann sé, sko, einmitt geta alveg verið, sko, framtíðar leiðtogi samfylkingar en hann annað á þingi, sko. Já. Og merkilegt einhvern veginn hvernig hefur verið svo sem farið með hann fram að þessu, sko. En hann var auðvitað lungin í þessu bæði náttúrulega halda þessu samstarri saman og þá kalla fleiri inn og eftir þess að þurfti sko hverju sinni
1: sko. Þetta ekki sko sem hann hefur hvað hann hefur
0: já, já.
1: Reykt sínum meira út að
0: eftir hverju kostiða sko já. Þannig hérna alveg ótrúlegt sko þannig að hérna, en jú, þetta verða bara spennandi kostningar og hérna sjálfstæðarflokkurum var að kynna sína kostninga áherslu núna bara á miðvikudaginn í síðustu viku og svona mjög áhugavert svona uppleg að setja ákveðum mál á dagskrá strax svona kláraði innan 100 daga og svo svona 12 mánada, 4 mánada framtíðar, þú veist, flokkar sko, þannig að hérna þá svona verið kannski að reyna að svona hamra það inn að það sé hægt að gera svo margt strax sko að þetta hafa svolítið verið svona skýjaborgir einhverju framtíðar sínum hitt og þetta sko þannig að hérna, neina þetta er bara mjög spennandi að sjá, mér er líka mjög áhugavert að maður fer í svona þessa svona stöðu, svona greinandi að sjá sko hvernig svona vinstrafylgi raðar sér mikla breytingar þar sko þarna voru til vinstri þú sameinað afl einhverja svona flokka og svo
1: fórustu svona að vinstri flokkunum
0: já, svo sósialista flokkurinn þarna og líka hvernig sko píratunum muni ganga
1: já sem eru alltaf talin sem vinstri flokkur ég hef aldrei skýrði það ekki fullkomlega sko.
0: Það eru svona hölluðu sér svolítið mikið til vinstri undir lokin allavega sko. Ég veit ekki hvernig nýjastu oddvitin er sko, en hann er svona gett ekkur maður sko, en ég veit ekki hvar svo sem hann standur í þín
3: ég held að sko hafandi verið áður en ég komið starfið mitt þá var ég náttúrulega skólastur Reykjavík í 8 ára búin að búa í Breiðholtinu við erum núna í 30 þá er það svolítið þannig að við greindum það alveg að við, hvern meiri hluta, það sem að komið nýju flokkar, þá eru breytingar í okkar samtölum og það kannski það sem að svona ef ég fer úr mínu hlutverki sem kennara sambandsmaður og einstaklingur sem hefur verið að vinna fyrir íþróttafélag í Reykjavík og bara verið íbúi í Reykjavík nú í mörg ár þá það stundum þannig að mér finnst ég stundum einmitt detta í svolítið mikla pólitík sko

0: og með veringu ég ætla ekki að tala neitt niður ég bara mist frábært að fólk sé að gefa sig í pólitík og hversu þeirra landsmála inn í samfélaginu það stundum einhvern veginn það að einmitt listar og það hvað ætlum að gera stundum segi ég nú það sko að ég segi það stundum skipti meira máli hver tekur hjá minni ruslið heldur hvað það sýn ég hef í borgarlínu sko Vist, og þá ég ekki að tala borgarlínu niður komið góður en ég hlakka alveg til að ég segi það að vera að auglýsa hverfisfund í mínum hverfi það sem að mér finnst við þurfum einhvern veginn að vera dálítið meira nær því þetta náttúrulega alveg upp út á landi litlu samfélagi var undir afskaplega farsalli stjórn hæramenn á stæði Snæfellsnesinu þannig að ég ekki að horfa hægri vinstri sem stóru þættina heldur það einhvern veginn að okkur takist betur að búa til einhverja samfélagslega ímynd og ég hef áhyggjur af því og það bara ég held að pólitíkin þurfi að vera leiðandi svolti í því þúss við sem erum að vinna í íþróttafélögunum vitum það hversu erfitt að bara ná í sjálfboðaliða íþróttafélögin að verða svona eitthvað svona samkeppnisaðilar að mörgu leiti alls konar hluti hallarandi fæti mikið þar sko þannig að ég svolti verið það svona kvísla þegar fólk hefur verið að koma hefur verið að fara á fundi með ólíkum flokkum núna sem var bara mjög gaman að hitta fólk sem að pæla í samfélaginu sínu að það svolti það sem að mér finnst þurfa eitthvað einn að leiða og veist, ég, auðvitað eru stór mál sem að rætt um á hverjum stað fyrir sig, skilur borgarlínan eitt en þetta svolítið þannig að við í þessum sveitastjórnarkosningum þá þurfum við eitthvað að búa til einhverjar heldir því þetta snertir bara svo mikið dælalífið okkar þau taka ákvarðanir hérna út frá þinginum örum hætti sko, en hjá mér skiptir mér finnst bara að þurfa að fara að laga göngustíðana mína sem hræðilegir, það
1: slá grasið sveita stjórnum nú ég finnst hérna það sem ég hjóla sko frá Garðabæði til Reykjavíkur það bara sko hæfi það bara hraðbraut það alveg við slétt og flott og...
0: þú ekki farið gegnum bakkana
1: Ég gerði það hérna einu sinni
0: það bara í breiðaldunum finnst við svoleiðis hlutin
1: og stígurinn hérna niður sko niður í breiðaldleitti var mjög erfiður yfirferðar
2: ég þekki þetta, ég er búin að búa svo lengi í Breiðholtinu að þetta var alveg stór munur að flytja í Garðabæinn af því að þessi grunn þjónusta það var bara æmitt sorpu var allt innum sótt miklu sjaldnar það var hætt að slá grasi, maður sá engin falleg blóm götnum voru ekki mokar þetta það sem við þurfum einhvern veginn að koma í lag bara grunnurinn sem sveitjólinn að gera
1: þetta spennandi en hérna Daði Már, hann hérna komst í allan að Evrópu fréttir hann segir að spillingi sé eftir Íslandi heldur hann sé í Namibíu en rótin nú kannski íslensk það ekki, var þetta ekki klaufalega sagt
3: ég fannst sko eiginlega allt þetta upplegg bara voða sérstakt sko já og þarna sko einhver blama berlinski tíðinni tala við einhver 20 einstaklinga flesta ónafngreinda kemst að þessari niðurstöðum að við búum hérna einhver ólíkarki hann hérna svo sem tjáði sig eitthvað það hann daði sko verði svona ótmála því einhver leiti sko þetta var mjög sérstætt allt sem hann sko þessi ummæli náttúrulega ég veit ekki hann lítur eitthvað að hafa bara ruglast sko
1: þessi þetta náttúrulega varði sem fyrir svo
3: Já, en sko, eða, þú veist, hann þarf náttúrulega að útskýra kannski betur hvað hann á við vegna þess að þarna einhver svona, þetta sko slær mig illa, sko. Vegna þess að þarna, sko, ef hann var að meina þetta, að það lýsir það einhverju svona viðhorfi sem að mér finnst mjög slæmt, sko. Tvöföldu siðgæði, ef ég orðið það bara varlega. Hérna, að það sé sko... þú veist, skipti máli sko hvar þú ert að brjóta af þér eða þú veist hvar þú ert að hvernig, hvar þú, í hvaða landi þú ert sko
1: en Íslendingarnir eru upp af þér sko, það bara þannig
3: Já, ég ætla hann að geta ekki þú veist, þetta sko hérna þú veist
1: Já, miðað sem kom fram í samherjamálunu og uppljóstararinn það hann var þáttakandi í þessu og játaði það við þurfum ekki að vera með innan efasendur um þetta, eða búið að játa þetta
2: Mér fannst þetta nú alveg sko þessi umfjöllun í þessu danska blaði mér fannst nú bara fyrir neðan allar hellur og mér fannst þetta allt bara svo augljóslega eins og búið að vera að byrta augljóslega eitthvað tenging við ríkisútvarpið sem búin að vera í mikilli herferð og koma því inn á hér eitthvað danskan blaðamann að við séum eitthvað ólíkarkar ríki og við séum spilt ríki samberðið við Namibí bara sem land auðvitað algjör fásinna og sýni bara vanþekkingu þessar blaðamanns í fyrsta lagi eða þeirra sem hann tala við að detta það í hug að segja Ísland sé spiltara en Namibía þegar að sko ég held að hann ætti bara þessi blaðamaður þá að benda þeim sem eru með öll þessi viðmið bara þeir sem taka saman spiltu sér ekki heimi og hafa raunverulega forsendur til að meta hvar við erum á þeim skala ég hugsa að hann get ekki bent þessum greiningraðalum á það og við myndum færast mikið á þeim skala vegna þess að þetta var þetta svo augljóslega bara hannað af ég, þessum blaðamönnum hjá Rúf sem vildi ekki koma fram undir nafni því að þetta einhverju það í hug að við sem spiltari en Namibía og vera taka þátt í því hjá þessum blaðamönnum þeir sem komu að sverta orð Íslands viljandi og það bara eiginlega gegnum Rúf sem bara nán sannað auðvitað mjög mjög sérstakt
1: Já, ég veit nú ekki hvort það endilega sko, ég búin að vera blaðað maður lengi ég tala kannski við margan ég þarf ekki að nota jafn frá öllum eða bara það sem einhver eitt segir þetta náttúrulega verið að vera dungrinn blaðamannsins
2: Já, og ég hef ekki mikla trú á að þarna hafi verið vönduð umfjöllun bara út af það eitt að við augljóslega erum ekki spiltari en Namibía þá er það algjör vanþekking á Namibía
1: Já, það er sama að... hérna
3: Já, ég held aðalega sko, ég man ekki nákvæmlega hver spurningi var varandi sko Namibíu og Ísland sko, en öllu falli sko, hérna, er þetta ekki svona rétt lýsing á íslensku sjávörðu, það má alveg gaggrina hann, þú veist, ýmsum ástæðum sko, en þegar þarna svona gengið of langt, þá verður umfjöllinu þetta svolítið kannski ómarktæk.
2: Já, og þessum Daði sagði, Már, ég var náttúrulega algjörlega ósammál því að hérna sko, ok, fyrst alveg við vitum það öll að íslensku sjávarútur þannig að fólk hefur átt skoðunar á honum í ára tíu, við erum samt með umgjörðum hann, við erum með lög þetta er, þú ferð eftir einhvern leikreglum öðru, ólíkt mörgum öðrum löndum sem eru kannski spilt raunverulega, en að Daði má sé að segja þessi erindrekar inn á þingju og annað, ég fekk að heyri þetta í umræðinu veðigjöld að við værum í svona hvað heitir að hérna sér hagsmunni gæslu ef fólk hugsa bara aðeins rökrætt akkur eftir ég sem þingmaður að eyða sumrinu mínu að ræða veiðugjöld nema ég myndi trúa því að ég veri að berjast fyrir hag Íslands hvað fólk að segja ég sem sér hagsmunni gæslu að ég sé eyða sumrinu mínu að því að hvað ég sé fá greitt hvað fólk að meina og þarna fannst mér Daði fara aðeins svona ekki alveg svolítið frjálslega með orðin
0: svo er það náttúrulega þannig að sko ég ætla dóldi gaman að því að hafandi svo sem bakurinn í sjávarbyðum að þá er það dóldi gaman þegar að menn fara að tala sjávarútveginn eins og eina stett og eina grein það er alltaf bara lúðast að tala um grásleipina sem sjávarútvegur við línubótar sem sjávarútvegur svo sem uppsjávarskip sem eru líka sjávarútvegur og það eru þetta bara þannig að hérna, í þessum samfélögum sem hafa verið þá eru þetta rosalega hagsmuna bara að það inn í samfélaginu og milli samfélaga það hefur bara verið þannig og það það sem að auðvitað, ég hef alveg sett að vera að spjalla útlendinga sem hafa haft verið spenntir fyrir því að spyrja út hvað og þeim finnst þetta alveg vera einhvers konar svona borderline spilling sem er þá í því sem að kvótin hefur verið að gera að fara á milli svæðið á og svona hvernig menn hafa að kaupa sér báta til þess að ná sér í kvóta en það allt annað orðfæri heldur við erum að tala til dæmis út í Namibíu það er þetta bara að öllum öðrum hætti en þetta svona, þessi umræða verður alltaf viðkvæm vegna þess að þú veist, það verður að tróða öllu inn í einn hatt sem er, getur verið mjög ólíkt ólíkir hagsmunir milli aðila bara í sama sveitafélaginu sko.
1: Ég vil að því hérna sem þingmynd því aðtíði sko hvernig hérna starfsfólki í fiskvinnslu hefur snar fækkað og nást alveg runið vegna þess að við sem eigum kvótan þjóðin að við heimilum það að þessi fluttur út óunni fiskur
3: já,
1: í sífellt meira mæli og eins lík annað að til dæmis ísprósentan að fiskurinn kældur mig í ísnum og hérna og það svona eitthvað viðmið ég man ekki hvað það 9% eða eitthvað ég man það ekki en svo til alveg dæmið það bara var kannski bara 18% ís í Londoninni og þetta eitthvað sem að það ekki eftir lengur sko menn vikta sjálfur, meta sjálfur og það sko hefur opinbera kemur hvergi nærri hvað mikið lafli, hvernig er hann og hvert fer hann sem er bara við getum ekki trist enda laust sko. Og þegar sérstaklega þegar að sko, við erum að flytja fiskvinnsluna út ég vil til Póllands mikið það
3: ég held að það sé sko kannski þessu tengt sko og saga sjávarútvegsins og ég alveg þeirra skoðunar að þú veist þessi hérna sko að það sé þú veist þessi lögmál markaðar séu mjög mikilvæg þú veist þú getur menn geta haft sína skoðunar og framsali kvótans og fyrir hérna áratugum síðan þetta gerði leistulæðing sko möguleika á fjárfestingu sem að hefur skilað sér arbarni okkur svona til heilla en þú nefnir þetta með fiskvinnsluna og ég hérna vil þá einmitt segja sko að þú veist þá er svo bagalegt og þetta skiptir þetta mjög miklu máli þetta sem voru það nefna, þá svo bagalegt að stjórnvöld séu sjálf í aðgerðum sínum að vinna gegn fiskvinnslinni og það var þá bæði benda það til dæmis varandi sko, veiðigjöldin en líka núna síðast í desember þegar hérna, ríkið öllum að óverum samti við Evrópusambandið makrílveiðar sem var dæmalaus samningur annars vegar sko sömdu við það að við mættum sko, með að minna við höfum gert við sömdum sem sagt að heildarveiðin yrði umfram vísindalega ráðgjöf sem hefur verið bara svona þú veist, okkar aðalsmerki í öllum okkur sjálfbærar veiðar að hérna, gangi ekki of nærri þessum stofnum öllum, það var sagt, sami það og svo þetta sko, sem svona tæknilegs atriði varðandi sko, veiðar í mismunandi landhelgi og menn hafa leita út að þar sé sem sagt sko innbyrður kvati í því að löndun fari ríkar meili fram í Noregi en verið hefur sko. Og hérna, og þetta eru svona aðgerði bara stjórnvalda sem að er þú veist, það er, eins og segir sko, þú veist, það er verkefni okkar sko, stjórnmáluna að búa sko, þessum svona almenna frjálsa markaði leikreglur, þú veist, að hann sé sangjarn fyrir sjálegur, þú veist, svo framvegis og framvegis
1: og þú erum að framleika þáttir
3: en þegar sko stjórnvöldi sjálfur einmitt farin að, þú veist, eins og þarna ég var að nefna þetta með makrílsamningi bara að vinna gegn þessu sko
1: af hverju fáum við kannski bara þriðjung eða helming af því verði sem að fyrir sama makrílinn og í færum og núri það er
3: Já, þá kemur aftur hérna ég var nú blessunlega laus hérna við kalda umræðuna síðast því sumar sko kom að fíkja eftir henni leik
1: skila fyrir milljörðum í arðgreiðslu sko, sem að þið voru að berjast fyrir
3: Já, já, þetta er flókið
1: Sér ekki svolítið eftir þegar þú sér allar arðgreiðsluna sem að sko, skipta
2: Nei, alveg, sko, fyrir mér er aðalatriðið að þjóðin fá sem mestan ábata og hann rammaði þetta Magnús Ágætlinn sem kemur úr sjávarplássi Við erum ekki sammála allt og það má breyta mörgu í sjávarútvegi Það sem liggur hins og fyrir þess mér fyrst mikilvægast er að leikreglu sér skýrar og svo megum við rífast og breyta og sangjarnar, já, en við höfum leikreglur, aftur með spiltasta land þess vegna getur við ekki verið spiltasta land að mínum mati, það nummer eitt í því þetta hægt að vera, en sko, við fyrir sagði... eftir leikreglum, hvort sem við erum sammála leikreglum
1: ekki þú horfir á mig og betri, ég sagði
2: aldrei sko nei, þú sagði ekki, ég rétt það er bara þetta umræfn, en þú ert svona spyrillin
1: en ég ætla að fara að ræða líka það nú langt þið át á hjókvör en alltaf leið, en það er hérna efnaðsmálin, það er svolítið verðum við svolítið að fá í skrúuna þar og stefnir í að bel vaxtahækkun og hluti þjóðverðarnar ræðið bara ekki við það að vestir hækken bara ræðið kannski fór sem er að bólga kannski 250-300.000 í lán og það hækki kannski þú er ekki nema 30.000 það getur bara gjörbreytt öllu þannig að við verðum að gera eitthvað annað heldur en að hækki en að leggjast alltaf á þá sem að auðmestir eru
0: Við höfum bent á þetta núna í launþæðarhefingunni að við höfum þetta bara gríðalega áhyggjur af þessu og greinum það hjá okkar fólki sérstaklega yngra fólkinu að staðan er að verða bara mjög erfið. Það er bara þannig sem það er að við, þessar vaxtahækkanir eru þetta bitna á fólki sem er kannski sem er kannski vestja þessu fólki sem er lent inn í þessu síðustu svona hvað segja, síðustu kollsteypu þegar við voru að fara í óverðtrið lán og til þess að losnóttu því fóru í verðtrið lán sem var svo bara að hækka og heyrum það fyrsta skipti síðan ég kom inn í svona hvað segja, kjara, ég múin að vera lengi í svona kjarabaratu, þá heyrum við það að okkar öðru við mjög upptekinn af því að leiðrétta laun, þannig við sem samkeppnishæf við aðra stettir og erum svona nálgast það en við erum ekki ennþá komin endamörkin en nú erum við þar, við höfum verið með miklu sterkari efnarsli umræð inn í okkar sambandi og meira við BHM og BSB vegna sem við bara finnum það að unga fólki okkar sérstaklega komið á þolmörkum og það eru hluti sem að við þetta höfum miklar áhyggjur af vorum auðvitað það hefur verið umræður það að launahækkanir séu það sem að leiða þessar vaxtahækkanir við alltaf alfarað móti því það hefur alls ekki verið þannig við bara, við okkar hlutir gerð það að okkar fólk sé á mannsamöndir launum og haldi í við aðra stjettir og þetta erfitt í efnarsmálunum við erum í heimi sem er á skrittnum staðum við margt en við einhvern veginn, við getum ekki að haldið svona áfram því að það bara við greinum það mjög sterkt að þetta að verða ástand sem að orðið bara orðið mjög þungt á heimilum sérstaklega unga fólksins og hvað sem við viljum alls ekki lendi í það verðandi faðir sjálfur líka og, ég held að aldrei verið erfið að komast í það að kaupa sér húsnæði alltaf verið erfitt og á að vera erfitt en hún það bara svona alltaf því ómögulegt eða þú átt ekki bakland fyrir, sem getur hjálpað þér með einhverjum stórum hlutum eða með fara inn í hlutdeildarlán eitthvað svona sem ennþá svolítið á gráum stað sko.
1: Hvað segja þingmennir?
3: Þetta hérna bara mjög erfitt ástand, bæði sko, þú veist, það þessi háa verðbólka, það hækkandi atvinnuleysi líka ofan í það, þannig að við erum bara erfum stað. Ég ræddi það nú þinginu, held ég síðustu viku, hreinlega að var að benda á það, sko, við erum þarna náttúrulega 63 þingmenna og margir þessara flokka vill nú þannig til segjast nú vera svona frjálslyndir og margast þengjandi sko og var þá svona óska eftir að bjóða fram þú veist okkar aðstótt til að vinna að þessum málum sko en á það hefur ekki verið hlusta ekki frekar en sko ríkisstjórnar hlustar einmitt á Seðlabankan eða fjármálaráð þetta því miður svolítið bara sjálf skapað og svo bætist ofan að þessi skrýtni tímar í alþjóða stjórnmálunum hækkandi olíuverð og það þú veist, en meiri sér óhá því sko, að þá er þetta miklu leiti bara sjálf skapað sko, og svo sko, vonda við þetta að sko þú veist, sko ríkistjórnin og Kristján Frostadóttir var kosin til að vinna þessu bug bara og með svona mjög svona miklum djörfum yfirlýsingum að hún kynni öll trykkin til að laga þetta svo bara texta ekki sko. Það er hérna þá finnum við okkur einmitt í þessari stöðu sko að fólkið sko treystir ekki stjórnvöldum, það treystir ekki sko, þú veist, og það var þessi verðbólgu væntingar sem eru svo háar sko langt yfir, sko, eru yfir 4% sko bara hérna næstu 5 árin sko. Og þá er allir að reyna að verja sitt með þessu höfrungahlaupi og þú ég fór hérna kefti mjólk í Hagkaup mér gerum nú heila, fyrir nú ekki endilega alltaf í Hagkaup sko, en hún kostaði sko held ég 306 krónur sko mjólkulítirinn sko, D-vitamín bætt mjólk kannski með plastaba en þú veist, þetta er svona, það hækkar allt sko, allar gjaldskrár og ríkinu alltaf búið að vera þar leiðandi það finnst mér líka eða slæmt sko að hérna þú veist, að það eru þú veist, þessi hérna félög eigu ríkisins sem er að þú veist, með hérna, eigendastefnu og það er bara mjög rík arð sem skrafa til þess að hérna, leiðir þetta hvort sem er sko, eins og en á til dæmis eins og markmiði stjórnvöldum hallalegis fjárlög að það bara hækka gjaldskrár sko, og Reykjavíkurborg náttúrulega hefur stundað þetta í lengri tíma annað þetta veitur og orkuveituna og hvað þetta heitir alls saman sko.
1: En þið viljið selja það?
3: Já
1: Annið flokkurinn í Reykjavík
2: Já, ég
1: byrja bara með Ara og mér fannst þetta alveg bróðfunding klaufarskapur í honum
2: Hvað var það?
1: Þegar hann kyrði í austurstræti
2: Já, en það var nú svolítið fyndið samt þess að fólk náði allavega bílni sinni
1: Hún ekki til tekna, held ég
2: Já, ég held hún að fólk náði nú sneiðinni hérna, að bílar eru ekki velkonir í miðbænum og við þekkjum það víðum heim gömlum borgum að bílar og fólk á bara gangandi vegfærendur fara að geta alveg farið vel saman en varðandi efnahagsmálin þá var ég aðeins að koma inn á það af því það er svo grátlegt hversu, eins og Sigurður Örn segir heimatilbúin vandinn við vorum henni í þinginu fyrir áramót með nokkuð frumvörp það voru ekki bara við minnulitunum sem vorum að benda það heldur bara gríðalega margir í umsögnum til þingsins að þessi frumvörp myndu valda aukinni verðbólgu og það var eins og við komum inn á í byrjun það var bara ekki hlustað þannig að það var algjörlega fyrir séð við hefðum getað haldið áfram á réttri braut ef að þessi ríkisjórn gerði bara svona kosin út á taka til í ríkisjórnmálunum og þá væri við alltaf öðrum stað og í því ljósi þá bendi ég bara á að, þess, að ríkisútgjöld eru að aukast meira milli ásins fyrir núna heldur en nokkur önnur ríkisstjórn hefur aukið útgjöld samt koma þeir fréttir og segja þess að taka til en þau hækka skatta þannig að þetta algjörlega og þau ganga undan með svo slæmi fordæmi krónutölu hækkanir eru langt umfram verðbólgumarkmið Seðlabankans þannig að þetta algjörlega á ríkisstjórnina og núna það sem við þurfum að gera við verðum bara að taka til í ríkisfjármálum það eina sem að mun koma stert inn
0: eitt af því sem bara örsnöð sem að samt svo ég verði nú að tala fyrir kerfinu mínu það náttúrulega mínu vita alveg klart allan í okkar kerfi þá var komin inn við að skuld það bara þannig sérstaklega í framhaldsskólanum sem að við hefur náttúrulega átt erfitt uppdráttur að sækja fjármagn sem að lofa 2015 að það þetta bara eitt af því sem að ég hef líka ákveðnar áhyggjur á við vitum það nú við verðum að setja mjög mikið af hlutum inn í vegina því keiði þá nú til dæmis það þetta líka atriði sem að ég held að þurfi að passa sig líka á hérna við þurfum einhvern veginn að taka sér inn við það skuld það einhvern veginn það sem ég held að menn þurfum einhvern veginn að fara hugsa út fyrir kassan í þessu vegna þess að annars það að við erum innviðaskuld sem er farið að snerta mjög marga helbriðiskerfið, skólakerfið, alveg klárlega og vegakerfið en svo líka þetta, við verðum einhvern veginn að koma þeim kvata á að ungt fólk geti fjársvæsti húsnæði og ég náttúrulega búin að sitja í hópum og það síðasta ríkisstjórn var í vinnu sem sneri að íbúðamálum, það líka hópur núna og það einhvern veginn, það einhverstaðar fast í skrúfunni að það þannig að þetta einhvern veginn þannig að það svo mikill kostnaður við að búa til íbúðir að það tekur ekki að selja þær, það svo dýrar en við þurfum samt að fá íbúðir til þess að setja á markaðinn og þetta orðið svona samtal sem við höfum verið hluti af og þá farum við að tala og hagnaðardrifin leigufélög og þá bara erfitt að fá verktaka til þess að taka þátt í því í þeirri stöðu sem er í dag með hátt vaxtastig, aðföng sem eru dýr þannig að það einhvern veginn þannig að þjóðarsátt, einhvern þjóðarsamkomulega um það að þetta stefnur ekkert einhvern stað sem ég held að þurfi að fara út fyrir einhvern höfbundin kassa því að ef að hvatin hjá ungu fólk í dag orðið bara það að fara að segja við ég ætla bara að fara að leigja ungt fólk í dag segir bara þetta við okkur getur ekki káu í byggt leigu ég ætla bara að fara að leigja, ég ætla ekki að fara að kaupa það er svo vitlaust að kaupa, þetta er bara hættuleg umræða
2: þetta, ef ég má bara rétt gripta þetta alveg rétt hjá honum að það allur fókusurinn í þessa átt í staðan fyrir að gera kvata fyrir bara fólk sem vill standa sig vel, vill kaupa sína eign og vera duglegt en þetta varandi líka þessi innviðaskuld sko. Þetta snýst líka það að skeri burtu fituna og hugsa grunn innviðana eins og í sveitarstjórnarmálum hvar ætlum að setja peningana, ætlum að vera að eyða 143 miljörðum í ykkur loftslagsskatta sem við vitum ekki og ríkisstjórnin ekki að það búin að svara í hvað að fara menntakerfið, nú var ég aðeins að hérna, segja það samt eitt dýrasta menntakerfi í heimi þannig að við þurfum líka að hugsa hvar megum við gera betur og þannig að það þarf víða að taka til sko
1: og búin að kasta bolt á loft núna sem
0: að
1: hann verður bara að vera það ég ætla að þekka hverju komna Magnús Þór og Nanna Margrét
2: takk fyrir
1: og hér eftir augnablik þá ætla ég til Evrópu með Harald Ólafssyni veðurfræðingi og Helgu Völu Helgadóttir lögmanni
4: ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Já, við höldum áfram hérna í sonum Egils, við ætlum að ræða Evrópusambandið og hugsalega aðild að því að aðild að er viðræður og til mín komin Haraldur Ólafsson, viðurfræðingur og Helga Vala Helgadóttir lögmaður, við erum bæði velkomin.
6: Takk.
1: Ég heyrist áfram því að við hýst áður.
6: Já,
0: yfirlega, ofta mörgur sérum í vesturbænum og annars stöðum.
1: Já, játti við í sonum ræðu.
0: Já, einu sinni hér.
6: Einu sinni hér, já.
1: Já, það ekki svo mikið, það svo mikið talaði á sáðstöðunum, það alveg 4-6 klukkutíma
0: Marathon.
1: Umræður á dag, sko. Herðu, en hérna, Haraldur, akkur má ég ekki, hérna, skoða hvað í bóði?
7: Það alveg ljóst hvað í bóði, það bara Evrópusambandið í bóði með öllum þessi reglum, þessum 170.000 blaðsíðum sem að sem, það það sem stendur, stendur til bóða og maður ekkert að fara að rannsaka eitthvað sem að bara liggur opið fyrir, þetta eins og að senda geimfar til tunglsins til þess að hvort það sé ekki einhver ostur þar sko, svo fara menn að spyrja hvort að ostur sé ekki góður og hvort það sé ekki var ekki gaman ef við fyndum ost en talsmenn Evrópusambandsins segja þetta bara berum orðum og það stendur líka í gögnum Evrópusambandsins að það sé lög sambandsins séu ekkert til umfjöllunar í aðluguna viðræðum menn geta fengið einhverja tímabundnari undan þá voru eins og norðmenn fengu á fleiri en í Evrópusambandinu er þá lög Evrópusambandsins sem að ráða og að fara að borga einhverja marga miljarda til þess að fara einhverja rannsóknir að því það alveg út í bláinn ef þetta væri einhvern veginn öðruvísi þá hefðu þessi menn sem að hinga að hafa komið undanfarna vikur og mánuðið þá hefðu þeir væntanlega boðið upp á eitthvað en þeir bjóða bara ekki upp á neitt fréttamenn bíða í ofvæni eftir því að fá einhver safarík tilbúð svo bara kemur ekki neitt nema tilbúð um samtal
1: en má ég ekki velja það hvort ég vilji fara í Evrópusambandið ekki
7: Já, þetta bara dálítið ágætt spurning, sko, sem að, og hún vel til þess fallin að lyfta þessari umræði dálítið upp. Það nefnilega þannig að nú erum við í þeirri stöðu að býsna drjúgur meirihluti þjóðarinnar vill ekki fara þannig. Og ef eitthvað að marka skoðanakannanir, þá fer þessi hópur stækkandi. Nú... innan þessa hóps nokkuð stór hópur sem að alveg svakalega harður í þessu máli. Fyrir þessu fólki þá eru það mannréttindi að fá að vera þegnar á Íslandi en ekki að þeir og þeirra afkomendur verið þegnar í upprinnandi herveldi, fransk-þýsku herveldi. Menn líta á þessi mannréttindi og menn líta líka á þessi mannréttindi að fá að vera þegnar í samfélagi sem er lýræðislegt í þeim skilningi að því er stjórnað af fólki sem er kosið af íbúum landsins. Og þá bara kemur upp svo spurning er eðlilegt að kjósa burtu mannréttindi. Þetta fólk svarar því algjörlega afdráttarlaust neitandi og ég svona hallast nú svona í þessa átt sjálfur.
1: Hafa íbúar þeirra landa sem er í Evrópusambandinu afsala sér?
7: Þessum réttindum?
1: Já.
7: Já, þetta náttúrulega ekki fullvalda ríki í hefðbundum skilningi og það nú bara þannig í þessum herveldum í Evrópu að þar eru önnur menningheldurinn hér. Fólki finnst það alveg sjálfsagt að fara út að drepa miljón manns í pólitískum tilgangi ef að svo byrja undir og það eru auðvitað afskaplega skrítið svona í augum flestara Íslendinga. Nú, svo er það auðvitað þannig að, svona fyrir utan þetta, þennan hernaðarþátt sem ég nefni hér, þá er það auðvitað þannig að þessi lönd eru afskaplega lík hvert öðru. Danmörk er í raun að vera mjög lík Þýskalandi og tungumálið nánast þýsk málviska og það kemur ekkit svo mikið að sög, sko, þótt að Danmörk sé stjórnað af Þýskalandi. Því að flest lög sem að menn finna upp á þarna í Evrópusambandinu þau henta þokkalega vel í Danmörku og það á hins vegar í miklu, miklu minna mæli við Ísland. Það er smæð samfélagsins og það er bara landfræðileg staða, það er atvinnuvegini sem eru öðruvísi, þannig að það er miklu dýrara fyrir okkur að koma okkur í þá stöðu að þurfa að taka við lögum sem er bara færibandi sem að eru samin fyrir einhvers annað samfélag heldur en fyrir Ísland.
1: En við erum svolítið að því?
7: Já, við erum svolítið að því, það þarf við einhverjum tímabúnti að þarf að vinda von á því, en það er annað mál, tökum það ekki núna.
1: Helga Ála. Ég er ástæða til að hérna á hvað munum græða?
8: Já, ég held
7: ekki
8: að
7: veitu
8: ef ég fæ að svara.
1: Já.
7: Ég gat ekki stíl sinni.
8: Nei, ég veit.
7: Já, ég veit. Ég veit að þú verður búin að fyrirgefa mér þegar við förum hérna út. Því ég treysti á það.
8: Takk. Já, sko hér erum við að ræða þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst.
1: Já.
8: Það hvort að við eigum að fara í samninga viðræður. Nú ég lögmaður og leikona og ekki veðurfræðingur sem spái í hvort kannski koma ský og kannski ekki þannig að við erum auðvitað ekki alveg á sama stað en ég vinn við samningagerð og samningatilraunir á hverjum einsta degi í minni vinnu og þar fer maður inn á fund með ákveðnar hugmyndir leggur fram ítrustu kröfur sumar kröfurnar ganga upp sumar eru auðfengnar og aðrar þarf að hliðra til þegar að hérna sko stundum nást samningar og stundum ekki og þannig það í samningaviðræðum og það aldrei ráðlegt í áður en sest að samningaborði að gefa upp allt sem maður að hugsa láta mótherjan vita allar kröfurnar í byrjun af því að þá maður og heldur ekki hvar maður getur hugsa sér að gefa eftir á hvaða sviðum, hvaða hlutir það eru sem skipta kannski ekki máli og hvaða hlutir það eru sem eru algjörlega þannig að það er engin leið að hliðra til þannig eru samningaviðræður og mér langar svolítið að við svona bara hugsum okkur það aðeins sko það svo margt sagt í þessari umræðu sem að á ekki við röka styðjast okkar nágranna sem að hafa tekið ákvörðin að vera með í þessu samstarfi við erum að tala nánustu bandamenn eins og Norðurlöndin hér var talað að dönsk lög var svo lík þýskum en það eftir alls ekki við Ísland en við tökum upp sko við berum okkur saman við Norðurlöndin sérstaklega Danmörk og ef maður horfir á lagasafnið okkar þá það meir og minna afritun frá dönskum og norskum rétti og þetta bara lærir maður í lagadeildinni og að maður þarf að lesa þetta á dönsku og norsku og það var náttúrulega mörgum býsnaerfitt og mörgum býsnaerfitt að gera það þrátt fyrir okkar grunn og menntaskóla dönsku En að segja sko að við séum á einhvern tát allt öðruvísi en til dæmis Danmörk, bara það, litla atriði sem að var hér sagt á þann, það bara því miður ekki rétt. En það sem ég vil leggja áherslu á að sko við erum fullvalda ríki. Öll 27 ríki Evrópusambandsins eru fullvalda ríki. Og það skal engin reyna að segja eitthvað annað. Ég hef heyrt fólk að halda því fram að það að vera ríki Evrópusambandsins sé eins og að vera eitt af ríkjum Bandaríkjana. Þetta eru þetta bara algjört bull. Það er ekkert fylki í Bandaríkjunum sem getur til dæmis á grundvelli fullveldis gert þjóðréttarlegan samning við annað ríki. Það er ekki þannig. En sko ríki Evrópusambandsins geta gert það. Af því það eru ákveðnir hlutir sem að þessi ríki eru í samstarfi með og annað ekki. Nú, að kjósa í burtu mannréttindi, stærstu mannréttindakablar íslensku stjórnarskrárinnar og annara laga á Íslandi eru óvart líka komin út frá þessu samstarfi Evrópuríkjana. Evrópu landana. Ég meina við erum hérna meðlimir í Evrópu ráðinu með mannréttindasáttmála Evrópu og þetta hefur bara lyft okkur ansi langt og haldið utanum okkar mannréttindi. Þannig að mér finnst mjög skrítið af formanni heimsýnar að halda því fram annars vera við munum missa fullveldi okkar og að við séum að fórna öllum okkar mannréttindum að kjósa í burtu mannréttindu okkar þú veist, þessi málflutningur hann er ekki málstað okkar allra þjóðarinnar til hagsbóta að vera að fara fram með svona vilsu
1: Haraldur.
7: Já, ég stendur við allt sem ég segi í þessu samhengi og þetta er auðvitað grafalvarlegt mál þegar á að gera Íslendinga þegna í þessu evróska herveldi sem að er í raun og veru illa haldið af stríðsæsingi.
1: Kikið bannaskapið á mig, ég veist þú ruggla saman Evrópusambandinu og NATO.
7: Ég er alls ekki að því, sko, ég að tala Evrópusambandi, við verðum að það að Evrópusambandi í þeirri sérstöku stöðu og ríkin sem að stjórna því, þeir eru mjög sérstöku stöðu að hafa tekið við styrjöld, stór styrjöld, það sem er búið að drepa milljón manns, af bandaríkjónu sem hafa gefist upp á þessu stríði. Þetta er mjög sérstök staða sem er alltaf innu komin upp í alþjóðamálum og algjörlega skjön við það sem hefur verið svona undanfarna áratugi þar sem að bandaríkjónu hafa verið herskáasti aðilinn. Og kannski er það breytast aftur núna, ég skal ekki segja það en. En það sem ég að útskýra hér er að það finnst bara mjög mörgum Íslendingum að þetta séu mannréttindi að fá að vera ekki þegnar. Í herveldi og að fá að kjósa sér aðila sem að setja lög í landinu, takk ekki bara við þeim í tölvupústi frá útlöndum. Það eru þetta rétt sem að Helga Vala segir með Evróparáði sem er bara allt annars hlutur heldur en Evrópusambandið og það er hins vegar kostulegt að hún skuli nefna það hér vegna þess að menn er í svo stórkostlegum vandræðum að finna rök fyrir því að ganga í Evrópusambandið að það þarf að tína til eitthvað annað sem
8: að er óskýrt
7: og þess vegna er dregið fram Evrópuráðið sem að er bara allt annars hlutur. Nú, samningaviðræður
1: spurning mannréttindi, fórnum við mannréttindum okkar?
7: Já, sko, ég hallast að því og það eru auðvitað skipta skoðunum það hvort að það séu mannréttindi að fá að vera ekki þegn í herveldi sem er illa haldið af stríðsæsingi. Menn verða bara að meta það sem að hlusta á okkur, hvort að það sé þannig eða ekki. Ég hallast að því, já, og mér finnst það líka vera mannréttindi að fá að vera þegn í lýðræðissamfélagi og ég lítu auðvitað ekki á það sem lýðræðissamfélag ef að lögin koma bara í tölvupósti frá útlöndum og við erum ekki nokkuri aðstöð til þess að hafa neinn áhrif á þessi lög. Nú, það er auðvitað þannig með samninga að þeir eru með ýmsum hætti. Og núna vill ríkstjórnin fara í einhvers konar samning við Evrópusambandið um að við verðum þegnar í þessu sambandi. Mm-hmm. En við vitum ekkert um það hvað hún ætlar að semja um. Hún segist alltaf að vera hörð, selja Ísland fólk dýrt eða vera ægilega hörð í þessu sambandi en hverjir eru kröfurnar? Við bara höfum enga hugmynd um það. Mm-hmm. Við höfum greinargerð með ályktun Alþingis sem að var samþykkt á sínu tíma þegar að var sótt um og í þeirri greinar gerði er listi yfir alls konar kröfur en ríkisstjórnin getur ekki einu sinni verið afdráttur laus hvort að hún ætlar að standa við þær kröfur eða ekki. Þetta er allt saman í algjörlega lausu lofti sem að er
1: auðvitað. Það er það sem frá var horfið.
7: Hún, ríkisstjórnin getur ekki einu sinni verið afdráttur laus hvað það varðar. Ætlar hún að halda áfram þar sem frá var horfið í þeirri merkingu að skilyrðin sem að þá voru sett séu enn í gildi. Það er bara óljóst, það er bara vægast að óljóst og það er auðvitað ekki að hægt að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu á þess að allt svonalega liggi beint fyrir. Nú, svo er það náttúrulega með þetta samband jafnvel þótt eitthvað væri hægt að semja einhvern loðin texta sem að Evrópudómstóllinn myndun reyndar bara að dæma ógildan einhvern tímann setna eftir 5-10 ár en það væri hægt að plata Íslendinga með til þess að fá það til þess að ganga inn að þá er það bara með þetta samband að það stendur bara við samninga þegar það nennir því. Sambandi stóð ekki við S-samningin þegar að koma að því að setja viðskipta hindranir á kísilmálminn. Þá bara, þeim fannst þá svo eðlilegt að standa ekki við samningin að það var alltaf að þeir tækju því að tilkynna, að þeir nefntu að tilkynna það. Þeim fannst þetta svo eðlilegt. Og svo er það líka þannig að gagnvart smáþjóðum, þá eru valdheimildir sambandsins svo gríðarlega miklar, til dæmis í utanríkismálum, að því er í lófa lagið að breyta öllum samningum, knýja fram breytingar á einhverju sem hefur verið samið um. Það er bara svo auðvelt að þú hefur 100 aðra þætti sem þú getur þræði sem þú getur bara tókað í.
1: Það breyta bara til að breyta.
7: Já, ég bara, það er bara setja einhverjar sérstakar reglur sem er óhagstæðir í Íslandi og lofa að draga þetta tilbaka, hefur menn er ekki menni leiðind út af einhverjum samningi sem að gerður í sambandi við aðlöguna við þær.
1: Helga Vala, hvað er...
7: Ég var ekki búin að svara Helga alveg, hún var að tala þetta með Danmörku og Þýskaland. Það er auðvitað þannig að íslenskt samfélag er mjög ólíkt þessum evrópskum meginland samfélögum. Þetta eru iðnaðar samfélög, þau lifa á tiltölulega háþróuðu miðnaði. Við lifum á nýtingu náttúruauðlinda. Við lifum á því að veiða fisk, við lifum á því að sýna ferðamönnum náttúruna og við lifum á því að vinna orku. Þetta er allt öðruvísi heldur en samfélagi þarna. Við búum við mikið fámenni og það er í mjög mörgum tilvikum það sem að bara hentar ekki að taka lög sem eru skrifuð fyrir 100 milljón manna samfélag og bara setja þau bara hér á Íslandi eins og ekkert sé það getur þurft að ráða 1000 manns bara sig svona til þess að framfylgja einhverjum reglum sem fylgja þessum lögum og hvað ætlum við þá að gera? Sníkja pening til þess að geta borga fyrir 10 fyrstu sem við ráðum og borgum svo restina sjálf svona verður þetta, þetta er bara þannig og það er sko, þetta með fullveldið
1: já,
7: en hún talaði svo margt sko, hún sagði svo margt og hérna, það er eitt eftir já, fullveldið er bara þannig að fullvalda þjóð er ekki þjóð sem að tekur fyrir lögum í hérna, í tölupósti og með þeim skilabóðum að hún hlýtir þeim ekki þá hérna þá verði henni refsað og svo sleppum við aldrei út aftur ef við förum einu sinni inn sleppum við ekki út
1: Helga, hvað að eftir svolítast að fyrirbyrja okkur sem einstaklinga að gangi að Evrópu sambandi
8: já, það fjölmargt út frá svona allsjáða pólitíkinni þá skiptir mjög miklu máli að stilla sér upp með líkum þjóðum að vera vera þeim megin það eru svona ákveðin óveður ský og ég veit ég átta mig alveg á því að það eru aðilar sem að vilja frekar að við stillum okkur upp við hlið Pútíns það alveg þannig það eru málsmetandi fólk sem að telur að það sem meiri friður í kringum Pútín heldur en Evrópusambandið ég því ósammála ég líka ósammála því að Donald Trump sé meiri friðarsinni þannig að hérna eða Netanyahu þú veist, en það eru einhverjir aðilar sem að vilja frekar að við séum að stilla okkur upp með þeim þjóðum gegn Evrópusambandinu og maður hefur orðið var við það ég lít svo á að ég greiði já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í haust með því að fara í samninga viðræður til þess að við sjáum hvers konar samning við getum fengið fyrir komandi kynslóðir fyrir börnin mín sem að eiga eftir að fjárfesta í fasteign mennta sig og gera ýmislegt slíkt sem að við sem er eldri erum höfum farið í gegnum að kaupa fasteign borgana nokkrum sinnum skulda ennþá 20 milljónir í námslán og svo framvegis þú veist, mér finnst bara að krakkarnir mínir eigi betra skilið og ég verandi núna á ágætis launum þú veist, ég orðin 53 ára nei, ég 54 ára fyrir gefið því ég þarf að rekna ég sko hérna, mér engin vorkun ég er búin að vera í þessu alla tíð, einhvern veginn En ég vil að börnin mín fái annars konar umhverfi. Við erum rík þjóð, við höfum það gott, en það er ekkert eðlilegt við það að við séum að borga húsnæðið okkar fjórum sinnum upp og borga miklu hærri afborganir af lánum en þekkist í Evrópuríkjunum. Nú það þannig að laun í Evrópusambandinu ekki eitthvað eitt. Ég meina laun á Norðurlöndunum eru mun hærri heldur en laun í Búlgaríu, Ungverjalandi og Portugal. Þannig að þegar því er slengt fram að við séum með miklu hærri laun að þá er auðvitað, þá eru ríkin ekki öll eins og atvinnuleysi ekki það sama í öllum þessum ríkjum. Þannig að það þetta, mér finnst ég ekki geta svift þau tækifærinu á að sjá hvernig samning við fengjum eftir samningaviðræður og það, mér finnst það bara frekja af mér að segja nei, þið fáið ekki að sjá samningin nú sagði Haraldur Ólafsson hérna áðan að það væri galið að hefja samningaviðræður án þess að vita hvað stæði í samningnum og án þess að vita nákvæmlega hverjar kröfurnar væru ég sagði hérna áðan að þegar maður að hefja samningaviðræður, þá getur maður ekki sett fram allar kröfunar sínar á borðið áður en að samningaviðræður hefjast. Nei. Af því að það ekki góð samningatækni. Af hverju? Vegna þess að þá maður búin að sýna á öll spilin í byrjun. Maður algjörlega búin að slengja öllu fram strax og þá svo erfitt að að tvíka. Það er betra í samningaviðræðum að maður segi hér liggur þessi lína og svo veit maður hvar maður tilbúin til að gefa eftir annars staðar og þá getur maður samið. Veist, ég tilbúin til að láta þig hafa þessa hérna gulrót en þá vil ég líka fá þetta á móti. Og þarna þarf maður að vera klókur. Þess vegna þurfum við að hafa okkar besta samningafólk við borðið þegar þessar viðræður eru hafnar. Ekki þannig að við séum búin að henda bara öllum spilunum okkar á borðið og höllum okkar aftur og látum samninga viðsemyndur okkar bara um
1: spilið.
8: Mér finnst það bara, þú veist, hafandi verið í þessum business. Þá er það bara mjög óklókt. Sko, það hefur verið kvartað yfir því að þjóðin hafi ekki verið spurð áður. Þeir sem eru núna á móti þessari þjóðaratkvæðagreiðslu í lok ágúst er sama fólki og var brjálað yfir því að þjóðin skildi ekki hafa verið spurð þegar að þingið ákvað að fara af stað í samningaviðræður að síðast. Og núna er ákveðið að spyrja þjóðina eins og krafist var af Sigmundi og fleirum og sjálfstæðsflokknum og örglega hérna Ögmundi og einhverjum sem eru með honum Haraldi í klúbi. En þá má það heldur ekki. Það má heldur ekki spyrja þjóðina fyrirfram af því að samningur liggur ekki á borðinu.
7: Þú ert nálega velkomin í klúbin.
8: Þú veist, hérna, mér finnst þetta, ég skil þetta ekki alveg. Þú veist, núna er verið að spyrja tvisvar. Eigum við að setjast niður í samningabólaðið og svo þegar samningur er komin, þá voru þið spurði aftur. Hvernig lýsir ykkur á það?
1: Hvernig er fornandi? Getur fornandi hluta af fiskveiðheimildinu?
8: Nei, ég meina, aðeins varandi löggjöfina. Hérna, jú, ég meina, ef við yrðum aðilar, þá erum við þetta að forna einræði á ákveðinu málaflokkum. Nú það svo að við erum nú þegar í EES samstarfinu og ný skýrsla sem var gerð í Noregi á síðasta ári sýnir að við erum að taka upp 70-75% af regluverkinu. Það er þannig. Og talandum færiband, við erum ekki inn í herberginu þegar þeir hlutar eru ákveðnir. Við erum ekki inn í herberginu, við sýnum fram á gangi. Og ég skil ekki, það hlýtur þá að vera markmið hérna klúbs Haraldar að við hættum í EES samstarfinu og það var kannski næsta spurning er það markmiðið?
1: Já.
8: Af því að við erum í svo miklu samstarfinu þegar ég held að ávinningur sé að við verðum við borðið, að við verðum í krafti okkar fullveldis einmitt við borðið og greiðum atkvæði, höfum áhrif á þeim stöðum sem skipt okkur máli og svo framvegis.
1: Fyrir nokkur mánu síðan, þá hérna voru við Helga Vala saman ritstjórn á tímaritinu mannlífi sem var að frétta tímaritinu og við skrifum allt og þar á meðal Evrópusambandið og þá kom þetta veiðireynslunni að við erum ein með veiðireynslu í íslensku landhelgi
7: þess að þjóðir hafa mörg hundruð ára veiðireynslu á Íslandsmiðum miklu þetta er bara raunveruleikin er sá að þess að þjóðir hafa veitt í mörg hundruð ára á íslenskum miðum
8: og
7: það
8: er bara
7: tíma spursmál hvenær þau fatta það
8: nei
7: Já, sjálfsögðu, þeir voru hér
8: Hvenær þau fatta það? Við útlutum
7: Veiðir einsla, þjóðverja, frakka
8: Spannverja,
7: Íslandsmiðum er mörg hundruð ár
8: Já, en það er ekki núna Það verður horft til veiðir einsluna núna
7: Já, þeir horfa nú kannski bara í eitthvað svona stærra samhengi
8: Þetta er ráttjöður
7: Þetta er bara raunveruleikin
1: Svo líka, svo er að masterskilin Við stöndum stöðu Akkur hefur á ekki rásu? Við höfum ekki, við komast ekki yfir þröskuldin eða hvað.
7: Já, ég hef engar sérstakar áhyggjur af þessum masterskilyrðum, sko,
1: þú ættir að vera, hafa bara, alls ekki áhyggjur af þeim, þú ættir að reyna haldi
7: í
1: þau.
7: Sko, í sambandi við þessi vextamál og það allt saman, þá er það auðvitað þannig að ef að menn vilja fá lága vexti og litla verðbólgu, þá verður það alltaf hlutverk innlendra stjórnvalda að koma málum þannig fyrir. Og menn takk ekki bevru fyrir en að þeir eru búin að vera í þeirri stöðu nokkur ár og það eru auðvitað þannig að sko ef það hefur ekki verið gert eins og hefur ekki verið gert á Íslandi þá er það þýðir það bara að það eru aðrir hlutir í meiri forgangi heldur en að vera að gera þetta. Og það
1: eru ekki dönsku og sænsku leiðina bara tengja við evru.
7: Ja, af einhverjum ástæðum að þá vilja þessar þjóðir ekki svíjar og danir og pólverjar og fleiri vilja ekki taka upp evru. Og það auðvitað mjög skiljanlegt vegna þess að þeir vilja hafa ákveðinn sveigjanleika fyrir efnahagslíf viðkomandi landa og þeir átta sig líka á því að það nóg erfitt fyrir þessar stóru þjóðir að ganga út úr bandalaginu eins og staðan núna, þeir munu aldrei komast út ef þeir eru búnir að koma sér upp evru. Því að þá bara fer alltaf á hann endan sko, þegar bara daginn sem þeir ákveða bara daginn sem einhver stjórnmálaflokkur fær eitthvað fylgi sem að stjórnmálaflokkur sem vill ganga út en við verðum aðeins að taka þessa klisjur aftur í samband við menntun og 70% af reglum háskólar í Evrópu standa Íslendingum alveg galopnir og hafa gert það bara mjög lengi og það hefur ekkert með þetta Evrópu samband að gera og
1: styrkir að
7: ég menn vilja styrkja íslenska nemendur þá
8: það er
7: það sjálfsagt að gera það sko. Nei, háskólar í Evrópu hafa staðið Íslendingum til boða í mörg ár og aldir og EES hefur bara ekkert með það að gera allar var mjög lítið
8: frást flæði
7: já Það frjálst fræði stúdenta á milli landa í Evrópu hefur verið og
8: já, er
7: mjög út af lengi. Já, það ekki út af EES. Nei, elsku vinar,
8: við vorum
7: EES að gera en okkur maður hér var að læra í Evrópu.
8: Það þarf að sækjum sérsta svalaleyfi ef við værum ekki EES.
7: Það þarf alltaf að tilkynna sig inn í landið.
8: Tilkynna er alltaf annað heldur en að sækjum dvalaleyfi.
7: Nei,
8: þú veist það.
7: Nei, það er bara ekkit hannig. Ég þekki þetta sjálfur, ég var í Evrópusambandinu bæði fyrir og eftir að EES kom til sögunar og það skipti engu máli. Nú, við skulum, sko, það er þannig að það þarf að ræða hluti eins og til dæmis kostnaðin við þetta saman. Nú Evrópu ríkstjórnin hefur gefið út það að kosta 2 miljarða að fara í þessar aðildarviðræður sem að er nú að öllum líkindum stórkostlegt vanmat að það nú að fá nánara upplýsingar það hvað liggur þar að baki en sko menn sækja ekki um aðild að Evrópusambandinu eða bara hvaða grúpi sem er nema þeir hafi einhvern áhuga að ganga inn og þá þarf við að liggja fyrir hvað það kostar að vera þar inni.
1: Það er máli 29. ágúst.
7: Já, það þarf að liggja fyrir sko fyrir 29. ágúst hvað kostar að vera í þessum klúbbi. Og ríkisstjórnin hefði auðvitað fyrir löngu átt að vera búin að rekna það út og leggja þá rekninga fyrir. Nú erum við búin að skoða það svo lítið, mínir vinir hér og fólk svona sem hefur áhuga á fullveldi Íslands og þá kemur bara í ljós að beinn kostnaður við þetta hann slagar upp í það að vera 10% að tekjum íslenska ríkisins það hann er langt yfir 100 miljardar á ári og það eru peningar sem að bara beint út gluggann og þetta eru gríðarlegir fjármunir þetta eru tvenn til þrenn fjarðarhöfðagöng á ári.
1: En aðra þjóðir á það við að
7: eitthvað? Já, nei, það er fá peningin, sko, það er fá styrkina
1: og svona.
7: já, ég meina það er þessar ríku þjóðir að þær hafa borgað mjög mikið inn í Evrópusambandið og fyrir lönd eins og þýska landa þá svona menn þau telja að það borgi sig að gera þetta og þeim finnst eðlilegt líka að kaupa vopn og sprengjur fyrir mjög háar upphæðir sem að flestum Íslendingum svona finnst ekki sérstaklega sniðut að gera og það er margt í þessu máli en til dæmis sem að veldur því að þetta kostar svona mikið
8: hvað sagður, hvaða tölu nefndir
7: ég nefni 100-200 miljónir
8: miljarða
7: á ári
8: 100-200 miljarða á ári
7: 100-150
8: miljarða á ári já, að mitt
7: Það er spurnar svipur og helgu, þú voru að gefa mér 2-3 mínútur til þess að útskýra þetta fyrir henni.
8: Þú maður fá 15 mínútur, 25.
7: Tökum því á orðinu, já það eru 30-35 miljardar í beinfélagsgjöld. Félagsgjöldin eru reiknuð út frá þjóðartekjum og þau eru reiknuð út frá virðisaukaskattsstofni. Þá eru það tollarnir sem að Evrópusambandi mun leggja á þær vörur sem að Íslendingar flytja inn frá þriðju löndum, löndum sem eru utan Evrópusambandsins. Og það eru auðvitað mikill innflutningur svona miða við einhvern hrepp í Frakklandi eða Þýskalandi sem að flytur inn ekkert óskaplega mikið frá löndum utan Evrópusambandsins. Þar eru við að tala svona upphæða starfagráðunni 20 miljardar. Svo það nú svona að þótt að menn greinir á það hvort að íslenska stjórnkerfi sé stórt eða ekki og báknir sé mikið, þá íslenska stjórnkerfi lítið miðað við stjórnkerfi minnstu landa í Evrópusambandinu. Og Evrópusambandi gerir mjög skýrar kröfur að stjórnkerfi verði styrkt eins og þeir orðaða. og það þýður auðvitað að það þarf að ráða fjöldan allan af fólki inn í stjórnkerfið. Og þar erum við að tala kostnað upp á kannski 20 miljardar eitthvað svo leiðis. Þetta er innan allra ráðuneytana og þetta eru mjög mörg verkefni sem að þarf að sinna að kröfu sambandsins. Kannski eru einhver af þeim verkefnum skynsamlegi, ég skal ekki segja, en þetta er allavega peningur sem að menn þurfa að finna. Og svo Helga Vala, síðast en ekki síst að þá er það kostnaðurinn við hernaðar áætlun Evrópusambandsins og hann ekki lítill. Evrópusambandið búið að leggja fram áætlunum það að setja 800 miljardar evra í vopn. Það getur vel verið að ríkisstjórnin kunni einhverja leið til þess að sleppa við að borga það, en þá ætti nú auðvitað að segja það við okkur og þannig að við getum þá kannski notað þá aðferð til þess að sleppa við aðra reikninga. Þetta, ef við deilum þessu niður á Íslendinga, þá verið það 55 miljardar á ári. Það meðan að þessi áallin í gangi, svo náttúrulega tekur einhver önnur áallin við eftir það, þannig að það einhver
1: ástættu. Það er ástættu. Álka stóðfluga 200 miljardar.
7: Nei, ég í 100, nær 150.
1: Já. En hérna
7: þetta eru peningar bara út gluggann. Fáum vona lítið fyrir þessa peninga. Þetta eru alveg svakalegar upphæðir sem að það erum að ræða. Mm. Þetta er ekkert grín.
1: en hérna
8: ef að þetta væri eitthvað nærri raunveruleikanum.
7: Hvað er skakt í þessu?
8: Ef þetta væri eitthvað nærri raunveruleikanum þá væri við nú búin að fá

0: gegn Evrópusambandinu.
1: Kannski gera
0: það. Þessar tölur, tölur eru bara því miður ekki neitt nálægt raunveruleikanum.
1: Hvað er skakt í þessu tölum? Nú komdu nú með það.
0: Já, ég bara vísa í gögn, ég meina til dæmis Evrópustraumar hafa verið að rekna þetta út og sko og eru alls ekki að rekna þetta út, út frá því að, að, að leiða til já eða eitthvað slíkt, heldur bara út frá staðreyndum og þar eru þetta bent á það að við erum nú þegar að borga 7,5 til 8 miljardar út af EES samstarfinu mm. en við erum ekki að njóta neitt að styrka tilbaka þar
1: Jú, það er nú peningar sem koma til rannsókna
0: Já, það mjög lítið, það sára lítið, eins og þú kannski
2: nú... Ég gerður eitthvað slis.
0: Ha, það bara, það er nú bara þannig. Hins vegar sko talað ég meina auðvitað fáum við ekki jafn háar styrkveitingar til Íslands af því að við erum, það lítið á okkur sem ríkt land, við erum vel stæð. En það talað að brútt og framlag Íslands gæti verið einhverstaðar á bilinu 15 til 22 miljardar, eitthvað svo leiðis og þá á eftir að skoða hvað kemur tilbaka það eru svona 11 til 17 miljardar ef við horfum á til dæmis kostnaðin sem að við erum núna að greiða bara vaxtakostnaður þá ég ekki að tala rekstur Seðlabankans bara vaxtakostnaður Íslands við það að hérna að við erum með örgjaldmiðil sem er svo rokkandi að það þarf sérstakt átak Seðlabanka Íslands við að reyna að halda gengi krónunar einhvern veginn ekki í hæstu lægstu lægðum bara vaxtakostnaðurinn er 125 miljardar á hverju einasta ári 125 miljardar og þá erum við ekki að tala kostnaðin við gjaldeyrisvarasjóðin sem við verðum að hafa að því að við erum með gjaldmiðil sem skoppar eins og skýrtós á ballarhafi þú veist þetta rosalegur kostnaður ef við horfum á bara hvað við gætum annað verið að gera ég meina, hvað kostar að reka landspítalan á hverju ári þú veist, það er ekki þessu peningur heitt landspítali það sem eru næstu 7000 starfsmenn að því að vera að tala hvort að þurfa að fjölga 5 eða 10 starfsmenn í einhverju ráðuneyti þá finnst fólki sem að, notabenni, við erum að tala hvort að við eigum að fara í samningaviðræður við erum ekki að tala já við samningi við erum að tala hvort við eigum að fara í samningaviðræður fólk vill segja nei við því að því það vill alls ekki koma í veg fyrir að við þurfum að borga bara út af íslensku krónunni 125 miljardar á ári Þetta fórnarkostnaður bara íslenska ríkisins og þá á eftir að skoða fórnarkostnað minn, fórnarkostnað þinn og fórnarkostnað Haraldar. Þú veist, þetta bara, sko efnahagslega er þetta ofboðslega dýrt fyrir okkur og þetta hefur verið ofboðslega dýrt fyrir okkur sko áratugum saman. Það voru líka dýrt fyrir foreldra mína að vera í þessu umhverfi. Þú veist, við erum búin að ganga í gegnum þetta aftur og aftur og aftur gengisfelling eftir gengisfelling eftir gengisfellingu og þetta bara því miður við myndum hafa það, við getum svo auðveldlega haft það miklu betra ég á ungan frænda sem er að mennta sér í Danmörku núna og þau voru að kaupa sér íbúð og meðan að sko ég meina, tvær dætra minna voru að kaupa sér íbúðir á Íslandi eða hafa keft sér íbúðir á Íslandi og bera saman sko lánin sem að þetta þessi sískinabönn eru að díla við þú veist, þetta bara ósangjant þetta það og launin úti í Danmörku eru bara mjög svipuð en það miklu ódýrara að kaupa matinn það miklu ódýrara að lifa þar og lánin eru bara sko stjarnfræðilega ólík af hverju eigum við að bjóða krokkarum okkar upp á
1: þetta? Það er ekki hægt að bera saman nafnvexti í ólíkum löndum sem að búa við ólíkt verðbólgustig raunverulegu kostnaði við lánsfjármagn það er vegna þess að það hefur ekki verið forgangsmál á Íslandi að halda niðri verðbólgu
0: það er alltaf verið að reyna það
1: þetta
0: er ekki forgangsmál þetta er bara forgangur alltaf við ráðum bara ekki við
1: þetta skoðum þessi vaxtamál þá er það auðvitað þannig að sko það er vextur umfram verðbólgu sem skiptir máli og það er raunvextir sem skipta máli og hverjir eru raunvextir á Íslandi þú færð út í lífeyrissjóð hér og færð vexti upp á 3,6% hjá Birtu 3,75%
0: og það borgar 9% af húsnæðislánum

0: það nafnvextir. Það ekkert mikið að borga 9% vexti af láni ef launin hækkar 12-15% og húsið hækkar 15%.
1: Nei, en ég meina fyrir þann sem er
0: reyna, alveg helling
1: fyrir þann sem er að reyna að komast nýr inn á markaðinn. Já,
0: þá verður þetta bara vandamál eða þá bara greiðslu byrðar vandamál sem er bankana að leysa.
1: Þú berður
0: þetta. Þetta bara greiðslu byrðar vandamál. Þú ert alltaf að borga bara fyrstu árunum ertu að borga alveg rosalega mikið bara að raunvirði í eigninni og svo allt í einu situr upp eftir 5 ár og það áttu bara mjög mikið í þessari eign.
1: Nei, Jú, það ekki rétt.
0: Það auðvitað þannig að þú ert að borga 8-9% vexti og húsið hækkar 10% á hverju ári.
1: Það er
0: óeðlilegt. Ég sammála því, það er óeðlilegt að hafa svona mikla greiðslubyrði. En það hafa menn verðtryggð lán til þess að taka stað við þetta.
1: Ertu að mæla því bót, þessu ástandi?
0: Ég ætla ekki að segja hvað er sanngjarnt að borga háa vexti. En mér finnst sjálfum ég borgaði 6% vexti af mínu húsnæðislánu því ég tók þá sínu tíma og á þeim tíma var umræðan ekkert svo að þetta væri mjög háir vextir, menn voru bara fegnir að fá lán. Núna fer maður út í lífeyrissjóðan og fær 3,6% vexti og sko, ég kannaði það síðast í gær hver stað væri í Frakklandi ef ég fer í bankan í Frakklandi
1: Það ekki verið til lán í Frakklandi
0: Nei, ég þannig raunvexti og ef ég byð
1: Þú verður að taka vextina
0: lán með veði í húsi sem í svona 300-500 húsmanna borg að þá borga ég raunvexti sem eru 0,5% hærri heldur hér Þeir eru hærri heldur hér Þetta er bara raunleiki málsins
1: Nú þetta er heila sögu
0: Nei, þetta er bara
1: bara að tala með ykkur á raunvexti við erum
0: já,
1: að tala
0: verður það sem skiptir
1: nei,
0: máli
1: það er ekki til verðtryggð
0: það er hún sem skiptir máli í þessu samhengi öllu saman ef þú vilt ekki borga þessa 9% vexti og tekur verðtryggt lán og borga 3,6% vexti og það mér finnst það ekkert mjög ósanngjarnt í sjálfu sér gagnvart lífeyrissjóðum og sem náttúrulega stærsti lán veitandi landsins og það hlutur sem við þurfum að hafa á hreinu þessar 150 milljarðar sem ég að tala það sem að undir kosta að ganga í Evrópusambandi að vera í Evrópusambandinu það peningar út gluggann algjörlega út gluggann það fæst ekkert fyrir það en þessir 125 milljarðar sem Helga Vala að tala það eru peningar sem færast frá fyrirtækjum landsins fyrst og fremst sem eru langstæstu skuldararnir yfir til lífeyrissjóðana sem eru í eigu fólksins í landinu og það eru auðvitað ástæðan fyrir því að þetta eru lífeyrissjóður á Íslandi eru bara með allra feitustu lífeyrissjóðum í heiminum og við eigum ekki sko horfumst ekki augum við þessu stórkostlegu lífeyris skuldbindinga vandamál sem er ríkin í Evrópusambandinu horfast í augum við.
1: Ertu að segja að íslenska ríki sé aðalega að taka lán hjá lífeyrissjóðunum?
0: Já, það er dálítið mikið þannig, já.
1: En það er vissulega erum við að tala það er verið að greiða vexti vegna lána erlendis frá.
0: Já, það náttúrulega bara ríki ræður alveg í hvað gjaldmiðli það tekur þau lán og fær sjálfsagt út í lán í evrum eða dollurum. Ég gerði það fyrir því.
1: En vaxtabyrðir er þess, já.
2: Evrópa búa báðir, þið verðið aldrei sammála.
1: Nei, við verðum það ekki.
2: Það fínt. Umræðan er góð. Haraldur Ólafsson og Helga Vala Helga Bóti, þakku ykkur fyrir.
1: Takk.
2: Og ykkur sem hafi fylgst með okkur í dag, takkaði fyrir hlustuna eða áhorfið og ný dagskrá byrjar hér á morgun klukkan 8 annað kvöld sæla sinni.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég mættur hér eins og oft áður með menn í sjávarútvegsspjall og núna erum við kannski dálítið annari stöð en oft áður þegar við erum að tala sjávarútvegsmál því nú erum við að tala fiskeldi og ýmislegt sem hefur gengið á sérstaklega kannski í alþingi upp á síkastið það lá fyrir frumvarp fiskeldi fiskeldi nýtt fiskeldis frumvarp sem, a, sem betur fer varð ekki að lögum að mínu mati en gestir mínir eru tveir framkvæmdastjórar hér það Elvar Friðriksson sem að að vinna fyrir hvað Elvar þú bara segir það sjálfur
5: Þakkaði fyrir Verndarsjóður Viltra Laxastofna eða NASF á Íslandi
4: Á Íslandi, ekki í norður Atlasafi
5: Já, laxin þekkir engin landamæri þannig að ég myndi að segja að ég var Atlasafi Hann
4: virðir engar 200 mílur
5: Einmitt
4: Og síðan það Jóhann Helgi Stefánsson sem framkvæmdastjóri fyrir veiði félög á Íslandi
0: Já, landsamband veiðifélag
4: Landsamband veiðifélag og þið vandalega hafi fylst með þessari umræðu og umræðu og vandalega verið kallaðir fyrir atvinnuvega nefnd og svoleiðis í sambandi við þetta og hvað finnst ykkur þetta þessi mál í dag? Við byrjum á þér, Jóhann.
0: Já, ég geti verið sammála þér að því að það bara mjög gott að þetta frumvarp var ekki að lögum sem að atvinnuvega ráð þeirra lagði fram núna hérna í síðlega vetra séða vor.
4: Já.
0: Þetta annað skipti sem að frumvarp á sama stofni kemur fram.
4: Já.
0: Annað skipti sem það hefur verið gert afturreika í þinginu. Þetta fyrir mér að verra en það sem sáum hann að 2003-04 og er einu verið verra heldur en núverandi löggjöf varandi hagsmunni veiðifélaga og þar með viltara laxastofna
4: Já, já En þú Elvar
5: Já, ég get bara tekið undir allt sem að Jóhann segir þetta var við kannski bundum svolítið vonir við þetta frumvarp til að byrja með þetta var náttúrulega ný ríkisstjórn mikið talað almannahagsmuni umfram sérhagsmuni og svo framvegis
4: Já, já, og það er nú svona ákveði kjör orð hjá þessari ríkisstjórn
5: Einmitt, og hérna þannig að við bundum vonir við það að það væri farið í það að smíða alvöru lagaumgjörð sem að mundi betur venda vilta laxastofna og lífríki Íslands en svo kannski svipa því sem gerðist með síðasta frumvarp að eftir því sem á leið þá kom betur í ljós að þetta var megin galla frumvarp og lítið þið hafi báðu sagt þá held ég að hafi verið mjög gott að það fór ekki gegn
4: Já, já, en svona það var náttúrulega maður var við mjög mikla hagsmunagæslu og kannski stæðst frá SFS samtökum hérna félaga í íslensku sjávarútvegi og það var að þrýsta á þetta en sko burt sér frá menguninni sem í fjörðunum út af lifja gjöf fyrir fiskana eða mengun á hafsbotni sem að náttúrulega og sleppingarnar sem hafa orðið á mörgum hjá mörgum þessara fyrirtækja að þá það út af fyrir sig eiginlega að mínu mati nóg ástæða til þess að falli væri frá þessu en svo í þessu frumvarpi miklir meingallar í sambandi við gildistíminn 16 ár sem þú hefur leyfið og ekki nú með það heldur getur þú leigt frá þér ef þú ert ekki með þann tonnafjölda sem þú mátt vera með í firðinum þá getur þú leigt það magn frá þér til annara af sama svæði og síðan getur þú veðsett þig í bankanum þennan yfirráða rétt þinn í hérna og eða jafnvel selta þannig að þetta með að sama meiði og íslenska fiskveiðistjórnarkerfið okkar byggt upp með frjálsa framsalinu á veiðiheimildum þannig að en þó veit ég eitt og það það að Hafrannsóknastofnun hefur verið að meta það að það væri óveruleg blöndun í fiski sem að hefur sloppið í ákveðnum ám en það miklu víttækara heldur en Hafrannsóknastofnun að tala það ekki rétt?
5: Sko, ég myndi nú segja að erðablöndun frá sagt, eldislags yfir í viltanlags eitthvað sem að læðist svolítið aftan að okkur.
4: Já.
5: Og það ekki bara stóra slysasleppingar sem að valda erðablöndun. Það Nei. Er stöðugur leki úr þessum kvíum og það viðurkennt í þessum bransa. Og
4: það þá jafnvel bara seiði líka?
5: Já, já.
4: Sem að fara komast út í náttúruna?
5: Já, já, það getur verið þannig. Og hérna, þetta svona, þetta eitthvað sem búið að vara við lengi. Svo allt í unni 2023 þegar það stór slepping sem að það sem að eldislaxar leituð upp í árum alland.
4: Já.
5: Þá svona fór þetta svolítið að raungerast og síðan þá búin að mælast meiri erðablöndun heldur en menn áttu von á en gallin líka sá að þetta tekur allt langan tíma og skaðinni skeður þegar við fáum einhvers konar mynd af hvað að gerast.
4: Já,
5: þannig að við fáum ekki gögnin alveg í rauntíma og það tekur allt og langan tíma sko.
6: Já, já. Það alveg satt að hérna að bara sem betur ferinum ekki, við erum ekki komið með erðablöndun eða erðamengun eins og þið sjá í Noregi en það eigum við svolítið mörg ári það að ná þeirri framleiðslu en já sem betur fyrir þetta hefur verið minna kannski en menn óttust og bara eftir samtal mín við Hafrannsóknastofnun og þá svona, það náttúrulega ekki búið að gefa út skýsluna eins og niður fyrir vöktunina sem átti sér stað síðasta sumar af hendi Hafrannsóknastofnunar.
4: Já, fyrir ári síðan.
6: Nei, þannig að það ennþá í, það liggur ennþá þeim, það hljóta bara að byrta núna næstu dögum, en svona sem betur fyrir voru kannski ákveðnum vísbendingar það að hérna, það var kannski að skára menn óttust, varandi það sem þeir ná vakta, en hins vegar að þá, að sama tíma erum menn að sjá hérna, bæði fiskar sem eru teknir hafa teknir til fiskræktar að það allt inni dúkka upp sko fjöldin allur af bæði hreinum eldislaxum og blendingum blendingarnir mjög alvarlegir því það þeir náttúrulega ber ekki með sér nein útlitseinkenni eftir að hafa verið í kvíum þannig að þeir getur verið mjög erfitt að greina þá það er bara mjög nákvæmur erfðafræðilegar greiningar á það
4: Er þetta með DNA rannsóknum?
6: Já, það með Já. DNA rannsóknum og hann að Þetta hérna meira minn allt sendunni Norex en þess vegna kannski tegur svo langa tíma að menn þurfir að bíða lengist enn yfirstofunum en það alveg rétt eins og Elva segir að það ekki bara þessi stóru strók menn við erum að sjá núna við sjáum strók, eða tilgjast strók núna síðasta sumar og það var greipið til aðgerða núna síðasta haust við sjáum stóru sleppingar 2003 og svo hafa verið aðra minni sleppingar 2001 hvort það ekki 2019 líka Þannig að þetta smám saman, en það sem alveg að er að það líka stöðu segja það leiki og eins og Elva segir að þá eru rannsóknir benda til þess að fyrir hvern einn lax sem tilgjendur að strjúki að þá strjúka 2-4
4: Þannig að það er svolítið... svona miklu harra já, hlutfall já. Af stróku fiski heldur en sagt er
6: Já
5: Sorry, kannski fæði að breyta einu einsko að það náttúrulega ein svona svolítið óþekkt stærði þessu líka og það er að hér í sem sagt, sjókvældi við Ísland erum við að nota norskan stofn sem sagt erðabættan norskan stofn sem hefur verið alinn í 60 ár með það eina markmiðið að verða feitur og stóra sem skemmstum tíma
4: Já.
5: Og sko var upprunalega frábrugðin íslenska laxinum en orðin mjög svo frábrugðinu núna þannig að
4: Já, það hefur breikkað bílið á milli
5: akkurat og sko það hafa erlendi sérfræðingar og þá sérstaklega norskir vara við þessu og þetta til dæmis ekki heimilt í Noregi að nota lax frá öðrum löndum en hér gerum Nei. Við það samt og erum þá að taka ennþá meiri áættu með erðablönduna
4: já
6: Af því með erðablöndu þá erum við að hún að breytast að þróast rosalega hratt núna erðarannsóknir og erðarfræðingar til dæmis þessi venni á Hafró geta bara mjög auðveldlega séð úr hvað á fiskur með eða ekki nota rétt erðarfræðileg prófin í það.
4: Já, já.
6: Meni, það alveg skýr greinamunin á fiski frá norðvesturlandi eða vesturlandi eða austurlandi. Það alveg mjög áberandi.
4: Þannig, það kemur það fram í DNA rannsóknum.
6: Já, það kemur
4: já, það er alveg skýrt þar.
6: Já, þetta bara raun og bara það bara þegar maður sér þetta þá þetta að horfa á svona ættatré eða svona já, þetta svona já, þetta mjög flott að sjá þetta sko.
5: 10.000 ár á þróunarsögu.
6: Já.
5: Það það sem þetta já.
4: En þetta er náttúrulega dálítið skrítið hvað en kemur mér ekkert á óvart að vinnubrögð Hafró séu dálítið aftarlega á merinni. Ég hef verið að rukka þá það hérna segiði mér hvernig á að veiða fisk. Hvaða veiðafæri betri til að veiða fisk heldur en önnur. Mm. Eru öll veiðafæri, breytir yngu hvaða veiðafæri þú ert að nota. Mm. En maður fær aldrei þessar upplýsingar hjá Hafrannsóknastofnun. Mm. Þannig að það kemur mér ekkit á óvart þó að þeir séu að slugsa og jafnvel með rangar tölur í eins og erðablöndunni hvað hún stór og mikil. Ég heyrði einn ágætan mann segja mér bara fyrir einhverjum tveimur dögum síðan að hérna það væri til dæmis á austur og fjörðum Breiðdalsá sem væri komið með 40% mengun. Ég selði það ekki dýrann en ég kefti það en mér var bent á þetta. Getur þetta verið?
6: Já, ég sem man ekki nákvæmlega tölurnar úr vöktunarskýrslum Hafró undanfarin ár sko en það alveg sko en það alltaf orðin veruleg erðamengun þarna sko
4: Já.
6: Og þarna svo alltaf spurning hvort að menn eru sko hvort að menn eru að bera saman sko alveg hreinan eldisdags eða hvort menn eru að taka líka inn sko hálfbrýta blendingana þannig að þá rokka töluna líka sko þannig að en ég slat sem ekki að neita fyrir þessa tölur sko
5: Nei, og breytir sáin er náttúrulega bara mjög nálægt
4: helstu
5: vígum hérna sjókveldi sem sá vestfjörðum, sko.
4: Já,
5: það
4: já.
5: Er ekkit sem kemur óvart, sko.
6: Nei, nei, enda líka það sem er, þá löggjáunum bara gefið til þess á sínu tíma þegar að var ákveðið að hérna, leifa norskalags hérna í eldi, því þetta var ekki heimilt hérna, fyrir aldamót, að þá barmönum gefið til þess að ákveða það, menn skildu friða ákveðin svæði fyrir...
4: Landsluta.
6: Já, bara landsluta. Og raun og verið er breyta svo eina áin sem er svona með sjókvældi allt í kringu sig.
4: Já, já.
6: Þannig að, en allt í sögðu þá er heldur slags sem er sporð og hérna, og þessi, þetta er svolítið sorg að saga. Sko,
4: þegar að hérna sleppingin var þarna í Arnarfirðinum, var það ekki stóra sleppingin í
5: Patrisfirði,
4: að þá kom það í ár í Breiðafirðinum og víðar, jafnvel í Faxaflóanum. Þá genguður upp í ár þar
6: já,
4: er
6: já,
4: það ekki rétt?
5: Jú, allt upp í einhverja tæpa 400 km frá sleppistanum
4: frá þar sem að slapp úr kvíjónum
5: og það var náttúrulega því að ég var haldið fram þegar að hérna menn uppgötuðu það að laxaði sloppið að þá var náttúrulega farið beint í það að segja að hann myndi halda sér nálægt kvíjónum og þetta var ekkert mál og svo bara byrjuðu þeir að byrtast út allt.
4: Svo heyrði ég af rannsóknum sem að Jóhannes Sturluson hefur verið með og það í litlum ám þarna fyrir vestan tiltölulega litlum sprænum eða hvað ég var að kalla þetta að þar er mikil erðablöndun. Þannig að þetta er að hafa rosalega mikil áhrif á allt lífríkið í ánum.
6: Nákvæmlega, og það er myndilega vonda við þetta líka, sko, þessi litlu stofnar fyrst þér að minnist þá á vestjörðum að hérna, að það er eitthvað til sem þetta er áhættum erðablöndun sem er svona líkalega gerð sem á að vera ákveðu stjórntæki til þess að hérna, verja vilta laxinn fyrir sjókveldin og það er það sem hefur sett takmarkanir á hversu mikið maður framlega hérna hér við land En það sem vonda verra að þessar litlu ár, litlu stofnar á vestfjörðum, þeir eru ekki teknir með.
4: Nei,
6: heldur er bara hortir svo kallar nýtingastofna. Það þurfa að vera stofna sem eru með veiðitölur x mörg ár, hvernig 10 ár aftur í tíman og þurfa að vera með ákveðna stofnstærð. Þetta er eitthvað sem að landssambandi hefur mótmælt og raun og veru, má þá segja líka Hafró, þeir hafa líka mótmælt sér sjálfur og í umsögnum þetta frumvarp sem betur fyrir dagað uppi, þá lögðust þér á áratnar með okkur í þessum að segja og já, með okkur, bæði landsambættinu og NSF og fleirum að það þurfum við að taka til allra laxastofna, ekki bara einhverja stóra stofna sem að gefið ykkur fjárhagslega verðmæti af sér.
4: Já, já.
5: Svo náttúrulega líka stóru, eða því stærri sem stofnun þeim mun kannski meira þól hefur hann.
4: Jú, það gefur auga leið. Það er viðkvæmast, það eru þessar litlu sprænur sem við segjum, eða litlu ár,
5: já.
4: Sem eru kannski með tiltölulega lítinn stofn fá að fiska að þeir verða þó að komi bara 2-3 í heimsókn að þá hefur það áhrif
5: algjörlega og ég meina svo þetta nú að áætla hvað eru margir eldislaxar að koma í heimsókn eins og segir sko. Það er bara mjög ófullkomin vísindi sko.
4: Já,
5: því að þessi fiskar ganga oft seinna upp í árnar heldur en viltu fiskarnir og hérna það ekkert víst að menn verði varir við þá, sko.
4: Nei,
5: þannig að þetta svona, eins og við segja, þetta læðist aftan að, sko. Þeir
4: kom ekki í veiði eða svoleiðis á veiði tímabilin.
6: Einmitt, nákvæmlega. Og svo líka, svo þetta líka náttúrulega bara lax, sko. Og það hann að stundum er að dislags bara með mjög lítil einkennu og óvant auga, þú heldur okkur fiski og hann að þá kannski get endilega þetta áttað á og sett með eldislags og sleppur hún svo aftur því þú hann að það stu ekki að drepa lax í þetta skipti, kannski búin að drepa einn eða hvernig sem það er þannig að þú veist að þetta getur verið mjög erfitt sko og hann að og það líka sko, það er alveg svolítið svona sorgasaga því þessi saga eldið hérna Íslandi og menn tala stróka eldislaxa hún bara ótrúlega svipuð umræðan minkina sínu tíma, það í raunum veru Það hafa búið að reykja allar fullyrðingar sem hafi sett fram. Fyrst átti eldislaxinn aldrei að lifa af, aldrei að sleppa. Þetta kvíðna áttu að vera svo fullkomnar að myndi aldrei sleppa út neitt fiskur. Og ef myndi sleppa þá ætti hann bara að drepast strax, bara sindi ringi og drepast. Og svo ef að myndi hann ekki gera það aldrei fara upp í ár, þá gæti hann ekki fara út í ár því að nefnum svo lélega spor, það myndi ekki komast yfir nærið hindranir.
4: Já, já.
6: Og hann að, svona er þetta allt búið að reykja og það með þess að áhugavert sko að því menn voru með þá kenningu að því að straumur nennu réttsælis kringu landi eða eldislag sem myndi alltaf fara bara eftir straumstefninni sem myndi sleppa vestfjörðum og það myndi hann aldrei finnast í Breiðafirði eða
4: sunna land
6: Já, en annað hefur gerst en 2023 þá var þetta svona 70% fór norðurfyrir, 30% fór suðurfyrir, en núna í sleppingu sem var síðasta sumar frá árið síðan að þá var þetta bara helmingur, þá var bara frá helmingur eldislagsunum, þeir fóru norður fyrir og helmingur að suður fyrir, þannig að þetta feg bara út allt og það rosalega erfitt að reyna átt að sjá þessu.
4: Já, já, hann gengur bara í ætisleit eða einhverju bara hvert sem er.
5: Þetta eru náttúrulega frjóir laxar með sama eðli og viltulaxarnir en þeir eru ekki sína heima á sem að þeir hafa hérna sem koma frá
4: aldur upp í
5: akkurat, en þeir hafa þetta sama eðli þannig að sérstaklega þegar það fer að hausta og það fer að koma að þeim tíma þá náttúrulega bara leita þeir upp í ár og reyna að fjölga sér eins og aðri laxar
4: já en svo við snúum okkur öðru hvað eru margir félagar í veiði félugum landsins
6: sko veiði félugum er eitthvað kringum 200 talsins
4: Og það eru veiðifélög en það eru tugir manna í hverju veiðifélög
6: sko, svo byggir það sem það er félagsskylda veiðifélögum því að hann lögunum lax og silungsveiði má svona rekja stofnun til fjórða áratugs síðust aldar að þá voru menn framsýnir og hugsaðu með sér að það væri nauðsjöld að setja sterklögt sem vernda þessa miklu hagsmunni sem menn hafa því menn voru byrja að sjá hérna að þetta er orðið Þetta getur verið mjög verðmæta skapandi fyrir sveiti landsins. Og meina veiðifélögin eru mjög misstór út af því það eru bara við hverju á, er þá bara mismunandi mörg lögbýli og hérna og þannig að þú veist, þau geta verið alltaf því að vera raunum bara eitt eða tvö lögbýli sem er það eina tæri fjölskyldur upp í það að vera svo tugum skiptir.
4: Já. Það veit náttúrulega að það liggja margar jarðir að veiði ám og það náttúrulega fjölbreytilegur hópur erfingjar af landinu geta verið 20-30 eða fleiri og þetta gengur í erðir og allavegana og
6: nákvæmlega og svo að því að það líka sko menn voru byrjar
4: þetta eru verulegir hagsmunir fyrir fólkið sem á þessa jarðir
6: já þetta bara gríðarlega hagsmunir og sko árið 2018 þá gerði landssambandið bað hagfræðistofnunum að meta efnaðislegt virði lax og silungsveiði og að það, þeim tíma var held að verðmæti metið alveg töluvert Marja, nú að gleyma tölutana stólnar úr haustum á mér akkur núna en þetta voru töluvert menn þetta, þetta voru 70% að finna heldar tekjum af landbúnaði í á Vesturlandi til dæmis
4: á Vesturlandi
6: á Vesturlandi og svo eitthvað aðeins minna á hann að öðrum landsum þá er þetta svona meira þriðungur, fjórðungur á Norðurlandi, Eistra og Vestra og svona en hérna en bara það sko, svo náttúrulega þetta þannig að það, þú veist, það leigja þegar flesta stóru laxveiðarnar að þær leigja út veiðiréttin til leigutaka og er í auknum að gera slíka með silungsveiðina og menna, það búið að reikna út núna að hérna, menna, leigutekjur á ársgrundvelli til sem fara beint til lögbílana fyrir allt landi eru 3 miljardar og 500 miljónir 3,5 miljardar þannig að þetta alveg, og þetta hverju einast ári sem þetta spýtist beint inn í og einu veru oft grundvöld
4: inn í sveitafélögin sem eiga þessar jarðir tilheyra
6: já, að, já þetta fer sér til sko að hann
4: veði
6: félagana og það hann borga út eftir að svo kvöldi arðskrá sem þá okkur hlutu allaf heldar hvað átt mikið að landi í
4: stóra hlut
6: og þannig fer þetta svo inn bara inn í samfélagið og meina þetta oft það sem að ríður bakkamunum, hvort það sé hérna
4: búseta
6: já, því að, og svo ég var að hefur nefnaði við bændasamtökina, ég hérna alltaf væri ekki til í að bærast fyrir því að hérna að búur samningar á Vesturlandum hekka 70% ef að framfæð sem horfir að sjókvældið eyðileikur þessa hérna tekið
4: möguleika
5: það náttúrulega málið sko, það ein atvinnugrein má ekki eðileggja aðra sko og hérna það mikið talað brothætta byggðir og atvinnusköpun og afleitt störf og svo framvegis og en það bara það nákvæmlega sama
4: en þetta aldrei borið saman við tekjur sem að menn telja sig hafa af fiskeldi þó svo að flest þessi fiskeldins fyrirtæki okkar núna séu bara reynlega rekin með bullandi tapi og eru bara í erfileikum með að standa undir undir sér sko
5: það var alltaf verið sko gríðaleg afföll í sjókvíaldi hér og ef ég mani þetta var í fyrra held ég 5,4 miljónir cirka eldislaxa sem að drápust í kvíum í Ísland
4: sem drápust
5: já, ekki, ég syns að þetta ekki ég ekki að tala sláturtölu sko, ég að tala sem drápust fyrir það það náttúrulega búið að vera gríðalegir lúsafaraldrar á vestfjörðum
4: það er ekki á austfjörðum
5: ekki enn sem komið er en reynslan sýnir okkur það að þar sem að er sjókvíeldi í miklu magni og einhver viltur lax eins og er á austfjörðum að því að náttúrulega lúsin náttúrulegt fyrirbæri hún leggst á viltan lax örfáar á hvert fisk og svo losa hann sig við það þegar hann kemur upp í ferskvatnið en þegar þú ert með hérna, marga miljónir eldislaxa á litlum bletti þá býrðu til hérna fullkomna aðstæður fyrir veldisvöxt lúsarinnar og ég held að það sé bara tímaspursmál hvenær það gerist fyrir austan sko. En þar hins vegar eru búin að vera eiga við hérna þörungablóma og marglittur og sjúkdóma og þetta er búið að vera mikil áfæti.
4: En sko, það voru öflug fyrirtæki bæði Samherji og Brím var í Berufirðinum og Samherji í Mjóafirðinum og þeir gáfust bæði þessi fyrirtæki sem eru nú einhver sterkustu sjávarútus fyrirtækin á Íslandi eða allavega hvað var þar eigi fé og svo leiðis að þeir gáfust báðir upp á þessum stöðum
6: Já, ég bara
4: Það segir nú eitthvað, er það ekki?
5: Þetta er ekki fyrsta bylgjan, sko Nei. Þetta er ekki fyrsta bylgjan á sjókvældi
6: Þetta er þriðja bylgjan, ég held bara því miður að bara íslenskra aðstæður henda ekki sérstaklega vel til stund og opi sjókvældi kannski ástæð fyrir því menn ekki sjá lús á austfjörðum er út af því að það sjórinn kaldari en með kaldari sjó þá kom bara önnur vandamál þá kom að vetra sára eins og Elva segir að hann búið nefna hennar marglittur annars slíkt og það ástæð fyrir því menn gáðust upp í fyrst annar bylginni og það hefur ekkert breyst í umhverfinu og netin ekkert betri að halda frá marglittum eða þurrungablóma
4: sko. Það er bara Það er bara móður náttúra sem séru það.
6: Já, og hérna, og svo hérna, og já, svo vestur, það sem með heitara sjór út af golfströmmnum, að þar hérna, þar alveg svo búið að vera mikið lúsafaraldra, eitthvað sem að starfsfólk matvælastofnunar sagði að hérna, og það bara í greinum, að hérna, þeir aldrei lúsa vandamál Íslandi, þegar sjór var kaldur. Þessi sami starfsmaður sem skrifa þessa grein vinnur núna hjá Kaldvík.
4: Já, já.
6: Þannig að hann og sko það búið að dæla þvílíku magn af eitri í fyrðina án þess að vita nokkuð hvað hérna, hvað áhrif það hefur.
4: Afleðingur, afleðingar það hefur.
6: Já, fyrir auðvitað, já, nema það að sko það orðna vísbendingar og sterka vísbendingar að lúsin sé að mynda lyfjónæmi fyrir þessu, þannig en eitra hægt að virka. Og það ég það þetta skoða hérna fundagerðir fisksjúkdómanefndar frá því núna í apríl og maí og það bara mjög alvarlegur undirtónn það bara leið og sjórinn byrja að hitna aftur og þá bara ríkur lúsafjöldin upp og hvaða afleikar hefur það á þessa viltu stofna sem þarna bæði sjóbleikju og laxastofnana, litlu laxastofnana og sjóbleikjan á nú svo sannarlindis okkur sækja
4: og ekki gleyma bara hefðbundum fiski Já. Sem alast upp á fjörðunum bara þorsk og ísu og ufsa og hvaða seiði sem eru
6: Einmitt.
4: Og rækju og í Arnarfirðinum og víðar þetta eru allar tegundir sem að sérstaklega kannski smá ísa og svona eða ísu seiði og önnur dýr sko eða önnur sjávar dýr
5: Við virðumst einhvern veginn alltaf halda hér að hérna, þetta verði öðruvísi sko á Íslandi og að við getum í rauninni endurtekið sömu verknaði og sömu miðstök og annar staðar en búist við allt annari útkomi hér sko en því miður eins og búið að vara við í mörg ár þá bara það nákvæmlega sama að gerast hér eins og allstaðar það sem opið sjókvíaldi stundað
4: Já. En það kannski það sem að ég hef verið að velta fyrir mér þetta með eignarhaldið og ráðstöfunar réttin og leigumöguleika á svæðum sem þeir eru búin að fá. Og það var einn ágætur sem hvíslaði því að mér að ef hérna norðmennirnir sem eiga þessi fyrirtæki að stæðstum hluta þó að séu nú einhverjir íslensk fyrirtæki hluthafar með þeim að þá hérna hefðu þurft að kaupa rétt í Noregi fyrir þetta magnaf fiskeldi að þá hefðu þurft að borga 400-450 miljardar bara til að fá að setja niður kyrðingar í norskum fjörðum
5: Já.
4: Er þetta rétt?
5: Já, þetta er alveg hárrétt en sko það náttúrulega einn munur sem að það þarf að...
4: En hér fáður þetta ekki, fyrir ekki neitt.
5: Jú, algjörlega, þeir hafa fengið þetta svo gott sem endurgjæðslaust hér, en það eru þetta grundvallar munur á því leiti að hér eru leifin tímabundin, þó að þessu allt og löng.
4: Til 16 ára.
5: Til 16 ára, vissulega, á meðan þetta
4: er... Og möguleiki á að endur nýja leifinu þegar 16 árin eru komin.
5: Algjörlega, og sko það eru... Það eru enga forsendur fyrir hérna sinjun á þeirri endurnýjun sko. Þetta lítur svolítið út eins og sjálfvirk endurnýjun. En já, þessu var laumað hérna inn þegar það voru ekki innviðir fyrir þetta, það var ekki regluverk. Og það voru nokkri sniður sem að bara sáu það á að tækifæri.
4: Nýttu sér mögulegana.
5: Já, og þá þar alvegandi sko urðu til þessi gríðalegu verðmæti að þessi fyrirtæki eru náttúrulega metin á því hvað þau geta framleitt, ekki endilega hvað þau hafa framleitt.
4: Já, já.
5: Og íslenska þjóðin var vissulega af gríðalegum verðmætum þá sko og í staðinn var þetta rauninni í gefið eins og þú segir og svo má einmitt tala einhver smáatriði eins og sko hver gildistími leifana og annað er en
4: Já þessi brask réttur að geta gert þetta eins og með bara óveitan fisk í sjónum að geta lyktan innan ársins seltan varalega eða og veðsettan í bönkum til að slá út á óveitan fisk.
5: Já.
4: Þetta eru náttúrulega ákveðnar hörmungar sem við erum að kalla yfir okkur og við virðumstum vera eða þetta frumvarp sem var í deiglunni í vor virtist ganga út á það að gera þetta með þessum hætti.
5: Já, það, eða, þú veist, það, við þurftum eiginlega held í lengri þátt til að fara yfir allt sem var að þessu frumvarpi.
4: Jú, en þetta eru svona þeir líðir sem já, maður stoppaði við.
5: Og það sem meira er sko, hérna er að það var varað við þessu allan tíman. Og þarna væri verið að búa í rauninni til nýtt kvótakerfi og það yrði litið á þetta sem eignarrétt. Af því ef þetta haga sér eins og eignarréttur og lítur út eins og eignarréttur þá er þetta sennilega eignarréttur.
4: Já, já.
5: Og þessu var varað við allan tíman sko. Og eitt sem er líka kannski ekki búið að vera mikið í umræðinu með hérna þennan laxahlut eins og þetta kvótakerfi er kallað.
4: Já, kallað.
5: Það er að hérna það er okkar mat sko að þetta myndi festa í sessi þessa úreltu tækni sem opið sjókvíeldi er.
4: Já.
5: Af því að ef að það er búið að leggja blessun yfir núverandi starfsætti með því að gefa út kvóta byggðan á þeim. Akkuru ætti þá fyrirtækin að fara yfir í lokaða lausnir og umhverfisvænar lausnir?
4: Já, eða ófrjúan fisk eða eitthvað þess háttar.
5: Akkurat. Það getur valdið tækni frystingu í rauninni.
4: Já, staðin fyrir að þetta ætti að vera með einhverjum ströngum skilurðum að menn væru að fara annarkort með bara kvíjar upp á tún eða eitthvað þess háttar.
5: Já,
4: 10% á ári eða eitthvað þeim dúr. Og minka þetta í hafinu en vestfjörðingar segjast ekki eiga land undir þetta en eftir því sem mér skilst að þá þarf ekki það marga fermetra undir stórt laxeldi að það eru mörg tún fyrir vestar sem myndu geta tekið við þessu upp á land en það er náttúrulega dýrara öruglega í uppsetningu að steypa upp kvíjar og
5: Já, en líka sko ef að hérna að ég hef oft heyrt þetta sem hún nefni sko að vestfyrirnir hendi og vestfyrirnir og austfyrirnir hendi illa fyrir landeldi og þá er bent á sko hérna að vanti land og það vanti greiðan aðganga rafmagni og magna vatni en þá þarf að skoða sko lokaða kvíjar í sjó þær eru til og þær eru funksjónal og eru í gangi en það eru þetta bein okkur við
4: þeir eru byrjaðir að gera það í Nóri er það ekki rétt?
5: Jú, bara algjörlega og það er sko það eru kerfi þar sem eru að ala lax og búin að gera það í nýju kynslóður held ég af laxi það eru afföllin 2% á meðan þau eru alltaf 40% í sjókvíeldi og engin lús og hægt að safna öllum úrgangi og þessi, tæknin er til en á meðan stjórnvöld
4: en það er dýrt
5: og á meðan stjórnvöld leifa ódýristu og mest mengandi tæknina, þá verður hún ofan á
4: Já, hvati manna er ekki að fara að kaupa lokaða kvíjar þeir eru mega að vera með hinar
5: það er nefnilega mál
6: Og menna það eru allir sammál þetta og menna þú getur alveg fundið hérna góðar yfirlýsingar frá hérna framkvæmdastjóra og öðrum hjá samtökum fyrirtæki sjávarútvegi SFS að hérna þessi tala þetta menna Mávi er með byrjaði í stóru hérna lokuðu eldi hérna fyrir seiðin á fyrstu stigum og fara með svo til sjó og þú veist, þetta frumvarp bara rosalega það talaði mjög háfleygt það hvað væri miklu kvatar í þessu fyrir umhverju svona lausn og allt það sko en þegar maður fór að grafa svona þetta þá var mjög lítil innistæð fyrir þessum orðum þá átti aðalega að fara að setja hérna tilraunum með lokaða kvíjar og, í fjörðum sem nú eru friðar bara hvort sem verið Húnaflóa fyrir framan eða í Breiðafjörðin eða í Faxaflóan fyrir framan verður með státnað sko það var allir kvatinn sko og að því menn tala alltaf vestfyrir austfyrir minna, svo ég hef sagt áður að bara við skulum bara hérna hafa sjókvíaldi þar hvort, og hafa það bara loka og hafa raunverulega hérna raunverulega umhverju svænt sko.
4: Já.
6: Og, hérna, þannig, og það er líka sko að því allt tala að okkur oft svona tala að bæði landsabændi og NSF og fleiri séu á móti fiskeldi og móti vestfyrirum og svo leysi við erum ekkert á móti fiskeldum þó allra síst vest og austfyrirum við erum að mótnu opnu sjókveldi bara já, já. Við erum hæti stuðningsmenn lokast kerfa út af hagsmunum villta laxins
4: Já, já, það bara eðlilegt að fólk sé að hugsa og það sé verið að hugsa þetta á eins og maður segir heildar hagsmunir frekar heldur en sér hagsmunir einhver forra útvalda mm-hmm. þess vegna var ég að reyna að átta með á því hvað væri margir einstaklingar sem hefðu lifibrauð af þessu í laxveiði án í dag
6: Já, það ég held að tala svona, að séu svona kringum 2-3,000 fjölskyldur sem þetta hefur bein áhrif á
4: Já, sko, þá vorum við kannski að tala gæta og bara bændur sem að þú þér sé ekkert að vinna við sjálf laxeldi nei, en hafa einhverjar leigutekjur af ánni sinni eða hlut sínum í ánni
6: Já, já, þetta er kringum svona 2-3,000 fjölskyldur sem hafa bara sem fá þá leigutekjur innan svona ári í sinn innan sitt heimili og svo líka svo varandi með laxalutin kannski bregðast það sem við því líka hérna sko menna landsambandi var búið að gera lögfrálið fyrir frumvarpið og af því að þetta var nú nánast orðrétt í nýja frumvarpinu þá endum við það líka við vitum að aðrir gerða líka og hérna en að sama tíma kemur framsögum aðra fram og segir þetta sé ekki hérna kvótakerfi og gerir eitthvað rauksetu fyrir því en á sama tíma þá bara þetta nákvæmlega einskrifað eins og fiskustjórnar lögin okkar og menna, þá getur líka bara spyrt sig af hverju bara þess að fá út að hreint menn ég skal að skilja það að menn vilja taka kannski alveg trúalega eitthvað sem að við höfum keift, eitthvað lögfræðal sem að landsafnir höfum keift og bara vilja þú veist kannski ekki endilega, þar að eitthvað hagsmunir alltaf fáið þá bara óháður rýnum, farið upp í háskólan, farið til hana, helstu prófessor í eignarétti og bara færistu mannir eignarétti og fáið þá þess að fara grunding til yfir þetta og komið sína niðurstu. Þá skulum við hérna og tökum saman á þín, ekki bara það hvað ráðunandi segir einstaka þingmenn eða einstaka hagsmunaðar.
4: Nei, nei. En hagsmuna aðilarnir eru náttúrulega margir sem eiga mikið undir og þeir eru margir í SFS sem eiga hlut í fyrirtækjum það eru stór útgerða fyrirtæki sem að veit að eru hlutavar í í þessum norsku fyrirtækjum sem eru stór hlutavar og stæðstu hlutavarnir í þessum fyrirtækjum hérna þannig að það er sumstaðar bara beinlíns hagsmuna árekstrar og jafnvel tengir það inn í alþingi Íslendinga
6: og meina eldis fyrirtækin eru inn í SFS
4: mena, já, já.
6: Og meina ég held að sé hérna og í stjórn SFS situr aðeins frá Arnarlaxi þannig að veist, hagsmunir eru gríðilegri og það hérna það mjög áhugavert að sjá hvernig hérna og svo að því það hefur alveg gagnrýni á það en menna, svo ég sagt, ég skilði bara mjög vel að vera inn í SFS menna, þetta er ekki upplöfust hagsmunasamtök landsins
4: það er engin hagsmunasamtök sem eru meira að berjast fyrir ég raunverulega pening og upplónum í landinu og þeim sem eiga veiði heimildirnar og dýrikerra með þær leigja þær og selja og braska með þær eftir geðþótta og eiga svo orðið nánast öll fyrirtæki í landinu sem skila einhverjum arði og gróða okay. þetta er bara það er ekkert skrítið þó að menn vilja hafa kerfið óbreytt fyrir sinn hlut okay. en það er kannski stangast á við hagsmuna gæslu sérhagsmuna eða heildarhagsmuna
7: já.
4: Það er nú stóra málið í þessu
7: já Mér finnst líka bara að eins og þetta frumvarp svo var ræðið hérna áðan sko að það var ítrekkað að haldið fram að þetta byggði allt saman á vistkerfis og varúðar nálgun sko en það hefur bara ekki rétt sko.
4: Það hefur aldrei ráðið.
7: Nei.
4: Það eru peningandi sem ráða.
6: Já. Mitt og það alltaf tala hvað sé, nú var þetta löggjöf sem við þá á stofnun til frá 2009 sér slæm sko en það þó að tekið fram í markmiðsetningun að ef að hagsmunir eldriðsins og hagsmunir villalags að stangast á að þá skuli hagsmunir eldriðsins víkja það var ekkert stíkt ákvæði að finna í þessu frumvarpi sko langur við þar frá
4: engin varúð
6: nei, það var alveg
4: varúðarsjónamið í því að gæta hagsmuna laxins.
6: Einmitt.
7: Mér langar enda svolítið að koma aðeins inn á það sko, að hérna, í, eitt af því alvarlegasta sem var í þessu frumvarpi að mínu viti var var í rauninni það að ráðherra gæti hundsað vísindaráðgjöf Hafrannsóknastofnunar varðandi leyfilegt heildar magn í kvíum og hort til annara þátta, efnahagslegra og félagslegra þátta.
4: Þetta er ekki ósvipað og í fiskveiðistjórnarlögum að hann sé ekki bundin af því að fara eftir ráðgjöf Hafrannsóknastofnun.
7: Algjörlega.
4: Hann getur tekið ákvarðanir sjálfur.
7: En sko, en það er samt, það er eigin munur á þessu að því að sko að fara framhjá vísindunum þarna sem að hafði vissulega verið möguleiki ef þetta frumvarp hafði farið í gegn náttúrulega fyrsta lagi býra til sko glufu fyrir gríðarlegan fjárhagslegan og pólitískan þrýsting til þess að kannski að hagræða þessum málum en ef að það verður sko farið framhjá vísindunum í þessu Þá er það ekki að hafa bara áhrif á eldisfiskin eða fyrirtækin eitthvað slíkt. Það er að hafa áhrif á aðra tegund, á annan stofn sem er vilti laxastofn. Hann verður fyrir barðin á
4: þessu. Já, hann verður undir, hann verður eyðilagður í rauninni með erfðablönduninni og bara, já, hvernig sem á það er lítið.
6: Sem hefur enga áhrif á sko eldisfyrirtækin sjálf minna að
4: þú tapir 1000 löxum það hefur ekkert að segja
6: nei, nákvæmlega, minna,
4: en það eyðileggur ána sem er við hliðin
6: en að þú veiðir stundur ofveð á þoski svo hann árum skiptir minna, þá myndu endanum tapa sem eiginlega sjávörðusfyrirtæki þannig að þú veist að þú upplifir að sko þú myndi aldrei upplifa hérna, afleðinga kjörðaðina sko,
4: ekki í laxeldin
7: Ef þetta hafði verið samþýtt sko með að fara svona framhjá vísindunum sko, þá hafði það í rauninni bara verið undirritun á dauðadómi viltra laxastofna, að mínu viti þetta er sko já, þetta bara býr til glufu sem að er ekki bóðlega sko
6: Nei, og menna ég skal alveg skilja það ég getur hægt alveg ákveðna saman með því sjóna með Hafró og að vilja ekki vera eitthvað stjórnvald sko, og það er bara áttu gott að blessa með það, en þá það bara skrifa lögin þannig að ráðherra með ekki horfa framhjá sko náttúruvísindunum hvað náttúruvísindir að segja hverjum tíma sko
7: efnaðaslegir og félagslegir þetta hafa ekkert með erðablöndun eldislasa og vissalags að gera
4: nei en nú eru blikur á lofti varðandi verðlagningu á laxi úr fiskeldis fyrirtækjum hann er að lækka verulegu í verði
7: Það er sveifla svo sem mikið.
6: Já, ég meina
4: Jú, hann hefur nú alltaf gert það En
6: já, þetta lítur ekki vel út sko, að hérna að menn tala núna hvað þessi 67 krónur núna og eða bara ekki þetta maður ekki sé fann að koma nær 70 krónunum fyrir ekkur síðan en dætti svo aftur niður 67 krónur sko
4: og að mér var sagt í gæri að var ég meira sig að koma niður í 60 krónur
6: Já, ok, já, ekki lagast það þá Þannig að þetta er, sko, þetta er sérstætt mál.
4: Það er að segja norskar.
6: Já, norskar, já, sem er rétt að vona til 60 krónum íslenskar. Það er nú reykar lélegu business. En þá líka getum að spyrja sig, sko, af hverju þessi gríðalegi þrýstingur, sko? Hvaða er þessi veldur þessu? Og hérna, það var alveg svolítið góð grein sem hann Haraldur Eiríksson, sem er legat ekki lagst og kjósu meira og kom inn á, sko, að hérna, Þetta er sko, þegar menn tala hagnað og menn hluti fyrirtækis er ekki með tapi, sko, þegar að menn eiga alla samstæðina hversu trúverð þetta er bókaldi svona við fyrstu sín, sko, þegar að menn, menn geta leikið sér með, sko, hann að tölunar, debit og kredit tölunar bókaldinu, sko.
4: Já, en þegar að náttúrulega í fyrsta lagi er þetta stöðvar sem eru að framlega hrókn. Það er stig eitt svo ertu með seiða uppeldi það er númer tvö svo ertu með manneldi þrjú og ef þú átt alla þættina eins og sem fyrirtæki eiga og svo fjórða það sölu fyrirtækið á afurðinni sá sem fær að selja og hvar í keðjunni viltu taka út arð.
5: Akkurat.
4: Já, og þegar að þú getur ákveðið þetta allt, verðið á hrognunum, verðið á seiðunum, verðið á matfisknum og á hvaða stigi viltu framleiða vöruna, viltu vera með þetta flakað, skorið í bita eða ríkt eða hvernig viltu handera vöruna.
5: Já.
4: Og jafnvel láta svo dóttur fyrirtæki þitt erlendis eða einhver staðar í skattaskjólum selja vöruna fyrir þig.
5: Já, svona alltaf líka fóður, búnaður.
4: Síðan er það kostnaður, fóður, kostnaður og annað í þeim dúr.
6: Lán frá dóttur til móðurfyrirtækja frá móður til dóttufyrirtækja og annað slíkt sem ber vexti.
4: Og borga fulla vexti af láninu sem er lánað frá og sem er tekið á kannski 2,5% eða 2% í norskum krónum eða öðrum gjaldmiðli eftir því hvað hentar best hverju sinni en láttir svo borga íslenska vexti tilbaka.
5: Já, ég meina að halda því fram að það sé allt í tapi hérna bara því að löggjöfun á Íslandi er svo óhagstæð þeim,
4: já,
5: sko, það er mjög svo mikil einföldun á málunni.
4: Já, það náttúrulega stóð styrinu það að þetta frumvarp gerði ráð fyrir því að 45 krónur yrðu borgaðar fyrir kílóið.
5: En ja, 40 stjórn,
4: ekki. 45, já, minni mig. Og en svo var ákveðið að hækka það ekki, vera með 25 krónur áfram eins og hafði verið er í núverandi lögum. En þá voru aðelar í stjórnarandstöðunni sem vildi til að lækka niður í 12 krónur.
5: Já, var búin að heyra þessu.
4: Já, já.
6: Ég meina hann að þetta er líka alltaf mjög já, ef maður sá sem líka alveg hérna aðra hagsmuna aðra voru líka að berast í þessu og þetta er alltaf mjög svona sérstakt, ég var nú hann að ræði við Heyrún og Lind í Sprengisandi núna sunnudaginn var
4: fyrir viku síðan,
6: já,
4: eða einhverju dögum
6: síðan og hann að og þá var hann að tala um að vilja að það finnst mjög eðlilegt að borga sanngjörn auðvitaðgjöld og allt það, en ég er nú ekki það gamall en ég er nú samt það gamall, ég manar eftir því þegar veiðigjöldum sett á sínu tíma og hann að djöfulgangur sem gekk á þar og svo hvernig þetta var núna á síðasta þingvetri þegar ákveðið að
4: breyta hækka veiðigjöldum
6: já, breyta eitthvað reikni og viðmjörnaverðum var þetta það sko, það var ekkit hérna, það var ekkit volið mikil kátinn hann í húsakinnum SFS sko hann að sko, það ég held að skipta engu máli hvaða tölur menn kom upp með það
4: eru alltaf á móti
6: það eru alltaf á móti sig sko bara ég held að 0 krónu væri eina tala sem setta sig við ef þið setta sig við þá sko
4: já, vil ekki fengi við myndum vilja að hópa meðkjum
6: já, einmitt hérna, og það, svo er það líka spurning hérna, þetta kannski gefur okkur líka ágæðið svona þetta er kannski okkur tímót líka ef að laxaverðar eru að fara svona mikið niður að hérna og minna það er bara satt að við erum að selja hérna eitthvað svo kallan sekundafisk ég er ekki alveg, ég er ekki djúpur í hérna í fiskeldis fræðunum sko eða markasetning og sölu fiskeldisafirða í laxfiska en minna hann er þá væntalega að lélur í gæðum og verri verðum og
4: það er svona
6: B-vara sem já. Kannski ég veit ekki hvort hún fætti manneldis einu sinni En á sama tíma þá er að vera gríðaleg vitundavakning skaðsemi óbeins sjókvíaeldis og menna við sjá hérna Karl Breiddakonungur, hann var nú að hérna eitthvað fetta fingur út í þetta daginn enda veiðum er mikill og náttúrunandi. Maður heyra með þess að Æsland veru keðan væri hérna í huga að taka úr sölu sjókvíaeldisfisk þar.
4: Fisk sem er alinn upp í sjó. Kvíaeldi.
6: Einmitt, þannig að er þá ekki bara spurning, menn að við erum að framlega eitthvað 50.000 tonn hérna í Íslandi, sko, við erum einn dropi í hafinu sem að þessi markað verið eldislags er.
4: Eftir normenn með 1200.000 tonn
6: já, einmitt,
4: í það heila.
6: Einmitt, en af hverju reynum við þá ekki vera bara með eitthvað góða hérna skýra framtíða sín og reyna að vera þá raunverulega sjálfbæri eða umhverfisvæðin og verð þá bara með fiskur lokum kvíum hvort þið er að sjóða landi menn þar gætu við skapa okkur rosalega sterk heldi markastækifæri
4: það
6: sko.
4: Er og lofa góðu það sem er verið að gera í annars vegar Vestmanneyjum og hins vegar Þorlákshöfn og svo fyrirhugað sem verið að gera og hugsa út á Reykjanesi.
6: Já.
4: Það eru í rauninni alvöru fiskeldis fyrirtæki sem munu lifa
6: Já.
4: Í framtíðinni, að mínum að
7: samanlega því með þetta er opið sjókvíaldi er
4: og
7: út.
4: Þetta er í sátt við þjóðina að staðstun hluta.
7: Já,
6: já, já.
7: Já, og ég meina, og opið sjókvíaldi er á útleið, þú sér þið eins og vesturströnd Kanada, vesturströnd Bandaríkjana.
4: Það búið að banna,
7: banna þetta þar og, já, og það svona, maður heyri mjög oft frá talsmunum þessa iðnaðar að allir sem eru á mótið þessu eru bara svo illa upplýstir, sko.
4: Já.

0: ríki þar sem að menn vilja að, og bara dásamar það og hælir því bak og fyrir að þá er það bara þekkingaleysi og skilur þetta ekki.
1: Já, akkurat. Ég held að sé engin tilurinn að allstaðar það sem að þessi innaður starfar er gríðarlega hörð barátta gegn honum.
0: Og mótlætið er gríðarlega mikið.
1: Já.
0: Það er eina landi sem er kannski ekki hægt að segja að sé mikil mótlæti við þetta og það er í Færeyjum. Það er sérstaklega út af því að það er svo mikil straumur allstaðar að þeir milli eyjana, þar sem þeir eru með þessi kér, að þau hérna valda ekki jafn slæmum umhverfis áhrifum eins og inn í lokuðu fjörðunum okkar þar sem er sára lítill straumur til þess að gera.
1: Já, og náttúrulega lítið sem ekkert að viltum laxi sem að á heimili sitt þar. Sko.
0: Nei.
2: Og það er alveg svolítið svona grátlegt að horfa til þeir sko að hérna, svo tölum aftur mynda frumvarp sko, er að hérna að þeir menn skreita sig alltaf á hvað við séum að gera þetta miklu betur, talsmældisins, menn við erum með eitthvað áhættum að sem er alls ekki fullkomið en þó allavega eitthvað og við erum með eitthvað burðaþórsmat og við erum eina löndin heiminn sem erum með þetta. En svo þegar maður horfir að spytur á þetta, þá er þetta svo ótrúlega takmarkað, sko, að hérna að horfa bara það burðaþórsmatið sem á þá að vera hérna hvað þolir fjörðurinn að hafa hafa kvíðnur í, menn það bara hort á úrgangin frá skepnunum sko það er eina sem hortu til, ekki bara horfa á einmitt á lyfjaleifarnar hvaða áhrif uppsefnun hefur á straumina þú sko, botströmana og annars slíkt sko, og menna, og aftur menna, þú veist, vísindamenn er alveg saman um þetta menna, Hafró var við bentum á þetta í okkar umsög NSF gerar líka Æslandi Vældlafund gerar líka og fleiri Og Hafró líka, menn að þeir segja að þau þurfa að horfa til miklu, miklu fleiri þátta við burðaþolsmatið, sko. Þú veist, þú fer aldrei sama hljóða mynd þegar kemur að þessum skildismálum, sko.
1: Nei, og ég menna, það er nokki ekki langt síðan að, hvað var það, 16 samtök ef ég mann eitt skoruðu á yfirvöld að bara afnema þetta burðaþóli nú er þetta mynda, því að það er mitt...
0: Stæðist ekki í skoðun
1: Já, svo maður sletti sko þetta er svona cherry picking, þú veist það verið að bara horfa á mjög takmarkaðan hérna þátt af þessu og eins og Jóhann nefndi sko hérna lifja eiturefnin og lifin og svo framvegis en svo það líka þungamálmar sem eru notaði sem ásættuvarnir mikroplast sem að kemur úr fæðurun þetta það er ekki tekið til þetta neins að þessu og í þokkabót í þessu frumvarpi þá kemur hvergi fram á skýran máta hvernig þetta á að standast vatnatilskipun Evrópusambandsins sem við erum búin að skuldbinda okkur til þess
0: að fara eftir
1: Já.
0: Það eru ýmislegt við þetta athuga sem að er kannski ekki nógu skýrt og lögin og reglurnar þetta eru ekki nógu skýrar og það þarf að gera betur
1: 100% bara miklu betur
0: Og það er náttúrulega það sem ég óttast kannski mest í hafinu í dag. Það er þessi plastmengun. Ég held að veður far á jörðinni og annað þessóttar og það er nú kannski að mínum að tengdara bara stöðu himintúlana og hvar við erum í himinu fjallag frá sól og tungli og allt það. Það er svona flóknara. Og getur breytt og rokka með hitastig á Íslandi til og frá og eftir ýmsu en örugglega plastmengun er óþveri á jörðinni
1: algjörlega
2: sko.
1: og eins og þú bendir réttilega á sko, loftslags hérna breytingar eru það stórt mál að það er ekki eitthvað svona sem að þú tæklar á einum degi sko,
0: en
1: það er eins og að þetta bara setja mjög skýra reglur nákvæmlega hvernig við ætlum að meðhöndla til dæmis opið sjókvíldi það er eitthvað sem er hægt að gera eitthvað í og það er hægt að gera eitthvað í núna
2: og meina það er alveg mikið plast mengun sem fylgir opnu sjókvíldi sko þarna maður sé hérna því að þetta fórið eru skotið eftir plaströrum sko
0: það svo... náttúrulega ekki bara við fiskeldi þetta
1: nei,
0: og veiðarfæri og þetta og bara allt sem við erum að gera
1: já.
0: maður er búin að núna í einhver 10-11 ár af flokka plast
1: já, já.
0: og þykist vera mjög vandaður og

0: það en öðruglega sést manni yfir eitthvað mjög margt í því mætti betur fara.
1: Já, vissulega, en við reynum öll að gera eitthvað besta.
0: Jú, en þetta en það mætti kannski í svona umfjöllunum svona hluti leggja meiri áhersla á þetta og bara upp á lífríkið í hafinu Aldjú, kannski ekki mitt. Á meðan að við lífum en eftir 50 ára eða 100 ára
2: eitthvað nákvæmlega
1: já. Já, við erum alltaf við líka öll sem hérna, búum hér saman hvort þessu einstaklingar eða fyrirtæki, sko, við erum alltaf þurfum að það mjög stranga reglur það hvernig veist, við losum okkar skólp og svo hafið út í hafið og það eru frávænsliskjöld og allt þetta og sjókvíaldið er undan þegi þessu öllu vegna þess að starfsemi fer fram í viðtakanum
2: já.
0: Það er ekki minnst á það
2: nei.
0: Og þannig að þetta eru þetta bara partur af framtíðinni sem þarf að gera en hvað myndu þið leggja til að eru þið gert í haust nú verða vilja menn væntanlega koma lögum og reglum um þessa hluti í betra eða fastara skorður auðvitað vilja þær fá réttin til að nýta fjörðin sem þeir eru búin að fá ókeypis til 16 ára þeir vilja geta leikt hann og vilja geta selt hann en það náttúrulega bara að mínu mati og ósandi að menn fái þá stöðu þó þeir fá að vera með fiskeldi tímabundið gegn kannski mörgum skilurum sem þeir þurfa að uppfylla þróast í lokuð kér eitt á ári eða tvö eða eitthvað 10% eða eitthvað þess áttar vinna sig eins vel inn í framtíðina eins og hægt á heilbrigðum basis
1: Já, ég kannski fæ að byrja hérna, sko, það sem ég held að þurfa að gerast í haust það að stjórnvöld þurfa í alvörunni að vera framsækin í þessum málum. Það er ekki bara nóg að segja vistkerfis og varðar hérna nálgun og öll þessi fínu orð. Það þarf að setja sólulags ákvæði á þessa tækni. Já. Það þarf að segja þetta tíminn sem þið hafið
0: til að græja ykkur
1: já, til þess að gera hlutina vel og hérna og ég held að allir sýni því skilninga það gerist ekki á einum degi sko. En það þarf að setja einhvers konar endapunkt á opið sjókvíaldi að því að á meðan það er ekki skikkað í þá átt þá mun þessi úrælta tækni verða ofan að því að hún er ódýrust fyrir fyrirtækin. Þannig að mér finnst það vera líkilatriði og hérna og bara standa við stóru orðin og hugsa sko komandi kynslóðir ætlu við að vera kynslóðir sem að útrýmdi villta laxunum eða viljum við kannski bara gera hlutina vel.
2: Já, ég er svo saman þessu sko að hérna að sko alfundur landssambandsins var haldin í lok apríl núna í vor og þar kom fram álættum þar sem að við skoruðum á alþingi að leggja til hlýðar þetta frumvarp og efla til alvöru samráðsferðlis nýtt smíðin nýs frumvarp sem er þeim taka til þetta allra hagsmuna bæði fiskeldisfyrirtæki en einnig líka veiðifélagina og þessara stangveiði ferðamennsku Þannig ég held að það væri eina raunhefur leiðin ef við ætlum að komast þetta áfram væri að, hérna, að gera það vitum eins og er að landeldisfyrirtækin eru mjög uggandi núna því að þessi löggjöf nær ekki nóg vel kringu þau og minna en þá má alveg spyrja þess að því þurfum við virkilega að hafa heildarlög lagareldið væri ekki þá nær að hérna að setja fram þá bara styttra fyrir landeldismálin það væri ekki að keira það gegnaldi nokkur hratt og vel ef þetta gert almennlega þar að segja það stendur alltaf ekki að mikið styrum það í svo opna sjókjöldið en svo annars er ég bara sammála alvarlega að hérna að við þurfum að bara að setja fram svona ákveði sólags ákveði um að
0: stíga einhver skref í rétt á
2: já, í milli tíðinni þá hérna
0: upp á land eða í loka hér út í sjó
1: hlusta það sem vísindin eru virkilega að segja okkur og ekki reyna að finna mótvæðis aðgerðir og afsakanir til að fara fram hjá
2: þeim
0: já, strákar, þetta er búið að vera ágætti spjall hjá okkur í klukkutíma eða hátt í það og hún hérna Laufey Ólafsdóttir sem að hefur verið að taka hennar þátt upp og ætlar að senda hann út á morgun og nú er samstöðin að fara í frí fram yfir verslunumanna helgi og ég bara þakka ykkur fyrir komuna og svo hvet ég alla sem hafa getu til og treysta sér til að styðja við bakið og samstöðinni þannig að við höfum vettvang hér til að ræða ýmis slegt sem tengist sjávarútvegi með einum og öðrum hætti. Takk fyrir mig.
1: Takk fyrir.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
7: Já, komið sæl, sunnudagur og þá koma sinni Egils á slaginu 12.40. Hér á eftir kemur til mín Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og ætlum að ræða saman stöðumála. En á vettvangi dagsins eru hjá mér Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, frænkvæmdastjóri BSRB og hérna Berghildur Erla Bernarsdóttir, fréttamaður eða fréttakona á sín. Og svo rétt ókomin í hús Rósa Björk Brynjólfsdóttir sem formaður Vinstri grænna sem mældust allt innu bara með mann inn í þessa þjóðabúsi. Hún lítur að vera rána með það. En hérna, byrjum við eitthvað þar. Byrjum á þessu. Það eru kosningar eftir hálfa mánuð. Og það verið stefna í svona hörku baróttu, við erum ekki að Kópavogi og Hafnarfirði, allan þessu stóru sveitafélögum hérna í kringum okkur. Er ekki samanlega því, það spenna í þessu.
8: Akureyri líka? Það verðist þér, Akureyri líka?
7: Já.
8: Það svona verið að mæla á þarna, þannig að það svona best að lesa náttúrulega í þau sveitafélög, þar sem að verið að mæla og skoða hvernig fylgi að breytast. Ég sá núna að samfylgingin víða orðin stærst, kannski ekkit endilega eins og í Hafnarfirði með sama fylgi eins og í síðustu sveitastjórnarkosningum. Hún mældist hjá okkur núna eitthvað, hún var alltaf stærsti flokkurinn í Hafnarfirði með minni með 24%, 29% í síðustu sveitastjórnarkosningum. Samfylgingun líka að ganga ágætlega í Kópavogi, en hins vegar sjáum við alveg að hún nái vök að verjast í Reykjavík. Já. Og það svona áhugavert líka með skoðanakannanir.
7: Sérðu, hérna, hún ná ekki að vera stærri sjálfstæðisflokkurinn.
9: Hún hefur náttúrulega ekki verið það í Reykjavík.
7: Nei, sjálfstæðisflokkurinn í svona klemmu við
8: það. Já, það virðist vera samt einhver munur á milli kannana allavega í Gallup-könnun. Þá sjálfstæðisflokkurinn með 28% í Reykjavík. Já. En í maskinukönnun þá er ekki allavega annar stærsti flokkurinn ef í mandarinn. Þetta er eitthvað svona mismunandi milli kannana. Þetta verður mjög áhugavert á loka sprettinum og margir sem segja tvær vikur til kosninga og nú þurfi fjörið að færast í leikinn sko. Þetta er svolítið rólegt.
7: Já, þetta er hérna stöðu baráttan milli þessara tveggja stærstu flokka er mikil. Og víða bara mjög áberandi.
8: Mjög svo. Og svo sjáum við stöður líka Framsóknarflokksins. Hann að tapa virðist víða nema í Hafnarfirði. Það sem að hann að sækja sig í veðrið. Það er mældist með 15% sem hvað síðustu maskinu könnun hjá okkur á sín.
7: Já, valdi bara víðir svona ekki.
8: En hrikaleg neðust að í Reykjavík. Já. Bara einn maður inni þrír síðast.
7: Já. Nei, fjóri síðast hjá Framsókn.
8: Já, það voru fjórir í borginni síðast. Já,
9: hvort er með hann? Já, ég heyra Berghildur miklu betur að sér að í þessum tölum
7: að
9: ég... Já, ég veit það og ég bara ber mikla virðingu fyrir því. Ég var að, maður hafði svona... ég náttúrulega íbú í Reykjavík og ég hef bara eins og það bara verið að mæli þessum stærstu sveitafélögum en maður sér eins og í Reykjavík þá eru bæði sjálfstæðisflokkur og samfylking að bæta við sig frá kosningum en það eru rosa sviftingar af því að miðflokkurinn að koma daldi sterkur inn framsókn að dala svona viðresn að styrkja stöðu sína og svo náttúrulega vinstrið
7: Vinstri fyrir eitthvað,
9: það, það er alveg fyrir í gági og sósælista flokkurinn samt að ná ágætti sárangri, það lítur út fyrir að...
7: Þeir eru frá morgunum að geta náð inn mannesku.
9: En þetta er svona svolítið breytingar að verða þarna og bara mjög spennandi að sjá hvað... En ég alveg sammála því, þetta hefur farið hægt á staði, ég verð að segja, ég hálf fegin, með þetta fínt, þú veist, það gott að svo bara dembi maður sér í þetta, með þetta fjölmiðlar hafa staðið sér vel í umfjöllun, umkosningarnar, að því þetta eru þetta, ég meina, hvað er, þú veist, þetta eru svona, þetta eru að minnstakosti 50 sveitafélög, það sem að...
8: 61
9: heldur þessi. Já, þau eru held í 61 eða 2, heldina svo eru eitthvað staðar eins og í einhverjum... Sveitar,
7: það sem er sjálfkjör
9: eitthvað staðar er bara sjálfkjörið sjálf, og svo er
7: til þessi persónum. Snæfellsbæ sko, bara sko 2000 manna byggðalagi
9: eða
7: meira að það er bara ekki bara list í sjálfstæðsflokks
8: þetta er alveg ótrúlegt í svona stóru
7: sveitafélagi sko.
9: Og svo er svo sko það sem er bara svona einstaklingskjör þú veist, það er bara verða en ég segi þannig að það er mikið mál að halda utanum þetta og auðvitað að fá stærstu sveitafélögin mesta athygli en mér hefur þótt það frábært að það er líka sko, ég hef ekki verið eitthvað svona kerfisbundið að hlusta á þessa þætti en svona aðeins reynt að leggja mig fram og svo hef ég dottið inn í umræður og ég datt inn í eitthvað í borgarbyggð og mér er það bara mjög áhugavert að heyra, já, hvað er brennur á íbúum þar bara, þó að ég sé að sjálfsögðu ekki að fara að greiða atkvæði þar, þá fannst mér það sem bara almennum borgara mjög upplýsandi
7: og okkur sem hefur verið svona nálægt stjórnmálum lengi og svona, þá er
8: þetta skemmtilegt að sjá áherslurnar ég fór í fjallabyggð í fyrsta skipti fyrir sveitarstjórnarkosningarnar og það var rosa gaman að koma þangað það náttúrulega Ólafsfjörður og Siglufjörður fyrir þá sem ekki vita ekki alls sem vita það og þar eru þrír listar og það greinilegt að atvinnumálin eru risastórt mál þar það náttúrulega sjávarútvegurinn sem var svo áberandi þar á sínu tíma hann er lítill sem engin sögðu mér já, er þetta við íbúið á Ólafsfirði sem sögðu að þetta væri alveg sorglegt ástand hvað það var þar það var einn togari sem að landaði á Siglufirði þetta er þarna
7: svo sameinuðust er
8: já, sameinuðust þarna hvað var þetta?
7: Ísfélaginu
8: þannig að það sorglegt að sjá það þannig að þessi sveitafélög sem eru umlíkin sjó byggja í raun og veru sitt á sjávarútvegi að það virðist vera svona meir og minna lítið að gera í því auðvitað nýsköpunar fyrirtæki þar eins og hann að Sitoker sem greiðlega mikilvægt á Siglufirði en samt það var svona þessi atvinnumál og þá það ferðaþjónustan sem að þessi sveitafélög eru að horfa mikið til og byggja hana upp þá til dæmis komið nýtt hótel á Ólafsfirði alveg glæsilegt sem aðtapna maður Árni Helgason minni með hann heiti og fjölskyldan hans byggði á Ólafsfirði er hann að fá ferðamenn þangað og svo er alveg geggjað mikið verið að gera í svona vetrar íþróttum og vetrar ferðamennsku það voru mjög vel stæðir ferðamenn þegar ég var þarna þeir voru fara með þyrlu upp á fjallstoppana og skíða niður hugsi ykkur sko, en þetta náttúrulega getur ekkit hinn venjulegi hérna almúi,
9: ég veit að það er ekkit sótil í fljótunum sem er löst sko,
8: við höfum ekkit aðganga þess endilega, en frábær nýbreytni
7: það getur ekki inn dútti
9: já, þú ert ekki mikið að fara á skíði úr þyrlu
8: en hvað þetta leit vel út þau skíðuðu þarna bara niður bara rosalega fjallstoppa þá náttúrulega geggja viður á Siglufirði og heimamenn sem ég talaði við sögðu mér það, þegar ég kom, það var alltaf svona viður þarna eigum við ekki bara að trúa því?
9: Jú
8: nema kannski Mars að, hérna, nú hann þetta bæjarstjóri Þórir Hákonarsson
7: já Já, hver er það sér?
8: Hann heitir Þórir Hákonarsson, var ekki framkvæmdastjóri hjá KSÍ á sín tíma. Þórir Hákonarsson, búin að vera þannig nokkuð.
7: Já.
8: Það eru búin að vera 10 bæjarstjóra skipti, 15 á einhverjum, ekki svo mörgum árum.
7: Já.
8: Mikla breytingar alltaf með bæjarstjórna, þannig að
7: En þetta hérna, ef ég fer norður, sem ég er náttúrulega af og til, þá fer ég alltaf út í Siglufjörð.
8: Já, svona gaman að koma ánga.
9: Já, þetta frábært svæði. En Siglufjörður náttúrulega svolítið einstakur. Þetta svona, náttúrulega eftir þessi saga og hvernig þeim hefur líka bara varveislan og síldaminni safninu sem að gefa manni líka betri tilfinningu fyrir sögunni og mér fannst svo merkilegt að ég kom þarna í gegnum Héðinsfjarðargöng og ég meina það var útflutningur Íslands þriðjungur af útflutningi Íslands svona á fyrir hluta 20. aldar var frá Siglufjörði en það var sko lungan úr árinu var ekki færtangan nema til hafs sko, með bát eða skepi, þannig að það var svona þetta og þarna var í raun og veru svona lítil heimsborg sem malaði gull
7: þegar ég var á tóra frá Akureyri þá kom fyrir allan að tvisvar eða ekki þrisvar, að við löndum á Siglufjörði og þá var þetta svona það var gjörsamlega ófært og við komumst náttúrulega sko siglandi en það var alveg vonlaust að komast á bíl út úr Siglufjörði að bara ekki tala það
8: og það merkileg... kemur fyrir núna að þeirra eru í verstu vetrar
7: þau eru svo fín
8: já reyndar en í verstu vetrar hörkunum þá veit ég að það getur komið fyrir
7: já svo vilja þeir en göng, sko, þeir vilja bæði fljóta göngin og brekkun eða ný múlagöng.
9: Múlagöngin eru náttúrulega vandræðarlega, sko, af því að þau voru gerð áður en að Héðinsfjarðargöng komu og þegar ég var einmitt í þessari ferðminni, þannig þegar ég hafði ekki komið eftir, eða ég hafði bara aldrei áður komið á Siglufjörð, þá eru við að koma eftir að Héðinsfjarðargöngin eru komin og þetta var í aðdraganda verslunarmannahelgar og það var sko, það þurfti að kalla út björgunarsveiti til að stjórna umferð í múlagöngum því það hafði orðið umferð að teppa og þurfti sko að heilmikið mála rekjur henni. Þannig að göngin náttúrulega hefði þau verið beigð vitandi af síðan Héðinsfjarðargöngum, þá hefði þau eru orðið tvöföld.
7: Já, það ég trúi því þegar mikil umferð að þá geti verið svona smá stappa.
9: Já, ég ekki viss að það sé oft á ári sem maður reynir á það.
8: Það er ekki oft.
7: En sonur minn og hans fjölskylda sem ferðast allsvert svona og fara alltaf í sund og ég man eftir því að þau heldu sundlegin í Ólafsfirði alveg sérstaklega.
9: Já, hún frábær.
8: Já, ég ekki svo fræg að fara þang.
7: Já, en hérna, sko, við erum að... Þetta er bara sko 13 dagar í kosningar sem víða mjög spennandi og ég reikna nú með þú sér búin að gera pöðin.
9: Já. Það svo þægilegt.
7: Það búin að ákveða ekki til fröll.
9: Já, vera bara... Sem... Þurfa aldrei að hafa áhengjur að þessu. Nei, ég meni ég bara, þú veist.
7: Já.
9: Ég get ekki... leint á mér heimildir en ég meni ég gagnrýni líka flokkinn menn sko það
7: Herðu enn hérna sko það eru ekkit góð tíðindi til þess að efnahagsmálunum hvað segir hagfræðingurinn það?
9: Nei, ég meni þetta áhyggjuefni við erum náttúrulega bara í þrálátri verðbólgu og það sem við höfum kannski sé líka á undanförnum Veist, við erum í þrálátri verðbólgu, síðan erum við að koma svona inn í, þú veist, það er svona aðeins að þrengja að, bæði bara út af náttúrulegri hafsveiflu, en líka út af aðgerðum Seðlabanka sem ætluðu sér náttúrulega hægja á hagkerfinu. Og svo erum við að lenda náttúrulega í þessari verðbólgu sem fylgir stríðsátökunum, árás Ísrael og Bandaríkjunum Ísraelin í Íran. Þannig að það er, en sko... og við erum yfir 5 ár búin að vera með háa verðbólgu og háa vexti og það er búið það voru gerðir hóflegi kjarasamningar til að reyna að halda aftur að þessu en og ég verð að segja sko að því ég starfa náttúrulega fyrir verkalýðshreyfinguna, fyrir BSRB að það er mjög mikið bent á launin, við höfum bent á það voru mjög sko markaðurinn í heildsinni saminaðist ákveðnar hækkanir svo voru gerða leiðréttingar á launum kennara og það eru læknasamningarnir og kennarasamningarnir sem eru svona valda þessari meiri hækkun en almennt séð eru hækkanirnir bara svona í takt við það sem sami varum og en það ekki verið að benda á sko að það eru fyrirtæki sem setja verð á, sko, sem verðleggja vörur og þjónustu og sko, stærstu útgjaldaliðir heimilana eru húsnæði, matvara og samgöngur. Og það eru fákeppnis fyrirtæki sem stjórna húsnæðislánamarkanum, maturumarkanum og olíumarkanum. Og þau bara velta öllum kostnaði út í verðlag. Það er ekki mikill vilji til að líta til þeirra. Sveitafélög og ríkið er að hækka gjöld. Við erum að taka einn kílómetra gjaldið sem kemur á óheppilegum tíma. Við erum að, það er verið að hækka hitaveitu og rafmagnsreikninga að því að sveitafélögin er að taka út arð úr fyrirtækjunum en þurfa að fara inn í fjárfestingar og þá eru það notendurnir sem borga það. Það er ekki verið að benda þetta en þetta er bein afleiðing af skattalækkunum síðastliðin áratug sem ekki hafa verið fjármagnaðar þannig að tekjur hins opinbera er að dragast saman sem hlutfalla landsframleiðslu og þá erum við að hverfa frá samtryggingunni meira og meira og þú bara sem einstaklingur borgar þá meira fyrir þá þjónustu sem þú þarft og þetta og svo er náttúrulega sko kannski erum við alltaf með húsnæðisliðin hann undir liggjandi og mér langar að segja að því að ASI og BSIB hafa verið sameiginlega oft í húsnæðismálunum við eigum saman Bjarg sem stærsta félagið innan almenna íbúðakerfisins og við tókum saman greiningu núna fyrir kosningarnar til að reyna að fá fólk til að tala eitthvað aðeins annað en bara samgöngur og það sko ef þið hugsið ykkur aldamótin síðustu voru 7000 íbúðir í verkamannabústaðakerfinu fyrir láglauna fólk á vinnumarkaði voru 7000 íbúðir í dag sambærilegar íbúðir 1000 en þjóðinni hefur fjölgað 115.000 manns og það segir sig sjálft að það hefur ekki verið byggt nóg það alltof mikið af fólki sem býr í húsn hefur ekki húsnæðis öryggi og svo verið að reyna að hemja þennan markað með vaxtatækinu og þrengja skilyrði til lántöku og slíkt. Það hefur tekist ágætlega að kæla niður markaðin en undirliggjandi þrýstingur er sá sami og við sjáum að húsnæðisliðurinn er ekkit að gefa eftir af alvöru. Því það vantar húsnæði og það vantar húsnæði fyrir rétta tegund.
10: En svo er þarna, eins og þú lýsir þarna, það voru gerðir hóflegir kjarasamningar síðast, þar sem að bæði atvinnu lífið og svo launafólk sömdu hóflegar launahækkanir og hann myndi allir halda sér höndum. En svo kemur við koma í ljós að húsnæðisliðurinn, rafmagn, heitt vatn, matvara, er að hækka umfram verðbólgu. Þannig að eitthvað er að klikka þarna þegar kemur að, að þessum samningum sem voru gerðir og auðvitað skilum að reyði fólks í, í stéttafjörlegum þegar það sér þessar hækkanir en eins og þú lýsir líka þá hefur komið fram til dæmis hjá Seðlabankanum að það hafi orðið of mikla launahækkanir sem hreinlega bara hefur ráði illa við og þá er hlýtur að vera því ég snutu spurt hvar, eru, hvar innan til dæmis ríkisgeirans eru þessar ómiklu launahækkanir ég, mér finnst ég ekki að fengi alveg nægilega skýr svör en hins vegar eins og þú segir það er náttúrulega voru miklar hækkanir hjá kennurum og, og hluta heilbrigðisstarfsfólks og svo núna í ársreikningum til dæmis sveitafélagi eins og Reykjavíkur, Hafnarfjarðar hvort að sé Seltjarnarnes líka þá eru, eru neikvæð er að koma neikvæð er að koma heldur en í fyrra og þá er til dæmis talað að þetta sé vegna launaliðar vegna hærri lífeyrisskuldbindinga þannig að maður velti fyrir sér hvernig, að því að það er alltaf að vera að tala með þetta höfrungahlaup sem gæti komið þá ef að, ef að allt fyrir bál og brand þarna í, í lok ágúst á sama tíma og atkvæði greistanum ESB er
9: þetta er svolítið kannski því móðgandi þessi já, afs ekki bara ég er bara að beðast afskunni koma þessu sent inn í þáttin en bara ég kemur í mjög áhugaðar samræðir hér góðra kvenna
7: en Rósa Björk byrnir svo til forma vinstri græna
9: Já, takk, ég blankar aðeins að hérna, taka hérna, upp þráðin þar sem að Sigurður Ingibjörg slefti húsnæðisliðin og ég fagna því mjög að ASI og BSIB hafi einmitt komið fram með þessa greiningu á húsnæðismarkaðinum núna rétt fyrir sveitarstjórnarkosningarnar vegna þess að þær skipta líka mjög miklu mál inn í kosningarnar vegna þess að þá sjáum við líka hvaða sveitarfélög það eru sem hafa staðið við rammasamninga við verkalýðshreyfinguna uppbyggingu óhagnaðardrifins húsnæðis. Mm. Og við sjáum það til að mynda í Kópavogi þar sem að 414 íbúar í Kópavogi á biðlista eftir öruggu og viðráðanlegu húsnæði gegnum Bjarg í gegnum þessa leið. En á sama tíma þá hefur meirihlutinn í Kópavogi ákveðið að rifta þessu samkomulagi. Mm-hmm. Þar að segja ákveðnar lóðir sem voru ákvarðaðar fyrir þetta fyrirkomulag og mér finnst þetta að vera risastórt mál, þetta stórmál fyrir þá sem að þegar hundruði kópavogsbúa sem að bíða eftir öruggara og viðráðanlegra húsnæði mm-hmm. við sjáum þetta líka í Hafnarfirði þó svo að Hafnarfirður hafi staðið sér betur heldur en kópavogur í því að uppfylla þessa samkomulag við verkalýðshreyfinguna í gegnum Bjarg en það eru samt 300 manns á biðlista þannig að þetta bara þetta svona birtingarmyndin á því að þó að þetta fólk sé í einhvers konar húsnæði þá það samt að bíða eftir öruggara og lægra og viðráðanlegra húsnæði og þetta skiptir gríðarlega miklu máli inn í auðvitað kjör fólks mm-hmm. algjörlega já, ég meni þetta bara eru 10.000 eða ekki 100.000 á mánuði sem að skiptir máli útgjöldum heimila fyrir utan bara öryggi sem það skapast
11: þetta geta verið numið sko 30, 40, 50.000 krónum og alveg upp í 70-80.000
9: já og fyrir utan bara öryggið sko, vera bara í húsnæði sem að bara
11: hugtaki húsnæðis öryggi ekki smart hugtak eða þú sem að já húsnæðis öryggi þú veist þú kannski eða það bara veistu áttu heimili það sem að, er bara þitt heimili og þú getur gert það sem þú vilt við áttu heimili það sem að börnin geta búið milli ára og þurfi ekki að fara á milli skóla ertu og þetta við vorum með myndbönd það sem voru viðtöl við tvær konur sem að búa þarna með börnunum sínum inn í Bjargi þú veist þetta líka fórsenda þess þú veist get ég hérna farið að læra eitthvað meira þú veist, get ég nota tíma minn sem að annars fór í stressi við því að sko bæða þurfa að vinna meira því að leigan var svo óveðráðanleg og líka bara sko, hefðu óhóflega stress sem fylgir því að veit ekki hvar þú eigir að búa eftir 2-3 mánuði en þetta sko, þetta svo mikið grundvall þetta grundvöllu velferðar og það kannski það með húsnæðismálin sem svolítið sko alvarlegt að stjórnmálin hafi ekki tekið þetta fastari tökum þó að ýmislegt hafi verið gert eins og að hálfu ríkisins að þau eru svo stórt velferðamál og stórt efnaðarsmál
10: það virðist vera þrátt fyrir þéttingu byggðar til dæmis í Reykjavík og við sjáum hér hvert háhýsið hafa risið á síðustu árum þá er þetta orðið svo dýrt og við sjáum sko, ef við erum að tala ungu kynslóðina, hún hreinlega bara kemst ekki hluti hennar inn á húsnæðismarkaðin það þarf að safna svo miklu eiginfjöð í dag, það eru miklar eiginfjöðkröfur hjá bönkunum það eru líka gríðalega há greiðslubyrði og stór hluti ráðstöfunartekna sem fer þá í afborgun af húsnæðislánum og mér finnst sko, ég man á einhverjum tímapunkti, í einhverjum fyrir einhverja kosninga þá að tala að nú er þetta allt breytt, nú myndi unga fólki bara vilja leigja og flakka á milli munið eftir þessar umræðu. Þetta hefur nú aldrei snar snúist aftur og fólk tala fyrst og fremst húsnæðis öryggi að þurfi ekki að vera endalaust að flytja með börn á milli hverfa og þess áttar en það virðist hins vegar ekkert hafa verið sko lögnin áhersla á hvað viljum ekki fylgjast aðeins betur með þessari verðþróun hvað veldur þessari miklu hækkun húsnæðisverðs og núna til dæmis talað að það sé jafnvel meira framboð en eftirspurnar er allavega allir að halda að sér höndum virðist vera meira og minna á húsnæðismarkaði af hverju allir það sé það ekki endalega því að eftirspurnin hefur minkað alls ekki, það fyrir dóngu fólki sem býr hemi á sér, það hefur bara ekki efni á því að kaupa sér húsnæði og þetta finnst mér að ætti líka vera stóra málið fyrir kosningarna núna hvernig getur samfélagið einhvern veginn aðeins undið ofan að þessum miklu hækkunum við erum orðin sko bara erum við ekki dýrari heldur en marga norræna borgir sem við berum okkur saman við
9: Jú, og svo líka náttúrulega eru miljóna borgir sem hafa tekið til ákveðna hérna hluta eins og bara leigu bremsu og leigu þak og það eru stærri og fjölmennar íbúður eða borgir heldur en Reykjavík og ég held að sé aðalmáli er að fólk hafi eitthvað val að valum að fara í öruggt húsnæði sem er þá viðráðanlegra geti líka farið á leigumarkaði fyrir og þá sé það viðráðanlegur og sanngjarn leigumarkaður og það verður einhvern veginn að stíga inn í það líka að það með einhverjum hætti og eins og alltaf þá eru það auðvitað
6: við getum ekki látið bara markaðinn sko ráða þessu og við séum bara heyrðu þetta bara villta vestrið og svo sitju uppi með vandamálið. Og það líka ákveðin, mér fannst það líka ákveðin hérna að var svolítið ég bara verð að segja, mér fannst það svolítið gott hjá Sönnu Mádalenu Mörtudóttur þegar hún var að tala með það ákveðin forræðis ekki að líka í því þegar markaðurinn vill hafa þetta bara þannig. Vill hafa það að þannig að markaðurinn ráði. Og engin annan megi vera inn á markaðinu. Það ákveðin svona öfu forræðis ekki að í því raun og veru.
9: Það líka bara svo sko að einhver láti sér þetta í huga að þú getir tryggt húsnæðisöryggi og látið markaðinn sjá það alfarið en alltaf bara eitthvað skona það bara eitthvað vírus sem fólk með í höfðinu eða heldur að það sé mögulegt ég held að það hafi aldrei þegar að hluti að því að byggja upp velferðarsamfélag að vera með húsnæði sem hefur eitthvað skona félagslega byggt á félagslegum grunni fyrir þann hluta í bóana sem geta ekki fjárfest í húsnæði og það sko þetta var reynt við reyndum þetta hér með niðurlagningu verkamanna bústaði kerfisins og það mistóst hrapalega það var fyrir séð, verkalýðshreyfingin mótmælti harlega, Jóhanna Sigurðardóttir hélt lengstu ræðu sem haldinni við verið á Alþingi Íslendinga til að mótmæla en þetta var bara svo þetta þótti og ef manneski illa stödd fjárhagslega og þarf á húsnæði að halda þá lána ég henni bara meiri peninga. Það var hugmyndafræðin. Eins og það sko að skuldsetja sig enn meira ef þú tekjulega manneskja sé einhver lausn fyrir þig til lengri tíma. Þannig að sko, við erum hér með markaskerfi í húsnæðismálum sem ég held að allir séu nokkuð sammála að hafi séu ágætlið til að reka húsnæðismarkaðinn. En þú getur ekki, þú verður að vera með sterka félagslega stoð og sem líka hefur líka verð dempandi áhrif af restina marka.
7: Já. Það eru þannig peningana í þessu að þá hérna Lilja Björk Einarsdóttir bankastjóri Landsbankans að það sem þetta hagnað Landsbankans nam 11 milljörður rúmum á fyrsta fjórðingi með 8 milljónir í fyrra, 8 milljarða, þetta er milljarða, þetta er milljarða. Og sko, svo segir hún eitthvað virðis rýrnum útlána jógst talsett og nam 1,6 milljörðum og ekki enn orðið vandamál en getur orðið það og svo segir hún í tilkynningu að verðbólgan hefur móta afkomu þar sem hún hækkar höfustól verðtrið að lána og eikur vaxtatekjur bankans sem kom okkar hann hátt vaxtatekjur, kæli efnaðarslífið einhver fasteignarmarkað
10: þetta er einhvers konar hringa vilsa
7: já, einmitt, bara frist ykkur úti þið geti ekki borgað þetta
10: nei. Og svo sá ég Arion banki var að hækka núna vexti á óvertriðin lánum að koma að fara að bjóða þau aftur eftir þarna að
9: dómin
10: eftir dóm þegar neytendarsamtökin fór í mál við það vegna lána kjara eða lána
7: fyrir bara sko í þessi fáu orðum hérna að það bara eins og manneska sé ekki til þarna sko það bara og hérna ég ætla að segja ykkur líka að hérna við hrunið fræga þá var ég með Sprengisand og Jón Danielsson hagfræðingur kom oft til mín með sem kom bara sjálfur frá London til að taka átt í uppræðinni og hafði alltaf mikið að segja og hann sagði það bara versta sem við gerum það að reka fólkið heiman við verðum sko segjum að hérna eitthvað ræður við að borga 25% þá lánveitandinn að borga hinn 75% og svo þetta bara gert upp síðar við erum ekkert að pæla mikið því það versta sem við gerum, svona félagslega það að rífa fjölskyldu upp og milli hverfa og krakkarnir og lausungin og allt sem kemur það bara má ekki gerast en við gerum þetta samt
6: þá svo erum alltaf verið að reyna að stíga inn í þetta með þessu óhagnaðardrifna húsnæðiskerfi sem að við erum svona smátt og smátt miklu setna en það er það sem við erum að reyna að gera með þessu samkomulagi við sveitafélögum um allt land en það er auðvitað verið að reyna að rétta af ákveðna þróun eins og Sigríður Ingibjörg var að benda á ég meina það var bara lagt af þetta kerfi og það verið að búið að taka okkur 26 ára að koma okkur einhvern veginn að reyna að krafsa í bakkan
9: svo lendum við náttúrulega þannig að eftir efnaðarsunni þá er hérna brjálæðislega mikið af náttúrulega húsnæði sem að var í byggingu eða seldist ekki og var svona og svo voru sveitafélögin og höfuborgarsvæðin að reyna að samstilla sig betur og, en okkur hefur, þú veist, og svo byrja, svo höfum við verið hér með mjög mikla fólksfjölgun en ekki sinnt innviða uppbyggingu til þess að mæta nýjum íbúum landsins þannig að það sko okkur hefur tekist mjög illa til sem samfélagi að stjórna húsnæðismálum ég vil samt segja sko menn að þetta mjög víða sem að ríki að eru í með húsnæðisvandamál en það líka hluta þessari hugmyndafræði að við höfum horfið meira og meira frá samtryggingu og félagslegum stoðum í ýmsum mikilvægum velferðarkerfum og afleiðingin svo að þú, nú þetta orðið efnahagsvandamál, þegar þú lakkar skatt og mikið, þegar þú hugar ekki nóg á húsnæðismálum, þá ertu komin inn í spíral, það og að benda alltaf á launin sem sko, laun hafa við ákveðnar aðstæður að sjálfsögðu áhrif verðbólgu. En við erum í miklu veist, það verið að það einhvern veginn orðin mantra að segja já, þetta bara launin, nú þarf bara sko, launahlutfallið ekkit að breytast launafólk ekkit að fá meira út úr verðmættasköpunin en áður veist, en hvað
10: á ekki kaupmáttur samt alltaf að aukast
9: já, kaupmáttur sko,
10: einhverjar mælingar sem eru sína
9: já, kaupmáttur auðstöfuna tekna hefur samt sko ekki aukist með sama hætti af því þar inni eru vaxtagjöld og og leiga og slíkt þannig að það sko það ekki verið að horfa á í raun og veru að það ákveðin samfélagsgerð sem að valda okkur efnahagslegum vanda og
10: mér finnst líka að við má
9: að spenna við erum búin að vera í þenslu hennar efna meiri á meðan að við fáum í könnunum okkar fyrir aðeildafélög ASI og BSB að 30% launafólks eiga mjög erfitt með að ná endum saman en við sjáum í samfélaginu kringum okkur að það hafa mjög sko stórir hópar verið í þenslu en það er svona það er svona þetta er misskipting í þessu
10: það er orðin svolítið sko sýnileg misskipting, svo þetta bara næstu því eins og fyrir sön að mjög sýnileg misskipting við það það eins og ég veit ekki hvort að það hægt að segja sko sumir komast með þyrlum upp á fjallstoppa og sá ég þannig að mestuleiti erlenda ferðamenn en meðan að aðri komast alla í fjallin.
12: En mér finnst líka svolítið upplýsing og óræði kringum þess að orræði sko launahækkanar og þess að höfrunga hlaup og það oftast kemur náttúrulega þessar svona ásakanir raun og verið frá samtökum atvinnulífsins. Þetta sé allt launafólki að kenna, þetta sé allt laununum þeirra að kenna sem að býra alltaf þessa þenslu til. Þannig að ég, og allt einhvern veit, maður fara engar upplýsingar eða fólk bara, venjulegt fólk bara hugsa með sér og hverjir eru að hækka í launum, hverjir eru sökundjólkunir í þessu öllu saman. Þannig að það er minnst ómikil bara upplýsing árið kringum
7: og sama tíma að borga milljarða í arð út sérstaklega út úr fyrirtækjunum.
12: Já, svo bara líka
7: þeir ekki hluti að þesslu það.
12: Já, og svo náttúrulega líka ákveðin launasetning efstu lagana, sko, mjög há. Þannig að fólk í efstu stöðum er líka með mjög há laun, margar milljónir. Og maður hugsa líka með sérbítið, eru þetta þetta ekki ykkur ákveðin myndbirting á þessari spennu sem þú ert að lýsa þess að sko efnaðslu spennu þar sem þú veist
10: og við erum svo lítið samfélag, við erum fyrir svo fljótt í samabyrðin og þá kemur gremjan og reiðin og það versta sem gerist í samfélagi þegar að verður ómikið misskipting það bara félagsfræðilega sannað að auðvitað, þarf að hérna, fólk þarf að fá einhverja ávexti fyrir framlag sitt að sjálfsögðu en í samfélagum það sem að verður ómikið bil á milli fólks það eykst afbrotatíðni það eykst
12: félagsleg vandamál
10: það bara alls konar stór vandi sem að eykst eftir því sem að misskipting er meiri og sýnilegri og ég heyrði ekki betur heldur en í höllu formanni vaffer að á meðan að þetta svona samkvæmt félagslegum könnunum að þá misskipting í heiminum öllum að aukast.
12: En mér finnst algjörlega óboðlegt í íslensku samfélagi að 30% launafólks eigi erfitt með að ná endum saman um hver mánamót. Og það fullkomlega óboðlegt að fólk sem að vinna nái ekki endum saman um hver mánamót og nái ekki að sko kannski hafa fyrir þeim lámas útgjöldum sem þarf til þess að reka heimili til þess að hafa í sig og á og þannig að mér finnst þetta að vera risastórt mál
9: Já, það finnst okkur svo sannlega líka og svo langar við bara að segja því að það svona velferð svolítið eins og húsnæðisöryggi eitthvað hugtak sem voða mikið notað og við höfum verið svolítið að hverfa frá, sko, velferð byggir á svona samtryggingu þar sem við, og við höfum svolítið verið að veikja hann á undanförnum árum en sko við í BSB þreytust ekki að segja velferðin hún sko forsenda þess eða sko hún skapar verðmæti af því hún býr til bara samfélag þar sem að fólk á auðveldara með að vinna sko óhræddara við að taka áhættu og slíkt af því það öryggisnet hún skapar velferð, frið og öryggi og við höfum vilja státa okkur af því að búa í velferðarsamfélagi við gerum það svo sannarlega en við erum ekki að passa nógu vel upp á það
7: ekki
9: við,
7: þessi 30% sko.
9: Nei, sannarlega ekki
7: og þar, þannig að sko við hinn getum kannski allt til að og svo fólk bara eftir okkur í byrðinni í bankunum með eitthvað sem er í vandum
9: Já, og það sko, og þú getur sagt þú þess það sem að einkennir þann hóp til að mynda að þetta fólk á leigumarkaði og það þá almennu leigumarkaði það ekki allir og við sjáum líka að það fólk sem í eigin húsnæði sem á orðin erfiðar og erfiðara með að standa undir húsnæðiskostnaði og þú setur það alltaf í forgang og þá ertu bara
7: ég las það, það bara verður svo lið það bara að setja okkur meiri í byrðar eða þá sem eru þar það bara þannig
10: en mér veist eitt, það sko, það hrykti sko í stóðum velferðarkerfisins það ein stóð sem gríðarlega mikilvæg og við Íslendingar höfum alltaf vilja hafa þessa stóð í lagi og það heilbrigðiskerfið okkar og það sífellt fleiri sem að sér að kvarta yfir því að þeir áður fyrir þyrstu fólk kannski að bíða einhverja viku eftir heimilislækni, tíma í heimilislækni núna það kannski 1 til 2 mánuðir það ef fólk bara veit hreinlega hvað að sér þarf að komast til sérfræðilæknis þá þarf það fyrst að fara til heimilislæknis ég hef stundum talaði vinir mínir sem segja ef ég fengi einhverja alvarlegan sjúkdóm þá var ég bara dauður áður en ég kæmist til læknis það eru mikla biðraðir inn á til dæmis bráðamóttöku ef að kemur eitthvað upp þar auðvitað heyrum við stöðugt frá Landspítalanum þar eru mikil vandamál þetta kjarnaðist nú einhverju leiti þegar Ragnari þarna sem lækni var sagt upp stöðu sinni við varum 30% hlutfalli þeir eru eitthvað að reyna að spara spítalinn og segja upp þeir sem í svona hlutastarfi til þess að koma öðrum að og þá fór mikil umræða í gangvarandi það einhvern veginn hvar sjúklingar er að vera í allir þessar umræði er kannski alveg lagt til hliðar en mér finnst sko einhvern veginn, minnst þetta áhyggju efni við erum að eldast Íslendingar og mér finnst einhvern veginn það vantar aðeins svona meiri umræði um þennan þátt því að við munum öll á einn eða annan hátt á æviskeiðum okkur þurfa að leita til læknis að leita heilbrigðis þjónustu og hún þarf að vera í lagi þetta skiptir gríðarlega miklu máli einmitt upp á velferð þjóðarinnar
9: Landspítalinn hefur nánast sleitulaust frá aldamótum sætt svona aðhaldsaðgerðum og náttúrulega lenti miklum niðurskurði kringum hrunið núna eru aðhalda svo grúsi
10: og það eru miljard
9: hann var að segja okkur forstjóri Landspítalans að það var fækkum 40 stöðugildi og svo sagt en þetta ekki framlínu við ætlum að reyna að hlífa framlínunni en þá sem að stofþjónusta stuðningur við eitthvað þannig að þetta þýðir að annarkvort dregur úr einhverju þjónustu sjúkrahússins eða fólki sem í framlínu verður undir mun enn meira álagi sínum störfum og það kemur fram í fjármála áætlun sem að er náttúrulega gefin út árlega fyrir 5 til 5 ára núna enn eina ferðina verið að tala helsta áskorun heilbrigðisþjónustunar mannekla og svo gefin út fyrirskipun frá fjármálaráðherra að það að fækka ríkisstarfsmönnum 200 og þetta náttúrulega við aldrei upplifa svona þetta bara eitthvað skona furðuleg og þá að fækka þeim 200 hvar fækkaru þeim? Ríkisstarfsmenn eru fjölmennasti hópurinn í heilbrigðis- og menntakerfinu og þetta og það var meiri læti út af þessum læknu og ég ger ekki lítið úr því ég heldur að þessum 40 það eins og það bara, já og þetta bara stóðþjónusta en ég meina þetta stóðþjónusta heldur náttúrulega starfsemi spítalans líka gangandi en þetta og við erum búin að fá áfellistóm yfir bæði sko ástandin á Landspítala frá ríkisendurskoðun, það innan við ár áfellistóm frá ríkisendurskoðun sjúkratryggingar þar sem rennur út mikið fé í heilbrigðiskerfið, þau segja sjúkratryggingar eru gera ekki nógu góða hérna þarfagreiningu, þau eru ekki nógu góði í að gera samninga og þau fylgi ekki samningunum eftir. Mm-hmm. Þannig að hluti af heilbrigðiskerfinu í útvistun mm-hmm. og bara svona mjög óljóst, svo ertu með sko kjarnastarfsemina sem eru heilbrigðistofnanir, spítalinn og heilsugæsla og þar eru stöðugar aðhaldskröfur. Mm-hmm. Og þetta annar hluti af því hvernig þú grefur undan samtryggingunni. Mm-hmm. Og það sem verið að tala að nýta fé með skynsumum hætti það ekki þarna mætti nú heldur betur einhver metnaða fullur hópur Já. Taka sig til og fara yfir hlutina að hálfu ríkisstjórnarinnar
12: Svo líka spurning hvort það sé nú svari kostnaði að einmitt að draga úr þessari stoðþjónustu inn á sjúkrahúsinu mm-hmm. og íta og kynda undir útistun sem síðan borgað hluta til af ríkinu
9: Nákvæmlega.
12: Þannig að þetta er bara maður sér ekki alveg hvernig þetta gengur upp
7: það
12: veikja hinn opinberi þjónustu, heilbrigðisþjónustu styrkja við einkavæðingu þannig að þú ert að þetta algjör vítarhingur
9: og það rétt
12: undir einhver formerkjum að spara hinn opinberi þjé
9: já og það rétt hjá Berghild sko, þú veist, og, við erum að eldast og 65 ára plus dýrasti hópurinn að jafna þig og tæplega sko tæplega helmingur á útgjöldunum fer til Nei, það meira. Já, sko, nú ætla ég ekki að fara að prósentur eru fyrst og fremst leiðilegar og svo man ég það ekki. Þannig, þú veist, það rosalegi peningar sem að hérna, þú veist, við verðum bara dýrari með aldrinum og hérna og búum bara svo vel að búa í samfélagi þar sem við getum fengið sko ágætis aðstoð þannig að við verðum hressari með inn í ellina. En og þannig að ég ekki að halda því fram, þú veist, það flókið að reka heilbrigðiskerfi, þetta alltaf gríðarleg áskorun, ég meina við erum og það eru aukast væntingar okkar að geta fengið svona þjónustu og hinsegin þjónustu, það eru allskins dýr lif að koma marka sem eru stórkostleg, þannig að þetta, ég ætla ekki að segja þau sem að stjórna þessu kerfi séu öfundsverð en þetta, en mér finnst þetta er bara svolítið þessum á húsnæðismarkað við höfum ekki tekið þetta nógu alvarlega og okkur fannst líka bara við vorum ekki heldur að horfa á samtrygginguna hvernig tryggjum við samtrygginguna inn í kerfinu þannig að við séum að tryggja jafnt aðgengja þjónustunni að við séum að hérna það sé ekki bara ákveðnir hópar innan, eins og ákveðnir læknar það hefur sýnt fram að það voru hér óæðlega margar njáskipta aðgerðir og einhverjar aðgerðir það má vel vera Íslendinga séu með lélir nýja en aðrir, en það var engin sko, það var engin að fylgjast í raun með þessu, er þörf á þeir, sko, hvað er þannig að þetta er þannig að mér finnst ég kannski vera smá vondur stjórnmálamenn, en ég ætla að segja sko Já, þetta ekki einfalt verkefni en við verðum þó að taka það alvarlega og mér finnst þið ekki hafa tekið það nógu alvarlega.
7: Já, mér erum að segja það sko, ég held að sé ekkit fyrirtæki Íslandi að fyrirbæri sem er meins mikla framleið á Landspítalinn tekur við veiku fólki við allskis og kemur megin hlutunum aftur út til starfa.
9: Já.
7: Þetta alveg ótrúlega mikil verið.
12: En það er líka alveg rétt sem að þær segja með þetta heilbrigðiskerfi og þjónusta við eldri borgara og fólk sem er, mjöna, þessi þjónusta mun bara þyngjast
13: já,
12: hún er bara á hraðri leið með að þyngjast og verkefnum vera flóknari og það meira fólk til þess að sinna þessum sívaxandi hópi
13: en maður að vonast til þess að hérna, gervigreindin getur nú með einhverjum hætti komið þann inn og mögulega geti verið hægt að þróa þannig að að einhverju leiti í greiningar í að halda utan líf og þess áttar það geti jafnvel létt af álægi inn á heilbrigðisstofnunum þetta hlýtur að vera allt eitthvað sem verið að skoða vel á þessum stofnunum
12: að vera einhver hluti af lausninni en ekki vera lausnin
13: sko. Nei, en hluti af lausninni en ég verið að segja sko ég svo sem að skilu til dæmis eins og Landspítalan ef að eru margir í hlutastarfi hjá svona ristóru stofnun, þá er það þannig þegar vantar fólk, ef ég er að skilja þetta rétt í þekkinu nokkra sem er að vinna á Landspítalanum ef að fólk er úrst í kannski 50% starfi og þú tekur vinnu umfram þetta hlutfall þitt þá ertu komið með yfirvinnu strax þannig að það sem að það, maður velti fyrir sér hvað stjórnendur spítalans séu núna því að það er sé aðhaldskrafa að reyna að fá fleiri í hærra starfshlutfall til þess að þurfi ekki að greiða þá endalausa yfirvinnu vegna þess að ég veit, maður heyrir að fólk er að taka aukavinnu eina aukavakt og það er kannski hjúkunarfræðinga, kannski fá 80 skall fyrir 100 ás kall fyrir eina aukavakt sem kannski frá fjögur, nú mokaði ég einhverju en ég bara, ég veit þetta frá eina aukavakt frá kannski 4-12 þetta er alveg miklar fjárhæðir og ef að þetta það eru þessar aðhaldskröfur þarna þá skilja vel að þessi verið að reyna að fylla upp í öll svona göt, gera reksturinn arbar bara eins og hjá öðrum fyrirtækjum
11: en það er sko það er náttúrulega mikið sjúkrahliðar eru stór stétt innan BSB líka mjög fullorðin stétt þær eru mikið í hlutastörfum en að sé svona háu hlutfalli það ekkert sem sýnir í okkar greiningum að þær sé að vinna einhverja yfirvinnu þú veist að þær sé í raun í þú veist þetta svolítið líka gömul mýta og það var hluti af styttingu vinnuvikunar þegar það var verið að stytta vinnuvikun í vaktavinnu af því að það var bara mjög erfitt það
12: erfitt í framkvæmt
11: og það líka sko vaktavinna mjög erfið og lýjandi og fólk veist, það ekkert svona eftirspurn hjá stórum hópum í að vinna hana að þá var verið að reyna að fá fólk í hærra starfshlutfall það gekk bara ágætlega eftir en svo sko ég meina læknarnir eru náttúrulega, sumir eru í fullu starfi hjá Landspítalanum og helga sér starfi þar en þar eru líka mjög margir sem eru ekkit að vinna yfirvinnina sjúkrahússins þeir eru bara með sinn eigin rekstur síðan út í bæ
13: það var áhugavert að fá einhverja greiningu þetta mér finnst það bara, mér finnst það skipta máli sko. Við skoðum sko hvernig er þessi hagað
11: En svo hefur líka verið sko, ég meina, þú veist, skortur á læknum og hjúkurnafræðingum, spítalinn hefur, það kemur nú fram í þessari skýrslu ríkisendurskoðunar, sjúkrahúsinu hefur tekist ágætlega að svona vinna á þeim vanda þó að það vandi töluvert upp á, það gríðalegur skortur á sjúkraliðum, þú veist, það er, þú veist, þannig að þau eru, þetta er svona frá degi til dag stórkostlega, eitt er að manna vaktirnar og síðan að geta fundið pláss fyrir sjúklingarna sem að koma inn í gegnum bráðamóttökuna og þetta er náttúrulega mjög slæmt að það fari svona mikil orka í þetta af því að hérna orkanættu þarf auðvitað að fara í það hjúkra fólki og lækna það
13: það er mjög áhugavert að hérna til dæmis svo hef maður heyrt að náttúrulega nú eru fleiri einkareknastofur og ég mitt tók eftir einu umfjöllum sem ég var með að þá var einkarekin stofa auðlýs eftir hjúkrunarfræðingum og forráða menn þar sögðu mér að hjúkrunarfræðingar þeir sækjast mjög hart í vinnu þangað og það er út af því að launin eru hærri og þá var það líka
12: og ekki vakt álag
13: já og ekki kannski og þá er spurning sko ef á sama tíma er vantar hjúkrunarfræðingar Landspítalann þetta er náttúrulega mjög slæm þróun ef við ætlum að reyna að halda þessu sameignar formi á heilbrigðisþjónustunni eins og verið hefur
7: við sjáum hvernig
13: já
7: líka heyrðu ég er aðeins hérna fer maður sig yfir í pólitíkina
11: sko við lokuðum heimshagkerfunum út af heilbrigðiskerfunum munum það því á heilbrigðiskerfis eftir bara ekki með samfélag
7: maski mælist loksis
12: takk fyrir það það er bara, þetta voru mjög góð tíðindi við vorum glöð að sjá þessa tölur og svo mælingar þetta er fyrsta skipti 2 ár sem að vafki mælist inn á þingi og við erum samkvæmt þessu og erum við með 3 þingmenn kjördum að kjördum er þess að en þetta er bara virkilega góð tíðindi og þetta var virkilega góð helgi sem byrjaði náttúrulega með alþjóðlegum baráttudegi verkalýsins og virkilega góð mæting í kröfugöngu hér í Reykjavík og Akureyri og víðar og mér fannst líka bara góðar svona áherslur frá verkalýshreyfingunni inn í ekki bara næstu vikur í pólitíkinni heldur líka bara almennt áðinni fyrir að tala afgjá allir bara aðeins að koma að sko mér var snemma þess að svo dapurlegt að sjá framkvæmdastjóra viðskiptaráðs tala með þeim hætti í þætti morgunblaðsins að þetta væri tímaskekkja og það væri nú tímaskekkja fólk væri að ganga og krefjast bættra réttinda og hærri launa og kjara og mér finnst þetta bara endurspegla ég veit ekki hvort ég sáu þetta sko en hérna, mér finnst þetta bara endurspegla sko hærið hversu slæmum staða þegar að fara að tala með þessum hættu, þetta eru þetta ekki kjörni fulltrúar og svo framvegis, en þetta eru samt ákveðnir viðskiptaráði náttúrulega skiptir miklu máli fyrir hæruflokkana og fyrir ákveðna umræði í landinu og mér finnst þetta bara ótrúlega dapurlegt að sjá þetta útspil framkvæmdastjórans og hérna bara vil bara koma því fram.
7: En að það var að reyna kóð hefur því hátuðisrættum.
12: Já, við langar að segja. Já,
13: hann var að tala
12: með þér hlóra aðeins. Sko.
9: Nei, en hann fyrir náttúrulega að tala að draga úr fjárhagslegum grundvelli hreyfingarinnar. Svo, en sko,
12: algjörlega.
9: Ég ætla bara að segja og svo að VFG síðan komist að og þetta bara liður í þeim vilja sko svona auka hægri afla í niður broti réttinda.
12: Bara algjörlega sammála þessu.
9: Og mér finnst þetta bara sko, sko eins svæsnasta birtingamynd þess.
13: En, já, hann í raun og verið benti á að þar sem að verkalýðis hreyfingi væri búin að ná flestum markmiðum sínum, þá velti hann því fyrir sig hvort að væri þörf á henni. Ég hlustaði nú á hann og Höllu Gunnarsdóttur í morgun og ég heyrði ekki betur en að hann væri eitthvað komin á þá skoðum frekar að það, fólk gæti að geta valið hvort að borgaði verkalýðisfélag eða ekki já, eða það. Það verkalýðisfélag. Þannig að hann nú aðeins virtist eins og væri búið að breytast svolítið áherslur hans í þessu allavega svona eftir sem leið og samtalið.
9: Og í anda mála sem að ýmsi sjálfstæðismenn hafa lagt fram í gegnum tíðina. Ég ætla að segja sko talandi stöðuna, þá erum við náttúrulega núna í mikilli

0: opinbera starfsmanna án samráðs við verkalýðshreyfinguna þannig að við sjáum sko að það hérna áunnin réttindi það sko mikill vilji til þess að taka þau og það á með þess að tala við okkur þannig að þetta sko hérna þessi ummæli eru náttúrulega bara dæma sig sjálf.
1: Svo deiltum á almennum markaði þar sé ekki sig þessi áminningaskylda
0: Já.
1: Og þetta geti gert það verkum að það festist inn í fólk að bara sem eru kannski ekki nógu starfskraftar það sé hreinlega bara ekki að hreyfa við þeim þannig að það líka við að
2: En það svolítið umstutt þegar stjórnum koma fram með afnám áminningaskyldunar síðan stuttu seinna komaði síðan fram með og bæði styttingu atvinnuleysisbóta tímabilsins í báða enda bæði hversu hérna, bæði varandi réttindi þín og svo líka hversu lengi getur verið á atvinnuleysisbótum og síðan stuttu skömmu síðar þá koma einmitt þessar áætlanir fram í fjármálaáætlun það að eiga segja uppi 1% af opinberum starfsmönnum auðvitað þetta undirbúningur að því með afnám áminningaskyldunar auðvitað þetta undirbúningur að því
1: en þið sjáu
0: sama hvað fólki finnst áminningaskyldu eða atvinnuleysistryggingar þú veist þetta eru réttindi sem eru fólk hefur áunnið sér með baráttu og fengið í gegnum lög eða samkomulag ef þú ætlar að gera breyting á þessum réttindum þá gerir það ekki einhliða þá gerir það eftir að hafa farið í ákveðna vinnu með verkalýðshreyfingunni
2: en mér langar líka að aðeins að tengja það við pólitíkinn eins og þú varst að gera Sigríður Ingibjörg það var líka sko varandi hennan undan gröft á réttindum hérna vinnandi fólks
0: Já.
2: Það búið að vera talandi niður hálfum miðflóksins og þingmanna miðflóksins inn á þingi opinbera starfsmenn gera lítið úr opinbera starfsmennum og viðskiptaráði og það verið að grafa undan réttindum þeirra með þessu tali og þessu orðfæri og líka og kjörina fulltrúa Þannig að það stöðugt verið að grafa undan opinberu starfsmönnum, það látið líta eins og þetta séu ónýtjungar sem að séu sko hérna á spena ríkisins sem að vinna ekki vinnuna sína og svo framvegis. Og þetta fólki sem að sko halda þessu samfélagi uppi, sem algjörlega grundvallar starfsfólk þegar kemur að menntakerfinu, velferðakerfinu og heilbrigðiskerfinu. Þannig að þú veist, mér blöskra bara líka þessi undan gröftur sem markvisa árás gegn hérna opinberu starfsfólki svo líka varandi réttindi launafólks, ég meina það líka sömu úr sama ranni þessum hægri, öfgahægri hægri ranni sem við getum talað það einmitt verið að tala heimgreiðslur til foreldra, til að vera heima þetta málflutningu frá sjálfstæðismönnum og miðflokki og það sérstaklega verið að halda því á lofti núna fyrir þessa sveitisöndu kostingar, þannig að í staði fyrir að tala fyrir auknum réttindu foreldra til þess að vera lengur í fæðingarorlofi eða til þess að sko brúa bila milli fæðingarorlofs og leikskóla vistar þá verið að tala það að borga fólki lesist konum til þess að vera heima og borga þeim fyrir að vera heima þannig þær festist nú örugglega við það að hugsa börnin, fara ekki út á vinnumarkaðin og við skulum borga þeim bara til þess að vera heima þetta algjörlega absúrt orðræða og þetta þessi málflutningur hann vanvirða við jafnrétti kynjanna hann vanvirða við opinbera starfsmenn og ég meina hvers, maður skilur ekkit á hvað öll þessi menn lifa á í alveg tala en, sko
1: maður hefur einmitt heyrt varandi þessa umræðu opinberra starfsmenn þá finnst mér sem fjölmiðlamanneskja þá finnst mér oftar en ekki talað einhvers konar millistjórnendur og hvar þessir millistjórnendur eru þá veit ég ekki alveg
2: Nei,
1: en svo talað það á sama tíma og þetta að þá talað svo ég tali aftur gervigreindina að hún muni leysa stóran hluta til dæmis opinbera starfa á hólmi sá ég ekki vikunni voru ekki eitthvað alltaf 7000 störf í bara samfélaginu heldina ef ég man það rétt að sem gervigreindin muni leysa á hólmi væntanlega einhver sparnaði þar og þar var jafnframt talað að það einhvers konar millistjórnendur sem að muni geta og auðvitað þeir sem eru millistjórnendur því þeir eiga að vera einhvers konar fita eða eitthvað svo leys
0: en eins og landspítalanum sem stærsti vinnustaði landsins, þá millistjórnandi kannski með 200 manns sem að hann er að stjórna og eins og ég var að fara yfir sko stór hluti tímas fer í því að manna, í það að manna bara vaktirnar, þú veist þannig að það er ekki eins og sko, þú veist þetta verður oft svona einhver hugmynd að þetta sé einhver svona grá stofnun það sem setur fullt á fólki og sé ekkert að gera
1: já,
0: en, þú veist, ég hugsa svona einkennandi stéttir innan BSB opinberi starfsmenn starfa á leikskólum og í grunnskólum í allra handa ummönnun og stuðningi við

0: börn, slökkviliðsmenn og sjúkraflutningamenn, lögreglumenn, tollverðir og sjúkraliðar. Þetta fólk bara rosalega busy undir rosalegu álagi, hlaupandi, þetta og þessi umræða verður svo, og með þær skildur og þau verða að vinna yfirvinnu ef til þess ætlast. Þau eru sko sumar af þessum stéttum hafa ekki verkfallsrétt en það ekki horta á skildurnar eða eitthvað kafað honum í það hvort að þetta sé eitthvað öðruvísi auðvitað eru opinber störf allra handa en ég meina flestir opinberi starfsmenn eru í sko beinni þjónustu við borgarana og bara er á fullu sko.
1: Já, líka svona viðkvæmri þjónustu, sko mannlegri
0: þjónustu.
1: Þannig að það líka eitthvað sem gerðugundir mun ekki geta leist af hólmi, þó vissulega muni auðvitað mun geta létt til með ákveðnum hlut starfana.
0: Og eins og mér fannst áhugavert þú kemur inn á eins og í heilbrigðisvísindu, þú veist, þú ert með fólk með fjölþætta sjúkdóma, þú veist, og það oft vesen, þú veist, að það ég hugsa að það verði ýmislegt í svona greiningum, samhæfingu, en ég reyndar veit ekkert gervigreind, þannig ég ekki að
2: Það svo mikil möguleikar þarna að þeir eru sko óendanlegir, þeir eru svo miklir að við vitum ekki einu sinni hvað svo miklir þeir eru, sko. Það verður bara að gjöra bylting á samfélaginu, þetta heldur fram sem horfir, sko.
1: En mér finnst þessi orðræða hægri sinns algjörlega óbóðleg og það er líka það sem
3: að... Brynjúru var þetta að segja.
1: Jú, en líka náttúrulega eins og ég var að rekja þetta náðu, það líka náttúrulega þingmenn hérna sjálfstæðisflokksins og miðflokksins sem að tekið akkurat undir
3: þetta.
1: En þetta eitthvað sem að þarf að sporna við og við sjáum það líka að það náttúrulega eins og í pólitíkinu, það náttúrulega færast lengra kannski, meina hægri alltaf elda hvort annað. Og er að gera það með markuð sem hætti núna fyrir þessa kosningar sérstaklega og maður sér það og það líka verið að tala það núna fyrir sveitarstjórnarkosningar og borgarstjórnarkosningar að það sker allt niður. Það baráttu mál sjálfstæðisflokksins jafnvel viðreisnar og miðflokksins þá sker allt niður, skera fituna af
2: akkurat, millistjórnendur
1: já, en maður aldrei útskipt hvað það og það einmitt þessi hræðilegu millistjórnendur sem eru hérna algjörlega hryllilegir sem eru hérna uppspretta
2: nýsverkalistfélag
0: þetta framfóði góðan daginn Reykjavík og segja, þarna bara fáum við þetta algjörlega kristallisera þú veist að það bara rekstur þetta já, svona, og þá segi bara vá hvað, ég vil bara stjórnmálamenn sem að sko alla drífa pólitík, svo bara fullt af fólki sko sem að kann rekstur og vinnur hjá sveitafélögunum en vertu með einhverja pólitískar áherslu sem bræðir af og en það voða mikið umferðamáli núna og samgöngumáli
1: og ég gera því lítið og því en, og hérna aðeins hristu upp í því með húsnæðis hérna áherslunum vegna þess að akkurat í borgarstjórnarkosningunum allavega þá er snýst þetta mjög mikið bílastæði og umferð og ég vil nú segja það að mér finnst líka svolítið skrítið að ætla sér að endur skoða samgöngusáttmálan sem þýðir bara ennþá meiri tafir á öllu.
2: En ég meina, er ekki alveg endurskoðunar ákvæði í þessum samgöngusáttmála og má ekki, það eru breytingar?
1: Jú, en það er bara þýðir
0: það
1: breytingar.
0: Það er
1: nýbúið endurskoðun.
2: En, já, en sko er þið, já, en væntanlega hlýtur að vera hægt að svona einstök verkefni færaðu til eða frá.
1: Já,
2: þetta getur alltaf verið eins og biblían bara
0: stafur.
1: Nei, það getur ekki verið, sko. Af því að ef það var takan upp og rífan upp að þýðir það átómins þeirri þá þurfum að bíða aðeins með framkvæmdir og þannig að þá skulle bara ennþá vera föst í bílunum okkar lengur í staðan fyrir að halda áfram
2: með ekki að þetta eru svo mörg verkefni þarna innan borsku þannig að það hlýtur að vera hægt eitthvað að koma sér saman en hvað mikilvægast núna það til dæmis að verða einhverja nýjar umferðateppur og einhverja nýjum stöðum akkur ekki að þetta hafa þetta svolítið lifandi plagg, mjög veist það bara eðlilegt
0: en sko ég ætla að segja, það náttúrulega ekki óeðlilegt að séu umferðateppur því að sko bílum á 17 ára og eldri ef við tökum það sem er á bílprósaldri hefur fjölga gríðarlega á svona síðustu 10 árum miklu meir, þú veist ef þú tekur bara per mann og okkur hefur fjölgað og þá fjölgar bílum en þeim hefur fjölgað langt umfram það og við getum, þú veist það hlýtur að vera rót vandans eða þú þarft eitthvað að greina það akkur er fólk svona mikið á akkur ert að fjölga bílum sko umfram það sem við vorum með fyrir 10 árum
1: ég líka velti líka fyrir
0: en alltaf hluta þenslunni
1: en akkurat þess að móta þess aðgerði raun og veru við verðbólgun og vextum sem að voru kynntar á hálfu ríkisstjórnarinnar voru einmitt almennar aðgerðir fyrir bíleigendur að lækka bensínið fyrir bíleigendur og ég mér fannst þetta mjög sérkennilegt vegna þess að ég hefði haldið að væri frekar þá sértækari aðgerðir fyrir viðkomustu hópana sem undu þá hérna eru að líða fyrir þessa háu verðbólgu og vexti og svo líka velti ég líka fyrir mér hvenær það eigi raun og vera að koma inn með útspil varðandi atvinnuleysið varðandi hlutfall atvinnuleysa að við höfum alveg gegnum tíðina því það ákveðin svæði á landinu ákveðin, til dæmis á Suðurnesjum það sem atvinnuleysi er hátt en við höfum alveg haft sértækar aðgerðir til þess að uppræta komið fram með alls konar styrki þangað inn til þess að draga á atvinnuleysi. Ég hef ekki séð neitt af þessu núna í tíð ríkisstjórnarinnar og ég sakna þess að sjá ekki sértækari aðgerðir fyrir viðkomustu hópana.
2: Mér fannst samt þetta þokkalega aðgerð að lækka virðisaukaskatt núna á eldsneyti.
1: En á sama tíma engin hvattur til þess að minnka og draga úr því að keyra og draga úr. Það verið að gera alls þar í Evrópu sko. Það verið að segja við fólk hefur á meðan þetta stríð, þetta hörmulega stríð í gangi þá eru olíuverð í hæstu hæðum við skulum draga úr hérna neysla olíu og bara og nota alveg samgöngunar og eitthvað, enginn að tala það
2: einmitt, en það nú bara en svo hér á Íslandi
1: er málflutningur FIBM
2: við erum mikil bílaþjóð en ég verið nú að segja það, svo er ég alltaf jafn undrandi, ég hjóla mestan hluta ársins, bí Kópavogi og hjóla til vinn og fer allra minna ferða ef ég get
0: á hjóli
2: og ég, takk fyrir og ég alltaf jafn undrandi hvað eru fári hjóli og það eru auðvitað nokkur hundleiðilegir óveðustagar en svona þeir eru kannski svona fimm í alvörni þeir eru ekki fleiri stundum ógislega kalt og eitt annað sem ég hef áhyggjur af þegar ég að hjóla það oft rosaleg mengun á höfuborgarsvæðinu að því að við erum að nota bílinn svo mikið á þeir eru mikil stilla en ég vil bara sjá fleira hjól
1: þannig meðan að sko,
2: það eru komin alls konar góð hjól
1: rammasjól meðan að sko, allir eru bandbrjálaðir fastir í bílunum sínum já. Í umferðateppu og notabenni lang oftast einir í bíl þá bara
2: hérna,
1: svífur berglir alla bara á sínum reiðfák bara algjörlega
3: mér finnst þetta
2: hlensi allar áttir svona
3: kostur mér finnst það alveg gegn
2: Þetta er svo gott.
1: Þannig að
0: ég er strætókona. Nota strætó, en þá kemur líka sko, ég þarf ekki að vera mætt á slægin og átta til þess að byrja vaktina, þannig að það skiptir mig ekki máli þó að strætó sé aðeins einn. Ég er komin á þann aldur og ég er ekki að skutla börnum á leikskóla.
2: Nákvæmlega ekki heldur.
0: En þá hugsa ég, ok, kellingar eins og ég, þær geta tekið strætó og kallar, að því að við getum bara haft þetta eins og við viljum. Komið okkur sæmilega á réttum tími vinnuna og þetta er bara einfalt og þægilegt og þá getur barnafólki og þau sem að þurfa nauðsynlega bíl að halda fengið greiðari þannig að ég skil vel að stræt og sé ekki sko, ég gat ekki reitt með á hann þegar ég var með öll mín börn, það hefði bara verið svo hræðilega erfitt og vonlaust en í dag er þetta fullkomið ferðamáti með að við mínar aðstæður í dag
2: Þannig,
0: og ég held að það sé fyrir miklu fleiri
2: Getur þú jafnvel unnið strætó eða verið einhver að tafa þér
0: ég hef nú ekki mikið gert það stundum hef ég heitt sönnu í strætó það er frábært þá hún er strætó heldur betur
2: en ég oft tala svo illa almenningssamgöngur og núna sérstaklega það er einhverju flokka sem er að enga borgarlín og eitthvað svo leiðis og þetta er allt svo ómulegt hvort er og við viljum hvort er og öll veri í bíl og svona mér finnst að við þurfum sko einhvern veginn að hefja almenningssamgöngur aðeins upp þurfum að tala betri um það ég veit ekki
1: mér slíka sterkar almenningssamgöngur eru náttúrulega líka bara kjaramál og stjættamál að við höfum góðan aðgang af almenningssamgöngum það er bara orðið sjálft segi bara, heyrðu, þetta er fyrir okkur öll
2: þetta er fyrir okkur öll
1: og það er arðsemiskraf á stræt og ég segi bara, heyrðu þetta er ekki að vera á gróða fyrirtæki sko.
2: Þetta er velferðamál
1: þetta er bara
2: sjáum það bara þegar heimsækjum borgir þar sem eru góðar almenningssamgöngur maður myndi ekki hugsa sér að vera á bíl maður tekur alltaf almenningssamgöngu fram yfir eitthvað slíkt og eitthvað lega sér bíl
1: og
0: það er svona forgangsmál finnst mér vera í þessu þú veist að það eru auðvitað sko hverfi í Reykjavík eða á höfuborgarsvæðinu það sem er alls ekki greiðar þú átt ekki greitt aðgengi að almenningssamgöngum og bara svo það komi fram að ég meðvituð það að þú veist og það þú þarft að gera þar aðgengilegar fyrir sem flesta íbúa og að það séu tíðar ferðir og ég meina mér þetta vera forgangsmál í samgöngum en ég ekki framboðið fyrir neitt flokk þannig að ég get bara haft þessa persónulegu skoðun en svo skil ég, ég meina ég álíka einkabíl og ég myndi ekki vilja búa á Íslandi án þess að eiga minn bíl en mér þess að ég alltaf bara nýtt þeirra stöðu að þurfi ekki að nota hann daglega til vinnu
1: en svo líka áhugavert, það var líka könnun hér sem var birt fyrir kannski viku síðan sem að sýndi ánægju og óánægju íbúa hér Reykjavík með sínar samgöngur og það kom bara ljós að það eru hvað, 64% grafarvoks búa sem bara mjög bara þokkalega ánægð með sínar samgöngur hvernig komast fram og tilbaka í vinnuna og svo framvegis þannig kannski líka eins og þú ert að tala sko þessi háværi hópur sem alltaf að tala allt niður hér í borginni, tala almennisamgönguna niður tala nú aðla almennisamgöngunar og allt þetta niður og bílastæði eða húsnæðismálin eða hvaða og meðan Reykjavík bara nokkuð flott og frábær borg sko
2: Já, en ég
1: og það margt mjög gott við Reykjavík
2: en ég vil samt að segja sko það svo mikill munur á milli hverfa þegar bjó í Grafarholti
0: eða þú ert að fara eins og svo líka þegar þú ert að fara úr borginni inn í Kópavog og Garðabæ Hafnarfjörð
1: það er mikill umferðar þungi
2: og
1: þess vegna þarf náttúrulega borgarlinn að komast af stað til þess að hún geti tekið þungan af þessari umferð svo að það sé allir græði á þessu að báða búa
2: Núna ég held að sé meðal hvað er aftur hver borgarbúi sem á bíl hann eyðir fjórum sólarhringum í bíl sínum á ári ekki, þú veist bara að bíða sko
0: í einhvers konar bíð
2: en þannig að það greinilegt að það þarf eitthvað að laga
0: Nei, sko.
2: Þetta er hræðilega streytu valdandi gremju aukandi
3: hérna eitthvað verkfrængjum hérna þeir eru á bylgjunni
1: vildi bara tala húsnæðismál svo voru ég að tala bíla
3: þetta
2: er bara reystu
3: mál þú veit við höfum utan húsi heima þær hartum við bílastæði fyrir bíliðin svo ferðu út á götuna og það er bíllinn og hann tekur mjög mikið pláss og svo stoppar fyrir þetta vinnuna og það er líka bílastæði fyrir bílinn og svo ferðu inn að vinna og svo allar í búðinu á leiðinu heim og þá tekur þetta sama svona, á svona gatnakerfinu mikið pláss stoppar á bílastæði fyrir þetta hérna búðina og fer svo heim og það er bílastæði ennþá þannig að sem, það sem að einn svona bíll helga sér sko þetta alveg ótrúlega mikill hann var með tölur myndi, ég maður það ekki en mér hann þetta bara svo gott að hvernig hann sagði þetta að við erum að taka alveg mjög mikið pláss fyrir bílun okkar
2: en svo er samt verið að segja einhverju flokkar eru að tala það að bílastæðum sé að fækka í miðborginni það náttúrulega hefur sko í sumum af þessum stóru fjölbýlishúsum þá eru hreinlega ekki gert ráð fyrir nægum bílastæðum og það er mjög einkennileg uppbyggingastefna að miskustu finnst sömu það að því að við erum bílaþjóð það er alveg ljóst að við þurfum flest heimili þurfa bíl
1: en þannig kannski líka verið að byggja út frá áætlunum borgarlínu þú veist að eigi að koma og taka þungan að því
2: já,
1: en það nú líka það
3: Já, við erum bara 20 minnútur stöpur fram yfir tíman
1: það verðum bara rétt að byrja
3: það er besti sömarklubu sem ég
2: er í og við erum eftir að tala alls konar
1: við bara búum ykkur næsta nei, aftur fljótt
3: já, Rósa Borghildur, Berghildur og Sigríður Ingibjörg takk fyrir komin á og ykkur fyrir að vera með þessu en hér á eftir það forsætisráðherrann Kristrún Frostadóttir
4: ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni fjörug opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar samstöðin á erindi inn á öll heimili
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. samstöðin.is
3: Já, komið sæl. Við höldum áfram hérna með síni Egils. Nú komin til okkar Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra. Vertu velkomin.
6: Takk fyrir.
3: Þetta ekki stór titill, forsætisráðherra?
6: Jú, hann svolítið stór ef maður veltir hann mikið fyrir sér, sko.
3: Já, en þarfti þess ekki á og til.
6: Jú, auðvitað gerir maður það, sko. Ég fæ oft þessa spurningu hérna, svona hvað fylgir í starfi að bera hennan titil. Ég held að maður verði einmitt að passa sig að muna að þetta embætti sko, þetta ekki maður sjálfur.
3: Já, já.
6: Og maður hefur ákveðna skildur í embætti en svo maður líka hérna bara manneskja, svo maður já. Líka formar í stjórnmálaflokki, það líka gleymist stundum.
3: Já, já, og mikið að gerast núna.
6: Mikið að gerast
3: en
6: núna.
3: En það sko hérna áður en í bara kosningabaráttunni síðustu. Já. Að, má segja þá að svona með forsætisráðherra embætti að það sé svona hægar að tala en í að komast. Var þetta ekki bratt mikið?
6: Að verða forsætisráðherra?
3: Já.
6: Þetta allt saman búið að vera mjög bratt.
3: Já.
6: Ég ekki búin að vera lengi í pólitík.
3: Nei.
6: Ég gaf kost á mér í þetta í árslok 2020. Þannig að þetta eru svona 5 ár rúmlega sem ég verið í starfi.
3: Já.
6: Þetta hefur allt verið mjög bratt. En kannski hefur það verið það sem hefur bjargað mér.
3: Já.
6: Að það hefur bara verið mikið að vera og maður hefur ekki haft mikið tíma til að staldra við og hugsa hlutina og svolítið kannski fyllt strömmnum, sko.
3: Já.
6: En auðvitað hefur þetta samt ekkert allt verið tilfallandi þó ég hefur kannski ekki ætla með þetta verið 5 árum síðan. Mm. Við náttúrulega sérstaklega kannski þegar við vorum í minni hluta þá skipulegum okkur mjög vel út frá því að við ætluðum okkur að fara í ríkisstjórn.
3: Já.
6: Við hugum okkur í minni hluta eins og við ætluðum í ríkisstjórn.
3: Já.
6: Og við komum með svona ákveðna grunnvinnu inn í ríkisstjórnarsamstarfi sem hefur bara verið alveg ofbáslega verðmætt og dýrmætt fyrir okkur.
3: Mm-hmm.
6: Þannig að það alveg hægt að gera þetta á þessum tíma, sko.
3: Kom til greina að þeir að fara eitthvað annað ráðherraembætti, til dæmis fjármála?
6: Ég var ekkert endilega búin að ákveða að ég ætlaði að vera forsætisráðherra. Ég meina, auðvitað gerir það ekkert fyrirfram þegar þú ferð inn í kosningar. Þú veist ekkert hvernig
3: þú lítur út. Nei, þeir byrja að tala saman.
6: Þeir byrja að tala já... við rættum aldrei neitt annað en að ég í forsætisráðherra ég meina samfylkingin var langstæsti flokkurinn af þessum þremur flokkum og vann
3: þannig þú gasta valið
6: ég meina vann bara mesta kostningasigurinn myndi ég segja þannig að mér fannst það augljóst að við ættum tilkvæmt til forsætisráðuneytisins en ég veit að það var alveg fólk sem var búin að máta mig inn í fjármálaráðuneytið og fleira svo leiðis en þú hefur auðvitað ýmislegt fjármál ríkisins líka að segja að þú ert forsætisráðherra
3: sko. Já, já, já. Hérna sko það ýmislegt sem þarf að gera. Sko staðan kannski ekki svo góð. Það hérna við erum í vandræðum víða bara til dæmis að hérna það var skera niður starfsfólk í Landspítalanum eða fækka starfsfólk í Landspítalanum sem dæmi. Það ýmsar svona aðgerðir sem þarf að grípa til sem ekki í takt við það sem var búið að fyrir kosningarnar
6: Ég myndi nú ekki ég horf ekki á þannig ég Nei. Sko auðvitað áskorunni við það og við erum það er sumt sem við erum að taka við sem stendur mjög vel annað ekki við erum búin að vera rúmlega árið þessar ríkisstjórn og það tekur auðvitað líka tíma ef að það á að breyta ákveðnum hlutum það hefur auðvitað verið í umfjöllunum já, þessi staða á Landspítalanum sko það 5300 mann sem vinna á Landspítalanum það að stofnun sem með kannski yfir 100 miljardar í fjárveitingar af og til með þúsundir starfsmanna velti fyrir sér hvort hann fyrir endurskipulagningu það þarf ekkit endilega þýða staðan það sé vond það hefur verið mjög mikil fjölgun starfsfólks á Landspítalanum núna bara síðustu ár kannski ég mér skilst þátt í 400 manns bara á undanförnum 4 árum þannig að þessi aðgerð nú kannski meira bara eins til þess að hægja á fjölguninni og fara í smá endurskipulagningu sem ekkit óeðlega svona stóra ríkisstofnun en það eru hlutir þarna inni sem við erum líka eiga við sem að þarf að styrkja eins og við erum að setja meira fjármagn í sérnám lækna og við erum að styrkja matsdeildina í tengslu við bráðamóttökuna þannig að það ýmislegt annað jákvætt sem í gangi þó að sé endurskipulagning á einhverjum stöðum sko.
3: Já, en okkur bregðum við í Landspítalanum því það eru biðlistar og fólk kemst ekki að og þannig að lesa svo að það ég að fækka þar það finnir svona hljóma við okkur sko neytendurna bara heyrðu
6: ég skil það alveg ef að fréttin var skrifuð þannig upp en sko mér fannst nú Runólfur forstjóri verið frekar skýr á því að það nú frekar eins ég segi verið að hægja á fjölgun stöðugilda þau eru líka horfast bara svolítið í augu við það að hérna reksturinn hefur þings til að mynda út af kjarasamningu lækna og þetta er eitthvað sem við hér ríkisstjórnarnir vitum vel að síðustu kjarasamningar lækna sem að var nú samið um að vakt síðustu ríkisstjórnar þeir hafa reynst margfalt eða allan að miklu dýrari ef ég hérna tala með ábyrgari hætti miklu dýrari virðist vera uppalett kostnamat var þetta hljóða bara upp á nokkra miljarða og það ásins núna stað að vinna inn í fjármálaráðuneytinu og heilbrigðisráðuneytinu að leggja betur mat á þetta vegna þess að þegar var gengið til samninga við lækna á sínum tíma þá var þetta ekki útgangspunkturinn að þetta myndi stór auka útgjöld ríkissjóðs Landspítala sjúkrastofnunum með þessum hætti og, og þetta þetta aðeins fyrir að vikta á þessum stofnunum
3: En samt sko Kristrún að, að hérna bráðamóttakan og, og fleira sem kemst oft og yðurlega fréttir einmitt vegna hvað ástandið bátt og þá bregður á að fækka sem er að sko Steini Þóradóttir formar læknarfélags Íslands henni bregður við þetta
6: eðlilega, því að einhverju tilökum þetta læknar og hún í hagsmuna gæslu fyrir lækna
3: og kannski sjúklingunni
6: já, já, en líka sömu hagsmuna gæslu og færðu við þeim hagstæðasta samningu þegar við fengið í langan tíma þannig að það eru þetta alltaf tvær svona hliðar á öllum svona hlutum sko ég ætla ekki að gera lítið úr, úr stöðun á Landspítalanum það hins vegar stærsti einstaki vandinn á Landspítalanum hefur verið að það hefur verið erfitt að útskrifa sjúklinga sem eru eldri vegna þess að okkur hefur vanta hjúkrunarrými þetta bara stað sem við göngum inn í sem ríkisstjórn, við snúum þess ekki við á einu ári, við hins vegar í þeirri stöðu að eftir að það hefur verið spýtt verulega í á framkvæmdahliðinni og samningahliðinni að þá stefnir í að við helmingum biðlistan núna á milli 26 og 7 og það verið núna smám sama, var verið að opna í Hörðarhvarfi og víð annað staðar Og við berum þetta vonið til þess að núna bara á næstu mánuðum og einu til tveimur árum þá, þá muni sko minka verulega þessi spenna sem á Landspítala og síðan auðvitað með tíðu tíma opnar ný spítali. En ég áttum alveg á stöðuna á Landspítalanum og veit alveg að hún þröng. Þess vegna eins og ég segir var fjármagna þessa viðbyggingu frá bráðamóttökuna. Við höfum stutt við áframhaldandi uppbyggingu á nýja spítalanum. Og við erum að leggja allt sem við getum í fjölgun hjúkrunarrýma og svo þarfum við þetta núna bæði í tengslu við ríkin sérilega í tengslu við sveitarstjórnarkosningar að tryggja við séum með sveitarfélög sem eru burðug til að geta veitt að upplifa heimaþjónustu vegna þess að við getum ekki bara verið að, hérna, að sjá fólk á, á hjúkrunarheimilum sko.
3: Nei, þetta hefur reyndar heyrt í mjög mörg ár heimaþjónustu.
6: Já.
3: En, hérna,
6: en það gengur semstæð mjög vel segjón eins og í Reykjavík þegar við heima þjónastan og heima hjúkrunin gengir mjög vel og í Mosfellsbæ líka þannig að það eru sem sveitarfélög sem hafa náð að gera þetta alveg opslega vel
3: Já, það gott en hérna sko, þegar maður lítur yfir sko, stöðu flokkana tryggja þá sér maður sko, þið eruð í því hluturki sem sjálfstæðisflokkun hefur verið og samstæðsflokkan þeir minka en þeir vaksit hefur ekki sko hvað segja hinar valkjörunar hæljóta af áhugjur þú er búin að bæta við þig bara sko bara glás fara úr 20 upp í 30
6: já, ég menna samfélkingin að mörguleiti mjög merkjaleg stöðu hvað þetta varðar
3: já
6: ég nú ekki svona stjórnmála spekulant sko, ég held að það sé betra fyrir aðra að pæla í svona hlutum, svona sem að fylgjast með utan, en ég meni ég geti auðvitað að tala fyrir samfylkingun og sagt að ég meni að samfylkingin bara sem samfylkingin átti alltaf að vera, hún átti alltaf að vera stór, breiður flokku sem átti að vera mótvægi meðal annars við sjálfstæðisflokkin og átti að vera svona kjarnin í ríkisstjórnarsamstöru og ég á þeirri skoðun almennt og það auðvitað sérstaklega núna í aðdraganda sveitarstjórnarkosningan en heilt yfir að stór og sterk samfylking er forsenda fyrir því að það sé hægt að vera með meirihluta sem þarna frá miðju og yfir til vinstri það eru alls konar hlutir sem að hafa áhrif líka á fylgi annar flokka, ég veit nú ekki hvernig fylgi viðreisnar hefur verið að þróast ef ég alveg hreinskilin, hvað þau voru með í síðustu kostingu, hvað voru þau með 13-14% eitthvað svoleiðis já, ég meina þau eru nærri því núna sem ég tel nú bara býsna gott þetta hefur já, þetta einna helst hérna,
3: það finnur ekki til með yngu
6: Ég skil alveg þetta sé erfitt fyrir hana af því að hún, ég veit alveg hvað hún að leggja mikið á sig og hún að gera hlutina sannarlega á réttum forsendum og leggja allt sitt í þetta en ég veit líka að hún hefur í gegnum tíðina oft mæls lægri en hún hefur fengið upp úr kjörkösunum það svolítið svona eðli hennar flokks kannski
3: já,
6: að það ekki alltaf skila sér Já, já, það hafið þetta komið upp
3: einhver mál Kristinsson var að formaður og
6: Já.
3: Og svo náttúrulega upphaflega með Ástíði Lóu hún er svona þurft að glíma við
6: hún hefur þurft að, ég meina flokkurinn hefur þurft að takast á við lífið svo maður segja, hef ég stundu sagt það hefur sýnt sig kannski og þetta, þetta sér fólk þá bara í beinni útsendingu og það líka bara fólk sem í pólitík og í báðum þessum tilvikum þá voru bara persónulegar aðstæð sem komu upp og það þarf auðvitað að eiga við það og það getur verið svolítið strempið en jú, jú, auðvitað hefur engin gaman af því að sjá fylgi sitt rýrna en eins og ég segi ég, við, fólk væri nú bara að spyrja leikslokum þann og verkin sem munu tala í þessari ríkistjórn í lók dags og og þú verður nú að fá eitthvað annan en mig til að segja eitthvað meira djúsi þetta sko.
3: Nei, bara ekki þú sem sko skýsturinn og skútunni hafir einhver áhyggjur af hvað uppskerni rýr
6: hjá öðrum. Nei, ég hef ekki beint áhyggjur. Ég veit alveg að það innistæði fyrir meiri hjá Ingu. Hún að standa sig gríðarlega vel og ég ber mikla virðingu fyrir því sem hún að gera.
3: Óhefbundin stjórnmálamaður.
6: Hún óhefbundin, hún það sem að Ísland þarf á að halda. Ég meina það þarf svona flokk á Íslandi, það þarf líka svona flokk inn í ríkisstjórn. Og þetta hefur hrist rækilega upp í stjórnkerfinu, upp í stjórnmálunum þetta hefur hrist upp í mér líka, ég hef oft sagt það það margt sem hefur breytt mér á síðustu árum meðal annars að hafa kynst Ingu Sæland og ég bara mjög þakklátt fyrir að vera í þessu samstarfi með henni og þeim báðum
3: Þú hefur nefnt það svo sem áður þú, hérna, þú, svona, þú verð Ingu Sæland
6: Ég þykir mjög vænt Ingu ég ber mikla verðingu fyrir henni og Já, ég meina, það bara gerir mikið fyrir þessar ríkistjórn að hafa þau sjónum þess að koma frá flokki fólksins. Já, þau eru stundum svolítið óslípuð. En ég meina, Íslendingar eru líka alls konar og viljum við ekki bara hafa breytt svona landslega fólki inn í stjórnmálunum, sko?
3: Ég vil það alveg.
6: Það er samt
3: sem erum að horfa á það sem er fylgst með lengi að þá það svolítið svona óhefbundið og þau svona koma sér stundum í smá vandræði. Það bara þannig. En er alltaf jafn gaman hjá okkur og sýnist á myndum?
6: Það er alveg stundum erfitt ég meni, það bara oft bara erfitt í vinnunni það bara oft erfitt hjá fólki það kom upp erfið mál og hérna, það geta alveg verið skipta skoðunum það en það heilt yfir bara mjög góð stemning í þessari ríkisstjórn ég held að fólk finnir bara til mikillar ábyrðar að gera þetta vel við fengum líka hrein ríkisstjórnarskipti á sín tíma mjög stert umboð til að fara í ákveðna breytingar og hérna Og fólk bara veit að það gerir krafa að við vinnum vel saman. Þannig að fólk veit að bara tekur sér tak ef við kemur upp eitthvað ágreiningur og finnir málamilanir og það hefur gengið bara mjög vel.
3: Já, gott. En hérna, sko, eftir hálfa mánuð þá kemur nú risa mæling á stöðu flokka.
6: Já.
3: Það eru byggðarkosningarnar.
6: Já.
3: Ég er gammal í
6: segi byggðarkosningarnar. Þetta svolítið gott.
3: Já, ég ekki segi alltaf byggðarkosningarnar. Það skipta verulega miklu máli, mjög víða. Ég hérna var ég hafnað fyrir því á 1. maí og þá hitti ég Guðmund Árna Stefánsson sem stóð þar út á stétt og sópaði fólkinni í Vöflugafi.
6: Já, vel gert.
3: Já, en hérna, mér finnst hérna hafa óinu lítið farið fyrir honum sem reynda stjórnmálamanni að hann bara sést hvergi eða sjaldan svona með fórustu samfélkingarnar eins og hann sé
6: Já.
3: Gamall útundan.
6: Nei, ég myndi nú ekki að horfa þannig. Hann auðvitað bara í sveitastjórnum. Ég meina hann ekki í mínu daglega lífi að því marki hann ekki ráðherra í ríkisstjórninni og hann ekki í þinginu og náttúrulega mestu samskiptin kannski eru svona út af við það sem fólk sér í gegnum þingið en ég meina stjórn samfylkingarinn nú bara mjög virk og funda reglulega og partur að því vera varaformaður og ritari og setja stjórn samfylkingarinn ekki bara að taka myndir með formann út af við heldur að sinna flokknum líka og það hefur bara verið heilmikið starf og Guðmundur Árni hefur nýst ofboðslega vel í því hann hefur nú alveg hlaupið í skarði fyrir mig þegar það var komið upp hluti ég meina meðal hans því var í fæðingarorlofa sínum tíma þá tók hann nú nokkra bolta fyrir mig og hefur verið mér mjög tryggur en mér finnst jákvætt fyrir svona stóra flokkans og samfylkinguna að varaformaður geti líka komið á sveitastjórnarstiginu það er nú reyndar svona kvaður það í lögum samfylkingar eins og að minnsta kosti að við getum ekki verið með ritara, varaforman og forman alla í landsmálunum af því að fólk vill einhverja dreifingu þarna þannig að ég er svo sem ekki fylgjast með eitthvað sem mikið er með mér opinberlega en það nóg að gera eitthvað ummyndi sko.
3: En þið fundið sem sagt
6: við heyrum strækulega í síma ég og Guðmundur Árni og stjórn samfylkingarinn eru þetta hittist og ræðis ýmislegt, ég meina meðal annars þetta útspil sem við vorum að kynna í aðdraganda sveitastjórnarkosninga það sem við vorum að leggja áherslu á svona nokkuð samvinnuverkefni já meðal annars já, við vorum að taka Kópavog sem dæmi hvað getur farið í ranga átt á okkar mati ef að réttu pólitísku áherslurnar eru ekki til staðar en að sveitastjórnarkosningarnar í augum sumra eru svona kannski ekki rosa pólitískar en bara sveitastjórnarmál geta verið mjög pólitíska að leiða til þess að sumir hópar fara að borga mögulega margfalt fyrir þjónustu sem jörun sveitafélögum bara kemur ekki til greina.
3: Í þessum stærri sveitafélögum er það náttúrulega mjög mikil pólitík.
6: Já,
3: það er það. Það sem að, sko, er minna umfang. En hérna bæjarstjórinn í Kópavogi ekkert ánægð með þig hefur ekki séð það
6: ég veit ekki hvort hún sé eitthvað óánægð með mér, hún ekki bara ósammála með segir hún, og það ekki bara eðlilegt hérna sjálfstæðismaður í pólitík sé ósammála formanna jafnaðarmannaflokks ég meina það þetta það sem að birtast núna og mér finnst alltaf lagi að fólk gerir sig grein fyrir því að ég meina ég sem formar í samfylkingunni eru auðvitað ekki hlint stefni sjálfstæðisflokksins hvorki í landsmálum niður sveitastjórnarmálum og mér hefur fundist að birtast og okkur mjög skýrt með hvað hætti þau að stjórna þar til að mynda þessi barnaskattur eins og við kjósum að kalla á barnafjölskyldur í Kópavogi og er að borga hátt í halva milljóna ári meira til að vera með börnin sín í leikskóla ég meina það voru gerða breytingar núna fyrir ekki svo löngu síðan á hérna, leikskóla módilinu eins og þannig að fara að kalla þetta allt saman í Reykjavík og það var gert án þess að fara í svona mikla hækkanir segja og það er eins hérna varðandi önnur mál sem að við myndum vilja sjá gerð með öðrum hætti ég meina við höfum til dæmis gaggrínt hérna þessar áherslur hjá Kópavogsbæ sem eru allt öðru sinni í Reykjavík að vilja ekki veita lóðir til óhagnaðardrifinna leigufélaga Bjarg hefur ekki fengið einustu lóðarna á áratug
3: ég las við tal við Ástísi bara í gæri
6: þannig að ég meina hún er kannski ósátt við það en ég líka ósátt við þessa stefnu þetta ekki takt við það sem að ég myndi vilja sjá í sveitafélag
3: hún er sátt við sína stefnu í þessu
6: eðlilega
3: þannig að hún bara segir það
6: eðlilega En við jafnaðum, en við erum auðvitað með skýra línur í aðranda þessa sveitastjórnarkosninga og þó þessi mismunandi áherslur sveitafélögum, þá það samt þannig að það ákveður svona grundvallar gildi sem að við viljum halda á lofti og það þessi réttur fólks til leikskólavista fyrir börnin sín sem að við viljum lögfesta og fólk geti gengið þessum vísum með tíð og tíma, teku tíma, við erum eina á Norðurlandi sem ekki gert það. Og það slegið tilbaka með að segja þetta svo dýrt, það ekki hægt að gera þetta ef það þarf mönnun ég meina það þarf þetta að komast að samkomulega þetta allt saman, en ég meina þegar við lögfestum skólaskyldunum sínum tíma stoppaði, var það stoppað af vegna þess að það var ekki hægt að manna hlutina ég meina þú ferð bara af staði vegferð og setur þér eitthvað markmið og við viljum hugsa stórt í þessum málum En ég hef líka bara sagt það og þá bara að gefa þetta kynna hvar mín pólitískar áherslur liggja. Mér finnst mjög sérstakt að ríkið hafi ekki komið með neinum hætti að leikskólamálum í landinu alla þessa tíð. Ég meina það að leikskóli sé ekki lögfestur sem réttindi þýðir að ríkið veitir ekkert fjármagn inn í þetta skólastig. Og það bara mjög umhugsunarvert sko.
3: En sko, þegar að ég sé það þú kemur hann í Kópavogi og sumir séu að rotna ríkiskassan bara fyrir baróttu samfylkingarinnar en þá var ég las út úr því að þarna væri sko Kópavogur næst stæðsta sveitafélagið þarna væri mikil spenna á milli samfylkingar og sjálfstæðisflokks um forystuna í byggðarlaginu og þú eru þess að taka í áraðna þar einkum og sérilagi vegna þess hvað virðist vera mjótt á munum
6: Ég meni, ég vil auðvitað sjá jafna fólk í efstu sætum í sem flestum sveitafélögum.
3: En vandur og kúpu?
6: Já, við höfum bara séð ákveðna þróun þar sem okkur finnst benda til þess að vera merkjum það. Hvað gæti orðið ef sjálfstæðsflokkurinn og hægri menn komast að í sveitastjórnum, í borgarstjórn, í öðrum stærri sveitafélögum og fleira og líka hringin í kringum landið og við viljum ekki sjá þá þróun ég meina þetta það sem koma skal í borginni að hérna hækka gjöld upp úr öllu afli til þess að fækka börnum í leikskólum ég meina það ekkert mála að reka leikskóla sem ekki börn á segir Jón. Þetta leið sjálfstæðisflokksins í Reykjavík reyndar leið sjálfstæðisflokksins í Reykjavík að hleypa fólki fyrst og fremst í leikskólaplássi að vinna hjá stórfyrirtæki sko þetta ekki léttvæg málefni, þetta grundvallar breyting sem sjálfstæðisfólk er að boða og ég meina auðvitað ekki allt fullkomið í leikskólamálum í Reykjavík mörgum öru sveitafélögum þetta snúi, en það breytir því ekki að við höfum verið samt með svona ákveðn samfélagslega sátt að fólk óháð bakgrunni geta komist að börnin sín leikskóla geta ekki keift sér fram fyrir röðuna og við erum að sjá svona ákveðna meldingar í Kópavogi sem að við erum ekki sátt við og eins og sérstaklega í húsnæðismálunum að það Reykjavík hefur nú verið leið að hálsi fyrir að ekki gert nóg vel þar en ég meina staðreyndin svo að ef að fólk ætlar að gaggrina eitthvað sveita fyrir að láta til dæmis félagslegra aðkomu aðkomu á uppbyggingu húsnæðis fyrir ungt fólk fyrir fólk sem að feta sín fyrstu skref í almenna íbúðakerfinu fyrir tekjulægra fólk þá að Reykjavík sem dregur vagninn vegna þess að það eru jafnaðarmenn sem hafa leitt þar í svona langan tíma en í Kópavogi þá lítið sem ekkert að gerast þar þannig að þetta bara svona kannski mjög skýr dæmi á okkar mati hvað þú farði út með jafnaðarmennum stjórn og hvað þú farði út með sjálfstæðismennum stjórn sko
3: Æ, ég skil þetta rétt með sjálfstæðisflokkinn í Kópavogi þá segir þau vilja ekki þessar íbúðir
6: nei
3: það ekkert verið að fela það bara
6: það ekki, það einhver ástæði fyrir því að næst stærsta sveitafélagi landinu hefur útlutað núll lóðum til bjargaíbúðafélags. Ég bæði sem formar í jafnarmannaflokki auðvitað hef sterkar skoðanir á því en líka sem manneskja sem að leiða ríkisstjórn sem hefur þá stefnuskrán sinni að íta undir fjölbreytt úrræði þegar kemur húsnæði fyrir fólki í landinu og það bara þannig að stofnframlög sem ríki til dæmis að veita inn í almenna íbúðakerfi, þau rata ekki út ef það ekki lóðir eða mótframlag frá sveitafélaginu þannig ef að sveitafélag segir nei ég vil þetta ekki, þá getum við ekkert gert og þessina erum við að leggja áherslu það hérna sem flokkur í ríkisstjórn en líka bara sem pólitískt afl að stærsta húsnæðismáli þessa dana núna hverju veljast inn í sveitastjórnir hringinu kring á landi þannig að það takmark fyrir hvað ríki getur gert en sveitafélag hefur ekki áhuga á þesslags uppbyggingu sko.
3: Já, er þið sko efnahagurinn hann nú ekki alveg kannski eins og svona efnistóðu til í upphafi ríkisstjórnarsamstarfsins við erum hér með háa verðbólgu og það verið að spá bara óáran bara hækkandi vöxtum og margt fólk að bugast undan þessu búið að vera lengi og enn virðist að kreppa alls
6: Já.
3: Og ef ég væri í þinni vinnu þá svæði við alltaf fyrir þessu
6: Nei, ég meina, enda heldur ef það eitthvað sem heldur fyrir manni vöku þá eru það auðvitað efnaðsmálin og það þannig að við vorum auðvitað farin að sjá mjög jákvæð merki fram áramótum ég meina það voru þarna mælingar sem vorum dotnar í sem sýndi bara lægstu verðbólgu 5 ár svo förum við inn í bara nýtt ár vissulega voru ákveðna breytingar á gjaldtöku hjá ríkisjóðu sem voru reyndar löngu planaðar og planaðar líka síðustu ríkisstjórn sem fólu í sér að hérna það þurfti að fara í breytingu á bifreiðagjaldakerfinu sem að voru nú svona mestuliti hlutlausar en það breytir því ekki að á móti kemur, að ég meina í janúar þá oftast komin gjaldahækkanir ef það eru einhverjar, það er gerða líka árin áriður og líka árin áður og svo koma þessa olíuverðshækkanir út af stríðinu í Íran og auðvitað það eitthvað sem að Ég með þetta auðvitað bara sem fylgir því að stjórna, þú veist, events my dear friend, sko, og það auðvitað það sem þú lendir svolítið í og það það sem maður hefur haft kannski mestar ágerðið núna, við vorum komin á ákveðina braut þegar koma verðbólgu og verðbólguvæntingum, svo kemur þetta ytra áfallin og maður hefur þetta mestar ágerðið af því að það smitist yfir í verðlag, fyrirtæki nýti ferðina til að hækka, neytendur breyta hegðun sinni vegna þess að hafa ágjöra frekari verðhækkunum og það spíralast svolítið þannig að þess að sögðum við að þó við ætlum að halda plani heilt yfir að þá gripum við inn í þessa eldsneytishækkanir og erum að hérna lækka vaskin núna lækkun tók gildi fyrsta mæ
3: Það nú bara svona stubbur.
6: Já, þetta samt 11% lækkun á eldsneytisverði.
3: Já,
6: það verður ekki,
3: í takmarkaðan tíma.
6: Enda er það
3: í
6: ekki...
3: Í sumafríunum.
6: Enda væri það ekki góð pólitík að mínum að þetta til lengri tíma að gera eldsneyti ódýrara. Ég meina það sem við erum að gera til lengri tíma er að verða óháðjarðefna eldsneyti. Ekki bara vegna þess að það er... réttlátt, heldur það er bara að það er rétt í stöðun út frá þjóðaröryggi það er auðvitað rosalega vont að stýra landi og vera neytandi í landi það sem að kostnaðin ræðst að því hvort að Bandaríkin forseti ákveði einhliða ráðast inn í Íran sko. Þannig að þetta hefur auðvitað verið áskorun en síðan eru auðvitað bara svona undirleikandi þættir Sigurjón sem tekur tíma að laga því mann þá voru gerðir að mörguleiti ágæti kjarasamningar á sínum tíma sem voru skynsamir en það hefur bara verið launaskrið umfram þá kjarasamninga bæði á almennamarkaðanum og líka á opinberamarkaðanum þetta er vandamál á Íslandi þetta er vandamál á Íslandi ef það er sami 3,5% hækkanir og svo sjáum við hækkanir í hérna báðum kerfum upp á 10-11%. Ég meina kerfi ræður illa við þetta. Ég tala nú ekki þegar að fyrirtækin fleita þessu kannski út af í sumum tilvikum fákeppni beint út í verðlag. Þannig að við erum svolítið fast í þeirri stöðu núna. Og síðan þurfum við líka að passa upp á ríkið og, og þar er kannski það sem við höfum mest áhrif núna þar að við séum ekki verðbólgu vandandi og valdandi og þess vegna höfum við lagt svona mikið kapp á að skila ríkissjóð réttum með við núlið
3: Kristrún, tíminn að vera búin á okkur ég verð að spyrja þau út í hérna sko, veiðigjaldamálið og eins og var barist í því og þið gáðuð eftir og svo eru stór útgerðnar allar að skila sko miljard í sko arðgreiðslur og svo kemur líka upp að nú flokksýsti þín eigir hún áspyrstóttir ekki?
6: Eidís,
3: já. Já, að hún fær svar við spurningum um löndunar að verða við löndun hér og í færum og það alveg augljóst að þarna skiptir sko miljörðum og þetta eitthvað sem að þú getur ekki bara látið óaskipt.
6: Nei, en það hefur við vilja fylgjast með þessum hlutum ég meina það ástæðan fyrir því að makrillin, að við vildum gera verðbreytingar á makrillinum í veiðgjaldafrumvarpinu og miða við hérna önnur verð en núna er verið í raunni markasverði svo maður segja og það átti að vera svona hræðilegt og þetta áhuga viðum í aðra uppsjáðtegundur
3: einhverjum tilökum
6: já, ekki spurning og við vitum alveg að þessu ég tek ekki undir með því að við höfum bakkað í þessu máli ég held að það hafi nú allir séð að við bökkuðum ekki í þessu
3: það
6: máli
3: alltaf, sko,
6: það sem að var gert nei, meina það sem
3: Jú,
6: að var
3: ja, það var það, rífi neyðarheimil til að stoppa umræðuna
6: Já, ég meina
3: Þingið var í vandræðum
6: Vandræðamál, ég meina við bara stóðum í fætunar, lappinnar Minnilutan ætlaði að valta yfir okkur og við lefðum þeim ekki að gera það Þau voru svona prófa sig áfram komin í ríkistjórn, sjá hvort þau geti en það fengið að halda völdum Þetta var mjög ólýðræðisleg hegðun sem átti sér staðna þessum tíma og hérna í raun algjörlega óboðleg þannig að við stóðum í fætinu hvað það var það voru gerðar ákveðnar breytingar á innleðingu á hækkunni þar að segja að þetta var þrepaskipt aðeins 85-90 eitthvað svo leðis yfir tíð og tíma og einhverjar ívilnanir fyrir smæstu útgerðina sem eru nú valla stærstu ágreiningsefnin á Íslandi en hérna En þau standa bara ágætlega útgerðin eftir þetta allt saman.
3: Stór útgerðin,
6: Já, það liggur alveg fyrir og það ekkit loku fyrir að skoti að vera ráðast í frekari breytingar. Við veitum alveg af þessum verðmun á uppsjáfisknum og við veitum líka á andamálunum þegar kemur á óunum afla út úr landi og fleira svoleiðs. Þannig að hérna, það bara verið að skoða ymsa hluti í þessu samingi.
3: Hefur þið séð línuritið hvernig fólk í fiskvinnslu fækkað?
6: Já, en ég meina það er svona sambland auðvitað líka af tækni hérna breytingum, ég meina það er náttúrulega ótrúlegt að koma inn í þessar fiskvinnslur og sjá hvað þið hafa fjárfest sko, þannig að einhverju leitir
3: þetta er hátækni vinnslur einhverjar sko,
6: já, og þetta er auðvitað svona, kannski svona stóra spurningin fram á veginn og talandi að skipti máli hvers konar stjórnmála blir í landinu að við erum auðvitað smám saman að færast með og reynda bara leiftur hraða með gervigreind og öðru, inn í tíma það sem að sko kapitalið og fjármagni það situr meira eftir einhverju leiti hjá því eða gæti situr meira eftir hjá því verna þess að framleiðinni aukningin að gera verkum að hérna störfum fækkar en á móti kemur að það kannski fjölgar störfum sem eru áleitlegri þægilegri hérna, reyna með öðrum hætti á fólk og þess vegna mér skipta þetta lykil máli með hvað hætti til dæmis skattlagning og annað þróast í framtíðinni en eins og í fiskverkun, ég meina, þetta miklu leiti til framþróun, sko þú ert bara með færri einstaklinga flaka en þá þetta spurningin hvert arðurinn rennur og hérna hvernig þetta skila sér aftur til fólksins í landinu
3: Já, en þetta sem við talaðum um þetta um fiskverði landanir það eitthvað sem að þið ætlið að skoða, gera
6: Já, ég menn, þetta eru auðvitað til skoðunar alveg eins og það var gert með makrillin að við vildum vera með annað viðmiðunarverð og það er ástæði fyrir því að það er verið að kanna þessi verð við vitum alveg hvernig staðan ég menna það var líka bara sjómenn haft beint sambandi með og gera það reglulega íslenski sjómenn sem að vita alveg hver staða þeirra sko þannig að þetta eru líka kjaramál fyrir þá en þetta líka réttlætismál bara fyrir þjóðabúið og Íslendinga alla sem að eiga nú þessa fiskistofna að grunninu til
3: já Herru, þannig að það verða fréttir úr þínu ranni.
6: Já, ég meina, ég segi, þetta bara allt í skoðun og vinnslu, en það átt að sé allir á óréttlætinu sem að felst í þessu.
3: Já, en Kristur Frostadóttir, forsætisráðherra, takk fyrir komuna.
6: Takk sömuleiðis, gaman að koma.
3: Og ykkur sem hafa fylgst með okkur þennan daginn, en svo verða rauðaborðið á morgun klukkan 8. Sæla sinni.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Já, komið í sæl, sunnudagur og sinir Egils Elsa. Hér á eftir koma til okkar þrír gestir, það eru Eyrún Magnúsdóttir sem ristjór á Gímaldinu, Javana Pavlovík, mannfræðingur og oddviti í Borgarbyggðarlistans og Karen Kjartansdóttir ráðgjafi. En við erum komið hérna með þrjá oddvita í borgarstjórnarkosningunum. Sanna Magdalena fyrir Vinstrið, Pétur Hafliði fyrir Samfylkinguna og Hildur Björnsdóttir fyrir sjálfstæðarsleikin, voru allir velkomin.
6: Úr lærða því.
9: Takk fyrir.
3: Að hlæja því. ég vil fá tönafn því að þið líka.
6: Já, þú venar, ég skil. Já. Nei, það bara einfastur mér.
10: Hvað þetta fyrir þetta? Fólkarnir sem hafa mænst með mest fylgi í konunum og líka fólki sem að flesti nefna sem að vilji hafa sem borgarstjóra. Þannig að það svona líklegt
3: að borgarstjóra
10: sé hennar starf.
3: Já, næsti borgarstjóra sýndu við borðið.
10: Ég veit ekki hvað að byrja hérna við kvarta yfir hérna við rauðaborðið að það sé svona óljóst hvað að vera að fara að kjósa að hvaða mál það eru sem að hafa farið í eitthvað svona almennlega umræðu sem ekki úr nú að tala það hérna leiðinni eða stundum með stjórnmál umræðan og þið kannist við það, ekki þú Pétur undir en ekki með þeir eru lendir inn í eitthvað svona þá er spurt stöðun í skoðunarkonunum og með hverjum allar að mynda stjórn en það eiginlega ekkert fyrir að ræða það hvað verið að kjósa, hvað eru þau brýnustu mál sem að við kjósetum þurfum að taka afstöðu til í kjörklóðunum, ekki bara hvort það með líki við Hildur eða Pétur eða Sönnu það lítur að vera þannig. En þeim myndum vilja að byrja eitthvað að fara, hvað er hérna, þú ert nú áskorandi í þessu, þú ert ekki í meirilutunum þau eru bæði tilera meirilutunum hvað er það hérna hvað er aðal málið?
6: Já, sko, ef að maður svona vísar í samtöl við kjósendur að þá það, annars vegar finnst fólki komin ákveðin valdatreita í ráðhúsið og sömu öfl hafa stýrt borginu mjög langt skeið svona heilt yfir, sama hvað ég segi, sama stjórnmálaflið setið í við stýrið í skipstjórasætinu kannski,
10: Nór, getum við sagt
6: Já, og þessi komið tími á að hleypa nýju fólki að þessi þreita valdatreita birtist kannski í því að fólki finnst ekki á það hlustað og að þeir sem stýra og kannski líka embættismannakerfið að ykkur leiti þó allir sé ekkert undir þar komin í ykkur tvílabeinsturn og hætt að hlusta á það sem íbúar vilja fólk upplifir mikið stjórnlindi að borgar yfirvöld vilji svolítið ala borgarana upp og þetta birtist okkur bara í ýmsum málaflokkum til að mynda samgöngumálum að þar upplifi fólk að það sé verið að svona ráðast að því hvernig fólk velur að lifa sínu lífi og við auðvitað tölum bara fyrir frelsi og frelsum valkostum og borgararnir fá að lifa sínu lífi eins og þeir helst vilja og freista gæfunar og blómstra bara á sínum einn forsendum
10: En ef að byrja aðeins, þetta svolítið rætt við þetta. Ef ég að keyra bíl á Miklubrautinni og borgin leggur hjólastíg, er borgin þá að reyna að þröngva mig til að hjóla í vinna?
6: Alls ekki. Við höfum alltaf stutt uppbyggingu hjólastíga.
3: Sem eru mjög góðir.
6: Mjög frábærir og það nú gaman og það nú fyrir mína tíð, sko gaman að rifja það samt upp, en það fyrir mína tíð í borgarstjórn og þá voru ýmsir mjög neikvæðir
9: í garð hjólastíga og uppbyggingar hjólastíga mm-hmm. og töldu að í köldu og vindasömu Reykjavík var engar forsendur fyrir fólk til að hjóla. En síðan kemur ljós að þetta hefur verið mest vaxandi faramáti, hjólreiðar. Mm-hmm. Og það eru ekki þannig að Reykjavík verði ég held til ólíklegt að Reykjavík verði nokkuð tíman þannig að 70% borgarbúa ferðast á hjóli eða eitthvað svoleiðis, en það hefur verið vaxandi. Mm-hmm. Og það var nú ánægjulegt af því að við sem erum í minnihluta fáum ekkert oft tækifæri til þess að svona láta kannski gott af okkur leiða og það eitthvað sem ég myndi vilja breyta. En á síðasta kjörtímabili fékk Katrín Atladóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks þáverandi, tækifæri til að vera formaður í vinnu við gerð hjólreiðastefnu Reykjavíkurborgar. Hún leiddi þá vinnu og það var bara þverpólitísk sátt í borgarstjórn hana og við vorum reynda bara á síðasta borgarstjórnarfundi sanna að það eða nýverið hérna samþykkja uppfærða hjólreiðastefnu borgarinnar líka þverpólitískt. Þannig að þarna liggja ekki hérna deilurnar.
10: Mm. Það að tala það borgir skiptir sig að hvernig við förum í vinnuna, hvað börnin borða, fá ekki bjú í skólanum og þetta tala svo þessu hluti sem að stundum komið inn í umræðuna.
9: Já, ég held að sko mér finnst til dæmis merkilegt að almenningssamgöngur séu orðnar eitt stærsta pólitíska bitbeinið í borgarmálum og þá ég að tala borgarlínu. Ég held að og það væri fróðlegt að láta framkvæma skoðanakönnun á því, bara já eða nei spurningu, vilt þú bæta almenningssamgöngur í Reykjavík? Ég held að það var örugglega 90% fólk sem að myndi segja já, við til það. En það hefur ekkert neinn
10: En ef þú myndir spyrja við borgarlínu, þá kemur kannski bara 30%.
9: Já, þá koma aðrir vissu svör og það vegna þess að það búið að taka þetta verkefni, þetta konsept að bæta almenningssamgöngur í Reykjavík og gera það með þeim hætti að fólki finnst að sér vegið. Það eru þetta þannig að 70% fólks, þetta sumstaðar meira, fer eftir hverfum í borginni, ferðast með bíl. Þannig að fólk upplifir svolítið að þarna sé verið að koma með eitthvað kost sem eigi að þröngva fólki inn í. Og það kannski engin tilviljun að fólki líði þannig vegna þess að gögnin sem liggja baki borgarlínu eins og lítur út í dag gera einmitt ráð fyrir því. Gera ráð fyrir að taka akreinar og almennur umferð á sumum stöðum og gera fólki svolítið erfitt fyrir að aka á bílum, tefja fyrir umferðinni þannig að það sjáu sér engan annan kost en að fara inn í borgarlínu. Þetta er svona ákveðið stjórnlendi.
10: En heldur, sjálfstæðismenn stjórnum Reykjavík öll eftir stýrsörðin, alveg fram til 1994 og byggðu upp mikla bílaborg og þrönguðu okkur íbúinu til þess að nota bíla. Hver munurinn á því að sjálfstæðisflokkurinn þröngur öllum inn í bílinn, þannig að þú getur ekki lifa á þess að eiga bíl og fjölskyldastundu bara tvo bíla til að geta lifa af í Reykjavík, eða að meiri hlutin býður upp á valkost að þú getur kipta bíl, þú getur farið með strætó, þú getur hjólað, þú getur haft bara ýmsa valkostir, eða ekki meiri valkostir heldur en sjálfstæðisflokkurinn bauð upp á sínum tíma?
9: Við viljum þessa valkosti sem þú nefnir, en við viljum fara aðrar leiðir heldur en meiri hlutin boðar. Þegar að bílaborgin byggist, eins og þú segir, að þá var hún að byggjast bara uppi allstaðar þar sem að vera skipulega nýjar borgir í hinum vestrana heimi. Bíllinn var bara tískuvara og þetta var sem fólki vildi. Og við sem erum í stjórnmálum þurfum auðvitað að hlusta á hvað það sem fólk vill. Og þetta fólk var að kalla eftir nákvæmlega þessu. Svo skapast auðvitað einhver áskoranir í þessu og við viljum bæta almenningssamgöngur og mér finnst mjög mikilvægt að vera skýr hér að umræðan mér ég hef stundum kallað þetta menningarstríð. Mér finnst vera menningarstríð í umræðu borgarmál og fólk detta í skotgrafir og tala bara tvær öfgar. Og mér finnst það hvernig svona borgarlína útfærð í dag að einhverju leiti fela í sér öfgar. Mér finnst líka öfgafullt að svara því eins og miðflokkurinn gerir að hinn kosturinn sé bara að halda áfram í strætó og hann er bara að vera ókeypis. Eins og almenningssamgöngur séu bara fyrir tekjuláa og börn. Almenningssamgöngur eða þetta geta verið kostur fyrir okkur öll. Mm-hmm. Það eru lausnir þarna á milli sem eru skynsanlegar og hagkvæmar og sem að þrengja ekki að umferðinni og eru miklu raunhæfari að við getum komið til framkvæmda. Og það þangað sem við erum að horfa. Og við sjáum það líka bara svo ég bæti því við að það hafa verið framkvæmdar ferðavenjukannanir og hérna og það hópur fólk sem að gæti hugsa sér að til dæmis eiga bara eitt bíl en ekki tvo fjölskyldur og annar aðalinn gæti ferðast með almenningssamgöngum. Það enda líka mjög stór hópur fólk sem að vill ganga. Sem myndi helst af öllu eða myndi velja sér eitt faramáta að geta gengið og til þess að það gangi upp að þá, já, þá þarf fólk að hafa vinnustæðinar í heimili sínu og þar komum við inn í skipulagsmálin.
10: Já, aðeins Pétur, getur tekið bara undir þetta eða allt sem hún að segja, meiri segja sig komið valda þreita þess vegna skiptuðu eða bara út framboðslistanum og settu þig á oddinn.
11: Ég held að þurfa alltaf breytingar reglulega og með nýju fólki verða breytingar og nýjar áherslur, ný orka. Sko, ég get alveg tekið undir margt sem Hildur segir, en mér finnst einhvern veginn það alltaf vera vegna þess að í skoðanakörnum að þá orðið borgarlína, orðið eitthvað svona slæmt hugtak. Það svona hluta af stærra samhengi að mér hefur fundist Reykjavíkurborg verið tölu niður systematist í langan tíma en við tökum þetta í samhengi við það að samgöngusáttmálin er sáttmáli sem öll sveitafélagin á höfuðborgarsvæðinu hafa komið sér saman með ríkinu sem eru í stórkostlegt að ná saman vegna að sko atvinnu svæðið okkar suðvesturhornið á hverju einasta degi koma 40.000 bílar frá nágranna sveitafélögunum okkar inn í Reykjavík að vinna hérna sem bara frábært við tökum vel á móti þeim
10: og þegar við skrifa undir þetta fyrst þá voru þetta bara eintómir sjálfstæðismenn og hægri menn og svo
11: já en áður en ég skrifa undir þetta þá búið að vera vinna og samtali í gangi í 10 ár að það var fyrir séð að það erði of mikil traffík vegna að okkur að fjölga svo mikið fólk að fjölga mikið, bílum að fjölga mikið heyrt þetta áður, það koma 70 nýjir bílar á götuna í hverju einustu viku þannig að þetta var fyrir séð við sáum þetta fyrir og þá koma sveitafélagin á höfuðborgarsvæðinu saman og finna einhverja lausn lausnin var 2019 skrifað undir samgöngusáttmálan og þá farið að stað og samgöngusáttmáli annars vegar vegaframkvæmdir og nú þegar búið að tvöfalda vegina út úr Reykjavík og hérna það verið að gera Arnarnesvegi núna þannig að annars vegar þetta fyrir bíla og hins vegar fyrir hjólandi og en ekki síst almenningssamgöngur og almenningssamgöngur það er búið að gerði öllum borgum við erum alltaf aðeins eftir á og þá er augljóst að almennings sterkar góð

0: Og það sko, mér svolítið tala, það, mér finnst Hildustundu vera að lýsa bara borgarlínu. Þú veist, þetta þarf sér akrinar til þess að þetta komi hraðar á milli, komast hraðar á milli staðar.
1: Varst þú ekki sammála borgarlínu bara fyrir 5 árum með það?
2: Þegar ég held að borgarlína væri, sem sagt, ok, nú, hérna, þetta bara með athyglisvert, að því að ég segi stundum, við viljum hraðvagnakerfi sem ferðast á sér akrinum og fær forgang á umferðarljósum með frábærum biðskilum. Og þá kemur þetta svar. En það sem okkur greinir á, Þetta mjög mikilvægt, það við viljum kerfi sem þrengir ekki umferð, þau vilja kerfi sem þrengir umferð. Við viljum kerfi sem ekki fjármagnað með tollum og sköttum í umferðinni, þau vilja kerfi sem fjármagnað með tollum og sköttum á umferðinni. Þarna liggur munurinn.
0: Já, við viljum bara fylgja þessu sáttmála, sko, það að stoppa núna sáttmálan, samgöngu sáttmáli sem var skrifun 2019 og aftur 2024 og höfðum að huga það að Bjarni Ben sem var forsætisráðherra þá, Sigurður Ingi sem fjármálaráðherra og svo voru það sjálfstæðismenn í kringum Reykjavík sem skrifuðu
1: þetta. Ég verið að vísa í myndin að þá voru þetta bara hægri menn og svo
0: Dagur B. Og Einar Þorsteinsson 2024.
2: Það voru ekki sjálfstæðismenn sem gættu hagsmuna Reykvíkinga við gerð þessa
0: sáttmála. Þetta eru sko, við verðum að horfa á þetta heilstætt, þetta eru sem öll sveitafélagin kringum okkur sem koma að þessu og að það rífan upp núna, það mun tefja allt. Það mun setja okkur í meiri umferð, það mun meiri mengun og fleiri nefndir og mun bara tefja þetta.
2: En tefja hvað? Kemur... Það eru 7 ár frá því sáttmála var undirritaður, það var ekkert gerst í Reykjavík.
0: En 2019 var hann fyrst undirritaður og hann var aftur tekin upp, það tafði þetta 2 ár, síðan 24 skrifa aftur undirritaða og það eru bara 18 mánuðir síðan. Og rétt fyrir kosningar, og þetta líka í sveitafélögunum kringum okkur, það svo auðvelt að rétt fyrir kosningar segja, heyrðu, fólk svona óar með þetta, veit ekki alveg hvað borgarlín við skulum rífið upp núna og hérna, finna einhverja nýja lausn. Mér finnst þú ennþá vera að lýsa borgarlínu þegar út að mér að þrengja bílnum, það þarf sér akrinar. Í einhverjum tilfellum verður þrengt að einkabílnum en vonandi komast, kemst einkabílinn hraðar á milli staða vegna þess að fleiri taki strætó. Það ekki verið að þröngva neinum upp á þetta. Við tölum hjólastíga á þann. 2006 eru 0 hjólastígar í Reykjavík. 0. Núna, 20 árum síðar, eru þeir orðin 60 kilometrar. Ok? Á hverjum degi þá eru cirka 5-10.000 manns sem hjóla til og frá vinnu. Segjum bara 5.000 manns. Ef við myndum loka hjólastígunum og þvinga þá í engabílinn, þá myndi að sko umferðin þessi hjóla, hérna, þetta fólk sem hjólar í dag og væri í engabíl, það tæki frá Kárheimilinu og upp á Kjalanes. Þetta eru 25 kilometrar. Auðvitað gott fyrir engabílin að fólk taki, velja að taka hjólið eða almenn saman.
1: Nú var ég aðeins hérna því að þér að tala um að þrengja að eða bæta við. Líklega eru flestir með í huganum mynd af Suðurlandsbrautinni, þar sem hefur komið fram tillögur, þar sem á að taka sikkur akreinina undir borgarlínu, þannig verður bara ein akrein í báður áttir. Þú vilt það? En þú vilt hvað taka þá af Laugardalnum til þess að bæta við hérna akrein fyrir borgarlínuna?
2: Ég vil að menn fari aftur að tekniborðinu og finni á þessu lausnir.
1: En þú finnir ekki svæði, sko, hvað er þetta að taka þetta?
2: Ef þú skoðar þversniðið af Suðurlandsbrautinu eins og þá líti út með við núvarandi tillögur, þá til dæmis gert það á fyrir 2 tvöföldum hjólastígum. Mér finnst það því ofaukið. Já, það er nóg að hafa 1 tvöföldan hjólastíg Suðurlandsbrautina. Þarf ekki
1: en þú endur alltaf með að taka annað hvort hjólastíg eða
2: grænsvæði. Það þarf að vinna þetta bara með öðrum hætti og já, við höfum lagt til að mögulega sé hægt að fara að einhverju leiti inn í dalinn en svo það líka þannig að víða erum við með í borgum í kringum okkur öflug almenningssamgöngukerfi og þar sem ekki hægt að koma fyrir sérakreinum þá njóta þau forgangs á umferðarljósum og fara inn í blandað umferð. Gullinbrúin annað dæmi.
1: Við erum strætó og tekur degi áður.
2: Já, en það má efla þetta allt saman með allt öðrum hætti, já. En ég vil fá að nefna að lokum strákar Gullinbrúna. Það annað dæmi, Grafarvogsbúar eru gríðarlega hræddir við að þar eigi til að mynda að leggja borgarlínu yfir Gullinbrú, taka akreinar af umferðinni og læsa Grafarvogsbúa inni.
0: Hún er bara að vera í umferðinni.
2: Í blandar umferð, af hverju á ekki að vera sérakrein þar, af hverju að það er að lega Gullinbrúna en ekki á Suðurlandsbrautinni. Nú, ég
0: held að
2: má ekki gera það eins og Suðurlandsbraut á Suðurlandsbraut, af hverju getum við ekki gert það þannig þar?
0: Það hefur ekki þrengt að í sáttmálun núna á ekki að þrengja að eða semst, hún verður í blandæri umferð á Gullinbrúnni.
2: Og af hverju ekki Suðurlandsbraut líka?
1: Sanna, þú ert eitt af þessu fólki sem vill almenningssamgöngur en ekki borgarlínu endilega.
3: Sko, ég segi hérna betri almenningssamgöngur strax og ég taki upp orðfæri Hildar að það svo margt hægt að gera strax meðal annars að bæta almenningssamgöngur og ég kom hingað í strætó. Væri bara gaman að heyra líka hvernig borgarfulltrúar ferðast borgina, hvort þeir þekki strætókerfið og almenningssamgöngur eða hvort

0: Hvort þið séu að tala eitthvað sem þeir hafa kannski ekki reynslu að því að nota. Ég svona nýlega komin á borgarlínuvagnin sem manneskja sem að ferðast mikið með strætó að þá fannst mér þetta svo illa kynnt. Mér fannst eins og borgaryfirvöld og stjórnvöld var að segja við erum búin að vinna þetta frábært plan, við ætlum að koma með borgarlínu, hún lítur rosalega vel út, hér eru rosalega flotta glærur og þið strætófarþegar eigi bara að vera rosa ánægð að við séum að gera eitthvað fyrir ykkur, þið þurfum mögulega að bíða í áratug og þanga til ætlum við ekki að gera neitt.
1: Þetta svipa á Hildur að segja, þið eru aðlega ykkur á okkar frábæru hugmyndum, það eru ekki byggðar á ykkar þörfum, en þið, við erum búin að finna lausnina, aðlega ykkur að okkar hugmyndum borgina.
0: En núna þurfum við betri almenningssamgöngur, það sem planið snýst að koma með þá hérna, sér ágrein fjölgaferðum og þetta allt eitthvað sem að þarf að gerast, þannig að ef við förum að endurskoða þetta aftur þá þurfum við bara að bíða lengur eftir bættum almenningssamgöngum og allt þetta tala að sé vera að taka eitthvað af einhverjum. Ég vil meina að það sé vera að gefa þeim sem að vilja nota einkabílinn frelsi til þess að gera það, til þess að komast trætt á milli staða af því það hópur fólk sem að myndi vilja nota almenningssamgöngur oftar. Treysti sér ekki til þess út af því að þetta einmitt ekki áreiðanlegt kerfi. Það ekki áreiðanlegt þegar strætó hálftíma fresti, við erum ekki með biðskýli, við erum með dýrt gjald fyrir að taka strætó eitt skipti 690 krónur. Þannig að það hópur sem að myndi vilja nota almenningssamgöngur, getur það ekki, á bílnum. Þannig að ég sé þetta þannig að til þess að leysa vandann þá þurfum við að bæta almenningssamgöngur til þess að fólki sem að myndi vilja nota þær oftar geri það. Þá léttum við á umferðinni að því þetta snýst með þetta að tryggja gott flæði fyrir þau sem að vilja vera á bílnum sínum. Og ég meina, ég bara elska bíla. Ég elska það að vinur minni skjóta mér.
1: Þú tók ekki bísið strætó?
0: Já, ég myndi vilja gera það.
1: Og en þið, viljið þið rukka í strætó?
2: Já, fyrir fullorna. Við höfum stutt ókeypis strætó fyrir börn, en við viljum gjald fyrir fullorna, já. En ég myndi aðeins vilja bregðast nefnilega við, að því að mér finnst vera ákveðin miskilningur hérna uppi, hérna, varðandi að því að menn segja að sko, ef á endurskoða hlutina þá muni það tefja allt saman. Það gríðarleg óvissa uppi það hvernig á að fjármagna samgöngusáttmálann. Núverandi plön gerir ráð fyrir því að það komin 143 milljarðar frá með árinu 2030 með veggjöldum í umferðinni. Til þess að þetta geti orðið, að þá þarf að fara sem sagt þá þarf að innleiða sérstaka löggjöf. Það þarf að fara í gegnum umræðu á þinginu og það þarf pólitískan meirihluta í þinginu fyrir veggjöldum á höfuðborgarsvæðið. Að við höfuðborgarbúar þurfum að greiða sérstaklega úr vösum okkar og af okkur sem að keyrum í umferðinni fyrir samgöngubótum á höfuðborgarsvæðinu sem að landsbyggðin þarf ekki að gera. Og ég tek fram ég stið góðar samgöngur land allt en mér finnst það mikil innviðaskuld hér, ríki stendur í skuld við okkur samgöngubætur á höfuðborgarsvæðinu og það algjörlega galið að við eigum að þurfa að borga fyrir það með sérstökum sköttum. Mér finnst hérna ákveðin þögnum þetta hjá vinstri vængnum og þeim sem að steðja borgarlínu. Ég hef ítrekað kallað eftir svörum frá forsætisráðherra, formanni hérna Péturs, Kristínu Frostadóttur, Daða líka, fjármálaráðherra, hvernig ætlið að gera þetta? Svo ég fari bara inn í raunveruleikan í málinu að það verða þingkosningar í millitíðinni. Það verða þingkosningar áður en árið 2030 rennur upp og ég algjörlega sannfærðum að þetta verði stórt pólitískt bitbein í þeim kosningum. Menn munu keppast við að vera móti þessum veggjöldum að því fólk vill þetta ekki.
1: Og en þetta er ykkar höfundaverkas í veggjöld að þetta er þegar ríki var í höndum sjálfstæðisflokksins að þá kom þessi hugmynd að þeir borga sem að nota þetta bara hægri hugmynd sem að þau vil ekki sjá þetta.
2: Ég skal bara útskýra það fyrir þér. Hérna, við til dæmis viljum taka miklubrautagöng út úr sáttmálanum, setja hann enga framkvæmt og það verður þá hóflega gjaldtaka í miklubrautagöngum. Við viljum til dæmis sundagöng líka í enga framkvæmt, gjaldtaka í gegnum göngin. Við styðjum gjaldtöku á nýjum stoppvegum til að fjármagna nýjar stoppvegaframkvæmdir. En að fara að setja tollahlið í Ártúnsbrekkuna til að fjármagna borgarlínuna, við styðjum það ekki.
0: En talandi um veggjöld, auðvitað átt að koma úr sameiginlegum sjóðum og það sem myndi leysa þetta er útsvar á fjármagnstekjur, því við erum með stóran hóp
2: hér í samfélaginu. En komdu þá með þá hugmynd, þá þarf að endurskoða samgöngusáttmálann ef það er pælingin. Það er sem ég er að benda á. Þetta
0: í 8 ár og ég bara fagna því ef fleiri koma með mér og tala fyrir
2: því. Ég ekki leggja það til, en ég að benda á að þetta leiðin til að sem að lögð til að fjármagna samgöngusáttmálann. Þú nefnir sjálfstæðisflokkinn. Þegar Bjarni Ben var fjármálaráðherra, þá sagði hann alltaf að hin leiðin sem var nefnd til sögunar var að þegar Íslandsbanki yrði seldur og þá var rétt að nota söluandvirðið til þess að fjármagna þessa samgöngubætur. Það alveg ljóst núna undir þessari ríkisstjórn að það er ekki og hefur ekki verið planið. Þannig að þetta er planið.
1: En það er ekki betra að stóla á það, Hildur, þú vilt ekki stóla á skattheimtuna. Ég man eftir því að sko síminn var seldur til að byggja landspítalann. Og ég meina það gerðist ekki.
2: Ég að benda á svo óviss. Ég ósátt við þessu óviss.
1: Af hverju á borgin bara að hætta við allt saman vegna þess að það óviss hvernig ríkið ætlar að fjármagna það sínar skuldbindingar?
2: Af því það mjög erfitt og krefjandi fyrir sveitarfélög. Öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eru núna að skipuleggja hverfin sín. Jafnvel heilu nýju hverfin út úr því að það komi þessi samgönguás sem á að vera borgarlína, til dæmis Keldnalandið. Þar á bara langstæstur meiri hluti íbúa, 12.000 manns og 6.000 starfandi að ferðast með borgarlínu með við núverandi skipulög og ég hrædd að sveitafélögin fara á fleygiferð, skipuleggi öll þessi hverfi og bara alls konar aðilar fjárfesta í uppbyggingu á þessum svæðum og svo komi bara borgarlína ekki,
0: en tölum
2: komi þessi samgöngu á þessu ekki.
1: En þú getur aldrei verið viss vegna að það verður alltaf kosið til þings og þú veist aldrei hvernig framtíðin þannig að þú mynd aldrei gera neitt af því að þú veist ekki hvernig ríkið mun standa við sitt.
2: Við þurfum að fá svör við því hvernig ríkið ætlar að standa við þessa
1: hluti. Þú varst að enda við að segja að þú færð aldrei svör vegna
2: þess að þetta verið kosið. Og... Já, en það núverandi ríkisstjórn þarf að gefa okkur eitthvað svör hvað þeirra plan
1: hvernig þau ætla að skipuleggja þetta.
0: En af því að við verðum að tala fjármögnun og ég svo hjartanlega sammála að við hefum ekki verið að borga aftur fyrir að nota vegina og fyrir samgöngu innviði af því að auðvitað greiðum öll í sameiginlega sjóði sem eiga að byggja upp þessa innviði. Það einn hópur í samfélaginu sem greiðir ekki, það ósanngjarnt og það eðlilegt að sveitarstjórnarfulltrúar tali fyrir því að ríkið sitji á eðlilega skattheimtu þannig að við séum að rukka ríkasta fólkið sem hefur helst tekjur sínar af fjármagni greiðir ekkert af fjármagnstekjum sínum í útsvar. Við erum með launafólk sem greiðir, við erum með öryrkja sem greiða, fólk á fjárhagsaðstoð sem sko bara mjög lág upphæð, svona neyðar upphæð til að bara reyna einhvern veginn framfleyta fólki sem á ekki rétt á neinu það greiðir útsvar, fólk sem í atvinnuleit greiðir útsvar inn í sameiginlega sjóðin en það einhvern veginn stikk frýr þessu hópur sem að hefur háartekjur, greiðir ekki þannig að við viljum koma með einhverja aðra lausn þá bara fullkomlega eðlilegt að borgarstjórn sammælist í því að þrýsta á ríkið að þetta sé óboðlegt að sveitarfélögin verða að fá heimild til að innheimta skatt af ríkasta fólkinu af því hvernig ætlum við annars að komast áfram ef við erum að rífast eitthvað ef við komum ekki með lausnir í staðinn þannig að mér finnst bara fullkomlega eðlilegt í anda samvinnu ef að borgarstjórn gæti sammælst það að það sé eðlileg krafa að útsvar verði sett á fjármagnstekjur til jafns við launatekjur.
2: Þetta bara allt önnur umræða sko því að 87,5% af fjármögnun samgöngusáttmálans ákoma frá ríkinu þannig að það var ekki að koma útsvarstekjum þannig að þetta bara allt önnur umræða
3: sko. Það eru kostningar og tveggjur að fresti.
4: Hún talar þrýsting að sveitarstjórnin myndi þrýsting á ríkisstjórnin.
2: Já, það ekki leið til að fjármagna
0: samgöngusáttmálans. Ég var til að endurskoða í staðinn fyrir að kannski ríkið komi fjármagn í gegnum þá veggjöld það sé bara eðlilegt að við endurskoðum hvernig við ætlum að fjármagna þessa samgöngu.
2: Þá
1: fáum við fjármagn til
2: að reka sjálfvirka það sem við erum að tala um. Það
3: við getum alveg talað hérna fram og til baka hvernig á að gera það er samningur á borðinu og það kosið á tveggja ára fresti. Það var fyrst skrifað 2019 og síðan 2024 og fyrir kostningar þá var alltaf hann hleypall upp og ekki treyst þessu. Við verðum að fylgja þessum samningi og við verðum að treysta og ríki finna út úr sinni fjármögnun og þú veist, það ekki að snúa við núna. Við skiptum ekki hest í miðri á.
2: En Pétur, þegar að sáttmálin var endurskoðar 2004, þá sammæltist mennum að hann sannlega endurskoðar og tveggjara fresti. Að þetta voru að fara í 300 miljardar fjárfestingu öllu höfuðborgarsvæðinu, þá kallar það þetta brá stöðu og endurskoðan. Alveg eins og þú byggir hús eða gerir upp íbúð eða eitthvað, það kemur alls konar í ljós og þú þarft
3: að
2: endurskoða.
3: En þú veist líka, Hildur, að tafirnar á hverju meinum degi eru að kosta okkur líka.
2: Já, það líka ekkert búið að gera sig 7 ára þegar það var illa sami fyrir Reykjavík og það það sem við erum ósátt við.
3: Nei, út af við endurskoðum, en við tókum hann upp og það tafði okkur 2 ár. Nú verðum við að halda áfram.
1: Það eru stundum svona mál í pólitík. Þau tekið uppbyggingu landspítalans við Hringbraut. Það sem að var meðal annars sagt að við getum ekki bakka út úr þessari ákvörðun að hafa þarna, vegna þess að það myndi tefja málið og þá kemur spítalinn seinna. Ég held að það séu æ fleiri á því máli að við hefðum átt að gera það. Að hafa þetta ferlíki þarna við Hringbraut ekkert svo ýkja snjallt. Það hefði verið betra að hafa hann upp í Vífilsstaðalandinu eða upp í Grafar og í Keldnalandinu. Stundum það bara þannig að það eru hérna, mál sem eru komið þá langt og margir búið að koma að því að fara ekki ennum marga fundi en það eitthvað að því sko. Akkur má ekki taka þetta eftir alveg viss á því að það sé ekki þeirra ágallar á borgarlínunni.
3: Ég held við verðum bara aftur í eftir 2 ár þá kosið til þings og þá einhverjir flokkar sem munu vilja endurskoða og aftur eftir 2 ár þar og eftir í næstu sveitarstjórnarkosningum. það verður að þegar búið að skrifa undir samninga þá verðum við að fylgja því með Landspítalann. Þá voru hver nefndin og fætur annari sem komst alltaf á sömu niðurstöðu en við einhverri leikmenn undir bæ. Við erum eitthvað, nei, var þetta ekki betra þarna? Við erum ekki til í framan okkur. þú veist, þarna allan að það búið að vinna vinnu, það búið að rannsaka þetta og þetta niðurstaðan. Þú veist, við getum alveg talað núna að þetta sé eitthvað ferlíki, þetta ekki búið að opna þetta, þetta getur vel verið að verið alveg frábært, ég ætla ekki að segja hvað ég myndi
4: verið
3: að
4: spýta. Það verður það
0: eflaust, sko, en það var svo, að því ég náðu ekki að koma mér inn í umræðan áðan þegar þú voru að tala sko, mögulega aðra útfærslu eins og Suðurlandsbrautinni, að því það verið að tala að setja útferða með öðrum hætti, að það væri að setja auka akrein, en við verum líka að taka öryggi þeirra sem að nota samgöngur inn í myndina, því að við ætlum alltaf að vera að fjölga akreinum, þá erum við væntanlega að minnka þá grænusvæðin sem eru til umræða, sem við erum að tala um að við viljum halda í, að því okkur finnst það gott. Þannig að ég líka spyr mig bara af hverju meiga þau sem nota strætó og ganga, af hverju meðum við ekki fá pláss? Það hræðilegt að vera hérna stundum fótgangandi á milli stoppistöðvar inn og komast áfram. Af hverju meðum við ekki fá pláss? Og talandi með mitt frelsi og það að styðja við það sem fólk kýs að gera, þá hlýtur að vera fullkomlega eðlilegt að við séum með valmöguleika fyrir alla borgarbúa. Og það ekkert vera að taka neitt af neinum með því að gefa öðrum færi á að ferðast borgin eins og þau vilja gera.
3: Og það
2: hafa
3: hann í miðunni.
2: Gera þetta með öðrum hætti, sko.
3: Það hafa borgarlínu í miðunni, en og aðalega öryggi þeirra sem taka almenn samgöngur og gangandi vegfarenda.
2: Þannig að þeir þurfa alltaf að þvera götu þegar þeir fara út úr vögnunum.
3: Alltaf eina í staðinn fyrir að þvera
2: eða mögulega, eða mögulega.
1: Hildur valdi þetta umræðunni, hún sagði að þetta væri það sem að flestir töluðu við hana þegar hún hitti. Á það sama við ykkur? Það borgarlína og samgöngur og
2: en nú svo sem ekki bara þetta, það fleira nei, sko en þetta var eitt af,
0: já. Það húsnæðismál, það húsnæðismál og það fólk sem í húsnæðiskrísu sem spyr af hverju ósköpunum ekki verið að tala húsnæðismál, hvernig flokkarnir framboðin ætla að leysa þetta, þetta hefur ekki valla komast á dagskrá. Það verið að bjóða hérna þeim sem bjóða sig fram í sveitarstjórnarkosningum í einhverju fáránlega þætti þar sem við erum að borða sterkan mat, talum hjá hverjum við viljum sænga hjá, við erum að vera syngjandi, við erum að vera hress, við erum að vera skemmtileg, en upp á sko hjá mörgum þá er þetta bara pólitík upp á líf og dauða. Fólk er hérna út á götunni, ekki með öruggt húsaskjól, þar spyr hvenær kemur að mér, þetta fólk sem búið að vera að bíða lengi eftir félagslegu leiguhúsnæði, þetta fólk sem kemst ekki inn á biðlistann eftir félagslegu leiguhúsnæði, þetta fólk sem býr bara við mjög óviðeigandi aðstæður og hefur áhyggjur af bara framtíð barna sinna og sálalífi þeirra að vera sífellt að flakka á milli hverfa.
1: Hvað vilt þú að Reykjavíkurborg geri í þessu máli?
0: Við erum að byggja upp meira félagslegt húsnæði, Reykjavíkurborg á að gera það sjálf. Við erum að halda áfram því sem við höfum komið í gegn núna á þessu síðasta ári að borgin sé að fjármagna uppbyggingu, hún fari bara beint í að byggja. Það fullkomlega eðlilegt. Það ekkert skrítið við það að borgir komi að félagslegri húsnæðisuppbyggingu. Það engin skömm að því að búa í félagslegu húsnæði og við ættum líka víkkað út. Þannig við séum ekki bara með fátækasta fólkið sem á rétt á þessum íbúðum, heldur við séum að byggja fyrir fleiri tekjuhópa. Við erum líka stiða meira við óhagnaðdrifin félög og hérna byggja bara upp á þessum samfélagslegum forsendum.
1: Þannig þú ert að tala rísa átak að byggja mörg þúsund íbúðir á næstu árum.
0: Já. Það er fullkomlega
1: eðlilegt. Félagsbústöðum.
0: Og við getum skoðað alls konar útfærslur. Ég meina við getum skoðað bara hvernig getum við gert þetta þannig að við séum með fjölbreytt húsnæði fólk er að kalla eftir alls konar. Ég meina sumir vilja búa í svona saman með sameilirými, aðrir vilja það alls ekki. Sumir er að kalla eftir minni íbúðum sem ekki til staðar. Við þurfum bara að byggja fjölbreytt húsnæði, hafa það í til staðar fyrir íbúðaborgarinnar og mér staðar eitthvað sem við eigum að gera.
1: Hefur borgin fjárhagslegt bolmagn til að gera þetta?
0: Já, félagsbústæðir hafa bolmagn til þess og við sjáum bara að eignirnar eru 3000 þannig að það eru margar leiðir sem hægt að fara til þess að til dæmis taka lán upp á þetta stóra eignasafn, fara í stórfellda uppbyggingu og við vitum að leigjendur félagsbústæða eru mjög duglegir að greiða leiguna þannig að við myndum alveg ná að standa undir þessu. Það eru alls konar leiðir við höfum sett núna næst í milljarð til félagsbústaða til þess að fjölga félagslegum leiguíbúðum og til þess að segja mitt skýrt, það verður ekki gert á kostnað fátækasta fólksins sem leigir hjá félagsbústöðum sem að greiða hærri leigu af því við heyrðum sko fyrir áformum að það ætti jafnvel að hækka leiguna þau til þess að ná að fjölga íbúðum sem náttúrulega bara galið. Þannig að auðvitað sko hvað kostar að borgin að gera þetta ekki af því það birtist í biðlistatölum barna sem eru með áfallastreituröskun sem þurfa stuðninginn í skóla þetta bara gríðarlega mikill kostnaður þannig þetta það sem við eigum að vera að ræða hvernig við viljum gera þetta svo ég viss sem að koma fram í umræðunni hérna síðar í dag að flestir vilji nú búa í sína eigin húsnæði og eigum þess vegna ekki að vera að fjölga leiguhúsnæði en þá er verst að spyrja af hverju vill fólk ekki hérna leiga er það því að leigumarkaðurinn er eins ömulegur og hann og af hverju erum við ekki að bjóða upp á bara viðeigandi stuðning við fólk þannig að geta átt heimili
1: líka félagslegt eignar íbúðakerfi sem við hendum sem heitir verkamannabústaðir þannig að fólk átt íbúðar. Þú tekur undir allt sem að sanna
3: segja. Já, þetta er náttúrulega bara grundvallar verkefni sveitarstjórna að gefa fólki möguleika að hafa hús og húsnæðis öryggi. Við verðum alltaf að byrja þar. Það að þú veist, krakka sig að flytja mjög oft með foreldri sinum, sérstaklega einstæðum foreldri sem eru í tekjulægsta hópnum. Það býr til alls konar vandamál og þetta er verkefnið sveitarstjórnina. Þannig ég tek undir með sönnu í þessu og það er svona það að styðja óhagnaðardrifin húsnæðisfélög. er gríðarlega mikilvægt og biðlistinnar eru langir. Það að borgjafnaðar sem ég held að við séum öll sammálum að jöfnustu borgirnar séu mikilvægar og eru góðar. Þá verðum við að horfa á þennan hóp, tekjulægsta fólkið eða fólki í erfiðustu stöðunni. Og það er eitthvað sem á okkar stefnumskrá og ég held og óttast að ef við förum einhverja uppeyju til hægri eftir næstu kosningar að það verði hægt að styðja við óhagnaðardrifin húsnæði og það, þessi hópur gleymist.
2: Við erum ekki með sömu áherslu. Ég kannski byrja á að nefna að mér finnst svolítið sérkennilegt að sanna segi félagsbústaði hafa gott bólmagn til að ráðast í mikla húsnæðisuppbyggingu. Rekstur félagsbústaði er í járnum. Hann er ósjálfbær.
1: En hún var að vísa í eigninnar. Það var í fjárhagslega geti í eignunum. Ég held að sé skuldin það séu innan við 50% af eignasafninu. Ég held að sé í fasteignafélögunum sem er skráðin í kaupöllinni séu það 70% reyða svo skuldinnar. Þannig að það svigrúm í eignamegin að taka lán.
2: Ég skil, við erum ekki með sömu sína á þetta, við hins vegar stöndum við þetta með félagslega húsnæðiskerfinu og það gríðarlega mikilvægt, en það sem við höfum haft áhyggjur af er þetta að fólk læsist þar inni og sumir munu alltaf þurfa á félagslega húsnæðiskerfinu að halda og það er bara 100% okkar vilji og hugur og algjörlega sjálfsagt að standa með því fólki. Mér finnst vanta úrræði í kerfi þar sem við styðjum fólk aftur til sjálfshjálpar sem það getur. Við höfum séð að ef við kallað eftir svona tekjudreifingu íbúa félagsbústað og þar er fólk, þetta er ekki stórt hlutfall íbúana, en þar eru einhverjir sem hægt væri að styðja aftur út úr kerfinu. Við sjálfstæðismenn höfum alltaf haft séreignastefnuna og við viljum gera sem flestum kleift að eignast eigið húsnæði og sanna vísaði með þaðan í kannanir sem hafa verið gerða nýlega, gott að það var ekki húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem að sýndi að 9 af hverjum 10 sem eru á leigumarkaði vilja eiga sitt eigið húsnæði.
1: Og hvert losna út af helvítinu sem leigumarkaðurinn er?
2: Já, við þurfum auðvitað að tryggja bara heilbreiðan húsnæðismarkað til að fleiri geti eignast sitt eigið húsnæði og hér í Reykjavíkurborg hefur mjög langt skeið verið rekin skipulögð lóðaskortstefna. Það hafa verið mjög íþyngjandi kvaðir á húsbyggjendur, það hefur verið mjög þung og svifa sinn stjórnsýsla og það dýrt að byggja í Reykjavík og þetta hefur allt saman áhrif á húsnæðisverð. Þannig að við viljum auka framboðsleiðina, við viljum byggja meira, skipuleggja mikið meira land, aflétta kvöðum og tryggja að húsnæðisverð geti lækka, þannig að lækka þröskuldin inn á húsnæðismarkaðinn, tryggja fleiri möguleikana eignast eigið húsnæði.
1: Heldur það sem lausnin fyrir einstæðu móðurina sem á leigumarkaði og fer með 70-80% af ráðstöfunartekjum sínum í húsaleigu, heldur það sem lausnin?
2: Að
1: íta undir markaðinn og hann mun á endanum hjálpa þessari konu.
2: Já, og hjálpa þessari konu inn á húsnæðismarkaðinn í sína eigin íbúð.
4: Hvað er íbúða núna sem markaðurinn byggði?
2: Ég veit það.
4: En engin vill kaupa.
2: Ég veit það, af því að borgin er að hafa afskiptaði hvers konar íbúðum að byggja, með gríðarlega íþyngjandi kvaðir, lúxus íbúðir með engum bílastæðum sem engin vill kaupa.
1: Hvar í heiminum hefur markaðurinn leist húsnæðisvanda hennar fátæku?
2: Það enginn að segja að 100% íbúa borgarinnar muni geta átt sína
1: eigin. Ég tók dæmi af einstæðri móðu og leigumarkaði sem að fer með 70% ráðstöfunartekjum sínum í húsaleigu. Finnst þér að borgin eigi aðstoð þess að hérna, byrja ábyrð á því að leysa húsnæðiseklu hennar eða að borgin eigi bara að vísa þessu í markaðinn?
2: Fyrsta skrefið til að lækka húsnæðisverð er auðvitað að skipuleggja meira land, að aflétta kvöðum af húsbyggjendum og gera það sem við getum gert, það ýmislegt sem við getum gert til þess að lækka húsnæðiskostnaði borginni. Það ýmislegt sem við getum gert og af hverju skiptir máli að fleiri geti eignast sitt eigið húsnæði heldur en að þið séu jafnvelið að vera bara góðum öruggum leigumarkaði, bara leigumarkaði sem þið varðu ánægð með, jafnvelið að fólk væri þar. Séreign er náttúrulega besta leiðin bara fyrir fólk til að tryggja sér öruggt húsnæði og koma undir sér bara fjárhagslegu sjálfstæði. Það getur verið bara lífeyrissjóður mjög margra.
1: En sjálfstæðisflokkurinn, hann eyðilagði félagslegt eignaríbúðakerfi sem heitir verkamannabústaðarnir, hann eyðilagði það sem var akkurat svar við þessu sem þú ert að segja, akkurat má hinn fátæki ekki eiga húsnæði, við höfðum svoleiðis kerfi. En því miður, það var eitthvað
2: fólk sem að eyðilagði. Já, ég nenni ekki eitthvað svona trip down memory lane eitthvað sem einhverri sjálfstæðismenn gerðu fyrir mína tíð.
1: Þetta er bara pólitík, þetta er að kunna það pólitík sem að hérna, hefur leitt að þeirri stöðu sem við erum núna.
0: Já, já, ég held að líka, emmitt, boðið upp á, þú veist, það er ekkit eitthvað markmið hjá vinstrinu að allir fara að leigja. Þú veist, það er líka frábært að þú vilt eiga íbúð, þá bara erum við bara styðum það. Það sem við erum að segja að húsnæði og heimili fólks er að vera byggð á félagslegum forsendum, að við séum ekki að fela markaðinum sem að hefur vill græða rosalega mikið að byggja upp heimili fyrir fólk, að við séum ekki að fela honum að sjá um þetta.
1: Þú er ekki trú að leið hildar.
0: Ég hef ekki trú að því og ég sé þetta emmitt akkurat öfugt að við þurfum emmitt, þú veist, ef við erum með fleiri í raunni óhagnaðdrifnar íbúður í kerfinu að það hafi það áhrif á húsnæðisverð í kringum okkur í staðin fyrir einhvern veginn að miða við að við þurfum að hjálpa markaðnum til að lækka húsnæðisverð svo íbúðaverð lækki að þá þurfum við frekar að líta til borg í kringum okkur eins og Vínaborg þar sem 60% í gegnum eitthvað svona samfélagslega uppbyggingu og það hefur þá verðmyndandi áhrif á húsnæðisverð annarra íbúða í staðin fyrir að núna erum við að miða allt við markaðinn og það á við líka hjá leigjendum félagsbústaða að þó að leigan sé lægri að þá erum samt að miða við markaðinn þannig að þetta ennþá líka ströggl fyrir ákveðna hópa sem komast þó inn í þetta skjól af því að þetta ekki þú veist þetta ennþá alveg biti og við erum með þessu að greiða 1,5 milljarð á hverju einasta ári í sérstakan húsnæðisstuðning til að lækka leigukostnað leigjenda sem eru á sko þessum óhefta markaði en líka verðstýrðum markaði leigjendur félagsbústaða leigjendur Bjargs fá hjálp við að niðurgreiða leigu félagsbústaða og Bjargs af því að annars myndi ekki ráða við hana þannig þetta líka ósjálfbært að vera verja hvað 4 milljörðum og 3 árum í sérstakan húsnæðisstuðning til að niðurgreiða háa leigu
1: Pétur, ertu þarna mitt á milli þeirra eða?
3: Já, sko, ég hef alveg trú á markaðinu ég, hérna markaðurinn það
1: sem sama spurninginu var með Hildu trúur að markaðurinn leysi húsnæðis
3: Nei, það er málið, sko mér finnst hægri stundum bara gleyma að það sé stór hópur sem markaður mun ekki leysa þörfinni hjá markaðurinn leysir margt og það eru einhverjum sem taka áhættur með sínum fjármunni og byggja upp og vonansleika það selt en sveitafélögin þurfa að grípa hina og það bara gert með nokkuð eins sem Sanna segir, sko, menn það þarf að styðja við óhagnaðdrifin félög og við sjáum núna bara ánægina hjá íbúum Bjargs til dæmis, það eru fleiri svona félög við erum, veist, Reykjavík erum búin að vera að þroskast og þróast í, sko, frekar stuttan tíma með við löndi sem við berum okkur sama við. Hér engin þroskaður leigumarkaður við erum búin að gangi gegnum tímabil þar sem við erum að okkur að fjölga alveg gríðarlega mikið, það hefur aldrei verið byggt eins mikið, okkur aldrei fjölgað eins mikið bara á síðustu 10 árum hefur okkur fjölgað 1,5 akuri 24 manns inn í Reykjavík hins sveitafélaginu að líka vera í kringum okkur að fjölga þú veist, fyrirtækjum að fjölga, störfum að fjölga þannig að þú veist, við erum að búin að gangi gegnum rosalega svona uppbygginga tíma mér finnst við þurfa núna eins að setjast niður, stoppa og bara hugsa hvaða fólk sem þarf mest á því að halda og ég held að markaslausnin sé ekki eina lausnin, við verðum að tryggja.
2: Ólega er þetta ekki eina lausnin, það er ekki okkar hugmynd heldur og eins og ég sagði áðan, það verða alltaf einhverjir sem þurfa félagslega húsnæði að halda og við munum standa með því. Það er annað sem er líka sérkennilegt í húsnæðistefnu borgarinnar er að uppbyggingaraðilum er gert að selja ákveðin hluta af íbúðum sem þeir byggja til inn í leigufélög. Það verða að vera ákveðið magn verður að vera leigu íbúðir. Og það eru almennt bara stóru leigufélögin sem að kaupa þessar eignir og þær fara þá inn á annan markað sem að þið mitt gagnrýnið. Þannig að þetta er ákveðin, það er bara, þessi húsnæðstefna er ekki nægilega góð og við myndum vilja breyta henni.
1: Er það rétt sann að þessi kvöð að hluti af því sem að verktakandi byggi fari inn í félagsbústaði, það sé ekki að virka, það fari bara inn í
2: alveg? Ég er ekki að tala um inn í félagsbústaði, heldur inn á leigumarkað.
0: Það rauninni tala að 35% eigi að vera þá svona óhagnaðdrifið samfélagslegt og þá erum við náttúrulega helst að líta til óhagnaðdrifina félaga sem að þetta eigi að fara til að þetta sé þá einmitt hugsa fyrir láttekju hópa og það getur verið þá félagslegar íbúðir eða hjá óhagnaðdrifnum leigufélögum eða þá eins og kannski stúdenta íbúðir og íbúðir fyrir eldra fólk sem eru þá að læra verði en það sem ég veist athyglisvert sem Hildur segir sem ég myndi vilja bara skilja nánar kannski mun ég aldrei á ævi minni skilja það hvað átt við þegar að tala að fólk sko eigi ekki að fest í félagslega kerfinu, ég meina við erum samfélag hvað að því að við bara njótum stuðning samfélagsins við að skapa okkur örugt heimili, ég skil ekki svo hugmynd að maður einhvern veginn eigi að stoppa í félagslega íbúð í smá tíma og þurfi sko hjálp til sjálfshjálpar, ég skil þetta ekki ég bara í alvörinni áttam ekki á því hvað er að tala að fátækt fólk þurfi einhvern veginn það mikinn stuðning að hætta að búa í viðeigandi húsnæði sem að mætir þörfum þeirra ég bara í alvörinni þetta einhver svo súr hægri dælla sem ég bara skil ekki og einhvern veginn þetta er alltaf sagt en þetta er ekki útskýrt nánar, ég bara í alvörinni fatt ekki alveg af hverju það er eitthvað slæmt að búa í samfélagi með félagslegu sterkum innviðum
2: Það er bara mjög gott að búa í samfélagi með félagslega sterkum innviðum en við búum líka í samfélagi með mjög miklum félagslegum hreyfanleika í samanburði við aðrar þjóðir og þú hefur sjálf lýst hérna mjög merkilegum uppvexti þínum og bara hérna mjög sympatískum uppvexti þínum og ert í dag forseti borgarstjórnar. með við 2 milljónir á mánuði og það ótrúlegt og þetta gerist í okkar samfélagi og við viljum að börn sem alast upp við fátækt geti einmitt sótt sér tækifæri og skapa sér sína hamingju og freistað gæfunar og í sínum einn forsendum og ferðast upp þennan átt þennan félagslega hreyfanleika og ég hef áhyggjur til dæmis af hverfum sem
1: að sönnu hafi ekki verið sparkað upp eins og hljóma svolítið eins og þið viljið
2: það engin að tala um
1: það við erum ekki eftir...
2: að tala um að sparka fólki til sjálfshjálpar styðja það
1: hún teygir sig bara í áttina því lífi sem hún vildi lifa
2: algjörlega stórkostlegt og hún alveg frábær Sanna og ég búin að vinna með henni í 8 ár og hún bara ótrúlega flott og hún getur verið fyrirmynd fyrir marga í þessum sporum en það sem ég að benda á að við búum í samfélagi þar sem að fólk og börn og ég bara ólst upp í svona hverfi og innanum bara vini þar sem var mikill félagslegu vandi og alls konar og ég ætla ekki að fara út í það bara persónulegt en hérna persónulega sögur annara en það sem maður fylgdist með því hvaða áhrif það hefur að börnalist til dæmis upp í blandaðri byggð og ég hef áhyggjur af fyrirætlunum þessa meiri hluta uppbyggingu í Úlfarsárdal þar sem á að vera vond félagsleg blöndun að mér finnst og það eru rannsóknir bæði bara á Norðurlöndum og Bandaríkjunum og víða á Vesturlöndum sem sýna mikilvægi þess að börn sem að búa við fátækt eða félagslega erfið skilir því að þau fá að alast upp í blönduðum hverfum, að þau sjáu eitthvað annað en bara önnur börn í nákvæmlega sömu stöðu og það auki möguleika þeirra á að svona, hvað ég segi, þessum félagslega hreyfanleika að þau geti brotist til mennta og hérna, aflað sér sem sagt, meiri tekna í framtíðinni og það eru jafnvel rannsóknir sem sýna að þessi börn búið þau ekki við góða félagslega blöndun, lendi verið hjónaböndum og ég hef ágjör á þessu og mér mjög umhugað börn sem alast upp við fátækt eða í félagslega erfiðum aðstæðum en við sannarum kannski ósammála hver er besta leiðin til þessi börn eigi síðan bjarta framtíð.
4: Við erum, við ólumst upp við fátækt
2: Já.
4: Og stundum áttu við ekki skópar með gat og sólónum og svona ýmislegt sem að kveikir sko svona öfum því að fylg aðbrýð sem að geta aldrei sko tekið þáttininu og þegar eru svo aftur sko börn sem að eiga allt fíku allt, sáttu kannski við liðnámin í skólunum Þetta er mjög sárt, þetta er eitthvað sem þarf að laga, þetta má ekki vera svona.
2: Ég upplýði nefnilega af krökkunum í kringum mig, að ég ólst upp í kringum, hérna, sem sagt, ég ólst ekki upp í fátækt, en ég ólst upp í kringum börn sem að voru í mér við mannstæðum og ég fylgdist með foreldrum þeirra og það mjög sárt svona að rifjað upp, sko, þessi börn fengu meira í skóin en ég og þau fengu stærri jólagjafir en ég og þá ég að þegar ég tala sárt var ekki tala sárt fyrir mig, ég tala foreldrarnir, það voru örugglega svo mikið að keppast við að hérna, bæta börnunum sínum eitthvað upp eða eitthvað, þú veist, þannig að en ég veit alveg og hérna, það eru mörg dæmi þess að í kringum mig voru stóri sískinahópar sem var ólust upp í erfiðum aðstæðum en kannski eitt barn í hópnum sem að fekk að sjá eitthvað annað en bara þetta umhverfi og það eru börn sem að fóru og sóttu sér margar háskólagráður og eiga hérna, gott öflugt líf í dag því þau áttu að fengu aðrar fyrirmyndir og fengu að sjá eitthvað annað.
1: En getum við verið að tala svona eins og við að hérna, þeir sem að komast út úr fátækt er hérna, þeim fyrir bjargast, verðum við ekki bara að við erum í samfélagi þar sem að það bara virt að hérna börn hérna fá mis hérna mikið að heiman að maður þarf ekki að skamma sín í skólanum þótt að maður sé ekki með alltaf nýjustu merkjavörunar þannig að sömuleiti erum við að tala líka heim sem bara sturlaður það sem bara einn mælikvarði sem eru peningarnir og það lýsir mannvirðingu þinni hvað átt með í laun
0: En ég verði aðeins að koma smá inn í þetta því að ég var hérna þegar ég var yngri og í þessu hverfi 105 og ég bara viðkynni það þegar ég flutti í hverfi 111 það var mjög frelsandi fyrir mig því þá voru fleiri börn í þeirri stöðu og þau vissu að við þurftum að fara hjálmi flöskur til að fá eitthvað pening fyrir mat. Það var bara mjög frelsandi fyrir mig að kynnast fleiri fátækum krökkum sem vissu nákvæmlega hvað við vorum að díla við en það þurfti enginn að segja það uppátt. Þannig að það stundum líka gott að vera í kringum fólk í heimi þar sem enginn skilur þig nema emmitt kannski einhver lítill hluti. Veit nákvæmlega hvað átt við og í hérna fellaskóla þá eignaðist ég eina af mínum bestu vinkunum þegar ég fór í fellaskóla og þú veist við bara þekkjum hennar veruleika og það sem hefði hjálpa mér í uppvextinu væri að við hefum ekki verið einu félagslegu íbúðinni í blokkinni af því það alltaf þessi svona hvað segir maður svona stimpill lámanni
2: það ekki ekkert góð blöndun heldur skilur þú veist þannig að þetta bara spurningum að blanda þessu að finna rétta jafnvægi að blanda bara fólki í ólíkum aðstæðum saman í samfélaginu og það hjálpi staði
1: en allir mamma... sem að ólust upp í fellahverfinu horfa til þess bara með Já, ég myndi segja bara hlýjum hug. Við hefna oft fengið fólk hérna fellakurinu af því að það alltaf verið að tala félagslega blöndun og þessi ykkur slömm og þetta ykkur hryllilegu staður sem við megi ekki hafa börnin okkar í. Það ekki upplifun fólksins sem þarna.
3: Ég held að fólk sé frekar stolt bara að vera í brjóldinu.
2: Ég held
1: að öflugt samfélag í sortublokkunum niður í Skúlagötu.
2: Nei, það ekki
3: það ekki góð félagslega blöndun þar eftir. Ég meina þetta núna bara síðan ég byrjaði í pólitík og þar eru stönduðu frammi fyrir sko nýrri áskorun að það eru sko stór hluti barnanna í skólunum í Fellaskóla og í Hólabrugsskóla sérstaklega í Fellaskóla sem eru ekki með íslensku sem móðurmál og þetta eru dalt svona afskipt hverfi og þarna eru sko hærra hlutfall félags íbúða heldur en annars staðar og þarna eru ekki í dag sama svona félagslega blanda eins og var þó í þegar við ég var aðalstu þetta mjög breytt og þarna hverfi sem við verðum að taka utanum og þarna held ég að við getum ekki sent bara markaðin upp yfir og bara heyrðu þið græði þetta við verðum bara að grípa
2: þessu bóttum ætlum ekki að fara yfir okkur ég í íþróttafötum með Gunnar Smári tók á móti mér að náðan og sagði ætlar að mæta svona en ég að koma úr græna gímaldsleipinu beint úr græna gímaldsleipinu hingað til ykkar
1: sem svona skipulagsmál náum við að skjóta einu stóru máli hérna inn og taka það bara snöggt það leikskólamálin það til eitthvað sem heitir Kópavogsmódelið sem að hefur verið svona stýrt svolítið umræðinni hvernig sveitarfélögin mæta því að þau hafa ekki peninga til þess að mæta styttingu vinnuvikunar meðal starfsfólks þannig að það mikið álag hjá starfsfólki og það hefur verið svona einhver leiti ítt yfir á foreldra sem hafa þá minni tíma eða eru þá rukkuð meira fyrir að borga það kom eitthvað sem heitir Reykjavíkurmódelið sem að mér fannst vera ég skal viðurkenna að ég ekki með börn á leikskóla aldrei lengur sem mér fannst vera bara svona meira og minna það sama stendur þú við Reykjavíkurmódelið
0: Já því var breytt mjög mikið eftir að fór fyrst í samráð og þá var bara hérna ljóst að þetta væri eitthvað sem var ekki að þetta koma keyri gegn. Þannig að þessu var breytt rosalega mikið. Núna þurfum við að fylgjast með þessu, senda út kannanir með þetta áhrifin, en það sem ég ætti að segja að við ætti að hafa þetta stuttort í rauninni að við getum ekki sko atvinnulífið má ekki vera stikkfrí. Af hverju erum við í samfélagi þar sem að foreldrar þurfa að vinna rosalega mikið að þau geta ekki verið með börnum sínum. Þannig að mér finnst þetta líka vera skortur á að tala bara þetta kapítalíska kerfi sem við búum við, þar sem foreldrar þurfa að vinna rosalega mikið. Af hverju erum við að tala það? En auðvitað bera sveitarfélögin ríka ábyrgð gagnvart börnum og barnafjölskyldum og tryggja að leikskólarnir séu góðir og hérna við séum þar einmitt með góðan aðbúnað fyrir börnin og fyrir starfsfólkið en mér finnst einhvern veginn í þessari umræði allri að þá þurfum við líka að taka inn í myndina býtu af hverju erum við ekki að tala það að foreldrar eru bara á milljón við að reyna að vinna til að eiga fyrir reikningum og myndu vilja hætta fyrir vinninni en geta það ekki af því þá eigi ekki fyrir reikningum þú veist mér það líka megum ekki sleppa því í þessari umræði
1: Pétur, þangað til að við komumst að þjóðarsátt það að launa fólk eignist börn Reykjavíkur módelið, þú styður það?
3: Já, sko, fyrsta lagi fannst mér að koma svo seint fram hjá Reykjavíkurborg þú veist
1: Þínu flokki?
3: Já, bara þessu meiri hluta og bara borgarstjórn að koma seint með þetta leikskólamáli voru svolítið á höndum framsóknar lengst vel á kjörtímabilinu og þegar Kópavog kemur sitt og Hafnarfjörður og Garðabær og Akureyri allir með eitthvað sín módel og sína svona hugmyndir þá kemur Reykjavík seint, mér varst það bara svona frekar illa gert Þegar Reykjavíkurmótið síðan kynnt núna og tekur gildi hvað 1. apríl, þá dálítið stór munur á því á Kópavogi og kannski fyrst og fremst það að koma til móts við fólk sem hefur tekjulægra fólk, einstaða foreldra. Þannig að því leiti finnst mér það töluvert betri heldur en Kópavogsmótiðlið. Það hefur bent á það, þú veist, ef þú ert með börn í 40 tíma á viku, með tvö börn í skóla, þá getur kostað hálfri milljón eða alltaf hálfri milljón á ári meira að vera í Kópavogi þannig að það kannski erfiðar að vera þar láttekju fólk heldur en í Reykjavík mér finnst bara fínt að þetta sé komið fram og ég heyri að fólk sem að vinna þarna er ánægt með skráninguna, það svona við getum séð fyrir veist, hvernig börn eru vist, skráð í vistun og eitthvað fyrirsjáinleiki fyrir starfsfólki hlýtur að skipta miklu máli Þannig ég tek undir mig sönnu að við bara verum að skoða þetta núna á næsta kjörtímabili og hvort þetta festist í sessi eða ekki, en þetta bara einn hluti af lausn í leikskólamálunum.
1: Myndir þú fella Reykjavíkumódelið að þú kemist til valda?
2: Við vorum ekki hreyfuna Reykjavíkumódelinu en ég gef þeim það að eftir endurskoðun á því þá skánaði það. Það varð skárra. Þetta ekki eins og Kópavogsmódelið, vil ég segja. Kópavogsmódelið, sko, svo náttúrulega líka það. Við erum með svo ótrúlega stórt sveitafélag að þó eitthvað leið virki Kópavogi þar sem eru 19 leikskólar. Þá ekki þar með sagt að hún virki Reykjavík þar sem eru 90 og þyrfti eiginlega að vera 100 leikskólar. En Kópavogsmódelið byggði á ákveðinni sátt þetta við leikskólastarfsfólk Kópavogs sem að var undir álagi og markmiðið var að draga úr lokunardögum og slíku. Og mark, sem sagt, já, ná ákveðinni sátt með kennarastéttinni og hvetja foreldra í svona einhverja styttri vistun og þá voru gjaldskrárnar mjög skarpar fyrir þá sem að þurftu meiri vistun. Þessir svona hvatar eru ekki einn skarpir í Reykjavík, þannig ég á aðeins eftir að sjá sko hvaða raunverulegu áhrif þetta hefur á að hérna dragur álagi á starfsfólk. Þetta bara eins og að sanna sagði og ég sammálinni með það. Við þurfum bara að mæla árangurinn af þessu, nú þetta bara farið í gang og við þurfum að sjá hvernig það virkar. En mér fannst athyglisvert fyrir mig, ég meina þessi nýja Reykjavíkuleið, leikskólagjöldin og mér eru búin að lækka um 15 skall. Ég þarf ekki að þessari auka meðgjöf að halda, þannig að mér varst það líka mjög sérkennilegt. Mér finnst við búin að gefast upp fyrir, ekki ég, en mér finnst svona eins og menn sem búin að gefast upp fyrir verkefninu að veita heilstags leikskólaþjónustu fyrir þá sem það þurfa. Og það sem við erum líka ósátt við, það þessi skráningadagar að hérna nú þurfa börn skráð sérstaklega í dymbilviku og vetraleifum grunnskólana og svona og ég og sískinni sem eiga eru að byrja í barneign og þau ekkert börn í grunnskóla, við ekki eins og hvað vetraleifi grunnskólana en þurfa alltaf að skrá börnin sem sérstaklega í leikskólan þegar að grunnskólarnir eru í vetraleifi og greiða svo gjöld sérstaklega hérna fyrir það. Þannig að þetta er flókin máli sem leikskólamál og þau eru alltaf stærstum hluta mönnunar vandi sem að getum talað í allan dag.
1: En við höfum rætt svona, með það er góð umræða svona Reykjavík og samfélagi sem hérna. Ég sagði upp að við að það væri oft þegar væri að vera að líða kosningum að þá beindu hérna spillarnir alltaf umræðinu að skoðanakonunum og með hverjum allra mynda meira þetta og með þetta eftir sigur hann ekki að taka einn rúmt á því.
4: Já, þetta er náttúrulega fyrsta spurning er náttúrulega svo hvort að samfélking og sjálfstæðisflokkur geti með einhverjum móti unni saman. Það er náttúrulega augljóst að þá var tveggja flokka meira hluti. Og þá var það bara hvernig sko
1: Ef einhverju geta svarað því þá var það líklega þessi tvö
3: Ég get sagt sko að við Hildur þekkjumst ágætlega og það ég mun vinna með öllum í borgarstjórn en að mynda meira hluta þá sjálfstæðisflokkurinn og stefna þeirra töluvert langt frá stefnu okkar í samfylkingunni. Það eru á mörgum sviðum. Það hérna, hvort sem það í samgöngumálum eða leikskólamálum eða húsnæðismálum eða hverju sem þá dálítið gjá okkar á milli. Þannig að
4: Þú er að segja nei við spurningunni.
3: Nei, sko, málefnin verða að ráða ef það kemur þannig staða upp að það erfitt að mynda meirihluta og fólk verður að setjast niður og ef við náum saman málefni, ég bara sé það ekki í augnabliki. Sorry Hildur, ég bara sé
2: ekki. Ég mókast ekki neitt, ég bara alveg sammála þér. Já, við, þú veist, ég meina við þetta erum, klísjan eru þetta alltaf við göngum óbundin til kosninga og allt þetta
1: En stundur gerðu svona samningur að þú mátt bara eiga leikskólana, þú mátt eiga þessa Suðurlandsbraut.
2: Já, sko, það auðvitað eins og ég nefndi hérna í upphafi þáttar, komin á hvern valdaþreita í samfylkinguna í Reykjavíkuborg, þar sem
3: að þessi Ég er nýr maður
2: í Þú ert nýr maður, en þú veist, það bara hérna Þetta fólk hefur meira að minna þó að Pétur sé komið nýr þá er borgarstjórinn ennþá í öðru sæti og Skúli Helgason sem hefur leitt skóla og leikskólamálum árabil, hann þarna líka á lista. Þetta fólk hefur verið þarna mjög lengi og þessi stefna hefur ráðið ríki mjög lengi og fólk held ég bara, og við sjáum það jafnvel á skoðanakönnunum að fólk kannski bara komið svolítið með nóg.
4: Þú horfum til hægri.
2: Við horfum til hægri, meira. Við gerum
3: það. Það sem ég óttast mest, að það verði eitthvað svona svakali hægri hérna, meira hluti næsta ári, eða næsta kjörtímabili, að það verði sjálfstæðisflokkur og miðflokkur og jafnvel framsókn eins og þú komið út síðast. Þá held ég að við sem að fara að horfa á alveg gríðarlega breytingar í borginni og ekki breytingar í átt jafnaðar.
0: Við
2: viljum ekki málefni
3: og það er bara eiginlega eins.
2: Ég er ekki sammála.
3: Við sjáum að því að viðskiptir á þeim daginn, þess að þið voru bara á sama punkti, að þú ert að stækka myndin
2: Já, þegar hvernig... kemur að spurningum viðskiptir á, það mjög eðlilegt, það ekki dálítið því. En við auðvitað bara segja með fólk vill breytingar, þá það bara sjálfstæðisflokkurinn að vera stór, þannig að hinir flokkarnir skipti ekki eins
1: miklu máli. Hverjir eru líkast í sjálfstæðisflokknum, er það miðflokkurinn og Framsókn?
2: Ég myndi segja að þetta séu svona já viðreist kemst þetta inn líka. Þegar kemur að rekstri borgarinnar, við viljum auðvitað fara núna og hérna svona laga til í rekstrinum og þar er mikill samhljómur með viðreist.
3: Brynjan í er svona sagt að það sé eiginlega engin munur á sjálfstæðisflokki, miðflokki og framsókn.
1: Nei, en viðreisn er kannski líkar í samfélkingunni þóttir sig með svona
2: í skipulagsmálum, já, í skipulagsmálum en ekki já. Hvað var það reksturborgar
1: líkar í menningastríðinu sem þú vart að segja
2: já, en ekki
1: þeir taka eiginlega stöðuna gegn þessari þessu ákafa miðflokkis að vera á móti innflytjendum
2: já, við tökum ekki stöðu með miðflokknum í því sannarlega ekki
4: en sanna, hvað sér þú fyrir hvað Með hverjum gæti vinstrið mynda meira þetta?
0: Við erum þetta mjög skýr, við segjum, ég meina við heitum vinstrið, þannig að það mjög skýr hvað við leggjum áherslu á og allir sem eru til að vinna út frá þeirri hugsjón, þá segjum við bara velkomin um borð. Við erum með félagslegar lausnir, við erum að tala svona fyrir félagshyggju og það eru þetta bara gott að sjá að við séum hérna þriðja stærsta framboðið og það er ennþá nokkrir dagar, þannig við getum farið ennþá hærra en við þurfum auðvitað bara að vinna með þeim sem eru til að taka undir
4: þessa en þið fáum aldrei allt
0: ég meina að maður ekki að hugsa stórt
4: en það er samt að semja sig inn í
0: En mér skaman að sjá núna, mér finnst ég taka eftir því að samfylkingi núna sé svona leggja áherslu á þessu svona félagslegu sín, þú spyggja fyrir alla tekið hópa og það bara gaman svona í aðdraganda kosninga, þegar maður heyrir að fólk fyrir að tala svona daldið svona sosialist, þá bara fagnaði því og vona að það verða veruleika að við fáum fleiri fulltrúa inn sem að tala fyrir félagshyggju og vinstri lausnum og
4: segja það skýrt. Hvernig var að vera í fimm flokka meir hluta?
0: Það mjög skemmtilegt og við komum miklu í gegn og ég mjána með hérna áhersluna hættar
4: upp að bönn, grunnskóla bönn,
1: strætó. Það búið að samina tvo af þessu flokkum.
0: Við bara tölum okkur nýra nýstu, þetta gengur svo vel hjá okkur og við bara hugsum í lausnum og erum ekkert að hugsa sko hvað hérna sundrar, heldur bara hvernig getum við inn í saman, hvernig nýtum við tíma sem best, hvað saminar, fókusum á það.
1: En við sjáum eiginlega aldrei skoðanakönnun þar sem er meiri hluti fyrir samfylkingu, vinstri, pírötum og sjálfstæðisflokkum. Við sjáum heldur eiginlega aldrei hérna það sem er miðflokkur, sjálfstæðisflokkur og framsókn með meiri hluta. Þess vegna var upphaflega spurningin hvort að það gæti enda með því að þið neittust til þess að sjóða saman eitthvað meiri hluta svo að hérna, borginni var í stjórnast á einhvernig.
2: Þetta eins og menn segja, við restnum þetta í ákveðinu stöðu. Það bara þannig. Það ekkert leyndarmál, en ég held að sé núna mikið tækifæri og það væri það sem ég óska mér helst að verði hægt að gera á næsta kjörtímabili er að ná bara meir sátt í borginni. Að taka málin úr þessum átakafarvegi sem við hafa verið í mjög lengi og Pétur talaði mér hérna áðan og hefur oft talað að menn séu búin að vera að tala borginna niður. Ég nú ekkert sammála því, Reykjavík alveg frábær borg en þjónustan er tölun niður. Nef þjónustan hefur verið tölun niður, já. Borgar yfirvöld hafa verið tölun niður en ekki borgin sjálf, hún er alveg frábær. Ég held að sé mikið tækifæri að ná saman einhverju meiri hluta sem er reiðbúin að hlusta á íbúana og ná bara sátt hérna í borginni, þannig að langstæðstu meiri hluti fólks sé bara ánægður og sáttur með það í hvað átt við erum að stefna.
4: En núna er það ekki þannig að einhver fái umbót í stjórnarmyndunar
2: Nei, Svo kom það í ljós.
4: En þannig fórum það.
1: Þetta var gaman.
4: Já, þetta var það.
2: Sömuleiðis, loksins, hvernig til líka strákar.
3: Já, það komið.
2: Nei, ég bara hefur alltaf einhvern veginn ekki gengið upp.
4: Já,
2: nú kom ég bókstaflega hlaupandi.
0: Gott að ræðum pólitík í svona almennan klukktíma. Það er bara vantað í þessu baráttu.
1: Við þökkum ykkur kjalla fyrir og gangi ykkur bara vel í ykkar slag. Sanna, Pétur og Hildur en hérna eftir augnablika þá ætlum við að ræða það sem við köllum vettvang dagsins kannski tölum við mestu kostningarnar, ég veit ekki kemur ljós eftir auglýsingar Er það komið að svona seinni helming hjá okkur við ætlum að þetta svona þessu kollu vettvang dagsins en kannski munum við mest tala kostningarnar sem eru framundan nú bara vika í 2017 kostningar og hjá mér Karin Kjartansdóttir sem er ráðgjafi Jóhanna Pálvitz sem er mannfræðingur og vill svo til að er oddviti borgarbyggðarlistans það hérna frambjóðandi á meðan vor
0: Já
1: Og Eyrún Magnúsdóttir sem hvað ertu ritstjóri gímansins eða stofnandi
0: já,
1: eða
0: bara bæði
1: útgefandi
0: já allt þetta
1: þú ert gímaldið herðu eigum við að tala kosningabarðan Karin ert þú ekki svona kosningastjóri og
0: nei,
1: getur talað þetta sem svo PR mann og kompanis hver er að standa sér best Það er eitt sem ég var að segja daginn að, að samfélgi sé að tapa því að, að Kristrún sé svona mikið í kostingabaráttunni. Það virkar eins og hún trist ekki Pétri og hann kemur alltaf með mömmu sína í vinnuna.
0: Sko, ég búin að segja þetta, þetta er ekki að segja Halla neitt á Pétur en það býð í Garðabæ og hefur ekkert verið að fylgjast rosalega mikið með Reykjavík en það er þegar oddvitin í á alþingi eða þú veist oddvitin í flokk eða formaður flokksins byrjar að vera rosalega mikið með oddvitanum í framboði þá byrjar maður að skynja að sé eitthvað vesen með þennan oddvita hann þurfi stuðning og svona hjálpa þau það getur alveg skoðið
1: þetta en í bandaríkjunum tíðkast þetta forsetin fer og talar hérna í kostningabaráttunni en er þetta ekki bara inn er þetta ekki samfylkingin bara horfur á mikið á Fox
0: ég sé að Sigmundur Davíð rosalega mikið með Lárusi Guðmundssyni í Garðabæ
4: Svona, en það eru þeir nágrannar
0: já, já, en mér finnst þetta bara vottum að sé eitthvað svona viðkomandi þurfið smá svona stuðning
1: þannig að þú myndir ráðleikja samfélkingunni að draga aðeins úr þessu
0: ég veit að, ég ætla ekki að skipta mér að því hvað þau gera sko
1: en þú ert álitskjafi hér
0: já, já, já sko ég veit ekki hvert að fá fleiri á tilfinninguna að viðkomandi vandi einmitt eitthvað til að halda í höndina sér og eitthvað til að stækka framboði ég fæ það á tilfinninguna en mér finnst Pétur alveg maður sem til að stendur vel undir sér
4: en hún svona, ég vinsalasti stjórnmálmaður á landinu og
0: já, já.
4: Er og þetta lið hún farið líka víðar landin
0: já, já.
1: Og þá hún kannski, út allt land
0: já, hún
1: greinlega
0: en,
1: sko,
0: já, en hún kannski líka bara að tengja sig meira við fólki í flokknum víðum land þannig að þetta gæti líka verið súhugsun sko.
1: Davíð mætti aldrei á fund með öllum þessum frambjóðundur sem að sjálfstaflokkur reyndi
0: ég koma að sinna á þetta að ég alveg sammála sem hann segir en mér samt líður líka eins og Kristrún sé að gera líka bara að Pétur svolítið kunnulegan fólki, mér finnst hann ókunnulegur, ég veit ekkit hvað þetta er fyrir en núna, eitthvað neina, og mér finnst alveg þegar þau eru svona saman, þú veist, á samfélagsmiðlum að dreifa út einhverjum blöðum eða gera út svona saman auðlýsingum, mér finnst það að gefa eitthvað, sko svona...
1: en samfélagin að gefa eftir hún hefur meldist bara en 18% sem hann lítur að verið algjört sjokk
0: það eru líka komin bara opaslega sterk framboð til vinstri og bara strax þegar sósialistar fara mælast inni þá finnst fólki ekki eins og þegar sé að það sé að fara að henda atkvæði sínu þangað og þá styrkist held í framboði enn frekar
1: þeir eru ekki stækka, þeir eru bara á sama stað
0: en það er,
1: meldist inni
0: já,
1: og eru þar
0: já, en svo eru við með vinstrið sem er líka svakalega stert þannig þessi atkvæði geta farið víðar og við sjáum það líka, ég held að það sé til að ástæðan fyrir því að flokkur fólksins mælist mjög lítill það er bara þessi atkvæði fara þangað, þau eru búin að finna sér nýjan farveg, hluti hefur kannski farið til miðflokksins og þannig að
1: byrjuðu náttúrulega alltaf seint
0: Hver er miðflokkurinn?
1: Flokkur fólksins?
0: Já, já.
1: Nei, miðflokkurinn byrjaði
0: já,
1: bara í
0: haust. Já, miðflokkurinn byrjaði, já, alveg löngur.
5: Miðflokkurinn fólksins var langsíðast.
0: Þú er svo sein. Og er mér rosa flottan frambjóðanda, finnst mér, mér þykir mikið varað í Guðmundinga, en eins og ég segi, hann gældur stoltið fyrir það, að það er bara komin svona öflug félagshyggju frambóð og minnst vinstrið og sósíalistar einhvern veginn, kannski vera þeir flokkar sem tekst helst að koma einhverju hugmyndafræði á framfæri
6: Ég er ekki trúlega sammálega tala svo mikið um mannamál og tala um málefni á svo einfaldan hátt á því sem fólk vill heyra og hvar vandamólin liggjarun og líka komið með lausna samsundis
0: og ekki vera
6: mjög gott
0: já, og ekki tala eins og eitthvað rekstra eða þú veist, sig komnir einhverjir ráðgjafar þú veist, frá KPMG eins og einhver orða
1: við veit sættu flokk fólksins hann heldur bara hérna, sína kostningabaróttu nota sömu frasana, fæði, klæði og húsnæði.
0: Og bílastæði.
1: En líka bílastæði, eina sem þau bæta við. Við það er svolítið sætt.
6: Bara þessi sterka orður að bæði vinstri sem sósíalistum að húsnæði sé ekki fjárfæstingar að vera heldur heimili fólks, finnst mér bara að gera mjög mikið fyrir þess að bæði framboð. Þetta er eitthvað sem ég vanta all aðeins sem er í að samfélgingunni í borginni.
0: Og svo eru þið ekki byggjast neitt afsökunar á sjálfum sér. Á svo miklu eignum sjálfsöryggi.
6: Já, það er eins og það hafi vantað, finnst mér, svona í vinstri að félagshyggju frambúðum áður fyrir að þú er einhvern veginn að segja hlutin eins og eru hvað er standurinn alveg fyrir.
1: En hafa einhver málefni komist á dagskrá fyrir utan það sem umrættur miðflokkur setur á sem eru bílastæði í miðborginni sem að það er eitthvað furðulegt hvað þeim einhvern veginn að þeir sem eru að stýra svona þáttum og svona eins og ég er að gera núna telur sem þurfa að bjóða upp á það sem að þeir leggja til máls en þið nefnir þess húsnæðismál ég var að tala við hérna formenn leigjendasamtakana núverandi og fyrirverandi þessu bara af hverju eru húsnæðismál ekki kostingamálið? Hvað ræður því, hvað er kostningamál?
7: Já, það er þetta ábyggulega mjög margt, en þetta er aðeinsvært að sérst málefnin einhvern veginn fara oft svona á eitthvað varamarbæk eða þau er svona svolítið ítt til hliðar og það er þetta líka kannski hefur að með að gera, við erum með rosalega marga, sérstaklega í borginni við erum alltaf að tala eins og borgin, það sé bara kostningar í borginni.
6: Ég ætla að koma eftir og það er eftir sko.
7: Ég er að reyna að forðast það, en ég veit að ég bý í Reykjavík, þannig að ég svona fylgist kannski mest með því að ég er alveg að kjósa hér en hérna, það er þetta ofbóðslega margir mínútur, 11 framboð þó að kannski tveðara er nú ekkit hérna mikið áberandi en þetta er óslega kraðak á samfélagsmiðlum og á svona þessum miðlum, það sem menn er að reyna að koma sér á framfæri, þú ert með endalausa þú veist kanskje endalaust 30 sekúndna vídeo af einhveru fólki að labba og segja eitthvað gáulegt og
8: hérna hérna voru svo mikið gáulegt sko.
7: Nei, þú hefur þess að einhverra sekúndur til að ná fólki og þetta verið rosalega föst í þessu og hérna og að ætla útskýra heyrðu það er skynsamlegt að hérna halda áfram með borgarlínu vegna þess að svona, að það er oft bara ítist til hliðar, af því þú fært einhvern veginn bara að ná fætinum inn fyrir dyrnar og láta fólki líka við andliti á þér og hérna finnast þú eitthvað skemmtilegur eða skemmtileg og áhugaverð og hafa eitthvað að segja en það er alveg rétt, ég meni ég til dæmis get ekki að maður tekur bara húsnæðismál það er erfitt að átta sig alveg á því býtur nú ekki, hver er með hvaða stefnu í varandi húsnæðismál
1: er miðflokkurinn með stefnu í húsnæðismál er viðreist með stefnu í húsnæðismál ég geti ekki svarað þessu
4: Við veitum alltaf að hann liggur vel á björgu hún er alltaf brosandi sko.
7: Já, hún
1: er til dæmis með svona dæmi þráin að hérna, ná í gegn með einhverjum hætti var að hafa myndirnar öfugar og segja að það þyrfti að snúa Reykjavík við ég sá að Karen var ánægð með þetta ég held að það sé að
7: vitast
1: að
7: sem ég sé ég
1: held að ég held að sem ég sé þetta hljómar eins og ég finnst að það með myndi að þú hefur eitthvað tíma sagt eða skrifað að þetta væri í snöðt
8: Ég er alveg saklaus
4: Já, ég hef Þetta er alltaf í lagi auglýsinga, hvað þetta svona,
1: Þarf að snúa Reykjavík við
4: Ég held að segja ykkur Ekki bara, við segja alltaf ekki að setja hann á kólf
8: Eina sem ég hugsaði þegar ég sá þetta Ég sá bara því ég þekki mikið af fólki við rest Hún finnst það bara hér indelasta fólk Og ég sá að allt í henni voru allar myndir Snark fólfi, ég sá En nú búið að finna ykkur að leið til að við ekki athygli og komast í gegn, sko, ég skil alveg að þau sé að reyna, en ég dáðist nú hvergi að þessu, sko.
7: En það er áhugavert vendar að því að tala um viðreist, hvernig viðreist hefur emitt með kannski svona myndmáli og með bara hvernig svona hafa sinni kostningabaráttu. Hefur tekist að láta lítið út fyrir að þau hafa bara ekkert haft með borgin að gera síðust ár, hafa bara aldrei verið við stjórnvölin og aldrei verið meiri hluta en hérna sem er náttúrulega ekki þannig.
1: Það er bara kortir sem þau fóru.
7: Já, það er bara mjög stutt sem þau fóru úr meiri hluta. Voru þar á undan, hvað, voru ekki tvei kjörtumabili?
8: Já, við vorum líka gansljósta þess með þarna líklega á Björg meira sko í þeirri borg sem núna er sem fyrirverandi aðstofamaður Einars Þorsteins að heldur Pétur Martins
1: En svona triks í kostningabaratur og svona ef ég má aðeins staldra við það því að Sanna sagði hérna að það væri gaman að koma hingað og ræða pólitík því að vannarlega væri bara að vera að láta við borða sterkan mat og svara, ég heldur nú að orða þannig hjá hverjum við vildi sænga og annað slíkt og það sem að fjölmiðlarnir eru að reyna að gera eitthvað skemmti efni úr kostningum sem að ég hef aldrei almennilega átta með á því, þú veist þau vilki mér svo leiðist sko hérna skemmti að þetta í ný kostningasjórpi þá sem að gefur eitthvað kallt með gítar og allt í að gera eitthvað allt annað að þú veist, kannski er ekki hægt að gera skemmti að þetta úr kostningum og að bara að kannski hægt ekki að gera það en er ekki að bara of mikið að þessu, einhvern veginn svona eins og það ég verið svo hrest og skemmtilegt
8: Það var kannski þess vegna sem ég fylgst svona lítið með þessu ég myndi aldrei leggja það á mig að kveikja á ykkur með fullri viningu fyrir þeim sem gera það þætti að horfa eitthvað fólk borða kjúklingu á engi eða þú veist, bara það dregur mig ekki af
7: Er þetta svona í borgarbyggð líka?
6: Það fáum ekki mikið athygli frá almennu fjölmiðlum sko það er alltaf bara rúf sem hefur komið og þetta var rúslega stuttur þáttur því miður og svo MBL sem hefur verið með en ekkit Vísir eða nein podcast beint sko og þetta er svo leiðilegt og svo lélegt að þetta hefur innkentur náttúrulega íslensk stjórnmál í langan tíma og mér langar bara að hérna minna hér fjölmiðla á að kostningar er ekki bara þessi stað að höfubrúksvæðin
8: og hún er með alveg mjög forvitnilega mál
4: Já,
1: aðeins varðandi þetta, þá það náttúrulega þannig að hérna, tveir þriðju hlutar landsmanna búa á höfuðborgarsvæðinu og tveir þriðju af þeim búa í Reykjavík. Þannig Reykjavík eiginlega einu kosningarna sem að bera það að vera inn í almennum fjölmiðli. Borgarbyggð, það bara fáir sem búa þar inni.
4: Já, samt þetta sem flott máli eins og
6: þetta Þetta ég en að líka borga skatta í rúf, sko.
1: Nei, þú gætir aldrei dregið kosningabaratuna í borgarbyggð í gegnum almennan miðil, heldur verðið þið að gera það í gegnum hvað, skessuhóll? Eruðu með eitthvað fjölmiðla
6: til þess að eiga eitthvað kosningabaratum? Ég er ekkert sammálaður það, sko, því það hefur bara engin fjölmiðl sagt frá okkar rámbæ, engin stór fjölmiðl sattur okkar
7: en svo til
6: já, til bara skessuhóll það sem finnst mér ekki í lagi, svo sé ég stoppaði og ég endaður að sjá hérna bara hérna eitthvað svona fjölmiðl umræð bara hérna hana, hvað heitir hún Heiðu til dæmis og aftur það alltaf bara eins og hún sé einhvern veginn aðal persónan í kosningaprófum og ég finnst þetta svo þreytandi og ég veit ekki hvort fólk viti hverju oddvitar eru í á landsbyðinni, sko, mér finnst þetta alltaf sama sem að frétta kom sama sem málefni, þú veist, verið aðeins þú veist, allan eitthvað
1: ég veist að margir af okkar hlustundum vit ekki að þú ert í framboði
6: örugglega ekki
1: og vit ekki hvað borgarbyggð
6: ég ekki að segja að taka hérna borgarbyggð inn í að það verið aðal kostningumáli en það má aðeins allan greina frétt það á rúfið að MBL, það ekki komin eitt það og mér finnst það skrýtt
4: ég hef forvitin að vita með Bifröst þannig bara fólk með enga þjónustu og enga samgöngur
6: Nei, einmitt. Hérna algjörlega sko segja það sem að hin
4: framboð. Hvað margt þarna fyrir þig?
6: Hvað segirðu?
4: Hvað margt fólk í Bifröst?
6: Nú veit ég ekki alveg hver fjöldin akkur.

0: mörg mál sem eru að ræða og biðurstur eitt af þeim og það sem hinn frambúðin sem eru með okkur, með hans framsóknum með flokkurinn, sjálfstæðflokkurinn, hafa alltaf sagt sem sjálfstæðflokkurinn framsóknum hafa verið í síður sveitarstjórn er að ríki þarf að koma þarna að sem rétt í einhvern skilning þarna er fjárhags aðstoð sem að ábyrð ríkisins sem að hérna á ríki þarf að koma mæta því fólki og svo líka hérna mikið eldri borgurum og þarna eru lög almanna tryggingar sem segja að þetta fólk eldri borgarar geta ekki fengið lífeyrisréttindi á Íslandi og þarna þarf bara að breyta lög almanna tryggingar og vonandi heyrir hann Ragnar Þór hérna í mér meðan ég að tala en svo hérna annað það sem við höfum gagnrýnt í borgarbæðlistunum segjum sig svo að ríki stígi inn og komi með þessa fjárhagsaðstoð og komi með hann pening og lögum almannatrygginga verða breytt. Hvað verður þennan stað? Að þetta það sem við erum að gagna, það engin hugmyndamenn og engin framtíðasýn hjá hinu frambúðunum og við séum sveitarstjórn eins og þessi staður sé eitthvað bara úreltur og við eigum ekki að fara í atvinnuuppbyggingu, við eigum ekki að hérna koma samgöngur hérna, leikskólinn farinn, það sem var gert hérna og það sem að fólk hefur verið rosalega ósátt með mjög ógegnsætt eins og með brákari, en þetta það sem við erum að tala fyrir að við megum ekki gleyma því heldur að umræðan finnst mér hafa verið bæði hjá þeir sem hafa skrifað í sveitarstjórn bifröst eins og þetta sé eitthvað eins og vandamál að þetta fólk hann eins og þetta sé steym að kenna en þetta öllum að kenna nema þessu fólki
1: Bæði öllum að þessu fólks Hverju búa þetta?
0: Það búa mesta prósent af Úkraínu fólki. Þetta flóttafólk sem býr hérna og það líka spurning hversu lengi verður þetta fólk skilgreint sem flóttafólk eitthvað fólk hann búin í þrjú ár og það vantar svo mikið að inngilda þetta fólk inn í samfélagið.
1: Og það mjög erfitt með að gera það sjálft vegna það ekki samgöngur og
0: það ekki að vera þarna. Það eru ekki samgöngur og svo mikið af þessu fólki eins og fjárhagsaðstoð, mikið af eldri borgurum og það vantar að bara, já, og svo búið að lækka fjárhagsaðstoðana núna aftur þannig að þetta fátæktar gildra og þetta sem við höfum gagnrýnt í hérna borgarbæðalistunum. Að sjálfsögðu eins og segja, það lýr ríki að koma en lausnin samt ekki að á meðan að setja fólki í fátæktar gildru.
2: Þetta risamál fyrir ykkur.
0: Þetta stórt kostningamál, já, algjörlega.
3: En ég ætlaði með þess að vera að reyna að grípa fram í það því ég ætlaði bara að skjóta stuðningi við hana að það eru ýmis mál eins og bara þú varst að fara yfir í borgarbyggð og víðar landið sem varð ekkit bara
0: Nei,
3: að þetta sveitarfél heldur bara miklu stærri hluta og ég meina, þú veist, veit að þeir eru með líka fleiri mál sem bara mér þetta mjög forvitnilegt að vita og svo eru svona frambóð eins og var ekki bláskóðabyggð þar sem voru sumarbústaði eigendur gegn hinum þarna veist þetta bara allt svo forvitnilegt
1: og fá kostningar þar sem sumarbústaðurinn
3: já og
2: það er orðið heimili fyrir marga til eitt sem ég veit bara Heimir Karlsson hann er á listanum
3: en ekki skipulagt sem heimili þannig kannski dalti erfiðara að veita þá þjónustu sem sveitarfélögum ber að veita og þá komum við að ýmsum svona flækjufaktorum sem er forvitnilegt að fara yfir.
1: Eyrún, þetta svolítið að fjölmiðlarnir standist ekki nú vel í að segja frá sveitarstjórnum kostningum sem alltaf verið hausverkur fyrir fjölmiðlama.
4: Já, já, og það eru þetta, það hefur kannski komið svolítið í ljós núna að við erum sko mjög svo marga litla fjölmiðla sem geta svo lítið eða sem sagt gera eitthvað smá en það bara svo sko þú þarft svo mikið þú þarft svo stóra bara fréttastofu til að geta annað svona kostningum sem hvað 62 sveitarfélög út allt land þú veist hvernig ætlar það engin nema rúf sem getur þetta mokkin hefur verið
1: fyrir að það verður á svona eins og bara svona stofnanaleg sko nú eru sjöta til kostningar og þá fjöllum við sjöta stærsta hérna sveitafélagið og það eru svona margir sem búa þar og svo er farið í kauffélagið og rekin mikrafónu upp í fólk og fyrir að kaga og tjósum og þetta bara afgreitt svona þú veist, þetta ekki beint svona
4: En ég held að séu klárlega tækifæri í þessu fyrir svona smærri meðla. Bara núna að verða, þú veist, það orðin mikil bylting í tækni. Við getum gert meir fleiri hluti sem að voru erfiðari áður án þess að endilega þurfa að fara vera með sko einhver útibú og út land allt heldur á að vera hægt að nýta meira bara þess, eins og þess að nýta meira podcastin, nýta meira bara það að geta að tala við fólk í gegnum fjarfundabúnað og svona og gert einhvern veginn, þannig að það ætti að vera hægt að gera þessu betri skil en kannski bara þarf að þess að svona
0: Ég er sammála þessu, að ég er alltaf að sjá sama fólkið þetta með að fara í podcast líka sko. Og það alltaf viðbóksvæði það fullt af podcastum sem að þarna gerst tækifæri fyrir landsbyrðin að mæta í ef að fjölmiðlarúf get ekki séð með þetta alltaf með þeim hætti og mér finnst það bara vanta ég hef ekki séð oddvita úr landsbyrðina í podcastum alltaf sama fólki úr viðbóksvæðin að mæta í sömu podcastin sko.
3: Svo eru þið með eitt mál sem að kljúfa þjóðina
0: eiginlega
3: Þið eru með

0: vindorkuna?
1: Karen er orðin kostning, hún ræður ekki við það, hún er kostningastjóri.
2: Hérna, einmitt, ég hefði bara aftur að hafa sambandi þig. Hérna, já, þetta sem sagt, ég held að flest frambúðin séu sammála það að vindorku er ekki heima í Borgarbyggð.
1: Bara ekki, nei, hvergi í Borgarbyggð?
2: Nei. Það allan eins og staðan núna, svo náttúrulega þurfum við eins og ég sagði að taka til til þess að rammaskipulagið getur sett það á dagskrá og skilt okkur til þess að setja vindorkuver og þess vegna segjum við líka í borgarbyggðlistinu ef það svo verður það er vindorkur að vera hérna auðlind almenning sem ekki hérna fjárfesta eða sérhagsmuna þannig að það svona hliðar þurfum að taka varandi þetta mál en það held ég skynja það að almenningur í borgarbyggð sé rosalega mikið móti vindorku erum, þannig
0: að ég bara ekki aðtilið á öðru stóru mál
2: en það má samt tala að það þarf að fara aðeins dýpur umræði í borgarbyggð varandi þetta mál líka varandi orkunýtingu
1: en ef að þið komist ekki í stóru mýlana og þið hafið hérna skessuhotn og ég meina landsbyggðabýla
2: skessuhotn fínt en það má alveg það bara gaman að fara það sem maður getur tala ekki alltaf að vera að skrifa sem fólk les
1: að fólk sjáum mann og bara kynast mann líka og bara í kostningunum í Grimsby þeir eru bara fjölmiðlarnir í Grimsby verða bara að sjá það. Mm-hmm. Þannig að BBC ekkert að reyna að fjalla hvert einasta kjördæmi að bara að verður bara eins og að hlusta á veðurfréttirnar þarna, Garðskagi og eitthvað svona og maður missir alltaf þráðin sko.
2: Nei,
1: þannig að en ef að fjölmiðlarnir umhverfið er þannig að þið komist ekki að í rúfun ef bara eitthvað eitt pínu til þátt og eitt svona aftast í fréttatímanum lokalmiðlarnir eru veikir Hvernig fer stjórnmálaumræðan fram í Borgarbyggð?
2: Hvað séu, hvernig fer?
1: Stjórnmálaumræðan fram í Borgarbyggð.
2: Það bara góð spurning. Jú, avantarlega fólk bara að tala sín á milli og það bara skessuhotni sem aðalega hérna það sem fólk að lesa. En ég myndi vilja að þetta væri eitthvað svona
1: aðeins fyrirlega. Hvað heldur að ráðið í hvað fólk kjósi? Það málefnin eða, mér líst nú ágætla á hana Jóhannu hana, eða eins og stundum fólk eru bara að velja sér strætó og að fara upp í og líka leist vel að þennan
2: ég held að sveitarstjórnar kostningar almennt á Íslandi séu miklu meiri bundnar við persónu svona kjör sko sem ég ætla að gaggrina svolítið að því hugmyndafræði skiptir máli og sjáum bara ótrúlega mikið á hugmyndafræði skiptir máli með þessi Kópavogi og þess vegna hérna vantaði finnst okkur félagshyggju framboð í Borgarbyggð og þess vegna stofnum við borgarbyggðalistan af því að mér finnst að nýfrálshyggjan hafi vafið sig of mikið í pólitíkum allan heim og það innviðaskuld ég hérna var í gær og fá svona fyrirlestur kynningu hjá bara slökkviliðin í Borgarbyggð og það mjög mikil innviðaskuld eins og með Martan og það eru alltaf við samkeppni forgangsröðuna hvar við að byrja skiptir slökkviliðin meðlum og leikskólarnir íþróttamálin og þetta það sem svo erfitt út af því að það eru svo mikil niðurskurður og svo mikið af arðsemi að safnast upp í fára hendur að Mér finnst bara vanta félagskeið framboð í borgarbyggð að tala þessi mál líka. Ekki bara hérna höfbruksvæðinu og húsnarsvæðinu líka og óhugnaðri
3: við
2: leigugöluna.
3: Hvað er þetta líka við sameiningum í Skorradalsrepp?
2: Það er búið. Það er að fara eiga sérstæðan.
1: Ég ætla bara að benda á hvað Karen mikill kostningastjóri að hún kom hérna í grænum jakka en hann orðin bleikur eins og hún Jóhanna klætt.
0: Hún er
1: það gerðist. Herðu, má ég snúa mig til Reykjavíkur hérna að við vorum að tala að flokku fólksins hefði hérna komið of seint. Ég veit ekki hvort að við ættum að ræða það að hvort að Guðmundur Ingi Þóróttsson sé þannig frambjóðandi að þeirnum sitið í fangelsi, verið dæmdu fyrir fíkniefnabrot, er hommi, hvort að við séu lifum bara í svo fordóma fullu samfélagi að hann mun ekki ná á flug. Ég veit ekki hvort að vilja ræða það. En varðandi miðflokkinn, að því hann byrjaði svolítið snemma með svona þá hugmyndum að hann myndi lendi í Oddastöðu í Reykjavík og hann myndi jafnvel geta knúið það í gegn á styrk sínum að því hann var að mælast með 20-22% á landsvísu á þeim tíma að hann myndi jafnvel geta ráðið í hver væri borgarstjórinn. Þannig að þeir stiltu upp Ara Eldolt og klæddan eins og var í farið forsetaframboð eins og hann ætti að vera borgarstjóri. En svo mældust þið síðast bara með 6,7% og þetta virðist ekki vera að ganga upp þannig að eins og þeir að við séð fyrir sér kostningabaróttu sem væri bara svona happy go lucky að þeir myndu fara bara og sækja stór sigur og væri með kannski fjóra þeir setja hennar Hlédísi sem er kannski svona forvitnilegasti frambjóðandi
3: Það talaði son sín sem í sjötta sæti
2: Ég hef skoðan að þessu
1: Já, en þeir var bara algjörlega misreiknað hver inneg þeirra væri á þjóðinni
2: Ég ætla bara að tala persónlega fyrir mig, ekki sem frambjóðandi borgarbyggðarlistans, hérna bara mín persónlega skoðin svo, þegar ég sé mynd af Ara Edvald til dæmis, ég stilla svona upp í þessum jakkafötum og svo sinni hans, þá líðum bara svo árið 1941, sko.
1: 41.
2: Menn svo við séum farin aftur ykkur svona tímabil, svona hvítrar auðbjörða higgju, þetta svo mikið þannig væp, það ekki, þú veist, hvernig eru klæddir bakgrunnurinn, orðraðan og ég veit það ekki að þetta einum of. Íkt þannig, það ég upplifið það þannig.
0: Ég veldi ekki fyrir mig hvort smá... þetta hefði gengið betur í Garðabæ, þar sem Ari hefur búið, áður en hann flutti til Portugal og kom svo aftur. og sko að því Garðabæri er að vísu mjög breytt, sko, demografían í Garðabæ er mjög breytt, hún miklu fjölbreyttari, heldur hún var bara fyrir örfáum árum. Þannig en ég meina ef eitthvað sveitarfélag kannski dálti móttækileg fyrir svona hefðbundnu íhaldi þá held ég að ég myndi veðja á Garðabæ og þarna og ég, sko það, ég held að þetta hefði kannski hitt betri mark þar en í staðinn þá eru þeir ekki mjög mjög sterka frambjóðendur í Garðabæ og þá hefur bara kostningabaráttan verið alveg rosalega indæl þú veist sjálfstæðisflokkurinn verið bara þú veist indælt er ekki búin að vera nein læti og það er ekki beint svona stór mál þar að skekja
1: það reyndar óanægja með oddvitann þar inn í hann hefur ekki mjög mikið traust inn í sjálfstæðisflokknum ekki eins og fyrirverandi ekki eins og Gunnar Einarsson var með á sínum tíma
0: nei en
2: ég hef ekki sé aðra heldur enn svona heitum umræðunum með eitthvað að hann brennir fyrir á hverju málum sko.
0: Nei,
2: þetta var eins og þú segir, hann haldi bara að myndi bara taka flott að mynda sér og taka einhver upp myndan
0: þessum hann var
2: í styrtu á mótnana
3: henda borgarlínunni
1: þetta gæti verið þannig að hann er mjög landsföðulegur en það vantar bara landi sem á passa við
3: það er að finna sér land
1: en eyrum, miðflokkurinn er það svona dæmi að kannski sé ekki bara miðflokkurinn heldur finnst mér að vera í almenn umræðu ég nefndi á þannig að svona þeir eru áherslu á bílastæði í miðbænum og fyrir að verðið farin í almenn umræðu að þeir geta hafa eitthvað tæki regnbóga fáni við skóla að þeir geta stýrt umræðunni En er þetta svona dæmi að kannski eru við að ofmeta þann stuðning sem að miðflokkur nýtur með alþjóðarinnar?
4: Já, ég held það klárlega og það, en það eru þetta svolítið svona svolítið sérstakt hvernig mitt einhver svona skrítin mál hafa bara náð allt hennu að komast á dagskrá en svo er líka veldið ég held að fyrir mér hvað er það að vera komast einhvern veginn á dagskrá af því að það verið stjórnast meira á samfélagsmiðlum heldur en fjölmiðlum hvað svona nær flýju og samfélagsmiðlum getur við bara borga fyrir að hlutir komast á dagskrá það þannig og þannig að það finnst mér orða svolítið svona hérna ókveikjandi raunni og ég skrifa hann þetta daginn að sko að þjóðfélagsumræðan hún eiginlega selt hæstbjóðanda en þess að þú bara þú hérna getur búðir til styrk þannig en svo er þetta spurning skila það sér eitthvað í atkvæðum á endanum en hérna En það eru svona mál sko að því að það bæði þannig að frambjóðendur eru ofslega reaktífir með alls konar mál sem að, og meðal annars eitthvað sem miðflokkurinn settu dagskrá. En svo eru kannski verra hvað fjölmiðlarnir verða oft líka og kannski ágætis dæmi er þetta fíasko sem var í kringum einhverja pulsur sem sagt, það var eitthvað svona pulsudrama í Reykjavík sem að snýrist unnar kjötvörur og þar sko
0: Var þetta ekki samþykkt líka 2018?
4: Jú, sko þetta var samþykkt 2018 þetta búið að vera í já, þú veist, þetta hefur verið inn í matastefnu Reykjavíku sem að var mikið
2: Var ég upplætt að það var bara samþykkt í gær sko
4: Já, sko við
0: 2018 raunulega sko
4: Tímandi byrti frétt um þetta og það gerði engin annar og það var engin sko spurði heyrðu býttu, akkur eru að tala um þetta og þeir fengu einhvern veginn að hérna, sérst, allir frambjöndur sáu sér eitthvað leika borði heyrðu, já, ok, við erum hérna og eins og var einhverjum málsvara batna að segja að það væri vegið að frelsi batna með því að leifa þeim ekki borða oftar bjúu eða eitthvað og pulsur í skólanum
0: og engin sem
4: að fatta yfir þessu í öll þessi ár og þetta bara, þeir verið inn í matastefnu frá 2018 það var þetta gripið, það þetta svona fyndi mál og sniðt og skemmtlegt, svona sem dæmi með þetta sem við tala mán, hvernig einhvern veginn þú veist, það bara svona eitthvað sem gripið á lofti en svo nær umræðan aldrei neitt lengra og svo bara auðvitað fara í næsta og margir svona hossi þessu svolítið á þessu einar, þú veist, Þorsteins kom með eitthvað einar með öllu og hélt pulsupartí og bauðið fólk í það og Björg talaði líka um þetta hjá Viðreist og ég meina
1: til varnar pulsunni
4: til varnar pulsunni, já þannig að þú veist, það er einhvern veginn það sem að held ég gerir fólk opaslega afhuga öll þessu og verður til þess kannski að það er kannski ekkert súper mikil áhugi á einhvern veginn kostningabaráttunni og svo einhvern veginn farið að henda fram alltaf orðum og eitt af orðunum sem hefur verið kastað fram rosalega mikið núna forræðishyggja. Það alltaf einhver forræðishyggja að hérna sjá til þess að að mötuneyti séu heilnæm fyrir börn. Þetta einhver barátta sem búið við gangi árum áratugum saman, þú veist Jamie Oliver var nú mikið með þetta bæði í Bretlandi og gerði þættum það þegar hann reyndi að svona hollustu væða mötunut í bandarækjunum hér þú veist, spratt fram hreyfing hérna fyrir einhverjum árum og voru hérna mæður sem voru svona að reyna að komast að einhverju byltingu þessu
3: Tími Úlifur opnaði stað hérna.
4: Og hefur mikið verið rætt um mötunut en það fyrir að færa það aftur einmitt inn í skólana og það sé matur sem gerir frá grunni við séum ekki einhvern veginn og hérna, og lykilmáli þetta að minka neyslu á þessum unnu kjötvörum en allt í einhvern veginn sjá einhverju kostningaspekulantar það sem tækifæri að fara að tala einhvern veginn fyrir
2: en má ég koma að sinna það því að þú veist tækifærin hljóta fyrirast í því að við heldum við ofmetum svolítið mikið þessa, þetta hugtak frelsi einstaklingsins að því mér eins og fólk sem talar einum of mikið bókstaflega fyrir frelsi einstaklingsins sér ekki tengingun eins og frelsi til þess að borða unnar kjötvörur kemur kannski niður á heilbrigðiskerfinu seinna meir til dæmis sem eins og þessi tenging eins og þau sjá ekki þessa tengingu þú veist að tala fyrir heilsu samlegu samfélagi lýðheilsu skiptir alltaf máli
1: en eru þau ekki að tala frelsi mitt til þess að framleiða og selja óhollar vörur og tróða þeim í börn
2: á einhverju leiti kannski líka en ég held að hitt sem sagt líka akkur má ég ekki bara borða óhollan mat að kemur kannski seinna niður á heilbrigðiskerfi öðrum kostnaði en
1: mátta,
2: ég sé það ekki alveg
1: þá máttar bara ekki að þessu opinbera mötuneyti að það er stefna opinbera mötuneyti sem sér að selja eða bjóð upp á hollan mat en þú mátt alveg borða óhollan mat heima þér
2: jú, að meðal annars er það líka en hitt er líka satt sko það sem ég er að segja er bara það er eins og fólk sjá ekki þessa tengingu
0: en mér fannst þetta dæmi sem þú tekur þannig að einmitt dæmið það sem fólk heldur að segja ótrúlega sniðut að þið svo ódýrt og getur sagt forræðishyggja og má ekki hafa gaman, má ekki bara pulsur má ekki bara bjúu en þetta var bara, já ég veit að eins og þarna, þú veist, eitthvað eldgaman en þetta fjall svona mér að þetta, þú veist, fólki var alveg sama
1: Þið sjá ekki fyrir ykkur krönungu ykkur barn að við viljum bjúu
0: Nei, ég sagði ekki, og líka mér að fólk bara svara þessu björg einmitt í viðreist hendi þessu fram en mér að fólk bara einhvern veginn útskýra hún fekk bara yfir svona holskeplu og útskýringum sem var alveg ekki það sem hún sá fyrir já. Sér sko
2: En þessi umræða náður þessi náttúrulega í borgarbyggð sko, það sem er að segja þetta svona dæmi með dagskráarvald fjölmiðla líka annara hérna, þetta eitthvað mál í höfuðborgarsvæðinu sem fyrir 2018 en mál sem eru nú, við erum að ræða á landsbyggðinu ná ekki gegn sko
1: Annað að vanti bílastæði í miðborginni
0: Já, ég ætlaði að mynda að segja mig að svo geggja andsvar fyrir ekki að þau greip fram fyrir Ég er svo æst að tala núna
2: Þetta bara skemmtilegt sem gangi
1: með. En haldið það vanti bílastæði?
4: Nei, það vantar náttúrulega ekki. Það bara hægt að telja
1: því.
4: Og hérna, en það sem að, hérna, varandi þessi skipulagsmál, af því að ég ætla að koma því að hérna, við höfum gert ágæta þætti
1: á hérna. Við skýrðum eftir því kímaldinu sem er skipulagsslýs.
4: Við skýrðum, já, nákvæmlega, já. Því að það var hérna...
0: Eirinu fannst það svo flott orð.
4: Mér fannst það svo, já, mér fannst það flott orð. Af því allt í hennu fórum að tala um líka bara svona eitthvað gamalt og hérna gott orð sem að hefur lítið verið umræðinu og allt í hennu allir að tala um græna kímaldi, þannig að við skýrðum fjölmjölin kímaldi, bara svona í höfuð á því, en það er líka tenging við stórt fréttamál og hérna... Og við hefum gert þætti að þið vissa án það, við erum pínu lítill meðill og getum ekkit verið með endalega fréttir og umfjöllarnir og viðtölu, það bara ekki hægt og það annars því erum mörg sveitafélög. Þannig að við höfum í rauninni bara verið að fókusera á Reykjavík og eiginlega þegar maður svona fer að skoða þetta, þá fannst mér alltaf bara skipulagsmálin vera það sem að tengist öllu öðru. Að hvernig við skipuleggjum byggðina það hefur áhrif á svo opslamart það hefur bara áhrif á hvernig okkur líður og það hvernig við förum milli staða og allt þetta og ég segi fyrir mig að því mér finnst það kannski hafa ekki nóg mikið komið fram í þessu að ég vil hafa frelsi til að eiga ekki, þurfi ekki eiga bíl og það finnst mér verið eitthvað svona sem að er alltaf að tala um eins og bíllis eitthvað svona mesta frelsistákn sem til er en þú veist, frelsi ég meina, það er engin sem fer í borgarferð í útlöndum og byrjar að leiga sér bíl þú veist, þú fer í borgarferð af því að þið langar að hérna bara skoða borgina og rölda þú leiði bíli úr að fara eitthvað þú veist, eitthvað lengra
1: en, upp í borgarferð kannski
4: já, já, en það á að vera einhvern veginn, þú veist, það á að vera hægt að nota borgina eða sem þetta komast á milli staða án þess að þurfa að vera á bíl og þannig að mér finnst, hvernig frelsi miklu frekar að felast í því
2: Ég sammála því að má ég koma hans hérna inn á að því við erum sko í stefnu okkar með lýðhelsumál líka og við segjum náttúrulega líka að fólk spyrir okkur, já hvað ætla að gera fannig íþróttamál og við segjum, við viljum að sjálfsögur leggja áherslu á að markvist byggja nýtt íþróttahús en við segjum líka að lýðhelsumál eru líka skipulagsmál og þau eru líka samgangumál af því að hérna sérstaklega í borgarbyggð þar sem að hérna fólk þarf að komast á milli staða til þess að draga einmanaleika til þess að efla félagsleg tengsl og skipulagsmál líka hvernig byggingum er hátt á hvað eru sett, eru grænrými, eru hérna, eru hjólastýr, eru göngustýr og allt það, það eru náttúrulega líka lýðhelsumál þannig ég ætla að koma, bara að vera sammála þér svolítið og takk fyrir að koma með þetta inn
0: og ég mæli með alveg geggjöðu viðtali á Gímaldinu við hann Gísla Martein og fólk verður bara að leggja þessa möntur og Gísla Martein vondur og leiðilegur og allt það til hliðar og hlusta þegar þetta eitt
1: forvitnilegt
0: hann er það en það eru svo margir sem fara bara í gýr sko, og nota þetta svona sem bara hann ták fyrir frjálslyndið og andstöðu við bílinn en þetta svo frábært viðtal skipulagsmál
2: þetta líka umhverfismál
0: samhengi
4: mér er bara frábært að fá Gísla Martein til að tala um þetta við okkur vegna þess að hann ekki bara sko, það svo mikið offrambú af skoðunum almennt, einhverju skoðunum og þetta ekki bara einhverju að segja eitthvað þetta hann sat við borðið, því meina hann var var borgarfulltrúi var í skipulagsráði, var kom að því þeir eru endur skoða að skipulagið
1: mettaði sig í þessu
4: hefur sannarlega innsýn og, og hérna og mikla þekkingu á borgarskipulagið þannig að það, minnst það líka hafa vantað að gera svona, veist, svona dýpri umfjöllanir, bara heyrðu, fáum einhver sem raunverulega hafa vita á þessu til að segja frá, lýsa, heyrðu, hvernig þarf þetta að vera, af því að það svo auðvelt að grípa bara eitthvað að frasa, bara heyrðu, já,
2: vant að bílast það. Borghildi Sturludóttur, sem þið voru með.
4: Já, grænakímaldið.
1: En af því að þú, því kjósið að fjalla mestur skipulagsmál í aðdraganda þessa kosninga, að þá hefur, hafa skipulagsmál verið náttúrulega svolítið ofarlega í allri borgarumræðinni. Ég meina, er allir borgarbúar einhvernig sameiginlega að leysa miðbæin mun ekki eftir því, við erum búin að vera hérna hvað heitir það, Sundabraut ég bara frá því kostningunum 2002 mikla braut í stokk frá því kostningunum sko
2: 2004 annað gamalt sem ríðast upp fyrir mér daginn þarna yfirbyggð á Laugavegi menn eftir því
1: já, það hvarf aftur en hvort að Laugavegi vera göngugata eða ekki þá erum búið að vera að tala sum að þessum málum sko aftur og borgarlína orðin sko hvað hún orðið gömul
4: Já, veit ekki, ekki sjö ár síðan var
1: Sem byrjuðu Marta þessu málum eru sem að vera sett að hvort að reykjaglúður í að fara, það skipulagsmál En það gerist ekki neitt sko Það eins og við getum hérna Við gætum tekið kostningarnar 2000 eða ekki eða 2004 og tekið bara sömu málinu Þannig það líka eitthvað sérstætt við þetta hvað hérna
3: Já, við heyrum það bara eins og áðan að Hildur Björnsdóttir svona að draga sig út úr sko borgarlínu hófnum
1: eins og gíslum að þetta benti á í viðtalinu
4: já, já, já, og það
2: en er en að höfða bara til ákveðins hóps og fólki sem að er ekki almennt þessi hægri flokkar svolítið á móti borgarlínu almennt
1: þeir byggjana til sko þeir byggjana til
3: þeir eru með stjórnarformaðin og frænkvæntastjóran
2: já, en við líður samt almennt eins og hægri kjósundu séu meira á móti
4: þeir hafa ekki verið tilbúin að standa mikið með en ekki þessi bæjarstjórar sérstaklega í kringum Reykjavík sko hjá stjórnarsmarknum hafa bara ekki verið til í að standa almennlega með þessu verkefni sem eru auðvitað sérstætt en þess að hérna, en sko það sem að því þú talar að þetta taki langan tíma það það sem kannski svo áhugavert í sér, af hverju erum við, sko bæði þá erum við óslega hissa þegar græna gímaldi allt í einu risi og öllum kemur á óvart og engin vissi einhvern veginn hvað átt að koma annað en síðan erum við líka að brjálega verið allt taki rosalega langan tíma og finnst einhvern veginn ekkert gerast og en samt gerist það stundum of hratt og þannig að það bara gerist fyrir augunum okkar og við einhvern veginn höfum ekki tíma eða ráðrúm til að bregðast við eða gera aðtöðsendir þannig að ég veit ekki hvað er sko, hvað er, af því þetta eru þetta svona, þegar ég verið skipulegi borga þetta eru þetta annar hérna, það er verið að hugsa í svolítið lengri tímabilum alltaf, en ég held að mig alveg fara rauk fyrir að það hefði átt að vera búið að gera meira af því að vera með það er allir svolítið að bíða þetta þessar borgarlínu og það er svo erfitt að segja þetta fyrir sér að það hefði kannski átt að vera búið að gera meira til þess að efla almenningssamgöngur í milltíðinni, að strætóknir myndi virka betur þannig að þú svona vennist á það já, herru, þetta valkostur verði, þó þess ekki fullkomið verði samt svona aðeins að verði aðeins betri og svona raunhæfari valkostur fyrir fleiri.
1: Sumt líka svo lengi leiðin eins og Sundabraut að það bara öll byggð hefur breyst bæði í Grafarvogi og í Laugarnesinu þannig að allt einu bara valla hægt að koma í fyrir og ég þessi bæði andstaða við Sundabraut bæði í Grafarvogi og við, hérna, í Laugarnesinu og hvernig ætlar það að koma fyrir
3: Nú umdöfnir.
1: Já, það sem að íbúðinni báðu megin við hérna, fjörðin Vilja þetta ekki?
0: Ég grunum að vegagerðin hafi hendur sem myndum fram bara til að sýna fram á þetta, sko.
1: En, það sé erfitt að koma svo í fyrir.
0: Já, en ég ætlaði að segja með almenningssamgöngur og strætó, eða þú veist, ég bý bara þannig, ég bý bara rétt við leiðina, sko, ásinn, sem stoppar bara beint fyrir utan vinnustæðan minn, nánast, beint fyrir utan húsin mitt. Það bara rosalega auðvelt fyrir mig að nota almenningssamgöngur. Það líka mjög auðvelt fyrir mig að hjóla en það líka svo létt að nota einkabílin þannig, þú veist, einkabílin verður rosalega oft fyrir valinu en ég held sko ég hef í rauninni hjólað meira þegar ég var að vinna upp á Granda því mér var svo leiðilegt að komast í gegnum miðbæinn og svo upp á Granda þá fannst mér minna mál að hjóla úr Garðabænum að þanga þannig, já
1: Þannig, eitt kostningamál hefur verið kort sem að borgarstjóri er með í vasanum
0: Já.
1: Þetta hefur búið að vera fyrsta frétt hjá RÚF, já, 50. og 1. í lögði og ég veit ekki hvað það séð þá í dag hvað, hérna, ég heyri það svona, fólk svona velta fyrir sér, byrju, þetta stórmál eða eitthvað, Eyrún, blaðamaður, hvað þetta er RÚF að ofgera þessu máli?
4: Kannski aðeins, ja, það þetta erfitt, maður getur ekki setja hann og gert lítið úr þessu, því að þetta, það á að fara vel með almannafé, alltaf en hvort að þetta að þeir stærðargráðu að þetta verðskuldi það að vera fyrsta frétt dag eftir dag sko eða þú veist óvarlega ég ekkert alveg sannfærð það sko að
2: Nei, landsbyrðin ekki máli
4: Já, einmitt á sama tíma segja, sko, og það ekki verið að sinna hérna
2: þetta punkturinn sko, ég búin að sjá þetta kortamál aftur ég hef ekki kynnt mér þetta nóg en þetta hef fær einum og mikið aðtekli í ljósi þess að það eru sveitarsveikumarsingar í gangi það finnst mér vera svona já
4: En það er auðvitað undir ekkert hægt að þakka þetta niður, ég meina það...
0: En það búið að segja það frétt og ég skil ekki henni einhverju hefur verið
1: búið
0: að svara fyrir
1: Það búið að segja hann aftur og aftur
4: segir,
1: og aftur.
4: Já, já.
0: Þú veist, þannig ég veit ekki á hverju það verið að endurtaka þetta. Og ég tók hérna saman okkur skjáskot bara það sem ég sá á mínu Facebooki og ég fór að grínast hvað var þetta inside job bara frá fólkinu hennar heiðu. En þess að mér fannst allir bara að vera hneykslast á þessu, hvað þetta væri mikið þaður, en ég við nefnt að lesa þessa fréttir, ég sá bara hún svaraði fyrir þetta og þetta var eitthvað flugferð
1: En af hverju þetta svona stór fréttir
3: það ekki að þessa Bendin á að hún væri ekki að gera þetta rétt
0: Já, ég sá 23 ár aðtöðastandir og þá var eitthvað endurgreitt en ég, þú veist, og þá má segja já, kerfið að virka, ég veit ekki af hverju hún gæti ekki gert þetta rétt, en
1: Sko, ef maður tekur efnisatriði málsins, það sendir hún hérna, það var, kemur náttúrulega rafræn listi yfir útektir og það vantar hérna pappírs kvittanir hún sendi þær og sumar kvittanir voru ekki fullnægjandi það voru ekki nóg mikið á þeim kannski bara svona kassakvittun eða eitthvað og það borgar hún tilbaka ykkur á þrjár þetta hljómar bara hvernig svona sem svona ping-pong á milli bókalsins
0: snertir ekki beint almanna heill en fínt að sem vera Vist bara gott að það sem vera að fara yfir þessi mál og...
1: Ég held að segja enginn haldaði fram að hún sé með kortið á sko hafnarkráni að dæla út og bjóð öllum
3: Nei, ekki svo káu sígeri þennan mál
1: Nei, ég held að segja ekki, þetta ekki nektastaðir það ekki svona í þessu sko
4: Það mjög blásið, það alveg
0: Það alveg gríðanlega óhugavert
1: En af hverju, það því að fréttastofa Ríkisjóhansins er svolítið svona það kallað bláskjóri kannata þetta vegna þess að það einhver inn í samfylkingun að grafa undan heiðu, það ein kenningin sem þú veist að veitni.
0: Já, já. En þú veist, þá hefur það ekki virkað vegna sem eins fólk miklu frekar hafa tekið til varna fyrir hann meira inn í burtu.
4: Já, sko. Það alveg meira viðbrögð sem maður séð. Fólk svona, æ, herru, koma, bara þurfum við meira þessu. Minnst það eða svona það sem maður séð á samfélagsmiðlum.
0: Og þú veist, þegar það nefnt, já, þessi notaði ekki kortið, ok, hver notaði þá kortið? Aðstoðamaðurinn,
4: já, já,
0: þú veist, já, já, já, einmitt. Þarna, að þú, gera það sama
3: svarað ESB og hérna fólk hati líðræðið sem eru líðræðið skjörni fulltrúar okkar og hafði spáð bara hörku bara slagsmálum og
2: Já, já, ofbeldi, ég var búin að glemma þig
1: Ég hugsa þetta verði núna á vorþinginu, þá verður þetta bara svipað og veiðigjöldin síðlis var Ég held að vera ekki minna Ég held að miðflokkur og sjálfsflokkur ætla að koma í veg fyrir það að þetta verði samþykkt með öllum tiltakur á þeim
3: Samferðum það, maður safnast fólk saman með þinghúsið og mótmælir
2: Það
3: er heftir svona mikil sko.
4: Ég hef gælt tilfinningu fyrir því sko. Hversu svona, en, þú veist, það hafa verið átökandi hefur verið svona frekar hófstiltsamt en sem komið en hérna,
2: það er til að Haraldur Ólafsson steig fram í
3: greifvæn Hvernig er það þurr?
1: Heimsýn
3: og hann formaður að maðurinn Svo sá ég eitthvað núna skot úr silfrinu það sem þetta Davíð og Þorgerður Katrín voru svona saman það sem að hann að hún hefði verið byrjuð að semja í brössun að fara bak við þjóðina og mjög heitt hjemsi
1: Þannig að það er að þingi þá hefur það verið þannig morgublað hefur líka verið þannig að svona svolítið í að því að þetta sé einhvern veginn algjörlega glóru lust að það verði hleyft í gegn þessari þjóðræðkakur
2: Um að megi tala um þetta
3: Ég hérna byrjaði eftir langt hlé að kaupa mokkan svona rafrænt og mér finnst þetta alveg ótrúlega slagt að hérna, ég alveg vissum að Davíð hefur verið heimill á eitthvað sko, þegar hann var rísturi, nei ekki svona langt eitthvað, ég alveg vissum það því þannig bara
2: Gaggrinnin frá þessu hópi að MBL vissum við vera svo ómálefnilegt
3: Já
2: og ég ætla náttúrulega eins og segi ég, hérna, ég hóttu fyrir hérna flokk það sem að eru mismunandi skoðanir hérna inni en að sjálfsögðu hérna myndi ég vilja sko umræðan Evrópusambandi gæti farið fram á málefnilega hátt heldur hún hefur gert til þess að fólk gæti þá á málefnilega og grundvelli fengi að kjósa en ekki svona þetta svo, mér finnst það svo barnarlegt og svo leðilegt einhvern hvernig þetta gert og mér finnst það hún mætti vera opnari bæði gaggrinin og líka með að móti þess
0: og þetta ekki svo miklum klísum eitthvað svona missa sjálfstæðið og eins og Frakkland sé ekki sjálfstæð þjóð
1: já,
0: fullveldið og nenni ekki að hlusta á þetta og minnst bara mega
3: og herrvæti þjóðuna sem ætlum að fara að sameinast og
1: en ekki flest mál hjá okkur að lenda í bara, það fer bara strax í skotgrafir með á móti, það hérna bókstafur og tölustafur í einhvernum barna, menn geta rífist það alveg.
0: Já, eins og kennarar hafi svona sérstaklega barist fyrir því, en þetta hafi ekki verið innleitt hvað í tíð Illuga Gunnarssonar, það hafa menntamálaráðherra á þeirra. Og bara með góðum rökum og, en þú veist, svo fyllt ekki fjármagn þessari innleðingu og svo núna komast einhver reynsla á þetta og þá að fara aftur í bókstafina og hort svona reiðilega til kennara fyrir bara samþykja ekki bara næstu hugdettu nýs menntamálaráðherra á þeirra bara þá og þegar og þannig að þetta er ódýrmál og þú veist svona, sem er auðvelt að vera eitthvað svona greinilega skipta fólki fylkingar með og á móti og meðast bókstafan miklu leiðilegri og svo framvegis en þannig að ég aðdáandi gráa svæðisins þar sem við getum talað saman og það eru kostur og gallar sem fylgja öllum.
1: En fjölmjöla umhverfið svolítið að brjótast upp. Það eru færri sem að líta þessi hlutverk sitt að draga fram einhverja svona stöðumála. Heldur eru fleiri, ég meina meiri hlutina podcastunum eru þannig og þetta eru meira minna hægri podcast sem eru því að þetta þarf að fá peninga ykkur staðar og það eru einhverjur hérna efnamenn að haldi svo úti allt sem að birtist á broadcasti eða nútímanum þýtt yfir á ensku líklega af sko Samherja sem nú eitt af fréttamálum vikunar hérna úttekt Kristins Rapssonar hérna byrlunamálið svo kallega en það er að sumuleiti eru fjölmiðlarnir okkar að færast til einhvern veginn og verða líkar í samskiptamiðlunum þannig að einhverleitt er þetta afleiðing af veikum fjölmjölum ef að við getum eiginlega orðið ekki rættun neitt nema í einhverju gaggi
4: Það er þetta, það háir þetta allri umræði eins og við heldum nú að samfélsmiðlarnir væri frábært fyrirbæri þegar þeir komu myndu hérna gera okkur kleift að tala saman og eiga einhverja innhaldsríka samræður og það auðvitað hefur ekki gerst og en það er líka það sem að gerist kannski vegna þess að allir eru að byrta sitt efni á samfélagsmiðlum að þá flest svolítið umræðan út af því það lítur allt út eins og efni fjölmiðla, þú getur verið með ásýnd fjölmiðls og hérna, en verið bara í einhverjum árveri að vera að gera allt annað já, og þetta eru þetta, og svo líka bara umræðan á mörgum stöðum, þú nefnir þú veist eins og podcastin og það eru þetta einn svona angi, þú veist, ef þú ert bara mikið að hlusta og ert mikið að með sem sagt, notar það, þú ert kannski bara mest og getur alveg slefti að fylgjast með fjölmiðlum þannig sé og getur verið bara Spotify og hlusta bara á ýmislegt þar og hérna og það alveg margir sem eru einhvern veginn færa sig bara yfir í það og svo þú ert mikið að hanga á samfélagsmiðlum, þá færu kannski einhver aðra mynd og það fer líka eftir í hvaða vinu þú átt og hvað þeir skoða, hvað þú sér þannig að þetta það ég farin að vera meiri talsmann þess og kannski þurfum fjölmiðlar að þróast þannig líka að við bara séum meira í raunverulegu samtali, bara svo hér að við séum sko, kannski er það eitthvað sem fjölmiðlar mun gera meira það bara að hitta fólk að búða til einhverja svona funda og bara tala saman
1: En þú gætir hlustað á þjóðmál, spursmál ein pæling og haldið að það væri bara kortur í það að miðflokkurinn næði meiri hluta en að
2: hérna,
1: í borginni
2: Já, má ég hans komin á þetta ég nefnilega Það bæði ósammála hérna, að ég held að ástæðan kannski fyrir því að fólk sé aðeins byrjuð að treysta samfélagsmiðlum meira allir fjölmiðlum aður er að það er margt gott sem hefur komið fram í fjölmiðlum og ég ætla helst að nefna hér málefni Palestínu. Mér finnst fjölmiðlar og ég hef sagt þetta hérna áður hvers getur sem ég kef samfélagsmiðlar hafa gert miklu betur í að afhjúpa það sem hefur gerst í Palestínu síðan á síðustu öll, heldur en íslenski miðlar. Og þetta ekki eina málefni og ég held bara að fólki líður svona eins og kannski að fjölmiðlar sé ekki nú duglega að framsetja mismunandi sjónarhorn mismunandi reynslu heima. Það það sem mér finnst að fjölmiðlar Íslandi ættu mér að gera heldur en að fara alltaf í einhvern veginn svona ríkjandi sjónarhorn sem svona samþykktara og vinna með það. En það má alveg þau mega líka vera á gráu svæði. Það mér finnst að þau upplifa það sé þeirra hlutverk en það það ekki raunverulega.
1: Það getur ríkjandi sjónarmið á þess að það njóti meirihluta fylgis. Ég held að til dæmis RÚV, Mogginn og Vísir hafa verið með svona sjónarhorn í Gaza sem að var í algjöru andstöðu við meirihluta þjóðarinnar.
2: Já, það það sem ég að segja. Og hérna Og ég held bara að þetta koma samfélagsmiðlar og mæta fólkinu sko og þá fer fólk svona að trúa að þetta kannski meira satt sem það ekkit endilega heldur. Það margt falsefni inn á samfélagsmiðlum líka og svo eru náttúrulega fjölmiðlar heldur ekki áróður slösir heldur. Þannig að þetta svona einhvern veginn, ég held bara að það sem vantað eins og ég setti náður bara að efla gagnrýna hugsun almennt.
5: Það alveg líka ofta eldast við sko mestu gremjuna, þú veist, þannig að eins og bara kjósendur miðflokksins já, eða þú skoðar bara kommentakerfið hjá mannlífið að divaf núna, þá bara líður þér eins og það séu basically allir að fara að kjósa miðflokkin, af því þau eru mjög hávar og þau eru mjög reið og aggressív, sko og við förum ofta að elta þetta ég meina, ég lýsti það áðan, þú veist já, þau eru bara að leggja það til hliðar að þú er ekki Gísla Martin, það, þú veist, Gísla Martin er gríðarlega vinsæll, en fólki sem lætur hann fara í taugarnar á sér er svo rosalega hávært og við förum bara allt og oft að elta græmjuna
1: Tugkallin
5: Já, það er eiginlega þess vegna sem við eigum daldið, þú veist, bara ég velti því til að mest fyrir mér þarna, þú veist, stundum hvað við eigum að vera að benda á eins og þessir ungu þarna, miðflokksmenn í Mosó sem voru að þykjast vera að kýla lippa þetta er náttúrulega bara svo stórfurðulegt og að oddvitina hafi verið að verja þetta sem var kennarinn minn sko þannig í gamla dag ég skil ekki að veist, þetta er svo astnalega hegðun en á ég að fara að leggja eitthvað á mig að vera hneykslast á þessu veist, þurfum við að vera að lifta þeim alltaf inn í umræðuna eins og þau séu miðtepill alheimsins
3: Áðurna hættin, þá langar mig að spyrja ykkur að lásið þið hérna að grinni hans Kristins Hrafnssonar
2: Nei, ég hef ekki lesa hann en ég hef mjög mikil aðdáðandi Nei, ég hef ekki lesa hann, ég hef mjög mikil aðdáðandi bara á kristni
1: Það tekur svona hálftíma að lesa hann Þetta er long read
5: Þetta tekur, ég sett þetta inn í forrið sko, sem mælir hvað þetta tekur langan tíma að lesa þetta upp átt, það er rúmur klukkutími sko. En auðvitað er maður mikil fljótur að
3: Þetta er alveg vel skrifað hjá honum og þetta er eiginlega meiðandi
1: Hvernig meiðandi?
3: Nei, hvernig kerfið hefur virkað á fólk og hvernig hérna þessi
2: Ég upplifi Kristinn Hrafnsson einstakling, þótt ég hef ekki lesið þessa grein, þá hef ég lesið margt annað eftir hann, að hann sé að sinna þeir hlutur sem fjölmiðlar ættu meira að vera sinna.
1: Hann er náttúrulega fjölmiðl, hann er ísverið
2: ég, ég veit það, en ég er að tala íslenskir fjölmiðlar, allt borðum við rúf og allir aðrir svona stærri.
1: Ég kíkti á Pál Viljómsson hérna sem einn af þessum sem hefur verið talað ég held hann hefur búið bæði til byrlunamálið og hérna hvað heitir þetta rétt síma hérna kópiringin símastuldurinn ég held hann hefur búið til bæði nöfnin hann er ekkert að draga í land eftir þessa grein Kristins það er bara víst er þetta byrlun og víst er þetta stuldur og þátt að sko dómstólarnir að við dæmtum að svo var ekki þá, og það er svolítið skrítið að við erum á tíma það sem að ég, það var ekki þannig þegar ég var ungur að sko hærið var að grafa undan dómstólakerfinu, lögreglunni með svona efasendum að þeir væru að sko væri tristandi
5: Já, með þetta til með svo áhugavert þarna í tilfelli ungu handrukkarana á höfðatorki þá sagt að já, Hamaslíðar svo skilst mér þetta að hafa verið strákar af Vesturbakkanum og Ísrael og einhverju eða þú veist fleiri svæðum og lögreglan kemur, bæði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og alþjóðadeild ríkislögreglustjóra og yfir segja þessir menn eru ekki á lista Interpol, þeir eru það ekki og væntalega það búin að tala við Interpol og Interpol segir, nei, þeir eru ekki á lista Interpol, samt halda þeir áfram jú, samkvæmt okkar heimildum Interpol þá að hafa rangt fyrir sér ég skil ekki, ekki hvað þetta stoppar en það nóg að segja þetta víst núna sko.
4: En þessi grein, ég, þessi grein Kristins er bara mjög mikilvægt innlegi í þetta mál og, og hérna mjög mikilvægt að hann hafa komið fram og ég, mér fast, finnst hérna hefur fundist það mjög gagnrýnvert þegar að talað þetta sem byrlunar mál vegna þess að það var engin byrlun og það er búið að koma margoft fram En af hverju þá notið þetta nafn, þetta svo kallar eitthvað morðmál þó að ekkert morð hafi verið framið. Að það hefur líka áhrif þegar við talum, hérna, símastuð talum byrlun.
2: En fyrir eitthvað sem, skoðanir fólk sko.
4: Já, þú veist, þetta er ekki byrlunamála því að engum var byrlað.
5: Já, maður sá strax þegar ákveða að festa þetta mál, þessi
4: já,
5: orð.
4: Já, já, því sko. Þetta hefur líka svo mikil áhrif inn í umræðuna, búa til eitthvað svona, búa til eitthvað nafn á þetta. Og þá einhvern veginn fer þetta að vera já þannig að þú veist þetta byrlunamálið og er nefnt það en sem eru þetta bara ekki á ekki við vinna en rökast þess
1: Svo er þetta fín blaðamennska fyrir þá sem hafa áhuga á því að hann dregur þarna fram öll efnisatriði málsins og svo kannski í síðustu setningun í málskrinu þá leifir hann sér sjálfur að hafa svona túlkun þetta er alltaf svona ef fólk er áhuga á því að ná svona þessu einstigi sem að blaðamennskan er ekki einstigi eins og það breyka þetta að þú hefur mun meira svigrúm í texta heldur en að flesti gesa grein fyrir þannig að mér veist Kristín eða einhver vill taka finna svona tón í blaðamennsku þá er þetta mjög góðlæst
5: en svo fannst með þetta líka með þarna, ég hafði ekki verið að fylgjast djúpt með þessu máli með þarna, að því það er líka bara búið að vera að halda því fram að það blaðamennir hafi verið að dreifa klámi og svo útskýrið hann það að það er búið að setja einhver myndband og einhver geisladisk þarna hjá lögreglunni og Akureyri og einhver möppur með einhverjum útprentuðum skjáskotum og með þessi setning fínu skemmtileg kaldhæðnislegt er til þess að vita að eina staðfesta dreifing kláms í umrættu máli var svo sem lögreglunni og Akureyri stóð fyrir
4: Já, hún dreifir þessu til blaðamennina
1: Herðu, við skulum enda á í borgarstjórn Jóhanna, hvernig faraða kostningarnarkarinn? Hverju verður sigurverður kostningarnar í Reykjavík?
5: Sjálfstæðisflokkurinn verður sigurverður núna og ég hugsa að það sé alveg rétt að við reist komið sér þægilega fyrir við reistinni nú daldi stofnuð til þess að vera í meiri hluta eða vera í stjórn svona daldi eins og framsóknarflokkurinn var
1: Takk yfir sess framsóknarflokksins
5: En mér finnst sko Ég geti trúað í jafnvel að vinstri að þetta meira inni og þarna, þú veist, þú mætir kjörstað og þú veist, ég held að geti kvartnast aðeins meira af samfylkingunni heldur en við sjáum. Ég held að miðflokkurinn fái svipaðan er að mælast, þetta er svona, þetta er bara klassist gremjufylgir. Þú veist, við sjáum þetta alltaf, það er fólk sem færist alltaf á milli reyðustu frambúðana hverju sinni. Og ég veit ekki hvort að Ari þarna sé nú reiður einu sinni fyrir þetta fólk sko.
4: Og þarna reiðist þetta framboðina.
5: Já, já, akkurat þegar sem er svona mest á móti og finnst allt hvað mest í þarna bara rugli. Þið þekkið þetta alveg, þetta kemur alltaf reglulega fram.
3: Ég hef unnið með honum og ég hef síðan að reiðan, hann er ekkert skemmtileg þá.
5: Já, ég hef bara séð að ræði gegnum tíðina að létta nú skemmtilegan sko, þannig ég er svona...
1: Þannig að sjálfstæðarflokkurinn mun lenda á kostninga nótt í mjög ágætri stöðu,
5: já.
1: Geta hafið umræður myndun hægri meirluta þar sem að viðreisn er líkill, hvort að viðreisn vilji taka miðflokkinn inn. Það er nú ólíklegt að framsóknarflokkurinn viðreisn og sjálfstæðarflokkurinn náu í meirluta.
5: Það verður nefnilega erfitt fyrir þau og ég meina Hildur hefur aðeins viðrað það að mögulega sé bara samfylkingin sem
1: sé að vinna með.
5: Já, já. Og við vitum alveg að þau geta vel unnið saman.
4: Mm-hmm.
5: Og þannig að þú veist, við vitum alveg líka að þetta er ákveði leikrit í gangi. Mm. Hins er svo erfilega og það er ekkert jafnmikið.
3: Samfylking og sjálfstæðarflokki.
5: Já,
1: ég held að þessi vilji samfylkingarinn á landsvísu að það verði svona meiri hluti í Reykjavík.
5: Mm-hmm.
1: Að þau sjálfsagt með þessu hluti að þroska samfylkingarinnar að vinna bæði til vinstri og þvert yfir.
5: Ég held það. Og við sjáum það líka að viðreisn er að leggja rosalega áherslu á það að sína að það getur, vil ekki bara vinna til vinstri.
2: Já, ég er sammálisæð þessum og ég ætla ekki að segja neitt mikið meira heldur en bara ég held samt að Pétur og Sanna eigi aðeins mér einni. Það er bara mín skoðan.
1: Ok, en hvað er hvernig fer ég af ykkur? Þú náttúrulega flýur
2: inn. Ég bara hef enga tilfinningu fyrir
1: því. Hafið þið gert könnun?
2: Það er enga könnar að gera því okkur. Einn og aftur allt með að við höfum brúksaði. Þannig
1: að
2: þetta er smá óþægilegt, ég verði við ekki það. Ég myndi vilja sjá eina könnun.
1: Ég myndi fara á Ólís, fara með kaffi á Ólís. Að maður geti átt að segja á því hverju afstæða íbúana í Borgarbyggð.
2: Ég ætla ekki að taka neina ástu, ég veit ekki, ég bara, sjáum bara til álega.
5: Það er oft gott í svona bæjum að fara á húsasmiðina, það er oft kallarnir að fá sér kaffi. Það er
3: bara gangið þér.
2: Takk fyrir.
1: Það er hún, hvernig fer fara að borga svolítið kastinu þar?
4: Mér er svo illa við að vera með eitthvað spátuma, en ég gæti alveg séð að hérna Hildur og Pétur gætu unni saman. Mér finnst ekki til að tala þannig að það sé eitthvað alveg.
3: Einimels stjórn sem
4: já,
3: er
1: bókað í Einimels það er það getur að hoppa á milli
5: þetta verka bara að hefða indalesta fólk og það er smá samviskubit að hafa sagt að það getur kvarnast meira af samfylkingunni en ég bara segja að hinn vinstri framboðin eru mjög öflug og það er kannski líka að fólk er ekkit
2: sem er ekki slæmt þú loksins
5: samfylkingin er búin að vera þarna lengi sko.
4: Svo eða þess að vinsalda kannanir ég held að það er hafi líka áhrif það er alltaf verið að sem sagt, tala sönnu sem vinsalasta borgarfulltrúan hún mælist það sem, þú veist, hún bara mælist þannig en þetta hefur það líka áhrif af því að það vilja allir vera í liði með einhvern sigurvegara sko. Þannig að það hefur alveg sitt að segja
1: líka þegar málefnin er ekki mjög áberandi að þá mun skipta máli svona í hvaða stræt og fólk vill fara í og þá skiptir máli hvað þú oddviti sig svona likeable eða hvernig sem að varða
4: bara hverjum treystir til þess að búa til eitthvað sem að þér finnst vera betri borg það er auðvitað að endanum þá þarf maður að treysta þeim sem er í oddvita sætinu.
1: Við setjum komum hérna Karen, Jóhanna og Eyrún Klerðakir og við ætlum
3: Vissur ekki þetta verið búið
1: Við ætlum að skjóta inn hérna smá auðlýsingum og svo ætlum við bræðunir að ljúka þættinum. Þetta var þannig að gestur okkar eru farnir, segir hún. Já, mér þetta er líflegt, það var líflegar hotvita umræðunar.
3: Já, það var fyrir.
1: Þau töluðu að það hefur verið gaman að tala pólitík. Þau eru kannski að leið á því að vera að tala svona...
3: Fylgiskalnir?
1: Já, stundum er þetta svona, PR-menn hafa haft mikil áhrif á stjórnmálumræðuna.
3: Já.
1: Veistu hvernig kom þessi út og...
3: Hvað
1: séð það? Okkur það líka stundum.
3: Já.
1: Þannig að það er gott og svo var hérna fínar umræður hérna áðan.
3: Já, já.
1: Konunum þremur.
3: Já.
1: En það er svolítið eins og fólk sé að tala sig inn á það og stundum er þannig að það er eitthvað sem er kannski óvanalegt að það er að orða það og einhver byrjar að segja, já, kannski verður nú bara meiri hluti sjálfstæðisflokks og samfylkingar á eftir. Nei, eitthvað svona, svo segir þetta aftur og aftur og aftur og smátt venst fólk við þess og segir, jú, allir það ekki bara.
3: Hann áttúrulega...
1: Það einhvern veit það að gera, sem þú talar svona og með þetta Eyrún talar svona, Karen, að þetta væri ekkit svona ólíklegur meiluti.
3: Nei, sko, ef að kostningarna fara eitthvað í áttina sem að hún sýnist,
1: Það sem að gerir ekki, við vitum það að vika fyrir kostningar að þá verður niðurstaðan ekki
3: Það segjum að ef að sjálfstæðflokkur og samfylking ná í hreinum meirut þessi tveiflokkar að þá náttúrulega ekkit að því að þau heyri hljóði hvort í öðru sko.
1: En það ekki segjum að það væri í Danmörku það sem svona blá blokk og rauð blokk, þá eiginlega skilda á oddvitónum sikkur megin að kanna hvort það sér þetta mynda
3: Hverju, það viðreist, nei, já, viðreist og
1: Framsókn
3: og fólksins
1: Nei,
3: jú, hérna, viðreist, já
1: Hjá hverjum?
3: Nei, það bláablokkin
1: Já, það sjálfstæðisflokkur, miðflokkur, viðreist og framsókn
3: Já, þessi fjórir
1: Já, og ég held að séu ykkur í sjálfstæðisflokknum að gæla við að þeir hafi að fylg svona ykkert val það að það gæti orðið þannig að ef að Framsóknarflokkur verður duglugur ég minna oft talaðu mann í svona kostningamaskinu að þá sé möguleiki á sjálfstæðsflokkur viðreisn og framsókn því að það vita allir að viðreisn og miðflokkurinn blandast að einhverju dýla saman
3: Ná.
1: Og til dæmis viðreisn eiginlega sá flokkur sem fljótastur að stíga upp og andmæla svona tali miðflokksins regnbóga fánanna og gegn hinsegin samfélaginu gegn innflytjendum og eitthvað þannig að þar svona einhver núningur
3: Já,
1: og getur orðið
3: erfitt Það er það borgarsjótt, þetta ekki landsmólin
1: Nei, það getur erfitt fyrir sjálfstæðisflokkinn að halda saman ef það eitthvað svona fyrirfram vilji til þess að svona
3: Já.
1: Verið ekki saman samfylgingin þarf eiginlega að ná sko samfylgingin vinstrið þeir eiginlega vonast að flokku fólksinsnæðin sem bara alls ekkert víst ég veit ekki hvernig líti á sósialista sem hérna samstæðsafela píratar alls ekkert víst að þeir ná inn og svo þá viðreisn og þá þetta komið með viðreisn og vinstrið saman Og ég man að þegar var að vera að mynda núverandi meirluta, að þá lísti viðristi yfir að þau vildi ekki vera með vegna þess að þau vildi ekki vera í meirluta með sósialistum sem að þá var sko sanna. Þannig að ég held að sé minn ólíklegra að viðrist vilji vera með sósialistum eins og þeir eru núna.
3: Já, enda sko óttviti viðristna frá þeim tíma. Það er búið að setja hann af.
1: Það er búið að setja hann af, já. Það er kaus að bjóða sig ekki fram aftur. Þannig ég held að setja hæpnara eins og kannanir að benda til, sérstaklega ef að samfylgingin að gefa eftir og mér fannst að hljóma þannig að Karen var að metta þannig að það geti haldið áfram. Og eitthvað fylgi fari kannski yfir á vinstri, þá var það sem svona vinstri leki í samfylkingunni, þá vantar eiginlega að samfylkingin væri þá að ná miðjufylkinu að þau varði á svona uppsveiflu þar
3: það sem að svona framsók fekk mest síðast
1: já, þar það þeir sem hafa miðjað á það að viðreist nætlaði sér það og samfylkingin nætlaði sér það það virðist fyrir að samfylkingin sé ekki að ná þessu þetta voru, hérna voru þetta ekki sko 70% fylgi sem að framsóknu var með samfylkingin ekki að ná þessu viðreist er kannski að ná 4-5% með þessu mest að þessu verið þurfa að fara yfir á sjálfstæðisflokkinn og einhver stað kemur svo fylgi miðflokksins þessi eitt sem að líka í landsmálunum sem við ættum að hafa í huga þegar er verið að útskýra á hverju mælist miðflokkur svona hátt það var það náttúrulega út að forustukreppin í sjálfstæðisflokknum algjörum vandræðum Framsóknarflokksins En svo er það líka þegar að flokku fólksins minkar. Þá þar inni fylgi sem líklegast til þess að fara yfir á miðflokkin. Því að þegar að var verið að byggja fylgi flokks fólksins og þá var Inga Sæland oft sko bara mjög lík í tali til þess að með innflytjendur og miðflokkurinn og fleira. Þannig ég held að þegar að flokku fólksins er veikur, þá fyrir hluti að því fylgi yfir á miðflokkin.
3: Já. Já, ég hérna hef heyrt miðflokksfólk hérna sem ég hafði mjög bjassínt í Reykjavík
1: var, það er ekki lengur það.
3: Nei, ég veit ekki, nei, en þá ég var að reyna að segja við að þessi asnalega bílferðans að Ræðatvald hún myndi ekki koma henni til góða að jæja, það eru 180.000 manns búin að sjá það ekki þessi veldur þetta er bara, þetta er svo vitlaust að það að það, en að það hann skaut sér svolítið fótið þar hann var ekki gægi sko, hann var bara svona misefna og nöldrari
1: ég setti inn á Facebook í aðdraganda þingkostningana þá mældist ég kíkti bara á Gallup þá mældist miðflokkurinn með 18,7% fylgi, hann fekk 12,1 og ég hef haldið fram í þetta að miðflokkurinn séu svona flokkur að þeir eru að vera líða að ákvörðunni að þá eigi þeirri erfileikum með að halda fylginu af því að þú veist, þú kemur með kjörsýðurinn inn í kjörklefan og þannig svarar þú kannski í skoðanakonunum vikuna fyrir kostningar þá verður oft svona mikil breyting og flokkar sem svona gaman að fylgja í andstöðu eru kannski ekki það sem þú ert til í að kjósa þannig að ég held að miðflokkurinn eftir að brenna sér svolítið rækilega á þessu að hérna, svona fylgi í skoðanakonunum að það bara hægara sætti gert að koma því í atkvæði og við erum líka að hafa í huga að miðflokkurinn ekki með neitt borgarfulltrúa það reyndað með Kjartan og Mörtu en sem að miðflokkurinn nú ekkert að segja okkur frá það bara að hálf skamma sig fyrir en þannig hann að reyna ná ég held að það við dreymtum sko að fjóra borgarfulltrúa úr engu
3: Miðflokkurinn?
1: Já,
3: Ari sagði eitthvað það er nú gaman að fá strákin með
1: sem sjöta En ég held að sé algjörlega óreinaft.
3: Já, samlega.
1: Þegar Katri Jakobsdóttir náði kannski í Reykjavíku kjördæmanum 15%+, þá fekk Vafki sem aldrei hefur náði að vera sterkt í Reykjavík, hefur alltaf verið svona hlýðar valkostur, náði 4%. Og þótt að miðflokkur sem mælast hátt í þingkostingu núna, þá bara alls ekki gefið að það skili sér. Nei. Ég held að flokkur fólksins að við náði yfir 12% í Reykjavíku kjördæmanum í síðustu kostningum það engin sem trúir því að Guðmundur Ingi landið ykkur slíku í borgarstjórnar kostningum þannig að ég held að sé ykkur svona hugsanaskekkja inn í miðflokkum
3: hann er í kraganum
1: Hver?
3: Guðmundur Ingi
1: Guðmundur Ingi Þórðarson
3: nei, ég held að það Guðmundur Ingi Kristinsson
1: Nei, ég að tala
3: það
1: sem að flokkar að landa í Reykjavík kjördæmanum og þingi skila sér ekki endilega sem fylgi í borgarstjórnarkostningum. Það áttu við Vafki, það held ég að ég muni eiga við flokk fólksins núna og ég held að það muni líka eiga við miðflokkinn sko að þótt að þessu að við náðu eitthvað yfir 10% held ég í þingkostningunum. En þá held ég verði bara í erfileikum með náði, ég held ég verði nærs bara 6. En það bara...
3: Það gaman að sjá hvernig þessi vika verður.
1: Já, ég verði gaman að sjá hérna fyrstu kannanir sem að gætu komið á morgun eða hinn. Líka vegna þess að það var svolítið mikil munur á Gallup og Maskínu. Til dæmis mældi Maskína samfylgíkuna 4% neðar heldur Gallup. Og
3: það svart bara í hérna... Skonakonum, tekinu skemmdi tíma
1: og það var líka 3% sem að munaði að miðflokkur var minni á maskínu heldurinn í Gallup sjálfstæðisflokkurinn var miklu hærri í Gallup, hann var ég heldur að fara í 30%
3: Já, þannig að já, tist hún í já.
1: Þannig að þetta verður spennandi að sjá kannan sem koma núna vegna þess að það skiptir máli og ég ætla nú bara að segja að því að viðun verða svifting í konunum og svo aftur frá síðustu konunum yfir í á kjördag og þá það, já, svona kemur meiri alvara í fólk hvernig það svarar, þá það raunverulega að svara ekki bara já, mér líst vel á þennan eða eitthvað svona heldur þú, hvernig ætla ég að verja í atkvæða mínu og þá verða held ég að verði mikla breytingar í vikunni og svo enn meiri á kjördag þannig að ég, þegar að vera að tala hverju myndi meiri luta að ég hérna stiflum út í því held að ég eftir að vera niðurstæðan eftir að vera svo ólík því sem er núna
3: Þetta er leikvang fyrir okkur á meðan
1: Já, ég verði svo ólík því sem er núna að ég myndi aðeins yngra Annars þar er ykkur spenna annars þar spenna kannanir benda til þess að meiri hlutin haldi í Kópavogi að sjálfstæðarflokkurinn taki manninn sem að Framsókn missir?
3: Já, það staðan þannig?
1: Já, það verið síðasta konum.
3: Já, svo sjálfstæðarflokkurinn stendur óin illa í Hafnarfirði.
1: Já, þar dregst
3: fylgi,
1: þar dregst fylgi samfylgjarna sama líka samkvæmt konunum.
3: Já.
1: Þannig að þar getur orðið mikið rót. Kannanir í þinginu hafa sýnt að miðflokkurinn nýtur meira fylgis í kraganum heldur í Reykjavíkur kjördamanum. Og þannig að miðflokkurinn getur spilað eitthvað inn í til dæmis í Hafnarfirði.
3: Já.
1: Það ég hef heyrt að sé svona óanægja með bæjarstjóran í Almar í Garðabæ en hann njóti ekki alveg sömu stöðu og Gunnar sem var náttúrulega svona einhver kóngur en áratugum saman að stelja ykkur bara réð sínu
3: Ég byggði Garðabæ, ég get ekki séð að það taki þeirri maður hjósa sko, sjálfstæðarflokkurinn búin að vera með meiri hluta þarna frá upphafi
1: Ég geti trúið að miðflokkurinn næði hérna smá þar
3: Lárus Guðmundsson á granni minn
1: Ég segi ekki að hann drægi það að sér að því ég bara heyri á landsvísu að þá eru svona garðbæingar sem í sjálfstæðarflokknum eru svona eitthvað óanæður með flokkisinn. Finnst Bjarni hafa yfirlagt hann og Guðrún ekki góð og þannig að getur vel verið að koma eitthvað svona skrans í einhver óanæður. En ég er ekki minn sín inn í
3: að það. Það eldri kollum sem minni til Lárus í landsvísbúninginum og...
1: Ég held að hann drægi ekki, þetta sé frekar það að alveg svo ég held að ástæðan fyrir fylgisaukningu miðflokksins í skoðanakonunum er forustukreppa

0: er heldur en eitthvað sem miðflokkurinn að gera sko. Þannig að ég held ef að miðflokkurinn nær einhverjum árangri í Garðabæ þá held ég að sé ekki að því að Lárus sogja sig fylginu kannski að Lárus er þannig hann ekki ítaði frá sér aftur eins og stundum gerist með frambjöðundur miðflokksins en það bara ekki svo miklar kannanir sem hafa verið í þessu minni sveitafélögum sko að sé hægt að tala það að einhverju viti
1: Það byrjuð 20.000 manna sveitafélag Nei, en svo líka svo spennandi í Reykjanesbæ hvort að Vilhjálmur Árnason ritari sjálfstæðisflokksins nái að mynda meirhlut og vera bæjarstjóri
0: Það var líka mjög sérstök könnun sem kom fram á Akureyri þar sem að Samfylkingin var stæðst í flokkurinn hefur verið að trúa því
1: Nei Ég búin að sjá það út að sko Berglind Berglót þarna sem leiði sjálfstæðisflokkinn fyrir undir þingmaður hún var sett í fyrsta seti og sá sem hafði verið þar áður Hjálmar Árnason hann bakkar niður í aðna seti og hún kemur inn í fyrsta seti og ef þeir mynda meir þetta verðum að stekka svo þá hérna Sturldóttir Sturldóttir bæjarstjóri Akureyri þá hún farin hún svo að ráðin bæjarstjóri og síðan að hérna hann hérna Óðinn hérna sem fyrir sjónsverðamaður hann í þessum hérna fræga ellista sem að hérna hefur oft náði reynu meirlutinu sinni hérna
0: hann var ekki gera gott móti í könnuninni sem ég sá
1: var ekki.
0: Og þú bjóst þessum akkur finnst þér ekki skrítið þetta sem ég var að segja að samfylkingin mælist stæðst í flokkurinn á akkurri
1: ég hef þessu langs ég flýtti það
0: en manstu eftir einhverju að það hef ekki verið annarkvott framsókn eða þess að ég held að mælist líka sko svolítið stór í kjördæminu stærri en Vafki og sjálfstæðisflokkur þannig að það eru mikla breytingar þannig að á Akureyri
1: já, ég ætla að segja þetta með ellistan og Óðinn Svan Óðinsson ég held að honum sé líka telt fram sem bæjarstjórinni þannig að ég spái því að Ástríður Sturludóttir þurfi að fara leita sér nýri vinnu þrátt fyrir að menn sé ánægð með hann þrátt fyrir það engin skandalar og engin greiðslukort eða neitt, það getur við sinna henni hann og það Herðu, eigum við að fara
0: að sé þetta bara því að vera
1: Eru hann að humma hérna í borðið?
0: Það konnunin sem hefur verið gerð á Akureyri
1: Já
0: Það samfylgingin með 8,4 ellisti með 17,2 sjálfstæðflokkur með 16,7 þetta allt svona þrý jafnstóri flokkar framsónaflokkur með 11,5 vinstri græm með 11,5 miðflokkur með 10,6 viðreist með 8,1 og akureyralistin með 6
1: Það er svona frambóð hana
0: Þannig að ég held að þetta geti orðið meiri áttur hausverkur að ráða saman meiri
1: út spennandi þannig.
0: Og getur orðið eiginlega hvernig sem sko.
1: Já.
0: En það sem að verið að auka fylgi frá kostningunum, að þá samfylgingin að bæta við sig yfir 6% og það vinstri græna að bæta við sig 4% og miðflokkurinn 2%.
1: En ellisti,
0: Hann að tapa 1,5 en þeir sem að tapa mestu eru náttúrulega framsókn en það verður að hafa í huga þegar maður að horfa á nýjar kannanir og samanburð við síðustu kostningar að framsókn fekk alveg óvenju góða kostningu allstaðar í síðustu þannig að fólk verður svona aðeins að gefa þeim
1: Beita.
0: Líka þeir að vera að horfa á sko að Hildur sig að bæta við sig frá síðustu kostningum 2022, þá fekk náttúrulega sjálfstaflokkurinn alveg ömurlega kostningu í Reykjavík. Það var lélegasta kostning sem að sjálfstaflokkurinn fengið í Reykjavík. Þannig að þótt að hún bæti við sér 3 eða 4% þá er hún bara að fara á svipaðan stað og Halldór Halldórsson og Eyþór Arnalds fór yfir 30%, ekki mikið en skreiði yfir það. Þannig að fólk kannski að hafa aðeins í huga að horfa aðeins lengra aftur því að síðasta kostning var mjög sérstök. Herra, við erum að slá á
1: spottin í
0: þetta þakkum öllum gestunum sem að hinga að komið Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út en einhvern þakkum við mest sem að vera hlust og horfa og minnum við á að það eru þið sem að hafi byggt upp samstöðuna bæði dreifikerfi bara með að segja vinum og vandamunum frá efni sem við sjáum hérna þá finnum fólk okkur í útvarpi, sjónvarpi á Facebook eða YouTube eða í hlaðarsveitum en það er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gest áskrifendur sem halda lífi í okkur og ég verð að segja bara eins og að okkur vantar stuðning til þess að geta haldið áfram.

0: Það er hérna fjölmiðla rekstur allstar í heiminum brattabrekka endalaust. Við talan ekki hérna rekstur á fjölmiðli sem eins og samstöðum sem ekki að byggja á því að, ríkir hluthafar endi inn hérna peningum eða, að auglýsendur komi inga. Heldur þetta fyrst og fremst byggt upp á, stuðningi almennings. Og þetta svona tilraunaverkefni og ekki útséð hvernig það muni ganga upp en ef að þú vilt hjálpa okkur við að, halda áfram rekstri samstöðuna þá hvetji ég til þess að gera áskrifandi sem allra fyrst það mjög einfalt þú ferð inn á samstöðum.is þar hnappur sem ástendur áskrift það getur þú skráðið fyrir 2750 krónum sem grunn áskriftin mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósa getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna ef við þökkum fyrir í sinni, njóti þess sem eftir af helginni svo sjáast við aftur hérna við rauðaborðið á morgun klukkan 8.
1: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræðra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðra mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
5: Já, komið sæl, sunnudagur, sýnir Egils og svona daginn eftir kjördag og mörg okkar hérna vöktu lengi alla sérstaklega sem vildi fylgta fá tölur Reykjavík en hér á eftir koma til okkar þrír starfsmenn stjórnmálaflokka það Þórður Snær Júlíusson sem framkvæmdastjóri Þingflokks Samfylkingarinnar Tómas Þór Þórðarson starfsmaður Þingflokks Sjálfstæðisflokksins og Svanborg Símarsdóttir sem framkvæmdastjóri Viðreisnar en hingað í til okkar núna kom Gísli Marteinn Baldursson sjónvarpsmaður
6: já
5: og Þóra Kristín Ásgeirsdóttir hvað ráðgjafi?
6: Blaðamaður bara.
5: Blaðamaður, já, halván best. Og Árni Helgason, nýr þingmaður sjálfstæðsflokksins, verið velkomin.
7: Takk.
6: Takk.
5: Gísli Marteinn, þú nú verið í borgarpólitíkinni. Hvernig áttur vona á einhverju líkingu við þetta?
6: Sigur sjálfstæðsflokksins aðeins stærri heldur en að ég hélt.
5: Já.
6: Og sérstaklega í ljósi þess að miðflokkurinn líka að sigra. Ég hélt kannski að svona sameila þaki fyrir þess að tvo flokka
5: já.
6: Væri aðeins lægra heldur en þetta sýnir. Ég var búin að segja sko ef að sjálfstæðisflokkurinn fengi 9 þá myndi miðflokkurinn ekki fá 3.
5: Þannig
6: að það að þessir tveir flokkar nái meiri hluta saman kom mér á óvart.
5: Já.
6: En öðru leiti, ég meina hérna þá er þetta... Það verður þetta stórt tap fyrir framsókn og pírata fyrst og fremst. Allir aðrir flokkar geta svona verið sæmilega sáttir við sinn hlut. Samfylkingin heldur sínum 5 þingmönnum.
5: Borgarfulltrúum.
6: Borgarfulltrúum, þrátt fyrir erfiða kosningabaráttu sem að margt var þeim svona daldið mótrægt. Og erfitt kjörtímabil bara, sem er, var svona hérna, rugl kjörtímabil eins og ég var einu svona hluti af 2006 til 10. Þannig að það að halda sínum 5 borgarfulltrúum er svona ásættanlegt væntanlega fyrir þau kannski getur viðreisn verið smá fúl að ná bara 2, ég held að þau hefði nú alltaf sér að gera meira
5: Já, ég held að líka
6: Já. Þannig að ég meina þetta er svona það var alveg, þetta er ekkit eitthvað kjálkin er ekkit eitthvað alveg í gólfinu af undrun en þetta er meiri sigur þetta er meiri svona hægri íhaldsveifla heldur en að ég held að
5: Það að mynda betur fyrstu við bröðu, Þóra Kristín.
7: Já, ég tek undir með Gísla Marsteini, ég var þarna hissa á því hvað þetta var sko rosalega hörð hægri beygja. Mm-hmm. Ég átti von á því að sko, ég hafði trú á því að þetta yrði svona, það yrði aðeins tvísýtna meiri hluta. Ég hélt ekki til dæmis að það yrði mögulegt að þessi tveir flokkar, sjálfstæðisflokkur og miðflokkur innu saman, að þeir myndu fá þennan meiri hluta. Ég hélt þessu Gísli að það væri komið yfir ákveðið svona þarna fasta fylgi, það væri að hlaupa þarna milli en það ekki að það myndi aukast á loka metrunum eins og gerðist. Mm-hmm. En mér finnst öfugt við Gísla, þá finnst mér nú kannski stóri taparinn í þessu, allafan í borginni vera samfylkingin. Mér finnst mjög illa komið fyrir samfylkingunni vegna þess að ég held að samfylkingin hafði í rauninni mjög gott bú og rak svona strategist mjög skrýtna kosningabaráttu að vera alltaf á undanhaldi undan sínum eigin verkum. Ég held að sé margt sem að samfylkingin getur verið stolt af og það er ekki hægt að koma undan svona langri valdatíð og segja ég ber ekki ábyrgð á þessu og þessu munum við breyta. Fólk verður að vera glatt og ánægt með eigin verk, annað ekki trúverðugt. Samfylkingin stóð ekki með sjálfri sér. Og Pétur, það mjög leiðilegt.
5: Að Pétur hafði ekki staðið sér nú vel.
7: Ég ekki að tala bara Pétur, ég að tala bara samfylkinguna. Samfylkingin stóð ekki með sjálfri sér. Það margt sem að samfylkingin hefði geta verið stolt af og það var strategist rangt lagt upp. Mm-hmm. Pétur náttúrulega bara nýr og náttúrulega ekki að gera þetta einn.
5: Það hefði þurft að
7: leggja baráttuna upp á annan veg og, mm-hmm. og þau koma fram sem stolt held, stolt af eiginverku. Samfylkingin getur verið stolt af mörgu í borginni á undanförnum árum. Það margt sem að það ákveðin valdaþreita, það ákveðin svona valdaróki, það eru ákveðin hlutir sem að hefði þurft að frísku upp á, en það margt sem hún getur verið stolt af og síðasta árið til dæmis að þessar konur sem að tóku við því búið, mm-hmm. þær hafa unnið til dæmis lyft grettistaki í þarna húsnæðismálum borgarinnar, það tókst að bjarga leikskólunum í var, ég menna það stemdi nú í algjörst óefni þar. Akkur getur samfylkingin ekki verið stolt af þessu, akkur þarf hún að koma fram með einhvern veginn flóttaleg. Ég skildi ekki þessa strategi. Og ég held að samfylkingin hefði geta gert betra mót ef hún hefði staðið betur með sjálfu sér. Já. Hvað var þar sko aðra í vinstrinu, mér fannst vinstrið ekki vera ná svona þarna. Mér fannst þau heldur ekki vera einhvern veginn nógu stolt að eigin verku. Mér fannst þau ekki vera að koma sterk, sem sterk liðsheld fram. Mér fannst þarna leiðilegt hvernig fór fyrir Píratum. Mér fannst að mörguleiti óverskuldað. Mm-hmm. Því að þarna, mér fannst þau hafa unnið í raunni mjög málefnalega kosningabaráttu. Silja Sóley var náttúrulega stjarna kosningabaráttunnar, hún var mjög ung og fersk og svona interessant og kemst inn og mér fannst það mjög gott að hún skildi komast inn og ég hef trú á henni og mér fannst hún koma sem svona festafl og það hefði mátt vera meira af því.
5: Árni, varstu í gamla sjálfstæðshúsinu gerkvöld og nótt?
8: Nei, ég hélt mér út á Nesi sem að ég bý og hérna hafði nú kannski mitt, eins og nefndi, ég var nú nýr þingmaður og er fyrir Kragan, þannig að maður hafði kannski svolítið augun á því líka og þar er niðurstaðan mjög sterk fyrir hérna mitt fólk. Það er, ég byrja á Nesinu, ég meina við náum að vinna sigur þar höldum meirhlutanum. Svolítið ábreyndu þar að samfylkingu viðreist buðu saman fram þar, ná töluvert lakari árangur núna sameila heldur en samanlagt síðast. Stórsigur í Garðabæ, 8 af 11 fulltrúum þar.
5: Mosó
8: var flottur árangur þar, Hilmar og hans fólk mikil endurnýju þar fara að taka 5 fulltrú og hún aldrei nálægt um 7. Hafnarfjörðin með náttúrulega halda sínu þar og meiri hlutin heldur og það bara síðan stórsigur í Kópavogi sem að var auðvitað líka dóldir pólitísk tíðindi eftir að sérstaklega eftir svona uppleg samfylkingarnar þar sem að forsætisráðherra var notaður sem svona einhvers konar svona allsherjar frambjóðandi í mörgum sveitafélögum og hélt frambóðsfundi en ekki sérst, í stað oddvita og svo framvegis. Þannig að þetta er mjög sterk svona niðurstaða heilt yfir þar. Og svo þetta er Reykjavík eins og kannski hefur komið fram hér, það er sterk bylgja með svona bæði sjálfstæðisflokknum og miðflokkurum á þetta mjög vel við una. Ég held að sé nú saman svona hvernig á það er litið þó að samfélkingafólk geti kannski haldið til haga sko að það voru 5 fulltrúar síðast og 5 núna, að þá held ég sem ekki hægt að horfa á þetta neitt öðru sinna að þetta sé svona ansi mikil vonbrigði fyrir samfélkinguna og Ég sá nú oddvitinn talaði þannig sjálfur.
5: Þeir geta talað sem Arna Sigur, þeir eru búin að vera
8: Jú.
5: Algerandi í borgarstjórn í nokkur kjördæmbil og...
8: Jú, þetta náttúrulega svona, ég veit ekki, mann fannst nú svona takturinn í Reykjavík og kannski einhvern liti bara svolítið slegin af flokkunum sjálfum þar sem að samfylkingin, auðvitað, svona fóristan í samfylkingunni gaf það dóldi út að hérna, borgarstjóri í flokksins þar hann var ekki náðinni og tapar stórt í prókjöri viðreist sem búið að vera í meiri luta sko sjö af síðustu átta árum Reykjavík kosningabaráttu með slagorðinu sko snúum Reykjavík á kvolf flokkandi sem hafa staðið að meiri hlutan voru mjög á móti honum og það alveg, eins og þú segir, alveg góði punktur hjá Þóru að það á einhvern veginn það var enginn til í að tala neitt árangur sem svolítið aðteklisvest
7: og svolítið skrítið vegna þess að það vissulega árangur og þarna en ég held að samfylkingin hafi í rauninni gert mistök með því að vera með leiðtogaprókjör í janúar svona þarna eða febrúar eða hvernig það var svona með svona þarna stuttu fyrir kosningar og þetta verður svo harkalegt prókjör af því að það verið að gera upp í rauninni þarna stefnun á undan og ég held að það hefði þurft að fara á stað með þessa breytingar fyrr og Pétur hefði til dæmis þurft nánari kynningar við hann hefði þurft meiri undirbúningstíma ég held að þetta var einhvern veginn allt svolítið desperat
0: hann hefði þurft að fara í þátt til Gíslavartinni komur ekki til þín?
6: Nei, kom ekki til mín en hérna
0: ég það er einn maður
6: Hvað sérðu?
0: Það líklega einn maður fyrir
6: En sko, ég aðeins, ég meina, það er svona aðeins tilfinningin svolítið, ok, samfylkingunni gekk ekki nógu vel, en sko, á höfuðborgarsvæðinu, þá það bara í Hafnarfirði sem samfylkingin að tapa bæjarfulltrúum. Það ekki rétt hjá mér? Ég meina, hún að halda sínu í Reykjavík, hún að bæta við sem manni í Kópavogi. Bara að því að, hérna, má ekki bara tala svo til einhver vitlis og það alveg, þú veist, það snýst borgarfulltrú og ef þú heldur þínu borgarfulltrú þá ertu ekki að tapa. Og hérna, ég meina, síðast var samfélkingi með fimm borgarfulltrú og gerði úr því það að vera í meiri hluta allt þetta kjörtíðanbil. Þannig að þetta bara snýst þetta það, en ég meina það blasir eins og við að sigur sjálfstæðisflokksins núna og það að hann hefur marga möguleika til þess að vinna með einhverjum öðrum, gera það auðvitað verkum að samfylkingin verður í minni hluta nema bara eitthvað stórfurðulegt gerist og Hildur getur valið tvo meiri hluta sem er annars vegar miðflokkurinn, þar sem hún svona myndi örugglega geta uppfyllt sín kosningaloforð aðeins betur, heldur hún eða hún velur hinn möguleikan sem að er verist nú framsókn sem að hafa sagst til dæmis ætla að standa vörðum samgöngusáttmálan og ég ekki alveg sammála því sem að það sem að Árni og Þóra segja hérna Þóra Kristín að það hafi ekki að samfylkingin hafi ekki staðið með því sem hún hefur gert ég meina stóra baráttan var til dæmis borgarlínuna þar sem að samfylkingin var mjög í skotlínunni með að verja þá framkvæmt sem að einhverjir flokkar ákvæðu bara að vera skyndilega á móti þrátt fyrir að sé nýbúð að fara yfir þetta og Bjarni Ben skrifa undir og allir bæjarfulltrúarnir á hana í kring sama með þéttingu byggðar sem var líka svona svolítið stórt kostningamál þá var samfylkingin stóðar við lappirnar í því að það væri rétt stefna sem væri búið að reka svona heilt yfir og mér finnst þetta svolítið áhugavert varðandi þéttingu byggðar
5: En heldur að þetta sé hérna dauðadómur yfir hérna Hvað
6: borgarlínunni?
5: Já, borgarlínunni.
6: Nei.
7: Það fer eftir því hvort að miðflokkurinn eða hinni verða fyrir valinu.
6: Já.
7: Þetta náttúrulega stærsta umhverfismál í rauninni
5: Hildur talaði í þekkingi.
7: Og alveg, já, Hildur talaði, held ég, þvertum hugsjari í tíma.
6: Já, ég held
7: að
6: líka.
7: Ég held ekki að þarna það hafi verið sko samfærandi viðsnúningur. Ég minna, hún var að reyna að stoppa þarna upp í ákveði gat þar sem að laka yfir til miðflokksins og það sáu það allir að hún var að tala gegn betri vitund. Þannig að ég held að ef ég reyna að setja mig í hennar spor að þá vilji hún fara með þarna viðreistn og framsókn en framsókn aftur á móti búin að þarna tala svolítið gegn þarna þessu og vill breytingar. Og þarna og einhverjar breytingar verður Hildur að uppfylla þannig að ég
0: held að það verður engin þröskuldur ef að Einar kemst inn í meiri hluta. Það verður engin þröskuldur.
7: Nei, nei, það held ég sé alveg hann
8: vill náttúrulega engan. Ekki að vera að tala um eitthvað sem
6: líka ber rosa mikil ábyrgð á þessum samgöngusáttmálum. Það bæði Einar sjálfur og Sigurður Ingi sem að bara skrifa hann undir og eru aðalmennirnir á
8: bakvið. Það að vera sjálfsögða, eins og skerti svona kosningabaráttu svona já eða nei. Fólk láti vera með einhver skilti og svona. Og ég held að þetta borgarlínu verkefni eigi endilega vera eitthvað já eða nei. Þú veist, mér fannst bara að sá tótt sem Hildur
5: sló
8: var að mörgleiti bara skynsalegu. Það hvort sem fólki líkar það betur að vera. Þá þetta orðið, þetta svona orðið umdeilt verkefni, borgarlínu. Það búið að vera í umræðinni mjög lengi og þetta verið kynnt fyrir fólki, borgarbúum, sem svona einhvers konar lausn. Þetta að koma. Fólk finnur þetta ekki á sínu eigin skinni ennþá. Það ennþá sama staðan á umferðaræðunum, fólk jafnfast í umferðinni, framkvæmdirnar hérna ganga hægt, það helstu fréttinar eru hækkaðar kostnaðaráætlanir. Mér finnst bara í sjálfum sér skynsemi og ég held að fólk sko stuðnings með borgarlínu ættu líka að fagna því að verkefni sé aðeins tekið sett bara á hérna skurðarborðið og aðeins skoðað.
9: Og við sitjum fyrst í
6: umferðinu. Akkurat þetta var gert fyrir tveimur árum. Þið sjálfstæðismenn gerðu þetta fyrir tveimur árum. Akkurat tekið skoðað fjöldi sérfræðinga sem fóru yfir þetta og svo mæta allir Bjarni Ben og Ástís í kópu og skrifa undir.
8: Breyti því ekki að verkefnið ennþá á þessum sama stað. Það
6: það er fyrsta lagi ekki á sama stað vegna sem það bara fullt búið að gerast síðan. Í öðru lagi þá ógeðslega fyndið af því að í byrjun er borgarlínan með fljúgandi start svo byrja sjálfstæðismenn að tala það niður þegar þeir sáu að Miðflokkurinn var að gera það. Og tala það niður, þannig að vinsældina fara smá saman niður og svo núna mæta þeir og segja þetta bara rosalega umdeilt þannig við þurfum að stoppa við. Ég meina það
8: búið það bara blasir við að gera það.
7: En hugsið
6: það búið að gera kostar, aftur og aftur og aftur.
7: Þetta kostar fólk á höfuðborgarsvæðinu að vera alltaf að taka þetta upp aftur og aftur og ég tala nú ekki að fara að þarna breyta þessu
8: á loka metrunum. Þetta bara sitja fast í umferð síðan partinn.
6: Þú veist að borgarlínan til þess að losa Já, þú veist að borgarlínan var lausn sem að fritt fólk settist niður og ákvað að þetta væri besta lausnin til þess að leysa það.
8: Já, já.
6: En þú vilt
8: það ekki að kasta henni í hérna sjóin.
6: Jú, þú vilt eitthvað fara og skera þetta upp og skoða þetta. Það búið að gera það aftur og aftur og niðurstaðan var að þetta væri besta lausnin. Ég vildi sjálfur miklu dýrari og betri lausn sem sko léttlest. Og ég held að hún hefði verið nákvæmlega jafn umdeild eins og þessi lausn sem var lægsti samnefnarinn. Af því að sjálfstæðismenn vildi ekki eyða of miklu í þetta, þá var tekin lægsti samnefnari sem þetta Bus Rapid Transit, eins og það heitir í útlöndum, hraðvagnakerfi. Það var niðurstaðan af því að menn vildu ekki eyða meiri peningum í þetta. Þannig að það var ákveð, ok, þetta þó allavega eitthvað sem við getum öll verið sammála En hlaupa út undan sér aftur og aftur í þessu máli. Ég sjálfur það nokkur sem vill vera svona trausti
8: aðeins. Enginn að hlaupa út undan sér. Ég ekki sammála þessu en sko hvað kostnaðar áætlun borgarlínunnar? 300 milljarðar.
6: Já, já. Þetta er stærsta samgönguverkefni. Stærsta samgönguverkefni á höfuðborgarsvæðinu.
8: Það bara pólitískur raunveruleiki þetta mál undir. Bara niðurstöðu kostnaðar.
5: En það sjálfstæðismenn verið þarna. Framkvæmdastjóri, stjórnarformaður. Þetta allt komið frá Sjálfstæðisflokknum og eins og Gísli að nefna svo sko bæjarstjórar í kraganum og Reykjavík og þetta meir hlutin eru sjálfstætt.
6: Og ég meina hvalfræðingar
8: voru líka stofnanna kerfi í kringum þetta. Það rétt.
7: En hérna koma til móts við þessa gagnrýnisraddir á allan mögulega.
8: Já, það auðvitað ein leiðin að hlusta ekki og ætla bara að
6: þetta
8: verður bara áfram. Það
6: var 2020.
8: Það eru fjórir hérna
6: að finna sko. Árni, 2024 var þetta endur sko. Ég
8: býst að skýri þessu. Það bara þörf á þessu.
9: Það má vel vera borgarlínan sé bara verkefni sem að stjórnmálin ráði ekki við að koma á. Það bara til
7: En eigum við það bara öll að vera fast í
9: verið þessi pólitískur raunveruleiki að það verði svo óvarsinjalt fyrir sjálfstæðflokkin að styðja þetta sem að veldur því að miðflokkurinn væri ykkur flugi og þar leiðandi kjósa þeir að gera það ekki þó þeir viti að þetta sé eina lausnin til að leysa umferðarvandann. Það má vel vera.
6: Já, ég veit ekki betur en í könnunum þá séu jafn margir hlindir borgarlínu eins og á móti.
9: Eins og í öllum málum í dag
6: já,
9: má ég aðeins skjóti inn vegna þess að þegar það var verið að velja á lista á sjálfstæðarflokknum að þá var frekar valið fólk sem var svona borgarlínu megin svona frjálslyndis megin þetta ekki svona Jóns Gunnarssonar armurinn í sjálfstæðarflokknum hann fór og flúði og fór og Brynjar kemur inn bara vitandi í hvað hann að koma ég held að Brynjar eitthvað ákaft á móti borgarlínu ég held ekki
7: Brynjar bara mjög vinsæll af Hildur, þeim armi sem hefur verið að flýja
9: já, en Hildur fær að bjóða svo. Fram lista sem er svona líkar í henni heldur en Kjartan var eða Marta sem að var þess valdandi að sjálfstæðarflokkurinn var valla stjórntækur í borginni það sá sjálfstæðarflokkur sem að vinnur sem er ekki að leggja áherslu á innflytjandi mannréttinda mál eða gegn regnbogafánanum. Sjálfstæðisflokkurinn ekki að vinna í Kópavogi og því þetta bara svona lína viðskiptaráðs og SA sem að vinna sami í Mós og hann ekki að bjóða fram svona harðlínu á móti miðflokknum nema kannski í því að meikstast á Suðurlandsbrautinu eða eitthvað. Það menningastríði var á Suðurlandsbraut. Þannig að, það sem að Hildur stendur frammi fyrir núna að fara í samstarfi miðflokkinn sem allur þarna sem allur sem myndi bara toga sjálfstæðisflokkinn í áttina svona, ég veit ekki hvað þessi armur heitir svona inn í sjálfstæðisflokknum allavega frá þessum armi sem að Gísli Marteinn tilir einu sinni eða að fara og vinna með
5: viðreisn aftur allt þetta bara
9: já, aftur allt vinna með viðreisn
8: það hlutlust matavega
9: ég held að það sé bara mjög þung ákvörðun já, það einfaldur að vera bara með eitt flokk í samstarfi það yfirleitt valið alltaf bara það sem hafa eins fá og mögulegt en þessi ákvörðun sem að Hildur og hennar félagar standa frammi fyrir núna bara mjög veigamikið líka bara svona fyrir hvert sjálfstæðisflokkurinn fer.
8: En ef við aðeins greinum betur niðurstöðurnar í Reykjavík sko held ég þetta sé líka partur af því að fólk hefur núna það eru kosningarnar 22 voru svona kosningarnar 2018 það vera halda fólki alltaf einhvern veginn þú veist borgarlínan kjóstu borgarlínuna kjóstu hérna kjóstu þetta góða vandaða vinstri sinna fólk sem mun sjá vel ykkur fólk sé bara einhvern veginn niðurstöðuna það lítið að frétta og eitt mál sem var svolítið fróðlegt í þessum kosningum bæði Reykjavík og víðar og sérstaklega kannski Kópavogi voru leikskólamál og Samfylkingin reiddi hátt til höggs í því óði hérna Ásdísi í Kópavogi með leikskólamálin og hérna
9: það var sko ekki bara Reykjavíkumódelið sem var næst við eins
8: Jú, hún ekki ósvipað. Það er mjög áberandi, sko, þú veist, það er þessi málaflokka sem að verið svona drákunni eignarhaldi þessara flokka. Og fólk bara að finna það, það er því miður lítið að gerast. Reykjavík, það að tala þetta sé kvennagildra sem að vera að leggja til hérna með heimgreyslum. En hvað það síðan að vera með það í Reykjavík að hver aldurinn 22 mánuður þegar að börn komast inn á leikskóla? Hvað það annað en kvennagildra? Við erum að sjá það að þessi svona boltar sem vinstriflokkarnir hafa svona haldið á lofti og ítta fólk út af hann ár, fólk var bara að fara að sjá svolítið í gegnum.
9: Já, má ég aðeins skjóta enn inn. Við vorum eitthvað reynað að fjalla kostningarnar og ég var að fylgjast með umröðinni og mér fannst sko þessi mál voru notuð svona eða var þetta blammer eitthvað og svona. Ég sá enga alvöru umræður umlegum samgöngumál eða skólamál eða leikskóla eða nokkuð skapaðan hlut. Ég held að þetta hafi verið, fyrst og fremst þetta bara svona pendull eins og sem að tala eins og í Suður-Ameríku eitthvað, að það var bara búið að vera til vinstri, hérna í Reykjavík og svona það hefði enginn sagt að 2010 að samfylkingin við völd í 16 ár, bara enginn vegna þess að þetta gengur svona tilbaka og langstæðstu leitir við bara að horfa á sveiflu til hægri sem að, og það sem að ræður henni mest ríkisstjórnin því að hérna ríkisstjórnarflokkarnir þeir kom allir frekar illa út úr þessu allavega miða við það sem rættluðu sér við rættum það held ég bara í október og nóvember að plani hjá þau væri að byggja á vinsælum ríkisstjórnunum og styrkja stöðu sína í sem flestu sveitastjórnum það eru bæði plan samfylkingarinnar og viðreisnar og við sögum bara hver verður staðan í maí það verður ríkisstjórnun verður ekkert vinsæl í maí þannig að þetta bara rangt plan og ég held að það hafi semst að það sem að gat hindra þessa miklu hægri sveiflu voru flokkar sem að voru bara með hálfgert mislukað plan í kosningunum. Ég held að það hafi
8: ráðist. Mínum höfum er
9: þetta frekar heldur að þetta sé eitthvað svona meira að lesa, já, fólk veit svona leikskóla, ég myndi ekki treysta mér það.
8: Ég held að sé, ég minnst að það skipta máli samt líka, ég held að það sé tvennt, ég held að fólk hafi, þetta svolítið jarðtenging. Þetta svolítið verið að segja, sveitafélög hafa bara ákveðin hlutverk, sinna ákveðin þjónust og skildu, gerum það. Fyrir kannski að þau séu virkir þáttakendur í menningastríðinu hérna í hverju meinasta málaflokki.
9: Þá tekur ekki miðflokkinn inn í stjórn.
8: hérna, nei, ég nú bara að segja svona hvernig þessi sveitafélag hafa beitt sér, kannski sérstaklega Reykjavíkuborg. Hitt síðan alveg rétt eins og þú ert að benda á, ég held að pólitíska staðan í landinu hafi haft áhrif. Og hérna, og ég held að ríkisstjórnin sé að vakna upp við það sem að gerist stundum, hún náttúrulega búin að hafi mikið meðbyr, sérstaklega fyrsta árið. Kannanir hafa verið hagfelldar og það oft svona bara takturinn í þessu, þetta sýna kannanir sem eru til hérna aftur í tímana,
9: ríkisstjórnin
8: Já, hún búin að gera mjög fína spretti
9: Nei, og bara kannanir sína það okki vaksaflokkarnir og þeir eru spurt út
8: í það Leif mér að klára pælinguna, ég ætla bara að segja sko ríkisstjórnin hafa gjarnan haft svona dálta flugbraut fyrsta árið, fyrstu 15-18 mánuðina En hérna ég held að ríkisstjórn sé kanskje að vakna upp í það að það traust eða þær tölur sem þau hafa séð í könnunum ekki að fastar í hendi einhvern veginn og það kanskje lítur út að vera. Og fólk að vakna upp í það að þessi stóryrtu kanskje mörgu leiti óraunhæfu loforðum að ná hérna tökum á efnahagsmálum einhvern veginn vísfjarri. Þessi ESB leiðangur gríðarlega illa tímasettur. Bara svona burtsi frá hvað okkur finnstum hann yfir höfuð og hérna og svona mjög sérstakt útspil á þessum tímapunkti að fara einhvern veginn að henda þjóðinni þangað þetta eru klálega átt áhrif
7: En já, nú spurningin sko hvernig þarna þessi meiriluta viðræður og meiriluta myndun mun vikta inn í landsmálin vegna þess að ef að til dæmi sjálfstæðisflokkunum fer með miðflokknum að þá eru við að sjá mjög, mjög harða beygju og sem að jafnvel hefur áhrif á borgarlínuna og allt það. En ef hann fer með þarna viðreist og framsókn þá eru við að sjá í rauninni meirihlutamyndun sem að gæti haft slæm áhrif á stjórnarsamstarfið og þarna og grafið undan trausti þar.
5: En hefur þetta ekki oft gerst að flokkur sem í ríkisstjórn hann kannski eitt fer í meirihlutasamstarf
7: Jú, en það hljóp mjög illt í þetta þegar Björg lísti því yfir að hún myndi ekki vilja að hennar fyrsti kostur væri að vinna til hægri. Og það hljóp svona frekar illt í samfylkingunni eins og þau kannski sáuð á bara samfélagsmiðlum og svona. Þannig að samfylkingin stendur líka frammi fyrir því og viðrestn og flokku fólksins að fara í þessa þarna, skoðanakönnun. Eða þjóðaratkvæðagreiðslu um viðræður við ESB sem að verður mjög svona erfiðu pólitísku biti að kyngja ef þetta fellur í rauninni ef að atkvæði falla þannig sem allt bendir til núna að þetta verður fellt Já, ég meina þarna
9: ég það ekki það kannanir
7: Nei, en bara þegar það svona gríðaleg hæri sveifla og þegar hæri flokkarnir eiga þennan
9: aðgang Andstaðan við þessa aðgangreyslu hún mest inn á þingi hún mælist ekkit sérstaklega mikil í skoðanakununum það ekkit að aukast neitt hérna fylgi við ESB og svona en ég myndi ekki með það þannig að vera almenn andstaða við hérna skoðanakununa
7: Ég meta ekki þannig smári, ég bara meta þannig að það gæti verið miða við þessa þarna niðurstöðu í það að þetta yrði fellt þessi tillaga ríkisstjórnarinnar yrði fellt það það sem ég að segja
6: Svo einn faktor í sig sem við erum ekki búin að ræða og það að það eru líka bara ákveðni straumar í heiminum almennt eða svona Evrópu, Vesturlöndum sem að eru til dæmis þannig að umhverfismál eru bara allt í einu ekkert í tísku og enginn að tala þau þráttur að það hafa aldrei verið meiri þörfa að tala þau heldur að núna það bakslag í ýmiss konar mannréttindamálum og það ekkert bara Íslandi, það út allt og það að þau mál og maður finnur alveg á hærinu hvað þau eru ánægð að þetta sé ekki í tísku að því að þau græða á því ef að fólk væri hér með mikinn loslagskvíða þá ólíklegra að það kjósi miðflokkin eða ef að fólk raunverulega í stóri mannréttindabylgi eins og stundum hafa svona riðið yfir Vesturlönd þá ólíklegra að það kjósi til hægri þannig að við erum hluti af þessari bylgju líka og það að hjálpa miðflokknum og sjálfstæðisflokknum og hérna
9: samt uti Aril að hérna sverja Snorra af sér.
6: Já. Við erum ekki alveg búin að varpa mannréttindum fyrir róða, en það er ekki þessi mál eru ekki í tísku akkurat núna. Við sjáum það bara í kosningum í hinum og þessum löndum. Ég meina hérna vissulega eru græningjar að vinna í Bretlandi en það aðallega vegna þess að þeir eru bara sko mótvægi við hérna ógeðslega óvinsælan verkamannaflokk.
9: Sem að vantaði kannski í allar þessar kosningar. Að vantaði mótvægi með miðflokkinu og svo ég vil líka bara við að fólk sé að ofmeta það að hérna ágætist að miðflokkur líklega sigur verið kosningarnar og sjálfstæðisflokkurinn ég held að ég myndi nefna miðflokkinu undan hann eigur meira við fylgi sitt og ég meina gerði raunverulega það sem alla hefði dreymt að vera nýr flokkur og ná bara fótfestu í næstu í öllum nema bara Garðabæ, þetta eru ótrúr árangur að ég myndi ekki metið þannig að það væri viðurkenning á orðræðu flokksins og ef við viljum gera það, þá getum við skoðið Reykjavík sem að flokka það 12% en flokkar sem eru vinstra megin við samfylkingu vinstrið, sósialistar og ef við takkjum píratana með held ég sem við með 80% Þannig ef að þetta var kostningum mæling og því hvort þú viltu fara leið miðflokksins í það samfélag sem að þeir eru að bóða eða viltu vera hérna alveg á hinum endanum, þá vann hinn endin. Hinsegin endin. Mann.
8: Hinsegin endin bara svo sundraður, hann alltaf í mörgum hérna flokkum.
9: Já, það sem að menna að læra að þessu kostningum er það sko náðu við að byggja farveg fyrir hérna þessu sjónamið sem að við erum að verja fyrir. Og miðflokkur í segir já, sjálfstæðflokkur í segir já, en hinir eru að njá tókst ekki alveg. Samfylkingin er í vondum málum.
8: Þetta er alveg einlega að
9: tókast. Þeir lögðu upp með Kópavogi, þeir eru svo langt frá því sem rækluðu sér, þeir fá hrun í Hafnarfirði, þeir eru ekki varaformaður. Þeir fá hrun, sko.
6: Hafnarfirði var alvöru skellur fyrir samfylkingin.
9: Alvöru rísaskellur. Og þeir voru ekki með þessa væntingar í Reykjavík. Þeir voru...
8: Þetta var Kópavogur það líka. Ég meina, forsætisráðherrann leggur gríðalegt pólitískt púður í einhverjar árásir á bæjarstjórann þarna og fleira, sko.
9: Mýlingan skorinn um Hafnarborg.
7: En ég held að það sé nú kannski hægt að taka undir það að þetta hafi verið misráðið að tefla Kristrúnu svona mikið fram í kosningabaráttunni vegna þess að það er ákveðin tilneying eins og Ólafur Þórn Harðarsson hefur bent á eða kosningarannsóknir hafa sýnt fram á að fólk kýs öfugt við það sem að í bóði í landsmálunum.
6: Kannski er þetta rétt hjá Gunnar Smára, þetta var bara eitthvað strategi sem hann gerði meðan að ríkisstjórnin var vinsælli. Af því að ég sá einhver staðar sko að þessi ríkisstjórn er í rauninni, hún hefur haldið vinsældum sínum ótrúlega vel. Ég held í rauninni að þessi engin ríkisstjórn bara frá því einhvern tímann fyrir hrun sem hefur haldið vinsældum sínum jafn vel. Og ég veit ekki nákvæmlega af hverju það er. Ég held að hluta ástæðinu sé Málþófið í fyrrasumar, það var rosalega óvinsælt og stjórnarandstaðan skoraði aldrei sjálfsmark þar sem að einhver leiti sjálfstæðalokurinn viðurkendi þegar að við skiptum þingflokksformann og eitthvað svona, að þetta hafi ekki verið nóg góð strategía, en núna finnst manni svolítið eins og vindurinn sé svolítið úr seglunum í ríkistjórninu og þetta er sveist, högg á ríkistjórninu.
9: Já, þetta er bara ungt fólk sem er með þessi plön hann inn í samfélíkunni. Við sátum hérna í október gamli menn og sögum býtum það ekki víst að ríkistjórnin notur sama fylgis eftir hálft ár. Þetta er allir að vita sem eru sko yfir fertut.
8: Svo er náttúrulega einn ríkistjórnarflokkur sem hefur ekki nefnt sem er flokkur fólksins.
9: Sem fær vonda, mjög vonda.
8: Já, ná ekki inn í Reykjavík og...
9: Náðu ekki svona bjóða fram á Akureyri.
8: Nei.
9: Þeir fyrir bara fína kostningu
8: síðast. Náðu bæjarfulltrú á einhverstaðar. Ég held ekki. Nei.
9: Þeir mistu þessa tvo sögur áttu á Akureyri Reykjavík.
8: Þannig að það eru, ég held að þetta séu, þú veist, það er eitthvað að segja mér að það séu nú fundir og messenger þræðir að loga núna á stjórnarheimilinu, sko. Því að nú er framöndan mjög áhuga verið sprettur í þinginu á að keyra þessa atkvæðagreiðslu og breyta eða hvernig það verður.
9: Á móti skipta sveitarstjórnum kosningar ekki svo miklu máli. Það er bara þannig.
8: Já, þetta eru, jú, það er skiptað þetta heilmiklu máli.
9: Já, í hverju sveitarfélagi
8: Hann er ekki.
6: Nei. Okay. Haldur Ásgrímsson sagði nú af sér eftir vonda niðurstöðu í sveitarstjórnar kosningum. Já, akkurat. Það getur vel verið. Hann er bara notað sem átellu.
9: Inga Sæland er ekki að fara að segja af sér út af niðurstöðu sveitarstjórnar kosningum.
6: Nei, ég veit það sem heldur ekki alveg hvaða leiki hún á í stöðunni. Þú veist, er eitthvað gott fyrir hann að sprengja ríkisstjórnina? Ég ekkert viss það, sko.
9: En nú þurfum við einbett okkur að því að byggja flokkir upp innanfrá svo að við ráðum við það að bjóða fram í fleiri kjördæmum og í sveitarstjórnarkosningum. Það er lærdómur af kosningum. Það er eitthvað svoleiðis sem
6: að... Já, það er eitthvað svoleiðis.
7: En ég held að spennan verði fyrst og fremst milli Viðreisnar og Samfylkingarinnar eins og hlutirnir eru núna. Og það er sem ég segi, það er mjög áhugavert að sjá hvernig meiri hluti verði myndaður út af því. Vegna þess að líka út af ástandinu í borgarstjórn, miðflokkurinn verði líka mjög erfiður sjálfstæðisflokknum í borgarstjórnar afstöðu. Það er hvernig út af því sem að sjálfstæðisflokkurinn leta heita í þarna kosningabaráttunni til dæmis gagva samgöngu áætlun.
6: Já, ég er við Þóra Kristínu með sömu sína á þetta. Ég held að við teljum bæði að Hildur eins og ég sagði einhverju vitælega með Hildur greita gena því að mér fannst hún vera með svo rosalega fínar skoðunir hérna einu sinni en breytti svolítið, elti miðflokkin út í ákveðið svað, fannst mér út frá bara skoðunum og til dæmis þessi andstaða við borgarlínuna er bara þvert gegn því sem að hún sjálf skrifaði að því hún skrifaði frábæra grein á borgarlínuna sem að gekk meðal annars út á það að til þess að hún myndi virka og hún á ekki að virka fyrir mig til þess að fara á inniskónum og kaupa krósant einhverstaðar hún á að virka til að koma fólki í vinnuna og til þess að leysa umferðartæpuna sem Árni svo mikið á móti og ég líka hún gerð til þess að leysa það en þess að svo skrítið að ætla að setja hana á pásu til þess að leysa það að það hún sem á að leysa það og þetta veit Hildur, skrifaðu þetta frábæra grein þar sem hún sagði mitt alveg sérstaklega að einhver light útgáfa borgarlína light útgáfa virkar ekki sem er sérfræðingarnir hans Ari Edvald eða sem þeir vildu það Þórar í Hjaltason og kó sem að gerðu sko umferðarskipulag kringu smáran sem að allir elska náttúrulega dásamlegt að vera út í náttúrunni í þannig að það sem að skiptir mestu máli núna finnst mér að Hildur fái afsökun til þess að ganga á bak þessara orða sinna og gera það sem ég held að henni finnist raunverulega hjartanu sem að klára þetta borgarlínuverkefni auðvitað að hanna Suðurlandsbrautin eitthvað aðeins öðruvísi og
9: einstaka fleiri skipulag kannski elskar hún bara ekki borgarlínu jafn mikið og þú Það hún ekki að svíkja hana
6: það, ég veit
9: að
6: ekki
9: til þess að vera ómögulegt
6: nei, ég veit að ekki, ég held að hún elski hana alveg ekki að því að hún ætli að vera svo mikið í henni og elska hana eitthvað neginn þannig hún veit bara að þetta lausnin á vandamáli sem að þarf að leysa og hún bara praktísk og stjórnmálamaður eftir 4 ár þá verður hún að geta sagt við fólk við búin að gera eitthvað og ef að borglína fyrir að pásu þá ekkert gert öll mislæg gatnamót heimsins leysa ekki það sem í gangi í umferðarkerfinu
7: enda borglínan bara eitt af mörgu sem að þarf að leysa sko borglínan mun ekki leysa þennan vanda ein og sér en hún verður að fara hún má, það má ekki draga úr henni tennurnar hún verður að fara í gegn en það verður hugsanlega að það mun ekki leysa allan vanda á einu bretti og það náttúrulega fáránlegt í rauninni ef að fólk að taka því þannig
8: Já, fórsann í öllu þessu voru meir enn borgarlínan sko og mér fannst nú Hildur, mér fannst nú koma mjög skýrt fram einhvern veginn í kannski sérstaklega í oddvita kappræðunum á föstudagskvöldið á RÚF sko hversu einhvern veginn, sérstaklega þegar hver annar oddvitin einhvern veginn spurði Hildi hérna nánast hún eins og hún vildi fá að vita hérna eitthvað að málefnin þá var Hildur spurð hún hefur orðið mikla þekkingu á þessu ég treysti henni mjög vel til að takast á þetta verkefni ég held hún sé að horfa bara í það að þetta verkefni hvað sem að þessum panel hér þykir þá þetta umdeilt fólk hefur ekki séð árangur og það þetta langt verkefni og ég meina við erum að tala ef þetta eru 300 plus miljardar við verðum mörg ár og áratugi að púsla þessu öllu saman þannig að ég held vættu nú ekki að vera stress okkur á því hvort að sko það verði tekið smá skoðun á þessu einu sinni viðbóti eða sest aðeins yfir að það eðlilegt
7: við getum ekki alltaf verið að skoða þetta
8: jó, við getum Nei. Bara svo sannlega
7: verið að því við verðum bara framkvæm og skoða svo aðra lausni líka
6: þetta
7: er bara það stort mál
6: þetta er eins og
7: staðsynning nýja landspítalinn þetta er eins
6: og landspítalinn úr eftir og hann er enn ekki risin komist að sömu niðurstöðu, að hann ætti að vera þarna sem hann er.
9: Er það að þú nefnir kappræðunar, að því við byrjuðum að tala um meikleikan hjá samfélkingunni, þá fannst mér að kristallast það svolítið, að þetta með að vera að skipta Pétri út og setja þetta inn hafi verið, hérna já, þetta bara gengur ekki upp, sko ég meina, var vandinn svona stórkostlugur að þú ert með borgarstjóran og þú ferði í kappræður daginn fyrir kosningar, þú ert ekki með borgarstjóran Einar Þorsteinsson, hann reyndi sig bara í hlutverkið og talaði eins og borgarstjóri Hildur að því að hún reynd og svona var með í uppsveiflunni, hún var eins og borgarstjóri en frambjóðandi samfylkingarinnar hann var bara eins og hérna nýliði þarna og ég meina hann er það bara
6: hann er nýliði, hann er bara nýliði og ég meina,
9: vanalega er það já, ég meina, hann stóð sér vel við það sem hann gat en vanalega er það hann í aðræta kosninga í þessum kappræðum þá skiptir máli hverju forsætisráður og skiptir máli hverju borgarstjóri þú kemur með ákveðin pontus og ég myndi segja að það eru bara 3% að með þann sem er með völdin og getur svarað kannið allt saman þessum að fólk, þú þess að vísa það að fólk hafi spurt Hildi að því að hún væri búin að vera bara svo lengi
8: þessum Já, svona á köflum var þetta orðin annars bara svo þú þurft að spurja hana
9: til Ég held að bara fólk hafi lítið svo á að hún var að við með hérna sópa til sín atkvæðanum sem voru á lausu þessum að hafi menn lítið á hana sem anstængsin en mér fannst að hérna afhjúpa svolítið þarna að þetta plan kannski var það ekki hugsa til enda sko
8: Nei, og mér fannst þetta aftur svona skýr birtingamynd á því að samfylkingin sjálf og kannski einhver liti viðreist líka höfðu nákvæmlega, eins og þú nefnir ágætlega Þóra, enga trú á því sem hefur verið í gangi í borginni.
7: Já, það er að þau tóku þá strategi.
8: Þegar við tölum um þessi stóru verkefni og menn eru mjög hissa því að heyra þau séu umdeild.
9: Þetta er kannski skýrast að Pétur verið gerður borgarstjóri í desember. Ég meina ég allstar í heiminum hefði Pétur ef hann ætlar að fara með hann og þú ert valdaflokkurinn þá hefði hann verið borgarstjóri. Þannig af hverju eruðu með borgarstjóran og svo eruðu með frambjóðandann? Ég næðis ekki.
6: Nei sko Samfylkingin náttúrulega bara leit þannig á og bara kjósundur samfylkingar menn að Sigur Péturs í prófkjörinu var rosalega stór. Já. En að Samfylkingin var bara búin að ákveða að þau vildu ekki tefla Heiðu fram.
5: Og meina minnst hún bara færi alveg á listan.
6: Já, meina 15 atkvæðum hún væri bara ekki á lista. Og það bara einhver ákvörðun sem fólki í samfylkingunni tekur og því að þeim fannst allavega þarna í janúar þegar prófkjörið er að það þyrfti einmitt eitthvað nýtt, það þyrfti einhvern mann að því að fólki í samfylkingunni held ég hafi verið farið að trúa svolítið þessum áróðri að þétting byggðar væri gengin út í öfgar að það þyrfti að stoppa borgarlínuna eða ég veit ekki hvað eitthvað álíka og að það þyrfti þá nýjan mann sem að væri svolítið svona ómengaður af því sem áður hafði
7: þá ertu ekki að standa með þér sko.
6: Nei, einmitt, en ég held að það hafi verið niðurstaða kjósenda í prófkjöri samfylkingarinnar þau kjósa Pétur inn sem að reyndar sko stendur bara mjög mikið með öllum stóru málunum í samfylkingunni stendur bara mjög mikið með
8: Hann
7: væri ekki ábyrgð á því sem þegar hefði verið gert
8: Nei, hann stæði með distansera sem mjög mikið frá því sem var í gangi
6: Hann stóð náttúrulega bara mjög vel með hérna, stóru línunum í skipulagsmálum og stóru línunni í samgöngumálunum og hann stóð með Reykjavíkumódelinu sem var samþýtt að þessu meirihluta Meina í þessum stóru málum var hann algjörlega með því sem hefur verið að gera
9: En við erum að fylgjast með verkamannaflokknum í Bretlandi Þar mátti ekki bjóða þig fram nema að vera á þingi vegna þess að sá sem að verður leiðtogi hann verður að vera með sess sem að hæfi leiðtogan Þannig að hérna, akkur var ekki bara gerður að borgarstjóra Ef þetta var planið, sko, ég hefði haft þetta bara í september
6: Það er ekki svona plottað eins og þú heldur Ég meina, hver ekki gerður að borgarstjóra Það þarf bara að kjósa um það í borgarstjórn Og það ekki eitthvað meiri hluti fyrir því í borgarstjórn Að kjósa Pétur Martinsson sem borgarstjóra
9: Það ekki
6: Akkur ekki, það bara margir flokkar að akkur á fullur flokks fólksins að kjósa Pétur Martinsson sem borgarstjóra
9: Því annars flosnar meiri hlutin upp
6: Nei,
9: ég veit ekki hvort þetta sé hægt en ég er bara að vera að benda hann á veikleika
7: Nei, þau þurfti að fara að stað með þetta fyrr og þau þurfti að kynna hann betur fyrir kjósendum og hann hefur þurfti að standa fastar með því sem hefur verið gert og samfylkingin almennt, frambjóðandi samfylkingarnar hefur þurfti að standa fastar með sjálfur sér Þau gerðu það ekki
9: Ég veit að það gerði því þessu kostningu sem hefur langar að spyrja ykkur
7: Þetta virkaði eins og samfylkingin var að hlaupa mynda sjálfur sér og þarna bæði formaðurinn og allt þetta Þetta var ekki nógu sterkur presens
9: Mér langar að spyrja ykkur um sjálfstæðsflokkin Þegar að fyrstu tölur komu frá Kópavogi að þá hugsa ég, nei, þannig er næsti formaður sjálfstæðsflokksins Þetta bara stórkostlu sigur og hérna sjálfstæðsflokkurinn í forystukreppu. Guðrún hafst þessi sást ekki í þessu kostningum. Þú veist, sjálfur sér hérna hafa formennin ekki verið áberandi, heldur að það gefi sviði eftir. Það
5: en hún sést, sko,
9: sést það sem að Kristur gerði. Sko,
5: sjálfstæðsflokkurinn vinnur meir hluta í Hvergerði, hennar heimabæ og út allt landi flokkurinn að vinna nema í, hann tapar hjá hérna Jens Garðari.
9: Já, nei, ég er að tala Guðrún Hafsteinsdóttir, hvað verður formaður hérna sjálfstæðisflokksins? Hvort verður það hérna Ásdís í Kópavogi eða Hildur Reykjavík?
8: Ég held að það sé nú bara að fara
9: Hildur að klára sig. Já, Hildur þarf að klára sig, en Ásdís þarf það ekki. Sko, hún á svipuðum stað og þegar Davíð fór í hérna, hann skilja stórkostlegu sigri, beint inn í landsmálinu.
7: En nú ég ekki aðdáandi Guðrúnar Hafsteinsdóttur í pólitík, en væri þetta, ekki svolítið skrítið hjá Smári, að taka þennan stórsigur sjálfstæðisflokksins og gera hana ósigri í formannsflokksins?
9: 1990.
8: Nei, nákvæmlega, en ég meina að það má velta fyrir sér, sko, Kristrún Frosta ákvað að vera mjög áberandi í baráttunni.
7: Já, og er gaggrind fyrir það.
8: Flestir að sammála því að það hafa verið veruleg mistök, sko, Guðrún spilar þetta öðruvísi og hérna
7: og er
8: að njóta kannski núna í sigri, já, og gaggrind fyrir það, en ég held að það hafi nú sýnt sig að vera bara miklu skynsamari taktík. Guðrún hefur eða sem í hennar tíð það voru líka svona litli hluti sem að voru held ég gagnlegir það til þess í Vestmannheim var klofningurinn hérna, fyrir heima ég held ég veit hann kom heim það svipaði í Keflavík þannig að það var svona hluti sem voru að detta með
9: klopnaði annars þar var það ekki á Akureyri ekki þess að Akureyri listi
8: vissulega það voru átök í því prókjöri og fór í sig kroppina en hérna
5: en hann náði inn þarna sér framboðið
8: Já, já, já, já. En ég segi sko þannig að það eru, ég myndi nú frekar meta þetta sem svo að Guðrún sín og að styrkja sig með þessum niðurstöðum og hérna við, ég hef eitthvað inn á tilfinningunni að, og því vorum að ræða kannanir hérna á stöðunni í
9: landsmálum. Þannig þetta mun ekki hjálpinni.
8: Ég ekki viss það, en hérna, en ég held að það sé framöndan daldi áhugaverðir tímar í landsmálunum. Það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig ríkisstjórnin einhvern veginn hvort hún er á neyðarfundi eða ekki núna, þá held ég að hún sé allavega áhyggjufull yfir stöðunni. Mm. Og hérna, og það stór ákvörðun framöndan á að keyra á þetta ESB-mál eða eigum eitthvað að breyta kúrs. Eigum að setja kannski leyfa fólki að finna við setjum meiri fókus á að laga efnahagsmálin eins og við lítum nú kjósa okkur til að gera. Ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að þessi staða í landsmálunum geti breyst hratt. Ég ætla nú bara að fá að leyfa mér að spá því, bara hérna út þetta ár.
7: En að þínu mati, hvort var það farsælla fyrir sjálfstæðisflokkinn að fara í hvern meiri hluta? Hvaða meiri hluti í borginni eru
8: farsælastir? Ég held bara að hvort meiri hlutum fyrir sig getur ekki og ég veit að það ekki aðdáðandi miðflokksins hérna við þetta borð. Mm. En hérna, ég held nú að Ari, ef maður lefið sér nú að fara að tala um miðflokkinn sem svona einhvers konar tvo arma, sko, ég held að Ari, hérna, Edvald myndu nú hérna flokkast innan hófsamari hlutans þar, sko. Já, ég held að verði ekkit í sjálfu sér stórt mál
9: að vinna með hún. Maður, hann
8: já, já, var alla tíð í flokknum og svona. En hérna, já,
6: finnst þið eins og hann að við byrjaði framsóknsamt?
8: Ari, Edvald?
6: Já.
9: Þetta og... Þetta ekki er þetta stundu þegar við erum að stríða mennum þykist að muna þegar við verið í framsókn
6: hann var eitthvað svona einhver grænslíkja alveg early days, bara háskóla
7: var hann ekki æskulisfylkingunni, alveg bandalagsins
5: hann var þannig að hérna aðstofna það Þorsteins Pálssonar legi
6: hann var síðan sjálfstæðismaður
8: samtaka atvinnulífsins tíma
6: fór í prófkjör í sjálfstæðisflokknum fyrir margt löngu og tapaði því alveg
5: og tók hann við að smára á 365
6: Akkurat
9: Átni, varst þú ekki framsókn?
8: Já, þetta er svolítið Nú hugsa allir aðdáttir áruðu sástöðunar Framsóknast
9: líka þessum En hvora vilt þú sem formann sjálfstæðisflokksins Ásdísi eða Það ósnefnt fyrir Hildi, hún verður að klára allavega fjórar
6: Nei, það ekkit of, en ég meina ég held að sjálfstæðisflokkurinn sé ekkit að fara að skipta formann en ég held að ef hann myndi skipta formann þá held ég að þá held ég að væri frekar bara Áslaug Arna kem aftur og taki annað ránd
5: en ég Nú áhugur ég að rísta mokkans
6: ég veit ekki, ég ekki nógu vel inn í þessu ég myndi halda að hún myndi velja vera aftur þingmaður og ég myndi halda að hún væri sterkasti áskorandinn ef einhver væri þar
9: heldur Ástís að við ekki metnaði í þetta hlutverk?
5: Já, alveg öruglega
6: ég bara hef ekki hugmynd það ég hef ekki hugmynd það og það náttúrulega hefur öruglega ekki verið sveitarstjórnarmaður sem að fer í það að verða formaður síðan að Davíð gerði það
9: eftir stóran sigur
6: þá voru sko náttúrulega ég veit nú ekki alveg ætli Ástís myndi ekki teljast Bjarna Ben megin í flokknum, ég veit ekki alveg hvernig það en hérna en sko Guðrún, ég held að Guðrún hafa bara styrkt sig núna en það hefur aðeins verið í sjálfstæðisflokknum undanförnu hefur verið minni leiðtoga hollusta heldur en var í gamla daga og ég veit ekki nákvæmlega af hverju það og kom mér svolítið óvart, meiri sem hérna Bjarni Ben var ennþá, þá var komin bara mjög mikil óanægi með hann innan sjálfstæðisflokksins alveg þannig að fólk sagði, þú veist, að hann myndi aldrei vinna formannskjör þarna í febrúar þegar landsfundur var haldinn febrúar bara í fyrra, það ekki? Jú, þegar Guðrún vinnur
5: jú,
6: að hann myndi aldrei vinna því að Áslaug hefði bara farið gegn honum Áslaug Arna og það fannst mér mjög áhugavert og hérna er svona svolítið ólíkt þeim sjálfstæðisflokki sem að ég var í og Guðrún síðan vinnur bara Guðrún þú veist, glæsilegan sigur í glæsilegum landsfundi en fær aldrei almennilega ég veit að það var óvæntur sigur þannig að þetta var bara ótrúlega vel gert hjá henni en hún fekk aldrei bara veist, flokkin með sér og bjarnafólkið, ég ekki að tala bjarna sjálfan en fullt af fólkið sem stuttir bjarna hefur bara aldrei gefið henni sénsinn hvort þau gera það núna eftir þessar kosningar skal ég ekki nákvæmlega segja ég held að bjarnafólki sé ekkit eitthvað að fara að taka Ástís og púrra hann upp og segja hann að þið bjóða sér á að móti Guðrún og næst
7: ég held að sko Bjarni Ben var ekki jafn sjálfshátilegur svona valdakall og þeir sem á undan voru hann var öðru vísi
5: Bjarni?
7: Já, hann var ekki svona þarna ekki svona maður sem að hann þolir alveg einhverra gagnrýni og
9: það ekki reynsla allra blaðamanna það gat verið mjög
6: Nei, ég sammála Þóru Kristínu hann var öðruvísi og hann var ekki
7: hann breytti þessu andrúslofti svolítið innan sjálfstæðisflokksins
9: Ert þú bjarnafólk?
8: Ja ég var hérna í Bjarnafól. Þetta svo miklar hérna spekulasjónir
6: og hérna. Ég skal svara þessu. Hann er gullamaður.
8: Ég vinur Bjarna og Gulla og ég nú vera að reyna að feta það í þessum
9: ágæta
8: fólki að vera hérna vera frekar vinur fólks en í einhverum hérna fylkingum.
6: Stuðir ekki Kristján Þór gegn Bjarna?
8: Þú ert að spyrja hérna
6: Varstu ekki framsóknarflokknum?
8: Hún er trúnaðar mál síðan 2009.
6: Já, ja, ég held að það verið með Kristjánu Þóru þá.
8: Þeir vita sem vita. En hérna, þú varst með Bjarnamanni.
6: Já, ég var að grötarði með Bjarna.
8: Nei, ég held sko að við förum aftur að Guðrúnu og stöðinni, sem að sé nú bara aðeins heiðarlegur með það. Ég meni að þetta var sko, kostningarna 24 og atburðurnir í framhaldinu. Af því að þetta svona ný skeðir atburðir, það fattar maður ekki alltaf oft stærðagráðan á þeim en auðvitað voru það alveg risastór tíðindi í sögu sjálfstæðarflokksins að flokkunum bæði fer út úr ríkisstjórn ríkisstjórnum tók við var algjörlega skipu nýjum flokkum líka gömlu flokkaður út, nýju inn við verum á landsfund og þá gerist það ég held ég sem var rétt með fyrsta sinn í sögu flokksins hérna að hvorki varaformaðan í formaður sem sitja áfram eftir landsfund þar sem bæði Bjarni og Þórdís stíga til hliðar en að ný forysta að koma nýtt hlutverk í stjórnarandstöðu og bara svo maður sé heiðalegu það þetta eru gríðalega breytingar og þetta hefur þurft tímaðast til að finna bara taktinn og það held ég ekki alveg ósvipað og flokkar sem að voru í stjórnarandstöðu og hafa kannski samfylking viðreisn áttu langa sprett í stjórnarandstöðu það tekur tíma að bara finna taktin og tónin í því og hérna ég ætla ekki að gera lítið úr því en mér finnst þetta vera allt í mjög rétta átt núna mér finnst við búin að vera mjög flott á þingi núna síðustu núna í vetur og standa okkur vel þar og ég held að það sé eins og ég segi ég held að sé þetta alltaf tíðindi framundan landsvísu ég hérna spái því hér með
6: en þetta þessi uppbyggingarfasi hjá sjálfstæðisflokknum menn að það hægt að sjá þetta svona eins og Árni menn þetta menn á Hildur líka í borginni hún byrjaði í kosningabaráttu strax eftir síðustu kosningar og hún búin að vera með sponsoraðar auglýsingar á samfélagsmiðlum allt þetta kjörtímabil og hefur bara unnið þetta mjög vel og svo fær hún svona kosningabaráttu sem að hluta til hennar eigin þú veist ég make your own luck eins og þau segja hluta til það því að hún var vel undirbúin en að hluta til hún líka bara heppin það ekki mikið mótrækni í hennar kosningabaráttu og meðan að samfylkingin fær til dæmis þessar kortafærslur heiðu og kemur fréttum um hérna bensínstöðvamálið ég meina mér sé sko bragganum hent í Pétur á hérna debattinu kvöldi fyrir kosningarnar þú veist þannig að það var bara svona meira mótrækt þar og stundum bara gerist þetta og hlutatil er það því að þú ert vel undirbúin en hlutatil er það heppni að sjálfstæðisflokkurinn fékk svolítið bara svona góða kosningabaróttu hvað þetta var þar, það var bara vindur í seglunum og
7: einhvern veginn bjart yfir þeim vann mjög mikið með sjálfstæðisflokkurinn
6: og
7: gerði það alveg
8: við sjáum það líka í byrjun baróttunar í Reykjavík er þetta nokkuð jaft
6: Já.
8: Það 23-24% og það fer mjög í sundur
7: já. En mér langar að sjá, nú sáum við þetta með fjölmiðla en mér langar að sjá eftir þessa kosningar hvað flokkarnir voru að eyða í auglýsingar ég held að það væri mjög áhugavert að sjá það
5: Ég miðflokkurinn alveg, ég opna ekki vefskið öðru sinna að mæta að ræta allt
9: Hérðu, Þóra Kristín, þú er svolítið
8: vinstra
9: megin þegar maður rennir yfir úrslit fyrir utan hérna, hann liggur við að sé orðið svona skipting í pólitíkinni
7: Ég vinstra með, mér veist ég nú verið hérna fyrir miðji
6: og
7: í grænu
9: Það liggur við að sé orðið skiptingi á Íslandi sem að maður þekki kannski frá Bretlandi og það sem að borgar hérna, það sem eru borgir það eru stjórnmálin öðruvísi ef maður fer fyrir utan hérna höfuðborgarsvæðið og Akureyri þá eiginlega komið fjórflokkur eiginlega víðaskar nema kannski ég held að segja Ísafjörður sem það eru svona smá undantekningar þá það sem að fólk er að kjósa er sjálfstæðisflokkur, framsókn, miðflokkur og samfylkingin og sumstar er þannig að samfylkingin var erfitt með hangaðan inni þannig að þeir sem ekki er við myndum líklega skilgreind alls saman sem hægri flokka að vinstrið kannski bara með 15-20% fylgi inn í á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri þar eftir kannski komið með viðrist með svona efur með fótfestu þar en það sem vinstra með samfylkinguna á alla fótfestu á þessu svæðum ef þú tækir sko kragan með Reykjavík Vafki held ég að náin einu manni á, á Akureyri og þeir eru hérna og þeir sem eru vinstra megin við samfélkingunum með þrjá menn í Reykjavík en hvergi annars þar þannig að sko staða vinstrisins þegar þú veit að horfa á svona lengri tími pólitík að þá eiginlega það hefur eiginlega ekki sko spynnu ekki á sveitastjórnarstíðinu það hefur eiginlega brengar spynnu
7: það hefur kannski, hefur þarna hafa þessir flokkar ekki unnið nægilega vel heimavinnuna sína á sveitastjórnarstíðinu líka ég held að hljóta skrifast pínlítið að það og ég held að þeir hafi verið þarna farsælastir ef þeir hafa unnið saman og þarna og eigi að gera það ég held að þessir flokkar eigi að vinna saman á landsbyðinni í miklu meira mæli en þeir gera
9: það séu svona eins og borgarfjörðarlistinn og...
7: en skiljið þið þetta trend svo í nöldri aðeins að það kemur með til dæmis Ara Edvald sem kemur þarna sem ykkur skona pólitísku flóttamaður og skattaskjóli og rúntar á einkabíl á göngugötum ég meina er þetta það sem að koma skall af hverju er þetta að höfða til fólks núna
9: 12% sem að vilja
7: nei ég bara velti ekki fyrir mig hvað er þarna hvaða eftirspurnar
5: ég verð að segja miðflóksmanni hérna auðlinn hérna með þar var að leita bílast á honum hvað er það, 180.000 manns búin að skoða þetta já, aðeins ég kjáni en svo er þetta bara hannig
9: hann fæði 12% fylgi það voru 88% sem að kausa ekki
5: með að gera þetta
8: já, já, ég held að þú veist, sko við erum að tala um miðbæin í Reykjavík þú veist, þetta hann verið í opaslum svona breytingafasa hvað ég var að segja, 10, 15, 20 ár bæði mikið að framkvæmdum það búið að vera mikið fjör í bara að hérna hvað er einstefna og hvað er bannað að aka inn og stundum kýrur upplöfavegin og stundum niður og allt svona og þetta er, þú veist, þetta er svona að maður tekur bara eina leið til að lýsa þetta er þetta bara rask ég held að þetta sé reyndar persónlega hvað var að miðbæðin held ég við fáum hann fallegri og betri og allt það eftir þetta
9: og einhver tíma bært eftir

0: eitt af þessum bílastæðamálum. Ég fannst þarna leiðilegt þessi þarna bílastæða fyrirtæki.
1: Já,
0: og maður vissi ekki þegar maður væri
2: að
0: leggja bílnum hverju maður væri að borga og hvað og, og þetta fyllti mann á öryggjum tíma
2: borgarbúar hafa svolítið þetta venjast í sko að þetta keira niður og það allt í einu komin einhver stór steypuklumpur með einhverju einhverju hérna til að taka yfir bílastæði eða stór hérna blóma
1: kér sem ekki bílastæði sko
3: Já.
4: Já. En mér finnst líka sko, mér fannst Árni ætla að fara að segja eitthvað gott svo tók hann bara dæmi af því hvernig að vera í miðbænum á bíl ég meina taktu bara hvaða miðbæ sem í heiminum og það aldrei næs að vera á bíl að bara á pikka til í sörku sem einhverst, þú veist, þú ert ekkert á bíl á strikinu eða þú ert bara aldrei í, á bíl ofan í miðbæjum og það alveg óþægilegt að vera á bíl í miðbæreikjavíkur það þægilegra örugglega heldur en í nokkur í annarri miðborg í heiminum og ég meina, ég fór hérna í klippingu á laugaveginum, bara stæði beint fyrir utan, dóttur mín var að segja að sko vinkonu hennar alltaf á bíl þegar fara á djammið það bara alltaf stæði beint fyrir utan röngan en bara engar ágjur að því að alltaf þetta var stæði bara á Íslandi undir sko hörpu hafnatorgi og þú bara getur keyrt bara í neðanjarðar hagkerfi þar og alltaf stæði og rosalega auðvelt að borga þrátt fyrir allt sem sagt menn í gamla dag þurftur að hafa klink og fékkst sekt nú bara rosalega auðvelt að borga þannig að, jú, það allt í lagi? Já, enda ég bara að segja það er vælið sem ekki í lagi vælið sem ekki í lagi
2: vegna þess að þetta er ekki ræðilegt að sé keyrtir í miðbæ Nei, en það auðvitað líka að vera göngugötur og það geta sest út á góðum dögum. Já. Þetta getur nú jafnvel verið leist líka með, þú veist, hérna, án svo þurfa að vera hérna, göngugata allt árið eða akstursgata allt árið. Já. Svo framvegis, þetta bara alltaf spurning eitthvað jafnvægi. En ég meina að þú hérna keirir ekki niður striki en þú keirir að strikinu, hvað konar höfn. Mm. Ég finnst þetta svona, þetta svona dæmi það sem að ég held að fólk hafi
0: Keirir að setum... strikinu í Kaupmannahöfn?
2: Já, það þetta ekki
3: Það gata fyrir neðar strikin
0: Já, ég meina þú getur keirt á
1: Það hérna göngugata nema það má keira hann þannig að sem sagt fólk, gangandi fólk er alltaf rétti, sko og nennir enginn
2: að
1: keira þetta
2: Já, já, þetta svona eitt af þeim dæmi sem svona, ég held að fólk sé líka, sko, hérna þarna þurfum við bara að finna einhverja góða lausnir og hafa eitthvað gott jafnvægi það sé ekki að vera bara hérna í aðráttina
4: þú veist er það ekki að Reykjavík er einn mesta bílaborgi heimi
2: Jú, við erum að greina hvernig kostningarnar fóru gíslin.
4: Ég veit það.
2: Ég bara að segja, ég held að partur af þessum, því sem að vera hafna, er þessi svona ofboðslega rörsýn og ofur áhersla sem hefur einkennt ráðhúsið og síðustu meiri hluta á svona hluti.
4: Já, en þá ætla ég með það að benda þér á að rörsýnin og þessi ofboðslega sem er stundum að kalla ofur þétting og svona er ekki meiri en svo að Reykjavík er mesta bílaborgi heimi aðförun að einkabílnum sem að, hérna, þú veist, er búið að tala rosalega lengi, engin. Þetta mesta bílaborgi heimi. Blauti draumur borgas eða aðalskipulagsinn sem ég var annað með en ég var hérna er að við verðum jafn mikil bílaborg og Þrándheimur. En sko ég sá bara grein eftir einna frambjóðandi sjálfstæðisflokksins sem sagði draumsýn borgarstjórnar er engin verði á bíl. Hvaða vitleysa er þetta? Það engin með þá draumsýn. Engin, það rosalega bara... auðvelt að vera á bíl í Reykjavík.
2: Svo það venjulegt fólk sem fast í Ártúnsbrekkunni, sko, alla daga.
4: Já, akkurat.
2: Sem bara einhvern veginn
4: hérna... Og þú vilt stoppa lausnina sem á að leysa
2: það? Ja, þú út að mjög aflýtja ef að hérna, þú skildir hann í hérna að stoppa það.
4: Já, það eitthvað að taka pásu og skera þau upp, eitthvað sagðiru.
2: Já,
4: ég sá fyrir mig sko
2: ég veit að þú elskar borgarlínu Gísli þú ert til í að bara henda þér á hana hérna en sko ég ætla bara að segja þér ég held að þetta sé bara svona öðruvísi staði í pólitíkinni fólk er ekki svona þetta er ekki svo mikið trúabrögð og það þarf auðvitað að nálgast þetta er hvað heldur sé 30 ára verkefni héðan í frá 25 ára
4: fyrsti hlutir
2: á að byrja og það tala bara ef einhver leyfir sér eigum að skoða þetta nú ok þú ert á móti
0: Nei, en annars vegar að þá talið húsið sé að brenna og það bara verði að koma lausn og hins vegar þá að koma í veg fyrir

0: þá lausn sem að er í undirbúningi
1: og hefur verið. Þetta er helsta menningarstríðið í íslenskri pólitík fyrir skipulagsmál.
2: Já, já, já.
1: Svo að til dæmis þetta umræðan um Suðurlandsbrautina kom, með eftir að koma fram í kosningabaráttunni. Það sem allt í einu skiptist fólki í tvennt, sko. Ég svo ekki menn eins og þig sem að viljið einhvern veginn hafa bara eina akrin og svo öfugt, sko, að hérna, þú allar að koma með alla bílana og...
3: Þetta var aðför að Suðurlandsbrautinni.
1: Já, þetta var allt í einu
4: íslendingar.
3: Það ekki kannar, hérna, þetta alltaf hérna, tíminn að hlaupa frá okkur við erum búin að tala mikið þetta búin að vera gaman Árni Helgason, Þóra Kristín og Gísli Matti, takk fyrir komuna
2: takk.
3: Og hér eftir önglum við koma til okkar Þórður Snær Júlíusson, Tómas Þór Þórðarson og Sandbrók Simasdóttir hér augnablik hlé
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni fjörug og skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Já, komið sæl á ný. Það konir nýjir gestir. Svanborg Sigmarsdóttir, frænkvændastjóri Viðreisnar, Þórður Snær Júlíusson sem frænkvændastjóri Þingflokks samfylkingarinnar og Tómas Þór Þórðarson sem starfsmaður Þingflokks, sjálfstæðisflokksins og varaþingmaður. Verið öll velkomin.
6: Já, takk fyrir það.
3: Svanborg.
6: Já.
3: Hvað segir Viðreisn á morgni dags?
6: Viðreisn bara spræk á morgni dags. Við bara styrtum okkur land allt og bara aldrei ná betra hérna betri úrslitum í nei borgarstjórnarkosningum og fleiri atkvæðum og hérna við erum komið mann í hérna Akranesi sem alveg nýtt framboð og Ísafirði og frábara konu í Múlaþingi og hérna mjög öfluga konu í Árborg og stækkuðum okkur í hérna Hafnarfirði og jökum við okkur fylgi í Mosfellsbæ og Bara, ég bara mjög kátt, sko.
3: Já, og viljið þið í meiri hluta með sjálfstæðisflokki í Reykjavík?
6: Í Reykjavík, já, ef að hérna okkur gengur, ef við komum okkur málum að gegn, þá förum við sjálfsögði í meiri hluta með Hildi. Ég held að, ég meina, eftir að sjálfstæðisflokkurinn tók til á sínum lista, þá hann orðinn samstarfshæfur aftur, sko, sem hann var ekki fyrir fjórum árum, sko. Þannig að það Það er þannig og ég held að sko ef að hinn möguleikin að sjálfstæðisflokkurinn fara í meirihluta með miðflokknum að þá held ég að allt gott fólk sjái það að það sé nú betra
3: við. Þið og framsókn saman.
6: Já.
1: Það býðu allt gott fólk sjái.
6: Að það sé betri meirihluti heldur en sjálfstæðisflokkur og miðflokkur.
1: Hvað er það góða fólk, hvað er það mikil hluti, skiptir það máli
6: Já, það miskosti
1: Áttu við að það verði bara aldrei fríður og þannig meiri hluti er ekki ekki
6: Nei, ég meina að meiri hluti er alltaf meiri hluti skilurðu en síðan hérna þeir sem að komast ekki eða hafa ekki sinn fulltrúa í meiri hlutanum það samt mikilvægt að þeir upplifu það að borgarstjóri og borgarstjórn sé samt að vinna og tala einhvern veginn fyrir hönd þeirra sem borgarbúa og ég held að það verði gæti orðið erfitt með sjálfstæðisflokkin og miðflokkin að ná einhvern veginn einhverju breytt í því
1: með miðflokkin inni
6: Já.
3: Fórsar, en samfylkingin
7: Já, bara ýmislegt gott, annað síðra
3: Já
7: veist fleiri sveitastjórnarfulltrúar en flokkurinn hefur haft nokkuð tíma í sögunni nema einu sinni það bara eftir 2010 sem flokkurinn hefur haft fleiri bætum tölvöld við og bjóða fram á fleiri stöðum og mikil endurnýjun 18 af 19 oddvitunum voru nýr og flokkurinn eru þetta eftir eyðimerku göngu það sem var 10% mínus flokkur í mjög langan tíma að byggja upp grasrótina að byggja upp flokkastarfi út allt land og þetta var gott skref í þátt ýmsi staðir sem var voru væntingar til þess að árangurinn eru í meiri
1: Reykjavík, Kópavogur
7: ég var reyndar sko getur alveg sagt að kannski ég held ég sé ekki að ljóst upp einhverju leyndamáli að, hérna, að það áþreifaleg valdaþreita í gangi gagnvart stjórnvöldum í Reykjavík og þegar flokkur hefur stýrt borg meir og minna frá 94 eða fulltrúar samfylkingarinnar og Ingibjörg Sólrún var síðan auðvitað formaður samfylkingarinnar og við erum búin að vera með svona þú veist alls konar mál sem hafa komið upp sem eru mjög umdeild bæði skipulagsmálum og svona þreita gagnvart loforu sem hafa verið gefinn í hverfi ég sjálfur þetta bý hérna í Laugardalnum og þar skynja ég það bara mjög markvist hjá fólki sem er ekki endilega einhverri stækir hægri menn að það var að fara að kjósa sjálfstæðisflokkinn út af skóla og íþróttahúsmálum og svona dæmi lítið traust til borgarstjórnar í heilt 13% sú stofnun sem mælist lægst ég þá á ekkert að koma neitt rosalega óvart að hérna að fólk kannski vilji breyta til eftir svona langan tíma.
1: En við vildum meira í Kópavogi.
7: En hérna þú veist í Kópavogi eru samt að bæta við 11 próstustígum.
1: Jú það náttúrulega eru framboð að fara bæði Píratar og hinir Kópavogs sem að þið hefðu nú átt að eiga möguleika á að krækja í kjósendur þeirra.
7: Já þú veist það þess að samfylkingin hefur ekki átt mjög greiða leið að meirihlutum í kraganum yfir höfuð bara frá því hún var stofnuð. Við skulum bara halda því til haga. Það voru væntingar það að myndi mögulega ganga eitthvað staðar. Og ég held að hérna sjáum alveg bara hvernig það fór í Hafnarfirði og að oddvitinn þar axlaði þá ábyrgð bara mjög mannarlega í viðtali í nótt að þetta væri bara on him eins og hann orðaði það þannig að hérna þú veist þetta bara svona þetta eru 77. kosningar þetta eru rosalega ólíkir bardagar sem eru eiga sér stað út að þetta snýstu nær samfélagið víður land það eru stóri sigrar alltaf fyrir samfélkinguna í Norðurþingi náðum góðum árangri á Akureyri fínum árangri með hérna á Ísafirði það er svona eitt og annað sem og Fjarðabyggð eftir að Fjarðalistin hætti að bjóða þar mjög góður árangur þar þannig að hérna og svo síður í hérna í sérstaklega
3: Já, þú hérna þú taldir upp nokkuð svona gagnrýna samfylkinguna fyrir Reykjavík
7: Nei, ég held að ég bara ég held að þetta blasa alveg við og þetta alveg eins og með þegar þú ert með kannski ríkisstjórn sem hefur setið lengi og það myndast bara svona valdþreyta þegar samfylkingin hefur núna verið í 14 ár að hérna svona að leiða í Reykjavík og aftur eins og ég sagði á hann frá meir og minna frá 94 og tekur þetta tímabil sem Ingibjörg Sólrún var að leiða R-listan þannig að hérna borgin hefur þetta mótast mjög mikið af þessari pólitík og það var komið upp bara mjög bersýnleg mál sem fara öfugt ofan í marga og þetta var alltaf brekka, það alveg augljóst og það þannig alltaf þegar þú situr lengi af völdum að hérna að þeir eru að verja verkið þín og að voru þú veist gera tilraunir í prókjörunum okkar að, veist, að svona fá inn nýtt fólk sem talaði fyrir ákveðnum breytingum það líka bara flókið að tala fyrir breytingum þegar þú situr við völd sko. Þannig að hérna ég ætla líka bara að taka undir það sem Svanborg sagði að hann hafði þetta sem gerist og breytir stöðunni mjög mikið það að sjálfstæðarflokkurinn hann gerir bara vel í sínum undirbúningi hann voru búin að vera innan meinn þar flokkurinn var mjög stór svipaður að stærð 2014 og 18 og þótti þá fann ekki leiðir til þess að mynda meirihluta þá en náði að búa til samstilltan hóp núna sem er með svona hófsama frjálslinda hægri áferð og það bara var greinlega það sem fólk vildi frekar.
3: Tómas Mólki bara óskaði til hamingju.
2: Ég held að meir bara algjörlega gera það.
3: Já,
2: takk fyrir og bara sjálfstæðismönnum og konum gerfalt Ísland og svona þessum kannski stærstu sigurum okkar, auðvitað sjálfsögðu Hildi Björnsdóttur sem að var náttúrulega stórkostlegan sigur í gær Ástísi ég var hrikalánað með að sjá svona þróttirir svona ýmislegt sem var í gangi í Vestmannaeyjum að Eyþór skildi nú hafa það meirihlutann þar og fleiri stöðum bara algjörlega stórkostlegt kvöld gærkvöldi og nótt sýndi sem það sem allir vita þróttirir að það sé náttúrulega hérna sé mikið þjóðarsport hjá vinstrinu að skilgreina okkur sjálfstæðismenn sem svona sá hægri maður sem horfir mest á samstöðuna og einlægur aðdáandi Gunnar Smára sem hann alltaf gerir lítið annað en að svona útskýra fyrir okkur sjálfstæðismennum hvað sjálfstæðisflokkurinn er
3: og
2: bara mjög gaman, ég er alltaf gaman og hérna og Þórður Snær þetta gerir hérna svona kannski svona eina grein á viku hvað við erum en þá það dylst engum að sjálfstæðisflokkurinn er stærsta stjórnmálaafl á Íslandi svo munar þú veist, þetta þarf ekki að ræða neitt frekar þú getur sett alla sveitastjórnar fulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Vinstris, Framsóknar og Miðflokksins til samans og þeir eru samt ekki með jafnmarga sveitastjórnar fulltrúa.
3: Þetta eiga yfir 50% af.
2: Þetta eru
1: 42%
2: sveitastjórnar stíginu.
1: Þeir eru ekki stærstir á þingi.
2: Það eru ekki, en stærsta stjórnmála afli allan á sveitastjórnar stíginu. Þannig að þetta var bara æðislegt kvöld, hérna stórkostlegu sigur í Reykjavík, rétt sem að Þórður segir með valdþreytuna, en ég vil líka svona kannski benda á það að valdþreyta náttúrulega kemur líka sko út frá því þegar að völdin sem eru kannski ekki að standa sig og þessir ágætu stjórnmálaflokkar hér sem að við erum að berjast við á þinginu gera nú hérna hafa gert mikið af því og á mörguleiti réttilega benda á síðustu 7 ár sem að hérna við vorum í ríkisstjórn og það var erfitt og hérna enda sáu hvað gerist í síðustu kosningum og nú eru aðrir flokkar við völd. Það var ekki mikil þreita, ég ekki stóð Davíðs Oddssonar, hann var kosin aftur og aftur, Davíð Oddsson í borgarstjórn og síðan tíma á sjálfstæðarflokkurinn, þannig að bara til að taka undir með Þórði, þá var þetta bara búið að vera virkilega bara lélegt hjá hérna meiri hlutarum í borginni og bara eðlileg þreita þar, en ég ætla bara að vera uppbyggilegu nótum, þetta var ótrúlega gaman í gær og hérna og bara flottir sigrar allt land og einstaklega skemmtilegt að sjá sigrana sérstaklega í Kópavogi, Reykjavík og Ölfusi, það sem að svona árásir samfylkingarnar og forsætisráðherra hefðu beinst hvað mest.
1: Hérna, ef maður tekur saman, ég var að leika mér að taka saman höfuðborgarsvæðið, þá var samanlagt fylgi sjálfstæðisflokks og miðflokks 32% 2022, en er núna 48,6 eða 49%. Mér finnst það alveg ótrúlegt. Finnst þú hvað ekki?
2: Nei,
1: þú
2: sér finnst
1: þetta
2: eðlilegt,
1: ég
2: veit
1: það.
2: Nei, ekki eðlilegt. Þú veist, akkur þetta eitthvað óeðlilegt með...
1: Það þetta bara langt frá því sem raunin í landsmálunum.
2: Já, en sko...
1: Til þess að þeir náu svona stöðu, þá þurfa hinir öfnilega ekki að ná því sem að þeir hefðu átt að ná, skilum.
2: En sko, ekki það að myndast svona, hvað var að segja, það rosalega lítill samhljómur ef við skoðum síðustu skoðanakönnun Gallupar daginn, síðasta þjóðarpúls. Þá samfylkingin í Reykjavík með 35% fylgi, bæði Reykjavík suður og Reykjavík norður. Í skoðanakönnunum, afsakið, samfylkingin, sko, hérna, ef ég fæ aðeins að sletta Above and Beyond, stærsti stjórnmálaflokkurinn í Reykjavík. En svo sjáum við tölurnar í gær að þetta speglast ekki yfir. Á sama tíma erum við vissulega búin að vera í mikilli sókn upp á síðkastíð, erum farin að klukka 20% en svo fyrir Hildur Björnsdóttir með þetta í 30 og hvað er enda þetta? 31,4?
1: Ég heldur þetta að þeir nær 15% heldur 20 þeir eru að vera að spyrja afstöðu Reykvíkinga í landsmálunum.
2: Já, já, fyrirgjum, það er hárréttur, afsakið, ég var að tala
1: hún er ná tvöfalda
2: hárrétt, hrikalega góðbundur, ég bara segja sko, þetta svona, þessar svona þjóðarpúlsin versus svona borgin þetta var ákveðnin sko, engan samhljóm
7: samhljóm kannast auðvitað við þetta þetta var svona hjá henni í mjög langan tíma, bara tvöfald og rúmlega tvöfald stærri á borgarstjórnar leveli en í landsmálum
1: nú er það vögt
7: og kannski ég sá, held ég nú séð eitthvað mynd hjá þér á samfélagsmiðlum, það sem varst að klukka hvenær sjálfstæðisflokkurinn hefur dottið úr ríkisstjórn og hvaða áhrif það hefur haft á fyrir þessi borginni.
1: Ég var nefnilega að reyna að skjóta því inn sem að gleymi svolítið umræðum með þessar sveitastjórnarkosningar að ríkisstjórnin hefur töluverð áhrif og náttúrulega mest í Reykjavík og það eiginlega allir stórsigrar hérna sjálfstæðisflokksins eru unnir þegar sjálfstæðisflokkurinn ekki ríkisstjórn.
2: Já, það var mjög
1: og gleymist oft feril Davíðs Oddssonar, hann naut þess að hafa meira og minna vinstristjórnir. Eða ekki Gunnar Tór sem hann var að klíma við.
7: Mér finnst það mjög áhugavert. Ég bara hefði hérna ekki verið að pæla þessu í svona minnstri, sko, en hérna þetta var alveg vel að tóða, sko.
6: Já, þetta er reyndar alveg þekkt minnstur, bara víða heim að hérna, sem sagt, þú kýst ekki, þú ert að reyna, fólk kjósendur einhvern veginn að reyna að valda jafna.
1: Já, en Svartborg og Þórður, það er eins og að þið hafi ekki frétt af þessu, vegna þess að plani hjá ykkur báðum flokkum, var það að nýta byr ríkisstjórnarinnar og ná góðri fótfestu inn á sveitastjórnarstíginu, samfylkingin að rjúfa sig út úr garðabæjarlistanum og fleira til þess að vera í eigin nafni, því að bjóða fram röfulega víðar heldur en kannski hafi verið ráðlagt. En báðu verið það að trúa því að meðbyr ríkisstjórnarinnar myndi hérna gefa ykkur góða niðurstöðu í sveitastjórnarkosningunum og við hérna gömlumennin voru að segja, það verið kosið í maí ríkisstjórnin verður ekki með þennan meðbyr sem hún með núna í október eftir hérna skammir stjórnarandstöðunar við sumar í þinginu. Þetta verður ekki staðan í maí, þvert á móti.
6: Já, ég bara alls ekki sammálaður. Menni að ég gerir mér alveg bara fullkomna grein fyrir því að kjósenda hópur okkar til alþingis er ekki sami kjósenda hópur og hefur kosið okkur í sveitarstjórnum. Það ofboðslega margir sem að sjá okkur náttúrulega sem svona ESB flokk meðal annars og skilji ekki alveg hvert hlutverk okkar sem frjálslyndis flokks á sveitarstjórnarstigi og það eitthvað sem við höfum verið að reyna að svona að styrkja og við náðum bara að styrkja okkur töluvert á sveitarstjórnarstiginu núna og ætlum að gera bara betur næst. Það hefur ekkert með sko hvað að segja að nýta meðbyr ríkisstjórnarinnar. Það var ekki markmið. Markmiðið var að sýna fram á sko hvað við hefðum hvað erindi við hefðum á sveitarstjórnarstiginu.
1: En sko, Þórði var það ríkisstjórnir því að ég sá fyrst og fremst auglýsinga frá Kristjánu og Frostadóttur.
7: Tómas fór yfir það einnig að sjálfstæðisflokkurinn langsterkasti flokkurinn á sveitarstjórnarstiginu. Og það vegna þess að hann auðvitað bara stofnun í íslensku stjórnmálum, hann með mjög mikla rætur og reynslu og grasrót hringin í kringum landið sem hann getur virkjað og býður fram í eigin nafni á öllum þessum stöðum. Hefur gert það mjög lengi. Þess vegna er hann með yfir 120 sveitarstjórna fulltrúa. Ef flokkur ætlar að vaxa og vera alvöru afl, þá þarf hann að vera með svona grasrót og svona stofnanir hringin í kringum landið. Þegar samfylkingin búin að ganga í gegnum það sem hún gekk í gegnum hérna í oflangan tíma með oflítið fylgi, þá kóðnaði mjög mikið þessu niður og það þarf að byggja þetta aftur upp. Ein leið til þess að virkja grasrót og búa hana til og formfestana er að bjóða fram í nafni í sveitarfélum.
1: Og vinna sigra.
7: Það já, ég meni þeir unnust hér og þar. Eins og til dæmis þú talar að fara út úr út úr svona sameiginlegum listum, ég meina fjarðarlistin sem var búin að vera til frá 10. áratugnum, þar náðist bara mjög góður árangur.
1: Ísafjarðarlistin?
7: Já, Ísafjarðarlistin, þar leið inn í meirhluta.
1: Já, oft eru þau bara að ná kannski helming, tveimur þriðjum af þessu fylgi sem að losnar.
7: Já, en þú veist, þetta er allan bara hugmyndafræðinu, það að byggja upp stóran og öflugan stjórnmálaflokk. Að vera með virka starfsemi út allt land. Og það hugmyndafræðinu það að vera alltaf að fara hring eftir hring eftir hring að hitta þetta fólk. Og það þetta það sem Kristrún gerir og skilgreinir hann sem stjórnmálamann. Að hún alltaf að fara hring eftir hring eftir hring og halda þessu opna fundi og hitta fólk og tók bara mjög virkan þátt í þessari baráttu og fólk má finnast bara það sem það vill það en þetta það sem hún gerir og þetta hefur hún gert áður nú að formaður hún fór að gera þetta þá bara sem þingmaður að fara í þessa ferðir og það ekki nýtt við það þú veist að hún gerir það en þú veist, svo bara hafa menn skoðun á því hvort að þetta sé eitthvað sem við eigum að gera eða ekki en þetta það sem flokkurinn augljóslega að gera hann bara reyna að að stækka sig sem stofnun
1: og vera líkari sjálfstæðisflokki
7: og vera með, ég með bara líkari hefðbundum stjórnmálflokki að vera ekki, þú veist bara bundur í höfuðborgarsvæði vera með virka grasrót út allt land svona þú veist, þáttaka eins og var núna í aðdraganda þessar kosningar, það skiptir bara miklu máli, ég meina það gerist það að við fáum sjálfstæðisflokkin fær hærra hlutfall atkvæða en Framsóknarflokkur sýndist mér á metli þegar tóku fram, þegar voru að taka saman Framsóknarflokkur fær fleiri sveitarstjórnarfulltrúa eru ennþá með fleiri en samfylkingin fær fleiri atkvæði þannig að hérna, það að stækka svoleiðis á sveitarstjórnum, það bara mjög gott fyrir þessa vegferð sem í gangi en það augljóst aftur eins og bara Tómas fór hérna yfir á hann og sjáum bara tölunum þegar sjálfstæðisflokkurinn venjulega 120 til 130 sveitarstjórnarfulltrúar það auðvitað langt í land að ná þeim á þessu leveli það þarf ekki að gaslýsa það skilur það bara þannig, hann langsterkastur á sveitarstjórnarstiginu og hann hefur verið það alltaf þú veist, það bara þannig síðasta 2018, það fór inn í 113 það var versta niðurstaðan bara sem sjálfstæðisflokkurinn fengi frá 74 eða eitthvað skilur þetta bara, þú veist, ef þú ætlar að keppa þarna þá verður að keppa þarna
2: Þetta svo valdeflandi sunnudagsmorgun ég bara hreikan ánægð með þetta hérna, það eitt í þessu öðruvís sem áður bráði ætla að fara að taka undir með Þórði, en ég skil hann og samfélkinguna bara rosalega vel. Það búið að vera rosalegt svona nýja brum og svakalugur hérna, drifkraftur með Kristrúnu Frostadóttur sem óumdeilt vinsælasti stjórnmálamaður á Íslandi í dag. Og mér finnst bara mjög eðlilegt og ekki neinum skeytingi neitt að segja að bara þú veist og það, hérna, þessi nýju upp samfylkingarinnar nýti þennan meðbyr til þess að kljúfa sig út og reyna að búa til flokk á landsvísu af hverju ekki, þú veist að mælast með einum tímum kvöldi 30% í, veist, á landsvísu, af hverju þetta ekki gera þetta en sko svo náttúrulega hérna, þurfa líka ný öfla að hlaupa að sér hotnin og það sem að ég held að samfylkingin hafi lært til dæmis á þessu með þessum með þessari hringferð Kristrúnar sem að gera þetta rétt og hérna hárrétt sem að Þórður segir hún fór sem þingmaður og fór sem formaður og hérna og hefur gert mikið af þessu og það enginn að gagnrýna það þetta móti hefur hún gert það stórvel en þegar forsætisráðherra lýðveldisins röltir inn í hvert bæjarfélag á fætur öru alveg sama hvort að fólk kjósi sjálfstæðarflokkinn miðflokkinn viðreisn eða hvað ell listan eða hvað sem að hérna þessi hérna öðruvísi eða svona þessi hin framboð heita allt land að rölta inn í bæjarfélag og hérna sko vera í svo litlum tengslum við landsbyggðina að rölta inn í bæjarfélag eftir bæjarfélag að segja allt sé ómögulegt sama þótt að sé bara pólitísk skot sem bara mjög eðlileg veist, þetta bara þetta pólitík við erum í pólitík en ég held að það bara sést mjög svart og hvítu og hérna ég segir alveg bara á tölunum af því þetta var sé bara mælt í nótt að fólk hefur ekki húmor fyrir þessu þó þú sért vinstri maður hægri maður miðjumaður krati sjálli eða hvað sem þú vilt kalla þig þegar forsætisráðherrar og röltir inn í bæinn og segir allt sé ömurlegt það bara ekki húmor fyrir
3: en ekki, var hún ekki að selja þeim
2: Það var tilrunin, sem já, bara gjörsamlega misefnaði svo ummunaði sérilegi Ölfusi og Kópavogi.
3: Já, var sem sagt á gaggrínin í, við fólkið á hinaflokkana, en var ekki að selja samfélkinguna.
2: Það er mín skýring á þessu og tölunar...
1: Kannski að utan að koma til maður megi ekki gaggrína, okkar sveitafélag.
2: Nei, það er alltaf þannig, þú veist þegar við farið landið á ykkar hérna mátulega löngu ævi, það hefur engin landsbyggðamaður eða kona húmor fyrir því. Og hvað þá þegar stærsti og valdamesti stjórnmálamaður Íslands sem að mögulega bara hafa örugglega mikið svægi fyrir.
1: Þórður, þetta nú svona grundvallaratriði.
6: Já, ef ég fæ að verja Þórður örlítið, þá held ég að Þórður, nei, held ég að sér þetta sko í löngum, röngum landshlutum þegar út að tala landsbyðina, vegna þess að samfylkingunni gekk bara nokkuð vel í landsbyðinni. Bara, já, hvað ég að segja?
2: Já, stórvel í Ölfusi, alveg.
7: Nei, ég menna þegar 30% í Ölfusi.
2: Já, en sko árásirnar á sjálfstæðarflokkinn skiluðu sko svakalegu fylgi til sjálfstæðarflokksins. Það er að segja menn, sko.
1: Það voru bara tveir flokkar þarna.
3: Það eru svo búmerangja á henni.
1: Sjálfstæðarflokkur fylg 70%.
2: Það er mín skýring, ég er ekki að segja þess að rétt er þegin skýring.
7: Ég, sko, ég vænti þess að segja að sagði það svo sem Kópavog og Ölfus og ég meina í Kópavogi þar voru við mikið gaggrínt sérstaklega sjálfstæðisfólki fyrir það að hérna að leggja áherslu á lögfestingu leikskólans kynna það fyrir utan Jyski í Kópavogi og að það væri svona einhvern veginn svona óviðeigandi aðkoma forsætisráðherra að þessari kosningabaráttu
2: sem það var
7: já ok, við verum bara að vera ósammála það það hefur verið stefna samflíkingarinnar árum saman að lögfasta leikskólastíð það kosninga áhersla fyrir síðust þingkosningar þá ekki að koma neinum á óvart að það sé stefna flokksins það var valið þarna eins og hefur valið til dæmis fyrir síðust þingkosningar það var farið fyrir utan stórmarkað á Egilsstöðum til þess að kynna kosninga áherslunar þar fyrir þingkosningarna það var valið núna að fara út í grann eða annars til að sýna að samflíkingin ekki einvörungur Reykjavíkurflokkur það svona hluta hugmyndafræðinni svo bara geta menn haft skoðun á því hvort það tekist vel til ekki ég meina í Kópavogi bara bætti flokkurinn verulega við sig fylgi en náði sannarlega ekki þeim markmiðum að vera í möguleika komast í meirihluta sem var markmið í Ölfusi fór Kristrún að banka á dyrin sem hún gerði annars alls að það var aðkoma hennar að Ölfusi og svo samstarfsmaður minn sem úr Þorlákshöfn sem skrifaði grein sem fór mjög fyrir brjóstið á mörgum manna ég skil ekki af hverju einhverjir sem eru úr nærsamfélaginu megi ekki hafa sína skoðanir að jafnvel þótt er vinni fyrir þingflokk ég veit að Tómas hefur alls konar skoðanir á nærsamfélaginu okkar sem við deilum að einhverju leiti þannig að hérna og við heldum við sem alveg óhrættir við það að segja hvað okkur finnst það hvernig það að þróast og mér fannst þetta svona nett komist hvað viðkvæmnin fyrir því að hann Arnar minn sem nú bara hérna uppalinn Arnar og við búið Arnar mjög lengi og alla rætur Arnar megi ekki segja sína skoðun á því hvernig næst samfélagið þannig að hérna mér finnst þetta svona dálítið yfirdrifið að þetta sé eitthvað svona ægileg og óviðeigandi afskipti þetta formaður að stöðu flokkins það ekki flóknara það
1: En hvað áhrif hefur það í pólitík að sterkur stjórnmálamaður eins og Kristrún teygir sig eftir sigri en nær honum ekki
7: Hefur það
3: Já, það verður en ekki.
1: Guðrún tegði sig ekki eftir neinu sigri, hún var eiginlega ósýnileg.
2: Já, sko, hún svona gerði það eins öðruvísi, hún hérna...
1: Algerlega öðruvísi.
2: Já, hún fór hringin í kringum landið, hún heimsótti hvert einasta sveitafélag sem var að taka þátt, hérna, sessat í þessari sveitastjórnum kostingum, í þessum. Allar nema Vestmannaeyjar, þegar bara samgöngur eru þannig og hún hérna afhendi nú öllum kampanjaflösku, en ég fekk nú þann heiður á miðvikudaginn að afhendi nú Eyþóri hérna harðar kampanjaflöskuna þar, þessi ég fór nú og var svona að reyna hérna, slá og létta strengi þar. Sko, já, hún fór svona bara svolítið svona mildislega yfir landið, bara hitti alla en var vissulega svona fyrir leikmanninn, að sjálfsögðu, ég tek undir með því að hérna svolítið, ég ætla ekki að segja ósýnileg, en hún var bara svona styðja við og gerði kannski meira á staðnum heldur hún að vera eitthvað að blanda sér í þetta, en það hefur það svo sem ekkit hérna, og aftur ég skil fullkomlega vel að Kristján Fóstadóttir hafi beitt svona sinni sko ásjónu bara algjörlega, ég ekki að gegna það alls ekki, en hérna en Guðrún bara leifði fólkinu, sjálfstæðis fólkinu um all land að svona að skína þessar tvær vikur sérstaklega sem að svona hitir og þunginu og kastljósi var á sveitastjórnarstíginu en hún fór vissulega hitti hvert einasta framboð nema eitt og það var nú bara út af Landeyjahöfn
1: Út af Landeyjahöfn þetta?
2: Landeyjahöfn Höfnir sem
1: að Herðu, það var hérna sjálfstæðismæður áðan en að Árni Helgason sem þá þínur og þing eftir að formaður og varaformaður sjálfstæðismæður sagði af sér kemur inn í kragan hann taldi að það væri neyðarfundur í ríkisstjórninni út af niðurstöðum þessa kosninga og ekki síst út af sko vondri stöðu Flokks fólksins sem að bauður nú bara fram á einu staði er ekki veik myrðist ekki hafa svona stofnanarlega innviði til þess að bjóða fram á Akureyri það sem höfðum hann þannig að hann verið þetta mjög veikur svona þessu leiti sem að yfirlið
7: Já, myrðist þetta Já, ég kannast ekki við þetta bara að orða
6: Ég hef ekki ég, eftir því sem að ég best veit þá minn formaður bara heima í sér að ringja í oddvitann okkar og
1: Þannig að þetta verið engin afleðingar kostingarnar hafa engar afleðingar inn í landsmálin.
7: Nei. Það held ég ekki.
1: Það ekki saman á því?
6: Ég held ekki.
3: Hvað segir saga til þessum allmunnið?
1: Það er mjög sjaldan, sko. Ég var eitthvað að reyna að halda þér fram í náðan að þetta hefði eiginlega engin áhrif, sko.
7: Þetta hefur engin áhrif, að þú veist, ég veit ekki hver að
6: þetta verið. Einu áhrifin sem að ég man eftir þetta hafi einhvers mann haft var hérna þegar kom alveg arfa lélegt gengi Framsóknarflokksins eitt árið. Og halda þess að af sér
1: Já, og orðin mjög þreyttur í sínu embætti og sömuliti tók bara tækifærið
3: þetta var flóttalið
1: þetta skipta
2: ég meina við erum spætir í helsinni aðeins við sig samfélingin missi Reykjavík eftir langa dvöl en samt náttúrulega prímus móturinn í þessu ríkisstjórnarsamstarfi bara út frá stærð þannig að ég svona þráttir að vera að kapna hérna úr Þóragleði þannig að bara hérna að taka undir með ég veit ekki hvað svona alveg kannski almennt hvað þetta gera allan í svona hvað var að segja sorttorminu sko meðan fólk sem var með
7: þeir buðu flokks bauð fram á einu stað buðu fram í Reykjavík og hérna
1: mjög seint
7: og þú veist það eru þetta hérna með sko næsta sem fór í gegnum brókjur hjá okkur þar fyrir utan þannig að hérna þú veist þetta ég umgengs nú félaga mína eins og þið viti hérna við sem minnum í þinginu að þetta nú eins og vinnustæður sko fyrirkomulagið í smiðju nýja húsinu að við erum hérna bara saman á hæð þetta er svona dálítið sem mæta bara sem skrifstofumaður í vinnuna á morgnana og þetta eru allt vinnufélagarnir og þannig að það rosalega mikill samgangur þetta ekki svo þetta var hérna áður þegar skrifstofur flokkanna voru dreifðum allan austurvöll og hérna mismunandi húsum við erum bara öll á sama stað með sama kaffikrók og allt þetta og ég er í daglegum
2: steypufellíkinu
7: daglegum mjög nánum samskiptum við félaga mína í Flokki fólksins og ég er nú nokkuð vissum að þeir voru búin að láta mig vita og Heimir Már sérstaklega með mjög skýrum hætti ef það var eitthvað sem hérna hann hafði miklar áhyggjur af sko Heimir eru ekki maður sem liggur mikið á skoðunum sínum
3: Já, það fer nú kannski, ef það hentar mjög illa, þá kannski deyrir.
1: Já, ef ég spyr aftur, úr svona sama ranni, ég vona Tómas, yfirleggið ekki fyrir verð, aftur,
2: Fyrgið.
1: Það er ég að draga úr því að ég reyna að spyrja svona frá fyrsta hægrinu. Niðurstöðu kostningarnar eru það veikar fyrir ríkisstjórnarflokkana. Það mun, þetta er svona mat á því, hvort að þeirra stefna svona almennt til þess að leiða þjóðina hvort að þessi hérna, þessi vinsælt og þjóðin láti þessa flokka leiða sig að þetta mun leiða til þess að að atkvæðagreiðslan Evrópusambandið, það verður erfitt fyrir ríkisstjórnarflokkana að ná því í gegn.
6: Akkurat það vera.
1: Af því að þið hafið veikst við þetta. Að það er flokkarnir sem eru í andstöðu við að verði kosið sjálfstæðisflokkur og miðflokkur er að fá rosalegan byr frá almenningi.
6: Já, en þetta náttúrulega líka ákveða svona pérplott hjá sjálfstæðisflokki og miðflokki og framsumflokki sem hafa náttúrulega verið að vita að þetta til umræði næstu viku á þinginu og að nýta þetta til þess að íta undir sinn málflutning í því að þetta sé allt saman ómögulegt sem það ekki.
1: Vegna þess
6: að
1: þá almenningur svarar því og tekur undir með þetta.
6: Já, en almenningur var ekki að kjósa ESB. Almenningu var að kjósa nærþjónustu.
7: Mér varst aldrei fyndið að þið hlustuð og ég hlustaði alveg ógrinni að einhverju svona oddvita umræðum núna í sveitastjórnum misáhugaverðar og hluta til ringferð MBL teimisins sem fór víða og þeir voru alltaf að spurja sveitastjórnarfulltrúan Evrópusambandið og það var aldrei fyndið vegna þess að þeir voru eiginlega svona flestir bara byttu, veist, af hverju ég að svara spurningu þetta veist, þetta hefur ekkert með það að gera sem við erum að takast á við hérna
6: Sveitastjórnir eru ekki bara að sækja aðild að
7: Evrópusambandið ég skil tilgátuna sem við þetta reyna varpa hérna fram en mér finnst þú mjög
1: sem ég að endurtaka Mokkin svolítið sérstakur í forstakostningunum þá veldur þú spila þungunarof þannig að Mokkin getur svolítið tekið svona skringileg málu Er þetta stuðningur meðal almennings að því að sömuleiti til þessi Reykjavík var kostningabaráttu ykkar, framsóknar og miðflokksins stilt svolítið upp að þetta verið flokkar sem að vildu segja okkur hvernig við ætlum að hega lífi okkar og vera alltaf með okkur lausnir að meina þið værið hvernig málsvarar bara venjulegs fólks og venjulegum bílum sem að veru leiðir á því að láta skipta sér af sér Hvort er þetta þessi púlsmæling sem að þetta sveitastjórnar kostningar voru styrkflokkana í samtali við þjóðina þetta mun þetta íta undir það að þið verði harðar í því að tefja fyrir eða jafnvel komi í veg fyrir að verði kosið áframhaldandi viðræður
2: Sko, nú hef ég ekkert umboð til þess að svara þessari spurningu svona grunni.
7: Ég mjög spenntur, bara að byrja að skrifa niður.
2: Sko, til að svara hluta þessari marglega spurningu og þá náttúrulega sjálfsögðu gerir þetta mjög augljóslega. Sjálfstæðisflokkin mun sterkari í gær, í dag heldur hann var í gær. Það segir, náttúrulega segir sig bara sjálft og tölunar tala sínum máli. En aftur, þú veist náttúrulega á endanum eru það síðan þingmennir 14, Árni og hinn 13 sem Árni sem var hérna áðan og hinn 13 sem að nú fara að bera hitan og þungan af þessari umræði sem að kemur núna til dagskrá eftir 2-3 nefndar daga þegar svona ef að segja að loka spretturinn fyrir á stað við kirkjustræti svo þú ert svona hérna eins og ég talaði áðan, mjög duglegur ég að skilgreina okkur og segja hvað við erum að fara að gera og hvað við erum Sko, það hefur enginn talað að stöðva einn í neitt. Það búið að tala það að breyta spurningunni, það hefur við höfum talað það að fresta sérstætt, færa þetta aðeins aftar annað hefur ekki verið í deglunni hvað gerir svo þegar við komum inn á þing, verður bara koma í ljós, umræður ekki hafnar, það ekki búið að taka út úr nefnd það ekki komið nefndar álit, sko, þetta bara nú bara þessi Ég ætla ekki svona að segja slagur, nú bara þessi umræða að fara á stað, bara þessi heilbrigða þinglega umræða sem að við höfum bara öll hlakka til.
1: Hún ekki alltaf heilbrigð og þinglega.
7: Þetta ljóma bara mjög vel, ég bara mjög til í þetta.
2: Já, eða þú síminn að ég...
7: Þessa fósundur, bara
2: ráðveldi,
7: bara við getum bara hlakka til uppbyggilegar málefnarlegar umræði núna næstu vikur.
6: Já.
7: Svona að mistakosti frá hendi sjálfstæðsflokksins. Það er ekki góðu bragur af því að ætla að fara að beita einhverjum pólitíska klækaleikjum eða málþói til þess að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að ég efast mjög að sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur að minnstakosti muni fara niður þannveg. Svo sjáum við til hvað miðflokkurinn mun gera. Ég held mögulega ef að miðflokknum hefði gengið síður í sveitastjórnarkosningunum. Þá hefðu þeir kannski séð svona meira leik á borði með því að búa til eitthvað pólitískt leikhús úr því sem framundan næstu vikunar en þeir bættu verulega við sig og eru svona kannski daldið svipari vegferð og samfylkingin það að styrkja stóðurnar víð land byggja upp grasrót og mér sýndist nú Sigmund að við bara vera mjög hamingjusöm með sjálfan sig í morgun þannig að þú veist kannski vigtar það þá inn í að þeir svona að dregur úr löngun þeirra til þess að fara í það pólitíska leikhús og það er þeir eru oft með slíkar uppsetningar í kringum allt sem snýr að Evrópu. Þannig að hérna ég ætla bara að leiða mér að vera vongóður það að vera bara tekist málefnalega og kannski hart á það hvort og hvernig ég að fara í þessa vegferð en byrja bara gæfa til þess að skilja síðan þar eftir og leifa fólki bara kjósa eða greið
3: að
7: það.
3: Ja, það er ekki þannig, það er sko, þeir eru sko innst í hjarta sínu, það eru bara móti að við sækjum og vil alls ekki þess að atkvækjaristu og það, margir sjálfstæðisflokknum líka
2: Þannig sko, sjálfstæðisflokknum er mjög heiðalegur með það sko og hérna aftur, þetta ég hef ótrúlega gaman þessi skilgreiningu hér alltaf, sko, nú ertu bara að gefa þér eitthvað forsendur og nú ertu bara að gefa þér eitthvað gerist sjálfstæðisflokkurinn á móti eingöngu í Evrópusambandið það dylst engum enda höfum við sagt og allir þingmenn sjálfstæðarflokksins, formaður og varaformaður og allir, að við viljum bara fá spurninguna viltu gangi í Evrópusambandið já eða nei en við ráðum því ekki því að þannig virkar ekki þingleg meðferð nákvæmlega.
3: Það er máli.
2: Ég það sér að segja þannig að þú veist, við viljum samt sem áður fá alvöru umræðu þetta og hérna, við viljum takast á að sjálfsögum hvernig hérna, meðferðin á þessu hefur verið hingað til þegar nú eftir að hafa nú fengið og muni fá fólk sem stendur þessu nær, þannig ég ætla ekki að fara að tala hérna ofan í það fyrir Guðlu og hérna, Þóru og Dilja og svona sem hafa svona verið fremst í broti í þessu hingað til en það breytir því ekki sko þessi hérna ég veit ekki hvort við ætlum að fara að detta inn einhver ESB umræðu sko.
1: Það næsti kostika sko.
2: Ég veit að en þú veist hérna ég bara að segja að okkur finnst náttúrulega þessi dagsetning algjörlega galin, það verður lagt til að hún verði færð. Svo verður það bara tekist á það en þetta meiri hlutinn sko.
6: Grænu ljósin. En alveg óháð dagsetninguna þá veist mér bara frábært að þið viljið spyrja eigum að ganga í Evrópusambandi já eða nei. Vegna þess að það ekki hægt að gera það fyrir við komum með samningi hendurnar og vitum hvað það velur í sér að ganga í Evrópusambandi.
2: Það er náttúrulega hægt. Þetta er náttúrulega bara svona framlenging og svona lenging og ferli sem við þurfum ekkert að fara í sko.
6: Þú ferð ekki í einhverja svona samninga við þeirra.
3: Þetta verður svona.
2: Já, ég veit. En þú veist, ljósin eru græn sko það eru 36 græn ljós sem að stýra svo enda á skilu þannig virka líraðið
6: en það bara til að slúta ESB umræðina það bara mjög mikilvægt finnst mér að við fáum að vita um hvað þetta snýst alls saman þannig við getum tekið upplýsta afstöðu í því hvort við viljum segja já eða nei við því að ganga í Evrópu saman
7: ég held að við verum margsvísari í vikunni þegar álitin kom öll og þetta ekki smála nefnd
3: hvenær verður það?
7: Það verður í vikunni þannig hérna þá munum við sjá hver afstaða allra flokkana verður það kemur mér án þess að ég veit það kemur nú ekki óvart þótt að það verði örugglega slatti af minnihluta álitum það verið hérna engin saman á sínum sína skilgreiningu og innrömmin á þessu þetta og þessi tíðrættum það að þið séu að skilgreina hlutina þetta snýst dálítið mikið það pólitík dálítið þannig að þú ert að reyna að ramma hlutina inn eftir þínum forsendum og hérna og svo bara vonandi byrja okkur kæfa til þess að eiga góða og innihaldsríka og heiðarlega umræði þetta allt saman og svo hérna komust
1: við einhverjum nýðstöðu sem er allt þegar við erum með fólk sem að telur það vera eitt af mikilvægasta sem ég geti gert í lífinu vera að koma í veg fyrir Ísland gengi í ESB þá ég yfirleitt til í að gera eiginlega hvað sem ég geti til í að tefja, verið til að vera málsóf mér ber eiginlega að gera allt sem í mínu valdi stendur til að koma í veg fyrir þetta og það er gegn verði hent eins og gerðist í fyrra til þess að koma ykkur einu máli gegn.
6: Já, það má alltaf minna það að sko, þetta er spurning hvort við fara í þjóðaratkvæðagreiðslu það að halda einhverju áfram. Umræðan um það hvort við ættum sér sagt að sækja um aðild að Evrópusambandinu tók heilan dag, einn dag á þingi.
2: Stóra spurningin í þessu samt er og það sem að verður fróðlegast að vita núna á næstu dögum, er hvort að ríkisstjórnin muni vegna svona þessara stöðu af því að nú maður búin að heyra í mörgum já nú marga vini verist og hérna svona og fólk virkilega svona velta því fyrir sér hvort að þetta sé réttur tímapunktur hvort að eiga fresta sig jafnvel fram á haust þannig að ég veit að hérna við fáum nú ekkert skýr
6: svör ég veit ekki við hvað fólk kann að tala í viðreist
3: það er
7: eitthvað hann er að reyna að skilgreina
1: það er svona
6: ég er
2: bara haldið áfram með þetta og veist, gerkust, nóttin hefur ekkert að segja með hvort þetta verið kert áfram ekki. Þetta bara spurning, þetta ekki
6: skerfing. Já, ég skil ekki akkur það að skipta einhverju máli hvort að sko, við förum í ágúst eða hvort við förum í september.
1: Ekki mál. Eitt þráður sem að var í kostningunum og fór víða, ekki bara í Reykjavík, var svona menningastríðs hérna þráður sem að, að miðflokkur svolítið svona byrjað á, til dæmis Ari var að reyna að þvoða af sér svona undir lokin. En miðflokkur fær hérna, hann eiginlega sigurverið kostningana ásamt sjálfstæðisflokknum, það bara þannig. Að ég tók saman hérna höfuðborgarsvæðið og hann að bæta við sig fylgi hann var með bara 2,7% en hann kominn upp í 11,4% sem að tekur þetta saman. Mm-hmm. Samfylkingin með því að kljúfa sig út úr Garðabæjarlistanum nær að standa í stað. Mm-hmm.
7: Viðreisn... Næst stærsti flokkurinn í Garðabæ.
1: Já.
7: Það ekki mjög samfylkingarlegt.
1: Viðreisn bætir svolítið við sig. En sjálfstæðisflokkur bætir við sig 8% á meðan að hérna, miðflokkur bætir við sig 9.
2: Miðflokkurinn var svona undir lokin á kostningabaráttunni fannst mér í Reykjavík sérstaklega mm-hmm. að hérna fannst mér svolítið svona finna taktin sem að ég held að lagt hafi verið upp með til að byrja með þegar Ari Edvaldur kynntur til leiks.
1: En hvaða máli skiptir þetta? Þú ert með inn í flokknum fólk sem mjög ákaft í því að heiga hér mikið menningastríð. Viðreislagði tölvert með því að vera andstæðingur og hafnaður um miðflokknum út af þessu menningastríðstali. Mm-hmm. Að, ég meina eins og Ari hann bakkar, ég meina hann aðeins að fá mat ykkur á þessu.
2: Það er ekki að, þú veist, þetta mjög auðvelt mat. Ég meina við sjáum það bara á internetinu. Ég meina fólk hérna hefur frjáls skrifræði á veraldarvefnum og þar var bara að vera hjakkast í ara
7: miðflokksfólk
2: miðflokksfólk. Meina, bara hans eigin fólk já. Bara gjósa margir hverjir fóru bara af hjörunum eftir að hann hóf þessa hérna, margt mjög svo fallegu ræðum dóttur sína mm-hmm. þegar hann var eins og þú segir Smári að svona að þó þetta af sér og ég held að hljótu nú alltaf að vera sammála að hann meinti nú hvert einasta orð þarna ég meina þetta maður sem muna vera með dóttur í þessu eða sem sagt hérna hins segir dóttur bara langar hríð mm-hmm. En viðbrögðin voru svona segja mann að þetta gæti orðið erfitt fyrir hann
7: svo fannst mér bara dálítið spaugilegt að hérna á kjördag í gær þá voru miðflokksmenn að leggja fram formlega kvartanir yfir því að regnbúafánar og kjörstað var einhvers konar kostningar áróður sem voru beint gegn þeim og hérna þú veist þá sem að bara við hvert ertu kominn og búin að eyða hérna einhverri viku að reyna að þrífa þér þennan stimpil mm-hmm. og hérna og aftur og Tómas myndist á hérna Ari flutti bara hjartnæma og persónulega ræðu sem ég held að margir hafi bara hérna veist, tengt við og hérna og svo gerði út að suma innan hans flokks algjörlega brjála að hann var einhvern veginn að svona fjarlæga sig frá þessu málstað og svo bara mæta þér að kjósa og sjá einhverja regnbófuna og þeir bara sjóða yfirum og fara að leggja fram formlegar kvartanir við því að þetta sé sko, einhver áruðu sem beint gegn þeim
6: Ég fannst eila best, þeir heldir fram í Kópavogi að regnbófafáninn væri þess að merki viðreisnar og þar að leiðandi var þetta pólitískur áruður og við erum alveg til í að taka á okkur regnbófafáninn, bara alveg sjálfsagt en mér fannst eila best að sko Kópavogsbær var við því og tók niður regnbúafánan á kjörstöðum. Og bara ég hefði, mér hefði þótt bragur af því að þeir hefði ekki gert það.
1: Myndi það sem ég sá var bara hluti af svona leifar af ykkurum kjenslu.
7: Þetta var í Hagaskóla.
1: Já, það sem hafi verið notað í kjenslu, það var meðal annars eitt veggur, það sem var verið að teikna svona mismunandi tegundur þessu, eða sögu þessa fána. En það var það sem að miðflokksmenn voru. En þessi hluti miðflokksins, hann mjög ákafur í því að sigur miðflokksins sé sönnun á því að almenningur vilji þetta og sé búin að nóa þessu vóki ykkur í viðreist
7: sko, það er trikki leikur að vera í svona hundaflöti þegar eins og miðflokkurinn að reyna að vera hann að reyna svona að signala inn í þennan hóp sem margust að það sem eru sko, bara orða þannig, bara eru svona sem mörgur fólki fyrst bara fekkar andstíkilegar skoðunir og uppsetningar á því hvernig hlutin að vera en svona alltaf á grenslunni kannski að reyna að fara ekki alla leið þannig að geti svarið af sér þegar við á og þetta bara svo mikið jafnvægi sko að jafnvægislist að halda þessu þarna og maður séða bara nokkru sinnum sérstaklega hjá Snorra þú veist þegar hann svona kannski að tala ógetilega þannig bara í góðu flæði og hérna og fer yfir einhverra línur og þá elska þessi hlutina með flokknum mann en veist, þetta verður eitthvað svona þriggja sólarhringa new cycle hérna það allir brjála allstar annars þar eru því og hérna og þá fer einhvern veginn miðflokkurinn út til þess að reyna að kæla það og þá verður upprunalegi X-hópurinn algjörlega brjálaður og allir hérna í menginu hjá Frosta Loga sinni og eitthvað svona skilurðu þannig að þú veist þetta bara þú veist ég hef svona þú veist alveg úst, ég, þetta höfður þetta ekki tilminnis málflutningur, mér finnst þetta stundum verulega andstíkilegt sem hefur verið að setja fram og svona mannfjandsamblægt, en ég hef stundum alveg gaman að fylgjast með þeim reyna að halda þessu jafnvægi, sko. Og þetta er alveg flókin leikur að sko vera að flauta og passa því að þú farir ekki að syngja.
1: Já, vegna þess að miðflokkurinn til þess að ná árangri, þá vill hann halda þessum hópi, en hann vill líka ná fylgi til dæmis út af ákveðni forystukreppu sem verið í sjálfstæðarflokknum út af hruni framsónaflokksins líka út af hérna vandræðum flokksfólksins sem að mælist mjög illa á landsvísu, þannig að hann vill líka ná í svona bara þá sem að eru hægra megin í lífinu en treyst ekki þessu flokku vegna þess að það eitthvað að hjá þeim en hann reyna að halda því en jafnframt þessum hópi alltaf.
2: Já. Einmitt, sko, aftur skilgreiningarferlið hérna, ég nú ekki betur en að Guðrún
1: Hafsteinsdóttir sé bara hérna,
2: nei, alltaf, ég hef full leyfi til að kalla þetta út. Ég sé ekki betur en að Guðrún Hafsteinsdóttir standi bara mjög sterkt og það sé engin leiðtogakreppa innan sjálfstæðarflokksins af því ég heyrði tala hérna vera að kasta þessu líka hérna á Árna áðan. Varandi Miðflokkinn, sko ég ætla svona hálft í hvoru að fagna því að þetta svona ef að segja fylgisaukning því að hvað voru tvær vikur í kosninga þegar mælist með 6,9 eitthvað svo leiðis og svona hann var að trenda niður á við þegar að Ari fer aftur bara að tala það sem að hann var upprunalega fenginn til þess að tala þar að segja rekstur borgar, hann kynntur sem rekstrarmaður ekki eitthvað skonar menningar stríðs hérna, ég veit ekki hvað, riddari sko, ef við erum að búa til eitthvað nýja orð hérna sem fína sunnundegi þegar hann fer aftur bara eitthvað að tala rekstur og á loka metrunum svolítið sver af sér þetta sem að Þórður var að tala hérna þá kemur fylgisaukningin sko. Þannig að ég held að þú veist þeir geti og þau Já. Verið að svolítið ána með það en tala samt svolítið líka inn í það sem að Þórður var að tala þessi jafnvægislist verður jafnvel enn erfiðari sko.
7: Við erum að reyta svo marga x-reytara til reyði núna sko.
2: Ég hættu á x fyrir 5 árum sko, það var einn besta ákvörðun lífsins.
6: Maður sér til dæmis sko þeir fóru svolítið harkalega þarna í menningastríði Mosfellsbæ og þarna náðu ekki árangri þar en Kópavogur og Hafnarfjörður kemst inn, þar voru þeir svolítið duglegir þarna í menningastríðinu það sem að ég hef pínu áhyggjur af, bara og hef almennt haft áhyggjur af, er hvað við sjáum bara í könnunum svona alþingiskönnunum hvað það stór hlut til sjálfstæðismanna sem að er að fara þarna í miðflokkin og hvað sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að elta miðflokkin inn á þessa línu í staðin fyrir að svona reyna að koma nær okkur í frjálslyndinu og bara af þessu hef ég haft áhyggjur.
1: Er það ekki fyrst og fremst í innflytjendamálum frekar heldur en málefnum hinsegin fólks?
6: Jú, það svona fyrst og fremst í innflytjendamálum, jú.
1: Já, sem verður ekki kosningamál
2: Nei.
1: Það sáttu að Ari hafi til dæmis reynt það með því að láta taka sig upp að hann ætlaði að hérna gera stoppustuðin og mjót örga vegna hérna
2: Bárdun á Kjartans Magnússonar um langar hýtt
6: Já, þetta er, og sko þeir reyndu það náttúrulega líka í Reykjanesbæ og svona reyndu þetta á ýmsum stöðum einhver könnun sem við gerðum það sýndi mér bara, það var engin sem vildi tala um innflytjendamál nema kjósendum miðflokksins, bara ekki nokkur maður
1: og mér finnst þetta var eitt af því sem merkilegt þessar kosningar bæði hérna hvernig Ari sver þetta af sér og það hafi ekki verið möguleiki fyrir miðflokkin það margir í miðflokknum sem hefðu vilja þessar kosningar snerast einhver leit um innflytjendamál að skólamálin væri röfulega innflytjendamál við kannist við hennar málflutninga
2: Þóru var nú hérna útskýra fyrir ykkur áðan hérna, þetta afl sem við erum svona hvernig svona stofnun heldur sig ágætis orði fyrir þetta, við erum með 200 einingar út allt land þannig að það eðlilega kannski verður svolítið meiri samhljómur í aldagömlum flokki að verða miðflokkurinn, eins og þeir eru báðu að vera að tala er að gera svolítið að sama á og samfélkingin var að reyna núna að bjóða fram í svöru landi og reyna að stækka sig jafnt og þétt
7: kostningu,
2: og verist líka, bara svona kostningu frá kostningu og þetta er bara mjög eðlilegt í hérna, íslenskri pólitík en sko, miðflokksmenn og það var mjög augljóst þegar hann fór allt í háaloft með, var ekki hérna þegar Snorri og þeir voru að sverja af sér hérna einhverjum fjórum sveitarfélögum það sem hann var að segja að þarna eru kannski bara, einhverjum lúnir sjálfstæðismenn eða hérna einhverjum hægri menn sem að vilja ekki lengur vera í sjálfstæðisflokknum menn að þú veist, ég get aftur ekkit upplýst annan við lendamáli, ég vil þú veist 80% brottfall okkar fætti miðflokksins ef ég maður rétt, ég vil 60-70 til þess að segja nú allt rétt sko að hérna, en þetta er kannski bara hægri fólk sem með af einhverum ástæðum með leið á sjálfstæðisflokknum eða viðreisn eða einhverum.
7: Hefur mögulega kannski ekki fengið þau tækifæri sem það svo
2: stærstir í sjálfstæðisflokknum. En punkturinn minn sko, punkturinn minn ekki þessu stæði hérna, tala það bara punkturinn minn að þetta kannski bara hægri fólk sem að sér ekki samleið sínum með sjálfstæðisflokknum og eins og Þóru bendir á, sér kannski oddvita sæti hillingum þarna. En ekkert á þessari línu sem við erum að tala bara hægri fólk sem bara komast
7: til valda þetta eiginlega jafnvægi sem er að tala og hvað það að finna það þannig að við getum ekki svarað það mín upplifun að það séu bara töluvert magn af bara þust fólk sem bara tækifæri sinnum og það svo sem ekkert óeðlilegt og hefur frekar algengt í pólitík að fólk sér eitthvað tækifæri að þá getur hoppað á þau þótt að sé með einhveru nýjum bíl sko taki sig far með einhveru öðru farartæki en þau hafa kannski verið að starfa með og hérna og hvernig þau finna jafnvægi þarna milli að reka þessa menningastríðsbaráttu og svo einhvern veginn að halda þessu svona hérna lúnu hægri mönnum eins og Tómas kallaði þá eða tækifærisinnunum sem að fara þarna yfir það rosalega erfiður balans það það og því að þarna þúst maður sá það bara strax hvað þetta sat illa í mörgum af þessu fólki sem var að koma inn í þetta núna og var ofarlega á listum hjá þeim sem að koma úr svona kannski hefðbundnara hægri íhald fólk bara í grunninn sem einhvern veginn svona þúst samsama sér einhver leiti við íhald svona hófsamari íhalds áherslur með flokksins
1: á móti kemur að sko hvað við segja, grimmdalsgreitingar fólkið það vill mikið, það vill margar yfirlýsingar það vill að flokkurinn sé þarna og svolítið kröfu harðu kunnahópa.
7: Já, það bara þessi gremjupólitík og hérna, og svo, hérna, svo vera síðan ægilegt fórnalamb þegar þú kallaðar út fyrir gremjuna sko, og bara hata vókið vegna þess að það eru allir svo ægilega mikið fórnalamb en svo eru engin meiri fórnalamb en akkurat þeir sem eru þarna sko.
2: Nú fyrst kveiktur
7: alveg sko sífellt að væliði hvað allir séu vondi við á.
2: En þú veist, það ekkert nýtt í eins og Þórður að segja sko fólk hoppi til þess að fá hérna sjensa, ég meina hérna bara fyrir utan Daða en alltaf bara þú veist ráðherra hérna ráðherra Viðreisn allt sjálfstæðis fólk sko. Ég meina þú veist einhver staðar þarf að fólk að koma. Ég meina Viðreisn yngri flokkur heldur í sjálfstæðisflokkurinn með þetta bara segir sig sjálft.
6: Bara
2: Já, þetta allt sjálfar.
3: Heyrðu krakkar. Við hleypum ykkur út í sunnudaginn.
6: Ó, takk.
2: Það svo gott loft í maður, ég voru vonið sem tekið annað klukkutíma.
1: Já, og það bara ég, kannski að leggja sig, voru þau vakandi fram á
7: Ég tók nú all, þá skynsamlega ákvörðun þess að ég vissi ég er að fara koma að hinga þetta ég fór heim eitthvað rétt yfir tvö að mittu tvö og þrjú
3: ég hlusta á fyrstu
7: tvö en ég horfði aðeins, ég við ekki það, ég horfði aðeins lengur
1: ég hef aldrei horfst ég að stutt á kostingasvarp
6: ég var eitthvað svona
1: ég bara hætti, hvenær var þetta búin ringurinn nýr í ráðhúsinu það var svona rétt, kannski kortir í tvö það hætti ég
2: já, eftir fyrstu tölur ekki, kortir í tvö
3: það var alltaf leið
1: En það svo breyttist eiginlega sára lítið svo vaknaði maður í morgun og það var eiginlega, það var engar veiga mikla breytingar
7: eiginlega. Það komið breytingar í örutölunum Reykjavík og fækkaði sjálfstæðisfloknum í 8 og Framsókn fór í 2 og það var svona hérna bara ok, er eitthvað svona spenna er ég held ekki lengur miðflokkur í möguleiki hérna í tveggjaflokka og svo bara fór þetta aftur í
1: en, Eitt í þessu kostningu sem sérstakt það stekkur upp kostningaþáttaka sem að vananlega þýði það að vinstrið fær þá meira fylgi En núna gerist það alveg öfugt. Þannig einhverjum þetta mæling á því hverju eru svona ákafir að mæta á kjörstað og kannski er þetta eitthvað sem að miðflokkurinn að sópa, það fylgst þetta að vera mikilvæg kostningar, kannski er það þið. Alla var náði vinstrið ekki að, að vera með svona kvata, það eru eitthvað vanta, þessi sem mikið, þetta er nú oft talað með bandaríkustjórnmálum, þetta er stæðsta atrið. Að fá fólk til að finna að vera mikilvægt að mæta á kjörstað. Það verið þurra að hægrinu tókst að
7: Maður sá það alveg á tölunum, voru við mjög góð þjónusta með kjörsóknina, hvernig það birt, það rétt að sjá eftir kjörstu líka og maður sá það til að snemma að kjörsóknin til dæmis í grái, við þurfum ekki að fara við pólitíska landslið í grái, við vitum alveg hvernig það líka,
1: helmingur
7: í að það var gríðaleg aukning til dæmis í þeim sem eru að kjósa í reymaskóla frá því sem var 22 og minni aukning á stöðum sem eru svona hefðbundin jafnaðarmannasvæði hérna svona í gömlu Reykjavík og svoleiðis þannig að þú veist maður gat alveg lesið í það að hérna að aukna kostningaþáttakan væri kannski að frekar að fara að birtast bara eftir því hvernig efri byggðirnar þar sem sjálfstæðisflokkurinn hefur verið sterkari þar var kostningaþáttakan svona mínus breiðholt að aukast tölvert
1: Já, er það fólk sem að mætur að kjösta þetta vill losna við ykkur Það kvatinn
2: og náttúrulega kannski líka þá ef ég skilir rétt á svona þá jafnaði menn kannski frekar utan alltaf tvær vikur sérstaklega tvær vikur og svona mánuði búið að vera auðvitað berja svolítið á meirihlutanum öllum bara þú veist þannig virkar kosningabaráttan þannig að þú kannski búin að sitja heima bara þú veist mjög dyggur samfélagsmaður og svo bara líður ekki dagur þar sem að það ekki frétt eða hérna pallborð eða eitthvað þar sem bara gjörsamlega að segja hvað þú ert ómögulegur ég meina þúst og eru auðvitað lítið líðir ég meina við sáum alveg bara fylgi okkar síðustu hérna alþingiskosningum meina þúst svona bara held ég þetta virki sko á meina fólk sem að vildi virkilega breytingar eins og þú segir Smári fór kannski á kjörstað og hérna og kaus til hæri
7: það
6: svona... en kjörsóknin kom í samt alveg töluvert og óvart en sem maður fann það að bara viku fyrir kosningar örfá dögum fyrir kosningar að þá var svo stór hópur sem var bara eiginlega ekkert meðvitað um það að það væru kosningar eða hvað væri verið að kjósa.
7: Ég var ánægður
2: með það. Það var fólki sem var að horfa á Eurovision.
6: Já, og var bara ekki búið að, fólk var ekki búið að ákveða sig hvað ætla að kjósa viku fyrir kosningar, enn síður og við sjáum bara hérna í svona rannsóknunum mm-hmm. að fólk að ákveða sig nær og nær kjördegi. Þannig til að bara fleiri og fleiri ákveða sig bara inn í kjörkleifunni sjálfu.
3: En var það þannig að, sko, það var bara sjónamunur af því að Ísrael hefði ekki unni Eurovision.
7: Ég veit ekki, ég ekki
2: ég sá í fréttum á
7: miðvikudaginn að mér fannst það ánægjulegt að sjá út að ég var búin að skoða kannanlega hvernig það var í aðdragandakosningunum 2022 og þar var í síðustu konunum var samfylkingin stæst og sjálfstæðisflokkurinn minni 24-25% og datt niður 5%